0: Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det I fjor var over 1800 nye tilfeller av Parkinsons sykdom. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinsons rammer en gruppe hjerneceller I bevegelsessenteret I hjernen. Foreløpig finnes det ingen kur, sier generalsekretær I Norges Parkinsonforbund, Kristin Rud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur. Men vi har et fantastisk forskningsmiljø I Bergen, så vi veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer I det siste.
0: Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravchenko trekker seg fra stillingen sin etter korrupsjonsanklager. I helga har han saket landets antikorrupsjonsbyrå kontoret til riksadvokaten som et ledd I etterforskning av ulovlige kolsentre. Kravchenko mistenkes blant annet for å ha mottatt bestikkelser for å beskytte kolsentre. Ukraina har I årevis hatt et omfattende korrupsjonsproblem, og dette har ikke blitt mindre siden Russlands fullskala invasjon. Sentrale personer I president Volodymyr Zelenskyjs indre krets har også vært involvert I skandaler, og flere av dem har flyktet fra landet. Etter en voldshendelse I Sandvika I Bærum ber politiet om at en gjerningsperson melder seg. En person møtte mandag opp på legevakten med det som kan være stikkskader ifølge vitner. Politiet opplyser til budstikket at personen ble alvorlig skadd med uklar skadegrad etter en uoverensstemmelse mellom to menn I Sandvika. Store politistyrker har søkt etter gjerningspersonen med hund, skriver avisa. Det blir ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel. Enighet sikrer de fagorganiserte medlemmene økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger, skriver Norges Arbeidsmannsforbund I en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Partene kom til enighet om et resultat som nå skal sendes ut til uravstemning. Du får mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: Det Ekko.
3: Den et naturens under. Superdrikken som knuser all konkurranse. Dette den ultimate biotilpassa styrkedrikken. Den fersktappet og med perfekt temperatur, tilgjengelig døgnet rundt og 100% naturlig. Den fungerer som et immunskjold, gir god fordøyelse og best av alt, den gratis. For morsmelk viktig. Myndighetene våre har da også en tydelig prioritet om å heie frem, beskytte og støtte amming I Norge. Men får barselkvinner I dag den hjelpen de trenger? Dette Ekko på NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. Vi har alle enten fått den eller har forsøkt å få den, morsmelka som ligger innprogrammert ved fødselen I kvinnekroppen. Den neste timen så skal vi bli kjent både med måten den fungerer på, og ikke minst hvordan vi mennesker kan hjelpe hverandre I en situasjon som såpass sårbar som amming Og vi trenger din hjelp. Har du opplevelser rundt amming som du ønsker å bidra med, eller har spørsmål til, gå inn I appen NRK Radio, finn Ekko og send inn akkurat det du måtte ønske, og det har Oda gjort her. Hun skriver, skjønner ikke hvorfor amming ikke blir mer verdsatt I samfunnet. Føles helt unaturlig å dra på jobb og få melkespreng etter en natt med amming. Skjønner ikke hvorfor Norge har bestemt at amming verdiløst etter at barnet ett år, når WHO anbefaler amming til 2 år, og barnet har behov for amming. Skriver altså Oda her I appen vår. Og til å svare på spørsmål fra dere lyttere som hører på Ekko, Lisbeth Mølder Pettersen, du jordmor du, og du ammeveileder, og du jobber I helsedirektoratet. Hvordan var ditt første møte med amming?
4: Mitt første møte med amming, altså jeg har jo hatt lyst til å bli jordmor siden jeg var en liten jente, og begynte på sykepleierskolen, for det må man da, og fikk sommerjobb på en barselavdeling I Norge, I løpet av studiet så jeg var sykepleierstudent 21 år og skulle hjelpe kvinner som hadde født med støtte og veiledning etter fødsel det var mitt første møte med amming og der følte jeg virkelig at jeg ikke kunne strekke til Jeg hadde ikke nok kunnskap og ikke nok erfaring. Så det var ikke noe god opplevelse, og gjorde at jeg utsatte jordmorstudiet. Og den gangen jeg ble jordmor, unngikk jeg å gi ammeveiledning når jeg hadde på barselavdelingen.
3: Mm. Hva var det som møtte deg? Hvilke problemer eller spørsmål var det du fikk, og hva var det du så?
4: Jeg så kvinner som de er ekstremt sårbare. Førstegangsfødende som ikke vet hva de skal gjøre med en baby. Og hvor viktig det er for de å få den trygge og gode veiledningen for å starte opp med ammingen. Da.
3: Mm. Du er internasjonal ammeveileder. Hva betyr det?
4: Internasjonal ammeveileder, det heter International Board Certified Lactation Consultant. Det er det høyeste nivået man kan få innenfor ammekompetanse.
3: Mm-hmm.
4: Og de som har den titlen, de har bred erfaring. Man skal ha en del erfaring i bakgrunn. Og en kompetanse som skal bidra med å vurdere og løse ammeproblemer og legge til rette for amming.
3: Ja, for det her er noe som trengs hjelp til på tvers av landegrensene.
4: Ja, dette her er... Dette trenger man støtte og hjelp til overalt hvor man er i verden.
3: Ja. Vi skal dykke dypere ned i det her selvfølgelig. Camilla Krogli Hansen, du er sykepleier og fulltidsansatt i Ammehjelpen. Hva var ditt første møte med amming?
5: Det var da jeg fikk mitt første barn i 2008. Og hadde jo som veldig mange andre førstegangsmødre tenkt at amming, det er noe vi tenker på etter fødsel, det er bare ordent skjegg av seg selv, det er jo naturlig, ikke sant? Det fant jeg fort ut at det var ikke nok naturlig, men det var ikke så lett, så jeg strevde veldig i et par måneder etter fødsel med amming, måtte lære meg veldig mye på egen hånd. Jeg fikk mye god støtte på helsestasjonen, de var fantastiske og støttet meg i den kampen som jeg kjempet da, men løsningen var det ingen som hadde før etter sånn 2 måneder, og da var hodet mitt fullt av kunnskap, og jeg ville ikke at den skulle gå til spillet. Sånn at da hjalp jeg venninne og bekjente etter det hvis de strevde med amming. Og så ble jeg ammehjelper da i 2015, så det var noen år etter det.
3: Mm. Ja, la oss bli nærmere kjent med Ammehjelpen. Hva er det for noe?
5: Ammehjelpen er en frivillig organisasjon som hjelper mødre primært med spørsmål, som har spørsmål om amming og morsmelk. Vi er ca. 300 godkjente ammehjelpere som finnes over hele landet, som er mer eller mindre aktiv, og der de kan bidra med hjelp over telefon, e-post, sosiale medier og også ansikt til ansikt. Vi har vært etablert i 1968, så det er jo snart 60 år siden.
3: Mm.
5: Og har jo kjempet mange kamper gjennom de 60 årene, og målet var jo egentlig å bli overflødig. Det har vi ikke blitt, og jeg tror ikke vi kommer til å bli det heller.
3: Nå ble jeg nysgjerrig på, hvilke kamper har det vært for eksempel?
5: Nei, det har jo vært rundt ammefri, ulike prosedyrer som har vært gjort på barsel med å dryppe en sånn løsning i øynene på babyen som gjorde at de ikke så godt, lapis tror jeg det heter. Kjempet for at mødre skulle ha ungene sine inne hos seg på rommet, og at de ikke lå separat på barnestue for eksempel, og bare fikk en tilmålt tid inne hos mor. Det er bare noen av de.
3: Hva er det vanligste folk tar kontakt med dere for å få hjelp til eller råd om?
5: Det vanligste, det er veldig mye forskjellig. Mm. Men det handler jo ofte om at det er noe som gjør at de har smerter, eller de har for mye melk, eller de føler de har for lite melk. De har fått noen råd hos bekjente, for eksempel, som de har lyst til å dobbeltsjekke. Stemmer det her sant? Virkelig? Og nå er det jo veldig mye sosiale medier. Jeg så en TikToker som sa det. Er det faktisk riktig?
3: Mm.
5: Og så må vi bidra med litt sånn folkopplysning på det.
3: Og så må vi bli nærmere kjent med morsmelk som bestanddel, Lisbeth Møller-Pettersen. Hva er egentlig morsmelk? Hva består den av?
4: Mm. Synes jo du ga en veldig fin introduksjon til morsmelk i starten her. Det er jo en biologisk væske, kan sammenlignes på sett og vis med blod, det er noe kroppen lager. Så den inneholder næringsstoffer til barnet, fett og karbohydrater, enzymer og hormoner som hjelper til med å modne. Tarmsystemet til babyen, immunsystemet, inneholder antistoffer. Og det som er fint med morsmelken er at den er konstant i endring.

0: fire år da.
1: Mm. Det her jo også lytternes time, og Venke skriver akkurat nå at på 80-90-tallet så var fødsel- og barselavdelingene ammevennlige. Det betydde at ammingen skulle være i gang før mor og barn reiste hjem. Hvorfor ble denne ordningen avviklet? Hilsen pensjonert helsesøster Venke. Er det noen som har lyst til å svare på det?
0: Altså, jeg vet ikke om hun da tenker på det som vi kaller mor-barnvennlige sykehus, som startet opp på 90-tallet i Norge. Og da hensikten med det, det er en standard at man implementerer et system som legger til rette for amming, så som Camilla også sier, at man får lov å ha barnet hos seg hele tiden, ikke på en barnestue. Dette er viktige tiltakene som blir gjort. Og det har vi fortsatt i dag, ja, så det er en kontinuerlig prosess, og den, det må reevalueres og jobbes med hele tiden. Men de fleste føde- og barselavdelinger i Norge er mor-barnvennlige.
2: Det hun tenkt på kan jo ha vært det at liggetida på barsel var lengre den gangen, og at man da lå på barsel frem til den altså, modne melka var kommet i gang, melkeproduksjonen var gått i gang. Men så nå så reiser jo flere hjem før det skjer.
1: Mm.
2: Så det kan være det hun tenker på, og det har jo sine utfordringer.
1: Hvorfor var liggetida lengre i gamle dager, for å si det sånn? Hvorfor har den blitt for kort da?
2: Ja, det kan jo være et ganske stort spørsmål å svare på, men mye av det handler vel om at amming og altså fødsel er jo ikke noe sykdom, og i utgangspunktet så er det jo en naturlig prosess, og de tenker at da kan man like så godt på en måte gjøre alt det her hjemme, og frigjøre plassen til andre som trenger plass på sykehus. Men det er klart at nei, det er ikke noe sykdom, eller man trenger den støtten og veiledningen som er der, og ofte er det en veldig sårbar fase. Ofte så trenger man mer ammeveiledning enn man tror man trenger, og det kan ta tid. Fordi alt er så nytt i starten og utvikler seg så fort.
1: Og så kan vi ta dette, Lisbeth, med anbefalinger som gjelder fra norske myndigheter i dag. Hva er dagens anbefaling rundt amming?
0: De norske anbefalingene, norske helsemyndighets anbefaling, er at man skal amme full amme i 6 måneder. Med tilskudd av D-vitamin, og så må man introdusere fast føde fra 6 måneders alder, og gjerne amme et år, eller vi anbefaler at man ammer et år, og gjerne lenger, om mor og barn trives med det. Det er det anbefalingene.
1: Ja, så det kan egentlig være en litt sånn åpen ende innen rimelighetsgrenser, altså over et år da?
0: Vi anbefaler det, så lenge mor og barn trives med det, så er det fint å fortsette å amme.
1: Og så er det Ida som spør her, nå begynner vi å bli litt mer detaljert i spørsmålene. Hvordan er forskningen på å amme og bruke MME og effekten av det? Man hører ofte bare om effekten enten eller og ikke i kombinasjon. For det første, hva er MME?
0: Det er morsmelkserstatning.
1: Mm.
0: Ja. Så det er det barna må ha når de ikke får morsmelk. Og det er nøye produsert til å ha de samme næringsstoffene som morsmelken, og er det som vi anbefaler for å sikre vekst og utvikling hos barn som ikke får morsmelk.
1: Og hva sier forskningen om morsmelkerstatning kontra det som kroppen selv produserer?
2: Man må jo da se på, for ofte så ser man jo at amming og morsmelk har fordeler, framfor morsmelkerstatning, nettopp fordi det er det biologisk naturlige og det som er baseline. Sånn at, men forskningen ser jo at altså, de som får morsmelk generelt sett også på lang sikt er friskere, har ulike positive helseutfall, og da det jeg skjønte at du spurte om var på en måte liksom kombinasjon, det er helt riktig at ofte så blir det fremstilt som enten eller, men det som er viktig å få frem er at det trenger ikke være enten eller. Selv om du ikke kan gi ungen din kun morsmelk, så er det viktig bare den morsmelka du kan gi babyen din, også for din egen del. Fordi det man ofte glemmer er jo at amming og melkeproduksjon også har store positive helsegevinster for oss og mors kropp og mors helse i fremtiden, med redusert risiko for blant annet brystkreft. Så hvis man klarer og ønsker å amme, selv om man også gir morsmelkerstatning, så er det kun positivt.
1: Så det er ikke noe man egentlig trenger å stille spørsmålstegn, men hvis man, for vi kommer jo også tilbake

0: til dette med det med å kanskje føle seg utilstrekkelig hvis man nødt til å ty til morsmelkerstatning?
1: Ja, nei, det er jo et vanskelig og veldig følelsesladd tema. Mm. Det vet jeg jo alt om. Jeg har sett og skrevet artikler fra Amhjelpen og har ansvar for sosiale medier, og det er kjempevanskelig å skulle formulere seg rundt det der man... Altså, det er ingen som kan... det er ingen tvil om at morsmelk, altså det biologiske utgangspunktet, er det som er det beste eller det ideelle for både mor og barn. Mm. Men det er også viktig å få frem at morsmelkerstatning betyr, altså det betyr ikke at morsmelkerstatning er dårlig, eller at man er en dårlig mamma. Sånn er det jo heldigvis ikke.
0: Nei, for det er en lytter som har tatt tak i det her akkurat nå. Det er også viktig, skriver en lytter her, at man ikke blir påført en masse skyld og skam fordi man av medisinske årsaker ikke kan amme. Mm. Dette ble jeg utsatt for og prøvde å få hjelp i en desperat situasjon for å få stoppet melkeproduksjon, men ble av alle profesjonelle i anførsel rundt meg heller presset og pushet ytterligere for å få gjennomført amming. Det var en fryktelig periode, Lisbeth. Mm. Det er ganske fælt å høre.
2: Ja, sånn ønsker vi jo ikke at noen skal oppleve det. Så noen kan jo ikke amme av medisinske årsaker, og skal ikke amme. Og da er morsmelkserstatning det som man skal gi. Og jeg tenker at som helsepersonell så har vi et stort ansvar der, for å forebygge den skammen og de vonde følelsene som kan komme. Så det er, man må gå i dialog, man må støtte og respektere de valgene som tas, så man ikke sitter igjen med en sånn opplevelse at jeg skulle ha gjort noe annet.
0: Og vi kan gjerne fortsette med deg, Lisbeth Møller-Pettersen, for la oss bli nærmere kjent med hva slags hjelp med amming skal en fersk mor i Norge i dag kunne forvente?
2: Mm. Altså, hun skal kunne forvente at hun får informasjon om amming i løpet av svangerskapet, gjennom svangerskapskontroller, kunnskapsbasert veiledning. Når hun kommer på sykehuset og føder barnet sitt, så skal hun oppleve å få støtte som legger til rette for amming. Jeg tenker at det er en type støtte som nesten skal skje uten at man forstår det selv. Det første som skal gjøres er at barnet blir lagt hud mot hud på brystkassen til mor etter fødsel, så lenge det er medisinsk forsvarlig, at barnet får ligge der uforstyrret i 2 timer. Av den hensikt at barnet skal få lov å snuse seg frem og bruke sine instinkter til å søke bryst og få råmelken, da. Mm. Og så skal hun få lov å være sammen med barnet sitt under hele barseloppholdet, og hun skal få veiledning på å tolke barnets signaler på sult, og hun skal få veiledning til hvordan barnet skal legges til brystet, hvordan hun best kan gjøre det, og hvordan det passer dem best å gjøre. Mm. Og når hun reiser fra barselavdelingen, så skal hun også få informasjon om hvor hun kan få hjelp og støtte til veiledning med amming etterpå.
0: Og vi skal høre hvordan det høres ut når digitalt kommer råd. Her skal vi høre lyd fra ulike klipp som finnes hos Ammehjelpen og hos Helse Norge.
3: Hvis du kjenner at deler av brystet kjennes spent eller oppfylt, selv rett etter amming, uten at du har feber eller andre tegn på brystbetennelse, kan det være en tett melkegang.
4: Brystspreng er vanlig de første dagene etter fødsel. Dette er en helt normal og vanlig tilstand. Brystvevet blir hovent av økt blodgjennomstrømming.
3: Et friskt spedbarn vil alltid vise når det er sultent og når det er mett. Vi må bare lære å oppfatte signaler. De første sultsignaler er gjerne lydløse. Barnet beveger munnen eller tar hendene i munnen og beveger hodet til siden. Blir ikke disse signaler fanget opp, øker barnet innsatsen med lyder og aktivitet. Til slutt begynner barnet å gråte. Men gråt er barnets siste utvei, fordi det krever mye energi.
0: Ja, det siste utvei, det er gråt, og da må man ha lært seg å tolke signalene først, Camilla.
1: Ja, det er jo veldig vanlig at det er først når babyen gråter at man tenker at oi, nå skulle den kanskje ha vært på puppen. Og da kan det være litt sent, fordi en baby som gråter og er veldig oppkavet, den klarer ikke helt å organisere seg nok til å ta den puppen. Men så er det jo det at i starten så er det jo ikke så lett å tolke alle de signalene som babyen gir. Så man skal ikke føle at man har gjort noe feil hvis det går helt til gråt. Det er bare at det er noe man lærer seg etter hvert. Og så er det ikke alle babyer som gir like tydelige signal. At de smatter, de tar ut tunga, de, altså, det er mange ting de gjør. Og vi bruker å si at hvis du er i tvil, så kan du bare prøve å legge babyen til. Så vil babyen vise om det var det som skulle telle eller ikke.
0: Wenche, som vi hørte fra i stad, hun presiserer at mitt poeng er at mor og den nyfødte ikke får tilstrekkelig hjelp med ammingen før utskriving. Og ved tidlig utskriving så var meningen at kommunejordmor, som det jo het før, skulle komme på hjemmebesøk eller få dager, skriver Wenche. Det er noe som har forandret seg underveis, vel, Lisbeth?
2: Ja, jeg tenker at muligens liggetiden har blitt kortere på barsel. Mm. Mange reiser hjem før denne brystsprengen som vi hørte det ble snakket om i sted. Mm. Og det er jo et veldig sårbart tidspunkt å reise hjem på. Og veldig mange ting endrer seg akkurat rundt de dagene der. Så det er jo anbefalt at det skal komme en jordmor hjem på hjemmebesøk. 1-3 dager etter at du kommet hjem fra sykehuset. Så det er anbefaling i dag, og der er det nok variasjoner i Norges land på hvordan man får det til.
0: Hva er det et sånt hjemmebesøk innebærer? Hva lærer man der?
2: Det er ikke noe sånn fast oppskrift på det. Jeg tenker at man må møte alle familier i den situasjonen de er. Så noen trenger hjelp med helt andre ting enn amming. For eksempel å bearbeide fødselsopplevelser, eller om man har smerteproblemer etter fødsel. Men vi skal jo alltid følge med på om babyen får nok mat, så veie og observere en amming.
0: Du hører på Ekko, jeg heter Jakob Arvola, og i dag så har jeg med meg Lisbeth Møller Pettersen, jordmor, ammeveileder fra Helsedirektoratet, og Camilla Krogli Hansen, sykepleier og fulltidsansatt i Ammehjelpen. Og så er det jo sånn også, Camilla, at helsearbeidere er jo også nødt til å få grundig opplæring i dette. Hva er viktig at de lærer?
1: Ja, det er jo sånn at helsearbeidere altså, som jobber i barselomsorgen i dag, altså jordmødre, barnepleiere, helsesykepleiere, leger, alle de skal jo ha en grunnleggende kompetanse i ammeveiledning og i altså, hva er morsmelk og hvorfor er det viktig. Og de skal jo kunne gi den helt vanlige grunnleggende veiledningen til mødre som nettopp har født eller som har altså, som amma. Og det vil jeg si, det har de aller fleste. Og så det som mangler er jo kanskje de som sitter med den mer spesialiserte kompetansen på hva som kan gå gærent i et ammeforløp. Og det er hvis man har litt mer komplekse problemer med amminga, da kan man ha utfordringer med å få hjelp og oppfølging, nettopp på grunn av det at de fagpersonene som sitter med den kompetansen rett og slett ikke finnes, eller så er det for få av de rundt omkring i den kommunale helsetjenesten.
0: For det er vel sånn som Rakel skriver her akkurat nå inn i appen NRK Radio, det hjelper ikke ammingen å forlenge opphold i en barselavdeling hvis ikke personalet har både tid og kompetanse til å gi hensiktsmessig veiledning. Hvor viktig er det med å bruke tid og lytte og forstå, tror du?
2: Altså, du kan tenke på det som en type investering å bruke litt tid på det. For hvis man ikke gjør det, så blir det mer oppfølging over tid. Så hvis man setter av tid og hører og lytter og observerer, så trenger man kanskje å bruke mindre tid på det de neste dagene. Da. Men ja, det krever tid. Det krever tid, og man må sette seg ned, og man må høre, og det er mange aspekter å ta hensyn til.
1: Og så er det jo den kompetansen som må også se at må være der. Det hjelper ikke med tid hvis de som jobber ikke har kompetansen som trengs.
0: Ja. En man som skriver in här, hurra, för det här gäller ju inte bara kvinnor.
2: Nej,
0: men Arnt, han skriver här, mejerierna vet att kumjölk ändrar karaktär i löpet av de första timmarna under kjöling och lagring. Är det gjort någon forskning på vad som sker med morsmjölk som uppbevaras för exempel i kylskåp? Vad vet du om det?
1: Ja, alltså det sker ju ting. Nu kan jag inte gå i detalj på det. Men det är ju enkelte av de mest biologiska komponenterna som inte tål det lika gott. Och det är ju anbefalt i utgångspunktet att man får mjölka rätt från kilden.
0: Mm.
1: Alltså rätt från puppen. Samtidigt är det ju bättre, så ser det ju regnat som bättre att babyn då får morsmjölk som har stått i kylskåpet eller varit fryst. Det ser man ju i mjölkbankan som på sjukhusen som har mjölk som ges till de prematura syke för exempel.
0: Mm.
1: Och att de tål den mjölken mycket bättre än för exempel morsmjölkerstattning. Så det sker något, men det sker inte så mycket att man säger att det är dumt på något vis, eller att den inte då borde ges till barnet. Men det är en hållbarhet, man säger, och 4 dagar i kylskap. Kanske mer hvis den har blivit, hvis det har varit rena förhåll. Så den kan ju stå i stund.
0: Ja. Mm. Mannfolk nummer 2 har meldt seg her nå. Jeg synes det er veldig fint at også menn engasjerer seg her. Tore som skriver, det er uhyre sjelden at ikke andre dyreslag i anførsel ikke får ammingen til å fungere. Er det psykiske årsaker til at menneskene strever med dette? Vil ikke gi den nybakte mora ansvaret alene, men snarere googling og folk som maser om at dette må fungere?
2: Mm.
0: Er det et poeng?
2: Så det er kanskje et poeng, men det er, jeg tenker at vi mennesker kanskje har utviklet oss litt vekk fra det primale da, som dyrene fortsatt har i takt. Altså, forstyrrelser etter fødsel, det kan jo påvirke tilknytningen og hvordan man forholder seg til babyen. Så jeg tenker at det er noe i det han sier.
0: Mm.
2: Mm.
1: Det är ju något som heter eller kallas biological nurturing eller biologisk amming, som är mer en sån tillnärmning till amming rätt efter födsel och efterpå. Vi kallar det också tillbakalent amming, där babyn får lov till att leta sig fram och nettopp som Lisbeth säger kan bruka instinkterna sina i större grad. Och den forskningen som finns på det visar ju att de ungarna som får lov till att bruka den tiden och bruka instinkterna sina och amma den tillbakalente stillingen, då är det större chanser för att lyckas. Och att för det vi ofta ser är att babyer blir lagt på sidan när de ammar. Där ligger de ofta lite ustabilt, det är inte optimalt för ett gott sugetak. Och ett gott sugetak, då får du fort sår och så kan du få betändelse. Så att hvis man från starten av klarar att ta vare på det biologiska utgångspunktet som dyr är väldigt god till, så har man också större chanser för att mästra det.
0: Och så är det med partners rolle i det hela. För det här är något som ju faktiskt angår hela familjen. Hur kan en partner tilrettelegge og være best mulig til stede i en situasjon som kan være godt over et år?
2: Partner er kjempeviktig, og der er også forskningen ganske tydelig, at man har man en partner som er til god støtte og koblet på, så har man ammen lenger og har mindre ammeproblemer. Så det er viktig at partner er med og får informasjon i svangerskapet, forstår viktigheten av dette arbeidet som kvinnen legger i det å amme og gi barnet næring. Så å gi plass til det, og støtte. Mm.
0: Hva sier du, Camilla? Hva slags rolle bør en partner ha i det her?
1: Ja, jeg er helt enig med Lisbeth. Det er akkurat sånn det er. Det er grunnleggende viktig at man har støtte rundt seg, og i dag så er det jo stort sett bare en mor og en partner. Og storfamilien er ikke der like ofte, men det er både viktig at pappan eller partner skjønner at det er veldig krevende å være den som produserer melk og am, og at man da prøver å ordne alt rundt, selv om man kanskje føler seg at man kommer litt til kort når man ikke kan slenge ut den puppen eller gi babyen melk, så er det veldig mange andre ting man kan gjøre for å støtte mammaen. Og mange tenker at men er ikke det urettferdig, eller på et eller annet vis tenker at man vil dele byrden, og det tenker jeg er kjempefint at man har det ønsket, og mange gjør jo også det ved at man også gir flaske, men det vil endre seg, det vil ikke være så intenst som det er i starten, og at man vet det at de første ukene og månedene det kan være, altså man føler ikke at man gjør en annen sett med puppen ute, og da kan man som partner føle seg ja, både tilsidesatt og synes at det er tøft, men at man da vet det at ja, den støtten du gir er grunnleggende viktig.
0: Katrine skriver her at da vi fikk barn i 2022 strevde vi med amming og fikk etter 3 måneder tips på et nettforum om å oppsøke en mor- og barnklinikk som hadde en sertifisert ammeveileder. Der viste det seg at vårt barn ikke fikk godt nok sugetak på grunn av spenninger i nakke og kjeve. Etter 3 besøk så amma vi fullt og brukte aldri MMA igjen, altså morsmelkerstatning. Dette fant vi ikke veiledning om hos ammehjelpa den gang, og vi ble bare bedt om å slutte med morsmelkerstatning på helsestasjonen hvis vi skulle full amme og powerpumpe, som er en ekstrem ting å gjøre. Hvorfor veiledes dette ikke om på sykehus, helsestasjoner og ammehjelpen i dag? Noen som har lyst til å svare på det?
1: Altså, hvorfor, det er jeg usikker på. Mm. Men det med amming er jo komplekst. Det er mange system som skal fungere sammen. Og hvis en baby da har hatt en tøff fødsel eller andre utfordringer som gjør at det er vanskelig å gap og bruke tunga som den skal, så er det jo klart at det kan påvirke amminga. Men ettersom det her ofte er på et litt mer sånn spesialisert nivå, både å finne ut av om det er det som er utfordringen eller om det er andre ting, så er det jo nettopp som jeg sa i stad, at det er ikke sikkert at den kompetansen finnes, nettopp fordi at den spesialiserte hjelpen er mangel. Og så er det ikke sånn at man kan si at hvis sånn, så betyr det at det er spenninger, for eksempel. Eller hvis sånn, så betyr det at det er stramt tungebarn. Det krever en helhetlig vurdering for å finne ut av det. Og så har vi jo, sånn som hun sa, det finnes jo en del AMV-ledere i det private som jobber med det her. Og da blir det jo, ja, de gjør jo en fantastisk jobb, og den kompetansen burde jo finnes overalt.
0: Anne skriver her at jeg fikk min eldste sønn i 1981. Han ble tatt med keisersnitt og full narkose. Han var veldig slapp de første dagene og klarte ikke å suge. Han ble lagt inn på nyfødtavdeling på et annet sykehus i byen. Der fikk han næring gjennom sonde. Jeg pumpet meg på det sykehuset der jeg var innlagt, og melka ble sendt til nyfødtavdelingen, altså til den nye avdelingen. Jeg har forstått at den første melka er veldig viktig. Kan du være sikker på at han faktisk fikk den melka, Lisbeth?
2: Det kan ikke jeg være sikker på, men vi vet at råmelken til sin egen mor er veldig viktig, som den første næringen til spedbarnet. Så det håper jeg de passet på, hennes råmelk gikk til hennes barn.
0: Ja. Hva vet vi om hva morsmelk betyr for eksempel sykdomsforebygging, immunforsvar og livet etter at ammingene er ferdig? Hva vet vi om det?
2: Altså, jeg tror det er mye vi ikke vet enda, men det vi vet er at det har en veldig forebyggende effekt i forhold til infeksjoner og kognitiv utvikling. Det forebygger overvekt, har det blitt vist nå, og de følger jo en del sykdommer med det, som også vi tenker at det har en forebyggende effekt på. Ja, er det noe mer, Camilla, du tenker?
1: Ja, nei, var det... Man tenker også på de helseeffektene for mor, som jeg snakket om i stad, at det handler ikke bare om morsmelk i barnet, men også om amminga og melkeproduksjonen. Og på sikt så ser man jo også at mødre som har amma har lavere risiko for brystkreft, også eggstokkreft er det vel også god evidens for, og ulike livsstilssykdommer, diabetes type 2 og høyt blodtrykk.
0: Ja. Så det har også direkte helsekonsekvenser for kvinnen?
1: Ja.
0: Ja. Og så er det jo dette med å selv oppsøke råd. Vi har jo dere i ammehjelpa. Hvordan orienterer man seg best i jungelen av informasjon? Det er jo masse forum der ute med litt ulike typer råd. Hvor skal man egentlig gå?
1: Da tenker jeg at man skal jo gå primært til for eksempel Helse Norge, som har alt om spedbarnsmat med gode videoer og og små tekster. Og så har jo vi av hjelpen et stort bibliotek som kan brukes sammen med det. Hvis du tenker på det digitale.
0: Ja, det er også, det er så mange forum og sosiale plattformer å søke råd på.
1: For det er jo det som er at man burde gå til kilden, og de siste årene så har jo KI og sånne KI-oppsummeringer, hvis man googler noe, så får du en oppsummering øverst, som er generert av KI. Og det som står der kan for eksempel være hentet fra Helse Norge eller Amhjelpen, men det kan være, det som står der trenger ikke være riktig likevel. Og vi ser jo at antall brukere på nettsiden vår har gått markant ned de siste årene, og vi tror ikke det fordi at folk trenger mindre informasjon om amming, men fordi at når man googler, så trenger man ikke gå videre. Da finner du svaret veldig sånn klart og tydelig. Og mange bruker det i stedet for å gå til kilden. Og det tenker jeg er veldig dumt. Mange bruker jo også ChatGPT. Fordi da får du et svar som er klart og tydelig. Det er bare at det trenger ikke være sant, det som står der.
2: Ja, nei, jeg tenker også at Helse-Norge er en kvalifisert sikret nettside. Det er kunnskapsbaserte råd som er der. Og det er jo en jungel der ute, så jeg tror det er lurt å skjerme seg litt. Og så stole på seg selv, og stole på kroppen. Og ikke, man får utrolig mye råd fra velmenende gamle tanter og naboer, som vil fortelle om sine erfaringer og sine råd. Men de gjelder som regel ikke i dag. Ting har endret seg, så bruk helsepersonellet som jobber på helsestasjon og på barselavdelinger, og bruk nettsidene til Helse-Norge og Ammehjelpen.
0: Ja, for forskningen har også gått videre.
2: Ja, forskningen har også gått videre. Og det har jo vært misvisende råd i historien.
0: En lytter skriver her, babyen min gikk på antibiotikakur da han var en måned gammel, og det er røft for en fersk mage, skriver lytteren. Har full amma hele veien. Kan dette hjelpe magen hans etter antibiotikakuren? Hva vet vi om det?
2: Det tenker jeg vi vet at det vil hjelpe med å bygge opp tarmfloraen til barnet, med å få morsmelk.
1: Fordi morsmelka inneholder jo både gode bakterier som man trenger i tarmsystemet sitt, men også mat til de her gode bakteriene, så den er sitt eget lille system som er veldig viktig for tarmfloraen til barn.
0: Men de som går på morsmelkerstatning og som må starte med det fra dag 1, hvordan går det med dem og med barnet? Fordi at vi snakker jo veldig mye om det som kommer naturlig fra kroppen, men hva om man faktisk er nødt til å bruke morsmelkerstatning store deler av ammeperioden?
2: Det går veldig bra. Ja, så når vi snakker om alle disse fordelene ved amming, så må vi tenke at det er på befolkningsnivå. Hvert enkelt barn vokser opp helt fint på morsmelkserstatning. Men så er det er fordeler ved morsmelken, som ikke morsmelkserstatningen klarer å få til, og det er jo det med at det er et levende materie, og det overfører antistoffer, immunsystemet fra mor, det er bakterier, man er i kontakt med huden. Så når det gjelder tarmflora, så vil jo den også utvikle seg hos et barn som får morsmelkserstatning gjennom påvirkning av hudkontakt med foreldre og ja.
0: Johanne skriver her, jeg har vært hos to kiropraktorer med baby etter en krevende fødsel, og jeg nevnte ammeproblemer for dem. Begge to understreket noe jeg aldri har hørt nevnt i den offentlige debatten om amming, nemlig at det ikke er den ammende som har problemer, men babyen som ikke får det til. Jeg synes dette er et viktig perspektiv i en tidvis opphetet debatt, med mye påføring av skyld og skam for mødrene. Kan man i større grad unngå det her ved å vektlegge at det faktisk finnes biologiske og fysiologiske årsaker til at det faktisk er babyen som strever med sugetak og må få hjelp til det?
2: Absolutt, jeg støtter det veldig. Det er en fin måte å håndtere et ammeproblem på. Og se hva det babyen gjør når babyen skal ta brystet, hva er utfordringene her.
0: Hvordan hjelper man med det, Camilla? Hvordan ser man det? Hvordan klarer man å gjenkjenne det?
1: da må man jo først se på en ammestund og vurdere hva er det som egentlig skjer her. Altså, hvordan er det mor legger babyen til brystet, hvordan oppfører babyen seg da, hvordan ser sugetaket ut fra utsida, hvordan oppfatter mor sugetaket, om det er det smerter eller ikke. Mm. Ligger babyen rolig, er den veldig urolig, er den vendt mot mor eller ut fra mor? Det er veldig, og hvordan... Det er mange ting man kan se på og vurdere, men det er ikke så lett å si at her er det babyen som ikke får det til. Det kan jo ofte være en blanding av ulike ting. Mm. Og så kan det være at babyen har de utfordringene som gjør amminga vanskelig. Og da må man jo få hjelp til å finne ut av det. Hva er det som gjør at det er vanskelig for den babyen, uten at man på en måte... Altså, ja, jeg kan tenke at det med skyld og skam hos mor, kjempeviktig å ta bort det, at det ikke er du som gjør noe feil, men hvis man da overlater all skylda til babyen igjen, så kan man jo få en sånn her, hvorfor kan ikke babyen min bare få det til? Men så er det jo også det at babyen vil veldig gjerne, ofte når babyen ikke tar brystet, så er det ikke fordi at de ikke vil, men fordi at det er noe der som er utfordrende, og de fortjener hjelp og finne ut av det, for det er ikke noe behagelig for dem heller.
0: Nei, for det handler jo ikke om å fordele skyld her.
1: Nei, men det blir jo ofte sånn.
0: Ja. Så det er Aina som skriver her, jeg kjenner en som måtte slutte å amme fordi barnet ble allergisk mot morsmelk og fikk blod i avføringen av det. Barnet måtte etter hvert få en spesiell morsmelkerstatning fra apotek, som er kjempedyrt. Hva slags allergi er dette, skriver Aina som er bestemor. Hva vet vi om det her?
2: Det kan jeg tenkes er melkeproteinallergi.
1: Så kumelk, ikke morsmelk i seg selv.
0: Så det her er kjent at det her kan skje også som nyfødt?
1: Altså, det som er kjent er jo at hvis mor spiser kumelk, altså alle sånne proteiner går jo i melka på en eller annen måte, men også veldig sånn spalta. Men så er det noen babyer som ikke tåler det like godt, altså at de kan ha en allergi eller en intoleranse mot for eksempel kumelk. Men det er jo ikke morsmelka i seg selv den babyen er allergisk mot. Da er det jo noe av innholdet i mors kosthold som babyen ikke tåler.
0: Ellen Bonde skriver her, jeg er nå 80 år og har født 3 barn, og den gang hadde Oslo Helseråd svangerskapskurs med svært god veiledning. Angående amming så mente de det var viktig å ha god øyekontakt med barnet mens det lå og diet. Jeg har sett at dette rådet har senere blitt borte, og mødre ser gjerne på TV eller på telefon i stedet for å gi barnet den tryggheten det er å ha øyekontakt. Hvor viktig er det faktisk å se hverandre i øynene, eller prøve det?
2: Ja, altså det er jo viktig å se barnet i øynene, av mange årsaker. Så vi prøver jo å informere om det, at man skal legge bort telefon og forstyrrelser. Men jeg tenker sånn instinktivt også, så vil en mor gjøre det naturlig. Så ha et naturlig forhold til det. Det er lov å ta en telefon når man ammer, men man skal også på en måte ha en kontakt med barnet sitt da. Barnet søker ofte kontakt når det ligger ved brystet, og vi ser mamma i øya.
1: Jeg tror det er det som er det viktigste, at man er oppmerksom på nettopp det når babyen søker kontakt, og at man da ikke på en måte er utilgjengelig på et vis. Og veldig ofte er det i starten av med stunden at kanskje babyen søker kontakt.
0: Og så er det meg Iris her som skriver at fra helsesykepleier, mors helse i tillegg til de nevnte, så påvirker amming sammentrekningen av livmor, slik at renselsen går bra, livmor kommer tilbake raskere til normal tilstand, mor kommer seg tilbake i normal vekt fra ekstra kilo under svangerskapet. Og det kommer fra at mor skal ha et lager til amminga. Det er fantastisk, skriver lytteren her med et hjerte bak. Det her er jo også noe som er verdt å fremheve, nemlig det med det som skjer innvendig i kvinnekroppen.
2: Ja, det er helt riktig. Det er også en av de positive effektene ved det å amme for mor, er sammentrekning i livmor som reduserer blødning. Det er veldig viktig på en fødestua. At barnet blir lagt i brystet, sånn at man får den effekten.
0: Litt mer alvorlig, hvis man da har slitt med amming, og faktisk også kanskje sliter med morsmelkerstatning, at barnet ikke, åpenbart ikke tar til seg næring, hvordan ser man de tidlige tegnene på at det er i ferd med å oppstå underernæring, og at man faktisk må ha hjelp? Hva er det man skal se etter da?
1: Man må jo se på, altså man får veldig mange svar ved å se på bleien. Tisser babyen som normalt, eller er det mye mindre av det? Når den er ganske fersk den første måneden, hvor mye bæsja den for eksempel, hvor ofte bæsja den, mens det viktigste er jo at man da, hvis man er usikker, så drar man på helsestasjonen og får veid babyen, fordi det man skal se på er jo da om babyen øker vekt sånn som den skal ifølge de kurvene som brukes der. Så det er jo det, det er jo det med vekt som er over tid, altså at babyen øker som den skal over tid. Hvis den ikke gjør det, så må man jo begynne å se på hva er årsaken til det.
0: Og så er det noen som, det er flere her som er opptatt av noe vi har snakket om de siste årene, nemlig miljøgifter. Kan dere snakke litt om miljøgifter som er lagret i mors kropp og som går over i morsmelka? Hva sier forskningen om det? Vi har hørt ganske mange forskjellige påstander om det.
2: Ja, det lagres jo miljøgifter i en kropp, og det overføres i morsmelken. Men vi ser at helseeffektene av ammingen er større enn skaden miljøgiftene gjør, så anbefalingen er å amme da.
0: Ja, for vi har snakket en del for en del år tilbake allerede om dette med tungmetaller som går inn i menneskekroppen, ikke bare i morsmelk, men likevel så utgjør ikke det en risiko med andre ord?
1: Man vet vel ikke helt nøyaktig hvor stor risiko det er for hver enkelt barn, men det man vet er jo at det overføres jo også til babyen gjennom svangerskapet, og at amming etterpå bidrar til å beskytte babyen mot de potensielt skadelige effektene fra det. Og altså man blir jo utsatt for de her miljøgiftene gjennom et livsløp. Men sånn som hun sier, så er det jo sånn at når de har utredet det, så har de jo kommet frem til at de positive effektene ved amming og morsmelk er mye større enn de potensielle
0: skadevirkninger.
1: Ja,
0: Det er Ekko du hører på. Vi snakker om amming og hvordan vi best mulig kan legge til rette for det. Vi har med oss Lisbeth Møller-Petersen, som er jordmor og ammeveileder fra Helsedirektoratet, og Camilla Krogli Hansen, som er sykepleier og fulltidsansatt i ammehjelpen. Jeg har lyst til å spørre dere, hvordan kan vi bli bedre både i helsevesenet og i familier til å tilrettelegge for at amming bør være det aller første vi bør gjøre? Hvordan skal et samfunn klare å, og helsevesenet ikke minst, klare å bli bedre på det?
2: Ja, jeg vil jo si at vi er ganske gode alt, og så kan jo alltid noe gjøres bedre. Og det som vi anbefaler helsedirektoratet er jo at helsetjenestene jobber etter det som heter mor-barnvennlig standard, som betyr at man skal legge til rette i alle nivåer for amming. Og det har jeg vært inne på, dette er tett med hud mot hud og være sammen med barnet sitt og få veiledning på sultsignaler. Og så må man jo også jobbe med permisjonsordninger, sånn at det skal være mulig å amme barn og jobbe.
1: Ammefri.
2: Ammefri, ja.
0: Hva har man rett til der i dag? Hva kan man be om sånn av en arbeidsgiver?
1: Alle har rett til en time ammefri før babyen er ett år. Uansett hvor du jobber henne. Men andre, altså hvis du jobber i staten for eksempel, så kan du ha rett til to. Noen har også rett til ammefri etter babyen er ett, eller barnet er ett år. Så det er mange rettigheter, det er jo nedfelt i arbeidsmiljøloven, det med ammefri, at mors behov for å amme eller opprettholde melkeproduksjon er det som skal være styrende. Men så vet man jo at mange opplever utfordringer rundt det. Å få den ammefrien de har krav på.
0: Ja. Hva kan utfordringene der være?
1: Nei, vi blir jo kontaktet av flere som jobber i helsevesenet, for eksempel, der du ikke bare kan gå fra jobben. Altså, de som sitter på hjemmekontoret, der er det ikke så vanskelig, men jobber du som eneste sykepleier, eller som en av to sykepleiere på en avdeling, så er det ikke så lett å bare gå.
0: Nei, helt klart.
1: Mm. Så, men da jo arbeidsgiver sitt ansvar å legge til rette for det, og sørge for at det ikke du som sitter med byrden, men det er lettere sagt enn gjort.
0: Enda et praktisk spørsmål, det Sigrid som spør her. Hei, når man ammer, påvirker det mor spiser melka og melkeproduksjon på noen måte? Hva vet du om det?
2: Altså, det påvirker ikke så veldig mye. Man kan spise det meste. Det er også noe man har tenkt kanskje i større grad tidligere, men vi ser at det er så store individuelle forskjeller at vi kan ikke gi noe råd rundt det. Man kan spise og drikke det man vil, bare være kanskje utover litt forsiktighet med alkohol.
0: Ja, så babyen får ikke mageknip av at mor spiser råløk, for eksempel?
1: Det er jo en gammel myte, kan man kanskje si. Altså, det er mange som har blitt fortært at du må ikke spise løk, du må ikke spise kål, ikke jordbær, ikke ditt og ikke datt. Og så er det jo noen som opplever at de merker en endring hos barnet. Det kan også like gjerne være helt tilfeldig. Men det er ikke noe forskning som viser at løk gir babyen vondt i magen, for eksempel. Sånn som hun må si, så er det jo morsmelka bemerkelsesverdig lik, uansett hvor i verden den er produsert og av hvilken mor. Men det er vel det med fettsyra, altså hvis man burde få i seg omega-3, og det er det som kan påvirkes, og ikke hvor mye fett, for eksempel, men sammensetningen av fettet.
0: Hva betyr det? Altså sammensetningen av de ulike fettsyrene i...
1: Ja, nå skal ikke jeg gå inn på det, det er ikke mitt fagområde, nei. Men det er jo viktig med... jeg skal ikke gå inn på det. Det er litt på siden av... Ja.
2: Nei, vi anbefaler jo et variert kosthold, sånn som til resten av befolkningen. At man får i seg alle næringsstoffer,
0: Liten sekundering til det vi snakket om bare for noen sekunder siden om dette med fri i arbeidstida. Rakel som skriver her kan godt ha en helt egen sending om ammefri og alle de oppfinnsomme måtene norsk arbeidsliv undergraver ordningen med ammefri på. Det er også da Rakel som skriver dette. Så er det en lytter som skriver her. Kan dere si noe om forskjellen på effekten av full amming over kort tid? Versus del amming over lengre tid. Hvordan å si noe om det?
2: Vil du si noe om det, Camilla?
1: Det er jo altså fullamming, da må man jo først definere hva er fullamming, og det er jo at babyen bare får morsmelk og med tilskudd av D-vitamin, og det er jo anbefalt kun de første 6 månedene. Og etter det så kaller man det jo delamming. Og da er det jo anbefalt at man gjør det i minst 1 år, og gjerne lenger. Og da er det jo sånn at delamming, altså det er på en måte de ideelle fullamming til 6 måneder, og så delam så lenge man kan, og nettopp også fordi det med helseeffektene for mor, at jo lengre du ammer, sier ikke noe om hvor mye eller hvor ofte, men jo bedre påvirkning har det på mors kropp, for eksempel. Og jo lengre barnet får morsmelk, uansett om det er lite eller mye, så er det jo bra.
0: Og noe som mange har opplevd, vet jeg, det at det er ikke noe problem med det å amme, men det å pumpe er kjempevanskelig. Hvorfor er det sånn?
2: Pumping er ikke like god til å få melken ut og stimulere til melkeproduksjon som en baby på brystet. Og det er kaldere, det er ikke den gode varme, man får ikke hjelp av disse gode hormonene. Så det kan fungere veldig bra, ja. I starten, men når lenger man holder på med det, og vanskeligere vil det være.
0: Hva kan man gjøre da for at det skal bli lettere?
2: Å pumpe lenge,
0: ja.
2: Nei, igjen så må man jo sette av tid og føle seg avslappet, og så da har man jo utfordringer i arbeidssituasjoner, for eksempel, der man ikke har tilrettelagt pumperom. Hvis man sitter på toalett og pumper, så er det jo vanskeligere å få melken til å drive ut, og hvis man ikke får tømt brystene, så vil melkeproduksjonen gå ned.
0: Astrid skriver her til oss: Hei, jeg har født 4 barn, alle ble fullammet til 6 måneder. Etter det pumpet de meg, og de drakk puppemelk fra kopp, og smakte ikke kumelk før etter 1-årsdagen. Jeg kommer fra en slekt med mye laktoseintoleranse, og alle barna har sluppet unna dette og andre allergier. De har holdt seg veldig friske og har vokst opp til flotte voksne mennesker. Jeg kom gjennom barseltida veldig bra. Kroppen kom fort tilbake til normal tilstand. Anbefaler alle som har mulighet til det til å forsøke å amme sitt barn. Dette er den mest slitsomme og beste tida i mitt liv. Den nærheten man får til barnet er fantastisk. Det er altså da Astrid som skriver det her.
2: Veldig fint.
0: Ja. Det med å, vi tar det en gang til, dette med å, hvor man skal henvende seg hvis man trenger hjelp, hvis man føler at nå vet jeg ikke helt om jeg er på trygg grunn, hva skal man gjøre da, Camilla?
1: Det kommer jo helt an på hvor du hen i ammeforløpet. Altså de første dagene så er du jo på barsel som regel, og da må du bare spørre de som jobber der, og ikke gi deg før du får den hjelpen du trenger. Mm. Når du kommer hjem, så skal du kontakte helsestasjonen. Mm. Så det er det helsestasjonen som skal hjelpe deg videre. Du kan også av og til i noen tilfeller kontakte tilbake til barsel, mm. men sant, er det helg, du er sett der, du kan ikke kontakte barsel, helsestasjonen er stengt, så opplever jo vi av hjelpen at mange kontakter oss. Så det kan man jo også gjøre.
0: Ja. Men poenget er altså ikke være redd for å spørre uansett.
2: Nei, Nei ikke sitt med problemene alene. Da blir det store.
0: Ja. Vi rekker et lite spørsmål til, og det er dette med amming og alkohol. Hva skal man tenke på da?
2: Altså amming og alkohol, ja. Ja, vi anbefaler kanskje ikke å innta noe alkohol de første 6 ukene, og det handler om babyens umodne lever. Mm. Den skal ikke ha de giftstoffene, for det går jo over i melka. Og vi sier at melken inneholder like mye alkohol som blodet. Og så tenker jeg at alkohol og barn sammen ikke alltid er forenlig. Men om man er i en situasjon og ønsker å ta et glass vin, og barnet er 3 måneder, så er det muligheter for det. Mm. Men at man kanskje må vente en time før man ammer eller to, da.
1: Ja. Og så er det jo også det som mange glemmer, altså nettopp, altså du sier at ja, det er lite, egentlig lite alkohol i morsmelk, og man anbefaler det likevel ikke. Men det mange glemmer er jo det med samsoving, og etter å ha drukket alkohol. Man blir ofte veldig opptatt av alkoholen i melka, men hvis man skal sove med babyen sin, så burde man ikke ha drukket noe i det hele tatt. Og utfordringen med samsoving er jo at du kan ha bestemt det på forhånd, at jeg skal ikke sovne med den babyen. Mm. Men så skjer det likevel.
0: Og der fikk vi i det til enda et tema i Ekko, nemlig samsoving, som er en helt annen skål. Her i Ekko så har vi snakket om amming og viktigheten av det. Tusen takk, Lisbeth Mulder Pettersen, jordmor og ammeveileder fra Helsedirektoratet, og takk også til Camilla Krogli Hansen, sykepleier og fulltidsansatt i Ammehjelpen. Tusen takk til alle lytterne som har sendt spørsmål, og denne saken den var forberedt av Brita Garden.

0: Det er dukka for en ny spørre-ekko i morgen, men med et helt annet tema enn om min kollega Jean-Christine Sena.
1: Ja, da skal det handle om noe som noen kaller for geniale hjelpemiddel, andre kaller det for pervobriller. Ja. Vi skal altså snakke om smartbriller i spørre-ekko i morgen.
0: Ja, altså, de ser ut som helt vanlige briller eller solbriller, men egentlig så har de jo både kamera og mange andre smarte funksjoner.
1: Ja, en veldig god skildring jeg nylig hørte var at det er som å ha på seg en smarttelefon rett og slett på hodet, og vi lurer nå på hva som skjer med privatliv og personvern når vi har en liten og nesten usynlig KI-assistent som filmer alt, oppdaterer oss og gir oss informasjon om alt som er innenfor synsvidde. Og for å svare på dette her så har vi jo da både en tech-entusiast, en KI-professor og en jurist i studio, og de vil også svare på spørsmål fra det som hører på.
0: Ja. Med andre ord, har du spørsmål eller tanker om smartbriller, så er det bare å gå inn til Ekko i appen NRK Radio. Og send gjerne inn spørsmål akkurat nå allerede. Straks 3 minutter nyheter her på NRK P2, men etter nyhetene. En gang så tuslet han rundt som gjest i gatene i kirkene som en godmodig bestefar nesten. Nå er Russlands utenriksminister Sergej Lavrov en av de mest uforsonlige i tonen overfor Norge.
2: Her er NRK Nyheter klokka 3. I Kyiv uler luftvernsirenen i natt for å varsle om russiske droneangrep. Etter en 3 dagers pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv. Ukrainske nødetater melder om russiske droneangrep i flere distrikter. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at de russiske styrkenes angrepsfase mot Kyiv er avsluttet. Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva og høyresidens utfordrer senator Flavio Bolsonaro ligger likt på en meningsmåling om hvordan de ville ha gjort det i et presidentvalg. I en simulert første valgomgang får Lula størst oppslutning med 36% av stemmene, mens Bolsonaro, som er sønn av landets tidligere president Jair Bolsonaro, får 29%. I valgomgang nummer 2 får begge kandidatene 41%. I en militæraksjon øst i Stillehavet har amerikanske styrker angrepet en flytende drivstoffstasjon, som ifølge den amerikanske militærkommandoen US Southern Command blir brukt av narkotikasmuglere. Fartøyet forsynte smuglerbåter med drivstoff, melder nyhetsbyrået Reuters. Rakettoppskytningen på Andøya vil føre til at flere flytter til Andøy, men kommunen sliter med dårlig økonomi og kan ikke tilby kommunale tjenester eller boliger til nye innbyggere. Nå advarer Andøyas ordfører Kjell Are Johansen.
3: Infrastruktur, vei, boliger må på plass ganske så kjapt for at vi skal lykkes med satsingen for Nasjon Norge og for våre allierte.
4: Han er ordfører i en kommune som ble satt på det europeiske romfartskartet i helga.
3: Men inntekten vil først komme om, jeg vil si, 5 til 10 år. Men samtidig er det nå vi har kostnad med en etablering som skal være, både for oss, men også for de som skal bygge dette. Og da må man ha en hjelp i oppstartsfasen før man begynner å få inntektsstrøm.
5: Men det er klart det er noen utfordringer med en kommune som ikke sitter på de store ressursene selv. Og igjen tilbake til at dette er blitt for stort for andre kommuner, betyr at de trenger hjelp for å få det til. Og det er helt nødvendig for at vi skal lykkes også.
2: Og det sa administrerende direktør Kjetil Olsen i Andøya Space. Og reporter her var Bente H. Johansen. Og politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Og luftrommet det stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. NRK Nyheter, Aud Tarud.
6: Er ekko.
0: På 2000-tallet tusla Russlands utenriksminister Sergej Lavrov fredelig i gatene i kirkene så snakket varmt om Barentssamarbeidet. Nå advarer den samme Lavrov om at norsk og NATO-alliert nærvær i nord er en direkte trussel mot Russland, og om hendelser som kan få, citat, katastrofale konsekvenser. Og en russisk båt ligger i kai på Svalbard etter kjennelse i en norsk domstol. Hva skjedde med Arktis som fredelig samarbeidsområde? Og hvor mye har Lavrov selv forandret seg? Dette er Ekko. Jeg heter Jakob Arvola.
6: We open up a whole new area for potential joint exploration and cooperation.
7: Etter seremonien her på Akershus slott i dag, er det klart at avtalen tek til å gjelde om en måned, 7. juli.
8: Det skjer ikke automatisk da, men da kan vi begynne å utforske disse områdene som vi har holdt oss unna å utforske på begge sider av grensen de siste 40 årene.
0: Ja, sånn hørtes det ut da delelinjespørsmålet om Barentshavet ble løst i 2010 og 2011, og Sergej Lavrov, da som nå russisk utenriksminister, han snakker flytende engelsk og forstår godt hva som blir sagt. Han fortalte at nå var et 40 år gammelt stridstema løst. Og det var enda mer. For omtrent samtidig så undertegnet Norge og Russland en annen viktig avtale.
9: Det har nesten blitt en vane nå. Utenriksministrene Sergej Lavrov og Jonas Gahr Støre undertegnet viktige avtaler som regulerer samarbeidet mellom Norge og Russland. Nå skal innbyggerne i grensekommunen i nord kunne passere grensen med et spesielt grenseboerbevis uten visum.
10: It's the fourth time I have the opportunity to sign with my friend and colleague Sergej Lavrov.
6: No, because it's important for the people, and we want to concentrate our efforts on doing specific things which make life of ordinary people easier.
0: Men så kjølna det gradvis. Først etter hendelsene på Krimhalvøya, og da fullskala angrepet mot Ukraina kom i 2022, da var bruddet et faktum. Og nå sier altså den samme utenriksminister Lavrov at Norge og NATO driver en farlig opptrapping i nord. Katarzyna Szyszk, du er professor i internasjonale relasjoner og samtidshistorie ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarshøgskole, og du har lang erfaring som forsker innen sikkerhetspolitikk og Arktis. Aller først, hvorfor er Russland så opptatt av nordområdene?
11: Det er mange grunner til det. Russland har sterke militærstrategiske interesser i regionen, enorme økonomiske interesser og ressurser, og det er politisk viktig, som nesten sånn symbolsk viktig for Russland som stormakt. Så det er mange, mange lag. Russland har satset tungt på å utvikle Arktis de siste 20 årene, har store ambisjoner knyttet til det, til og med sier at det økonomiske prosjektet i Arktis er nærmest, Russland er avhengig av det. Mm. Russlands fremtid, Russlands statsinntekter i fremtiden. Så det knytter stor optimisme til den økonomiske utviklingen, og så klart også utifra det militærstrategiske perspektivet, så er regionen veldig viktig, spesielt den delen som vi har grenser med, altså Kolahalvøya og vestlig eller europeisk del av Arktis, hvor Russland har den største delen av sin marine, den største andelen av strategiske undervannsbåter, som er utrolig viktig for Russland til å kunne slå tilbake i tilfelle stor krig, for eksempel med USA eller NATO.
0: Ja, og vi skal stanse litt grann over Kolahalvøya, for den er kjempeviktig for Russland. De har blant annet en viktig marinebase i Severomorsk, de har også ja, rett og slett ubåter med atomvåpen, og de har landbaserte atomvåpen. Hvorfor er Kolahalvøya så viktig å forsvare for Russland?
11: Kolahalvøya, altså de viktige basene og operasjonsområdet for strategiske ubåtene, det er nummer én. Det er rett og slett et område hvor Russland har mulighet til å angripe mål i Europa. De har mulighet til å angripe mål i USA. Det er på en måte hele infrastrukturen han designet for å kunne støtte russisk kjernevåpenstrategi, som er fortsatt selve hjertet i russisk militærstrategisk tenkning. Så det er viktig, de strategiske og konvensjonelle styrkene som Russland har og har styrket de siste 20 årene på Kola, de har oppgaver i Arktis, også selvfølgelig kunne kontrollere og forsvare de arktiske områdene, men de har også oppgavene langt utover Arktis, primært for å kunne kjempe i en regionale krigsscenarie, for eksempel med NATO i Europa. Europa, men igjen også i tilfelle stormakts, direkte stormaktskonflikt, så har disse styrkene direkte rolle. For eksempel også kunne forstyrre transatlantiske forsyningslinjer, fordi hvis det skulle skje noe i Europa, og USA vil støtte Europa, så mesteparten av styrkene vil fraktes gjennom Nordatlanteren, og der har også Russlands styrke fra Kola funksjoner til å kunne, til å rett og slett forstyrre det, skape dilemmaer for alliansen.
0: Ja. For dette området er veldig viktig å forstå for å kunne forstå den videre politiske tankerekken til russiske politikere.
11: Ja, at det er flere lag. Det er ikke bare det lokale og det regionale. Det er faktisk også det store stormaktspolitiske rivaliseringen som er også en del av den lokale, for eksempel militærstrategiske tilstedeværelsen. Mm. Så det er flere, rett og slett flere lag som påvirker direkte det lokale og den regionale utviklingen.
0: Hvis vi nå går tilbake til den tida da Arktis var samarbeid, vi går tilbake til begynnelsen av 2000-tallet, altså faktisk vil jeg si helt tilbake til midten av 90-tallet, hva slags område var Arktis sikkerhetspolitisk den gangen? Og hvordan samarbeidet Norge og Russland den gangen?
11: Det var et område som var, vil jeg si, i en strategisk dvale, men den militærstrategiske betydningen har aldri på en måte forsvant. På den tiden var Russland rett og slett i altså økonomisk, politisk, militært var rett og slett nede, kan man si, rett etter Sovjetunionens fall, og det var det cirka litt over 10 år hvor det var mye større åpning for samarbeid. Det samarbeidet i nordområdene og Arktis var viktig gjennom hele perioden, og det var det kanskje som dominerte spesielt det første 10 året. Samarbeidet fortsatt i de neste 10 år, men også den militærstrategiske elementet ble mer og mer framhevet, mer og mer tydelig. Den forsvart aldri, egentlig. Det er bare den balansen mellom samarbeid og den konfrontasjonselementet eller rivaliseringselementet som endret seg gjennom den perioden. Men ja, samarbeidet var utstrakt. Russland har jo en helt reell interesse i å samarbeide med på lokalt, subregionalt og regionalt nivå i Arktis, både politisk, selvfølgelig økonomisk, det tjener russiske interesser. Interessant nok, også Russland fulgte folkeretten og havrettskonvensjonen i Arktis veldig tydelig. Det er også fordi det tjener russiske interesser. Russland har jo verdens lengre

0: fortsatt interesserte i det. Gjennom hele perioden, egentlig siden 2014, var Russland opptatt av å fjerne sanksjoner og gå tilbake back to business as usual. Det budskapet hører vi hele tiden, igjen fordi det tjener russiske interesser, men der i dag er det også en annen dimensjon ved den russiske interessen til å på en måte for eksempel gjenopprette fullt samarbeid i Arktisk råd, som ble suspendert i stor grad etter fullskala invasjon hadde startet.
1: Mm.
0: Og den dimensjonen er nettopp at Russland søker å reetablere en slags av internasjonal legitimitet, åpne igjen dører til samarbeidet i internasjonale fora, rehabilitere Russland etter fullskala invasjonen, og det er veldig vanskelig å gjøre, veldig vanskelig å få til i Vesten, og Arktis er et av områdene hvor Russland ser den muligheten, rett og slett.
1: Og så hørte vi jo da delelinje, såkalt delelinjeavtalen ble undertegnet. Dette var et veldig, veldig viktig stoppested i forholdet mellom Norge og Russland. Hvorfor det?
0: Jo, altså det har vært jo et rettslig juridisk konflikt som vært i flere ti år,
1: mm.
0: og man klarte til slutt å løse det. Så klart så var det veldig, veldig viktig for Russland også å få det avklart. Det var veldig viktig for Norge. Og det var et uttrykk for at den hovedtingen i den perioden lå på samarbeidet, selv om igjen trusselbildet var fortsatt til stede. Og et eksempel på det er at da Lavrov snakket om Arktis i 2009, tilbake til 2009, snakket om Arktis som territorie for dialog, lovet at Russland ikke skal styrke militær tilstedeværelse i Arktis, at det var ingen problemer i Arktis som krevde militære virkemidler, sa han i 2009. På den tiden snakket man også i Russland, blant annet Nikolai Patrusjev, som var en ganske viktig figur i det russiske sikkerhetsrådet, som har stor påvirkning på russisk politikk, snakket om at Russland må styrke sine posisjoner, ellers så blir Russland drevet bort fra Arktis. Så den på en måte trusselbildebasert tenkningen var fortsatt der, men det var kanskje mindre framhevet, og på den tiden hadde Russland mindre, færre ressurser til å gå etter sine mer sånn sikkerhetspolitiske interesser, kan man si, fordi den store russiske militære opprustningen, den startet i 2008. Også etter det tok litt tid før den begynte å levere resultater, deriblant i Arktis. Og i 2014 så sa forsvarsministeren Shoigu, daværende forsvarsminister Sergei Shoigu, at Russland skal utplassere militære styrker langs hele den arktiske kysten fra Murmansk til Chukotka. Så vi ser den trusselbildet som også hadde statlige aktører, ikke minst NATO, i Arktis, var der egentlig hele tiden, men den er kanskje mindre framhevet, og Russland hadde også færre ressurser til å gå etter sine sikkerhetspolitiske interesser, kan man si.
1: Og på den tiden, jeg opplevde det jo selv som journalist i Finnmark, at Sergei Lavrov, han tusla veldig fredelig rundt i gatene i Kirkenes, nesten som en litt sånn godmodig bestefar, og snakket med folk og med politikere. I dag er jo det helt utelukket. Hva er det som har skjedd med Sergei Lavrov?
0: Sergei Lavrov er jo en talerør for den russiske staten, for det russiske utenriksdepartementet. Vi vet veldig lite om hva han egentlig personlig opplever eller personlig mener. Fordi hvis vi ser på, han har jo vært utenriksminister siden 2004, så han hele tiden, jeg har aldri oppfattet at han gikk imot den offisielle russiske statslinjen. Så han uttrykker og uttaler det som staten sier. Så det er klart at det er et uttrykk for en betydelig endring, eller i hvert fall framheving av den russiske mer, la oss si, harde linjen da, i forhold til Vesten, som Norge selvfølgelig har jo oppfattet som er en del av. Fordi jeg tenker igjen at det er forskjellige nivåer, på en måte vi har det lokale nivået, hvor Norge har hatt et veldig godt samarbeid med Russland, gjennom egentlig store deler av den perioden. Mm. Det begynte selvfølgelig å rakne siden 2014, og spesielt siden 2022. Men samtidig så var det andre laget, det regionale og globale aspektene av de militærstyrkene og den rollen som Arktis spiller i russisk forsvarspolitikk, men også i russisk utenrikspolitikk, mye bredere sett da. For eksempel i

0: rivalisering med USA. Og de to nivåene, de var der hele tiden, men de var framhevet annerledes, for eksempel i bilaterale forhold med Norge. Men når den sikkerhetspolitiske elementet dominerer nå, relasjonen mellom Norge og Russland, relasjonen mellom, med NATO og med USA, så, og effekten er det vi ser, at det er en veldig skarp tone også i den retorikken som kommer fra russisk utenriksdepartementet.
1: Fordi man kan jo ikke mene hva man vil som en utenriksminister, man er nødt til å holde seg til en linje, det gjelder jo for så vidt den norske utenriksministeren også.
0: Absolutt, og jeg tenker at det er enda tydeligere i Russland, hvor det er, hvor, altså utenriksdepartementet, jeg vil til og med kanskje påstå at de er ikke noen selvstendig aktør til å utvikle russisk utenrikspolitikk. Nå er det satt veldig på spissen, for selvfølgelig de har en viss mulighet til å påvirke, men det er primært presidenten, det er Sikkerhetsrådet, som overskygger mange, altså den russiske utenrikspolitikken, ikke sant? Og det ser vi også i Arktis, at de store økonomiske ambisjonene, den russiske utenrikspolitikken ble dominert av russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk, ikke sant? Mm. Interessene i Ukraina, i Arktis, eller i Ukraina, har egentlig overkjørt de store ambisjonene politiske og økonomiske i nordområdene og Arktis.
1: Mm. Har Lavrov hatt ambisjoner i så måte, tror du?
0: Jeg ser, altså, jeg har ikke noen grunnlag til å fortelle noe om det. Igjen, han virker som en svært lojal og veldig erfaren utenriksminister som formidler og uttaler det som den russiske staten vil, kan jeg si. Så vi har veldig lite grunnlag til å si noe om ham personlig, rett og slett. Mm. Men det er klart at den endringen i hans retorikk, det gjenspeiler tydelig og skarpt en gang iblant den store endringen som har skjedd i dialogen og i samarbeidet med Russland de siste 20 årene.
1: Du hører på Ekko, og det vi snakker om nå, det er Norges forhold til kanskje særlig den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov, og vice versa hans forhold til oss. Her i studio så har vi Katarzyna Szyszk, professor i internasjonale relasjoner og samtidshistorie ved Institutt for forsvarsstudier. Samtidig med det her så må vi også forstå den sikkerhetspolitiske utviklingen i Norden. Nå har jo også da Sverige blitt NATO-medlem, Finland har blitt NATO-medlem. Hvordan ser Russland på det?
0: Som et stort strategisk nederlag. Gjennom hele perioden etter den kalde krigen, så var Russland ganske fornøyd med at Finland og Sverige var ikke deler av medlemmer av alliansen, selv om selvfølgelig de var mer og mer integrert med NATO. Så det oppfattes som et av store nederlag som resultat av denne krigen, og som noe som endrer radikalt det strategiske bildet i Nord-Europa. Noe som Russland må selvfølgelig også svare på. Ikke sant? Og vi ser, det er ikke den eneste grunnen til at Russland satte i gang en stor militær moderniserings- og reformprogram allerede i desember 2022, som har som mål å utvide betydelig den russiske infrastrukturen og personellet som Putin har utvidet flere ganger siden starten av fullskala invasjonen. Nå er det på over 1,5 millioner stående styrke og rundt 2,4 millioner mennesker som skal være på en måte, som skal danne den russiske militærorganisasjonen. Det skal være flere divisjoner, flere brigader, ikke minst langs den NATOs grense, Russlands vestlige grense. Så de fortsatt venter og ser for hva dette betyr nøyaktig. Mm. For eksempel, hva betyr det for kjernevåpen? Hva betyr det potensielt for stasjonering av amerikanske styrker? Hva blir infrastrukturen? Hvordan den NATO-strategien kommer å endre seg? For eksempel med tanke på mottagelser av forsterkninger fra Europa, fra USA. Men de tar forbehold, altså de forbereder seg på å utvide den militære organisasjonen. Det ikke den eneste grunnen. Mm. Grunnen også deres erfaringer fra krigen i Ukraina. Og generelt sett så forbereder seg Russland, i hvert fall retningen på den reformen, tyder på at de forbereder seg på en langvarig konfrontasjon med Vesten og potensielt direkte militær konflikt på sikt.
1: Mm. Og samtidig så bruker jo, altså i flukt av det, så bruker jo Sergej Lavrov den norske kongens dødsdag til å fortelle at dette er svært alvorlig utvikling i nord. Hva ligger i den advarselen som den russiske utenriksministeren da, på vegne av Kreml, gir til Norge?
0: Nei, altså det er selvfølgelig misnøye med utviklingen. Det er ikke, altså den slags av... Gulrot og piske strategien har vi sett hele tiden fra Russland, hvor de for eksempel snakker om veldig varmt å samarbeide med Norge, da det var jubileumsfeiring i kirkenes i 2019. Lavrov var jo kom til Norge og snakket om Norge som en mulig brobygger mellom Russland og NATO, og snakket om Arktis som dialogområde. Mens akkurat, altså rett før Lavrov landet, så hadde det russiske utenriksdepartementet sendt en slags av en liste av anklager om at Norge forlater basepolitikken, om at det er mer enn NATO til stedeværelse, en veldig ganske skarp tone. Så igjen, forsonlige, dialogorienterte, samarbeidsorienterte delen av russisk politikk koeksisterte sammen med det trusselbaserte. Og de truslene som du refererer til, de har som mål, mener jeg, å uttrykke misnøye, men også forsøke å påvirke, skremme, påvirke norske politikere.
1: Til å, skremme til hva?
0: Også? Til å rett og slett ta andre valg i politikken, ta mer russlandsvennlige valg i den norske politikken, i helt konkret økonomisk politisk, kanskje også på Svalbard, ikke minst. Det er sånn sett ikke noe nytt. Selvfølgelig den geopolitiske konteksten, den sikkerhetspolitiske konteksten er ny, og vi oppfatter det som en langt større trussel enn det kanskje er.
1: Og så er det jo slik at enhver konflikt har jo to sider, minst. Altså, finnes det områder der Norge og Russland kan samarbeide i dag, selv i dagens sikkerhetspolitiske klima?
0: Ja, altså vi har jo et visst, noen elementer av det samarbeidet er jo bevart. Man har jo for eksempel i Arktisk Råd, så har man, fortsetter man samarbeidet på arbeidsgruppenivå. Det er ikke noen møter mellom ministre, men på et veldig lavt nivå så har man visst samarbeid. Man har jo kontakter mellom Nordflåten, altså sjefen for Nordflåten, og sjef Forsvarets hovedkvarter, altså FOH. Og det er veldig viktig, synes jeg, fordi da i et såpass spent sikkerhetspolitisk klima, så kan man tolke feil. Øvelser, trening, man kan rett og slett misforstå, og det kan fort komme ut av kontroll. Så å ha den linjen er svært viktig, mener jeg. Mm. Og så er det et dilemma. Selvfølgelig, Norge har en interesse i å samarbeide med Russland. Russland har interesse i å samarbeide med flere land i Arktis. Men det som er dilemma her, er at sanksjoner, og det er samarbeidet med brutt av en grunn, og den grunnen er selvfølgelig den brutale krigen som Russland fører mot Ukraina. Hvis man begynner å lette på det, å normalisere, altså risikoen nettopp at man normaliserer denne tilstanden, at man rett og slett ser bort på grunn av økonomiske, politiske andre interesser, og aksepterer på en måte i stillheten det som skjedde. Og det er det som, altså, det var rett og slett å kutte samarbeidet, det var en del av straff som Russland prøver rett og slett å, de prøver å komme seg ut av den internasjonale isolasjonen. Så det er et dilemma. Vi har interesse, absolutt, det hadde tjent oss veldig godt, men spørsmålet er hva som er viktigere i den situasjonen, ikke sant? Hvis vi begynner å normalisere det sånn som man egentlig hadde normalisert det etter 2014, i grunn av bunn, vi hadde sanksjoner med samarbeidet fortsatt på mange områder I Europa med, sammen med Russland, så kan man, en av mulige konklusjoner at Russland misforstod, altså den fullskala invasjonen var basert på feil grunnlag, både militært, men også politisk. Russland feilvurderte ukrainske styrker, ukrainske
1: altså støtten I Europa også, kanskje?
0: Ja, ikke sant? Altså, de har feilvurdert hvor villig Ukraina var egentlig til å yte motstand, mm. men også de feilvurderte hvor Europa var villig til å stå sammen. Både økonomisk, politisk, brute samarbeid ikke minst, for å straffe Russland og presse Russland til å endre politikken. Og så man en av... vi antar at kanskje det at man begynte å samarbeide med Russland nesten kom tilbake til normalen etter 2014, i betydelig grad var en del av det feilgrunnlaget som gjorde at Russland invaderte. Så det et stort dilemma, og jeg mener at det viktigere å rett og slett holde den felles linjen, ikke bryte ut av den. Den største sikkerhetsgarantien vi har I dag mot at Russland faktisk fortsetter ekspansjonen som de har I mange år egentlig tydelig sagt at de har ambisjoner om, det å stå sammen. Mm. Ingen land i NATO eller Europa kan stå alene mot Russland. Vi må stå sammen. Det den viktigste fronten som selvfølgelig Russland forsøker å undergrave. De siste 4 årene har de forsøkt veldig, veldig intenst, ikke minst med informasjonsvirkemidler. Vi ser hva som skjer I Europa, vi ser hva som skjer I Frankrike, spesielt på ytre høyre siden, som jo ganske russlandsvennlig. Så ja, så det jeg synes det viktig å stå sammen og samarbeide med Russland et viktig element I det, og rett og slett ja.
1: Ja, for å bruke en kanskje litt sånn teit fotballanalogi her, fordi altså, det var en som sa at når nesten 2 meter høy Erling Braut Haaland kommer løpende over fotballbanen, så blir man skremt. Og det klart at når Sergej Lavrov bruker de ordene som han gjør, så det veldig lett å la seg skremme av banen, for mye av det her må jo nesten være retorikk.
0: Mye av det retorikk, altså det ikke sånn at Russland ikke har virkemidler til å straffe, men de må også se på kostnader. Og igjen, så lenge vi står sammen, så står vi mye sterkere. Russland vil forsøke å skremme, spesielt bilateralisere, det de forsøkt I mange tider for øvrig, og bilateralisere samarbeidet, ikke sant? Gå på enkelt land for å forsøke å få til letting, for eksempel I politikken overfor Svalbard, eller for samarbeidet I Arktis, det et av mulighetene. Mm.
1: Hva kan Norge gjøre for å bidra til å deeskalere situasjonen? Du nevnte jo at Nordflåten og Forsvarets ledelse har en mulighet for en kommunikasjon. Da. Hva kan Norge gjøre for å deeskalere det som vi vitne til nå?
0: Ja, vi har visse muligheter, men man må være også veldig realistisk på hva Norge alene kan gjøre. Spesielt I det sikkerhetspolitiske området, så Norge jo oppfattet av Russland som en del av alliansen. Mm. Så det ganske begrenset hva lille Norge egentlig kan gjøre, men igjen, selvfølgelig, spesielt i den kontakten mellom FOH og Nordflåten, så er det en svært viktig kontakt som Norge har direkte selvfølgelig I samarbeid med NATO, men også den direkte kontakten og dialogen viktig til å avklare eventuelle misforståelser og informere om hverandre, altså være så transparent som overhovedet mulig. Det jo for øvrig en del av langstående norsk politikk I dette området, og det synes jeg viktig å fortsette med.
1: Hvis du ser, la oss si da, 10 år fram I tid, vi vet jo ikke hva som skjer politisk, hverken med Ukraina eller med Europa 10 år fram I tid, men I et gitt positivt scenario da, kan Arktis igjen bli et område preget av med stabilitet og samarbeid?
0: Absolutt, altså samarbeid nesten nødvendig I dette området. på olika nivåer, både lokalt så bygger och inte minst regionalt i hela cirkumpolare Arktis. Men dersom det inte sker något radikalt i Russland så kommer den militära, speciellt det militärstrategiska aspekten i detta samarbete kommer fortsatt till att prägna. Vi kan ha kanske mer samarbete, mer dialog, men den militärstrategiska delen vill fortsatt vara där och den vill vara konfrontationspräget igen hvis vi inte får någon radikal regimskifte som verkligen orienterar Ryssland fullständigt. Så och det så vi igen de sista 20 åren. Den konfrontationsdelen, den uppfattningen av att Ryssland är en stormakt, Ryssland kan snacka primärt med stormakter och att stormakter alltid vill rivalisera med varandra, det världensinne vill fortsatt vara där, men vi självklart måste hoppa på att på ett tidspunkt så kanske får vi en ändring igen. Som du sa, samarbete är svårt viktigt i regionen, för exempel klimaändringar.
1: Fiskeri,
0: sök och räddning, det är väldigt lite infrastruktur i detta område. Polar code, alltså det är globalt, när man säger sån internationellt samarbetsavtal som gör att sailing mye shipping i regionen mye säkrare, mye tryggare. Så det är absolut nödvändigt. Men det trenger vi trenger en endring i Russland for å få det til.
1: Men et stort systemskifte i Russland, det er vel kanskje ikke noe sånn spesielt sannsynlig?
0: Vi vet ikke. Altså, det mest sannsynlige er selvfølgelig at Russland, det kommer til å fortsette som før, og selv med Putin så er det så mange i dette systemet som har mange skjeletter i skapet, som har tilgang til ressurser de ikke vil miste. Så det är många som vill ha intresse i att detta systemet på en annan måte fortsätter, selv om Putin. Det kan öppna sig möjlighet för samarbete, men liksom strukturen fortsatt kan vara till stede. Mm. Men vi kan inte utelukka en radikal regimskifte, och det är klart, hvis vi ser på det som sker i den russiska ekonomin, och så Putin betalar för denna krigen med Russlands framtid. Han undergraver själva fundamenten för russisk ekonomi, för russisk framtid, hälsa, utbildning, you name it. Det trekkes resurser från alla budgetposter till den enorma satsningen på försvaret. Så det är väldigt stor osäkerhet hur det kommer att gå vidare med den russiska ekonomin. Det är många faresignaler. Så de neste månedene vil være ganske, ganske spennende til å følge med. Selvfølgelig, Kina er en stor usikkerhetsfaktor her, og hvor mye de er villige til å støtte Russland, selv om det begynner å rakne, det er det store spørsmålet vi kan ikke svare på nå.
1: Og vi har ikke engang snakket om utviklingen i USA og amerikansk sikkerhetspolitikk. Her i Ekko så har vi snakket om det stadig mer spente forholdet mellom Norge og Russland, to naboland som sliter med dialogen. Katarzyna Szyszk, du er professor i internasjonale relasjoner og samtidshistorie ved Institutt for forsvarsstudier. Tusen takk for at du kom hit til Ekko. Om to dager så samles statsoverhoder fra store deler av verden i Oslo i Kong Harald sin gravferd. Diplomatkorpsene er der de også, og de har en viktig rolle både i politikken og i seremonier som en gravferd er. Diplomatene er de som til hverdags får statslederne til å snakke sammen. Og en av dem som har jobbet med det her på toppplan, det er diplomaten Tor Wennesland. Han har vært midt i konflikten mellom israelere og palestinere, hatt kontakt med Hamas og vært involvert i noen av Norges mest krevende diplomatiske oppdrag. Nå har forsker Marte Heian Engdahl skrevet bok om han, og jeg hadde dem begge i studio for et par uker siden. Her et bittelite tilbakeblikk i mikroperspektiv på Tor Wennesland sin karriere.
2: Ja, de oppfatter at sikkerheten på Vestbredden er bedre. Det er det ingen tvil om at han er.
3: Sier Tor Wennesland, Norges sendemann til de palestinske områdene.
4: Men det er klart at det er krevende å henge meg i svingene her, og få med seg alt som skjer.
5: Men det er litt enkelt for meg å stå opp og si at det skjer overgrep i stort format og i kjempeskala.
6: Gislene var helt fra dag 1 det helt sentrale spørsmålet for å få på plass en våpenhvile, og det tok altså 2 år.
4: Og ja da, vi har nære kontakter på begge sier av den politiske splitten, jeg vil si nærmest daglig.
7: FN drevet av jødehat?
6: Nei. Blatant antisemitisme noe vi må stå på og pushe tilbake på.
8: Vi ser jo nå at man ved å angripe Iran prøver å lave en situasjon som fører til maksimalt kaos internt i Iran, mens Iran på sin side angriper Gulfen for å lave mest mulig kaos der.
1: Tor Vennesland, velkommen til Ekko.
9: Takk og takk.
1: Du, hvordan det å høre deg selv nå? Dette var bare et lite utvalg av saker som vi har funnet i NRK-arkivet.
8: Nei, jeg husker jo disse tingene godt. Ja. Så, og jeg husker jo hvilke dilemmaer vi var oppe i, og hvordan vi prøvde å takle det. Så det er nær fortid.
1: Vi skal snakke mye om både fag i diplomati og om deg, men også velkommen til deg, Marte Heian Engdahl. Du er forfatter, du er historiker, og du har skrevet bok om livet og virke til Thor her. Og den boka, hva heter den boka?
10: Et helsikes oppdrag.
1: Hvorfor er det et helsikes oppdrag?
10: Nei, boka er jo, innrammingen på det her er det øyeblikket, det starter med det øyeblikket da muren falt, og det representerer på en måte jeg ser det for meg litt som en åpning, en dør vi kan gå gjennom, og mange skal finne en ny rolle i denne nye verden, og Norge skaper seg en ny rolle som fredsnasjon i verden. Og sånn har vi holdt på nå i noen 10 år, og det er per i dag definitivt, selv om kanskje ikke døra er helt lukka, så er den i hvert fall bare på en liten gløtte nå. Det er en helt annen situasjon, rammebetingelsene ute i verden er annerledes, og også internt i Norge. Og da hadde jeg lyst til å prøve å se tilbake på denne epoken, og prøve å se hva med det vi vet at det som står foran oss. Vi vet ikke helt hva det skal bestå av, men vi vet at det vil være antagelig mer kriger og kriser. Det er flere på flukt. Terskelen for å gå til krig er stadig lavere. Så hva med det vi har lært og erfart og prøvd på, kan vi ta med oss videre? Og da er på en måte litt av svaret i titelen også. Det er et helsikes oppdrag å prøve på det. Det er ikke dømt til å mislykkes, men det er dømt til å være trått, det er dømt til å være vanskelig. Mm. Og Thor er da en av dem som har vært utøver i det feltet og i det faget, da, og da følger jeg på en måte, det er det som er bokas grep, da, at den følger han på reisen ut.
1: Ja, Thor Vennesland, du startet ikke livet med planen å bli toppdiplomat og fredsdiplomat. Du har studert teologi, og du har vært militærnektor og jobber blant annet med mellomkirkelig råd. Hvordan tok den tanken om å bli diplomat form?
8: Nei, den kom på en telefon den lille julaften da jeg var hjemme hos mor og faren min i Kristiansand, hvor det var en byråsjef i UD som ringte og spurte om jeg hadde lyst til å begynne i UD. Og i så fall jeg ville det, så ville han gjerne ha et møte med meg 3. juledag. Sånn begynte det.
1: 3. juledag? Det var ikke mye betenkningstid da?
8: Nei, men du sier, det er jo, du bør jo ikke så veldig lang tid på å si ja til det. Nei.
1: Hva skjedde da med den unge Thor Vennesland?
8: Nei, da kom jeg jo inn i et system som jeg bare kjente litt deler av fra utsiden, og de delene jeg kjente av det var det som hadde å gjøre med det arbeidet mellomkirkelig råd på det tidspunktet hadde vært involvert i, og det ene var nedrustning, det andre var internasjonal solidaritet, og det tredje var menneskerettigheter. Så de folka som jobber med det i UD, de viste om. Og det var fra den utviklingsdelen at jeg ble rekruttert inn til de som holdt på med det som da hette nord-sør-forhandlingene. Altså de strukturelle forhandlingene om råvarepriser, handelsavtaler og den type ting mellom industriland og utviklingsland. Mm.
1: Og så ble det veldig mye i Midtøsten. Hvorfor det? Hva er historien og bakgrunnen for det?
8: Nei, igjen er det jo litt tilfeldigheter, fordi at jeg kom hjem fra fra Dublin og holdt på med da Europabevegelsen og tapte EU-avstemningen som generalsekretær I den. Og så ble så bestemte jeg meg for at jeg ikke ville gjøre noe annet enn å gå tilbake til UD, og da fikk jeg tilbud om å jobbe med en helt nyopprettet bit av UD, som hette Nord-Sør-avdelingen, nei, som hette Midtøsten-avdelingen, og der var vi to stykker på det tidspunktet, og vi skulle ha ansvar for å følge opp Oslo-avtalen. Det ble jo en sak som vokste noe voldsomt, så da jeg gikk over til FN, så var vi I noen typer, og det var den største seksjonen I regionalavdelingen I UD.
1: Marte Heian Engdahl, NRK P2 har stadig yngre lyttere. Vi må forklare hva Oslo-avtalen var, som Tore her snakker om.
10: Ja, Oslo-avtalen jo, altså for det første så Oslo-prosessen var en hemmelig bakkanal, en hemmelig prosess opprinnelig for å prøve å støtte det som var den formelle prosessen, men som etter hvert ble et spor da, så der det var en håndfull, liten håndfull israelere, en liten håndfull palestinere, sammen med en liten håndfull nordmenn som begynte å snakke mer og mer detaljert om hvordan man kunne bygge opp en fredsprosess mellom de to partene. Og det, når det munner ut I Oslo-avtalen, så jo det en ganske vanlig misforståelse at Oslo-avtalen en stor fredsavtale. Oslo-avtalen en prinsippavtale, mer enn tenk på det som en intensjon. Men det viktige, og som gjør at det faktisk, da må vi huske på, da har konflikten der vært totalt fastlåst og uten noe politisk prosess helt siden 1948. Og I 1993 da, så kommer man til det som et stort diplomatisk og politisk gjennombrudd ved at ikke bare altså PLO sier at de skal, den palestinske frigjøringsorganisasjonen sier nå skal vi legge vekk den væpna kampen og sette oss ved forhandlingsbordet. Og Yasser Arafat som leder den organisasjonen, han hadde vært til den dagen omtrent terrorlista og fiende nummer en I Israel. Mm. Og Israel, staten I Israel sier det greit, dette palestinske folkets rettmessige representant, dem skal vi forhandle med. Og det kravet de har om selvstendighet, det et legitimt krav. Så det her jo, det hører både unge og eldre lyttere, det løser på ingen måte alt, Nei. Men ingenting mulig uten det utgangspunktet. Mm. Så det her jo, nå når vi ser tilbake på det, nå det føles det lenge siden både politisk og historisk, ikke sant? For nå situasjonen så katastrofal på bakken. Men det her utgangspunktet for en tid som var, faktisk var fylt av håp om at en annen fremtid var mulig for de her to folkeslagene. Og I den så spilte Norge en ganske usannsynlig rolle. Og etterhvert så har vi jo selvfølgelig gjort masse ulike ting for å fortsette å spille den rollen. Ikke bare fordi, altså både fordi vi har vært opptatt av både israelsk sikkerhet og frihet og trygghet og palestinsk tilsvarende, men også fordi, mener jeg da, at det har vært en veldig god valuta da, for Norge utenrikspolitisk. Vi har hatt god bruk for å være I en sånn rolle.
1: Mm. Tor Wennesland, når man går inn I en sånn konflikt som med mål om å løse den, eller å få parter til å snakke sammen, hvordan starter man da med parter som I utgangspunktet ikke tåler hverandre?
8: Da jeg begynte med dette, så var vi kommet forbi det stadiet.
1: Mm.
8: Men og det var et mye mer omfattende avtaleverk da jeg begynte på bakken der nede, men det som var særegent var at motkreftene til den avtalen var blitt vesentlig sterkere I Israel. Altså, man ville ikke ha dette lenger. Og det andre var at palestinerne var splittet internt på en måte som de ikke var før. Så rammebetingelsene var da forskjellige, men var fremdeles mulig for Norge å være I det feltet. Vi hadde direkte adgang til begge parter på en ordentlig måte, og det var vilje på noen punkter til å bevege disse samtalene fremover, og spesielt på ett område, det var at man på palestinsk side gjorde en svær jobb sammen med det internasjonale samfunnet for å bygge opp en statskapasitet, og det klarte man I 2011. Så jeg var midt oppi det, og så var det jo sånn da, at da plutselig endret alt seg igjen, for da fikk man den arabiske våren, Og den agendaen der ble skjøvet helt til side. Fokus var på Kairo, på Tunis, på hva som skjedde i Jordan og i Gulfen. Så Midtøsten forandret seg dramatisk, og de folka som var involvert i det jeg holdt på med, de snudde ryggen og snakket om andre ting. Og så har vi hatt en periode hvor det har skjedd mye, og så har vi nå fått en ny endring, som ikke var da jeg begynte med dette.
1: Hva er det for noe?
8: Ja, vi får en krig i Europa som er svær, vi får en stat-til-stat-konflikt i Europa. Det er det ene. Det andre er at vi, i motsetning til Israel-Palestina-feilen, hvor den ene part er en ikke-stat, og det er ikke-statlige aktører inni den, så får vi nå en stat-til-stat-krig med USA involvert i Midtøsten, som vi nå er midt oppi og ikke har løst. Og dette tar da, det suger ut absolutt all oksygen av den agendaen man holder på med. Det er umulig å sette opp grupper som kan presse partene til en enighet, for det er ikke der fokus er. Og når fokus tas vekk, så sier det som Marte er inne på, da er vi på vei inn i en tid der rammebetingelsen er helt forskjellig fra det rammebetingelsen var i en relativt fredelig verden etter at Berlinmuren falt og Europa ble mer integrert. Svaret på det er jo ikke at vi har mindre diplomati nå. Mm. Vi har mye mer. Vi reiser rundt med handelsavtaler og tollavtaler og Ukraina-krig og det som måtte være. Det er mye mer hektisk i UD nå. Men ikke på det området vi holdt på med i etterkant av Oslo-avtalen.
1: Mm. Marte, du og dere beskriver da i boka et norsk fredsdiplomati som ikke ofte starter med regjeringer og formelle delegasjoner seg imellom, men helt ned på uformelle kontakter og enkeltpersoner. Forklar.
10: Ja, jeg skal kanskje for Tors del frita han for ansvaret for boka da, siden det er jeg som har både ført og holdt pennen og bestemt overalt i teksten, så det er sikkert ikke alt der vi er enige om, men det jeg prøver å beskrive er blant annet, det her, jeg har lyst til å si det først, at ønsket mitt er å prøve å konkretisere nettopp det du spør om, hva er det sånn her type diplomati egentlig går ut på, og bakteppet for det er selvfølgelig at jeg synes vi skal ha mer diskusjon om det på et bredere nivå i norsk offentlig debatt, om vi skal fortsette med det her, om vi skal gjøre det annerledes, om hva har vært bra med det og hva har vært dårlig. Av åpenbare årsaker til dine lyttere som følger med i nyhetsbildet, så er det en stor sånn debatt på trappene, eller vi er kanskje midt oppe inn allerede på sett og vis. Og da er det jo en del av det er at det fredsdiplomatiet ofte skiller seg fra sånn klassisk multilateralt diplomati eller systemiske som diplomatiske forhandlinger der man landene sitter representert i delegasjoner som forhandler med hverandre og så videre og det store tekster og så videre, for i det her type diplomatiet og ja, både i Afrika vil det være riktig å si om det og i Midtøsten og i andre land, så er det i mye større grad enn i det norske samfunnet, det er enkeltpersoner som er døråpnere og som har veldig mye makt. Så det betyr at det trenger ikke nødvendigvis å være, hvis jeg skulle ha holdt på med og prøvd å skape bedre stemning i Ekko-redaksjonen, ikke sikkert jeg hadde startet med kringkastingssjefen, men ikke sikkert jeg hadde startet med deg heller, Jakob, at kanskje jeg snakker med broren din, eller for å finne ut hva sier han, hva er det du opplever, han er liksom problemet, og så er det lettere for deg også at jeg har tatt et steg vekk fra deg, ikke sant? Så sånn jobber man i denne dype diplomatiet, med å prøve å liksom få tak i mennesker som kan har råd eller tør å sette seg ned med hverandre, kanskje på vegne av noen andre, eller på vegne av staten til og med, men uten å ta så enorm risiko. Men faren da, er selvfølgelig at det nettopp, plutselig kan det hende at du bare sitter her med en knippe enkeltpersoner, fordi man ikke får materialisert deg inn i noe mer. Så det er jo et felt der du må være veldig obs på at du hele tiden har retning og kvalitet på det arbeidet du gjør. Hvis ikke, så er det bare masse pjatt og prat.
1: Retning og kvalitet, sier Marte her, Thor. Hva, hvordan sikrer man retningen?
8: Ja, for det første så må det man holder på med være forankret helt til topps i det systemet du jobber i. Enten det utenriksdepartementet, eller det FNs generalsekretær. Og jeg har gjort begge deler. Så du må ha ryggdekning for det du gjør. Så må du ha en evne til å etablere en type kontakt med det som du etter hvert og har lært deg til, er de sentrale beslutningstagerne og aktørene. Og hvor det er veldig svake institusjonelle systemer, så blir enkeltpersonene mye viktigere. Mm. Og da til slutt så ender det jo i en ganske absurd situasjon, og det er at hvis det blir en krise som må håndteres akutt, så er du da avhengig av at du har bygd opp en relasjonskapital som gjør at når du tar telefonen og ringer, så blir telefonen tatt. Og det andre er at du da kan gjøre relativt raskt en del avtaler og en del diskusjoner for å få til ting som du ellers ikke vil få til. Hvis du ikke har de relasjonene i denne typen diplomati, får du ikke gjort noen ting.
1: Mm. Og vi ser, men nå ser vi jo da at det var ting som kanskje ikke gikk så bra etter hvert. Nå er vi i en situasjon der store deler av Midtøsten står i brann. Hvordan kom vi dit? Hva var det som glapp på siden her, tror du, Thor?
8: Nei, det kom andre aktører inn. Det er det ene som er veldig viktig, og det andre er at det hadde vært tumulter internt i arabiske land i etterkant av den arabiske våren, og komboen var ikke enkel. Altså, bare liksom for å beskrive det veldig kort. Trump markerer som president et veldig klart avvik fra det som vi har forholdt oss til som Norge, når det gjelder relasjonen til USA. Det gjelder veldig klart i Midtøsten. Så det er det ene. Det andre er at Israel lykkes i å flytte fokus bort fra til og med en Gaza-krig og situasjonen på Vestbredden til å dreie seg om en relasjon med Iran. Og når man drar i gang det på det nivå vi har sett etter 28. februar, så legges alle kortene på nytt. Og når man da kommer i den situasjonen at på tross av det, så får man ikke til noe. Altså, det er jo ikke bare sånn at det er en stakkars norsk diplomat som på en måte blir skjøvet ut i skoddeheimen, fordi at folk ikke lenger er opptatt av det han holder på med. Men vi ser jo helt tydelig at selv stormakter og mektige aktører ikke klarer på mellomstatlig nivå å mekke på plass det noen av oss har holdt med på litt mindre nivå. Mm. Og så er institusjonene torpedert. Sikkerhetsrådet funker ikke lenger. FN er sterkt svekket. Og viktige institusjoner som har vært lime i internasjonalt arbeid er dysfunksjonelle. Og en av de viktige der er jo selvsagt Verdens Handelsorganisasjon. Så hele det systemet som var en forutsetning er borte, og det betyr ikke at de nåværende aktørene er så veldig mye bedre enn det Norge var til å få til nå.
1: Marte, Thor han bruker uttrykk å mekke på plass ting her. Er Norge akkurat nå egnet til å mekke på plass ting i verden? Hva tror du?
10: Det er litt vanskelig å svare på det akkurat nå, med såpass mange ting som er i endring samtidig, både av eksterne ting, som det Tore innom, altså det som skjer på det internasjonalt nivå, men også internt i Norge, så er det jo oppmerksomheten går i mange andre retninger på grunn av de internasjonale endringene, også her for oss. Men jeg tror jo at det som er viktig å huske på og vite om med Norge er jo at Norge har da i de her tiårene som jeg beskriver i boka akkumulert masse kompetanse erfaring og kunskap om hvordan man nettopp kan gå inn I det som umulige rom og på tabubelagte spørsmål. Man har opparbeidet seg tillit, også fordi man en aktør som ikke står og holder en pressekonferanse dagen etter om hva man snakket om I møte, og som ikke henger ut noen til tørk etterpå hvis ting ikke går bra. Mm. Norge har tror jeg skodd seg veldig godt på å være en veldig langsiktig partner og en tålmodig arbeider I det her feltet. Og det vi ser nå jo det rake motsetningen. Det en veldig utålmodig, veldig toppersonifisert forhandlingsstil, som liksom dagens motbilde I internasjonale forhandlinger. Mm. Og når jeg sier at det vanskelig å svare deg på, det plass for Norge, så det sånn, det jo behov for det som jeg beskriver. Det synes jeg åpenbart. Men om det plass for deg, det jo kanskje ikke akkurat nå, og kanskje ikke like åpenbart. Kanskje det kommer det også med større risiko nå, for Norge, fordi at vi har en alliert I USA som ikke lenger til å kjenne igjen, og det en vesentlig forutsetning for det norske fredsdiplomatiet gjennom de 4-10 årene vi har holdt på med det. Og så hvis den bunnen faller helt ut av det, så vil det være vanskelig for Norge å fortsette på samme måte. Men da synes jeg at det viktig at vi kanskje prøver å ha ro nok I oss til å diskutere, men hva da? Det virkelig ingenting med det vi har gjort som vi skal ta med oss videre, og på hvilken måte kan vi I så fall gjøre det. Og jeg tror sånn sett at det masse norske diplomater og politikere har å bidra med inn I en verden som trenger jo mer sånn type arbeid enn på veldig mange år.
1: Boka heter altså Et helsikes oppdrag, skrevet av Marte Heian Engdahl, om avgått diplomat Tor Wennesland sitt yrkesliv, og denne saken var forberedt av Jon Haukeland.
9: Dette Ekko I NRK P2.

0: Jeg ser han for meg I seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter. Der han kunne være bare seg selv.
1: Det bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt, vet du.
0: Og bildet av det store smilet hans I hengekøya I Amazonas.
2: Dette en gammel drøm.
0: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier.
3: Det beste vi kan gjøre å være der for hverandre. Se hverandre, huske og gi hverandre de gode ordene. Og bære hverandre om det trengs.
4: Da ekko til veis ende I dag. Vi som har laget dagens sending, det Brita Garden, produsent Kaja Figenskau, jeg heter Jakob Arvola, og husk drivkraft rett etter nyhetene nå, der Vegard Larsen møter psykolog Torgrim Eggen, som også journalist og en hylla forfatter med både Bragepris og Språkrådets pris og gullpennen på, rett og slett på CV'en sin. Ekko tilbake igjen I morgen. Hva handler det om pervobriller?
5: Her NRK Nyheter klokka 4. I Kyiv uler luftvernsirenene I natt for å varsle om nye russiske rakett- og droneangrep. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en 3 dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Ukrainske nødetater melder om russiske angrep I flere distrikter. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at de russiske styrkenes angrepspause mot Kyiv nå avsluttet. Vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har hatt 3 nye utbrudd på kort tid, opplyser myndighetene. Omfanget av utbruddene og eventuelle konsekvenser for flytrafikk ukjent. Det samme vulkanen hadde utbrudd også I helga. Dette utbruddet startet fredag og førte til blant annet hovedflyplassen I Jakarta måtte holde stengt I 2 dager. Mandag kveld norsk tid ble det meldt at flyplassen I Jakarta samt 4 andre flyplasser på øya Java var blitt gjenåpnet etter helgens utbrudd. Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva og høyresidens utfordrer senator Flavio Bolsonaro ligger likt på en måling om hvordan de ville gjort det I en presidentvalg. I en simulert valgomgang nummer 2 får begge kandidatene 41%. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Fotball. Torsdag reiser landslagssjef Ståle Solbakken til Manchester, ikke for å treffe Erling Braut Haaland, men for å treffe Citys nye trener Enzo Maresca og bygge ny tillit.
6: Prøver å få et møte med Maresca, så han ser at vi kan ha samme gode forhold til Manchester City under han som det vi hadde under Pep, det var eksemplarisk og veldig lett å ha med å gjøre.
7: Og det å ha et godt forhold til treneren, til vår aller største, Erling Braut Haaland, det kan være helt avgjørende for hvordan man kan få brukt han på landslaget I årene fremover.
8: Maresca og Hans City har full pott I Premier League, mye takket være Norges nyklippte stjerne. Og Solbakken får også med seg litt av en god bit på balløya.
6: Drar vi til Anfield og ser om Berge har spilt seg inn på lag igjen, og at Bob fortsatt der. Og så tar vi med oss Manchester United, Manchester City.
5: Sa Ståle Solbakken, vi hørte også NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og reporter var Morten Stenberg. Norges neste landskamp mot Danmark I Nations League om drøye 2 uker. NRK Nyheter Harald Berre.
9: NRK P2.
10: Torgrim Eggen forfatter og journalist. Eggen har gitt ut 19 bøker om alt fra hjemmebrent til sigarrøyking og har mottatt flere høythengende priser, blant annet Brageprisen. I sin seneste roman Blodet forteller han historien om sine 2 onkler. De var nazister og kjempet for Hitler på Østfronten.
9: Dette Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
10: Torgrim Eggen, velkommen til Drivkraft.
11: Hei.
10: Hvordan har du det?
11: Jo, det en fin dag.
10: Det en fin dag?
11: Ja, det en fin dag.
10: Ja, det jo... Du sitter her foran meg I dag. Jeg har gitt deg skryt, som jeg gjorde nå I introen.
11: Mhm, ja.
10: Er du en fyr som... Liker det? Og får ros?
11: Jeg er ikke så flink til å ta imot skryt, jeg ikke det.
10: Nei.
11: Men...
10: Du har fått masse priser, altså, gulpet, du har fått mottatt ja, mye heder og ære opp igjennom.
11: Til en viss grad så lever jeg jo faktisk av, hva skal vi si, skryt og god feedback og sånn, ja. men jeg har aldri blitt noe særlig flink til å ta imot på en ordentlig måte. Jeg blir litt sånn beskjemmet og litt genert og brydd,
10: Hvorfor rett og slett. Hvorfor det, tror du?
11: Jeg vet ikke, jeg tror dette har med oppdragelsen min å gjøre, at kanskje nettopp, det I hvert fall en teori jeg setter frem I denne siste boka mi, kanskje nettopp fordi at på grunn av disse vanskelige familieforholdene som jeg skildrer I boka, og de skal vi si, premiebrølerne som mine to onkler gjorde ved Østfronten, da de dro, så jeg vel opplært til å gå litt stille I dørene.
10: Ja, altså du fikk høre det rett og slett, sånn, ikke gjør så mye ut av deg?
11: Ikke gjør så mye ut av deg,
10: ja.
11: Og det har jeg jo ikke alltid vært like flink til å følge opp, da, det må jo sies.
10: Hvem var det som sa det? Var det mor eller far?
11: Ja, det var kanskje spesielt mor, ja.
10: Ja. Hva var hun redd for da, hvis du fikk mye oppmerksomhet, eller hvis familien fikk mye oppmerksomhet?
11: Nei, at jeg skulle bli stormannsgal, eller bli fascist, eller et eller annet mystisk. Altså, ja. Mulighetene var legio den gangen jeg vokste opp.
10: Ja, så frykten for at sønnen skulle bli fascist, det var en faktisk frykt?
11: Jeg tror ikke det var en faktisk frykt, men at det lå noe der I familiehistorien som var litt sånn ekkelt,
10: ja.
11: som kanskje kunne komme til å hjemsøke meg dersom jeg, gjorde for mye ut av meg selv. Det er en følelse jeg husker fra oppveksten. Mm. Jeg kan veldig godt huske at klassekamerater ble sjeleglade når de fikk gode karakterer på oppgavene sine, mens jeg synes det var litt sånn, ja, litt pinlig. Jeg fikk jo veldig gode karakterer, da, ikke sant? Så det, på en eller annen måte så ble dette en selvfølge også.
10: Ja. Er du selvkritisk?
11: Alt for selvkritisk, antagelig.
10: Ja. Hva skal til for at du fornøyd?
11: Hva skal til for at jeg blir fornøyd?
10: For at du selv gir deg klapp på skulderen?
11: Ja, at jeg leverer fra meg et arbeid og har følelsen at jo, jeg kunne sikkert ha gjort dette bedre,
10: ja.
11: Men da hadde det tatt et år til, og det året har jeg ikke, om du forstår.
10: Men det med denne familiehistorien, altså fordi din seneste roman, da, Blodet, som jo da kom for en liten stund siden, har jo mottatt strålende kritikker, mer ros der altså, og jo en roman, men det handler jo om din egen familie.
11: Ja, det er en roman I den forstand at jeg har brukt det dokumentariske materialet jeg hadde, men det dokumentariske materialet strakk ikke til, følte jeg. Jeg måtte liksom helt tilbake til barndommen til disse her to for å kunne fortelle denne historien tilfredsstillende.
10: Ja. Og de her to da snakker du om onklene dine?
11: Ja, ja. Som de heter I boka, heter de Sigurd og Oddmund Kvitilshov. Kvitilshov-navnet noe jeg funnet på, Og nettopp derfor, da jeg tok den avgjørelsen om jeg nødt til å dikte opp en del av barndommen deres, så kunne jeg ikke lenger bruke navnene, ikke sant? Da var jeg nødt til å skape et sånt lite skall av fiksjon rundt det hele.
10: Ja, men bare for å få en forståelse av hvordan dette egentlig har påvirket deg I oppveksten, så beskriver du blant annet julefeiringer hjemme hos familien Eggen.
11: Ja, ja.
10: Hvordan...
12: var det for en liten guttunge?
11: Nej, det var alltid traumebelagt det der med jul, fordi at
12: altså, du gledet deg, ikke du?
11: Nej, eller jo, jeg gledet meg. Jo, jeg hadde jo ønskelister og fikk liksom hint om at jeg kom til å få kjemisett eller dampmaskin eller hva det var jeg hadde ønsket meg. Altså det var ikke sånn at det var ren frustrasjon, men jeg visste også samtidig at når jula kommer, så blir de trukket som møll til lyset, disse her slektningene, onklene, som det var mye problemer med, ikke sant?
12: Ja, som kom hjem til dere?
11: Som kom hjem til oss.
12: Fra hvor ung alder snakker vi?
11: Ja, fra nesten så langt tilbake som jeg kan huske.
12: Ja. Så hvordan var en julaften?
11: Nei, det var altså mye spenninger, mye krangling, mye drikking.
12: Ja.
11: Og ble etter hvert ganske utrivelig for oss som var små da. Jeg tror kanskje ikke foreldrene mine trivde så veldig godt med det der. De må jo ha sett at vi var skuffa og lei oss, vi barna, ikke sant?
12: Mm. Var det sånn? For jeg har sett en promovideo på sosiale medier om boka di.
11: Ja.
12: På din egen Instagram-konto.
11: Og ja, det er utdrag av teksten, da.
12: Ikke sant? Ja, og der står det jo da at lenge så trodde jeg at julaften var bursdagen til Vidkun Quisling.
11: Ja.
12: Og det er faktisk tilfelle.
11: Det beskriver kanskje mer en følelse enn det virkelighetsbildet jeg hadde.
12: Ja, men var det da også en hyllest av Hitler-Tyskland og av fascisme og
11: det var, i hvert fall et veldig hett tema ved bordet.
12: Okay.
11: Ved juletaflet, kan du si.
12: Ja, hva ble pratet om?
11: Hvem som svek og hvem som ikke svek og hvem som var blitt straffet for hardt og hvem som ikke var blitt straffet i det hele tatt og ja.
12: Ja. Og hvor lå sympatien?
11: Nei, altså det var jo ikke sånn at disse her to onklene fortsatte å være nazister sånn etter krigen, men de hadde jo vært igjennom et rettsoppgjør, ikke sant? Mm. Først gjennom veldig traumatiserende krigsopplevelser, som de bare så vidt redda livet fra, og så et rettsoppgjør som fant sted da de begge var tenåringer fremdeles. Det er ganske tung materie det, altså.
12: Mm. Hva slags stempel fikk de på seg?
11: Det kommer jo an på hvem du spurte.
12: Ja.
11: Men altså sånn ute i periferien så var de jo betraktet, de var jo dømt landssvikere og betraktet som landssvikere.
12: Ja. Innad i din familie da?
11: Ja, vi så jo litt mer nyansert på det da.
12: Mm.
11: Faren min, han pleide alltid å riste, trekke litt på skuldrene og si om disse to svogerne sine, at de hadde vært på epleslang på Østfronten og sånne ting, ikke sant? Og noe sant var det, altså at de ante jo ikke hva de gikk til, og de forsto jo ikke sine egne motiver, for du er 17-åringer, ikke sant?
12: Ja. Du er født i 58?
11: 58.
12: Hvilket stempel, altså, var dette noe du pratet om? Gjennom din oppvekst til med dine venner på skolen?
11: Jeg tror nok jeg synes at det var litt sånn flaut og ikke noe jeg averterte da jeg var liten gutt.
12: Nei.
11: Men altså fra jeg ble, hva skal vi si, kom i noenlunde voksen alder, så var det ikke noe jeg la skjul på heller. Det var ikke det første.

0: denne skammen og hvordan disse konfliktene på en måte fortsatte å rulle da. Jeg har hørt om, om folk hvor de ikke snakker med hverandre i tredje generasjon.
1: Ha.
0: Og jeg mener, når du ser hvor egentlig for all del sammenligningsvis udramatisk krigen var i Norge. Altså når du sammenligner med, jeg var for eksempel i Polen i forrige måned, skulle snakke om dette her, det føles jo helt idiotisk å snakke om krigen i Norge som et traume når du i Polen. Ikke sant? Hvor var jeg på veien? Jo, altså så relativt udramatisk som det var, så har det satt dype spor i ganske mange familier.
1: Hos moren din da?
0: Ja, moren min, hun var jo preget, hun var yngst. Så hun slapp jo da, hun var født i 1930 og slapp vel egentlig relativt billig unna. Hun var liksom litt for ung til å begynne å skulle fly med tyskere og soldater og sånne ting som de farene som fantes for unge jenter da. Men hun var preget, og hun var preget av liksom at oppgjøret i familien ja, strakte seg over år da.
1: Ja, også til den grad at hennes sønn fikk beskjed, ikke gjør så mye ut av det.
0: Ja, noe sånt. Ja. Vi kalte det, broren min og jeg, vi pleide å kalle det småmannsgalskap, det min mor sto for.
1: Ok, og hva legger du i det?
0: Nei, det det motsatte av stormannsgalskap da.
1: Like, altså det jo en roman om...
0: Litt janteaktig, kan du si.
1: Det også en roman om hvorfor dette kunne skje. Hvorfor den interessant i dag?
0: Den interessant i dag fordi vi nå i ferd med å gjøre oss ferdig med den lengste fredsperioden i Europas historie. Nå blinker det røde varsellamper både her og der, og unge menn og unge kvinner får vi vel også si nå da. Den gangen var det egentlig bare unge menn som hadde anledning til å begå de helt store feilene. Men nå dette åpent for kvinner også.
1: Men det en av grunnene til at du har, selv om du har båret på denne historien hele livet, at du har valgt å få den ut nå?
0: Ja, der er litt tilfeldighetene som spiller inn. Altså, da jeg hadde skrevet på denne boka i et års tid, eller halvannet års tid, så kom full invasjonen av Ukraina, altså en storkrig i Europa. Og det former jo selvfølgelig min skriveprosess.
1: Hvordan da?
0: Nei, at jeg fulgte med i mediene, hva foregår der ved fronten, hvordan det ved fronten, hva slags krigføring dette her, og jeg begynte å, samtidig skulle jeg skildre krigføring på 1940-tallet, altså disse tingene fløt jo i hverandre, ikke minst de som i min fortelling oppfattes som fienden, som jo da var Sovjetunionen, som jo har bevart ganske mye av sin innstilling og strategi og sin totale hensynsløshet i den russiske federasjonen.
1: Og så hører man jo hele tiden om at fascismen på fremvekst, ikke bare ja, i Europa, men også ellers i verden.
0: Ja, den på fremvekst, og jeg så nettopp noen statistikk over at i europeiske land, så alle høyrepartier egentlig i vekst, men det jo ikke alle høyrepartier som fascistiske, nei, på noen måte, men den delen finnes der, altså AfD i Tyskland er store og mektige og ganske skummelt parti.
1: Disse onklene dine, altså de var jo unge gutter da de falt for dette her. Hva var grunnen?
0: Ja, det er jo derfor det har blitt en roman på 500 sider. Ja. At det er ganske mange grunner, ganske mange motiver som flyter sammen her. Som har å gjøre med alt fra det politiske og økonomiske klima i mellomkrigstida på 30-tallet, da disse her vokser opp.
1: Og hvordan var det?
0: Ja, det var en global økonomisk krise, og det var altså folk var veldig rede til å gi demokratiet skylda for dette, ikke sant?

0: troen på demokratiet falt, og oppslutningen rundt antidemokratiske bevegelser ble sterk. Så handler det om, dette er egentlig en ganske lang fortelling, men vi ser hvor langt vi kommer med det. Så handler det om hvilken samfunnsklasse de tilhørte, ikke sant? Altså, bestefaren min vokste opp på Dovre, som ikke yngste sønn, men nest yngste sønn av en, i en sånn gammel storbondefamilie, som jo da opplevde på 20- og 30-tallet at de ble deklassert, ikke sant? At arbeiderbevegelsen vokste fram, plutselig så hadde Arbeiderpartiet ordføreren i Dovre. Det var jo rett etter at Arbeiderpartiet hadde forlatt den kommunistiske internasjonale og sånne ting, altså, men man stortok ikke helt på at de hadde plutselig sluttet å være revolusjonære over natta.
1: Nei.
0: Og de visste, ut fra erfaringene fra Russland, at der bolsjevikene vant fram, der drepte de bøndene. Dette visste man oppe i Gudbrandsdalen, og de trodde at liksom den samme skjebnen kunne ramme dem, ikke sant?
1: Nå organiserer arbeiderne seg, og de blir til og med ordfører.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er, så det var en frykt inn i bildet.
0: Snart brenner de gårdene, tenker de da.
1: Ja.
0: Det var frykt inn i bildet.
1: Ja.
0: Sterk kommunistfrykt.
1: Tror du det påvirket onkelen din?
0: Å ja, absolutt.
1: Det med...
0: Men som sagt, der har jeg jo ikke hatt de kildene.
1: Nei.
0: Tilgang til de kildene, fortellingene om barndommen deres, og det har jeg vært nødt til å dikte opp da, ikke sant?
1: Ja. Det med likhetene til i dag, Torgrim Eggen, det at du sier at man så med skepsis på demokratiet, økonomien...
0: Opplever vi ikke det akkurat nå da? At troen på demokratiet er ganske sterkt svekket, så er spørsmålet, hva skal vi ha i steden?
1: Ja.
0: Er det som Donald Trump driver med borte i USA, er det det vi skal ha til Norge, liksom?
1: Mm-hmm.
0: Som jo er sånn der... det er jo kleptokrati, egentlig. Det er jo stjæler skattepenger og gir dem til de rike, liksom.
1: Mm-hmm. Hva tenker du da?
0: Nei, jeg tenker at jeg håper dette er en overgangstid.
1: Ja.
0: Jeg håper at vi skal komme i gjenge igjen med fungerende demokratier i Europa og også i USA, selvfølgelig.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er forfatter og journalist Torgrim Eggen gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Altså, når jeg tenker på deg, Torgrim Eggen, så tenker jeg på deg som en skribent som skriver både i Klassekampen og i Dagens Næringsliv sitt livsstilsmagasin D2.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis du skulle da analysert det utenifra, hva sier det om deg?
0: Nei, at jeg er, hva skal vi si, at jeg for det første er ganske fordomsfri.
1: Ja.
0: Men dette er jo på hver sin måte veldig oppegående redaksjoner, da. Flinke folk.
1: Mm-hmm. Men du er også en forfatter som opp igjennom har skrevet mye om god mat, om eksklusive råvarer, om dyre restauranter, du har skrevet om hjembrent, du har skrevet om sigarer.
0: Apropos eksklusive råvarer,
1: ja, var det riktig? Ja. Du har på mange måter opp igjennom, altså, siden du var redaktør av Gratismagasinet Natt og Dag, altså, du har fremstått som en... Levemann, en hipster i mangel av et bedre ord?
0: Hipster-generasjonens Kåre Willoch, har jeg hørt.
1: Ja, hva legger de i det, de som har kalt av det?
0: Nei, det handler vel om at jeg har en litt sånn der nese for tidsånden, da.
1: Ja.
0: Hvilke retninger det tar.
1: Hvor kommer det fra? Hvor har du vokst opp igjen?
0: Jeg er vokst opp i Groruddalen,
1: ja.
0: som skribenter flest, Veitvet og Romsås.
1: Og hvordan var det der på 60-tallet, for det var ikke sånn som i dag?
0: Nej, altså på 60-tallet så var jo disse drabantbyene nyetablerte og kaotiske, og det var jo der liksom ungdomskriminalitet og etter hvert narkotikabruk og sånn, det var jo veldig mye der det lå å gjøre da. Svære ungdomskull som ble ført sammen uten at de hadde noe felles røtter, ikke sant?
1: Ja.
0: Så jeg tenker at det er ikke så mystisk at en generasjon, og litt over en generasjon, ledende norske forfattere har den bakgrunnen.
1: Hvorfor det?
0: Fordi at det var vi som kanskje kjente moderniteten tett på kroppen, da.
1: Ja, med det, hva skal man si, med det flerkulturelle?
0: Ja, etter hvert også, men altså hvis vi tar et eksempel, Romsås, hvor jeg bor nå, at bydelen har hatt et veldig dårlig rykte i veldig mange år. Ufortjent dårlig rykte, synes jeg, selv om jeg hører en eller annen historie om gjenger og sånne ting som ikke er noe særlig bra.
1: Ja, for det er det som har gitt et ufortjent dårlig rykte.
0: Ja, altså men altså dette begynte jo allerede på 70-tallet, før det var snakk om innvandrerungdom der i det hele tatt. Det var jo helt kjernenorske ungdommer som klarte å lage det til et slags mini-helvete.
1: Ja, hvordan da?
0: Nei, det var såpass heavy med kriminalitet og dopbruk og sånn, at det er ganske få av mine venner fra oppveksten som lever lenger.
1: Ha. Fordi? Altså, hvorfor fikk dette feste?
0: Ja, hvorfor det fikk feste, det er jo litt vanskelig å svare på, men det er ikke så enkelt som at det ikke var tilbud for ungdom. Det var fotballaget, jeg spilte på fotballaget.
1: Ja, og du vokste opp i en helt vanlig middelklassefamilie?
0: Akademikerfamilie, da.
1: Ja.
0: Men altså, det var ganske store deler av Romsås særlig, som var øremerket folk som flyttet opp fra belastet strøk i sentrum, som ble sanert, ikke sant?
1: Ja, sosialboliger.
0: Ja, en stor del av leiligheten på Romsås var sosialboliger, som hadde med seg da, hva skal vi si, generasjonsgamle sosiale problemer.
1: Ja, hvordan bodde dere?
0: Hvordan vi bodde?
1: Ja.
0: Nei, vi var jo vanlige, hva skal vi si, OBOS-medlemmer og
1: blokk, enebolig.
0: Blokk. Ja.
1: Hvilken etasje?
0: Første etasje. Første var etasjen under, faktisk.
1: Ja.
0: Så det var en litt sånn stor leilighet, for vi var fire barn. Og
1: det har skjønt har betydning når man bor i blokk.
0: Hvilken etasje man bor i?
1: Ja.
0: Jeg har aldri reflektert så mye over det, faktisk.
1: Nei.
0: Men kanskje ja.
1: Ja. Du sier akademikerfamilie, hva betyr det?
0: Det betyr at faren min var utdannet, ble først lektor på gymnaslektor, og så avanserte han. Vi var tre år i Sverige, da var faren min norsk lektor ved Universitetet i Uppsala, så da vi flyttet tilbake til Oslo i 1968, så fikk han fast stilling ved Universitetet i Oslo, og altså, var der til sin død.
1: Ja, så du bodde i Uppsala mens du, altså fra du var 7-9 eller
0: 7-10 omtrent, ja.
1: Ja, hvordan er det?
0: Jo, det var jo på mange måter ok å få sjansen til å lære et annet språk og ja, kjenne på en annen kultur, men samtidig litt sånn ensomt, altså. Det er ikke sånn at jeg har aldri vært typen som får venner sånn umiddelbart så fort jeg går ut av døra, liksom. Det har alltid vært litt at mine år med ensomhet og sånn, som igjen førte til at jeg leste fryktelig mye, ikke sant?
1: Fra du var barn?
0: Ja, jeg leste fra jeg var fire.
1: Hæ. Og et møblert hjem med bokhylle?
0: et møblert hjem med veldig mye bokhylle. Og jeg tror, altså, som den eldste sønnen, så tror jeg faren min la en del ambisjoner I meg at jeg skulle bli en ordets mann og en litteraturens mann slik han var.
1: Ok, hvordan merket du det da?
0: Ja, nei, bare det at jeg ble stimulert såpass kraftig at jeg leste da jeg var 4.
1: Hvilke bøker ga han det? Som du sa, som han sa sånn, disse her, Torgrim.
0: Ja, det var vel ikke, det var vel kanskje ikke så organisert, men det jeg hadde I barndommen var jo sånn Torbjørn Egner og ja, Karius og Baktus og hele den greia der. Og hun som ble min litterære favoritt, og fremdeles på mange måter det, Tove Jansson, sine bøker, var veldig glad I.
1: Det med ensomheten, altså, du snakker jo om det med en letthet nå, men var det det?
0: Nei, det var jo ikke det.
1: Nei.
0: Men jeg hadde jo da mine fluktmuligheter da inne I bøkene og sånn, ikke sant?
1: Var det sånn også I Norge, eller var det fordi at du var et tre år
0: det ble,
1: I Sverige?
0: Det ble jo... Jeg kom jo til Sverige som da 6-7-åring og var norrbagge da, ikke sant? Mm-hmm. Og skulle jo da hele tiden minnes på det og sånn. Mm. Ikke mobbes for det akkurat, men jeg skulle minnes på det at jeg ikke var som de andre, fordi at jeg var norrbagge, og så gjorde jeg vel det en litt sånn ærgjerrig norrbagge ville ha gjort. Jeg lærte meg svensk bedre enn dem. Men så tok jeg den tiden over, så kom jeg tilbake til Norge og snakket halvt svensk, da, ikke sant? Da begynte dette sirkus igjen.
1: Hvor flyttet dere da?
0: Da flyttet vi til Veitvet.
1: Ja.
0: 68.
1: Var det en kulturforskjell?
0: Ja, vi bodde I Drabantby I Uppsala også, så veldig stor forskjell var det ikke.
1: Nei. Din far var akademiker, hva med din mor?
0: Mor min var sosionom. Hun var I det første kullet som gikk ut av sosialskolen I Oslo, altså I 54-55 en eller annen gang.
1: Hvorfor gikk hun den veien, tror du?
0: Ja, det kan jeg vel ikke 100% svare på, men hun hadde anlegg for det. Hun var veldig flink til å ta del I andres problemer, og dette har jeg vel I grunn allerede sagt noe om, og hvordan julefeiring foregikk hos oss, hva slags forhold hun hadde til sin familie og sånne ting. Men hun var god til å ta del I andres problemer, og hun livnærte seg av andres problemer. Det gjør man jo når man sosionom, ikke sant?
1: Mm.
0: Det jobben.
1: Ja, var det mer enn det?
0: Ja, det var litt mer enn det.
1: Var det med hjem?
0: Det ble med hjem.
1: Hvordan merker man det som barn?
0: Ja, det merker man på den måten at plutselig så hører du at det en kvinne som hulker på kjøkkenet, og da det ei som min mor har tatt med seg hjem fordi hun får bank av mannen sin og sånne ting, ikke sant? Den typen opplevelser.
1: Fører det til trygghet?
0: Nei, det fører ikke til trygghet. Det gjør det ikke. Men hvis vi skal se på det gode med det, så fører jo dette til en form for, ja, hva skal jeg si, en form for toleranse. Jeg har blitt en veldig tolerant person.
1: Ja. Som vil si at du ikke dømmer?
0: Nei, jeg dømmer ikke. Jeg dømmer ikke, før jeg har latt det gå en stund, og jeg har testet hva dette her for noe? Hva det, hvem dette mennesket? Hva mener vedkommende? På hvilke måter kan vi møtes? Liksom?
1: Dømmer vi for lett?
0: Antagelig.
1: Synes du?
0: Ja, men jeg kan ikke si at jeg er noe bedre enn andre på en eller annen måte. Jeg gjør meg raskt opp feilaktige oppfatninger om andre personer jeg også.
1: Var det en sånn forventning, Emma, om at altså, du sa at din far hadde store forventninger til deg? Om at denne sønnen min, han skal bli til noe, eldste sønn. Var det for at du skulle bli akademiker? Eller
0: ja, jeg vet ikke. Altså, faren min fikk jo aldri oppleve at jeg debuterte som forfatter. Men han visste jo at jeg hadde skrevet en del år.
1: Ja.
0: Faren min døde i 90. Han var bare 61 år gammel.
1: Mm.
0: Han visste jo at jeg hadde skrevet en del år, og han var jo litt skeptisk til de tingene som jeg holdt på med, at jeg drev med sånn... Ja, først var jeg jo et par år i Dagblad, det synes han jo var greit, men så hoppet jeg av det for å drive rockavis.
1: Mm.
0: Og det mente jo han var litt sånn...
1: Var det Beat, var det det?
0: Ja, Beat, ja. Beat, ja. Jeg var jo da redaktør av Beat, for det meste sammen med Tom Skjeklesæter.
1: Mm.
0: Vi hadde vel... Jeg tror det sto i kolofonen at Tom var ansvarlig redaktør, og at jeg var uansvarlig redaktør. faren min, han synes jo dette var noe tull.
1: Ja.
0: Altså, skal drive med det. Han likte jo ikke rockmusikk. Altså, på ingen måte. Han synes det var rene jævla torturen når jeg spilte plater hjemme og sånn, ikke sant? Men så... Siste par året så begynte han å få studenter som spurte, ja, er du i slekt med Torgrim Egil? Og det følte jeg liksom på sett og vis var en form for revansj da,
1: ja.
0: Etter all den skepsisen han hadde vist, og da hadde han liksom, åja, dere leser han. Ja.
1: Fikk han oppleve The Cut?
0: Jeg tror aldri han var på konserten også.
1: Nei, men dere spilte mens han fremdeles var i livet.
0: Ja da, ja da, ja da.
1: Hva synes han om at du hoppet av akademia for å bli musikkstjerne da?
0: Nei, jeg tror ikke han syntes så mye om det. Jeg tror, og på mange måter hadde han jo rett også. Jeg var jo ikke lagd til å bli rockstjerne egentlig. Jeg hadde jo ikke nok talent til det.
1: Spilte bass
0: og gitar og litt sånne ting.
1: Men dette The Cut også, fordi... Det ble jo ganske profilert, fikk jo en del oppmerksomhet.
0: Ja da, vi ga ut to album, vi spilte stort sett der det var mulig å spille i Norge, og vi turnerte i Sverige, vi turnerte i Danmark, vi turnerte til og med på Island.
1: Ja.
0: Og ble gitt ut i Tyskland og... Ja, de skandinaviske landene og sånne.
1: Ja, skal vi høre et spor derfra? Kanskje det mest kjente, eller?
0: Ja, jeg tror det er det mest kjente, tror jeg. Jeg tror det er det som er...
1: Indiserstadt?

0: Ja, du fikk The Cut med inn Dieter Statt her I Drivkraft på NRK Peto, en låt vi spiller I Drivkraft I dag, fordi at bassisten I bandet, forfatter Torgrim Eggen, dagens gjest her I Drivkraft. Hva lærer man om seg selv når man da gir ut plate med band, turnerer rundt omkring I hele Norge, men også flere byer I Europa, og gjør dette intensivt og liksom med... høye ambisjoner I flere år. Hva lærer man om seg selv?
1: Nei, du lærer at det ikke så lett som det ser ut. det er vanskelig å liksom skulle prøve å overleve som et rock'n'roll band, og det var enda vanskeligere den gangen.
0: Ja.
1: Altså, den gangen fantes det ikke noe ordentlig apparat. Vi spilte på steder hvor arrangørene aldri hadde hatt et rockband på scenen, ikke sant?
0: Hva gjør det med ego da?
1: Ja, det får seg en bulk. Det får seg en bulk, men...
0: Nei, men når man på turné, holdt jeg på å si?
1: Jo, altså, det som skjer er jo at det oppstår en form for gruppepsykologi innad I bandet, ikke sant? Hvor man blir veldig tett. Man blir veldig tett forbundet med hverandre om at det oss mot verden, ikke sant? Du blir jo som jeg sier at det der å spille I band det liksom som å være kunstner og liksom ungdomskriminell samtidig.
0: Men hva, denne guttungen som du forklarte om I sted, som var litt ensom, som holdt seg til bøkene sine, hva har skjedd da når du plutselig turnerer rundt med bassgitar og står på scenen?
1: Jeg hadde jo masse ideer jeg om hva jeg skulle drive med da jeg ble stor.
0: Ja, hva var topp tre, holdt jeg på å si?
1: Ja, det var jo dette her med skriving og sånn, men det holdt jeg litt på avstand, fordi det var liksom min fars verden, og veldig vanskelig og komplisert, og litteratur og alt det der.
0: Mm-hmm.
1: Og så var det en periode jeg skulle bli billedkunstner, jeg drev og malte og tegna og sånne ting, og så dukket dette med musikken opp, sånn I 15-årsalteren begynte jeg å spille.
0: Mm. Så du hadde et uttrykksbehov hele veien da, alle ja, tre handler jo om det.
1: Ja, men det er også, det handler også litt om de der forbannede tre talenter, jeg vet ikke om du har hørt det.
0: Nei, hva det for noe?
1: Nei, de kaller det de tre talenters forbannelse, det at du liksom har en litterær, musikalsk og visuell begavelse. Og
0: du hadde alle tre?
1: Ja, men det en forbannelse fordi at det som da ofte skjer at man aldri blir god til noe av dette, ikke sant? Men I hvert fall, jeg ble jo kurert for en del, hva skal vi si, genanse og sceneskrekk og en del sånne greier. Jeg har aldri vært noe særlig sceneredd etter det.
0: Nei, men hvorfor det steg I det hele tatt?
1: Hvorfor det steg I det hele tatt?
0: Ja, den drømmen om å stå på en scene og spille I band.
1: Ja, det var en veldig fruktbar tid for det. Altså, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, var en litt sånn... Da kom den første norske sånn rock-eksplosjonen, nyrock, nyveiv, de tingene der. Og terskelen var lav. Ikke sant? Man trengte ikke å være så jævla god for å få adgang til å spille en plate og til å få stå på en scene.
0: Nei.
1: Så ble jo folk gode der da. De ble vokst opp på scenen liksom.
0: Var du allerede den gang da en fyr som var opptatt av trender og fange de opp kanskje før andre?
1: Jeg var veldig sånn når det gjaldt musikk. Altså, det gikk jo ut på å ha de heftige nye platene før alle andre, og kunne fortelle folk at men debutalbumen var tross alt bedre.
0: Ja, gleden over å vite.
1: Ja, gleden over å vite. Ja. Men for meg så handlet det stort sett bare om å vite. Jeg har aldri vært en sånn fyr som samler. Jeg har aldri samlet på noen ting.
0: Nei. Det med, hvor kom impulsene fra? Hvordan fanget man opp ting?
1: Jo, altså, da fra, skal vi si, fra da jeg gikk på videregående, så begynte jeg å kjøpe britiske musikkaviser, altså New Musical Express og Melody Maker og sånne. Og så etter hvert, da disse kom til, altså de kom ikke til Norge, men det ble startet rockaviser påvirket av den musikkpressen og påvirket av amerikanske Rolling Stone og sånn. Mm-hmm. Når disse kom, så var jeg ganske rask til å ta kontakt og begynne å skrive da.
0: Det med skrivingen, fordi altså, etter hvert så har du jo gitt ut 19 bøker, en del romaner, men også en del sagprosabøker, og, mm-hmm. som skriver om forskjellige tema. Altså, du har skrevet om, som jeg nevnte her, også sigarer, mm. om hjemmebrent, du har skrevet om Kuba, Berlin, Manhattan, eller New York da, også om Axel Jensen, du har skrevet en satirisk bok om, fra designmiljøet. Hva skal til for at du blir interessert?
1: Ofte så begynner jo bokprosjektene mine med en veldig enkel idé, liksom, at ja, som dette her med design, for å ta den siden du nevnte den sist, en roman som et pynt som kom i 2000, mm. som er en slags reaksjon på hva jeg så utvikle seg i løpet av 90-tallet. Altså, og det har nok litt med alder å gjøre også, ikke sant? At jeg var blitt 40 år, nærmet meg 40 år, og hadde etablert et par hjem, men jeg oppdaget at for det første så begynte det å bli veldig mye penger i Norge. Mhm. Og jeg begynte å la merke til at disse pengene ble investert i opppussing og flytting og ny opppussing, og særlig i Oslo er det jo sånn, ikke sant? Mm-hmm. I Oslo gjør jo ikke folk annet enn å flytte og pusse opp. Mm-hmm. Og jeg begynte å tenke, hva faen er det de er ute etter? Hva er målet med dette? Mm. Så skrev jeg en roman om det da.
0: Og hva
1: ombord og stoler.
0: Ja, hva tror du, hvilket behov tror du det skal dekkes?
1: Nei, det er jo en del er status selvfølgelig, altså det å ha et hjem som tåler sammenligning med hjemmet til de nærmeste vennene, og som samtidig er slik at du kan, fordi at det skal jo flyttes hele tiden, mm. at samtidig må hjemmet være sånn at det tar seg godt ut i boligannonser og sånn, ikke sant? Da blir du veldig likt overalt på det. Mm. Så jeg begynte å tenke ut en skikkelse, en hovedperson til en bok som var den som kunne levere disse varene, som kunne dette til fingerspissene, ikke sant? Og som i tillegg er noe av en ond interiørdesigner, altså ond på den måten at han nekter deg å henge opp bildet av bestemor, ikke sant? Fordi det bryter med stilen.
0: Ja. Men er det en sult der også? Fordi jeg vet jo at du driver og bak sånn surdeisbrød for tiden, så det er en sånn, har det vært en sånn, jeg skriver om det, kan påpeke trendene, men jeg klarer ikke å la være å ikke omfavne det også.
1: Ja, jeg vet ikke hvor trendy det er med surdeisbrød, egentlig. Det har vel vært, det er vel en år siden det var. Men det handler jo om at der oppe hvor jeg bor, så finnes det jo ikke ordentlig brød. Så jeg fant ut, shit, la oss gjøre det selv. Så nå baker jeg på en surdeig som har blitt et år gammel og sånne ting. Og baker et par ganger i uka, og synes det er helt passelig hobby.
0: Du debuterte i 1991 med en bok som heter Nisser og dverge.
1: Ja,
0: et satirisk kulturleksikon, var det vel?
1: Sammen med Herman Willis og Hans Olav Tyvold.
0: Ja. Hva, tenkte du fra den gang at, ok, nå er det forfatter jeg skal være?
1: Ja, det var jo ikke...
0: Så kom gjeld av romanen din året
1: ja,
0: etter?
1: Ja, jeg begynte på den rett... den høsten som vi ga ut den der Nisser og dverge, som var liksom tøysebok. Mm-hmm. Men egentlig, ideen var jo egentlig å ta opp hansken etter en bok fra 50-tallet, som vi alle var veldig glad i, den bakvendte familieboka, med Odd Eidem, André Bjerke og Carl Keilau.
0: Ok, det kjenner jeg ikke til.
1: Jo, den er fantastisk morsom, og mer vellykka enn vår bok ble, tror jeg nok jeg er nødt til å si, etter så mange år, men det var ideen i hvert fall. Men da den kom ut, var jeg allerede i gang med min første roman.
0: Ja. Hvordan er det å debutere med roman?
1: Ja, det den gangen var det i hvert fall temmelig big deal.
0: Ja. Hva vil jeg si, hvordan
1: du fikk masse oppmerksomhet, altså det, jeg ble anmeldt, intervjuet og omtalt for den boka i mediene en 40-50 ganger, tror jeg.
0: Hva gjør det med ego?
1: Ja, nei, det jo ikke bra, selvfølgelig.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, allerede så er du litt oppskrudd, fordi at alle i den litterære verden betrakter dette som veldig stort, da.
0: Ja.
1: Jeg har en datter som skal gi ut sin debutroman på oktober til neste vår, tror jeg.
0: Mm-hmm.
1: Så, men de får jo ikke den oppmerksomheten lenger.
0: Nei.
1: Jeg mener, jeg har truffet forfattere som har gitt ut 3 bøker uten å ha fått en eneste anmeldelse. Og det må jo være, det tror jeg ikke jeg hadde klart. Den stillheten tror jeg ikke jeg hadde klart.
0: Fordi?
1: Nei, jeg er vant til at det blir litt bråk og reaksjoner når jeg gjør noe.
0: Ja. Men likevel, så, også selv om du debuterte i ganske ung alder da, og har skrevet...
1: Nei, ikke særlig ung alder, jeg var 33.
0: Ja, det er ikke det ung da, som forfatter?
1: Ja, Jesus rakk ikke mer enn 33 år.
0: og har levd av skrivingen, har det vært... Så har du også kalt deg en pen til leie?
1: Ja, ja, ja. Freelancer, ja.
0: Ja.
1: Jo. Du er nødt til, og det var jo det vi snakket om litt grann på bakrom her, om dette med ferie. Mm. Hele ferieideen er helt... Den er helt skutt i filler, fordi at økonomien min er ikke sterkere enn at jeg ikke enda etter alle disse årene klarer ikke å si nei til et oppdrag. Jeg tør ikke å si nei til et oppdrag. Så hvis noe tikker inn, så må jeg være der.
0: Hva er det rareste du har gjort?
1: Å, herregud, jeg har gjort mye, rare ting.
0: Hæ?
1: Jo, det aller rareste jeg har gjort, det fikk jeg skamløst godt betalt for også. Det var, du vet, Bama hadde en sånn serie med krydderplanter.
0: Ja.
1: Med krydderplanter som basilikum og kjørvel og koriander og sånne ting. Jeg skrev teksten på de.
0: Ja.
1: Jeg skrev teksten på de, og da fant jeg ut at dette her må vi gjøre ordentlig og sånn, ikke sant?
0: Basilikum,
1: ja, hva det er for noe, hva det skal brukes til, men hva det smaker også. Så jeg hentet inn en sånn vinekspert for å sitte der og smake på krydderurter sammen med meg.
0: Ja, for å få det ordentlig.
1: For å få det ordentlig.
0: Hvor kommer det fra? Nøyaktigheten, ønsket om å få det ordentlig, selv en kryddertekst på en potteplante.
1: Nei, hvor kommer det fra? Jeg setter veldig pris på ordentlig håndverk.
0: Ja.
1: Jeg gjør det, og det er vel, jeg skylder vel verden å levere litt ordentlig håndverk tilbake. Selv om folk ikke er klar over det, liksom.
0: Nei, så når du da bestemmer...
1: Jeg tror ikke det er så mange som leser den der teksten på kryddeplanter.
0: Nei, men så når du da bestemmer deg for et tema, som for eksempel hjembrent, da, hvordan da går du da til verks?
1: Jo.
0: Da destillerer man selv i kjelleren?
1: Ja, jeg var med på destillering. Jeg var ikke sånn at jeg gikk ikke så langt at jeg skaffet meg utstyr og sånn, men jeg tok kontakt med folk som... hadde kontakt med folk som drev med dette her. Og så dro vi, altså det var jo ikke min idé alene, dette var jo en bok som jeg klekket ut sammen med konjakkeksperten Jon Bertelsen, mm-hmm. som jo kan veldig mye om destillering og sånne ting, ikke sant? Så vi dro til Trondheim for å se om vi fikk kjøpt hjembrent, sånn uten å kjenne noen, bare gå på en pub, mm-hmm. og sitte der og vente til folk tok kontakt, og det tok oss da 2 timer før vi hadde en 5-liters dunk med himkok da, som vi hadde kjøpt, ikke sant? Vi ba om å få en vareprøve, men det 5-literen, det var altså den... minste vareprøven.
0: Det var minste,
1: det var minste enheten ja, ja. De kunne selge. Så det vi gjorde med den var å dele opp I en masse småflasker, hvor vi ga en flaske til en restauratør, som da komponerte noen cocktails på basis av dette. Og vi ga en flaske til en kjemiker ved NTNU, som kjørte det gjennom sånn analyse, analyserte den kjemiske sammensetningen av greier og sånn. Så vi jobbet ganske grundig og systematisk med dette prosjektet.
0: Ja, og hva sier du om Norge?
1: Nei, altså, jeg fikk jo litt sånn godhug for de som var igjen av hjembrennere I Norge. For de som igjen nå, det entusiaster, ikke sant? Det er ikke noe big business lenger. Det var det jo på 80- og 90-tallet, og vi forteller jo en del historier om hvordan dette her var, og hvor galt det gikk med folk. Men de som igjen nå entusiaster som liksom, ja... Det som å ha en annen hobby, det som surdeigsbaking omtrent, ikke sant?
0: Det at det har gikk galt med folk, altså, som du beskrev ungdomstiden, at du vokste på et sted der det gikk galt med mange,
1: ja.
0: Dessverre.
1: Ja.
0: Hvorfor gjorde du ikke det med deg?
1: Interessant. Kanskje det at jeg alltid har hatt en del, hva skal vi si, sunne interesser, I tillegg til alle impulsene, skadelige impulsene som jeg mottok, så har jeg hatt en del... sunne interesser som har med dette å gjøre og komme til bunns I ting, skaffe fram interessante opplysninger, lage en fremstilling av dette som kan være verdt å lese for folk, da, rett og slett.
0: Denne sulten da, etter nye impulser, Hvordan har du klart å bevare den?
1: Det kanskje ikke sikkert at jeg har klart å bevare den så veldig godt, for nå har jeg blitt som mine jevnaldrende forfattere som skriver om krigen og lokalhistorie og sånne ting.
0: Hva mener du det?
1: Nei, jeg vet ikke. Nå driver jeg med et prosjekt som jo historisk av karakter igjen. Jeg har gitt ut en bok om fra New York Manhattan, fortellinger fra New York og en bok fra Berlin som da handler som sånne kulturhistoriske hva skal vi si, kompendier eller ikke kompendier, men kulturhistorisk betonte verker da. Så nå jobber jeg med den tredje og den skal ta for seg Oslo
0: Og hvor begynner den?
1: Den begynner I desember 1924.
0: Hvorfor det året?
1: Fordi at det I desember på nyåret så går Kristiania over til å hete Oslo. Og samtidig så driver Harald Grieg, som ung, 30 år gammel direktør I Gyldendal, med en storstilet sånn aksjeutvidelseskampanje for å kjøpe Gyldendal tilbake til Norge, ikke sant? Fordi at, eller ikke tilbake til Norge, men kjøpe ut den norske delen av Gyldendal til norske forfattere på norsk forlag, altså en sånn der litt sånn sprø nasjonalistisk idé som vi aldri hadde fått I dag.
0: Men alle byer, altså New York, Berlin, du kunne jo valgt Paris eller London.
1: Det ble også Oslo.
0: Og fordi?
1: Fordi at jeg har lyst til å skrive om byen min.
0: Forstår du deg selv bedre da?
1: Det vil nok ende med det, tror jeg. Det vil nok ende med en utvidet forståelse av hvem jeg og hva jeg har, hvordan jeg har blitt det jeg har blitt. Men det er jo ikke målet. Målet jo ikke at jeg skal forstå meg selv.
0: Hva drivkraften din, Torgrim Hagen?
1: Ja, jeg har jo lyst til å faktisk rett og slett å glede folk med fortellingene mine, med noen litterære blinkskudd, håper jeg å kunne få inn, og gi dem nye perspektiver.
0: Hva får du igjen for det da?
1: Tilfredsstillelse, og forhåpentlig også en og annen skilling, for jeg har ikke noe annen jobb enn dette her.
0: Torgrim Hagen, en glede å ha deg på besøk her I Drivkraft. Jeg gleder meg til å lese Oslo-boka når den etter hvert kommer.
1: Etter hvert.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største forfattere I appen NRK Radio. Der kan du også sende inn dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår. Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her I dag, det var Barbro Ross vi har latt. Tekniker var Fredrik Baden. Redaktør Ingrid Nordstrand. Her I P2 får du nå nyhetene. Og etter det det klart for kompass, der det som vanlig skal handle om tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter I samfunnet. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. I Kyiv varsler luftvernsirenene om nye russiske rakett- og droneangrep. En rekke kraftige eksplosjoner hørt I Ukrainas hovedstad I natt. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en tre dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause I tre døgn I forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur I den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadde, melder regionens guvernør på Telegram I natt. Rakettoppskytingen på Andøya vil føre til at flere flytter til Andøy, men kommunen sliter med dårlig økonomi og kan ikke tilby kommunale tjenester eller boliger til nye innbyggere. For nå advarer Andøyas ordfører Kjell Are Johansen.
1: Infrastruktur, vei, boliger må på plass ganske så kjapt for at vi skal lykkes med den satsingen for Nasjon Norge og for våre allierte.
2: Han ordfører I en kommune som ble satt på det europeiske romfartskartet I helga.
1: Men inntekten vil først komme om, jeg vil si, 5-10 år. Men samtidig er det nå vi har kostnad med en etablering som skal være, både for oss, men også for de som skal bygge dette. Og da må man ha en hjelp I oppstartsfasen før man begynner å få inntektsstrøm.
3: Men det klart det noen utfordringer med en kommune som ikke sitter på de store ressursene selv. Og igjen tilbake til at dette blitt for stort for andre kommuner, betyr at de trenger hjelp for å få det til. Og det helt nødvendig for at vi skal lykkes også.
0: Sa administrerende direktør Ketil Olsen I Andøya Space, og reporter var Bente H. Johansen. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine ansatte I streik, som for sikt kunne ha berørt tilbudene til pasientene, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten I arbeidsgiverforeningen Spekter. Det gitt lønnstillegg I tråd med normen I frontfaget og arbeidstidsreguleringen ved Tyrili-stiftelsen skal vurderes fram mot neste års mellomoppgjør. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund, som skriver at de fagorganiserte sikret økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger. Det skriver Norsk Arbeidsmannsforbund I en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Det var en time før fristens utløp. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette et gjenhør med Kompass I NRK P2.
5: De ville vise at du faktisk kan bli et godt menneske uten å tro på Gud. At din tanke fri, og at du skulle få et alternativ til konfirmasjon I kirka. Men hva skjedde da de gikk fra kamporganisasjon til livssynssamfunn? I år fyller Human-Etisk Forbund 70 år. Og det skal vi markere hele denne timen. Velkommen til Kompass, programmet som ikke lar slike sjanser gå fra seg. Vi prater jo som kjent om livssyn, etikk og verdier I NRK P2. Mitt navn Paul Plassen. Ja, visste du at vi her I Norge faktisk har verdens største humanetiske livssynssamfunn? Verdens største målt I prosent av befolkningen da, naturligvis. Og Human-Etisk Forbund, de jubilerer I år, de altså 70 år, og de første borgerlige konfirmasjonene noensinne75 år. Vi skal kikke organisasjonen I korta for hva driver de egentlig med? Men først, hva vet du egentlig om Human-Etisk Forbund?
6: Fint lite.
7: Nei, jeg vet ikke spesielt mye.
8: Det vel et ikke-religiøst tilbud, I hvert fall, når det gjelder konfirmasjon. Men noe mer utover konfirmasjon vet jeg egentlig ikke om man kan ha dåp og sånne ting. Det vet jeg ikke.
9: Ja, jeg har jo hørt om dem, ja.
6: Er det noe du kunne tenkt deg å utforske?
9: Ja, så jeg jo ikke noe særlig religiøs eller noe sånt, så det jo på en måte dem kanskje... Heng mest med det, vet ikke jeg, men jeg ikke noe sånn veldig opptatt av det, nei.
6: Men hva tror de på da? Hvem som hjemme der?
10: Menneskeverd.
6: menneskeverd.
10: Ja.
11: Det ligger jo litt i navnet, human. Det skal jo være om folket da.
6: Vet dere hva human etikk er da?
12: Det er vel et sånn livssyn for de som ikke tror på noen religioner.
5: Et livssyn for folk som ikke tror på noen religioner. Det var reporter Lise Sørensen som hadde pratet med folk på gata. Velkommen hit, Trond Enger.
13: Tusen takk.
5: Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, og gratulerer med jubileum.
13: Tusen takk.
5: Hadde du forventet bedre kjennskap til hva dere driver med?
13: Nei, jeg synes de svarte egentlig godt, jeg. At vi er et livssynssamfunn, at vi har et livssyn som bygger på menneske, og ikke er en religiøs tro. Jeg synes det tilsvarer godt med sånn grunnverdiene i Human-Etisk Forbund.
5: Mm. Hvis du skal utdype litt mer da, hva er Human-Etisk Forbund? Hva står dere for?
13: Så vi er jo et fellesskap, et livssynssamfunn som bygger på en del grunnleggende verdier, på et menneskesyn og et syn på verden, som er noen ganger mer en søken etter verdensbilde. Vi tar jo utgangspunkt i de i vitenskap, i den materielle verden, og ser hva menneskeheten, hvordan vi kan leve sammen på denne lille planeten som farer gjennom verdensrommet. Og det er jo noen ting vi tenker at vi har kommet til. Vi har demokrati, vi har menneskerettigheter, kritisk tenkning, og at vi må finne ut i fellesskap hvordan, hva det vil si å være menneske, og hva det vil si å leve sammen, og hvordan vi kan skape et godt samfunn for alle.
5: Mm. Selv er du både døpt og konfirmert i kirka, stemmer ikke det?
13: Jo, det er sant. Når jeg vokste opp, så hadde jeg i hvert fall ikke et sånn veldig bevisst forhold. Jeg opplevde nok en slags dissonans. Altså, når jeg vil si dåp, hadde jeg ingenting med det valget. Men det var jo det vanlige valget når jeg vokste opp. Jeg tror 93% av Norges befolkning, altså av de som ble født, ble døpt det året jeg ble født. Og også konfirmasjon var på en måte en liksom selvsagt ting å gjøre, i hvert fall der jeg vokste opp i Lier. Jeg visste og tok vel egentlig aldri noe bevisst valg til hverken det ene eller det andre. Men jeg alltid opplevde en sånn, jeg aldri forstått eller funnet meg helt hjemme i det kristne livssynet da. Så det var litt senere når jeg gikk på videregående at jeg lærte mer om den norske fritenkerkonteksten, og at det fantes også et annet alternativ livssynssamfunn som Human-Etisk Forbund.
5: Mm. Jeg vet at du leste kristendommen den tiende landeplage, så du var jo ikke helt ubevisst da.
13: Nei, det var på videregående. Jeg fant et slitt eksemplar av Arnulf Øverlands kristendom, den tiende landeplage, bakerst inne på skolebiblioteket. Og da, det var på en måte en sånn, oi, det er andre som også har kjent på en sånn dissonans, at ikke funnet seg hjemme i denne forståelsen som vi, jeg hadde jo kristendomsundervisning som et misjonerende eller et fag hvor man ble opplært i kristendom da, som trosopplæring, ikke som et fag, og det, plutselig var det mange forståelser som falt litt på plass. Så jeg ble veldig glad når jeg, selv om det var etter konfirmasjonen da, fant andre som tenkte som meg.
5: Mm. I år er forbundet 70 år, 75 år siden den borgerlige konfirmasjonen, altså første borgerlige konfirmasjonen. Slår dere på stortromma? Altså, blir det veldig mye kake og fest?
13: Du, det har vært fest nå i hele mai, og det er jo det viktigste jeg tror vi gjør, er jo alle konfirmasjonene som vi har. Det er jo en tredjedel av konfirmantene i Norge er jo humanistiske konfirmanter, og det er på en måte, det gjør vi hvert år. I tillegg så har vi hatt kakefest over hele landet, og spandert kake mange forskjellige steder, for å feire på en måte at vi også er 75 år, og har blitt en del, en bærer av den tradisjonen i Norge.
5: Mm. Ludvig har vært inne i appen NRK Radio, funnet kompass og brukt knappen som heter Send inn, og han stiller et spørsmål inn til oss her i studio, Trond. Ludvig lurer på, hvorfor kaller dere det konfirmasjon når man ikke bekrefter noen tro?
13: Nei, det, det det mange som lurer på. Altså selve konfirmasjonsbegrepet jo egentlig et romersk uttrykk som handlet om å bekrefte sin tilhørighet til en romersk legion. Og så har jo kirken brukt det lenge som å konfirmere at man bekrefter sin tro på Gud. Så vidt jeg vet det nå omvendt i den norske kirke, det at Gud bekrefter sin tro på deg. Men det var nok et valg man gjorde, fordi det var en et menneskelig uttrykk for å, at ungdom, når de går inn i voksenlivet, må finne ut hvilke verdier, hva de skal legge vekt på her i livet, hvilken identitet og verdier de skal bygge livet på. Så vi skjønte at det å konfirmere, det å forsterke, det å bekrefte, det å velge det livssynet, kunne vi også bruke i en humanistisk kontekst, i en seremoni. Og så var det noe folk også visste hva var, da. Så det... Det tenker jeg har vært en suksess, og noe som veldig mange også åpenbart velger i dagens samfunn.
5: Vi skal nøste ned både historie og mer om det med konfirmasjon i deres setting. Det hele begynte jo med noen ildsjeler i det de kalte for Foreningen for borgerlig konfirmasjon, og det altså i dag et livssynssamfunn med sekulære seremonier for alle livets store overganger. Og så har man også sånne som deg, Emma Sjølberg. Velkommen til Kompass.
7: Tusen takk.
5: Du studenthumanist. Hva det for noe?
7: Det en humanistisk samtaletjeneste på høyskole og universitet, som en del av velferdstilbudet til studenter. Kom og prat hvis man vil, eller har behov for å prate.
5: Mm. Det et fysisk til stede på universitetene med åpen dør, altså?
7: Ja, sitter her og har kontor sammen med studentprestene.
5: Ja. Hva det de vil ta opp med deg, de studentene som kommer dit?
7: Studentene kommer ofte fordi de har behov for å lufte tanker, sortere følelser, snakke om ting som skjer i livet.
5: Mm. Og hva sier du til de da?
7: Da skal jeg være der, tenker jeg. Først og fremst å lytte åpent og interessert til det folk kommer med, for de kan komme og snakke om hva det skal være.
5: Mm.
7: Og forhåpentligvis så kan man jo kanskje få litt mer klarhet eller føle at ting blir litt mindre fastlåst, men det kommer jo med ingen ferdige svar.
5: Nemlig. Det finnes også sykehushumanister, og vi spurte folk på gata om de kunne tenkt seg det å oppsøke en humanistisk samtalepartner.
10: Jeg kan jo se for meg at hvis jeg havner i en livssituasjon som krevende, det kan jo være hva som helst, og det, kanskje da trenger man en slags veileder eller søke hjelp til noen.
14: Tror du ikke heller at du hadde gått til

0: og på en måte fortelle hva som viktig å gjøre.
1: Har du hatt tiltro og tillit til en sånn person?
0: Ja, hvorfor ikke? Jeg trenger jo ikke på en måte 100% ta det til meg skikkelig. Jeg kan heller tenke på det som en tilleggshjelp.
2: Mm. Ja, Emma, som studenthumanist så du forsiktig med å gi råd, sier du. Altså, hvorfor det?
3: Jeg tenker at folk fri til å gjøre egne valg i livene sine. Først og fremst.
2: Mm. Og så hørte vi at folk var usikre på hva humanisme og humanetikk for noe. Hvordan definerer du de to forskjellige?
3: Jeg forholder meg mest begrepet humanisme, tenker jeg. Og at, det ikke sånn at vi snakker om humanisme i samtalen, men at tilnærmingen til samtalen humanistisk.
2: Og hva det for deg?
3: Ja, det at man skal bli møtt på en ikke-dømmende, likeverdig måte på å være trygg, og det skal være en åpenhet i samtalen.
2: Mm. Så man kan være humanist på veldig mange måter, men humanetiker, det en litt mer presis kategori, eller?
3: Ja, det vil jeg si. Ja.
2: Hva det da?
3: Jeg skulle si, det må jo være mer en retning i filosofien, kanskje.
1: Mm. Ja.
3: Vi får vel høre mer om det.
2: Trond Enger, generalsekretær, hvor viktig de her studenthumanistene for dere?
4: Det en fantastisk mulighet som vi har for å være tettere på, særlig unge mennesker, da, ute i nå på 5 læresteder, og vi håper å kunne komme på 5 andre læresteder også. Sånn at i tillegg til å være til stede med seremonier over hele landet, så kan vi også på en måte være litt tettere på i vanskelige situasjoner når folk har lyst til å snakke med noen, men på en måte ikke de er syke eller ønsker å gå til psykolog eller en sosionom, men disse store spørsmålene som handler om det å være menneske, opplever jeg at man kan ha en åpen og god samtale med, og det tenker jeg det er fint å kunne være generalsekretær i et livssynssamfunn som kan være der for mennesker i vanskelige situasjoner med samtalepartnere og en samtaletjeneste i stadig flere velferdsinstitusjoner i Norge.
2: Emma og Trond, dere blir sittende, men nå skal vi få inn en gjest med en høyst personlig forbindelse til denne historien. Humanetikk tema i Kompass i dag. Ordet ble oppfunnet av Christian Horn, mannen som grunnla Humanetisk Forbund. Og han skal vi bli litt bedre kjent med nå. For humanetikkens far, han var din bestefar, Morten Horn. Velkommen til oss.
5: Takk for det.
2: Du lege og samfunnsdebattant, og det siste kan man jo trygt si at bestefaren din også var, men han var også mye mer. Fortell.
5: Ja, altså, jeg vokste opp i samme hus som bestefar og kona hans Esther Horn, mormoren min. Og for meg så var han først og fremst bestefar, altså han var på slutten av sitt liv da jeg var på begynnelsen av mitt. Og det som jeg husker mest av bestefar er på en måte mer dette her med, altså han hentet broren min og meg i barnehagen, sånn som min far hentet mine barn da de var små. Og han var, vi kjørte til hytta sammen, og når han så på tippekampen på TV, så fikk Anders og jeg lov til å sitte der, og fikk hver vår skål med potetgull, bare ved å være stille og ikke forstyrret kampen. Så det er liksom den typen minner jeg har av bestefar. Det var vel lite prat spesifikt om humanetikk og humanetisk forbunds hjemme, men vi så det at mormor hadde jo mye sånne kartotekkort og sånne ting den gangen hjemmet vårt var liksom form for kontor for humanetisk forbund, og det preget jo på en måte familien vår, det at vi det var et hjem hvor humanetikk var en helt sånn selvsagt ting.
2: Mm. Og så var det veldig mye prat om sopp, kanskje?
5: Det er jo veldig morsomt at bestefar var jo en sopp, han var jo i bunn botaniker, og han var soppkontrollør på Jungstorget, og han var en av de som dro i gang en sånn sertifisering av soppkontrollører, sånn at folk som lurte på om soppen var spiselig kunne komme på en kontroll og få sjekket av folk som visste hva det var, vi kunne svare om dette var spiselig sopp eller ikke. Så det er en morsom ting som jeg synes at også kanskje nådd flere mennesker enn humanetikken, hvem var vi det?
2: Mm. Men selv om du kanskje ikke visste så mye om humanetikken og at han var en vanlig bestefar for deg, så visste du vel at dere trodde ikke på Gud?
5: Ja, det visste jeg jo, fordi at jeg vokste jo opp i Bærum på 70-tallet, blått og konservativt Bærum.

0: Jeg husker det at på slutten av bestefars liv, altså da jeg var i altså slutten av 70-tallet, så ble jo vi hornungene tatt ut av klasserommet og satt på gangen inntil det kom i gang en sånn livssynsundervisning. Da var vi omtrent på Stabekk barneskole med 300 elever, så var vi en sånn 5-6 elever som ikke hadde kristendomsundervisning. Så vi skilte oss ut på den måten, og
1: Satt dere bare der og stirret da, eller?
0: I starten, men etter hvert så fikk vi en tilløp til det som på en måte, jeg tror egentlig i dag ville vært KRL-undervisning, egentlig. Men med da vekt på alle slags livssyn og religioner, og uten noe vekting av hverken humanetikk eller av kristendom eller andre, men en form for sånn likeverdig framstilling av etiske og religiøse ting fra hele verden.
1: Mm. Men bestefar altså, mannen bak begrepet humanetikk og grunnleggeren av Humanetisk Forbund, og det var han som laget den aller første borgerlige konfirmasjonen her til lands. Det var datteren Kari som han ordnet det her for. Det var hun som ble konfirmert, som altså var din tante da. Og hun fortalte senere om det. Skal vi unne oss et klipp fra arkivet, Morten?
0: Ja.
2: Det var min far som startet opp det hele. Og det var fordi han hadde så mange utrivelige erindringer om sin egen konfirmasjon, og han ville ikke at jeg skulle gjennomgå det samme, så han sa det at hvis ikke det er laget noen annen ordning til Kari blir konfirmant, så får jeg lage det selv. Han var veldig opptatt av redelighet, av intellektuell redelighet, og det der med å avgi et løfte i forhold til noe som du ikke egentlig trodde på, det hadde for ham vært en vond opplevelse. Så var det fest.
1: Ja, det sa Kari Horn i et tidligere intervju med NRK. I år er det altså 75 år siden denne hendelsen, den første borgerlige konfirmasjonen her til lands. Hvordan var det å høre tante Kari, Morten?
0: Ja, det var veldig hyggelig. En veldig, veldig, veldig mange gode minner fra Kari, så det var hyggelig å høre.
1: Hvor stort og banebrytende var det her egentlig den gangen, mener du?
0: Altså, den gangen var det jo lite. Det var jo bare noen få mennesker i den gangen som på en måte da var erklærte liksom humanetikere og areligiøse. Og etter hvert så har det jo vokst seg veldig stort, men den gangen så var det jo annerledes å være et veldig spesielt valg og skulle konfirmere seg borgerlig, som vi kalte det før da.
1: Ja, si litt mer om det. Hvordan stakk man seg ut? Hvordan så samfunnet på de som ikke ville være i kirka?
0: Det har jo endret seg. I dag så er jo over halvparten av befolkningen, tror jeg, de kaller seg ikke-religiøse, og jeg har antagelig samme type lyssyn som jeg har da. Men den gangen så var det jo veldig mange færre som i hvert fall så på seg selv på den måten. Og på bestefars tid så var det jo ganske mange som var på en måte veldig kritiske og ganske sånn krakilskritiske da, mot dette her, og skulle stå opp i samfunnet og si at du ikke hadde religion, og på en måte bli tatt på alvor som en som ikke hadde en religiøs forankring for moralen din da. Så det var på en måte noe litt sånn suspekt ved det, tror jeg, og mange som også var bekymret for hvordan skal det gå med samfunnet og samfunnsmoralen hvis folk liksom skal begynne å slutte og tro på Gud, og ikke lenger ha noe religiøst, noe bibel eller andre dogmer som på en måte kan sørge for at vi holder oss på den rette vei.
1: Mm. Hvordan så man på sånne mennesker? Umoralske?
0: Det, i hvert fall så mange som sa det, og at de opplevde som, de kunne liksom ikke skjønne hvordan kan du være et skikkelig menneske, du som ikke har noen religion til å styre deg, altså skal du liksom bare, hva bygger du hele ditt verdisyn på, dine etiske vurderinger, når du ikke kan forankre det i religionen?
1: Mm. Det som startet med en personlig overbevisning og den første borgerlige konfirmasjonen, det utviklet seg, og i 1956 så etablerte altså Christian Horn Humanetisk Forbund. Nå skal vi høre på et klipp til fra arkivet der han argumenterer mot at stat og kirke var så tett forbundet. Hør på der.
3: For det første omfatter det tankeliv kirken bærer fram i det vesentlige slikt som vi mennesker ikke kan teste og ikke kan ta avgjørelsen i. Og da er det meningsløst å gi en tolkning eller en enkelt avskygning en forrett i et lands lovgivning. Det andre hovedpunktet i min anke mot statskirkeordningen er at den hindrer oss i å bygge etikken som et selvstendig personlighets- og dannelsesmoment inn i menneskenes karakterer. Fordi kirkens etikk ikke er en selvstendig som etikk, men bundet til det religiøst dogmatiske. Under statskirkeordning gir all skole de unge en etikk som koblet til de religiøse dogmer, og det bevirker tross også mot etikken og mot de å være gode og ordentlige hos de som ikke godtar dogmene.
1: Kristian Horn i et arkivopptak fra 1961. Ja, man prater liksom litt annerledes i gamle dager, Morten, men kjente du den stilen til bestefar her?
0: Nei, det vil jeg nesten si nei, fordi som sagt, jeg var for ung, tror jeg, han var for gammel til at det var den filosofidiskusjonen på en måte preget vårt samvær, men det jeg kjenner igjen på en måte tilnærmingen til etikken og til livssynet. Og mora mi har jo fortalt at da hun var liten og kom og spurte bestefar om råd, da er det faren sin da, så fikk de liksom til svar, tenk selv, sa bestefar. Og det er klart at det kan man jo tenke at det er litt sånn hardt å si til et barn at du må tenke selv, det kan man ikke heller få. Det var noe som sa i dette klippet du hadde fra Trondheim at de liksom må kunne få råd og veiledning og sånne ting, men det er på en måte noe av kjernen i humanetikken er at det finnes ikke egentlig noe. Det finnes ikke noe som større eller over oss, eller på en måte fasitsvar som du på en måte kan få råd om fra kloke mennesker som kan det bedre enn deg. Som menneske så er du rett og slett hensatt til at du må tenke selv. Selvsagt så kan du søke råd hos andre mennesker, du kan lese bøker, bestefar leter jo masse bøker selv, og hente inspirasjon, men til syvende og sist så er det du selv som må tenke selv, og på en måte finne svarene på hva som å være godt menneske for deg. Og denne holdningen her, den gjennomsyret nok på en måte vår familie, for det sånn som vi er opplært til, og det tror jeg nok kommer i veldig stor grad fra bestefar og fra mormor og det hjemmet de skapte.
1: Mm. Si litt mer om kjernen i den etikken som Kristian Horn sto for, Morten. Jeg tenker da for eksempel på det dobbelte gjensidighetsprinsipp.
0: Ja, altså når du skal tenke selv, og ingen kan gi deg fasiten, hvordan i verden skal du finne ut av på en måte hva som rett og galt å gjøre for deg som menneske eller på samfunnsnivå? Og der har man dette her med det dobbelte gjensidighetsprinsippet. Altså bestefar var jo veldig opptatt av å sette seg inn i andre livssyn og religioner og sånn fra verden over, og det han sa, som helt sikkert andre også har sagt, men som for ham var viktig, var det at dette med etikkens gyllene regel, den kalles det fordi den går igjen i de aller fleste på en måte livssyn og filosofier og religioner, og det handler om dette at du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg, og du skal ikke gjøre mot andre det du vil at andre ikke skal gjøre mot deg, derfor det kalles det dobbelt gjensidighetsprinsippet. Og kjernen det er at vi får håpe at det er slik, at det holder stikk, at jeg kan stole på det at det som vondt for meg er vondt for andre, det som bra for meg er bra for andre. Vi mennesker, vi deler en del psykologi og på en måte og erfaringer og livsbetingelser, og det gjør at vi kan bruke oss selv som målestokk når vi skal finne ut hva som riktig å gjøre mot andre mennesker. Og det er det vi har å lene oss til som humanetikere. Vi har ikke 10 bud, vi har ikke noen hellige skrifter, men vi har dette at vi kan bruke oss selv, oss, det humane, kan bruke det som målestokk for hva som rett å gjøre som menneske.
1: Og så har man det med ydmykhet ved erkjennelsens yttergrense.
0: Ja, det jo noe som bestefar har sagt og skrevet, og igjen, det kan godt tenkes at andre har sagt det, men for meg i hvert fall så er det noe jeg forbinder med han da, og det handler om dette med hvordan vi forstår, altså religionene skal jo liksom gi oss svar på livets store spørsmål, sier de da. Og humanetikken kan ikke gi noe svar på livets store spørsmål, for det ikke et sånn type livssyn som gir deg svarene, den overlater deg selv å finne svarene etter beste evne, eller og menneskene, og da naturvitenskapen og samfunnsvitenskapen til å prøve å finne de store svarene. Men det som at det finnes jo ting som vi rett og slett ikke kan forstå, vi kan ikke kartlegge, for eksempel hva skjer etter at man død, det helt umulig å vite, for da man død og ingen, bortsett fra Jesus og Lazarus, har kunnet komme tilbake fra døden. Så det på en måte noen ting som vi rett og slett ikke kan finne ut av. Og da er det slik at for en humanetiker da, så er det på en måte mest ærlig da, eller redelig, sånn som Tante Kari sa, det å på en måte si at vel, dette kan vi ikke finne ut av, og det, sånn er det. Her må vi vise ydmykhet og ikke begynne å konstruere oss teorier og lage dogmer om hva som befinner seg utenfor det som mulig å erkjenne og forstå.
1: Hvis vi skal plassere han, da, så vil du kanskje si at han var mer agnostiker enn ateist, med andre ord?
0: Ja, det håper jeg, det tror jeg, og jeg vet, det er jeg ganske sikker på at han var, og det er også, dette blir jo feinsmekkeri, for det at, klart, om man kaller seg areligiøs, kaller seg ikke-troende, kaller seg ateist, mange, hedning, fritenker, men helt sånn presist, så vil jeg si at agnostiker er det, og i ordet sanne forstand, er det som er mest betegnende, i hvert fall for meg, jeg tror det var for bestefar, og en agnostiker er altså ikke en som sier at vi aner ingenting, men det er en som begrenser seg til å si noe om det vi kan, og der hvor man ikke kan si noe, så må man bare si at vel, det kan vi ikke vite noe om, og det må være greit.
1: Han la uten tvil ned en stor innsats, Christian Horn, men han hadde ikke vært så veldig gira på å komme på en statue, eller? Han var en beskjeden mann.
0: Ja, jeg vet ikke, altså, han var et menneske, og jeg tror han var glad i å møte folk. Veldig mange studenter som møtte ham, jeg har møtt gamle folk som har møtt meg på Humanitisk Forbunds arrangementer og sagt at de møtte bestefaren min, og de syntes at det var så gjevt å møte en voksen mann som liksom tok dem på alvor og pratet med dem som om de var rasjonelle, fornuftige mennesker. Og jeg tror han likte på en måte dette her, det å være sammen med folk, men han valgte jo det å begraves i en anonym grav, så jeg har jo aldri, aner ikke hvor hans jordiske levninger er, og han var på en måte opptatt av dette her, at han skulle liksom ikke, jeg tror ikke bestefar ville synes at det var rimelig at han ble liksom betraktet som Humanitisk Forbunds første profet, liksom, den som på en måte har eier og ansvar for humanetikken. Humanetikken, den er noe som jeg eier, og andre som er humanetikere eier sin humanetikk, og vi er alle ansvarlige for vår egen humanetikk, vi som har det som vårt livssyn, og det er egentlig ikke noen som kan si at de er, det er vanskelig å vite hvem man egentlig skal ha på en piedestal for humanetikken, for det er egentlig hvert enkelt menneske som må stå der, og så må vi prøve å samarbeide etter beste evne, vi som har et felles begrepsapparat og felles verdigrunnlag, heldigvis.
1: Trond Enger, generalsekretær i Humanetisk Forbund, du er fortsatt med oss. Står Christian Horns etiske resonemang seg den dag i dag?
4: Ja, det synes jeg absolutt. Det er ytterst interessant og spennende og veldig gjenkjennelig å høre på Morten snakke. Jeg opplever at det er en del av det grunnsynet som Humanetisk Forbund fortsatt har med seg og bygge videre på i dagens organisasjon.
1: Vet noen av dere svaret på når Din tanke er fri kom inn som en viktig sang i mange sammenhenger?
0: Nei. Det er en fin sang. Jeg vil bare si at egentlig så vet vi det at tanken er jo ikke egentlig fri. Vi vet jo det at, så det er jo på en måte som humanetiker så vil jeg si at egentlig er det en litt misvisende sang, for vi vet at tanken vår påvirkes av mange ubevisste prosesser og interaksjon med andre, så det er en fantastisk sang og en oppfordring, men som humanetiker vil man nesten si at vel, det er kanskje en forenkling.
1: Morten Horn, lege, samfunnsdebattant og barnebarn av HEF-grunnlegger Christian Horn. Takk for at du kom hit. Så hører vi da Digge Duncan sint frei på norsk her med Vesle Mai Solberg. Din tanke er fri.

0: Vesle May Solberg sang Din tanke er fri.
1: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Men nå spør vi, hva gjør du da når alt du har kjempet for blir stort sett sånn som du ville? Når målene nådd, hva da? Den øvelsen har Human-Etisk Forbund prøvd seg på de senere årene. For de fleste tingene I livssynspolitikken har jo blitt slik som dere Human-Etisk Forbund har slåss for, Trond Enger, generalsekretær. Minn oss på lista igjen. Hva det som nå I orden av de tingene som Human-Etisk Forbund har kjempet for?
2: Du, det har vært en fantastisk reise, tror jeg, for Human-Etisk Forbund. Man bygde jo opp fra denne løfte som vi hørte om av Christian Horn, som ga sin datter et løfte om at han skulle lage den seremonien selv, hvis ikke den fantes. Og den ideen spredde seg jo ut over hele landet, og det var mange mammaer og pappaer I hele Norge som ville lage de seremoniene. Så etter hvert så ble jo dette som var et Oslo-fenomen og lite, spredde seg jo til Tønsberg og til Trondheim og til Bergen og jo blitt et landstekkende tilbud. Så man har på en måte, det var kanskje en av de store seierne, men norsk dugnadsånd og norsk organisasjonsliv omfavnet denne humanetikken og bygde en bevegelse ut av den. Den har jo også vunnet flere politiske kamper utover. Vi har jo fått det vi kaller et livssynsåpent samfunn, hvor vi ikke lenger har en statskirke, men at alle tro og livssyn I Norge like mye verdt og anerkjent av staten, inkludert humanetikken. Det også en særstilling I Norge at de ikke-religiøse livssynssamfunnene sett på som lik linje med de andre. Og her også fant vi jo også ut at undervisningene på skolen også skal være ikke forkynnende, ikke være trosopplæring I kristendom, men være et fag hvor man lærer om etikk og man lærer om alle tro- og livssynssamfunn bredt da. Så jeg tror, ja, så har vi vel også utvidet fra konfirmasjon til også å ha livssynsseremonier I alle livets overganger. Vi har navnefest når man blir født, vi har konfirmasjon når man blir voksen, vigsel når man finner kjærligheten og gravferd når man går ut av livet. Mm. Så vi har på en måte blitt en del og en nå det noen snart noen som har fjerde generasjons humanistisk konfirmasjon I familien. Vi blitt en del av det norske samfunnet. Mm. Og en selvsagt del også kanskje. Noen som mange forventer også der.
0: Og så må vi jo nevne det her med statskirkeordningen også, som gikk inn I historien. Men det med skolen, det gikk jo faktisk helt til menneskerettighetsdomstolen I Strasbourg. Den norske staten ble dømt fordi KRLE-faget brøt med menneskerettighetene. Og nå har vi vært I arkivet igjen, og vi skal høre hvordan stemningen var på kontoret I Human-Etisk Forbund, da dommen I Strasbourg ble kjent. Hør på det her.
3: Ta fram museerne.
4: Nei.
3: Vi vant.
4: Nei.
5: Det var høg stemning på Humanismens hus I Oslo I førmiddag, da domstolen for menneskerettet I Strasbourg slo fast at KRL-faget bryter med menneskerettene.
6: Å, ganske. Jeg tror det nesten ikke før jeg får det dobbeltsjekket her. Vi opplevde faget som et forkynnende fag, og det ble vi ganske opprørt over, fordi at personlig så ønsket jeg en annen retning I oppdragelsen av mine barn, når det gjaldt religion og livssyn. Jeg ønsket at de skulle stå fritt, og så plutselig skrev de I skolen at nå, nei du, det får du ikke lov til. Men nå sier jo dommen at det hadde jeg egentlig lov til, men for mine barn det jo for sent.
3: Champagnen på fast da? Nei. Hvor den museet?
5: Det har vært en hektisk, men glad dag for Jens Brun Pedersen I Human-Etisk Forbund I dag.
7: Ja, dette var veldig, veldig moro.
0: Ja, det var Sara Victoria Rygg som laget denne reportasjen I 2007. Det var Jens Brun Pedersen, vi hørte tidligere pressesjef I Human-Etiske Forbund. Minn oss på, for de av oss som ikke husker helt det her, Trond, hva var det som var problemet fra deres ståsted med religionsfaget på starten av 2000-tallet?
2: Du, det var jo at det var forkynnende, altså en trosopplæring da, I kristendom, som vi mente måtte gjøres om til et fag som skulle være for alle, og som ikke skulle ha den trosopplærende elementet, og at vi måtte da i så fall ha fritak fra dette. Og det er viktig å huske at den saken tapte, altså Human-Etisk Forbund, i alle norske rettsinstanser, hele veien til Høyesterett, før vi anka den inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen, om at opplæring i skolen ikke skal være forkynnende. Og jeg har også lyst til å si at senest i helgen snakket jeg med en del andre på et internasjonalt møte med humanister, og den dommen refereres fortsatt til i Europa, og er også i bruk i andre land, og den er på en måte, så den lever også videre og gir andre også europeiske land og andre bevegelser mulighet til å kreve og ønske det samme i eget land. Mm. Så det at barn skal på en måte kunne gå på en felles skole og få god opplæring, men ikke trosopplæring, det må tro- og livssynssamfunnene gjøre selv. Det er vel liksom essensen kanskje i det standpunktet vårt da, som vi måtte kjempe hele veien til Strasbourg for å få innført i Norge.
0: Så nå i dag så er formålsparagrafen fjernet, men elevene skal jo fortsatt lære om kristendommen da. Er dere fornøyde med faget sånn som det er i dag?
2: Du, vi er veldig glad i at folk lærer om tro og livssyn på skolen, og det synes jeg jo også både Christian Horn sa i dette, og at Morten også presenterte. Det er jo del av å være et dannet menneske og kunne turnere og forstå andre tro, livssynssamfunn, kulturhistorie. Jeg tror mange i Humanisk Forbund er veldig nysgjerrig og åpne for å lese og forstå andre, men vi tror på en måte at det skal være i det perspektivet vi skal lære opp barna våre, ikke igjen trosopplæring, hvor dette er på en måte det man skal lære å tro på, da.
0: Mm. Så, Trond, all medgangen, hva gjorde det med dere?
2: Nei, det var jo en debatt i Human-Etisk Forbund om skal vi nå legge oss ned? Har vi vunnet? Er vi ferdig? Og det var en spennende debatt. Det jeg tror endret Human-Etisk Forbund var noe om den diskusjonen vi hadde om dette med å være til stede som studenthumanist, sykehushumanist. Skulle vi være et livssyn som også hadde noe å kunne være i de samtalene, stille de spørsmålene, være til stede for mennesker og på en måte lære de, spørre de om å tenke selv da, som Morten sa, og som også Emma nevnte. Det er på en måte, og det valget at vi også hadde vi hadde lyst til å være der, Human-Etisk Forbund, opplevde at også etter vi fikk et livssynsåpent samfunn, at statskirken gikk bort, så tror vi fortsatt at humanetikken, humanismen, har noe å kunne gi til det norske samfunn, og at det er godt at vi også kommer sammen i fellesskap og søker etter bedre og gode ideer for hvordan vi kan hele tiden finne ut av hvordan vi skal leve livene våre, tenker selv, men kanskje tenker selv i fellesskap sammen da.
0: Mm. Ja, for jeg vet at du har kalt det et slags veivalgøyeblikk. Dere var imot det ene og imot det andre, så måtte dere begynne å tenke på hva er vi for? For dere lurte jo litt på om dere skulle nedkjempe prestetjenestene på studiesteder og sykehus og så videre. Og så endte dere heller med å prøve å komme inn selv da.
2: Ja, det var vel egentlig Forsvaret som spurte oss om vi hadde lyst til å komme inn. Og det var vel det som satte i gang den debatten i Human-Etisk Forbund. For det Human-Etisk Forbund, i hvert fall deler av Human-Etisk Forbund og deler av denne bevegelsen, har vel vært mer sånn for prestene ut. og at man skulle ha psykologer og sosionomer eller andre inn. Men når Forsvaret spurte om vi også ville være der side om side med prestene, så måtte vi jo en ønske om det var noe vi ville, og så kom jo det neste spørsmålet, hva skal vi da tilby? Hvordan skal vi være der for soldatene da i Forsvaret? Og det satte i gang en kjempespennende reise, som jeg tror fortsatt ikke vi er i mål med det, men vi prøver stadig ut nye måter på hvordan vi kan være der for soldater, for studenter, for innsatte i fengsler, for pasienter på sykehusene, hva har vi å tilby som livssynssamfunn i de møtene med folk da.
0: Mm. Så fra kamporganisasjon til livssynssamfunn altså. Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, du skal bli med videre, men nå så skal vi dykke ned i idéhistorien. Og du lyttet altså på Kompass I NRK P2, og vi pratet om Human-Etisk Forbund, som 70 år I år. Og vi har fått inn en kjenning av programmet. Filosof Ragnhild Folkestad, velkommen tilbake hit.
4: Tusen takk for at jeg har fått komme hit.
0: Kjent fra vårt søsterprogram Etikketaten, og du har også vært studenthumanist, og... Soppentusiast tilfeldigvis, sånn som grunnleggeren Christian Horn, stemmer ikke det?
4: Jo, det stemmer. Og kan si det før mange andre identiteter.
0: Nettopp, ja. Men du, det jo en skog av begreper og kalle navn her. Vi skal så klart se hvilke skuldre dagens humanetikere står på, men la oss bare forsøke å rydde litt først. Hva hva? Humanist, humanetiker, hedning, fritenker, agnostiker, ateist, det vrimler av betegnelser. Hva hva?
4: Det gjør det, og det jo en skog dette her, som det lett å gå seg vill I, og noen av disse begrepene har overlapp, og brukes også litt om hverandre. Men for å ta liksom, starte I den enkleste enden, kanskje å si hva en ateist Det betyr ateist, betyr uten Gud, rett og slett, så det betegner noen som ikke tror at det finnes en Gud. Hvis man dogmatisk ateist, så mener man kanskje også at man kan bevise at det ikke finnes en Gud, og så videre, at man bestemt ikke tror på guder. Og så har vi dette med agnostisisme, og å være agnostiker, som egentlig har blitt beskrevet veldig fint her tidligere I programmet av Morten Horn, hvor han skriver om ydmykhet ved erkjennelsens yttergrenser. Og det agnostisisme kommer fra ordet gnosis, som betyr viten, eller innsikt, eller erkjennelse, som betyr på en måte uten viten, men uten viten ikke liksom om I vitenskapelig forstand, men det som ikke faller inn under det vi kan undersøke gjennom vitenskap. Og jeg tenker jeg kan legge til en ting om det, for det mange som tenker at agnostisisme en litt sånn sitte på gjæreholdning. Jeg vet ikke om jeg tror eller ikke tror, men at det handler veldig mye om et standpunkt du tar, en sånn erkjennelsesteoretisk posisjon som sier at jeg avstår fra å si at jeg kan vite noe om dette som ligger utenfor hva vi kan bevise, og at det medfører en del både etisk og hvordan du forholder deg til andre mennesker.
0: Mm. Og så humanist og humanetiker, hva dine definisjoner der?
4: Ja, da begynner det å bli riktig interessant, fordi at det også bare ordet humanist brukes jo også på forskjellige måter. Så hvis jeg kan ta den først, fordi at du har en bred humanisme som bygger på en veldig rik idehistorisk tradisjon og arv, hvor du egentlig kan snakke om at det finnes både sant, kristne humanister, det finnes sekulære humanister, du kan snakke om renessansehumanisme, så det, altså, det mange bruk av ordet humanisme som har en overlapp, men jeg tror at det som kjennetegner alle disse her at man, det sier noe om et menneskesyn, hvor man enig om noen sånne grunnleggende ting, og at mennesker har universelle rettigheter, og at mennesket født med et ukrenkelig egenverd, så det liksom, det mennesket ligger til grunn når vi snakker om humanisme. Men når vi snakker om humanetikk, og også begrepet sekulær humanisme eller livssynshumanisme, så snakker vi mer om et livssyn hvor man har en mer, hva skal jeg si, hvor det handler mer konkret om denne at moralen ikke kan hente overrasjonell bygning eller et religiøst fundament da. Så det et mer spesifikt syn på et livssyn da.
0: Mm. Ja. Og så hørte vi din tanke fri, en fritenker.
4: Ja.
0: Hvem det?
4: Det også et sånn mangslungent begrep, og jeg tror vi må, for at vi skal si noe om det, så må vi si noe om begrepets opphav på begynnelsen av 1700-tallet. Det kom inn egentlig I engelskspråklig filosofisk litteratur, som var en term for å si noe om... ofte ikke nødvendigvis bare ateistiske tenkere, men tenkere som var skarpe forsvarere av sin frihet til å tenke fritt I trosspørsmål, og veldig gjerne sterke forsvarere av å kunne tenke fritt uavhengig av autoriteter. Og det her blir jo også mer gjeldende på 1700-tallet I opplysningstenkningen, og jeg tenker egentlig, selv om Kant liksom ikke regnes som en fritenker, tenker ofte på Kant sitt slagord for opplysningen, som jeg tenker også passer inn I denne sendingen I forhold til det med tenke selv og så videre. For han sa det at liksom, slagordet for opplysningen at du skal tenke uavhengig eller fritt av autoriteter, og at opplysningen det liksom en reise hvor du frigjører deg fra menneskets, han sa, selvvalgte tilstand av umyndiggjorthet. Altså det at du lar prester tenke for deg, kongen tenke for deg, lar andre tenke for deg da. Så det liksom kjernen I fritenkningsbegrepet.
0: Spinoza et navn der. Ja. Hvem det?
4: Spinoza kalte, han ble født I 1632, han kalte ikke seg selv fritenker, det var en elev av han som først introduserte dette begrepet om fritenkning. Men Spinoza en veldig spennende filosof I humanetisk forbunds, hva skal jeg si, han rager som en skikkelse bak der, rett og slett fordi at han var en sånn skarp forsvarer av det sekulære samfunn. Og en veldig skarp forsvarer av religionskritikk også. Og han var jo ikke selv ateist, men han markerte seg tidlig ved å ha veldig sånn kontroversielle ideer om religion. Han var av jødisk-portugisisk avstamning. Og han skapte furore først I sitt eget samfunn ved at han hadde en del... Det ble kalt kjetterske tanker om religion der, så han ble utvist og rett og slett bannlyst fra det samfunnet som 23-åring allerede.
0: Du kunne jo bli brent for mindre.
4: Ja, og så erte han også på seg kristne, både katolikker og protestanter, og ved å skrive dette verket, Tractatus Theologicus Politicus, som har satt sin I ordet der, tror kanskje bare jeg sier Tractatus fra nå. Men det ble rett og slett av katolikker kalt en satans bok, og det er jo også et kampskrift for det sekulære samfunn.
0: Og så kan vi nevne Arne Garborg også, som skrev En fritenker.
4: Ja, og han jo en representant for den norske fritenkertradisjonen, som gjør seg gjeldende mer på mot slutten av 1800-tallet. Mm. Og vi får Bjørnstjerne Bjørnson og Garborg, og hvor det kritikk av staten og statens inngripen I den enkeltes frihet.
0: Kan vi si at dagens humanister eller humanetikere står på skuldrene av fritenkerne bakover historien?
4: Ja, altså på skuldrene av en av mange, vil jeg si, fordi det mange som det verdt å ta med I denne idehistoriske arven, men kanskje fordi at han var en så veldig tydelig forkjemper for viktigheten av det sekulære, og at det viktig for både for å kunne ha en frisk stat og for å kunne oppnå fred, så mente Spinoza at vi må ha absolutt trosfrihet og ytringsfrihet.
0: Men vi kan egentlig gå helt tilbake til Aristoteles I det her celebre selskapet, stemmer ikke?
4: Ja, og jeg synes det litt, fordi det så lett å tenke at humanisme og sekulær humanisme har noe nymotens som kommer inn bare I opposisjon til det kristne og etter det kristne etikken, men hvis vi starter allerede 2400 år tilbake, så har vi jo antikke tenkere og filosofer som gjør et virkelig forsøk på å fundere etikken I både her og nå, det menneskelige livet her og nå, og som prøver å svare på, gir etikken noen bein å stå på, da, men som gir noen bein å stå på som ut fra en tenkning om hva mennesket hvor det man ser mennesket som et sosialt vesen, sånn at det å bli et godt menneske, det ikke bare avhengig av at du handler godt mot andre, men du rett og slett avhengig av andre, gode relasjoner og så videre, for å bli et dugelig vesen, mente Aristoteles, avhengig av gode venner for eksempel, for å bygge karakter. Og den andre delen at Aristoteles så mennesket som et fornuftsvesen, så du må bruke fornuften din til å dømme om rett og godt og sant og falskt og ja.
0: Emma Schjølberg, du har sittet og hørt på, du studenthumanist. Hva tenker du om de idehistoriske røttene? Det gjenkjennbart det Ragnhild forteller om her?
8: Ja, det veldig fint å sitte og høre på Ragnhild fortelle om det her.
0: Og hvorfor det?
8: Jo, fordi det jo litt sånn, jeg jobber jo da I en veldig ny profesjon. Vi bygger opp noen ting. Men det så godt å sitte og høre på... alt det som ligger bak og alt det vi har med oss også når vi skal videre her
0: Trond Enger, generalsekretær noen vil kunne kanskje si at den her tanken om menneske I sentrum hele tiden at den litt enøyd altså hva med dyrene, naturen hva med hele det økologiske samspillet her
2: jeg opplever at det fullt ut integrert at det menneske I sentrum så betyr det ikke at det mennesket målet for alt vi gjør, men at det menneskeheten sammen som må finne ut av hvordan vi skal leve her på denne planeten, og ta vare på den, ta vare på dyrene, ta vare på hverandre, og at vi står i en lang tradisjon, og vi er ikke kommet i mål heller, og det er ikke sånn at Human-Etisk Forbund har et fasitsvar på dette, men det er på en måte en fortsatt søken som vi gjør i fellesskap i Human-Etisk Forbund, som jeg opplever studenthumanistene gjør hver eneste dag i møte med studentene, og som idehistorikere hjelper oss med, men det er denne letingen, og da er det mennesker, da. Det er noe vi som er her og gjør den jobben, men, og det er det jeg tenker, det er der mennesket i sentrum er, at det er vi som må finne ut av det, men jeg føler ikke at det er i veien for hverken et klimaengasjement eller for å ta vare på livet rundt oss.
4: Ja, så tenker jeg det er spennende hvis man her igjen da, går tilbake til Spinoza og så Darwin, fordi Spinoza han foregriper Darwin i forhold til menneske i sentrum for både Darwin og Spinoza betyr at mennesket står ikke på utsiden av naturen.
2: Ja.
4: Mennesket er en del av naturen, og det allerede betyr at vi er dyr. Ikke sant? Hos Darwin får man det helt eksplisitt, og det mange ikke vet er at Darwin hadde en ganske utviklet tenkning om moral. Altså, alle kjenner jo artenes opprinnelse, men han hadde et annet verk som han skrev senere, hvor han skriver om moral, og hvordan det med moralske intuisjoner rett og slett er noe som man kan se som naturlig, fordi at det hører til av det moralske instinktet, det som er vårt kompass, kompass i livet for etisk samhandling. Da.
0: Jeg må bare spørre deg, Trond. Anne-Britta har kommet et interessant spørsmål her, og gått inn i appen NRK Radio og funnet kompass og trykk på knappen send inn. Hun lurer på om dere blir overrasket over at så mange mennesker er troende?
2: Nei, altså det får folk får tenke selv da, altså folk,
0: jo, men helt personlig blir du det? Synes du det er ubegripelig?
2: For meg er det, ja, for meg personlig kan det være vanskelig, men jeg har ikke noe imot at folk finner en annen vei inn i livet, og vi er jo mye sammen med kristne, og vi har mye samarbeid da, både med kristne og med andre tro- og livssynssamfunn i Norge. Men det som er fint med sånn dialog er at jeg mange ganger kan få være nysgjerrig, og prøve å forstå og snakke med folk om hva de tror på, hvorfor de tror, og hva som er viktig i livet med det. Og det synes jeg er berikende også for meg, å lære å forstå andre, men innerst ofte kan jeg synes det passer ikke for meg. Jeg er nysgjerrig, men jeg kan ikke alltid forstå, tror jeg, hvordan de kan gjøre det.
0: Altså, det er jo sånn at vi ser en religiøs oppsving blant mange, særlig unge. Vil du si at Human-Etisk Forbund har mislykkes i å lokke de over til dere i stedet?
2: Nei, jeg tenker at å lokke høres veldig feil ut for meg, men jeg tror at i en verden som er så kaotisk, og hvor man kanskje kan miste mot noen og enhver, så er det kanskje lettere å ty til på en måte en del forklaringer da, og kanskje man ønsker å søke på en måte en helhet eller en trygghet i livet. Det er i hvert fall sånn at den troen som mange ungdom viser eller søker til nå også statistisk henger sammen med veldig mange andre faktorer da. Så jeg tror, dette tror jeg det er interessant å forske og forstå mer av. Det blir på en måte min inngang i dette. Hva gjør at folk søker til den type forestillinger da, eller ideer? Det er mer en nysgjerrighet enn at jeg føler at vi har mislykket med å lokke noen til noe som helst.
0: Ja, Ragnhild, hva tenker du om det? Altså, er det sånn at det er mest struktur i det kirkelige, altså hvis man hele tiden bare skal leve etter kardemomme loven, at det kanskje blir litt for utydelig?
4: Ja, det kan jo være et stort ansvar hvis man sier at du må tenke selv. Og så tenker jeg at det å ha noe, at man tenker at vi trenger noe som er bindende, noe som gjør moralen bindende, så kan det hende at noen søker seg naturlig mer mot autoriteter og tenker at det gjør ting, at det er et ekstra lag da, av objektivitet som kommer inn hvis det er en tradisjon der. Men samtidig så tenker jeg at hvis man er fritenker, da, jeg synes det er at man kan være dogmatisk ateist også, Og at hvis man rett og slett ikke nysgjerrig på hvorfor mennesket har tro, hvorfor dette med tro kommer opp til stadighet i menneskets liv, så er man heller ikke, tar man ikke heller helt på alvor hva mennesket er. Og hva, sånn at jeg tenker at min holdning til det er å være ikke dogmatisk i begge retninger.
0: Vi sier takk for at dere kom og fortalte om det å være humanetiker og det med humanetisk forbund i det hele tatt. Trond Enger, generalsekretær, skal ha takk, og det samme skal Emma Kjølberg, som er studenthumanist i Trondheim, og Ragnhild Folkestad, som er filosof og tidligere studenthumanist. Det var Sigrid Gjelland som var produsent for denne utgaven av Kompass. Mitt navn er Pål Plassen, tilbake med mer spennende stoff i radioen din allerede i morgen. En dag.
1: Du har hørt et gjenhør med Kompass i NRK P2.
9: Her er NRK Nyheter, klokka er 6. God morgen. To mennesker er døde og minst 7 såret i russiske luftangrep på Ukrainas hovedstad, melder nyhetsbyrået Reuters. I Kyiv har luftvernsirenen i hele natt varslet om nye russiske rakett- og droneangrep. Flere bygninger, blant annet en 5-etasjes boligblokk, ble rammet. Etter en 3 dager pause har Russland gjenopptatt angrepene, og Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause i 3 døgn i helga i forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur i den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadd, det melder regionens guvernør på Telegram i natt. En ny internasjonal studie viser at det er geografiske forskjeller internt i et land over hvem som rammes av hjernesykdommen Parkinsons. I Norge lever 13 000 personer med denne sykdommen, og flere enn før får den.
10: I noen områder så er det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som i andre områder.
11: Det sier nevrolog ved Oslo Universitetssykehus, Mathias Toft.
10: Og så prøvde man å se, er det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det er noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som er annerledes i de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
11: De vet altså ikke hvorfor det er slik. Studien viser også at det er flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom.
9: Sa reporter Marianne Ytre Eide. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine medlemmer i streik som på sikt kunne ha berørt tilbudet til pasientene, ifølge arbeidsgiverforeningen Spekter. Det er gitt lønnstillegg i tråd med normen i frontfaget. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund. Vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har hatt 3 nye utbrudd på kort tid, opplyser myndighetene. Omfanget av utbruddene og eventuelle konsekvenser for flytrafikk er ukjent. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandene fra i dag til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. NRK Nyheter, Harald Berre.
12: Det er Ekko.
13: Den er et naturens under. Superdrikken som knuser all konkurranse. Dette er den ultimate biotilpassa styrkedrikken. Den er fersktappet og med perfekt temperatur, tilgjengelig døgnet rundt og 100% naturlig. Den fungerer som et immunskjold, gir god fordøyelse og best av alt, den er gratis. For morsmelk er viktig. Myndighetene våre har da også en tydelig prioritet om å heie frem, beskytte og støtte amming i Norge. Men får barselkvinner i dag den hjelpen de trenger? Dette er Ekko på NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola.
14: Vi har alle enten fått den, eller har forsøkt å få den, morsmelka som ligger innprogrammert ved fødselen i kvinnekroppen. Den neste timen så skal vi bli kjent både med måten den fungerer på, og ikke minst hvordan vi mennesker kan hjelpe hverandre i en situasjon som er såpass sårbar som amming er. Og vi trenger din hjelp. Har du opplevelser rundt amming som du ønsker å bidra med, eller har spørsmål til, gå inn i appen NRK Radio, finn Ekko og send inn akkurat det du måtte ønske, og det har Oda gjort her. Hun skriver: «Skjønner ikke hvorfor amming ikke blir mer verdsatt i samfunnet. Føles helt unaturlig å dra på jobb og få melkespreng etter en natt med amming. Skjønner ikke hvorfor Norge har bestemt at amming er verdiløst etter at barnet er ett år, når WHO anbefaler amming til 2 år, og barnet har behov for amming.» Skriver altså Oda her i appen vår. Og til å svare på spørsmål fra dere lyttere som hører på Ekko, Lisbeth Mølder Pettersen, du er jordmor du, og du er ammeveileder, og du jobber i helsedirektoratet. Hvordan var ditt første møte med amming?
15: Mitt første møte med amming, altså jeg har jo hatt lyst til å bli jordmor siden jeg var en liten jente, og begynte på sykepleierskolen, for det må man da, og fikk sommerjobb på en barselavdeling i Norge, i løpet av studiet. Så jeg var sykepleierstudent, 21 år, og skulle hjelpe kvinner som hadde født med støtte og veiledning etter fødsel. Det var mitt første møte med amming, og der følte jeg virkelig at jeg ikke kunne strekke til. Jeg hadde ikke nok kunnskap og ikke nok erfaring, så det var ikke noe god opplevelse, og gjorde at jeg utsatte jordmorstudiet. Og den gangen jeg ble jordmor, unngikk jeg å gi ammeveiledning når jeg hadde på barselavdelingen.
14: Hva var det som møtte deg? Hvilke problemer eller spørsmål var det du fikk, og hva var det du så?
15: Jeg så kvinner som, de er ekstremt sårbare, førstegangsfødende som ikke vet hva de skal gjøre med en baby, og hvor viktig det er for de å få den trygge og gode veiledningen for å starte opp med ammingen da.
14: Du er internasjonal ammeveileder, hva betyr det?
15: Internasjonal ammeveileder, det heter International Board Certified Lactation Consultant. Det er det høyeste nivået man kan få innenfor ammekompetanse. Mm-hmm. Og de som har den titlen, de har bred erfaring. Man skal ha en del erfaring i bakgrunn. Og en kompetanse som skal bidra med å vurdere og løse ammeproblemer og legge til rette for amming.
14: Ja, for det her er noe som trengs hjelp til på tvers av landegrensene.
15: Ja, dette her er... Dette trenger man støtte og hjelp til overalt hvor man er i verden.
14: Ja. Vi skal dykke dypere ned i det her selvfølgelig. Camilla Krogli Hansen, du er sykepleier og fulltidsansatt i Ammehjelpen. Hva var ditt første møte med amming?
16: Det var da jeg fikk mitt første barn i 2008. Og hadde jo som veldig mange andre førstegangsmødre tenkt at amming, det er noe vi tenker på etter fødsel, det er bare ordent skjegg av seg selv, det er jo naturlig, ikke sant? Det fant jeg fort ut at det var ikke nok naturlig, men det var ikke så lett, så jeg strevde veldig i et par måneder etter fødsel med amming, måtte lære meg veldig mye på egen hånd. Jeg fikk mye god støtte på helsestasjonen, de var fantastiske og støttet meg i den kampen som jeg kjempet da, men løsningen var det ingen som hadde før etter sånn 2 måneder, og da var hodet mitt fullt av kunnskap, og jeg ville ikke at den skulle gå til spillet. Sånn at da hjalp jeg venninne og bekjente etter det hvis de strevde med amming. Og så ble jeg ammehjelper da i 2015, så det var noen år etter det.
14: Ja, la oss bli nærmere kjent med ammehjelpen. Hva er det for noe?
16: Ammehjelpen er en frivillig organisasjon som hjelper mødre primært med spørsmål, som har spørsmål om amming og morsmelk. Vi er ca. 300 godkjente ammehjelpere som finnes over hele landet, som er mer eller mindre aktiv, og der de kan bidra med hjelp over telefon, e-post, sosiale medier og også ansikt til ansikt. Vi ble etablert i 1968, så det er jo snart 60 år siden. Og har jo kjempet mange kamper gjennom de 60 årene, og målet var jo egentlig å bli overflødig. Det har vi ikke blitt, og jeg tror ikke vi kommer til å bli det heller.
14: Nå ble du nysgjerrig på hvilke kamper har det vært, for eksempel?
16: Nei, det har jo vært rundt ammefri, ulike prosedyrer som har vært gjort på barsel med å dryppe en sånn løsning i øynene på babyen som gjorde at de ikke så så godt, lapis tror jeg det heter. Kjempet for at mødre skulle ha ungene sine inne hos seg på rommet, og at de ikke lå separat på barnestue for eksempel, og bare fikk en tilmålt tid inne hos mor. Ja, det er bare noen av de.
14: Hva er det vanligste folk tar kontakt med dere for å få hjelp til eller råd om?
16: Ja, nei, det vanligste, det er veldig mye forskjellig. Men det handler jo ofte om at de, det er noe som gjør at de har smerter, eller de har for mye melk, eller de føler de har for lite melk. De har fått noen råd hos bekjente, for eksempel, som de har lyst til å dobbeltsjekke. Stemmer det her sant? Virkelig? Og nå er det jo veldig mye sosiale medier. Jeg så en TikToker som sa det. Er det faktisk riktig? Og så må vi bidra med litt sånn folkopplysning på det.
14: Og så må vi bli nærmere kjent med morsmelk som bestanddel, Lisbeth Møller-Pettersen. Hva er egentlig morsmelk? Hva består den av?
15: Synes jo du ga en veldig fin introduksjon til morsmelk i starten her. Det er jo en biologisk væske, kan sammenlignes på sett og vis med blod, det er noe kroppen lager. Så den inneholder næringsstoffer til barnet, fett og karbohydrater, enzymer og hormoner, som hjelper til med å modne, tarmsystemet til babyen, immunsystemet, inneholder antistoffer. Og det som er fint med morsmelken er at den er konstant i endring, så den endrer seg jo bare i løpet av et måltid. Når barnet ligger til brystet, så er det en annen type melk som kommer i starten, enn det som kommer på slutten. Og den endrer seg etter barnets behov, og barnets utvikling.
14: Det er jo ren magi.
15: Det er ren magi. Det er helt fantastisk. Så det her er naturen og evolusjonens påvirkning gjennom millioner av år.
14: Det her er jo også lytternes time, og Wenche skriver akkurat nå på 80-90-tallet så var fødsel- og barselavdelingene ammevennlige. Det betydde at ammingen skulle være i gang før mor og barn reiste hjem. Hvorfor ble denne ordningen avviklet? Hilsen pensjonert helsesøster Wenche. Er det noen som har lyst til å svare på det?
15: Altså, jeg vet ikke om hun da tenker på det som vi kaller mor-barnvennlige sykehus, som startet opp på 90-tallet i Norge. Og da hensikten med det, det er en standard at man implementerer et system som legger til rette for amming, så som Camilla også sier, at man får lov å ha barnet hos seg hele tiden, ikke på en barnestue. Dette er viktige tiltakene som blir gjort. Og det har vi fortsatt i dag, ja, så det er en kontinuerlig prosess, og det må reevalueres og jobbes med hele tiden. Men de fleste føde- og barselavdelinger i Norge er mor-barnvennlige.
16: Det jo tenkt på kan jo ha vært det at liggetida på barsel var lengre den gangen, og at man da lå på barsel frem til den altså, modne melka var kommet i gang, melkeproduksjonen var godt i gang. Men så nå så reiser jo flere hjem før det skjer. Så det kan være det hun tenker på, og det har jo sine utfordringer.
14: Hvorfor var liggetida lengre i gamle dager, for å si det sånn? Hvorfor har den blitt for kort da?
16: Ja, det kan jo være et ganske stort spørsmål å svare på, men mye av det handler vel om at amming og altså fødsel er jo ikke noe sykdom, og i utgangspunktet så er det jo en naturlig prosess, og de tenker at da kan man like så godt på en måte gjøre alt det her hjemme, og frigjøre plassen til andre som trenger plass på sykehus. Men det er klart at nei, det er ikke noe sykdom, eller Man trenger den støtten og veiledningen som er der, og ofte er det en veldig sårbar fase. Ofte så trenger man mer av

0: med tillskudd av D-vitamin. Og så må man introdusere fast føde fra 6 måneders alder, og gjerne amme et år, eller vi anbefaler at man ammer et år, og gjerne lenger, om mor og barn trives med det. Det er anbefalingene.
1: Ja, så det kan egentlig være en litt sånn åpen ende innen rimelighetens grenser, altså over et år da.
0: Vi anbefaler det, så lenge mor og barn trives med det, så er det fint å fortsette å amme.
1: Og så er det Ida som spør her. Nå begynner vi å bli litt mer detaljert i spørsmålene. Hvordan er forskningen på å amme og bruke MME og effekten av det? Man hører ofte bare om effekten enten eller og ikke i kombinasjon. For det første, hva er MME?
0: Det er morsmelkserstatning. Ja. Så det er det barna må ha når de ikke får morsmelk. Og det er nøye produsert til å ha de samme næringsstoffene som morsmelken. Og er det som vi anbefaler for å sikre vekst og utvikling hos barn som ikke får morsmelk.
1: Og hva sier forskningen om morsmelkerstatning kontra det som kroppen selv produserer?
2: Man må jo da se på, fordi ofte så ser man jo at amming og morsmelk har fordeler framfor morsmelkerstatning, nettopp fordi det er det biologisk naturlige og det som er baseline. Sånn at, men forskningen ser jo at altså, de som får morsmelk generelt sett, også på lang sikt, er friskere, har ulike positive helseutfall, og da det jeg skjønte at du spurte om var på en måte liksom kombinasjon, det er helt riktig at ofte så blir det fremstilt som enten eller, men det som er viktig å få frem er at det trenger ikke være enten eller. Selv om du ikke kan gi ungen din kun morsmelk, så er det viktig bare den morsmelka du kan gi babyen din, også for din egen del. Fordi det man ofte glemmer er jo at amming og melkeproduksjon også har store positive helsegevinster for oss og mors kropp og mors helse i fremtiden, med redusert risiko for blant annet brystkreft. Så hvis man klarer og ønsker å amme, selv om man også gir morsmelkerstatning, så er det kun positivt.
1: Så det er ikke noe man egentlig trenger å stille spørsmålstegn med, hvis man, for vi kommer jo også tilbake til dette med det med å kanskje føle seg utilstrekkelig hvis man er nødt til å ty til morsmelkerstatning.
2: Ja, nei, det er jo et vanskelig og veldig følelsesladd tema. Det vet jeg jo alt om. Jeg har sett og skrevet artikler fra Amhjelpen og har ansvar for sosiale medier, og det er kjempevanskelig å skulle formulere seg rundt det der man, altså det er ingen som kan, det er ingen tvil om at morsmelk, altså det biologiske utgangspunktet, er det som er det beste eller det ideelle for både mor og barn. Men det er også viktig å få frem at morsmelkerstatning betyr, altså det betyr ikke at morsmelkerstatning er dårlig, eller at man er en dårlig mamma. Sånn er det jo heldigvis ikke.
1: Nei, for det er en lytter som har tatt tak i det her akkurat nå. Det er også viktig, skriver en lytter her, at man ikke blir påført en masse skyld og skam fordi man av medisinske årsaker ikke kan amme. Dette ble jeg utsatt for og prøvde å få hjelp i en desperat situasjon for å få stoppet melkeproduksjon, men ble av alle profesjonelle i anførsel rundt meg heller presset og pushet ytterligere for å få gjennomført amming. Det var en fryktelig periode, Lisbeth. Det er ganske fælt å høre.
0: Ja, sånn ønsker vi jo ikke at noen skal oppleve det. Så noen kan jo ikke amme av medisinske årsaker, og skal ikke amme. Og da er morsmelkserstatning det som man skal gi. Og jeg tenker at som helsepersonell så har vi et stort ansvar der, for å forebygge den skammen og de vonde følelsene som kan komme. Så det er, man må gå i dialog, man må støtte og respektere de valgene som tas, så man ikke sitter igjen med en sånn opplevelse at jeg skulle ha gjort noe annet.
1: Og vi kan gjerne fortsette med deg, Lisbeth Møller-Pettersen, for la oss bli nærmere kjent med hva slags hjelp med amming skal en fersk mor i Norge i dag kunne forvente?
0: Altså hun skal kunne forvente at hun får informasjon om amming i løpet av svangerskapet, gjennom svangerskapskontroller, kunnskapsbasert veiledning. Når hun kommer på sykehuset og føder barnet sitt, så skal hun oppleve å få støtte som legger til rette for amming, Jeg

0: tenker at det en type støtte som nesten skal skje uten at man forstår det selv. Det første som skal gjøres at barnet blir lagt hud mot hud på brystkassen til mor etter fødsel, så lenge det medisinsk forsvarlig, at barnet får ligge der uforstyrret i 2 timer. Av den hensikt at barnet skal få lov å snuse seg fram og bruke sine instinkter til å søke bryst og få råmelken. Da.
1: Mm.
0: Og så skal hun få lov å være sammen med barnet sitt under hele barseloppholdet, og hun skal få veiledning på å tolke barnets signaler på sult, og hun skal få veiledning til hvordan barnet skal legges til brystet, hvordan hun best kan gjøre det, og hvordan det passer dem best å gjøre.
1: Mm.
0: Og når hun reiser fra barselavdelingen, så skal hun også få informasjon om hvor hun kan få hjelp og støtte til veiledning med amming etterpå.
1: Og vi skal høre hvordan det høres ut når digitalt kommer rådet. Her skal vi høre lyd fra ulike klipp som finnes hos Ammehjelpen og hos Helse Norge.
2: Hvis du kjenner at deler av brystet kjennes spent eller oppfylt, selv rett etter amming, uten at du har feber eller andre tegn på brystbetennelse, kan det være en tett melkegang.
3: Brystspreng vanlig de første dagene etter fødsel. Dette en helt normal og vanlig tilstand. Brystvevet blir hovent av økt blodgjennomstrømming.
2: Et friskt spedbarn vil alltid vise når det sultent og når det mett. Vi må bare lære å oppfatte signaler. De første sultsignaler gjerne lydløse. Barnet beveger munnen eller tar hendene i munnen og beveger hodet til siden. Blir ikke disse signaler fanget opp, øker barnet innsatsen med lyder og aktivitet. Til slutt begynner barnet å gråte. Men gråt barnets siste utvei, fordi det krever mye energi.
1: Ja, det siste utveien gråt, og da må man ha lært seg å tolke signalene først, Camilla.
4: Ja, det jo veldig vanlig at det først når babyen gråt, at man tenker at oi, nå skulle den kanskje ha vært på puppen. Og da kan det være litt sent, fordi en baby som gråt og veldig oppkav, og den klarer ikke helt å organisere seg nok til å ta den puppen. Men så det jo det at i starten så det jo ikke så lett å tolke alle de signalene som babyen gir. Så man skal ikke føle at man har gjort noe feil hvis det går helt til gråt. Det bare at det noe man lærer seg etter hvert. Og så det ikke alle babyer som gir like tydelige signal. At de smatter, de tar ut tunga, det mange ting de gjør. Og vi bruker å si at hvis du i tvil, så kan du bare prøve å legge babyen til. Så vil babyen vise om det var det som skulle telle eller ikke.
1: Wenche, som vi hørte fra i stad, hun presiserer at mitt poeng at mor og den nyfødte ikke får tilstrekkelig hjelp med ammingen før utskriving. Og ved tidlig utskriving så var meningen at kommunejordmor, som det jo het før, skulle komme på hjemmebesøk eller få dager, skriver Wenche. Det noe som har forandret seg underveis, vel, Lisbeth?
0: Ja, jeg tenker at muligens liggetiden har blitt kortere på barsel.
1: Mm.
0: Mange reiser hjem før denne brystsprengen som vi hørte det ble snakket om i sted.
1: Mm.
0: Og det jo et veldig sårbart tidspunkt å reise hjem på. Og veldig mange ting endrer seg akkurat rundt de dagene der. Så det jo anbefalt at det skal komme en jordmor hjem på hjemmebesøk. 1 til 3 dager etter at du kommet hjem fra sykehuset. Så det anbefaling i dag, og der det nok variasjoner i Norges land på hvordan man får det til.
1: Hva et sånt hjemmebesøk innebærer? Hva lærer man der?
0: Det ikke noe sånn fast oppskrift på det. Jeg tenker at man må møte alle familier i den situasjonen de er. Så noen trenger hjelp med helt andre ting enn amming. For eksempel å bearbeide fødselsopplevelser, eller om man har smerteproblemer etter fødsel. Men vi skal jo alltid følge med på om babyen får nok mat.
1: Mm.
0: Så veie og observere en amming. Mm.
1: Du hører på Ekko, jeg heter Jakob Arvola, og i dag så har jeg med meg Lisbeth Møller-Pettersen, jordmor, ammeveileder fra Helsedirektoratet, og Camilla Krogli Hansen, sykepleier og fulltidsansatt i Ammehjelpen. Og så det jo sånn også, Camilla, at helsearbeidere jo også nødt til å få grundig opplæring i dette. Hva viktig at de lærer?
4: Ja, det jo sånn at helsearbeidere altså, som jobber i barselomsorgen i dag, altså jordmødre, barnepleiere, helsesykepleiere, leger, alle de skal jo ha en grunnleggende kompetanse i ammeveiledning, og i altså, hva er morsmelk, og hvorfor er det viktig, og de skal jo kunne gi den helt vanlige grunnleggende veiledningen til mødre som nettopp har født, eller som har altså, som amma. Mm. Og det vil jeg si, det har de aller fleste. Og så det som mangler er jo kanskje de som sitter med den mer spesialiserte kompetansen på hva som kan gå gærent i et ammeforløp. Og det er hvis man har litt mer komplekse problemer med amminga, da kan man ha utfordringer med å få hjelp og oppfølging, nettopp på grunn av det at de fagpersonene som sitter med den kompetansen rett og slett ikke finnes, eller så er det for få av de rundt omkring i den kommunale helsetjenesten.
1: For det er vel sånn som Rakel skriver her akkurat nå inn i appen NRK Radio, det hjelper ikke ammingen å forlenge opphold i en barselavdeling hvis ikke personalet har både tid og kompetanse til å gi hensiktsmessig veiledning. Hvor viktig er det med å bruke tid og lytte og forstå, tror du?
0: Altså du kan tenke på det som en type investering og bruke litt tid på det. For hvis man ikke gjør det, så blir det mer oppfølging over tid. Så hvis man setter av tid og hører og lytter og observerer, så trenger man kanskje å bruke mindre tid på det de neste dagene. Da.
1: Mm.
0: Men ja, det krever tid. Mm. Det krever tid, og man må sette seg ned, og man må høre, og det er mange aspekter å ta hensyn til.
1: Mm.
4: Og så er det jo den kompetansen som må også se at må være der. Det hjelper ikke med tid hvis de som jobber ikke har kompetansen som trengs.
1: Ja. Mm. En mann som skriver inn her, hurra, for det her gjelder jo ikke bare kvinner.
0: Nei,
1: vi er glad for det. Arnt, han skriver her, meieriene vet at kumelk endrer karakter i løpet av de første timene under kjøling og lagring. Er det gjort noen forskning på hva som skjer med morsmelk som oppbevares for eksempel i kjøleskap? Hva vet du om det?
4: Ja, altså, det skjer jo ting. Nå kan jeg ikke gå i detalj på det. Men det er jo enkelte av de mest biologiske komponentene som ikke tåler det like godt. Og det er jo anbefalt i utgangspunktet at man får melka rett fra kilden, altså rett fra puppen. Samtidig så er det jo bedre, altså så er det jo regnet som bedre at babyen da får morsmelk som har stått i kjøleskapet eller vært fryst. Det ser man jo i melkebankene som på sykehusene, som har melk som gis til de premature og syke for eksempel.
1: Mm.
4: Og at de tål den melka mye bedre enn for eksempel morsmelkerstatning. Så det skjer noe, men det skjer ikke så mye at man sier at det er dumt på noe vis, eller at den ikke da burde gis til barnet. Men det er jo en holdbarhet, man sier jo 4 dager i kjøleskap, kanskje mer hvis den har blitt, hvis det har vært rene forhold. Så den kan jo stå i stund.
1: Ja. Mm. Mannfolk nummer to har meldt seg her nå. Jeg synes det er veldig fint at også menn engasjerer seg her. Tore som skriver, det er uhyre sjelden at ikke andre dyreslag i anførselen ikke får ammingen til å fungere. Er det psykiske årsaker til at menneskene strever med dette? Vil ikke gi den nybakte mora ansvaret alene, men snarere googling og folk som maser om at dette må fungere?
0: Mm.
1: Er det et poeng?
0: Så det er kanskje et poeng, jeg tenker at vi mennesker kanskje har utviklet oss litt vekk fra det primale da, som dyrene fortsatt har i takt. Altså, forstyrrelser etter fødsel, det kan jo påvirke tilknytningen og hvordan man forholder seg til babyen. Så jeg tenker at det er noe i det han sier.
1: Mm.
4: Mm. Det er jo noe som heter, eller det kalles biological nurturing, eller biologisk amming, som er mer en sånn tilnærming til amming rett etter fødsel og etterpå. Vi kaller det også tilbakelent amming, der babyen får lov til å lete seg fram, og nettopp som Lisbeth sier, kan bruke instinktene sine i større grad. Og den forskningen som finnes på det viser jo at de ungene som får lov til å bruke den tida og bruke instinktene sine og amme i den tilbakelente stillingen, da er det større sjanse for å lykkes.
1: Mm.
4: Og at, fordi det vi ofte ser at babyer blir lagt på siden når de ammer. Da ligger de ofte litt ustabilt. Det ikke optimalt for et godt sugetak. Og et godt sugetak, da får du fort sår, og så kan du få betennelse. Sånn at hvis man fra starten av klarer å ta vare på det biologiske utgangspunktet, som dyr er veldig god til, så har man også større sjanse for å mestre det.
1: Og så er det det med partnerens rolle i det hele. For det her er noe som jo faktisk angår hele familien. Hvordan kan en partner tilrettelegge og være best mulig til stede i en situasjon som kan vare godt over et år?
0: Altså, partner er kjempeviktig. Og der er også forskningen ganske tydelig, at man har man en partner som er til god støtte og koblet på, så har man ammen lenger. Og har mindre ammeproblemer. Så det er viktig at partner er med og får informasjon i svangerskapet, forstår viktigheten av dette arbeidet som kvinnen legger i det å amme og gi barnet næring. Og gi plass til det, og støtte.
1: Hva sier du, Camilla? Hva slags rolle bør en partner ha i det her?
4: Ja, jeg er helt enig med Lisbeth. Det er akkurat sånn det er.

0: God morgon. Tisdag 8 september är dagen idag. Tack för att du startade med oss.
1: Ryssland har genomfört missilangreppen mot Kyiv i natt efter flera dagars lång paus. Minst 2 personer ska vara drept.
0: Hvor du bor avgjør sjansen for å få Parkinson, viser en ny studie om den uhelbredelige hjernesjukdommen.
2: Det er også interessant å prøve å se på de tallene, og kan man finne mer ut av hva som er årsaken.
1: Er ishockey den nye folkesporten? Flere klubber trekker flere tilhengere enn før.
3: Kanskje vi kan klare å skille oss litt ut fra fotballen, være litt mer ekte og ikke holde på og rulle rundt ut på matta der.
1: Akkurat som her i studio.
0: Og de to i studio i dag, det Birger Kolsrud Jåsund og Bjørn Østrem Jukastein.
1: 2 personer er drept i rakett- og droneangrep mot Kyiv i natt. Også i Odessa og Zaporizjzja gikk flyalarmen, og folk er oppfordret til å søke tilflukt. Korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra, hvordan vil du beskrive natten?
4: Nei, den har vært veldig heftig her i Kyiv. Det har vært veldig mange nedslag fra raketter eller ballistiske missiler som har truffet byen. Både Boryspil og Brovary som ligger litt øst for selve byen, men innenfor Kyiv-regionen som har vært satt under hardt press de siste ukene, men også nær sentrum av byen har det vært gjennomført store angrep som da har gjort at det har ristet i bygninger, bilalarmer har vært utløst, og på morgenen så kjenner man en sånn svak eim av røyk i de delene av byen der jeg befinner meg.
1: Hva vet du om skadene så langt? Det jo fremdeles tidlig på morgenen, riktig nok.
4: Ja, det ser ut som Russland nok en gang har angrepet mot infrastruktur eller varehus og den type fasiliteter. I tillegg så er det skader på sivile boligblokker. Det er jo egentlig nesten blitt en standard etter denne type store angrep, at man ikke klarer å holde det til militære mål. Ødeleggelsene, de er som regel veldig, veldig store etter angrepene, men det er ikke sånn at man snakker så høyt om alt av det som har blitt truffet heller. Så vi venter fortsatt på flere detaljer, men det er jo da i hvert fall 2 mennesker som har mistet livet i løpet av natten, og minst 10 stykker er skadet.
1: Sier Russland noe om hvorfor de velger en sånn strategi som de gjør?
4: Russland har jo påpekt at dette her skjer fordi at Ukraina har gått etter lignende infrastruktur motsatt vei. Det som er et faktum er at Russland angrep denne type infrastruktur, spesielt varehus og logistikk, lenge før Ukraina begynte å angripe i Russland, men det er ingen tvil om at de har intensivert den type angrep mot mål som logistikksentre, varehus, mot store kjøpesenterskjeder og butikker den siste tiden. Så det er nok en del av forklaringen på det. Og så ønsker jo de å gjøre dette her ganske ulevelig etter hvert for ukrainerne, og man venter jo også at de skal begynne å gå løs på andre ting etter hvert.
1: Nå har det jo vært 3 dager uten angrep, Fredrik, på grunn av Steve Witkoff og Jared Kushners forsøk på å megle fred mellom Russland og Ukraina. Skal vi nå vente at ting er tilbake til normalen, og at angrepene kommer til å utveksles fremover?
4: Ja, det tror jeg man kan vente. Det er helt etter boken dette at det kommer store angrep etter disse kortvarige våpenhvile der de ikke angreper hverandre. Jeg tror man kan se at russerne sannsynligvis gjenopptar disse ganske kontinuerlige angrepene mot Kyiv, der de lyktes med å kneble byen og skape ganske mye frykt og uro en hel uke før besøket fra amerikanerne. Mm. Så ser vi også at de angriper ganske heftig mot byer som Odessa og andre steder for å skade den ukrainske økonomien.
1: Men Ukraina har jo også angrepet Russland i natt. Det går jo begge veier dette.
4: Ja, det går absolutt begge veier. Ukraina fortsetter sine angrep med langtrekkende droner. De kaller det langtrekkende sanksjoner, og i natt så ser det ut at de har truffet et oljeraffineri i Saratov i Russland, så det treffes mål på begge sider, og Ukraina kommer til å fortsette å gjøre dette her så lenge det ikke noen våpenhvile på plass. Det det liten tvil om. De ser at dette her noe som, eller de mener at dette her lønner seg og har en effekt, og da kommer de også til å fortsette å treffe mål I Russland.
1: Korrespondent I Kiev, Fredrik Tomra, takk skal du ha.
0: Stadig flere blir råket av hjernesjukdommen Parkinson. En ny internasjonal studie viser at det også geografiske skillnader innad I land om hvem som blir råket. Studien viser at risikoen for å få sjukdommen høyere jo menn, men sjukdommen råker også kvinner.
5: Det var lillefingeren min som begynte å riste litt når jeg la meg ned for å sove.
6: Nå viser en internasjonal studie fra Nederland, publisert I Lancet, at det kan bety noe hvor I landet man bor.
2: Inni I Nederland, som jo et ganske lite land, og som et land som har gode data fra helsevesenet, så det sånn at I noen områder så det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som I andre områder.
6: Det sier neurolog ved Oslo Universitetssykehus, Mathias Toft.
2: Og så prøvde man å se, det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som annerledes I de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så det også interessant å prøve å se på de tallene, og kan man finne mer ut av hva som årsaken.
0: Reporter her var Marianne Ytreide.
1: Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravchenko trakk seg I går fra stillingen sin etter korrupsjonsanklager. Etterforskere fra landets antikorrupsjonsbyråer ansaket I helgen kontoret til riksadvokaten som et ledd I etterforskningen av ulovlige callsenteret. Ukraina har I årevis hatt et omfattende korrupsjonsproblem og har ikke blitt noe mindre etter at Russland invaderte landet. Sentrale personer I president Volodymyr Zelenskyjs indre krets har jo også vært involvert I skandaler, og flere av dem har flyktet fra landet.
0: Brasil sin president Luiz Inácio Lula da Silva og høyresida sin utfordrer senator Flavio Bolsonaro ligger likt på en måling om hvordan de ville gjort det I et eventuelt presidentval. Målinga har simulert en første og en potensiell andre runde I presidentvalet I oktober.
1: Vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har hatt tre nye utbrudd på kort tid, opplyser myndighetene. Omfanget av utbruddene og eventuelle konsekvenser for flytrafikk var ved sånn 3:30 I natt norsk tid ukjent, og den samme vulkanen var den som hadde utbrudd nå I helgen. Og det utbruddet, det gjorde at som startet fredag, førte blant annet til at hovedflyplassen I Jakarta måtte holde stengt I 2 dager.
0: En semitrailer kjørte av vegen og rett inn I et hus ved Mjøndalen I Buskerud I natt. Takk og pris var det ingen personer I huset.
1: Og siden heller ikke sjåføren tilsynelatende fikk skader, så virker det som det hele gikk ganske greit. Mm. Føreren av semitraileren riktignok kjørt til sykehus for sjekk. Huset derimot... Det ser ikke så bra ut nå.
0: Nå blir det mer om vulkanutbruddet som får store konsekvenser.
1: Ja, det var altså en nyhet som gikk gjennom I hele helgen dette her. Reporter Mathea Hallingstad Laugen, den som nevnt førte til stengte flyplasser.
7: Ja, vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har altså hatt tre nye utbrudd på kort tid. Det siste ble registrert I 3:00 I natt norsk tid. Det opplyser myndighetene I landet. Omfanget av disse nye utbruddene skal og eventuelle konsekvenser for flytrafikk var ved 3:30 I natt norsk tid ukjent, ifølge NTB. Og Anak Krakatau-vulkanen ligger I Sunda-stredet mellom Sumatra og Java, og avstanden til Indonesias hovedstad, Jakarta, rundt 20 mil.
1: Jeg nevnte jo en konsekvens, Mathea, men siden den hadde utbrudd I helgen, så var det jo vel flere ting som var konsekvenser av det.
7: Ja, utbruddet som da startet fredag I helgen, altså vulkanen spydde da ut lava og aske, og asken skal ha blitt kastet opp til 15 000 meter opp i luften, for så har spredt seg utover et stort område både på Java og Sumatra. Dette førte til at skoler ble stengt, alle skip ble bedt om å holde seg minst 3 kilometer vekke fra vulkanen, og søndag ble da også over 300 flyvninger innstilt, hvorav 58 var internasjonale, ifølge en lokal flyplassoperatør, og hovedflyplassen i Jakarta endte da opp med å måtte holde stengt i 2 dager. Men i går kveld så ble det meldt om at den og andre flyplasser var åpnet igjen.
1: Mm. Og Sveriges kronprinsesse Victoria er askefast, eller har i hvert fall vært det så langt?
7: Ja, det var i går usikkert om Sveriges kronprinsesse ville rekke Kong Haralds gravferd i Oslo på onsdag. Vulkanutbruddet skal ha tvunget henne til å endre reiserute. Hun skulle opprinnelig reise hjem via Jakarta, hvor hun blant annet skulle ha møtt Indonesias president, men nesten halvparten av alle flyvninger fra hovedstaden har vært innstilt.
1: Ja, Mathea Hallingstad-Haugen, takk skal du ha.
0: Hei, Matte. Nå får tale på tilfeller av autoimmune sykdommer, som diabetes 1, har i flere år øket jamt i Norge, det viser tall fra barnediabetesregisteret. Og den siste tida har pågangen av pasienter ved barneavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus vært større enn vanlig.
8: Når jeg skal spise, så kan jeg legge inn hvor masse karbohydrater jeg skal ha.
9: Vilde har fått type 1 diabetes og nå avhengig av en insulinpumpe.
8: Står det 9,7, ja, så bare lager han litt lyd av og til.
10: Det som en liten walkie-talkie du skal ha med deg overalt.
9: Det hele startet for bare noen uker siden. 9-åringen gikk oftere på do og kjente at hun var tørst. Mye mer tørst enn vanlig.
8: Jeg drakk masse vann, og så drakk jeg opp min flaske, og lillebror sin flaske, og nesten alle flaskene.
9: En blodprøve hos fastlegen viste at ikke alt var som det skulle. Og siden da har Vilde, sammen med foreldrene sine, Ingvild og Sigve Valsgaard Torkelsen, vært innlagt på sykehus for å få kontroll og opplæring på den livslange sykdommen.
11: Akkurat nå er det jo vanskelig, for det er så ferskt. Men jeg tror jo at det vil jo stabilisere seg, og en vil jo komme inn i en rytme der ting går litt mer av seg selv.
12: Vi merker jo at vi lærer jo dag for dag, og at det er veldig erfaringsbasert. Så jeg tror jo at det kommer til å gå fint etter hvert, men nå er det jo, føler vi jo som foresatte på et veldig stort ansvar.
9: Og familien fra Hommersåk i Sandnes er ikke alene. På barneavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus har det vært travelt etter sommeren. Overlege Stine Lioen forteller.
13: De siste ukene eller siste måneden så har vi hatt flere barn innliggende med type 1-diabetes samtidig. Og da flere enn det vi pleier å ha på samme tid. Det går jo litt opp og ned, men den jevne trenden er jo at det er økende.
14: Vet du en hvorfor?
13: Nei, det enkle svaret er nei. Det er mange som har forsket på det og prøvd å finne ut av hvorfor det er sånn, men det er ingen som har klart å konkludere med noen ting.
11: Og så kjenner vi jo andre i vårt nettverk som har barn som har nylig fått diabetes, så det er jo mer rundt oss nå enn det har vært før.
8: Da er liksom denne pumpa og mobilen min, de jobber sammen. Og inni her er det insulin, så kommer jeg liksom gjennom tauen og inn her.
14: Hva tenker du om å ha fått diabetes?
8: Det er ikke så alvorlig som jeg trodde det var, men det går bra. Nå har jeg jo fått insulin, så da er jeg litt mindre tøst.
0: Reporter i denne saken, Marte Skodje.
1: Flere og flere vil nå gå og se hockeykamper. I Asker for eksempel så har hockeyklubben Frisk Asker hatt en formidabel 157% økning i salget av sesongbilletter foran årets sesong. Og nå har de stoppet salget.
15: Det er trøkk, ja. Det er kjempetrøkk.
16: Thea Loktu er ikke redd for å ta i bruk store ord der oss møter henne i hockeyhallen i Asker.
15: Det er vel både helt sinnssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom
17: får nesten litt sjokk da.
16: Og de store ordene blir tid I bruk, fordi billettsalget til Frisk Asker sine heimekampe går så det grin. Før første pøkk droppet denne sesongen I Elitehockeyligaen, så har Frisk auka salget til sesongkort med 157%. Og før første heimekamp har de nå rett og slett måttet stoppe salget.
3: Nei, det jo hockeyfeber I Asker om dagen, så det noe vi setter selvfølgelig stor pris på og takker. Og ja, vi får håpe vi får gi dem litt underholdning I denne sesongen her også.
16: Der sier Frisk-spiller Eskil Woll. Bror Sander Woll slenger seg på.
18: Dødskult. Superbra for Frisk Asker og hockeyklubben her. Så ser man det rundt om I hele landet også, at det en økning. Så dritkult for norsk hockey, og det ser ut som vi på rett vei.
16: Og Woll inne på noe. NRK har spurt alle klubben I Elitehockeyligaen, og til de 8 som har svart, så sier 4 av dem at de har økning I sesongkortsalget. Resten på samme nivå som før. Vålerenga har økning I salget. Det gleder Vålerenga-spiller Jørgen Karterud.
3: Det jobbes fantastisk bra I klubbene, og ikke minst at folk synes hockey gøy. Da. Så gjelder det for oss å by på litt også, da, at vi kanskje kan klare å skille oss litt ut fra fotballen, være litt mer ekte og ikke holde på og rulle rundt ut på matta der.
16: Trøkk og smell kanskje noe til grunn til interesse. I tillegg det viktig å tilby full underholdningspakke, mener Loktu I Asker.
19: Oi!
17: Det en rask idrett med du rekker liksom ikke å kjede deg. Så begynner klubben å bli veldig flinke til å bruke arenaen som en skikkelig god underholdningsbase med kisscam på, viden på kuben. Det altså det skjer noe hele tiden.
1: Det bare å glede seg. Elitehockeyligaen starter den 16. september, altså neste uke. Reporter her, det var Hans Solbakken.
0: Dette nyhetsmorgen, klokka 6.47.
1: Minst 2 personer drept I rakett- og missilangrep mot Kyiv I natt etter flere dager med angrepspause fra Russland.
0: Kina sin eksport til USA tok seg opp I august med en vekst på over 34% sammenlignet med samme måned I fjor. Det viser tall fra kinesiske styresmakter.
1: Siste sjanse for å defilere kong Harald sin båre på slottet I dag. Siden dødsfallet har tusenvis av nordmenn takket for minnene av en konge gjennom 35 år.
20: Det gjorde stort inntrykk på meg og de andre I barnekoret. Det vil alltid ha fått vært stas å kunne få oppleve å ha kongen I publikum. Må han hvile I fred.
0: Over 800 skoler med på foreldreinitiativet om å jobbe for en smarttelefonfri barndom. Ved Sjøstrand skole I Kristiansand har de I flere år jobbet målrettet for at eleverne ikke skal få smarttelefon medan de går på barneskolen.
21: 8, 9, 10.
22: Ingen av eleverne I 5. klasse ved Sjøstrand skole har smarttelefon. Dermed blir det mer tid til lek og moro. Øystein Mosfjell rektor ved barneskolen.
23: Ja, jeg merker at foreldrene mer bevisst I forhold til med smarttelefon. Jeg merker store endringer på. Og så merker jeg at eleverne også synes det greit å ha en telefon som vi kan bruke til å ringe med og ikke bruke til noe annet. Så de får en litt annen type. De ikke så mye på mobiler nå enn I forhold til før. Og det synes jeg en veldig god utvikling.
22: Elever på skolen for å lære. Merker du noe forskjell der?
23: Ja, jeg gjør. Altså, nå tar vi inn telefoner hver dag, men det mindre konflikter med telefoner. Det merker jeg som rektor I hvert fall. For før det mer konflikter med å ordne opp I det som skjedde på fritida, blant annet med bildbruk og opprettet grupper og sånt, men merker mye mindre det nå.
22: Elevene Ivar Elmies Vestergren og Benjamin Valdeland går I 5. klasse og har ikke fått smarttelefon enda. Det synes de helt ok.
21: Det går helt greit egentlig. Det ikke så viktig for meg, for nå, jeg har jo masse annet å leke.
24: Jeg henger med venner, spiller fotball, og ja, egentlig det.
22: Hva gjør det med miljøet I klassen at ikke noen av dere har smarttelefon?
24: Det blir bedre, det blir ikke så mye fokus på skjerm, det blir bare bedre.
22: I fjor startet nettverket Smart Telefonfri Barndom. Nå samarbeider foreldre ved over 800 skoler for at ingen barn skal få smarttelefon før de begynner på ungdomsskolen. Ina Holl en av initiativtagerne I det landsdekkende nettverket.
25: Vi ante jo at engasjementet var stort, men at det har vært så enormt, det trodde jeg ikke vi heller visste da. Men vi ønsket at alle skulle ikke sitte på hver sin skole og på en måte bale med dette problemet alene, men gjøre materiell tilgjengelig sånn at foreldre skulle ta kunne lett ta tak I dette på egen skole da.
23: I og med at foreldrene ved Sjøstrand har gått inn for en veileder, så det mye enklere for foreldrene å bli enige om noen felles kjøreregler, og det har de vært flinke til på Sjøstrand. Så de har lavet noen kjøreregler som de enige om, og så kan vi ikke nekte foreldre å kjøpe smarttelefon, men de må ha en bevisst forholdning til hvorfor de eventuelt gjør det.
2: Betyr det at det bedre å være elev på denne skolen nå enn før?
23: Ja, jeg synes det enklere I hvert fall I forhold til med telefonbruk, det må jeg si. Så jeg synes dette har vært løft for Sjøstrand skole.
2: Hva synes du om at de voksne har sagt at ikke du får smarttelefon enda?
4: Det går helt greit, men jeg ble først litt irritert. Men jeg skal få det når jeg går I åttende, og det ikke så lenge til.
0: Reporter her, Kari Byklum. Den siste uken har tusenvis av nordmenn tatt farvel ved kong Haralds båre I Slottskapellet, og I dag siste mulighet. Reporter Julianne Curie Eikrem, nå det enda 3 timer til dørene åpner for defilering. Har folk møtt opp likevel?
5: Her ved Slottskapellet så var det rimelig tungt da jeg først kom hit I 6:30. De siste dagene har det jo vært lange køer, som du har sagt. Men det har faktisk kommet en person, og det deg, Marianne Rosett Sandsæter. Hvorfor var det viktig for deg å komme hit tidlig I dag?
6: Det veldig, veldig viktig, fordi jeg allerede planlegger det så langt at jeg må komme hit for å se kiste til kongen. Det ja, jeg planlagt det for etter den nyheten at kongen død, så ja, det automatisk på tanken min at jeg må gå der. Men jeg må finne riktig dato. Og nå det passende, fordi da har jeg ferie, og så jeg har allerede planlegget til mannen min at den dato jeg skal komme.
5: Men hvorfor det viktig for deg å defilere da, og få lov å gå forbi båra til kong Harald?
6: Ja, det jeg har liksom bare vise at jeg kjenner han, ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer oss som immigrant, så han velkommen oss så mye her I Norge, og så vi mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre I dag, og vise respekt til han.
5: Og du har reist ganske langt fra Svelvik, og forberedt deg ganske godt på å stå her. Nå har du både hettegenser, og en liten sekk. Du forberedt på at det kan bli regn, for eksempel?
6: Ja, det jeg. Jeg har regnjakke inne I sekken min, og så jeg har powerbank, så jeg bare ser på telefonen min, for eksempel. Og ja, jeg forberedt.
5: Og vi venter flere her I kø etter hvert utover morgenen.
0: Julianne Curie Eikrem, takk skal du ha. Kan du bare minne om at Slottskapellet da også holder åpen fra klokken 10 til klokken 19 i kveld, og det altså da I den perioden siste sjans for å defilere forbi kongen.
7: En annen måte å vise respekt og å tenke på minnene om kong Harald å signere kondolanseprotokollene som rundt om I Norge. NRK har også sin egen kondolanseprotokoll, der har flere tusen skrevet inn sine hilsinger. God, varm, klok og bestefar ord som går att når folk skildrer kong Harald. Vi har ringt noen av dem for å få dem til å lese opp hilsinger si, mellom annet Rutt Olina Lødemel.
19: Med djupe sorg og store takknemlighet minnes jeg kong Harald, en fantastisk konge og et varmt, raust og omsorgsfullt menneske.
26: Helt siden nyhetene om kong Haralds bortgang har minneord blitt skrevet ned I rådhus, kirker, ambassader, på håndskrevne kort og på sosiale medier. Flere ønsker å beskrive hva slags konge som nå har gått bort. En av dem som har lagt igjen en hilsen hos NRK Anne Lomsdal Struksnes.
27: Kong Harald, en smilende bauta, et åpent, varmt og inkluderende menneske, en anstendig mann, motvekt mot det navlebeskuende.
26: Mange husker øyeblikk hvor de selv har møtt eller sett kongen. Møter som har gjort inntrykk på dem, som Rutt Olina Lødemel, som pleide å synge for kongefamilien I julegudstjenesten I Holmenkollen kapell. Kapellet ligger ikke langt fra Kongsseteren, der kong Harald og dronning Sonja ofte feiret jul.
19: Jeg kjenner meg utrolig heldige og takknemlig for at jeg gjennom flere år fikk synge for kong Harald og kongefamilien under gudstjenesten første juledag I Holmenkollen kapell. Det ble en kjære og høytidelig tradisjon som jeg alltid vil bære med meg.
26: Da kong Harald og dronning Sonja ble 80 år, arrangerte regjeringen festmiddag for dem I operan. Da fikk den norske opera barnekor fremføre bursdagssang for gjestene. Det husker Severin Juel Naumer.
20: Det gjorde stort inntrykk på meg og de andre I barnekoret. Det vil alltid ha fått vært stas å kunne få oppleve å ha kongen I publikum. Må han hvile I fred.
26: Mange minnes taler som kong Harald har holdt. Flere nevner minnetalen etter terrorangrepet 22. juli 2011, eller talen til Sametinget I 1997, hvor kong Harald ba det samiske folk om unnskyldning for fornorskingen. Den talen flest nevner denne.
8: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
26: I de over 2400 kondolansene NRK har fått inn etter kong Haralds bortgang, det ett ord som går igjen desidert mest. Takk. 1374 ganger blir ordet brukt I meldingene fra publikum.
27: Jeg takker deg for ditt livsvarige engasjement og ønsker kong Håkon alt godt.
19: Og takk for alt du gav Norge gjennom et langt liv I tjeneste.
7: Reporter I denne saken var Anne Skifjell.
1: Å kunne ta vare på gamle bygninger har blitt en ekspertise Røros ganske godt kjent for etter hvert. Etter 30 år med fokus på gamle hus, så mener de nå at de stiller ganske sterkt I bærekraftig bygningskunnskap. Så vår kollega Lars Os, han ble med på et opppussingsprosjekt.
9: Da bråker jeg, vet du. Da vil du bråke. Jeg skal sette meg ned først.
10: Noen moderne hjelpemidler lov I det snekker Bjørn Kjetil Vestum starter kompressoren til spikarpistolen. I den tjokke skodda som I ferd med å bryte opp den varme høstsola på Langen rett utenfor Røros, jobber han og flere andre snikker på restaurering til et gammelt hus.
9: Hvis det noen helt spesifikke bygningsdetaljer, så kopierer vi og rekonstruerer dem for å ha dem I konstruksjonen, men her har du så mye referanser fra før I undertaket som blir borte, at her finner du ut hva som gjort hvis du må gjøre det opp.
10: For snikkere og håndverkere som erber etter antikvariske prinsipp, skal følge gamle tradisjoner.
11: Mye av det vi hjelper med å lage og drev med opp gjennom tida, det jo, nå tar det jo nesten som en møbel.
10: Sea Røros underlagt verdensarvstatus, har det å bevare vært mye viktigere enn å fornye.
12: Uthusprosjektet har jo hatt nærmere 700 istandsettingsprosjekter. Det altså, og det jo staller, det løa, det stabbur, fjøs og sånne type bygninger. Det står jo nå mye bedre til med veldig mange av dem.
10: Det gjør at håndverkere lærer gamle kunstner, som kanskje nå også blir nødvendig med tida fremover.
11: Med det klima som vi ferdig med å få nå, været helt på å forandre seg. Jeg tror vi I Norge et land som veldig bygd, vi har mye trehusbebyggelse. Vi som driver med dette her, jeg tror vi kommer til å ha veldig mye å gjøre I årene som kommer fremover.
10: Rørosmuseet, som ikke bare viser frem det gamle, har I dag vært en servicearena for alle som ønsker å restaurere bygninger, offentlig og privat. 30 års restaurering gjennom uthusprosjektet har bygd opp en sterk og kunnskapsrik arbeidsstokk, mener bygningsvernssenterets leder Berit Bakkoselten. De fyller for øvrig 20 år I år.
13: Jeg tenker at vår oppgave å bidra med så mye kunnskap som mulig, både om verdi og bygning, og hvordan du kan sette I stand for å ta vare på mest mulig inn I en ny tid.
1: Reporter her, det var Lars Os. Siste nytt fra Nepal, og hva breforskerne sier der, det får du om par minutter.
14: En podcast fra NRK.
3: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
14: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
15: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
16: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
1: Klokka rundet 7, nyhetsmålen I full drift med deg helt frem til klokken 9, og her noe av det vi skal snakke om det den nærmeste tiden.
7: Det store geografiske skillnader I et land, og hvem som blir råket av hjernesjukdommen Parkinson, viser en ny studie.
1: Stor mannskap I sving for kong Haralds gravferd I morgen. Politiet fra hele landet plassert I hovedstaden for å sikre tryggheten.
17: Dette nok et av de største oppdragene vi har deltatt på hver dag at vi mister en konge.
7: Og borgfreden kan stå for fall I dag når kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun får fasit på hvor godt eller dårlig norske elever presterer.
18: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer I verdige rammer.
1: Ytre høyre partiet AFDs valgseier I tyske Sachsen-Anhalt får ringevirkninger ute I Europa, mener vår gjest fra NUPI, som du skal få høre fra om noen minutter.
7: Nyhetsmorgen I dag, det ved Birger Kolsrud Jåsund og Bjørn Østrem Jukastein.
1: Stadig flere rammes av hjernesykdommen Parkinsons, og nå viser en ny internasjonal studie at det geografiske forskjeller innad I landet som kan si noe om hvem som rammes. Den viser også at risikoen for å få sykdommen høyere hos menn enn hos kvinner. Liv Nordby Pilbim var småbarnsmor I 30-årene da hun fikk diagnosen.
21: Det var lillefingeren min som begynte å riste litt når jeg la meg ned for å sove.
24: Liv Nordby Pilbim gikk gjennom flere undersøkelser. Hun hadde akkurat født sitt andre barn da legen ringte hjem til dem og fortalte at hun hadde fått hjernesykdommen Parkinson.
21: Og jeg og mannen min satt rundt telefonen på høyttaler og han strigråt mens jeg var nok fortsatt litt I sjokk.
24: Det ifølge analysebyrået mennen omlag 13 000 personer I Norge med sykdommen, og det blir stadig flere ifølge Folkehelseinstituttet. Nå viser en internasjonal studie fra Nederland, publisert I Lancet, at det kan bety noe hvor I landet man bor.
28: Ja, det var en ny nederlandsk undersøkelse nå for kort tid siden som ble publisert som viste at I Nederland, som jo et ganske lite land, og som et land som har gode data fra helsevesenet, så det sånn at I noen områder så det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som I andre områder.
24: Det sier neurolog ved Oslo Universitetssykehus, Mathias Toft.
28: Og så prøvde man å se, det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som annerledes I de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så det også interessant å prøve å se på de tallene, og kan man finne mer ut av hva som årsaken.
24: De vet altså ikke hvorfor det slik. Studien viser også at det flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom.
28: Det de personene som får sykdommen har, at man får langsomme bevegelser, stivhet I musklene, og de fleste får skjelving.
24: Liv som fikk sykdommen I 30-årene blitt betydelig verre.
21: Hos meg så utarter det seg I en ekstrem fatig, dagtrøtthet. Jeg kan sitte I et møte og kjenne at hodet holder på å smelle I pulten, at øynene mine går igjen.
24: Hun bruker medisiner som skal gjøre at bevegelsene blir tilnærmet normale. Men noen ganger virker ikke medisinene.
21: Når jeg begynner å få en off-periode, som det heter, når medisinen ikke fungerer, så kan jeg gjerne for eksempel se ut som jeg full. For da begynner jeg å få litt dårlig balanse, kanskje snubler litt, snøvler, har litt dårlig artikulasjon.
24: Liv står I kø for en operasjon som 61 personer fikk I fjor. Elektroder opereres inn i hjernen og sender ut strøm som gjør at bevegelsene blir nesten normale. Men svært få får denne operasjonen, og sykdommen vanskelig å bære for mange, sier nevrolog Toft.
28: Det en overhyppighet av veldig mange psykiatriske symptomer og plager ved Parkinsons sykdom. Det gjelder både angst eller depresjon. Og ettersom sykdommen utvikler seg, og man har hatt sykdommen i mange år, så det mange som får redusert intellektuelle funksjoner og en økt risiko for demens.
24: For liv det blitt viktig å leve i øyeblikket.
21: På en måte så kjenner jeg at jeg må leve så godt jeg kan i dag. Akkurat nå så jeg på seiltur med en gjeng parkinsonister. Vi skal ut og seile i katamaranene fra øy til øy i Egeerhavet. Og jeg kjenner at jeg har blitt mye flinkere til å leve livet mitt nå, for jeg har jo ingen garantier.
1: Reporter her, det var Marianne Ytreide.
7: Breforskerne, eller det som på fagspråket heter glasiologene, i Kathmandu har kommet et stykke videre i arbeidet med å forstå hvorfor flaumen i Nepal ble så enorm. Fremleis mye uklart om hvordan et avgrenset is- og fjellras kunne utløse en katastrofe av dette omfanget. Reporter Ole Reinert Omvik, du i Kathmandu og har snakket med breforskerne. Hva har de fortalt deg om årsaker der de vet så langt?
0: Ja, de har jo klødd seg i hodet for å forstå dette som skjedde med de relativt begrensede ismassene og steinmassene som ble utløst på Mount Langtang og førte til denne enorme katastrofen. Det som den foreløpige forklaringen at landskapet var allerede gjennomvått av monsunregn, og det gjorde at når det først kom en viss mengde vann, så tok det veldig lett med seg de læremassene som befant seg i elveleien nedover. Akkurat som en snøballeffekt som ruller i våt snø. Dette vannet tok med seg læremasse, og flommen økte og økte i omfang etter hvert som det kom nedover.
7: Ja, vi har jo sett bilder av hus som begravet i læremasse. Det altså dette som forklarer det?
0: Altså, vi har jo vært i Trisoli, som altså ligger 7 mil fra utgangspunktet for denne flommen, og selv der så gikk vi rundt Hove Hagen og jeg og så på hus som vi så bare toppen av hustak som var nede på slettene. Om det var en eller to etasjer under, det vet jeg ikke, men i alle fall vi så bare hustakene, og resten var leire. Så at den snøballeffekten har vært for å si, veldig aktiv, det er sånn som vi kan se det, i alle fall en sannsynlig forklaring.
7: Og hva status nå for redningsarbeidet?
0: Det siste tallet jeg har fått fra nepalesiske myndigheter at 1355 mennesker funnet omkommet. Fortsatt så vel 5000 mennesker savnet. Redningsarbeidet som fortsatt pågår, det inne i disse tunnelene som vi har snakket om tidligere, disse vannkrafttunnelene. Og der har man jo funnet for et par dager siden overlevende som har befunnet seg også i luftlommer inne i disse tunnelene. Så det der man fortsatt har et visst håp om å finne overlevende fortsatt.
7: Og du har snakket med en av de pårørende som fremleis har et håp. Hva fortalte hun deg?
0: Ja, det var en veldig sterk opplevelse. Vi møtte henne i går, en ung jente som lette etter sin far, og hun hadde også sett på en video fra redningsmannskapen, så det filmet inn i en av disse hulene, hvor hun mente å se sin far med en blå hjelm, og jeg ba henne vise meg bildet, og som jeg kunne se det, så var det veldig grumset, det vanskelig å se om dette var den ene eller andre, men hun var helt overbevist om at dette var hennes far, så hun dro også rundt på sykehus i Kathmandu for å forsøke å finne ham. Men jeg må jo si at jeg tenkte i mitt stille sinn at hadde han vært funnet, så hadde jo det vært en nasjonal nyhet her, og alle ville visst det, men sånn er det hos mennesker, vi håper til det siste.
7: Hva skjer politisk i Nepal nå?
0: Statsminister Balendra Shah, han reiser til New York 24. september til FNs hovedforsamling for å løfte det som har skjedd, denne katastrofen, og peke på klimakrisen som nå rammer Himalaya. Han mener helt bestemt at dette her en klimautløst katastrofe. Nepal står for kanskje 0,1% av verdens utslipp, mens landet rammes veldig, veldig hardt. Så han ber nå verdenssamfunnet om å ta med ansvar. Han ber om penger til gjenoppbygging. Det er snakk om beløp på opp mot 50 milliarder kroner for å gjenoppbygge de skadene som landet er påført. Og dette er jo beløp som fattig Nepal ikke har.
7: Takk skal du ha, Ole Reinert Omvik fra Nepal.
1: Hovedstaden fylles nå opp av politifolk fra hele landet I anledning Kong Haralds gravferd. Det angivelig den største operasjonen noen gang, og ifølge politidirektoratet så kommer det fra folk fra de fleste politidistriktene rundt omkring. Innsatsleder Joakim Jåbæk fra Kristiansand en av 3000 politifolk som skal være til stede.
2: Klart det stort å være med og bidra på den store politioperasjonen som det med en begravelse. Og så det godt å være med og bidra til at vi sikrer en verdig avslutning for kongen.
4: Han bare en av politibetjentene som reiser til hovedstaden for å hjelpe til under gravferda til kong Harald. Oppdraget noe helt utenom det vanlige, sier stabssjef Bent Are Eilertsen I Nordland.
17: Politiet får ofte sånne bistandsoppdrag, men dette nok et av de største oppdragene vi har deltatt på. Ikke hver dag at vi mister en konge. I Oslo så vil de bli tildelt underlagt Oslo politidistrikt og tildelt forskjellige roller. Det kan være vakthold, det kan være sikring av bygg, det kan være trafikkregulering og alle andre polisiære oppgaver som politiet har.
4: Innsatsleder Tom Berger I Oslo politidistrikt stadfester at de helt avhengige av hjelp fra kollegaer for å sikre tryggleiken til kongelege, tilreisende gjester og de andre frammøtte. Han sier det en spesiell dag også for politiet.
5: Ja, det på den ene siden trist. Altså, kongens dødsfall påvirker politifolk på lik linje med resten av befolkningen. Så vi kjenner jo på den tristheten, og så kjenner vi også på litt stolthet å få lov å være med å bidra ved hans begravelse med alle de viktige gjestene og hele Norge og mange internasjonale gjester vil komme for å delta I sørgehøytideligheten og vise sin respekt. Så for min del I hvert fall så dette et veldig ærefullt og fint oppdrag å få lov å være med på.
4: Politiet I Oslo har tidligere varslet at det blir forbud med biler, sykler og sparkesykler, at det blir satt opp sjekkpunkt for alle som vil inn til sentrum av Oslo, og at kollektivtransporten stenger. 3500 soldater fra forsvaret skal også delta. Innsatsleder Tom Berger I Oslo politiet sier at de vil sørge for at også vanlige folk skal få delta under gravferda I morgen.
5: Vi vil så langt vi kan legge til rette for at så mange som mulig skal komme tett på og ta del I sørgehøytideligheten, vise sin respekt og at alt dette gjøres på en verdig og fin måte.
4: Elin Drønnen politimeister I Møre og Romsdal. Også herifra har mange politifolk reist til Oslo. Hun avviser at den store operasjonen I hovedstaden svetter beredskapen på heimebane.
6: Vi må jo prioritere, og det kan hende at det oppgave vi løser til vanlig som ikke vi kan gjøre nå, men innbyggerne skal være trygge på at vi skal ivareta sikkerheten og beredskapen I Møre og Romsdal.
4: Innsatsleder Joakim Jåbæk fra Kristiansand sier at det blir en spesiell dag.
2: Klart, det jo en opplevelse som man ikke med på så ofte. Klart å kunne være med inn og bidra på den store operasjonen som det og har vært til stede. Det klart at det nok noe man kommer til å huske, men samtidig så vi der for å gjøre en jobb. Og det jo at vi sikrer at det skal gå fint og rolig for seg, og at vi skal vise verdighet I forhold til begravelsen.
1: Reporter her, det var Synnøve Hole.
7: Dette nyhetsmorgen. Du finner oss mellom annet I appen NRK Radio og NRK TV. Klokka 13 minutter over 7.
1: Nye PISA-tall blir lagt frem I dag. Regjeringen holder pressekonferanse selv under borgfreden.
7: Minst to personer drept I russiske missil- og rakettattak mot Kyiv I natt.
1: Og hvitløken mer hardfør enn du kanskje har trodd. De skal opp I høyden I dag.
8: Får du det til I Valdres, og også på hytter og støler I Valdres, ja, så det faktisk sånn at da kan man dyrke over hele landet.
7: Om noen timer får vi svaret på om politikerne klare å holde sin selvpålagte borgfred.

0: Da hadde jeg åpenbart ventet noen dager, men det er OECD som har bestemt tidspunktet.
1: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun om pressekonferansen hun holder i dag. Partiene på Stortinget har blitt enige om en borgfred, altså at man skal holde den politiske kranglingen på et lavt nivå til etter kongens begravelse. Snart offentliggjøres PISA-tallene som måler hvor gode tiendeklassinger er til å skrive, regne og i naturfag.
0: Og uansett om resultatene er gode eller dårlige, så er det min plikt som kunnskapsminister å sikre at tallene for Norge legges frem av de norske forskere i norsk kontekst.
1: For de siste 10 årene har ikke resultatene fra PISA-undersøkelsen vært så mye å skryte av. Ungdommen har blitt dårligere til både lese og regne, og politikerne har kranglet om hvordan norsk skole skal bli bedre. Siden de nye tallene uansett legges frem i dag, mener kunnskapsministeren at hun må holde pressekonferanse.
0: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det er naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer i verdige rammer.
1: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby, og varsler at også hun vil kommentere tallene.
2: Jeg mener jo dette er såpass viktige tall at det er ryddig at de presenteres, og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det er ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
1: Utdanningskomiteen på Stortinget er invitert til pressekonferansen. Melby tror det går an å kommentere uten at de heftige politiske skillelinjene kommer frem.
2: Så jeg oppfatter at borgfreden handler om at vi ikke skal stå og rope mot hverandre i en sørgetid. Den handler jo ikke om at vi skal slutte å informere folk eller opplyse folk.
1: Skolepolitisk statsperson i Høyre Mathilde Tybring-Gjedde vil delta på pressekonferansen, men vil ikke bidra til politisk debatt på grunn av borgfreden. FRP opplyser at heller ikke de vil komme med politiske utspill.
3: Reportere her var Karvan Noradin og Trond Lydersen.
4: Tilman von Sost, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. God morgen.
5: God morgen.
4: Når vi får målt lesing og skriving og regning, har vi dekket det viktigste da?
5: Ja, det er jo viktig dette her med hvordan man klarer seg på skolen, hvordan ungdom klarer seg på skolen. Det er helt klart noe som sier noe om hvordan man klarer seg senere i livet, blant annet. Det med lavere karakter fører til at man at det er større risiko for å ikke fullføre videregående skole, og for å ikke klare seg godt i arbeidsmarkedet. Mm. Men helt klart er det andre faktorer som også er viktige i ungdomsliv.
4: Som for eksempel?
5: Som for eksempel noe sånn som psykisk helse, hvordan man har det med seg selv, selvfølelse, det å ha venner, og kanskje også det at man ikke driver med noen form for kriminell eller småkriminell atferd som ungdom, det er også viktige faktorer som er viktige for livet senere.
4: Men forstår jeg det riktig hvis du sier at det er en klar sammenheng mellom hvor bra man gjør det på skolen tidlig i livet, og hvor bra i hermetegn man gjør det i livet senere?
5: Ja, det er helt riktig. Og man må kanskje være særlig bekymret for de som har det lave karakter som ikke gjør det bra på skolen. Jeg er ikke så veldig bekymret for de som gjør det egentlig ganske godt, og at de får det enda litt bedre karakter.
4: Men er ikke det litt urovekkende egentlig?
5: Det at, ja, jeg vet ikke om det er urovekkende.
4: At livet ditt på en måte blir definert så tidlig?
5: Definert, altså det er jo slik at det å klare seg på en god del områder allerede i ungdomsårene, det har følgevirkninger. Det gjør at man da for eksempel, når man har god karakter, eller også når man har god psykisk helse, at man har flere ressurser som man på en måte spiller på, også senere i livet, og som gjør da faktisk at man får seg sånn på lang sikt kanskje bedre jobb, eller får det bedre senere i livet. Men det er jo noe som man akkurat må jobbe med, og få hjelpe ungdom til å ha det så godt, så godt som det går an, allerede i ungdomsånd også. Mm.
4: Så de der gutta som står på hjørnet og røyker og skulker og sånn, de er det ikke mye håp for?
5: Ja, og da må man jo også si, dette er jo alt sammen her gjennomsnittstall. Det er jo slik at de aller fleste ungdom klarer seg jo godt, også senere i livet. Men det er riktig at man har noe større risiko, altså ungdom som driver med en del forskjellige bøll og slike ting, de har en større risiko for å falle utenfor senere i livet.
4: Men hva er sammenhengen mellom de to da, det der å kunne lese og skrive og regne godt, og det å ha det bra?
5: Ja.
4: Er det en sammenheng der?
5: Det er en sammenheng der, og derfor tenker

0: skal man jo også, når man skal, hva skal man si, forbedre skoleresultatet, ikke bare se på hva skolen skal gjøre, men man må også se litt mer generelt på hvordan ungdom egentlig har det. Har du det bra ellers i livet, trives du på skolen også sosialt for eksempel, så påvirker det også karakter og skolepresentasjon. Mm.
1: Så denne dagen i dag, hvor vi får fremlagt PISA-tallene, og nå er det jo borgfred i dag, da, men vi får tenke oss at den holdes, og så at vi resten av uka og ukene diskuterer regning, lesing og skriving. Diskuterer vi da de riktige tingene i samfunnet?
0: Jeg synes vi skal diskutere det, helt klart, men man må se det i et litt videre perspektiv. Man må også se på hvordan ungdom ellers har det, hvordan de har det for eksempel rent sosialt, hvordan de har det med psykisk helse, og må fokusere på dette her i en helhet.
1: Tilman von Sost, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Takk skal du ha.
2: Det har vært et mye omtalt valg i Tyskland. På søndag er det tid for et mye omtalt valg i Sverige. Og i Politisk kvarter stiller du et spørsmål som er brennheit begge steder, programleder Bjørn Myklebust.
3: Hva må til for å kalle et parti høyreekstremt? Eller antidemokratisk? En av mine gjester mener Sverigedemokraterna har klare antidemokratiske trekk. Men hun får motbør. Dette er falske anklager, mener min andre gjest. Og min tredje gjest er ingen ringere enn Magnus Takvam. Kvart på åtte.
2: Politisk kvarter.
1: Og vi skal holde oss litt til den tematikken her, sånn ytre høyre partiet AFD skal vi snakke om ganske snart.
2: Det handler om det valget i det tyske delstaten Sachsen-Anhalt. Ytre høyrepartiet AFD prøver nå å danne regjering der etter en sterk siger i helga, der de fikk over 44% av røystene. Og det er første gang en del av Tyskland velger et ytre høyreparti siden 2. verdenskrigen. Marianne Riddervold, du er forsker ved Arena Center for Europaforskning. Velkommen.
4: Takk. God morgen.
2: Hvordan blir dette valgresultatet tatt imot rundt omkring i Europa?
4: Kommer litt an på hvem du spør, for det jo litt delt. Det av den etablerte liksom, sentrumspartiene og lederne, så er det jo sjokk. Dette selv om det bare er en liten delstat i Tyskland, så er det et stort signal på et vis, sånn at vi ser at Polens statsminister går ut veldig hardt, franske europaministeren veldig hardt, og så videre, men så har man mer høyre radikale partier som støtter dette. Men selv innenfor det som vi kaller, eller dere pleier vel å bruke begrepet ytre høyre, så er det også litt delt, for det noen partier der som ikke har kommentert det, for eksempel Marine Le Pen.
2: Og kan du si kort hva som blir meint hvis en bruker omgrepet ytre høyre?
4: Ja, det er jo en stor diskusjon også blant oss forskere om man skal kalle det høyrepopulister, ytre høyre, høyre ekstremisme og så videre. Men når vi snakker om AFD, så er vi virkelig på ytre høyre av spektret, og de skiller seg også fra andre ytre høyre partier i Europa, for det er ingen andre partier som er så tydelige på å tilbe bruk av nazistiske symboler, for eksempel, som er så, det er det eneste partiet nå av de ytre høyre partiene i Europa som er mot EU-medlemskap, de andre ønsker å endre EU innenfra, for eksempel, og de har en veldig klar posisjon i forhold til Russland, et ønske om å avslutte sanksjoner, avslutte støtte til Ukraina, og så mye tettere samarbeid med Russland, så de ligger langt ut på den skalaen.
2: Og det er kanskje ikke så rart at en del regjeringssjefer reagerer på at de har gjort et så godt valg, fordi de ikke er interessert i å samarbeide med deg?
4: Ja, og så er det jo, det viser jo også noe om at vi har et mer polarisert da, partilandskap i Europa, at ytterpunktene blir sterkere. Så kan man jo spørre hvorfor er det så mye fokus på at en liten i tysk sammenheng delstat med 2 millioner innbyggere hvorfor får de så mye oppmerksomhet i et EU som består av over 450 millioner innbyggere, ikke sant? Mm. Men så er det jo sånn at Tyskland er en drivkraft i EU. Tyskland har stått for nesten en fjerdedel av EU-budsjettet. EU står overfor enorme reformer nå i forhold til å møte konkurranse fra Kina, i forhold til å bygge opp forsvar og sikkerhet og så videre. Så det, alt dette koster penger, og akkurat nå sitter man i forhandlinger rundt det neste syvårsbudsjettet, for EU vedtar syvårige budsjetter for å ha langsiktig planlegging, og da er jo Tyskland kjempeviktig, og dette kommer jo til å påvirke Tyskland også der.
2: Ja, hva konsekvenser kan det få da, at AfD får den makten til å påvirke EU-budsjettet?
4: Nå får ikke de makt, direkte makt til å påvirke EU-budsjettet, fordi de har vunnet, eller de har fått flest stemmer i en delstatsforsamling, så de har jo lokal politikk som de styrer over, skolepolitikk for eksempel. Men dette er jo åpenbart, ifølge analytikere, et protestvalg. Altså det handler også om hvor upopulær Merz er, og CDU er, altså det partiet til Merz er. Sånn at og Merz har allerede sagt at dette må få konsekvenser. Så det kan gjøre det vanskeligere for Merz, han blir svakere, og så er det i forhold til liksom, hva er man villig til å gi i forhandlinger også med EU nå, når man allerede fra tysk side, på samme måte som nordiske landene, holder igjen litt på å bruke penger.
2: Og en ting er EU, og så er det NATO, som er viktig for mange land i Europa. Hvordan ser AfD på NATO?
4: AfD er litt delt når det gjelder NATO. Det er en stor del av AfDs partigruppe som er mot NATO, eller man er for så vidt ikke mot NATO, men man ønsker et annet type NATO, for det her er fokuset på et nasjonalt forsvar. Tyskland skal ruste opp og bli sterkt nasjonalt, og så skal man ha koordinering i NATO. Mens andre tyske partier, på samme måte som i hoveddelen av europeiske land, er jo for et sterkt felles forsvar, så har AfD et mye mer fokus på det nasjonale. Men der er det litt uenighet innad i partiledelsen, sånn som jeg har forstått det.
2: Hva er det med støtten til Ukraina? For det er jo mange land som ruster opp, men samtidig opptatt av å støtte Ukraina. Kort til slutt.
4: Ja, altså AfD er for å trekke støtten til Ukraina, stanse sanksjonene mot Russland. Men der igjen ser vi at det er, når vi ser på de ytre høyre partiene i Europa, at de er delt. Der har man for eksempel to partigrupper i Europaparlamentet, hvor hoveddelen, sånn som Marine Le Pen for eksempel, også er fremdeles er for sanksjoner, støtte til Ukraina, og litt mindre russlandvennlig enn man var, mens ytre høyre og noen andre partier er mer kritiske til støtte.
2: Takk skal du ha, Marianne Riddervoll.
1: Hvitløk har tradisjonelt ikke blitt dyrket i Norge, men interessen for den såkalte Valdres-hvitløken, som dyrkes på mot 1000 meter over havet, den når nye høyder. Nå får den sin egen festival på Beitostølen.
5: Dette er den berømte Valdres-hvitløken, som har stått der siden i fjor høst.
6: På garden sin 700 meter over havet i Øystre Slidre har Annie Onsager en bognende kjøkkenhage, der hvitløken har en hovedrolle.
5: Og den egner seg kanskje veldig bra for fjellet, fordi den tåler så godt kulde, og veldig enkel. Du setter den i jorda om høsten, og så høster du den året etter. Og nå er det altså en etterspørsel etter denne her, som er helt fantastisk. Alle vil ha den.
7: Da tar jeg opp en til.
6: Derfor har hun tatt initiativ til den aller første hvitløksfestivalen i Norge.
5: Det er jo for å feire dette unike prosjektet som startet på fengselet i Valdres, og som nå har spredt seg til hele Norge.
8: Nei, jeg synes jo det er helt fantastisk.
6: Anders Nordrum ble kallet Valdres-hvitløkens far. Han fikk to hvitløk i gave under et besøk i Belarus for 25 år siden.
8: Så dyrket vi den i stokke, og så tok vi den med til fengsel i Valdres. Fordi da begynte jeg å jobbe der i 2011.
6: I fengselet på Slireøya jobbet han som fengselsgartner i 8 år, og vi har utviklet den hardføre hvitløken sammen med det innsette.
8: Og så så vi jo at ja, men den klarer seg jo kjempebra. Og folk dyrket den i fjell, og folk dyrket den på over 1000 meter, og vi dyrket den selv på stølen på 910 meter, og så at det går jo fint. Det er kanskje den grønnsaken flest nordmenn kan bli selvforsynt med. Har du 2 kvadratmeter, så vil du ha rikelig.
6: Denne høsten er han en av tre som står bak en rykende fersk bok om hvitløksdyrking i Norge, med utgangspunkt i nettopp Valdres.
8: Når dette er for mange et sånt arnested for deres egen hvitløksdyrking, så representerer det også det veldig store deler av landet, ikke sant? Får du det til i Valdres, og også på hytter og støler i Valdres, ja, så er det faktisk sånn at da kan man dyrke over hele landet.
6: Nå gleder han seg til festival.
8: Det er jo kjempegøy at det skjer her. Jeg synes jo det de hadde en vignett som jeg bare elsker, som rakfisk og hvitløk, lukten av Valdres. Det var jo en herlig kombinasjon.
6: Og om du ikke har lyst på rakfisk, kan du altså nøye deg med bare kjærleik og hvitløk.
5: For det jo egentlig det man trenger. Love og garlic, det på en måte livet for oss oppe i Valdres.
2: Og vår mann blant hvitløken i Valdres var reporter Arne Sørenes.
9: En podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
10: Den største flyulykke noen gang i Norge.
9: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
11: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
9: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
12: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Kong Haralds gravferd skal ikke svekke beredskapen ellers i landet, det lover politiet. Nepal jakter på svaret om hvorfor flaumen ble så enorm. Og Kiskem får noe av æra for at stadig flere interessert i hockey. Det blant sakene i dagens Dagsnytt, men først skal det handle om den pågående pausa i politisk debatt og aktivitet. For om noen timer får vi testen på om politikerne klarer å holde sin selvpålagte borgfred. Regjeringen har nemlig kallet inn til pressekonferanse om en skoleundersøking som sier hvor gode eller dårlige norske 10.-klassinger i flere fag.
13: Om det var opp til meg, så hadde jeg åpenbart ventet noen dager, men det OECD som har bestemt tidspunktet.
14: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun om pressekonferansen hun holder i dag. Partiene på Stortinget har blitt enige om en borgfred, altså at man skal holde den politiske kranglingen på et lavt nivå til etter kongens begravelse. Snart offentliggjøres PISA-tallene som måler hvor gode tiendeklassinger til å skrive, regne og i naturfag.
13: Og uansett om resultatene gode eller dårlige, så det min plikt som kunnskapsminister å sikre at tallene for Norge legges frem av de norske forskere i norsk kontekst.
14: For de siste 10 årene har ikke resultatene fra PISA-undersøkelsen vært så mye å skryte av. Ungdommen har blitt dårligere til både lese og regne, og politikerne har kranglet om hvordan norsk skole skal bli bedre. Siden de nye tallene uansett legges frem i dag, mener kunnskapsministeren at hun må holde pressekonferanse.
13: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det er naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer i verdige rammer.
14: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby, og varsler at også hun vil kommentere tallene.
15: Jeg mener jo dette såpass viktige tall at det ryddig at de presenteres og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
14: Utdanningskomiteen på Stortinget invitert til pressekonferansen. Melby tror det går an å kommentere uten at de heftige politiske skillelinjene kommer frem.
12: Det fortalte reporter Karvan Noradin. Og politifolk fra hele landet deltar altså i morgen i det som den største operasjonen her til lands noensinne, Kong Haralds gravferd. Men beredskapen lokalt blir ikke svekket av den grunn, lover politiet. Innsatsleder Joakim Jobbek fra Kristiansand en av 3000 politifolk som skal være med.
16: Det klart det stort å være med og bidra på den store politioperasjonen som det med en begravelse, og så det godt å være med og bidra til at vi sikrer en verdig avslutning for kongen.
17: Han bare en av politibetjentene som reiser til hovedstaden for å hjelpe til under gravferden til kong Harald. Oppdraget noe helt utenom det vanlige, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland.
18: Politiet får ofte sånne bistandsoppdrag, men dette nok et av de største oppdragene vi har deltatt på oss. Ikke hver dag at vi mister en konge.
17: Elin Drønnen politimeister i Møre og Romsdal. Også herifra har mange politifolk reist til Oslo. Hun avviser at den store operasjonen i hovedstaden svekker beredskapen på heimebane.
19: Vi må jo prioritere, og det kan hende at det oppgaver vi løser til vanlig som ikke vi kan gjøre nå. Men innbyggerne skal være trygge på at vi skal ivareta sikkerheten og beredskapen i Møre og Romsdal.
17: Innsatsleder Joakim Jåbæk fra Kristiansand sier at det blir en spesiell dag.
16: Det er nok noe man kommer til å huske, men samtidig så er vi der for å gjøre en jobb, at det skal gå fint og rolig for seg, og at vi skal vise verdighet i forhold til begravelsen.
20: Reporter Synøve Hole. Minst to personer er drepne i nye russiske angrep mot Kyiv i natt etter at Russland avsluttet en tre dager lang angrepspause. Korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv har merket angrepet denne natta godt.
21: Den har vært veldig heftig her i Kyiv. Det har vært veldig mange nedslag fra raketter eller ballistiske missiler som har truffet byen. Både Borispil og Brovary som ligger litt øst for selve byen, men innenfor Kyiv-regionen som har vært satt under hardt press de siste ukene, men også nær sentrum av byen har det vært gjennomført store angrep som da har gjort at det har ristet i bygninger. Bilalarmer har vært utløst, og på morgenen så kjenner man en sånn svak eim av røyk i de delene av byen der jeg befinner meg.
20: Og fra Ukraina skal vi nå til Nepal, for hvorfor ble flaumen der så enorm? Det prøver brevforskere i Kathmandu å forstå. Over 1300 er bekreftet døde i Nepal, og over 5000 er fremleis sakna. Og reporter Ole Reinert Omvik, du er i Kathmandu. Hvordan forklarer forskerne årsaker til omfanget?
22: Glasiologene vi har snakket med om dette klør seg litt i hodet over at disse løsmassene og denne brekalvingen kunne føre til denne enorme flommen. Den forrige forklaringen er at vannmassene har truffet et område som er gjennomvått etter monsunregnet. Leiren har vært gjennomvått, og når vannet kom, så har det lett revet med seg leire og steiner og det som var i elveleien nedover. Og sånn sett så har det nærmest blitt som en snøball som har rullet i våt snø. Den har blitt større og større, og til slutt en helt enorm katastrofe.
20: Ja, for vi har jo sett bilder av hus som er begravet i leiremasse. Ligger noen av forklaringer her?
22: Altså, vi var jo i Trisoli, som da ligger veldig langt fra utgangspunktet for denne flommen, 70 kilometer fra, og der gikk vi ved siden av hustak, så det vil si at leiremassene har vært mange, mange meter under oss. Glasiologen som jeg snakket med, han sa at kanskje har det vært så mye som 50% leiremasse i denne flommen, og resten vann, altså 50-50, og det forklarer jo noe av det vi har sett, at huset ble revet ut i elven.
20: Takk skal du ha, Ole Reinert Omvik i Nepal. Nå skal vi høre at hvor du bor kan avgjøre om du blir rammet av hjernesykdommen Parkinson. En ny internasjonal studie viser nemlig at det er geografiske forskjeller innad i et land som påvirker hvem som blir rammet.
23: Det var lillefingeren min som begynte å riste litt.
24: Liv Nordby Pilbim gikk gjennom flere undersøkelser. Hun hadde akkurat født sitt andre barn da legen ringte hjem til dem og fortalte at hun hadde fått hjernesykdommen Parkinson.
23: Og jeg og mannen min satt rundt telefonen på høyttaler, og han strigråt mens jeg var nok fortsatt litt i sjokk.
24: Det er ifølge analysebyrået Mennen om lag 13 000 personer i Norge med sykdommen, og det blir stadig flere ifølge Folkehelseinstituttet. Nå viser en internasjonal studie fra Nederland, publisert i Lancet, at det kan bety noe hvor i landet man bor.
25: I noen områder så er det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som i andre områder.
24: Det sier nevrolog ved Oslo Universitetssykehus, Mathias Toft.
25: Og så prøvde man å se, er det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det er noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som er annerledes i de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
24: De vet altså ikke hvorfor det er slik. Studien viser også at det er flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom. Liv, som fikk sykdommen i 30-årene, er blitt betydelig verre. Hun bruker medisiner som skal gjøre at bevegelsene blir tilnærmet normale. Men noen ganger virker ikke medisinene.
23: Så kan jeg gjerne for eksempel se ut som jeg er full. For da begynner jeg å få litt dårlig balanse, kanskje snubler litt, snøvler, har litt dårlig artikulasjon.
20: Reporter Marianne Ytreide. Flere og flere vil gå på hockeykamper. I Asker har hockeyklubben Frisk hatt en stor øke.
0: Det er trøkk, ja. Det er kjempetrøkk.
1: Thea Lok, du ikke redd for å ta i bruk store ord der oss møter henne i hockeyhallen i Asker.
0: Det er vel både helt synssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom får nesten litt sjokk da.
1: Og de store ordene blir tid i bruk, fordi billettsalget til Frisk Asker sine heimekampe går så det grin. Før første puck droppet denne sesongen i Elitehockeyligaen, så har Frisk auka salget til sesongkort med 157%. Og før første heimekamp har de nå rett og slett måttet stoppe salget.
3: Nei, det er jo hockeyfeber i Asker om dagen.
1: Der sier Frisk-spiller Eskil Woll. Bror Sander Woll slenger seg på.
3: Så ser man det rundt om i hele landet også, at det en økning.
1: Og Woll inne på noe. NRK har spurt alle klubbene i Elitehockeyligaen, og til de 8 som har svart, så sier 4 av dem at de har økning i sesongkortsalget.
0: Det en rask idrett med du rekker liksom ikke å kjede deg. Så begynner klubben å bli veldig flinke til å bruke arenaen som en skikkelig god underholdningsbase med kisscam på, vidne på, kuben. Det altså det skjer noe hele tiden.
20: Reporter var Hans Solbakken, og Dagsnytt fikk du av Hanna Kolås.
2: For første gang kan elever bli lærlinger og få fagbrev i landbruksfag. Medan elever på andre yrkesfag har fått fagbrev etter endt praktisk utdanning, har det ikke vært et tilbud for de som vil gå naturbruk. Men fra august i år har også de fått sjansen.
4: Vi kan egentlig styre mye her fra PC-en, og så kan vi styre enda mer fra roboten.
7: 18 år gamle Ann-Karin Solheim-Rygg og 17 år gamle Bertine Myklemyr Sperle har full kontroll på mjølkeroboten i fjøsen.
8: Ja, hvis det en sånn skjeve spen at jeg står ute, så finner ikke mjølkeroboten det alltid.
7: Etter 2 år på naturbrukslinja på Førde videregående skole har de nå blitt lærlinger i landbruksfaget.
8: Nei, det vel VG3 da, om ikke at du sitter i klasserommet, ja. Og det ikke, det like best i hvert fall, og jeg føler jeg lærer mye mer med å gjøre jobben også. Så jeg veldig glad at jeg valgte akkurat dette.
4: For som hun sa, ja, praktisk mye gøyere enn teori, og vi begynner å tjene penger tidligere, sant? Det hjelper jo oss i fremtiden. Vi trenger å tjene oss opp egenkapital til å drive egenkapital.
7: I grisebingene det en travel tid, for på et par dager har det blitt født 286 grisunger. På førehand var lærlingene med å sikre dyra sin trygghet ved å plassere dem strategisk i de ulike avdelingene.
4: Da fordeler vi dem gjerne sånn at ungpurken her, de som får sitt første kull. Så de har litt kontroll, for de kan gjerne være litt mer stresset med ungene og komplikasjoner.
8: Altså nå har vi skrudd ned temperaturen her da, sånn at vi vil helst at de skal legge seg inn i det grisehjørnet da, i stedet for å ligge og sove rundt mors ditt.
7: Andre yrkesfag har hatt tilbud om å ta fagbrev i mange år, og det har lenge vært etterspurt med tilsvarende tilbud innenfor landbruk, sier Rolf Atle Haukeland, som har ansvar for lærlingene og husdyravdelingen på skolen.
26: Alle andre typer næringer, tømrer, rødlegg eller hva det er, så er det jo et fagbrev du kommer ut med. Så det har vel egentlig vært den biten som er jo nytt her nå, da, sant? Og det har jo vært på mange måter etterlyst i næringen egentlig. Det går jo rett og slett på vår egen kunnskap og egentlig viser det frem at det er en fagutdanning da vi driver med.
7: Målet med den nye lærlingordningen å rekruttere flere unge til landbruksnæringen. Skillnaden fra det treårige tilbudet innebærer at teorien blir baka inn i praktisk arbeid. Dermed får de oppleve utfordringer under trygge tilhøve som gir god læring.
4: For meg er det mye enklere å oppleve det sånn. Med kyr, vi er jo mest vant til det begge to. Vi ser med en gang om det er syke kyr eller syke kalver. Det hadde ikke vi sett, hadde vi bare sett i boka.
7: Erfaringene fra lærlingstida vil nok komme godt med i fremtiden, for Ann-Karin og Bertine har planene klare.
8: Ja, jeg har visst det i livet, men jeg har odel på garden hjemme også, så det har liksom alltid vært sånn for meg at det skulle skje da. Og så fikk jeg jo høre om mor da, og at det var en jordbruksskole, så det var jo veldig fint for meg, så ikke så fan av klasserom og sånt da.
4: Jeg skulle egentlig begynne på studiespesialiserende før det, men veka før skolen begynte så bytta jeg til mor. Gikk første år på hest, og så landbruk i fjor, og nå vil jeg ha gå. Jeg tenkte aldri at det kunne være noe for meg, men så prøvde jeg det ut, og så fant jeg ut at det der jo noe jeg synes det drikker.
2: Reporter her, Silje Breiteig Bakke. direkte nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1. Klokka 7.44. Har du egentlig tenkt på hvordan været vår ser ut, eller hvordan det blir fremstilt på kartene vi bruker? Etter klokka 8 skal vi snakke om kartprojektsjoner her I nyhetsmorgen. I dag siste mulighet for folk til å se Kong Haralds båre I Slottskapellet før gravferda I morgen. Men selv om Slottskapellet ikke åpner dørene før klokka 10, det allerede kø. En av dem Marianne Rosett Sandsæter.
5: Jeg har lyst til å bare vise at jeg kjenner han, ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av at jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det er det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer oss som immigrant, så jeg, også han velkommen oss så mye her I Norge, og så vi mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre I dag. Og vise respekt til han.
2: Og du håper for defilering I Slottskapellet mellom klokka 10 og 19. Nå politisk kvarter.
6: Hva skal til for at et parti en trussel mot demokratiet? Hva skal til for å kalle det høyreekstremt? Mye av det Sverigedemokraterna gjør framstår som direkte angrep på demokratiske institutioner, skriver kommunikasjonssjefen I Agenda. Dette falske anklager for å svekke borgerlig side, svarer redaktøren I Minerva. For 16 år siden gikk en partileder opp på talerstolen I den svenske riksdagen for første gang.
9: Fru talman. Vi kan åtminstone konstatera att alla profetier om samhällets totala kollaps vid ett sverigedemokratiskt riksdagsinträde har fallit platt.
6: Siden den gången har Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna bara vuxit och vuxit och I alla dessa år sedan 2010 har diskussionen gått om de ska få inflytelse och hur mycket. Och nu det val igen. Sverigedemokraterna tester gränserna för svensk demokrati. Det överskriften på ett inlägg du har skrivit I Aftenposten, kommunikationschef I Agenda, Thea Joramo Lysne, välkommen.
10: Tusen hjärtligt tack.
6: Varför skriver du om Åkessons parti?
10: Alltså först och främst bakgrunden är ju att demokratier I världen över sväckes och då menar jag att vi är nödda att se på vad det är som gör att de sväckes och vi vet att det är ofte innifra, og knepp for knepp, og små steg av gangen. Og nå det straks valg I Sverige. Da var min intensjon å se på et parti som nå søker regjeringsmakt, men som da har røtter I nynazismen, og har vært kontroversielle gang på gang på gang I det siste. Så da tok jeg det mange måter å måle demokrati på, eller se på hvordan demokrati bygges ned, men en av de mest kjente det Steven Levitsky og Daniel Siblatt, som skrev en bok I 2018 som heter How Democracies Die. Der lister de opp fire punkter som gjerne gjør at, som man måler det etter da. Det ene det oppfordring til vold, det mener jeg jo ikke at Sverigedemokraterna gjør, men jeg mener at de har tendenser til å begynne å lefle med pressen, og har tendenser til å kunne se til å ville begrense pressefriheten. Det også angrep på politiske motstandere, som det finnes tydelige eksempler på, og det siste da å betvile valgresultat. Det liksom fire målestokker. Og her
6: men gjør Sverigedemokraterna dette?
10: Ja, altså flere mener...
6: Eller det anekdotiske eksempler på hva et litt lokalparti gjør, for eksempel?
10: Men jeg mener at det absolutt slik at det prøveballonger fra lokalparti, og her vil jeg også si at her kunne jeg ganske enkelt bruke min kommunikasjonskompetanse, fordi at jeg vet at hvis vi ønsker å formidle noe, så lager vi gjerne delbilder til sosiale medier. Og når du har gjort det, da mener du det på alvor. Her det flere lokalparti som da har laget delbilder, hvor de da snakker om at her det fare for valgfusk. Nå har de fjernet de, og det kjempebra, men det var etter rimelig krasse påpekninger fra blant annet myndighetene om at dette her med på å svekke demokratiet hvis dere kommer med sånne påstander.
6: Ok, men det du nevner da, det derfor du skriver at Sverigedemokraterna høyreekstremt?
10: Altså, jeg skriver at Sverigedemokraterna et ytre høyreparti, og at de har tendenser til å være høyreekstreme, fordi...
6: Du skriver at i Sverige, som i andre land hvor høyreekstreme partier har fått fotfeste, skriver du?
10: Ja. Det fordi at de har røtter I nynazismen. Det andre at de også omtales I Sverige som ekstremhøgeren. Og det også sånn at de har inntil nylig beviselig folk som de som representerer de og som står på liste, som da har voldelige og nynazistiske røtter. Og dette det ikke jeg som har skrevet, dette det redaktøren I Minerva som har skrevet tidligere. Sånn at det helt åpenbart tendenser til ytre, til høyere ekstremisme. Men la meg si at hvis det gjør det enklere å diskutere dette her, hvis jeg omtaler de som ytre høyre, høyrepopulister, så gjør jeg det med glede.
6: Men du bør kanskje spare de merkelappene til du mener det da, og ikke skrive at de høyere ekstreme hvis du ikke
10: altså,
6: mener det.
10: Altså her mener jeg jo at bakgrunnen ganske tydelig, men jeg kan... Altså,
6: Rødt har en bakgrunn som et parti for væpnet revolusjon, de venstre ekstreme av den grunnen?
10: Det vil jeg ikke sagt, men nå snakker vi om Sverigedemokraterne, og jeg tenker at vi kan holde oss til den debatten her I studio.
6: Men det fordi du bruker en målestokk på dine politiske venner I Norge, og så bruker du en annen på dine politiske motstandere I Sverige?
10: Det håper jeg virkelig ikke at jeg gjør, og det vil jeg veldig gjerne ha påpekt hvis jeg gjør, fordi at her mener jeg at det kjempeviktig at vi holder demokratiske prinsipper tydelig opp mot alle ulike partier. Og her ser vi for eksempel, nå påpekte jeg akkurat at det bra at Sverigedemokraterne kuttet disse postene om valgfusk. På samme måte så vil jeg også si at det var riktig og berømmelig av for eksempel Rødt I Norge å slå hardt ned på ytringer fra deres ungdomspartileder for et drøyt år siden.
6: God morgen, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør I Minerva.
11: God morgen.
6: Hvorfor mener du Joram og Lysne tar feil når hun beskriver disse antidemokratiske trekkene ved Sverigedemokraterne?
11: Ja, det nettopp fordi hun bruker en standard for dem og en annen standard for andre. Og så det også fordi Vi har en trussel fra autoritær populisme I vestlig politikk, og da det viktig å være litt presis. Jeg tror de fleste som ser på svensk politikk de siste 4 årene, forstår at det svenske demokratiet ikke I ferd med å falle til det autoritære, til tross for at Sverigedemokraterna har vært med å ha en hånd på rattet. Det tre eksempler I denne teksten til Joram og Lysne. Det ene hvordan man altså, forhold til pressen. Det klart at de har et antagonistisk forhold til pressen. Pressen har også et antagonistisk forhold til Sverigedemokraterna. Det ikke så veldig overraskende at det blitt sånn. Et eksempel du bruker på hvordan man snakker om motstandere at de har kalt andre politikere for kvisling. En representant har kalt en sosialdemokrat for kvisling, og det klart at det reagerer vi veldig sterkt på I Norge. Vi har en historie med bruk av det ordet, så jeg forstår det. Og det ikke sånn man bør snakke, og Jimmy Åkesson har tatt avstand fra den ordbruken, bare så det sagt. Men det klart at Sverigedemokraterne var ganske opptatt av at Sverigedemokraterne selv og Jimmy Åkesson selv har blitt kalt kvisling flere ganger av andre politikere, mest notorisk av Lars Ohly, daværende leder av Venstern, med at ikke bare at det var et ord, men det var et langt resonemang. Han en landsforreder, en kvisling, en sånn som ville blitt med på fascistenes side under krigen, sa han I en TV-debatt. Og ingen reagerte, fordi mange nok emosjonelt var sånn, ja, er det ikke litt sånn da? Så det ene eksempel. Her det ikke helt samme standarder. Konteksten litt annerledes I Sverige enn I Norge for bruken av det ordet av forskjellige og forståelige grunner. Så det denne valgfusksaken. Altså man kan selvfølgelig tolke dette som en veldig kynisk prøveballong, men det bare, I så fall en av tidens mest mislykkede prøveballonger, et bittelite lokallag. De tok ned posten, eller noen lokallag som spredte det. De tok det ned ganske raskt. Det siste eksempelet ganske interessant, for det denne trollfabrikksaken. Det var en Sverigedemokraternes kommunikasjonsavdeling drev en del falske, ikke falske, men anonyme konti for politisk kommunikasjon, memer, satire, litt sånne harselas og litt halvveis, ja, den type ting. Og det ble fordømt med rette, og de beklaget ikke sterkt nok, men de sluttet med praksisen, og både I praksis anerkjent at dette her går ikke. Men
6: Hvorfor det et dårlig eksempel på
11: antidemokratiske... Nei, ikke det et dårlig eksempel på at man ikke har samme standard, for I 1,5 år senere så gjorde sosialdemokraterne, det ble avslørt at de hadde holdt på med noe relativt lignende. Et heleit medieselskap drev propaganda fra kontor som I sosiale medier knapt kunne spores tilbake til sosialdemokraterne av ganske lignende art. Okay. Dette ble også en sak I Sverige, men ingen tolker det inn. Her kommer mitt sluttpoeng, at når du har bestemt deg for at Sverige demokraterne, og det en del av Trumps playbook, hvor de har hets av medier, delegitimering av politiske motstandere og delegitimering av valg. Du har det med deg på det som en sånn greie, så appliserer du det på Sverigedemokraterne, men du gjør det ikke på andre, og så tar man små eksempler og lager et stort bilde. Og det,
12: nå gjorde jeg meg lystene ristet på hodet lenge.
10: Ja, altså, det gjør jeg. Og jeg vil veldig gjerne høre om min motdebattant Andresen ikke bekymret overhovedet og mener at Sverigedemokraterna for eksempel akkurat det samme type parti som Moderaterna. Men aller først, så vil jeg også gjerne få sagt at det for det første ikke riktig at de bare tok ned og beklaget disse 23 trollkontoene som de ble avdekket at faktisk kom fra kommunikasjonsenheten I Sverigedemokraterna. Et par år etterpå, eller en stund etterpå, så var media inne igjen og sa disse tatt ned, og så viste det seg at en del av de var tatt ned av TikTok og Meta selv, og de jo ikke akkurat villige til å ta ned mildt innhold. Og de selv, det var flere av de vi ikke visste om var tatt ned eller ikke, så det stemmer ikke. Og for det andre, Sosialdemokraterna har også drevet kontor, men med logo til det selskapet på postene.
12: Ok, Andresen, Jimmy også, han har skrevet at det pågår et folkutbytte I Sverige. Innvandring fra kulturelt fjerne land fører til at den svenske kulturen skiftes ut, og dette begrepet folkutbytte da knyttes til konspirasjonsteorien om det store befolkningsbyttet, the great replacement. Den hvite, etniske, kristne befolkningen I vestlige land blir skiftet ut av korrupte vestlige politikere. Det også han sa her, og som han nektet å trekke tilbake? Høyre ekstremt?
11: Det han har sagt ikke høyre ekstremt, men det etter mitt sånn
12: problem. Ikke the great replacement høyre ekstremt?
11: La meg ta det. Så det mange ting å være bekymret for når det Sverigedemokraterna. Jeg mener ikke at det et parti av typen Moderaterna. Det ikke mitt anliggende her. Det ikke mitt anliggende å forsvare deres politikk, og heller ikke å si at det ikke finnes problematiske trekk I dette partiet. Veldig mange av de som høyre ekstreme eller radikale populister og sånn, sogner naturlig nok på en måte, til det partiet, så det klart at det finnes. Mitt spørsmål Sverigedemokraternes politikk, policy og virkemåte generelt av en demokratinedbrytende art?
12: Men hvorfor forteller ikke det folkutbyttebegrepet noe om hva Sverigedemokraterna
11: Det forteller noe om det, men det forteller ikke hele den great replacement theory som du nå dro. For det en hypotese om at vestlige ledere konspirerer for byttet befolkningen.
12: Hvorfor bruker han uttrykket da?
11: Jeg skal ikke forsvare hans bruk av det uttrykket eller si at det bra, men jeg tror at det mange som bruker det uttrykket og mener vi ser et veldig rask demografisk endring. Altså, og det det et
12: Hvorfor tror du nazister hyllet han?
11: Jeg mener at det problematisk. Jeg tror at måten å møte det på likevel ikke å si dette ekstremisme, det å komme med politiske forslag som løser den politiske bekymringen på en bedre måte.
12: Ok, dere to kan gå ut og hytte med neven mot hverandre utenfor, for jeg må si velkommen til Magnus Takvam, kommentator I Alltinget. I din siste kommentar for Alltinget så peker du på et mønster I partipolitikken I Norge, Sverige og Danmark, der partiene til høyre, for høyre, for å bruke den norske terminologien, da, legger press på de etablerte partiene. Og I Tyskland har vi nå disse dagene hørt om denne brandmuren mot AFD. Hvordan møter de etablerte denne konkurransen fra ytre høyre I Norden?
13: Det har jo endret seg med rekordfart egentlig I løpet av 10-15 år I Sverige for det første, kanskje særlig, men også I Danmark. Mitt poeng rett og slett at I Danmark for eksempel så det jo nettopp forholdet til de høyre ekstreme eller høyre populistiske partiene som splitter særlig der den borgerlige leiren. Så det en variant. Der har man I øyeblikket kanskje to forskjellige konkurrerende borgerlige alternativer, delt etter nettopp synet på om man skal ta inn disse partiene I alliansen eller ikke. Og det ulike måter disse tre man har møtt denne utfordringen på I de ulike landene. I Sverige var det jo en brandmur inntil fra 2010 og framover, og nå jo den borgerlige blokken, Tidø-regjeringen som man kaller det, konsolidert om å ta inn Sverigedemokraterna I alliansen, og hvis de vinner valget, også som statsråder I regjering. Men også der har jo den liberale sentrum på en måte blitt splittet, slik at Senterpartiet I Sverige støtter Magdalena Andersson og Sosialdemokraterna som statsminister.
12: I går presenterte vi en meningsmåling der FRP fortsatt suverent størst. FRP vil prege den politiske høsten med Sverige som forbilde, skriver du, men da det ikke inspirasjon fra Sverigedemokraterna du tenker på?
13: Nei, det jo, ta utgangspunkt I det faktum at slik verden ser ut nå, så vil de økonomiske lommeboksakene etter alt å dømme prege den nasjonale debatten fremover. Vi har uro om oljeprisen, vi har strøm, vi har rentespøkelse og så videre. Så det på en måte en banehalvdel der FRP I opposisjon har hegemoniet og vil kunne fortsette å ha høy oppslutning. Så det den, skal vi si, enkle analysen, føler jeg, I den sammenheng. Og I Sverige det jo slik at hele det politiske feltet har godtatt for eksempel halvert matmoms og andre, skal vi si, tiltak som det strid om I Norge, og da kan jo FRP lett vise til Sverige og si der klarer de det, selv uten oljepenger.
12: Ok, takk for analysen. Vi avslutter med en bekymring. Alltinget legges ned. Hvor skal vi få analysene fra Magnus Takvam nå? Vi får se. Ja. Takk alle tre. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: klokka 8. Her NRK Nyheter. Tallet på tilfeller av autoimmune sykdommer som diabetes type 1 har I flere år økt jevnt I Norge, det viser tallet fra barnediabetesregisteret. Den siste tiden har pågangen av pasienter ved barneavdelingen ved Stavanger universitetssykehus vært større enn vanlig.
1: Når jeg skal spise, så kan jeg legge inn hvor mye karbohydrater jeg skal ha.
2: Vilde har fått type 1 diabetes og nå avhengig av en insulinpumpe.
1: Står det 9,7, ja, så bare lager han litt lyd av og til. Det som en liten walkie-talkie du skal ha med deg overalt.
2: På barneavdelingen ved Stavanger universitetssykehus har det vært travelt etter sommeren. Overlege Stine Lioen forteller.
3: De siste ukene eller siste måneden så har vi hatt flere barn innliggende med type 1 diabetes samtidig, og da flere enn det vi pleier å ha på samme tid.
4: Vet du en hvorfor?
3: Nei, det enkle svaret nei. Det mange som har forsket på det og prøvd å finne ut av hvorfor det sånn, men det ingen som har klart å konkludere med noen ting.
0: Reporter Marte Skodje. Fremleis ingen pågripende I Bærum etter en voldshending som politiet nå etterforsker som drapsforsøk. Det opplyser politiet til P4 Nyhetene. Det var I går kveld at en ung mann møtte opp på legevakta I Sandvika med det som fremstod som stikkskader. Politiet gikk I natt ut og ba gjerningspersonen om å melde seg. Giftig røyk fra skogbranner gir oss store helseutfordringer. Det I en ny rapport at Verdens meteorologiorganisasjon advarer om konsekvensene av den svært giftige røyken. Klimaendringer gir oss flere ekstreme skogbranner. Ifølge rapporten bidro røyken til nesten 100 000 ekstra dødsfall per år mellom 2010 og 2018. Men dette tallet kan være et for lågt estimat ifølge organisasjonen. I dag siste mulighet for folk til å se kong Haralds båre I slottskapellet før det gravferdig I morgen. Men selv om kapellet ikke åpner døren før klokka 10, møtte vi Marianne Rosett Sandsæter som var klar og først I køa på slottsplassen allereie før klokka 7.
5: Jeg har lyst til å bare vise at jeg kjenner han, ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer oss som immigrant, så jeg, også han velkommen oss så mye her I Norge, og så vi mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre I dag, og vise respekt til han.
0: Og det åpent for defilering mellom klokka 10 og 19 I dag. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
6: Nyhetsmorgen I det klokka blitt 8:03 på den tisdagen. Hva kan vi egentlig lese ut av gjestelista til gravferda til Kong Harald? Det et av spørsmålene vi straks stiller til NRK sin utenriksredaktør.
7: PISA-tallene legges frem I dag, altså oversikten over norsk ungdoms lese- og skriveferdigheter. Klarer politikerne å holde borgfreden, spør vi. Og så Bjørne, hva gjør vi dersom en terrorist kidnapper statsministeren og så inviterer til et parti sjakk med dødelig utgang?
6: Det godt dette kun tilfelle på filmen så lenge.
7: Ja, enn så lenge. Romanen En nasjon I sjakk har nemlig nå blitt film, blir premiere I denne uken, og vi får et par av skuespillerne der for å fortelle deg litt om ja, både filmen og situasjonen. Birger Kolsrud Aasund og Bjørne Østrem Djukastein nyhetsmorgen I dag.
6: Nå skal det handle om gravferda til kong Harald I morgen. Det danske kongeskipet Dannebrog nå rett utenfor Hvasser med kurs mot Oslo. Det både kongelege, andre statsoverhoved og regjeringssjefer på gjestelista til gravferda. I går ble det klart at Trump, presidenten I USA, ikke kommer. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vet vi nå noe mer om hvem som kommer fra USA?
8: Nei, det vi forstår at det blir en politisk representasjon, men på et lavere nivå enn først antatt. Vi må slutte av det at det virker litt sannsynlig at det blir vist vicepresident J.D. Vance eller Pete Hegseth som har vært kastet opp også som et alternativ at noen av de kommer, men at amerikanerne sender noen, men uklart I hvert fall for oss akkurat hvem det blir. Men det begynner å dra seg inn mot gravferden, så jeg regner med dette blir klart I løpet av dagen. I hvert fall får vi svaret I morgen.
6: De som skal reise langt med å komme og se på et fly på et eller annet tidspunkt. For mange så det jo kanskje en letting at Trump ikke kommer, når det da ikke blir Vance eller noen på lågere politisk nivå, betyr det at USA prioriterer vekk Norge?
8: Jeg tror at det en liten sammenfall her. Det ene at det foregår en, sånn, en republikansk landsmøte, og det får, som skjer parallelt med dette inn mot mellomvalgene, som gjør at de I valgkampmodus, mange av dem. Og så det jo et signal da, på en måte, I hvert fall sammenlignet med siste gang, hvor de sendte vicepresident Dan Quayle, at de ikke prioriterer denne gravferden på akkurat samme måten. Så tror jeg det liksom delt fra norsk side, at man på ene siden så ønsker man å opprettholde et godt forhold til USA, og at dette en måte en anledning til å få det fram. Ritualer og nasjonale hendelser jo ofte også en mulighet for å vedlikeholde og opprettholde forhold landene imellom. Men samtidig så har det blitt så politisk spent mellom Europa og USA, at det ville jo også tatt veldig mye oppmerksomhet fra det norske myndigheter ønsker skal bli en gravferd for vår monark, og ikke et politisk toppmøte med veldig mye spenninger rundt. Så jeg tror det har to sider at USA ikke sender folk på toppnivå som det ser ut nå.
6: Og en ting de deltakerne som uklare, men hvem det med veitkjemigrafere?
8: Det I stor grad det som finnes av europeiske monarker og kongehus. Prins William kommer fra Storbritannia. Sånn sett så opprettholder kong Charles noe av det også dronning Elisabeth gjorde, nemlig å ikke gå I den type begravelser.
6: Hvorfor da?
8: Nei, dette må britene svare på. Og så det I tillegg til det statsoverhodet fra mange, de aller fleste europeiske land kommer, og der det ofte representasjon da. Presidenten I den tyske forbundsrepublikken, for eksempel Polens president kommer, det et sterkt oppmøte også fra de baltiske landene, og så kommer de aller næreste, da, det så litt symbolsk, kommer både med kongehus, men også med politisk representasjon, statsministre. Så det reflekterer på en måte I veldig stor grad at det en monark som skal gravlegges, altså at monarkiene tydelig representert, og så sender også de andre europeiske landene fortrinnsvis da, sine mest høystående representanter. Så det fortsatt et lite spørsmålstegn med hvem som kommer fra Frankrike, som jo har en republikk og med en politisk ledelse. Sånn, det virker veldig usannsynlig, og jeg tror ikke at Emmanuel Macron kommer, men det har vært diskutert om kanskje statsministeren kommer, men det heller ikke kjent hvem franskmennene sender ennå.
6: Og et annet land med det knytt spenning til Ukraina, kommer Zelensky?
8: Det ville jo I så fall vært også en tung symbolhandling fra Volodymyr Zelensky hvis han bruker tiden til å komme til Europa og delta på denne begravelsen med så mye press som Ukraina utsatt for nå, og også den vanskelige politiske situasjonen han I. Men han har et veldig tett forhold til Norge og de nordiske landene, og han kan også, har det vært spekulert I, benytte anledningen til å kombinere dette med et toppmøte og et møte om rakettskjold og beskyttelse, eller ikke rakettskjold, men antiballistiske forsvarssystemer som han har sagt han skal diskutere med Norge. Men vi får se, hvis han kommer så vil det også klart være en tung symbolhandling med et Europa I krig og da president Zelensky her, men vi får se.
6: Takk skal du ha, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
4: Om noen timer får vi testen på om politikerne klarer å holde sin selvpålagt borgfred. Regjeringen har nemlig innkalt til pressekonferanse om PISA-tallene, en undersøkelse som viser hvor flinke, eller hvor lite flinke eventuelt, norske tiendeklassinger til å regne, lese og lære seg naturfag.
6: Og regjeringen sier altså at det på grunn av at rapporten for alle deltakerlandene uansett ville blitt publisert I dag.
9: Om det var opp til meg, så hadde jeg åpenbart ventet noen dager, men det OECD som har bestemt tidspunktet.
10: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun om pressekonferansen hun holder I dag. Partiene på Stortinget har blitt enige om en borgfred, altså at man skal holde den politiske kranglingen på et lavt nivå til etter kongens begravelse. Snart offentliggjøres PISA-tallene som måler hvor gode tiendeklassinger til å skrive, regne og I naturfag.
9: Og uansett om resultatene gode eller dårlige, så det min plikt som kunnskapsminister å sikre at tallene for Norge legges frem av de norske forskere I norsk kontekst.
10: For de siste 10 årene har ikke resultatene fra PISA-undersøkelsen vært så mye å skryte av. Ungdommen har blitt dårligere til både lese og regne, og politikerne har kranglet om hvordan norsk skole skal bli bedre. Siden de nye tallene uansett legges frem I dag, mener kunnskapsministeren at hun må holde pressekonferanse.
9: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer I verdige rammer.
10: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby og varsler at også hun vil kommentere tallene.
11: Jeg mener jo dette såpass viktige tall at det ryddig at de presenteres og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
10: Utdanningskomiteen på Stortinget invitert til pressekonferansen. Melby tror det går an å kommentere uten at de heftige politiske skillelinjene kommer frem.
6: Reportere her Karvan Noradin og Trond Lydersen.
4: Men vi lar borgfred være borgfred en liten stund nå. La oss heller snakke litt om selve PISA-undersøkelsen også, og hvorfor vi eventuelt skal bekymre oss over dårlige resultater vi får høre I dag. For det nemlig en helt klar sammenheng mellom hvordan unge har det, og hvordan de gjør det på skolen, og hvordan de deretter klarer seg senere I livet. Det sa professor I psykologi ved Universitetet I Oslo, Tilman von Sost, da han besøkte oss litt tidligere.
12: Det jo slik at det å klare seg på en god del områder allerede I ungdomsårene, det har følgevirkninger. Det gjør at man da for eksempel, når man har god karakter, eller også når man har god psykisk helse, at man har flere ressurser som man på en måte spiller på, også senere I livet, og som gjør da faktisk at man får seg sånn på lang sikt kanskje et bedre jobb, eller få det bedre senere I livet. Men det jo noe som man akkurat må jobbe med, og få hjelpe ungdom til å ha det så godt, så godt som det går an, allerede I ungdomsånden også. Mm.
4: Så de der gutta som står på hjørnet og røyker og skulker, og sånt, de det ikke mye håp for?
12: Ja, og da må man jo også si, dette jo alt sammen her gjennomsnittstall. Det jo slik at de aller fleste ungdom klarer seg jo godt også senere I livet, men det riktig at man har noe større risiko også. Altså ungdom som driver med en del forskjellige bøll og slike ting, de har en større risiko for å falle utenfor senere I livet.
4: Men hva sammenhengen mellom de to da, det der å kunne lese og skrive og regne godt, og det å ha det bra? Det en sammenheng der?
12: Det en sammenheng der, og derfor tenker jeg skal man jo også når man skal, hva skal man si, forbedre skoleresultater, ikke bare se på hva skolen skal gjøre, men man må også se litt mer generelt på hvordan ungdom egentlig har det. Har du det bra ellers I livet, trives du på skolen, også sosialt for eksempel, så påvirker det også karakter og skolepresentasjon. Mm.
4: Så denne dagen I dag, hvor vi får fremlagt PISA-tallene, og nå det jo borgfred I dag, da, men vi får tenke oss at den holdes, og så at vi resten av uka og ukene diskuterer regning, lesing og skriving. Diskuterer vi da de riktige tingene I samfunnet?
12: Jeg synes vi skal diskutere det, helt klart, men man må se det I et litt videre perspektiv. Man må også se på hvordan ungdom ellers har det, hvordan de har det for eksempel rent sosialt, hvordan de har det med psykisk helse, og må fokusere på dette her I en helhet.
6: Da skal vi på, sa psykologiprofessor Tilman von Sost. Dette Nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1. Klokka 8:14.
4: Tallet på tilfelle autoimmune sykdommer, som for eksempel diabetes type 1, har I flere år økt jevnt og trutt I Norge, ifølge barn.

0: Land i Afrika spør vi straks. Se for deg en terroraksjon der statsministeren blir kidnappet, og en terrorist inviterer myndighetene til et parti sjakk, og for hver brikke som blir slått ut, så dør en myndighetsperson.
1: Vi, folket, utfordrer makten til et parti sjakk. Svart konge er statsministeren. Hver offisersbrikke er en samfunnsstopp. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person i tilsvarende kategori.
2: Folk skal elimineres på ordentlig.
0: Om du kjenner denne historien, så er det kanskje fordi du har lest krimromanen En nasjon i sjakk, og denne romanen, Terningkast 6 i VG for øvrig, den har nå blitt film som har premiere denne uken, og skuespiller Jon Øygarden og Penda Fall. God morgen!
3: God morgen!
0: Jeg sa Fall, men du heter Fall.
3: Fall.
0: Ja. Vi kunne jo like gjerne sagt stortingspresident Viktor Fløysland og betjent i beredskapstroppen Bjørk Jons dotter også,
2: ja, ja.
0: For den saks skyld.
2: Ja.
3: Mm.
2: Ja.
0: Øygarden, stortingspresidenten kom på jobb, statsministeren er kidnappet.
2: Ja, ja.
0: Hva skjer?
2: Ok, det er, vi tror på en måte at det her er bare tull, og så viser det seg å være ekte, og så... Altså, vi drev med den filminnspillingen, så tenker jeg at dette her er jo helt et koko-premiss på en måte. Hvordan skal man forholde seg til at en statsminister med bombe rundt halsen utenfor i en trailer i Stortinget, det er liksom, og, ikke sant? Og så sette spillet i gang. Så det er jo, jeg måtte bare le under hele opptaket, liksom. Hva skjer liksom? Men, ja.
0: Ble du overbevist underveis da?
2: Jeg ble overbevist om at dette her er helt koko. Dette er koko, så vi prøvde forskjellige uttrykk, fordi altså, du kan liksom bare... tenke deg den situasjonen at du er under sånn press. Hva er liksom uttrykket på det? Er det helt rolig, eller koko?
3: Hvordan
2: reagerer man? Altså, det, ja.
0: Og Fall, du for øvrig første kvinne i Delta-troppen noensinne. Gratulerer.
3: Tusen takk.
0: Rett fra trening, utdanning, satt inn i dette her sånn gjør. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg fikk litt sånn Lisbeth Salander-følelse av deg der, selv om du ikke har, altså rollefiguren din har ikke noe med det å gjøre. Nei. Og når jeg sier Lisbeth Salander, for de som da ikke har lest Millennium-serien, så er det også en krim da. Hva er det som møter Bjørk Jonsdottir når hun kommer ut av utdanningen?
3: Ja, hun blir jo virkelig satt på prøve. Hun er en av de... Hun er ganske nyutdannet, og så skjer jo det, mest, altså det verste som kan skje for henne. Hun skal ut i aksjon og prøve å håndtere denne krisen så godt hun kan, selv om hun har jo mye... Altså, de er jo blitt trente til å møte kriser, men det å stå i det... det er ikke bare.
0: Nei. Hjelper vel kanskje ikke at sjefen for beredskapstroppen her er din far, eller stefar?
3: Fosterfar.
0: Fosterfar,
3: ja.
0: Unnskyld.
3: Ja, ja.
0: Hva gjør det med når du skal spille inn denne filmen? Du skal jo da både være tøff og barsk, og så kanskje litt sårbar oppi det hele.
3: Anton og Bjørk har jo en ganske sånn komplisert relasjon. Hun kom til de som ungdom og hadde en litt turbulent fortid og skulle prøve å knytte bånd med denne nye fosterfamilien, der Anton var veldig sånn karrieredrevet, og hun følte seg nok valgt bort i en periode der hun var veldig sårbar. Så hun står hele tiden i dette spennet mellom å ville bevise at hun klarer seg uten han, og samtidig ville ha en slags anerkjennelse da, fra han.
0: Og dette sjakkspillet, Garn, det krever jo litt, det krever jo sin mann, for å si det sånn.
2: Ja, ja.
0: Så dere får inn en litt, dere kunne valgt Carlsen.
2: Ja, ja.
0: Gjorde ikke det, for han er for aggressiv.
2: Ja, han er for aggressiv, han har kastet bort masse brikker, og da dør folk.
0: Ja.
2: Så de må være en strategisk, en rolig spiller med tyngre tannhjul.
0: Mm.
2: Så...

0: kan si, som vi vet at det følge norske kirkes gravferdsliturgi, og egentlig så vet jeg ikke hva som skal skje. Men vi vet jo litt, da kong Olav døde, så var det jo det har jeg, da var ikke jeg med, men det har jeg sett på TV, og, ikke sant, det en del av hva gjorde de da, hva funket da, hvordan tenker vi annerledes nå?
1: Ja, det 35 år siden.
0: Og det 35 år siden, ja. Mm. Ja, ja.
1: Hva gjorde man denne gangen?
0: Da, altså ting vi tar med oss, det var, jeg mener det var en ufraføring, det ble skrevet ny musikk. Mm. Jeg vet ikke om det skal være på onsdag, men jeg tror vi kan forvente oss at det noe som laget I den anledningen, selv om det så kort tid forberedelse. Det var norsk musikk. Grieg I himmelen ble sunget. Det var også det ble innledet med Edward Elgar Nimrod, som et orkesterstykke som ble spilt på orgel. Det var I starten. Ja. Ikke sant? Man bringer inn det internasjonale.
1: Da brukte man engelsk musikk.
0: Ja. Og det jo internasjonale gjester. Jeg, under sørgegudstjenesten som var like etter kongens død, så jeg vet ikke om det var noe engelskspråklig da, men det ble sunget «Nærmere deg, min Gud», «Near to thee, my Lord», sånn tror jeg den teksten sånn at for da internasjonale seere eller gjester, så vil det I hvert fall gi gjenklang, og det jo det man, jeg vet ikke om man skal kalle det representasjon, men man ønsker jo en sånn nasjonal begivenhet at mange skal kjenne seg igjen,
1: ja.
0: At det skal representere norske røtter altså Grieg ble gjort da og norsk folketone men man, vi så også det samiske representert så man, jeg vet ikke om det representasjon men rett og slett, mange skal føle seg inkludert fordi kongehuset alles
1: ja.
0: Mens I en privat begravelse så man jo veldig opptatt av familien som der skal kjenne seg igjen de nærmeste
1: Du har jo vært musikkansvarlig for mange av disse minnestundene, Vivianne.
0: Mm.
1: Har du noen spesielle minner fra noen av dem som sitter I? For det jo en spesiell situasjon å ansvare for musikken til.
0: Jeg synes det veldig rørende å se, eller sterkt å se, hvordan stortingsrepresentanter og andre som tilhører myndighetene våre synger med. Så det veldig inspirerende og godt å se at sang fremdeles noe som vi gjør I fellesskap. Og også på sanger som jeg tenkte kanskje de ikke kunne, men som de likevel synger med på.

0: Vivianne Sydnes viserektor på Norges musikkskole, akkurat nå I permisjon som domkantor I Oslo Domkirke. Reporter det var Paul Arvid Kjørgensen.
1: Kong Harald skal minnes I morgen med ett minuts stillhet. Gravferdsseremonien blir halden klokka 13 I Oslo Domkirke. En time før skal sørgeprosesjonen med båra gå fra slottet til Domkirke. Og like før klokka 13 så skal det lete tre klokkeslag fra kirken over hele landet. Deretter følger altså dette minuttet med stillhet, som blir avsluttet med tre nye klokkeslag. Tove Tålesen, du kongehusekspert og forfatter av boka Skikk og Bruk. Velkommen til Nyhetsmorgen.
2: Takk.
1: Vi skal ta først dette med skikk og bruk, men du kjente jo kong Harald personlig. Hvordan har den siste tiden vært for deg?
2: Det har kanskje først og fremst vært vemodig, og så har jeg kjent på takknemlighet for den fine kongen vi har hatt, og at jeg har vært så heldig å få være tett på I mange år. Og så har jeg vært veldig glad for å se at de bildene som folk flest har av kong Harald, når man har intervjuet dem på gata, det stemmer veldig, veldig overens med det inntrykket som jeg har av han personlig. Han var humoristisk, han var varm, han var klok, og det synes jeg har vært veldig, veldig fint.
1: Det noen spesielle minner du har tenkt mye på?
2: Det jo litt sånn når man står utenfor slottsplassen eller på vei inn I slottskapellet, så dukker det jo opp veldig mange minner fra 10 år på jobb for kong Harald. Det nesten vanskelig å trekke ut noen, men jeg husker I hvert fall hvor varm og nær han var da jeg mistet min egen mor. Han mistet jo også moren sin tidlig, og hvor tett på kongeparet var da en av de ansatte mistet sine foreldre. Da. Så det jeg veldig takknemlig for, at de var med på å gjøre den tiden veldig fin.
1: Og I morgen det altså ett minutt stillhet. Hva det viktig også på når en skal vise respekt på den måten?
2: Så når det gjelder skikk og bruk, så handler det jo egentlig om å ta litt mer hensyn til andre enn deg selv, og når det gjelder dette med ett minuts stillhet, så vil jo jeg anbefale I hvert fall at man stiller seg rak I ryggen og bøyer hodet kanskje, tar av seg caps eller hatt, eller hvis man har et eller annet på hodet, legg vekk telefonen og vær stille. Bruk de 60 sekundene av livet ditt på å reflektere litt over kanskje din egen sorg. Det må ikke nødvendigvis handle om kong Harald, men det jo sånn med kollektiv sorg som vi opplever nå, så kjenner man jo på egne følelser også. Så jeg tenker, legg vekk telefonen, ikke snakk, og også tenker jeg når man, hvis de som I Oslo sentrum I nærheten av kong Harald sin båre også, tenker jeg at det kan være lurt å være stille når den går forbi, kanskje bøye hodet, ikke ta selfies kanskje.
1: Og hva om man en plass der det ikke så lett, og hva hvis man I trafikken, hva bør man gjøre da?
2: Jeg tenker at det handler jo mer om å gå inn I seg selv. Det handler om å være I ro. Mange synes kanskje at det unødvendig at man skal sette av et helt minutt med stillhet, men det 60 sekunder av livet ditt. Sving inn til siden da, hvis du har muligheten til det, eller stopp opp når du på gata. Det ikke farlig å vise at man en del av fellesskapet, og jeg tenker jo alt vi har sett de siste dagene, har vi jo sett at vi sørger jo sammen, og vi sørger I stillhet, og vi sørger I ro, og det har vært veldig fint.
1: Hvordan det hvis en ser noen som en mener ikke respekterer den stillheten, det lov å rette på deg?
2: Så nå har jo jeg I min skikk og brukebok, regel nummer 2 at du aldri skal påpeke at andre gjør feil. Det I hvert fall dårlig skikk og bruk. Men akkurat når det gjelder en gravferd og dette med ett minutt stillhet, så synes jeg fint at man kan forsiktig si fra hvis man føler at det ødelegger for sin egen refleksjon. Men da igjen så oppfordrer jeg til å være vennlig. Man trenger ikke å hysje på, eller man trenger ikke å være ufin eller skarp. Man kan være vennlig og si fra på en hyggelig måte. Og det savner jeg jo litt sånn generelt I det norske samfunnet, at vi kan være litt mer vennlig mot hverandre. Det ikke farlig å være snill. Det egentlig ganske fint.
1: Takk skal du ha for deg råda. Vi skal ta det med oss I morgen, da altså klokka 13, da det ett minutt stille. Takk skal du ha, Tove Tålesen.
0: Etter nyhetsmorgen, klokken nærmer seg 8:45, og her våre overskrifter nå.
1: Selv om politikerne har sin selvpålagte borgfred, altså en pause I politisk debatt og aktivitet, skal kunnskapsministeren I førmiddag holde en pressekonferanse.
0: Forekomsten av autoimmune sykdommer, som for eksempel diabetes 1, har I flere år økt jevnt og trutt I Norge, ifølge barnediabetesregisteret. Mer om det om noen minutter.
1: Både Norwegian og SAS innstiller en rekke flyginger I morgen. Det skjer etter ønske fra Avinor om å redusere flytrafikken på Oslo Lufthavn under gravferden til Kong Harald.
0: Sverigedemokraterna et høyre ekstremt parti? Ja, mener Thea Joramo Lysne I tankesmien Agenda. Hun mener partiet har flere antidemokratiske trekk og trekker frem at lokallag kom med påstander om at det ville skje valgjuks.
3: Det absolutt slik at det prøveballonger fra lokalparti, og her vil jeg også si at her kunne jeg ganske enkelt bruke min kommunikasjonskompetanse, fordi at jeg vet at hvis vi ønsker å formidle noe, så lager vi gjerne delebilder til sosiale medier. Og når du har gjort det, da mener du det på alvor. Her det flere lokalparti som da har laget delebilder, hvor de da snakker om at her det fare for valgfusk. Nå har de fjernet de, og det kjempebra, men det var etter rimelig krasse påpekninger fra blant annet myndighetene om at dette her med på å svekke demokratiet hvis dere kommer med sånne påstander.
4: Ok, men det du nevner da, det derfor du skriver at Sverigedemokraterna høyere ekstremt?
3: Altså, jeg skriver at Sverigedemokraterna et ytre høyreparti, og at de har tendenser til å være høyere ekstreme, fordi...
4: Du skriver at i Sverige, som i andre land hvor høyere ekstreme partier har fått fotfeste, skriver du?
3: Ja. Det fordi at de har røtter I nynazismen. Det andre at det også omtales I Sverige som ekstremhøgeren. Og det også sånn at de har inntil nylig beviselig folk som de som representerer de og som står på liste, som da har voldelige og nynazistiske røtter. Og dette det ikke jeg som har skrevet, dette det redaktøren I Minerva som har skrevet tidligere. Sånn at det helt åpenbart tendenser til ytre, til høyere ekstremisme. Men la meg si at hvis det gjør det enklere å diskutere dette her, hvis jeg omtaler de som ytre høyre, høyrepopulister, så gjør jeg det med glede.
4: Men du bør kanskje spare de merkelappene til du mener det da, og ikke skrive at de høyre ekstreme hvis du ikke
3: altså,
4: mener det.
3: Altså her mener jeg jo at bakgrunnen ganske tydelig, men jeg kan... Altså,
4: Rødt har en bakgrunn som et parti for væpna revolusjon, de venstre ekstreme av den grunnen?
3: Det vil jeg ikke sagt, men nå snakker vi om Sverigedemokraterna, og jeg tenker at vi kan holde oss til den debatten her I studio.
4: Men det fordi du bruker en målestokk på dine politiske venner I Norge, og så bruker du en annen på dine politiske motstandere I Sverige?
3: Det håper jeg virkelig ikke at jeg gjør, og det vil jeg veldig gjerne ha påpekt hvis jeg gjør, fordi at her mener jeg at det kjempeviktig at vi holder demokratiske prinsipper tydelig opp mot alle ulike partier. Og her ser vi for eksempel, nå påpekte jeg akkurat at det bra at Sverigedemokraterna kuttet disse postene om valgfusk. På samme måte så vil jeg også si at det var riktig og berømmelig av for eksempel Rødt I Norge å slå hardt ned på ytringer fra deres ungdomspartileder for et drøyt år siden.
0: Det var Thea Joramo Lysne I Tankesmien Agenda du hørte der, og programleder I Politisk kvarter I dag, det var Bjørn Myklebust.
1: Tallet på tilfeller av autoimmune sykdommer som diabetes type 1 har I flere år økt jevnt I Norge ifølge barnediabetesregisteret. Og den siste tiden har pågangen av pasienter ved barneavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus vært større enn vanlig.
5: Når jeg skal spise, så kan jeg legge inn hvor masse karbohydrater jeg skal ha.
6: Vilde har fått type 1 diabetes og nå avhengig av en insulinpumpe.
5: Står det 9,7, ja, så bare lager han litt lyd av og til. Det som en liten walkie-talkie du skal ha med deg overalt.
6: Det hele startet for bare noen uker siden. 9-åringen gikk oftere på do og kjente at hun var tørst. Mye mer tørst enn vanlig.
5: Jeg drakk masse vann, og så drakk jeg min flaske, og lillebror sin flaske, og nesten alle flaskene.
6: En blodprøve hos fastlegen viste at ikke alt var som det skulle. Og siden da har Vilde, sammen med foreldrene sine, Ingvild og Sigve Valsgaard Torkelsen, vært innlagt på sykehus for å få kontroll og opplæring på den livslange sykdommen.
7: Akkurat nå det jo vanskelig, for det så ferskt. Men jeg tror jo at det vil jo stabilisere seg, og en vil jo komme inn I en rytme der ting går litt mer av seg selv.
8: Vi merker jo at vi lærer jo dag for dag, og at det veldig erfaringsbasert. Så jeg tror jo at det kommer til å gå fint etter hvert, men nå føler vi jo som foresatte på et veldig stort ansvar.
6: Og familien fra Hommersåk I Sandnes ikke alene. På barneavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus har det vært travelt etter sommeren. Overlege Stine Lioen forteller.
9: De siste ukene eller siste måneden så har man hatt flere barn innliggende med type 1-diabetes samtidig. Og da flere enn det vi pleier å ha på samme tid. Det går jo litt opp og ned, men den jevne trenden jo at det økende.
10: Vet en hvorfor?
9: Nei, det enkle svaret nei. Det mange som har forsket på det og prøvd å finne ut av hvorfor det sånn, men det ingen som har klart å konkludere med noen ting.
7: Og så kjenner vi jo andre I vårt nettverk som har barn som har nylig fått diabetes, så det jo mer rundt oss I nå enn det har vært før.
5: Da liksom denne pumpa og mobilen min, de jobber sammen, og inni her det insulin, så kommer liksom gjennom tauen og inn her.
10: Hva tenker du om å ha fått diabetes?
5: Det ikke så alvorlig som jeg trodde det var, men det går bra. Nå har jeg jo fått insulin, så da jeg litt mindre tøst.
1: Reporter I denne saken, Marte Skodje.
0: I dag det siste mulighet for å se kong Haralds båre I Slottskapellet I Oslo. Det åpner klokka 10, og så kan man defilere forbi til klokken 19 I kveld. Reporter Julianne Kyri Eikrem med oss fra Slottsplassen. Da vi snakket sammen for ganske nøyaktig 2 timer siden, så hadde du en I køen der, og har det blitt litt flere, ser du til.
11: Køa har vokst siden klokka 7 I morges, ja. Den strekker seg helt ned fra starten av Slottsplassen og opp til midten av Slottsparken, her vi står nå. Det I hvert fall over en times ventetid som jeg har sett. Så det mange som har lyst til å defilere på den siste dagen her. Mm. Og du, Kåre Utøk, du har stått her.
12: Jeg har vært siden klokka 6:15.
11: Hvorfor valgte du å komme så tidlig?
12: Det jo respekt for kongen, da, som jeg stor beundrer av, faktisk.
11: Yes. Og hvordan har du rigget deg til for å klare å vente? Det har nå gått 2 timer. Hvordan synes du det har gått?
12: Nei, det har gått veldig greit. Det jo sosialt å stå I kø, faktisk. Og så sitter jeg I en stol, jeg litt heldig.
11: Ja, for du har vært litt heldig I dag. Du, Jennifer Løyten, du har forberedt deg godt.
13: Ja, jeg tok med meg en stol, for jeg visste ikke hvor lenge det ville ta da, å stå I kø. Så da var det noen som hadde mer behov for den enn meg, så da lånte jeg den bort. Så.
11: Da fikk Kåre sitt på stolen, yeah. Og så ble du stående. Men du har med deg andre ting I dag for å få tida til å gå hvis det skjer ting?
13: Ja, jeg har med meg paraply, og så har jeg med meg pledd og vann. Og ja, jeg har hørt at det har vært veldig lange køer, så da... Mm.
11: Man må jo tidlig opp, men det jo siste dagen det går an til å defilere I dag. Hvorfor har det vært viktig for deg å få med det?
13: Nei, altså, det jo Kong Harald. Han var jo en folkekonge. Og dette jeg følte, jeg bor jo I Oslo, så det litt sånn har utsatt og utsatt det. Mye jobb som har kommet I veien og sånn, og så var det siste sjanse I dag, så da var det bare... Og bestemme seg for å stå opp veldig tidlig, og det jeg veldig glad for nå. Og så har det vært veldig hyggelig å møtte folk fra Kirkenes, Bergen, Gjeilo, overalt.
11: Ja, for det blir litt sånn, man sosialiserer litt I køen når det blir lenge å stå her.
12: Definitivt, det blir man. Og vil du være sosial, så kan du være sosial, og det fullt mulig til hvem du står der I kø.
11: Og hvis man ikke vil det, så går vel det også an?
13: Ja, helt sikkert. Jeg har med hodetelefoner også, så de har jeg ikke fått bruk for enda.
11: Det enda en time til Slottskapellet åpner for defilering, og så det åpnet til klokka 7 I dag, den siste dagen.
0: Julianne Kyri Eikrem, takk for at du var med oss fra Slottsplassen.
1: Politiet skal I morgen gjennomføre en av de største tryggleiksoperasjonene I historien når kong Harald skal gravlegges. For at både gjester I gravferden og publikum I Oslo skal være trygge har politiet kallet inn forsterkinger. Innsatsleder Joakim Jobbak fra Kristiansand en av 3000 politifolk som skal være med.
14: Klart det stort å være med og bidra på den store politioperasjonen som det men en begravelse, og så det godt å være med og bidra til at vi sikrer en verdig avslutning for kongen.
15: Han er bare en av politibetjentene som reiser til hovedstaden for å hjelpe til under gravferden til kong Harald. Oppdraget er noe helt utenom det vanlige, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland.
16: Politiet får ofte sånne bistandsoppdrag, men dette er nok et av de største oppdragene vi har deltatt på. Ikke hver dag at vi mister en konge. I Oslo så vil de bli tildelt underlagt Oslo politidistrikt og tildelt forskjellige roller. Det kan være vakthold, det kan være sikring av bygg, det kan være trafikkregulering og alle andre polisiære oppgaver som politiet har.
15: Innsatsleder Tom Berger i Oslo politidistrikt stadfester at de er helt avhengige av hjelp fra kollegaer for å sikre tryggleiken til kongelege, tilreisende gjester og de andre frammøtte. Han sier det er en spesiell dag også for politiet.
17: Ja, det er på den ene siden trist. Altså, kongens dødsfall påvirker politifolk på lik linje med resten av befolkningen. Så vi kjenner jo på den tristheten, og så kjenner vi også på litt stolthet å få lov å være med å bidra ved hans begravelse med alle de viktige gjestene og hele Norge og mange internasjonale gjester vil komme for å delta i sørgehøytideligheten og vise sin respekt. Så for min del i hvert fall så er dette et veldig ærefullt og fint oppdrag å få lov å være med på.
15: Politiet i Oslo har tidligere varslet at det blir forbud med biler, sykler og sparkesykler, at det blir satt opp sjekkpunkt for alle som vil inn til sentrum av Oslo, og at kollektivtransporten stenger. 3500 soldater fra Forsvaret skal også delta. Innsatsleder Tom Berger i Oslo politiet sier at de vil sørge for at også vanlige folk skal få delta under gravferden i morgen.
17: Vi vil så langt vi kan legge til rette for at så mange som mulig skal komme tett på og ta del i sørgehøytideligheten, vise sin respekt og at alt dette gjøres på en verdig og fin måte.
15: Elin Drønnen er politimeister i Møre og Romsdal. Også herifra har mange politifolk reist til Oslo. Hun avviser at den store operasjonen i hovedstaden svekker beredskapen på heimebane.
18: Vi må jo prioritere, og det kan hende at det oppgaver vi løser til vanlig som ikke vi kan gjøre nå. Men innbyggerne skal være trygge på at vi skal ivareta sikkerheten og beredskapen i Møre og Romsdal.
15: Innsatsleder Joakim Jåbæk fra Kristiansand sier at det blir en spesiell dag.
14: Klart, det er jo en opplevelse som man ikke er med på så ofte. Klart å kunne være med inn og bidra på den store operasjonen som det er, og har vært til stede. Det er klart at det er nok noe man kommer til å huske, men samtidig så er vi der for å gjøre en jobb. Og det er jo at vi sikrer at det skal gå fint og rolig for seg, og at vi skal vise verdighet i forhold til begravelsen.
1: Reporter denne saken, Synnøve Hole. Så kan vi si at gravferdsseremonien i Oslo Domkirke starter klokka 13, og like før skal kirkeklokke over hele landet slå tre slag, som deretter blir etterfølgt av ett minutt stillhet.
0: Statsmeteorolog Jon Smith, hadde vi nordmenn fått betalt for skydekke, så hadde vi blitt rike store deler av landet i dag.
19: Ja, i dag er det ganske mye skyer, så da hadde vi fått godt betalt antageligvis.
0: Ja. Og sånn er det på Svalbard?
19: Der er det noen sånn, åpninger, så det, folk har fullt så godt betalt såpass langt nord, da. Men det er i hvert fall oppholdsvær i vent i dag, og skydekket kan variere litt, igjen, da. Litt åpninger og litt skyer. Men mest skyer i Finnmark, som hadde en fin dag mange steder i går med sol. Nå er det regn på gang som beveger seg nordover og varer en stor del av dagen, men i kveld lettere vær lengst i sør. Også lengst øst i Troms så venter vi dette regnet, lengre vest over enkelte regnbyger, også enkelte regnbyger i Nordland, mest i de sørlige og de ytre strøkene, og periodevis regnbyger både i Trøndelag, Møre og Romsdal og på Vestlandet sør fortsatt. Det kan være noe gløtt av sol, og flest byger får vi i de ytre strøkene. Så kan vi også nevne Øst-Finnmark, som kan få vind fra sørøst opp i liten til stiv kuling nå første del av dagen. Østlandet og Agder, også her noen byger som akkurat nå holder på langs med kysten stort sett, og litt i de sørøstlige strøkene på Østlandet. Det blir nok færre byger utover dagen, men vi skal ikke utelukke at det er en og annen slenger som kan komme litt senere også, men ellers så vil skydekket sprekke mer opp, og det blir noen perioder med sol.
0: Mm. Og så er vi jo selvfølgelig spesielt interessert også, jeg tenkte vi skal tjuvstarte litt på værvarslet for morgendagen, og da spesifikt Oslo, siden det er der gravferden skal være. Det kommer til å være tusenvis av folk ute i gatene, alle kommer til å ønske selvfølgelig at det ikke regner.
19: Mange er veldig opptatt av å være i morgen, og det er nesten som varsel for 17. mai. Det stort sett like stor interesse for det. Vi kan ikke utelukke muligheten for at det kan komme en annen regnbyge. Det har vært veldig mye til og fra egentlig siste uka med hvordan været skulle bli. I går så det ut som det nesten var helt nedbørfritt, men nå har det dukt opp noen byger igjen I prognosene våre. Det ser ut som det litt ustabilt, så det kan være at det en annen regnbyge som passerer Oslo også I løpet av morgendagen, men antageligvis ikke så mange. Vi heldige, så holder de seg unna Oslo sentrum akkurat mens det står på.
0: Og som dere kanskje husker fra det vi har sagt tidligere, folkens, paraply ikke tingen langs Karl Johan I morgen. Det blir regnfrakk.
1: Og med det sier Nyhetsmorgen takk for oss. Ansvarlig for sendingen I dag, Hilde Nilsson Ridola. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Produsent, Aksel Segelke. I studio, Birger Kolsrud Jåsund og Bjørn Østrem Jukastein. Og vi takker så mye for fylje.
20: Klokka 9, her NRK Nyheter. Selv om politikerne har sin selvpålagte borgfred, altså en pause I politisk debatt og aktivitet, skal kunnskapsministeren om en time holde en pressekonferanse. Den handler om resultater fra skoleundersøkinger som sier noe om hvor gode eller dårlige norske 10.-klassinger I flere fag. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun gjerne skulle vente med å legge frem taler.
21: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer I verdige rammer.
22: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby, og varsler at også hun vil kommentere tallene.
23: Jeg mener jo dette såpass viktige tall at det ryddig at de presenteres, og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
20: Reporteren Karvan Noradin. I dag siste mulighet for folk å se kong Haralds båre I Slottskapellet I Oslo. Det oppe fra klokka 10 til klokka 19 I kveld. Gravferden starter I morgen klokka 13. Så skal vi høre at over 800 skoler med på foreldreinitiativet om å jobbe for en smarttelefonfri barndom. Ved Sjøstrand skole I Kristiansand har de I flere år jobbet målrettet for at eleverne ikke skal få smarttelefon mens de går på barneskolen, forteller rektor Øystein Mosfjell.
24: Ja, jeg merker at foreldrene mye bevisst I forhold til med smarttelefon. Jeg merker store endringer på. Og så merker jeg at eleverne også synes det greit å ha en telefon som vi kan bruke til å ringe med og ikke bruke til noe annet. Så de får en litt annen type. De ikke så mye på mobiler nå enn I forhold til før. Og det synes jeg en veldig god utvikling.
20: Til slutt, flere og flere vil gå på hockeykamper. I Asker har hockeyklubben Frisk hatt en stor uke I salet av sesongbilletter før årets sesong, sier Thea Loktu I klubben.
25: Det vel både helt synssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom får nesten litt sjokk da.
26: Billettsalget til Frisk Asker sine heimekampe går så det grin. Før første pøkk droppet denne sesongen I Elitehockeyligaen, så har Frisk auka salget av sesongkort med 157%. Og før første heimekamp har de nå rett og slett måttet stoppe salget.
27: Nei, det jo hockeyfeber I Asker om dagen.
26: Der sier friskspiller Eskil Woll, og Woll inne på noe. NRK har spurt alle klubben I Elitehockeyligaen, og til de 8 som har svart, så sier 4 av dem at de har økning I sesongkortsalget.
20: Det fortalte reporter Hans Solbakken, og Elitehockeyligaen EHL denne starter 16. september, altså om en veke. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
28: Dette Ekko.

0: Smartbriller for geniale hjelpemiddel. Andre kaller de pervobriller. Men hva skjer med privatliv og personvern når vi har en sånn liten og nesten usynlig KI-assistent som kan filme alt i sanntid? En lytter spør om pubber og andre uteplasser kan forby slike smartbriller og bruke de inne på sine plasser. Dette skal vi finne ut av i løpet av den neste timen. Du hører på Spør Ekko om smartbriller. Jeg heter Jean Kristin Sena. Ved hjelp av kjendiser som Kylie Jenner prøver Meta å få oss til å ville kjøpe smartbriller.
1: Hey Meta, take a picture. Hey Meta, turn it up. Hey Meta, translate this.
0: Ja, Kylie Jenner sprader rundt i heimen sin, tek bilder av hunden sin mens hun koser med den, snakker med mora på telefonen mens hun roter i klesskapet, og så får hun spanske brev oversatt til engelsk på direkten. Og vi vanlige folk kan jo finne disse brillene overalt. Elektronikkbutikker, brillebutikker og til og med sportsbutikker. Da Google lanserte sine smartbriller i 2013, så det litt ut som sånn utstyr som en kirurg bruker for å se bedre under en veldig viktig operasjon. Men i dag så ser smartbrillene ut som helt vanlige, eller egentlig ganske stilige og moteriktige briller og solbriller. Og når du snakker til disse brillene, så kan de svare deg tilbake med stemmer til nettopp Kylie Jenner. Men hva betyr det at en slik teknologi har blitt så tilgjengelig for oss alle? Og kommer vi til å omfavne den og bli like avhengige av disse her på samme måte som smarttelefoner? Dette skal vi finne ut av i løpet av den neste timen. Har du spørsmål eller tanker rundt det med smartbriller, så kan du nå sende en melding til Ekko i appen NRK Radio. Og i studio for å svare på spørsmålene så har jeg fått professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, Morten Goodwin. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Så er vi rådgiver NRK Beta, Ingrid Øysteng.
3: Hallo.
0: Og jurist og personvernekspert Ida Thorsund, velkommen til deg også.
4: Tusen takk.
0: Aller først, har dere prøvd brillene selv?
2: Jeg rakk å prøve de så vidt før vi kom inn i studio her, men med hensikt så har jeg da ikke kjøpt disse brillene eller gått rundt med de. Men Ida var så hyggelig at vi viste fram disse brillene til oss.
0: Ja, Ingrid. Ja.
2: Ingrid mener jeg selvfølgelig. Ja.
0: Ida, har du prøvd det?
4: Jeg har ikke prøvd det.
0: Og Ida, du har da selvsagt prøvd deg sannsynligvis, da sier du lot Morten få prøve.
3: Ja, jeg har prøvd disse brillene, fordi vi i NRK Beta har kjøpt inn både de gamle og de nye brillene for å teste denne nye type teknologien, og også for å låne ut til resten av NRK.
0: Og nå ligger det altså på... Kan du bare holde deg opp, ja, litt sånn at vi kan se hva det er for noe? Det er...
3: Jeg har med meg to ulike briller i dag. Mm. Jeg har med meg noe som jeg tror er andre generasjon, som er metabriller, som ser ut som helt vanlige Ray-Ban-briller.
0: Ja, for deg ser virkelig ut som mine solbriller.
3: De gjør det, og de har to små sånne nærmest prikker på brillet.
0: Der det egentlig bare var en sånn liten sånn metallpint før.
3: Og de kan man ta på seg, så vil de da snakke til meg i øret her.
0: Mm-hmm. Er det høytaler bak stanga?
3: Det er en høytaler her, så da kan jeg høre på musikk eller på en podcast eller noe sånt. Mm. Og så kan jeg snakke med A-en der. Og så er det de to prikkene. Det ene er en lysdiode som viser frem når jeg tar bildet, og den andre er et kamera som jeg kan ta bildet med.
0: Aha, så det er to prikkene, hvis for deg som da sitter og hører på dette, de er plassert på, en måte, på kanten av brilleglasset, altså helt ytterst. Sånn at det er egentlig der man vanligvis har litt sånn pynt på brillene sine, mm, og kanskje en liten skru. Mm. Men disse her andre der var litt sånn mer
3: litt større,
0: chunky.
3: Og når jeg tar de på meg, ja, så ser de ut som at jeg har på meg teknologi.
0: Ja.
3: De ser for store ut på mitt ansikt, fordi ja, jeg er en ung kvinne. Det ser ut som at jeg har på meg teknologi.
0: Ja, eller veldig dårlige 3D-briller på en måte.
3: Ja, men jeg fikk Morten her til å prøve disse, og han er en mann. Så han har litt større ansikt, litt mer sånn røslig, og da ser det ut som et valg han har tatt.
2: Jeg synes jo designet er jo veldig kult her, ikke sant? Det ser jo ikke så langt unna de brillene jeg faktisk har på meg, da, som helt vanlige gammeldagse briller. Så det er jo helt klart valgt til å virke litt kule, sånn at de skal appellere.
3: Men de, det som man sier om de briller nummer to, som jeg har med meg, som litt større, de har da en skjerm inni seg. Så de trenger å ha litt større, være litt mer massive, så de kan ha mer teknologi inni seg.
0: Ok, så når du tar deg på det, hva skjer da?
3: Ikke noe annet enn å ta på meg de andre. Men hvis jeg sier «Hey Meta, take a picture», så vil jeg få opp det bildet inne i der. Og jeg kan også sitte der og navigere på den bitte lille skjermen inne der.
0: Så du ser på en måte, akkurat sånn som når man med nyere bil, at man ser på en måte speedometeret i vinduet, så vil du få opp...
3: Et digitalt lag.
0: Ja. Går det an å teste? Kan jeg få prøve?
3: Prøv i vei. Ja. Ta de store, de er morsommere. Det er jo det som er fremtiden.
0: Skal jeg se om jeg klarer å få det på med headsetet på? Ja.
3: Hvis du nå
0: Oi,
3: sier,
0: så kom det musikken i øret mitt med en gang du tok det på med.
3: Og hvis du nå sier «Hey Meta, take a picture».
0: «Hey Meta, take a picture». Nå tror jeg den tok bilder. Jeg vet ikke helt hva den tok. Jeg så at det kom en sånn liten blå prikk.
4: Mm-hmm.
0: Og så tror jeg kanskje den tok bilder av skjermen min, og ikke det.
3: Ja, prøv en gang til, hvis du løfter hodet litt.
0: Ok, «Hey Meta, take a picture». Ja, der var den blå prikken på brystet ditt, Ida, så beklager det.
5: Og så jeg at lyset var på i ett sekund, mens jeg tok bildet.
0: I ett sekund, ja. Ja, så du så et lite... hvor sterkt var det lyset?
5: Det var ikke veldig sterkt.
0: Nei, altså, men du så at det blinket litt,
5: ja, for jeg ser direkte på det. Ja.
0: Så hva skjer hvis man filmer da?
3: Da vil den pulsere. Så hvis du sier «Hey Meta, take a video».
0: «Hey Meta, take a video». Og der ser jeg den blå prikken. Og det, det kjenner ikke sånn, det flimrer liksom bitt. Det er litt billig, men ikke så mye.
3: Nei.
5: Og det er bare på den ene, ikke på begge
0: ja,
5: to.
0: Ja, det er bare på min høyre, mitt høyre øye, men det er ikke sånn at jeg liksom merker veldig konstant at det skjer noe.
3: Og så ser vi det her bedre, for nå skjer det noe konstant, så da kan jeg legge merke til den prikken og se sånn, her, hva var det for noe?
0: Ja.
3: Og så vil jeg legge merke til det, hvis jeg fokuserer på det.
0: Ja. Vi skal jo komme inn på akkurat det lyset litt senere, men hvordan stopper den da?
3: Enten så kan du se «Hey Meta, stopp det video», eller så kan du trykke på, oppe på brilleglasset.
0: Ok, oppå her?
3: Ja, der. Nei, på
0: der oppe, ja, der oppe der på min høyre side nå, altså på høyre brillestand. Der er det en knapp,
3: lenge foran.
0: Sånn.
3: Ja,
0: det hørte
3: du.
0: Det ser jeg også nå, en liten sånn her videoboks med en play-knapp på, så da kunne jeg på en måte ha bedt den om å spille nå da.
3: Ja.
0: Men den kom veldig langt nede på brillen.
3: Mhm.
0: Dette var veldig rart, det var som å være inne i en Black Mirror-episode, hvis noen har sett på den serien.
4: Absolutt.
0: Men altså, vi må jo nesten bare begynne med, hva er egentlig smartbriller?
3: Ja, det er et stort spørsmål. Akkurat nå så er smartbriller briller som har AI inni seg, så du kan snakke med dem i øret ditt.
0: Så den har kunstig intelligens rett inn i øret ditt?
3: Ja, men den er jo da koblet til en telefon, fordi at det er ikke så mye teknologi inn i det enda, og fordi at man ønsker å ha det lett. Og så er det denne bildefunksjonen. Og det gir jo da veldig mye funksjonalitet som man kan ha. Disse brillene ble lansert først uten at AI var tatt så mye av. Det ble lansert i, altså Meta sine ble lansert første generasjon i 2021. Og AI ChatGPT som vi kjenner det, det ble stort i høsten 2022. Så det startet som livestreaming-briller.
0: Ja, for da husker jeg Mark Zuckerberg gikk på scenen rundt i disse her store brillene sine og så veldig stolt ut.
3: Og så har man da, når AI kom, og man innså at dette kan man bruke, large language models, så kunne man da snakke med dem og få funksjonalitet dit. Så mange mener jo dette her, at dette funker i hverdagen deres. Litt usikker på hvor brukervennlig det er enda. Disse brillene snakker ikke norsk. Nei, som gjør det...
0: Det er nyeste.
3: Ingen av de.
0: Ingen av de, nei. Men altså, Google lanserte jo sine briller for over 10 år siden. Hva er forskjellen?
3: Og så har ikke jeg prøvd disse, for da var jeg opptatt med å lese til matteprøve.
0: Ja.
3: Men det var... man kaller det ofte en prototype. Og de var de første brillene som gjorde at man viste frem til offentligheten hva som var mulig, og hva Google tenkte at dette har vi lyst til å gjøre mer av. Men de hadde noe av den samme funksjonaliteten. De hadde kamera, og så hadde de også AI som liksom skulle fungere inn i høret ditt, men da dårligere.
0: Morten, hadde du prøvd det?
4: Jeg prøvde det for godt over 10 år siden, og den største forskjellen er jo antageligvis at dette virkelig ikke ser ut som briller. Det ser ut som en boks nesten du har rundt øynene. Så når du hadde på deg brillene i sted, så var det ikke veldig tydelig at det var KI-briller du hadde på. Da jeg gikk rundt med Google Glass i 2013, så var det veldig tydelig for alle på kontoret mitt at det var akkurat det jeg gjorde.
0: Mm. Ja, i det.
5: En annen ting er jo at den nyeste versjonen av disse brillene, den har en funksjonalitet slik at du kan se på skjerm inne på brillene, altså på brilleglasset. Og den skjermen kan da kobles direkte til Meta sine sosiale medier, så du kan sitte hvor som helst med briller på oss og være på den uendelige scrollen.
0: Er det bare Meta som har deg? Altså, vi skal jo ikke drive med reklame for Meta, men er det bare deg som har deg?
3: Nei. Google lanserer nå nye briller nå til høsten, som vil komme opp høsten. De første vil være det de kaller audio glasses, så det vil være lignende den første generasjonen til Meta, eller andre generasjonen Meta, de at uten skjerm inni seg. Ja. Og så ser de også på skjermer i fremtiden. Dette er et samarbeid mellom Google og Samsung.
0: Så da vil det, men det vil fortsatt være et kamera som på en måte kan ta opp ting og fortelle det om ting, men det bare kan ikke ta bilder og filme.
3: Jo, det kan ta bilder og filme, okay. Men du kan ikke se det på den skjermen inne i glasset. Nei, du kan ikke se på det inne i glasset.
0: Ja. Mm. Mm,
5: jeg tror også en stor forskjell fra de første Google-brillene er jo at selv om disse Meta-brillene, så er de direkte koblet til Meta sine sosiale medier, så de er optimalisert for å ta innhold, film, bilde og dele på sosiale medier i samtid.
0: Mm. Altså, det, her er det jo her er det noen, opp til flere som har sendt inn meldinger, og skal vi se, når en Eirik skriver, når en bruker metabriller vil jo informasjonen under bruk lagres en plass, les meta, så alt en gjør med disse brillene blir jo sannsynligvis lagret på din person. Er dette her greit personvernsmessig? Er det med andre ord særlig lurt av en person å bruke disse brillene? Det kan vel du, Ida, svare på?
5: Ja, dette er jo det store spørsmålet, og det, dette har jo vært rapportert på tidligere år at folk som har brukt brillene har tatt video og så videre, og så har Meta, har det stått i brukervilkårene til Meta et eller annet sted, at Meta bruker video og bilder som du tar til å trene sin generative KI. Så det stemmer det at Meta har tatt video som du har brukt, lagret det, sendt det også over til underleverandører i Kenya spesifikt, hvor folk som har betalt av Meta underleverandører

0: Facebook eller på Instagram. Det bare litt tydeligere når du gjør det. Ikke sant? Da tar jo også Meta eierskap til disse dataene, og veldig ofte tar de også bruker disse videre til å trene opp sine KI-modeller.
1: Og det vel ikke så ofte man heller laster opp på en måte at man har samleie på Facebook?
0: Det ytterst sjeldent i hvert fall. Det er nok de færreste som gjør det. Og det er jo kanskje, den store forskjellen er jo kanskje at når du laster opp på Instagram, så er det veldig tydelig at det er akkurat det du gjør, og du holder det mest private privat, men med disse brillene så er det veldig lett å glemme det.
1: Vi skal dykke enda mer ned i det med personer, men bare sånn først, altså, hvor tid er det meningen at vi skal bruke disse her brillene da?
2: Hvis du spør Meta, så er det jo alltid, for jo mer du bruker det, jo mer penger kan du tjene på det.
0: Det spørs jo veldig på hva du tenker på som bruksområde. For de aller fleste så er det nok litt rart å gå rundt med sånne briller, men det finnes jo mennesker som sier i hvert fall at de får verdi ut av det. Hvis man er blind eller svaksynt for eksempel, så kan man titte inn i kjøleskapet og få beskjed om hva du har. Er melken gått ut på dato? Får du et fysisk brev fra legen for eksempel, så kan disse brillene lese det for deg i stedet for å spørre et annet menneske.
1: Jeg møtte jo faktisk generalsekretær i Norges Blindeforbund, Per Inge Bjerknes, i går, og han hadde disse her å si om smartbrillene.
3: For svaksynte og blinde så kan smartbriller være til god hjelp for å få tolkning av omgivelsene. Det kan være å få lest opp informasjon på produkter i butikken eller som man har i kjøleskapet. Det kan være å få lest opp informasjon på brosjyrer eller skilt. Eller det kan være å få vite om hva som finnes i omgivelsene, om det er noen hindringer når man er ute og går, eller det man ønsker å finne når man skal orientere seg på blant annet ukjente steder.
4: Har du testet det selv?
3: Jeg har testet det og skal få det. Jeg har ikke fått mine enda, men gleder meg til å også kunne bruke det som et hjelpemiddel i min hverdag.
1: Det var Per Inge Bjerknes, som er da generalsekretær i Norges Blindeforbund, og det, altså, sånn som han beskriver for hans del, så høres jo det fantastisk ut, og da tenker jeg også litt sånn, hvorfor har ikke vi gjort dette før?
0: Det, så grunnen er jo mye at teknologien ikke har helt vært der, så det har vært litt tungt å få dette. Det er jo ikke noe annerledes enn det du kan gjøre på telefonen. Ikke sant? Hvem som helst som sitter her, eller som har utfordringer med synet, kan jo ta opp telefonen sin og få tatt bilde av kjøleskapet og spurt. Men det er litt mer tungvint. Ikke sant? Du må ta telefonen opp av lomma. Du må finne fram appen, og så videre. Nå ligger det bare tilgjengelig på brillene dine, og du kan snakke med dem, sånn at det er litt lettere.
1: Men disse brillene, er de meint for å være først og fremst privatbruk, eller kan de brukes på jobb av ulike mennesker i det du hadde?
5: Anna? Ja, så disse, jeg tror det viktig å si at disse brillene er optimalisert for å ta video, bilde og dele på sosiale medier. Mm. Det det de først og fremst er optimalisert for. Men jeg vet at blinde og svaksynte synes at dette kan være et veldig godt verktøy, både på grunn av den AI-en som er integrert i brillene, men også rett og slett for at de ser veldig vanlig ut, og det er ekstremt fint å kunne se vanlig ut når du har en syns, altså er blind eller har en annen type synsnedsettelse. Mm. Så jeg ser helt klart det, men det jeg tror jeg også vi må si er at litt av risikoen med disse brillene her er at ikke sant, de er optimalisert for deling på sosiale medier. Nå kommer de med en skjerm som du kan sitte på den uendelige scrollen på brillene dine hvor som helst i verden. Når vi snakker om å bruke disse her for blinde og svaksynte, så er de utviklet av Meta som en teknologifirma. De har en historie på seg til å gjøre teknologi som faktisk kan ha veldig gode bruksområder, dårligere over tid. Mm. Det er en prosess som kalles identification, eller identifisering på norsk. Så jeg ville vært forsiktig med å bli avhengig av denne type teknologi, rett og slett fordi at over tid så har vi sett at med et andre store teknologifirmaer gjør produktet dårligere.
1: På hva måte da?
5: For eksempel at funksjoner som først var gratis puttes bak en betalingsmur. At du må betale ekstra for funksjonalitet som først var der. Mm. Eller at man putter reklame inn i produktet. Vi har jo sett sosiale medier utvikle seg de siste 20 årene, hvor nå generativ AI blir puttet inn på forskjellige måter, hvor folk ikke har lyst på det. Eller at reklame, altså det blir mer og mer reklame.
1: Men det er jo også forståelig at noen som er blind eller svaksynt er villig til å betale for å få Absolutt. Hjelp til å se.
0: Så på spørsmålet om nytteverdi, så er det selvfølgelig de blinde og svaksynte som er veldig naturlig, men det er ikke vanskelig å se for seg disse brillene eller lignende briller kanskje bruke på en byggeplass.

0: Hvis man går rundt på en byggeplass og lurer på hvordan bygningen egentlig skal se ut, så kan man kommunisere med sjefen sin for eksempel, eller hvis man kanskje har en eller annen jobb hvor man skal interaktere med et maskineri, så kan man få hjelp og støtte. Jeg ville nok kanskje vært skeptisk til å knytte meta rett inn I arbeidsplassen, men teknologien I seg selv I hvert fall har en verdi der.
1: Mm. Ja, for det akkurat det, fordi at nå det jo meta sin store språkmodell som inne I disse brillene her, og store språkmodeller tar feil. De ikke optimalisert for, ikke sant, å bli brukt på arbeidsplassen, altså spesial på byggeplass, eller liksom, jeg hørte at digitaliseringsministeren mente at vi ikke kunne forby, fordi at kanskje en kirurg skulle ha på disse brillene og liksom få hjelp til å finne ut hva det jeg ser på her. Men,
2: der vil du vel gjerne at kirurgen vet hva man ser på.
1: Ikke sant? Det det. Og jeg har ikke lyst til at kirurgen skal spørre Meta sin store språkmodell, fordi den ikke sant, ikke trent på det en kirurg vil kunne se på. Ja.
2: Men altså, hva positive settinger kan man da eventuelt bruke det som, altså, er det
3: sånn? Skal jeg tale med det? Vi får, som mediehus, så får vi kule bilder som vi ikke hadde fått ellers. Fordi vi får bilder fra mitt perspektiv, som gjør at vi kan uttrykke oss på en helt annen måte enn det vi kan uten. Og vi kan ha samtaler hvor det ikke er så... jeg sitter ikke med telefon eller kamera opp I ansiktet ditt, som gjør at man blir ærligere.
2: Men blir ikke man også litt bevisst på at du har på de briller som lyser?
3: Nei, jeg tror kanskje ikke det. Og så har det jo vært gjort forsøk der hvor man har fjernet denne lysdioden også. Det ikke lov, skal ikke gjøre det. Men det gjør at man får interessante perspektiver man ikke hadde fått ellers. Og så sier ikke jeg at det grunn nok til å ha disse brillene. Men det finnes, man kan alltid finne positive sider med disse bildene også.
2: Mm. Eirik 919, han sier, Eirik han skriver her, disse brillene vil egne seg veldig godt til spionasje.
0: Ja, ja, nettopp. Det jo litt tatt ut av en James Bond-film det her, ikke sant? På noen av de filmene som var på 70-80-tallet, så hadde de jo briller med kamera. Nå det jo dette lille lysmerket som gjør at det kanskje ikke så tydelig hvis du skal drive med spionasje, men det skal jo sies at det lille lyset veldig lite, og selv om hvis du putter et tape foran, så skal det visst nok være sånn at du ikke får lov å ta bildet, men allikevel å ødelegge denne lysdioden på en eller annen måte, det tror jeg helt sikkert skal gå fint, så har man spionasjehensikter, så kan det være fint å bruke det. Kanskje ikke koblet til meta igjen da, ikke sant? Hvis du kobler det heller til noen slemme myndigheter du har lyst til å jobbe for.
3: Brukes dette ofte som et argument? Mm. Men det jo ikke sånn at ikke du kan finne en minikamera som ligner på en knapp et annet sted. Du må ikke bruke disse brillene. Men for første gang så ser vi at de tilgjengelige for konsumere overalt I verden.
2: Og de du, må ikke, du må ikke inn I spionbutikken for å bestille det. Men altså, vi skal snakke mer om det på en problematisk siden ved smartbriller, men hvis du nå akkurat slått på radioen, så hører du alltid på Spør Ekko om smartbriller, der du kan sende inn spørsmål eller og tanker til Ekko I appen NRK Radio, og I studiet for å svare på spørsmål, så det altså professor I kunstig intelligens ved Universitetet I Agder, Morten Goodwin, jurist og personvernekspert Ida Thorsrud, og rådgiver I NRK Beta, Ingrid Austeng. Og så vi jo nå snakket om veldig mange artig side av disse her brillene, særlig for deg som trenger den hjelpen de kan gi. Men hva skjer når disse her teknologiske duppedittene flytter seg fra hjelpemiddelsentralen, da, hvis man kan kalle det, og ut på bursdager, uteplasser og intime rom? Journalist Johanna Kinnock I den danske nettavisen Zetland hadde nylig en sak der hun skildret hvordan hun hadde vært på et utrolig fint vennetreff I helg, der gjensynsgleden hadde vært stor. Det var mye dansing, mye festing, og ikke minst så hadde avskjedene vært veldig tårevåte når helga var over. Men I dagene etter at du kom hjem, hadde den ene I vennegjengen plutselig begynt å dele videoer på Instagram fra det hele vi kan høre.
4: Og I de efterfølgende dage kom der også en video ut av meg på et dansegulv, der går rimelig all in. Men jeg tenkte sånn, what? Tanisha har jo ikke haft telefonen fremme på noget tidspunkt, jeg har set hende. Min veninde her, hun havde altså filmet vores ret private, tårvede øjeblik med sine briller. Altså meta-briller. Ingen af menneskerne I videoen vidste, at de var blevet filmet.
2: Vennegjengen har altså blitt filmet med brillene til en I vennegjengen, uten at de visste om det. Og så, hva problemstillingen illustrerer dine historier til den danske journalisten Johanna Kinnock, Ida Thorsrud?
1: Så det første hun sier jo det at hun blir overrasket, og så har jo denne vennen også begynt å publisere det på sosiale medier, og der har vi på en måte det første personvernmessige, og det jo det at hvis du skal publisere bilder av andre på sosiale medier, på internett generelt, så trenger du å be om samtykke. Da jo gjerne det Meta sier jo at jamen, det jo et lite lys som gjør at du skjønner hva som skjer, og til det så det sånn, det lyset, det gjør at du blir informert i beste fall, hvis du skjønner at du blir filmet, hvis du skjønner at det det som skjer, hvis du kjenner til denne teknologien. Det ikke et samtykke. Det i beste fall informasjon. Så det det første, at det gjør det mye enklere å ta opp video og bilder skjult, og så dele det i sosiale medier, uten at man vet hva som skjer.
2: Men samtidig, sånn som jeg var jo i 50-årslag nå i helga, og filmet folk i full eksas med telefonen min, riktig nok, og nå har jeg ikke lagt ut noen plass, men de jeg filmet var nok ikke klar over at jeg filmet, fordi det var så fullt opptatt med sitt. Hva egentlig forskjellen?
1: Det den skjulte overvåkningen. Det det at dette her ser ut som helt normale briller, og det en type, hva skal jeg si, nå får vi en device, en teknologi som veldig, veldig skjult. Og det en normalisering av en type skjult filming, skjult bildetaking, som fort kan bli en skjult overvåkning.
2: Men som Tore skriver her, da, så er jo det kamera overalt. Altså, bilene våre har kamera, det jo kamera på veldig mange hus nå, og hvor har det noe å si om det på brillene våre også? Hvis det på, jeg sier, man kan vel egentlig fange opp hva som har skjedd på gata gjennom en bil som står parkert?
0: For meg så det veldig stor forskjell, for det handler jo om hva disse bildene eller videoene blir brukt til. Hvis det overvåkning på en parkeringsplass for eksempel, så det antageligvis et firma som har ansvaret som står bak, som har ansvaret for å slette disse bildene over tid, som du kan ringe og si, jeg ønsker å bli fjernet fra denne databasen, og antageligvis blir det. Når disse brillene blir allmenne, så det utrolig mye vanskeligere å få det til. Liksom, skal jeg ringe til alle som var på det 40-årslaget som jeg var på i forrige helga, og høre om noen hadde briller, og så skal du slette det. For jeg jo selvfølgelig enig at det veldig problematisk å legge det ut på sosiale medier uten å be om samtykke, men jeg mener jo at det problematisk et steg før det også. Det det å ta et bilde av noen som ikke vet om det, selv bare til private bruk, det også veldig problematisk. Og det akkurat like problematisk, mener jeg i hvert fall, å gjøre det med telefonen din, som å gjøre det med brillene. Forskjellen at om det ikke et samtykke, så det i hvert fall veldig tydelig at jeg tar opp kamera og tar bilde av deg. Mens med disse smartbrillene, så det ikke så tydelig at det skjer.
1: Jeg tror det er noe veldig det at vi har en forventning om at når du har på deg briller, så ikke det også et verktøy til å ta opp. Og det rett og slett bare skikkelig, skikkelig creepy, for å bruke et godt norsk ord. Og så har vi også det at hele personvernlovgivningen vår, den jo lagd nettopp, som Martin inne på, for at virksomheter skal ta vare på vårt personvern, og nå får vi da en teknologi som gjør det mulig for oss privatpersoner å ta video, bilde, og opptre egentlig litt sånn virksomheter i liksom personvernkontekst. Og det gjør at vi alle blir liksom ansvarlig for hverandres personvern på en ny måte. Det er veldig utfordrende som personvernmessig.
3: Ja, så har dette vært en utvikling da. Mm. For jeg har aldri vært på en fest hvor jeg ikke har regnet med at noen kan ta telefonen og filme meg når som helst. Mm. Fordi når jeg ble voksen og skulle på fest, så var smarttelefonen en viktig del av folks hverdag. Så jeg har aldri hatt den luksusen å tenke at her det ingen som filmer. Så det en utvikling i samfunnet også som vi ser. Og så kanskje dette bare det nye knekket. Mm. Men det må jo ha opplevdes like ille den gangen man tok opp en telefon og begynte å filme med den, fra man var vant med en Nokia-telefon som ikke gjorde det.
2: Dag skriver til oss, en kan kjøpe små kamera egnet for uønsket bruk, men til forskjell fra disse er metabrillen koblet til en aktør som bruker informasjon på uønsket måte og påviselig ikke respekterer GDPR og andre reguleringer. Er ikke dette et av hovedproblemene? Spør Dag.
1: Jo, absolutt. Det det. Vi har en del erfaring med hvordan Meta forvalter vårt personvern de siste 20 årene med sosiale medier, og det ikke veldig bra. Det nye, eller nye, det jo ikke så veldig nytt, men det siste var jo det at Meta tar forbehold om å bruke alle bilder og så videre som vi deler på sosiale medier til å trene sin AI. Det jo en endring i brukslovkårene som har kommet etter at generativ AI, store språkmodeller, har blitt en greie. Før det så var det å ta personopplysningene våre og bruke de til å lage veldig personalifisert reklame. Også ikke en ting som man liksom forutsa da man først liksom begynte å legge ut bilder av barna sine og så videre. Og det siste nå er jo at generativ KI er integrert i løsningene til Meta. Hvis du deler et bilde av barnet ditt for eksempel, så kommer generativ KI under det bildet og prompter deg til å si hvem er dette barnet? Det har skjedd. Ikke sant? Og så kan du trykke på den og få liksom Meta sin generative AI, KI, til å drive med ansiktsgjenkjenning i sanntid fra Facebook. Mm. Så dette er et firma som er, hele forretningsmodellen er bygget på å samle inn og bruke våre personopplysninger. Så jeg ville absolutt ikke ha ønsket å liksom sette min lit til Meta og denne teknologien her. Så
2: Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet takker dessverre nei til å være med i dag på grunn av borgfreden, men i en pressemelding så sier digitaliseringsminister Karianne Tung følgende: «Vi ser at folks privatliv og personvern settes under press av ny teknologi. Jeg vil derfor regulere smartbriller og lignende enheter strengere enn i dag. Det kan eksempelvis innebære forbud mot funksjoner som ansiktsgjenkjenning av andre mennesker i det offentlige rom.» Hvor mye tenker dere at et forbud mot funksjoner som ansiktsgjenkjenning i det offentlige rom vil hjelpe?
0: Ja, det er jo utrolig vanskelig å få til i praksis når disse brillene har så mye skjult teknologi. Ikke sant? Og hvor er det offentlige rom? Ikke sant? Hvor stopper det? Er det inne på NRK her? Er det inne på en fest som du snakket om? Eller er det når vi går nedover Karl Johan? Så det kan godt hende man kan sette i gang sånn forbud. Og veldig mye av det vi har snakket om i dag, vil jeg påstå allerede er ulovlig. Det er ulovlig å ta bilder og så videre, og det at det er inn i en annen teknologi, den ser litt annerledes ut enn smarttelefonen, det ser ut som briller og ikke som en telefon, gjør jo ikke det noe mer lovlig, vil jeg påstå.
2: Ja, for det kan vel fortsette på en måte ta den videoen og så ta den gjennom en ansiktsgjenkjenning en annen plass på et vis?
1: Absolutt.
3: Du blir bedt om å, du har en mulighet for å laste ned på iPhone din eller Android-telefonen din, og i Apple sin så er det også ansiktsgjenkjennelse på alle bildene.
2: Så da må man på en måte finne ut hvilke ledd skal den ansiktsgjenkjenningen på en måte stoppes.
3: Ja.
0: Og så er det verdt å merke seg hvorfor Meta gjør dette her, for det har noe med det gigantiske teknologikappløpet som vi har vært inne på her med kunstig intelligens, for det de store språkmodellene, ChatGPT og så videre, har trent data fra tekst. Nå er det ikke mer tekst på internett å ta av, så nå må man få data fra et annet sted.
2: Nå må man finne en ny måte å få kunstig intelligens til å bli lært opp.
0: Nettopp, og det Meta sin fordel da, for den eneste side, er jo tilgang til sosiale medier, tilgang til det vi legger ut av barna våre, av vennene våre, og ikke minst det vi legger ut via disse smartbildene. Så det er jo et grep for å være med på dette teknologikappløpet Meta holder på med.
3: Så eksisterer vi en verden da. Så det er enkelt å si at ja, men vi i Norge skal ikke ha ansiktsgjenkjenning. Men hva skjer når resten av verden har det?
2: Ja.
3: Skal vi være den lille øyen som ikke har det? Og så er det for all del, vi bør være foregangspersoner og være strenge mot teksten at resten av verden også tør og få med oss EU for eksempel. Men det er vanskelig å forklare for vanlige folk at nei, dette har vi i USA og vi har det i Asia, men vi har det ikke i lille Norge. Mm. Så vi må se på større helheten her også.
2: Altså som jeg sa i starten, så er det noen som har satt det på spissen og kalt disse brillene for pervobriller. Hvor reell er den frykten?
1: Så disse brillene gjør det jo enklere å filme barn, ikke sant? Filme folk uten at de vet, og liksom en av de tingene som er straffbart er jo å filme folk på en seksualiserende måte. Altså da har det ikke noe å si om du publiserer det på internett eller ikke. Det er ikke lov. Og disse brillene gjør det jo enkelt. Altså en del saker hvor folk har blitt straffet for skjult filming, seksualiserende filming, er jo fordi at folk oppdager kameraene. Mm. Så ja, det jeg skjønner hvor det kommer fra.
2: Ja, her er
3: det faktisk. Så er det også noe med pris her. Fordi dette er ikke briller som er ment for barn skal bruke, for de koster fort opp mot 5000 kroner. Det er ikke barn som kan kjøpe det. Dette er voksne mennesker, og man vet at ofte så er det ofte voksne menn med litt ekstra penger er noen av de første til å bruke ny teknologi. Og det gjelder også mye av det her.
2: Her har vi også fått en melding fra Peggy som sier akkurat det med tenk på innen sexbransjen der folk kan bli filmet uten at de vet det. Selv har jeg blitt filmet fordi jeg er kortvokst.
0: Ja.
2: Så det understreker vel litt av de tingene dere sier nå, men det var også en lytter som spurte at vedkommende har lest at bedrifter og organisasjoner anbefales å forby disse her, kan pubber og andre uteplasser forby disse brillene?
1: Ja, det kan de. Det også noen som digitaliseringsministeren har liksom, gått ut og sagt at i påvente av regulering fra myndighetene, så anbefaler hun at skoler, virksomheter går rundt og går og forbyr de, eller vurderer hvert fall forbud, og Teknisk museum har jo gjort det her i Oslo, for eksempel.
2: Men hvor lett eller vanskelig vil det være å handheve sånne forbud når det ser ut som helt vanlige briller?
1: Ja, det...
0: På noen områder så vil det være ganske greit, tror jeg. Sånn, man leverer inn, mine barn i hvert fall leverer inn telefonen sin når de går på skolen, og leverer inn briller. For eksempel da, ville vært antageligvis akkurat like lett. Det kan gå til en der litt vanskeligere sent på en lørdagskveld på en pub, men ikke vanskeligere enn det de utkasterne de, som sitter i døra gjør allerede. Har du ikke pene nok sko, så kommer du ikke inn. Ikke sant? Har du disse metabrillene, så kan du også ikke slippe inn, tenker jeg.
3: Men de ser jo ut som vanlige briller.
0: Ja.
3: Så du skal også da trene opp alle de som skal håndheve dette. Og det er et... Her må vi jobbe som samfunn. Jeg tror ikke jeg hadde lagt merke til det hvis jeg satt igjen på bussen siden av meg med disse brillene. Da er man i et annet modus, og får ikke det med seg.
2: Nei. Morten, han er en liten annen take på det, for han har skrevet «Å kalle smartbriller pervobriller er vel en måte å utlevere seg selv på. En kaller ikke en brødkniv et mordvåpen selv om en kan bruke det som det?»
1: Jeg tror det handler om at vi synes det, altså, man synes det er creepy, ikke sant? Man synes det er ekkelt og potensielt kunne bli filmet. Jeg tror i hvert fall det som kvinne tenker på det, ikke sant? En av de bruksområdene som vi har sett er jo at særlig menn i pick-up-bransjen filmer kvinner og prøver å sjekke det opp, og så...
2: Det er ikke alle som vet hva pick-up-bransjen er.
1: Nei,
0: Uber og sånt, er det ikke det?
1: Nei, det er rett og slett influensere som driver med sjekking og viser andre menn hvordan du skal sjekke opp folk
2: og legger ut på sosiale medier
1: og som da filmer kvinner som, hvor de prøver å sjekke dem opp og så har de rett og slett bare hengt ut kvinner. BBC har gjort en større artikkelserie på dette her, så det er et av flere bruksområder som er ganske creepy da, så da skjønner jeg, så ja.
2: Igjen. Så det er helt klart å henge ut kvinner, selv om det da virker som det, eller ut fra det du forteller, så høres det ut som det egentlig har mislykkes med sin oppsjekking.
1: Ja, ikke sant, det kan du si. Men internettet er rart altså, så det, liksom, det skal lite til før du på en måte blir hengt ut, så...
3: Men vi har jo to fronter her. Vi har Blindeforbundet som sier at dette er tilgjengelighetsverktøy, og så har du de som er skeptiske som sier at dette er pervobriller. Vi er nok på et spekter her, vi er nok kanskje et sted midt i, men vi har to leirer som roper høyt, og sånn er det med alt av ny teknologi, at det er entusiastene og de som er skeptiske. Og da henger man seg opp i de tingene som er det mest ekstreme.
2: Og samtidig så kan vel ting romme begge deler da, både den gode hjelpen og frykten som folk kjenner på. For sånn som i podcasten The Rest is Entertainment, så forteller de om folk som har strømmet direkte videoer uten at folk er klar over det, og klart å filme folk som lever på hemmelige adresser av ulike grunner, som for eksempel voldelige ekspartnere. Det er på en måte en smal del av samfunnet, men likevel veldig alvorlig for deg det gjelder.
0: Absolutt, og da finner man, det er jo, men igjen da, det er jo litt ekstremt bruken, men når det er så lett tilgjengelig for alle med litt onde hensikter, så må man jo egentlig forvente at det blir mer vanlig når disse brillene blir mer vanlige.
3: Og hvorfor når det er det man ser på sosiale medier?
0: Og mye av det som forklarer seg, og som Ida også bruker som eksempel, er jo ulovlig allerede i dag, så vi trenger ikke noe mer regulering for å si at du ikke skal legge ut bilder av folk du ikke klarer å sjekke opp på sosiale medier. Det er allerede strengt og butt, vil jeg påstå.
3: Men vi ser det i USA, vi ser det i England, og da regner vi med at det er ulovlig i Norge også, eller at det er vanligere i Norge, og det er det jo ikke. Vi lever en annen virkelighet, men på sosiale medier så kan man ofte tenke at USA og Norge er likt, og det er vi jo ikke.
2: Gjør det.
1: Og igjen så er det at vår personvernlovgivning, også her i Norge, den er laget for å håndheve sånn for virksomheter, ikke for privatpersoner, så når alle privatpersoner får denne teknologien her, og potensielt kan at veien fra å filme folk til å legge det ut blir så kort, så møter håndhevelsesystemet vårt en kjempeutfordring, så det vil ikke være mulig å håndheve det regelverket vi har i dag i praksis.
2: Da har Gry skrevet en melding der hun skriver, jeg mener metabriller bør forbys, det er en trussel mot personvernet at den kan bli filmet eller fotografert uten å være klar over det, hvor som helst. Det er et overvåkningssamfunn i ny potens, det er mulig å ha kontroll på, det vil, skape, det vil forandre forholdet mellom mennesker og skape mistillit mellom oss. Hva skjer egentlig med oss i samfunnet hvis vi må gå rundt og anta at brillene folk har på seg filmer oss?
0: Det vil bli et veldig annerledes samfunn hvis jeg forventer å bli overvåket av andre mennesker hele tiden. Jeg er ganske trygg på at de som overvåker meg i dag, i hvert fall stort sett gjør det med gode hensikter. Men hvis man, jeg ikke kan gå på trikken eller på bussen og vite hva som skjer med filmen av meg, så, eller mine barn for den saken skyld, så ville det vært, ville vært veldig mye mer skeptisk til å gå ut i samfunnet. Og den type overvåkning, masse overvåkning, riktig nok med helt andre formål, ser vi jo eksempler på i Kina for eksempel, hvor det er myndighetene som overvåker og passer på hvis du gjør noe galt, hvis du starter en slåsskamp for eksempel, så er det kunstig intelligens som oppdager det. Nå er det ikke akkurat det disse brillene gjør, men man kan jo fort se for seg et samfunn at folk legger ut mye mer sånn informasjon. Ikke sant? Se på den slåsskampen som startet der, eller se på den gamle damen som kastet søpla utenfor søplekassa, ikke sant? Skal vi ikke henge ut hunden litt? Det samfunnet kan fort se når alle, hvis det skjer, begynner å bruke disse smartbrillene.
2: Du hører altså på Spør Ekko om smartbriller, der våre eksperter svarer på spørsmål og tanker om smartbriller som du sender til Ekko i appen NRK Radio. Og selv om man kan da få en form for sånn gatejustis da, med dette her, så høres det jo det også på samme tid veldig sånn forlokkende å dra på en ferie, være, for eksempel da, la seg i Kina, og se på skilt. Et språk som du ikke, som du ikke skjønner et kvekk av, og så sier brillene dine hva som står på det med en gang. Altså, kan det på en måte endre måten vi er på i verden?
3: Det har allerede gjort det, fordi det her, for et par dager siden så brukte jeg AI for å, ikke på, i brillene, men på telefonen min for å oversette noe spansk til norsk. Og det kan man jo, sånn som vi snakket om, vi sa, man kan gjøre det med telefonen allerede i dag. Det er litt mer brysomt. Men vi gjør jo det en del av oss allerede.
2: Vil vi slutte å gå oss vill?
0: Ja, det har vi jo allerede sluttet med, takket være Google Maps. Jeg går meg vill allikevel, altså. Men det som er litt av forskjellen her, er at med disse smartbrillene, så er det ikke så vanskelig, det er mye lettere å oversette en samtale mellom deg og meg, ikke sant? Snakker du spansk, og jeg ikke snakker spansk, så kan, jeg, kan dette skje nesten helt automatisk, men med telefonen så må du ta den opp, og det er litt mer ekstra jobb.
3: Eller med øreproppene dine nettopp, som liksom skal gjøre det samme.
0: Eller hvis du for eksempel har hørselsutfordringer, ikke sant? Så kan du få det tekst da, ikke sant? Samtalen du er midt i tekst da, for eksempel, det ville vært en verdi.
2: Randi har også skrevet til oss, hun skriver, hei, jeg er helt blind. Det betyr at jeg aldri vet når jeg blir filmet eller er i jakta. Nå opplever jeg plutselig andre mennesker også å leve på denne måten. Litt interessant, synes jeg. Personvern i det offentlige rom har aldri vært aktuelt for oss som er helt blinde.
3: Men det har det i andre land. For sånn som i, jeg tror det er Korea, så har man, der har man slitt med at unge jenter har blitt tatt bilder av. Så der har man et påtvunget lyd hver gang du tar bilder. Uavhengig av telefonen er på lydløs eller med lyd på. Så det finnes tekniske løsninger, men man må være villig til å velge å gå for det.
2: Ja, det er jo veldig interessant. Altså, hvorfor har ikke det spredt seg mer, akkurat den, den løsningen som det har?
3: Jeg sier det. Det er vel fordi at det er plagsom for alle andre, da.
2: Ja, for kunne man da for eksempel sagt, ja, de brillene der, de må ha en lyd når...
3: Og de har jo en lyd, men den hører jeg, og, den hør, og jeg hørte deg når du prøvde det i sted, fordi at vi er i et radiostudio hvor det er god akustikk, og det ikke er andre mye mer bråk. Men man kunne jo hatt...
0: Men det er ikke sikkert at du hørte, hadde det vært 50 andre fulle mennesker i bakgrunnen her, ikke sant? Og det Meta i hvert fall kunne gjort var jo å gjøre dette mye mer synlig, eller hørbart. Enda større lys, eller enda mer blinking.
2: Eller kanskje brillene endrer farge i det du bruker deg.
0: Det er ikke teknisk vanskelig å få det til, men de har jo valgt å gjøre det litt skjult, vi har påstått, for at vi skal få det så sømløst som mulig.
2: Men altså, en av de funksjonene Meta vil ha er da altså ansiktsgjenkjenning, som gjør at når du møter en venn eller bekjent, så kan du, hvis du vil, få nyttig informasjon om den du møter. Og da ser jeg for meg altså, sånn her... Det blir slutt på alle disse kleine stemningene når du ikke husker hva var den du hette og har møtt det før. Men altså, hvordan kan det påvirke vår måte å være sammen på sånne ting også?
3: Det ville jo vært veldig deilig. Det ville jo vært veldig deilig å ha en liten hjelper som kan hjelpe deg med sånne ting. Det er jo en liten assistent, men jeg ville ikke levd i det samfunnet. Det var noen studenter i USA som gjorde en test på dette, hvor de koblet metabriller til større data maskin, hvor de da kunne bruke ansiktsgjenkjenning, og så vi har aldri møttes før, men du heter jo det, og jeg fikk litt informasjon om deg, skulle jeg si, ja, men vi gikk jo på samme skole, og da du inne i et svindelunivers med en gang. Så det veldig lett å utnytte denne teknologien til det onde. Det alltid hvem som har hensiktene her, og det kan både være det onde, og det kan være det gode.
0: Så jeg er litt for lokken, jeg underviser jo for store studentgrupper, og det kommer studenter bort til meg, og det ikke alltid jeg må innrømme, jeg husker hvor jeg har det fra, hvilken klasse og så videre, og få en sånn informasjon opp, kunne vært litt for lokkende, men samtidig så tenker jeg, kanskje jeg skal trene hjernen min til å faktisk huske. Jeg blir litt, hvis jeg så lat at jeg finner ikke veien selv, jeg bruker Google Maps og gjør det, jeg så lat at jeg leser ikke e-postene selv, jeg fortsetter ikke på det du leste for meg, skal jeg være så lat at jeg ikke engang klarer å huske mine studenter, eller mine venner, og fortsetter ikke, eller denne språkmodellen til å hjelpe meg og støtte meg, så vi jo inne i en verden hvor vi bruker hjernen mindre og mindre, og det ikke nødvendigvis positivt.
1: Ja, så det jo det store at det, jo, det vi beskriver her jo overvåkningssamfunnet, hvor ingen har anonymitet, hvor alle vet alt om deg. Og liksom vi snakket litt om folk på hemmelig adresse tidligere, ikke sant? Så da personvern og anonymitet, det ut av vinduet. Det aksesserer ikke det lenger.
2: I den nevnte podcasten The Rest is Entertainment, de også veldig skeptiske til brillene. Vi kan høre litt mer fra den.
5: As we often say with the platforms, you work for them for free.
6: Yeah.
5: You pay to work for them for free. So all of these, because all of these things are training Meta's AI, all of this stuff is being fed back and it's training Meta's AI in these kind of human interactions. The things that AI is less good at, you are working for the company and you are training them.
2: Ja, podcastvert Marina Hyde i The Rest is Entertainment sier at når du har på disse brillene, så det du som betaler for å jobbe gratis for Meta. Du mater inn din menneskelige samhandling til deres KI, sånn at KI blir bedre på det den ikke er god på. Driver vi nå egentlig sånn paradoksalt nok å betale for at vi selv skal bli overvåket?
0: Det gjør vi definitivt, og det har vi gjort en stund med disse sosiale mediene. Kanskje kommer den ikke så langt inn i fremtiden, roboter som kan brette klær og vaske, ta ut oppvaskmaskinen, sette det inn i koppen inn i skapet og så videre. Og for å få det til, så må noen trene de opp. Og det jo da naturlig å tenke at det vi som går rundt med disse brillene, som hjelper Meta å skjønne at koppen skal ut av oppvaskmaskinen, den skal opp og ikke så hardt sammen med de andre koppene for da knuser, men så løst at den akkurat passer. Det trenger den data på, og det akkurat det vi gjør.
1: Så det har vært veldig fint om det var det eneste man brukte det til, ikke sant? Ja. Den type roboter, men jeg tror nok realiteten at det Meta kommer til å bruke det til å trene den generative AI-en sin på video og bilde. Og da, hva får vi da? Jo, da får vi mer AI-slopp, sånn som internett allerede investert av.
2: Hva så, AI-slopp for deg som ikke vet det?
1: Det AI-genererte videoer av liksom, tull, av liksom, en baby som kaster opp og spiser et eple, og så baller det på seg. Liksom. Det ja. For det vi beskriver her er jo det at bilder og videoer fra disse brillene, det rådataen som Meta trener den generative AI-en på. Dette har et navn, dette overvåkningskapitalismen, og det som Morten sier, at de siste 20 årene så har vi matet sosiale medier, store tech-firmaer, med våre persondata, og så bruker de det råmaterialet til å utvikle forskjellige ting. Før var det disse anbefalingsalgoritmene som ble brukt til å gi oss personalifisert reklame. Nå er det å trene generativ KI, fordi at internettet sant? De har skrapt alt de kan, så nå må de produsere mer materiale.
0: Et annet eksempel på det samme da, for å stikke fingeren inn i noen andre enn Meta, det jo Google. Gmail har jo vært gratis veldig lenge, og i lang tid så var det sånn at vi samtykket til at de skal bruke våre private e-poster til å trene deres generative KI-modell. Så grunnen til at Google sin språkmodell nå fungerer, langt på vei det at vi i 20 år og vel, så det har brukt disse e-posttjenestene.
3: Det blir spennende å se når Google kommer med sine briller, fordi de har et økosystem som kanskje enda mer kraftfullt enn Meta sitt. Fordi den går inn i mailen din, det går inn i Google-søkene dine, det går inn i alt som Google har hånda i, og YouTube-algoritmen dine. Altså, de har all denne dataen som da, og de har en bedre språkmodell enn Meta, som også fungerer bedre på norsk.
2: Ida.
1: Og et poeng jo det at, nå sier vi at på en måte vi har matet det med, men vi har jo ikke aktivt samtykket, ikke sant? Dette har vært skjult i terms of service, i brukervilkår, langt ned i teksten.
2: Og i cookie, ja.
1: Ikke sant? Ingen store techfirmaer har spurt oss aktivt om samtykke, for hvis de hadde det, så hadde ikke folk samtykket. Mm. Og det er faktisk, det er også et brudd på personvernlovgivningen vi har, men da kommer vi tilbake til problemet at håndhevningen er vanskelig.
2: Mm. Ja, for her spør også Jon, altså, vil metabriller være i strid med EMK, altså det, det å ha rett til personlig frihet og sikkerhet og respekt for privatliv?
1: Det kan det fort være. Fra et personlig perspektiv så er det, ikke sant, er det flere ting her. Som en virksomhet så forplikter Meta å lage person, altså ha innebygd personvern i alle produkter de har. Det har de aldri hatt, og det har heller aldri vært håndhevet, og da kommer vi tilbake til det med håndhevelse av personvernregelverket. Det skjer i all hovedsak fra det irske datatilsynet, for det er der Meta har sitt hovedsete i EU, og Irland har tradisjonelt sett vært ganske forsiktig med å håndheve personvernlovgivningen overfor Meta, fordi at de ønsker å ha firma der av skattemessige årsaker.
0: Så en av de litt store forskjellene nå er jo at veldig mange av de appene og så videre som vi da kanskje ikke med viten og vilje, men allikevel har samtykke til, har gått utover mitt personvern, ikke sant? Det er min app og så videre. Når jeg bruker disse, eller hvis jeg bruker disse brillene, så er det ikke bare mitt personvern, det er alle rundt meg sitt personvern, og det har jeg i hvert fall ikke tillatelse til å samtykke til. Jeg har tillatelse til å samtykke til meg, og kanskje mine barn til en viss grad, men ikke alle som er på festen sammen med meg eller på TV-en.
2: Så er det mulig å regulere brillene og overvåkinga, eller er det allerede for sent?
1: Så vi kan sette et importforbud i Norge. Ikke sant? Vi har importforbud mot andre skadelige produkter, en viss type lasere for eksempel. Det er mulig. Og så er det om det er politisk vilje til å gjøre det. Og sånn med eksempler fra Sør-Korea, hvor man har påbud om at et bilde skal ha lyd. Problemet må bli stort nok, og mange nok må føle på det personvernubehaget det er, før vi gjør noe med det.
2: Samtidig så har det at det sånn som ja, de som er blinde og svaksynte kan vinne mye på at denne teknologien finnes, og det er vel kanskje ikke sånn at disse her teknologiselskapene er villige til å lage det bare for akkurat denne her målgruppa her. Og Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund, er i hvert fall klar på hva håp han har for fremtiden med disse her smartbrillene vi kan høre.
6: Jeg håper jo at vi blir tatt med på råd og i dialogen om også reguleringer i tida fremover. Og så er det jo interessant da, at med mye av det man nå snakker om, så er jo det muligheter man som seende har. Å kjenne igjen folk på et fortau, for eksempel, det gjør jo folk om man kjenner hverandre fra før, en mulighet vi ikke har som ikke ser, som vi nå kan få tilgang til. Og så er det ikke dermed sagt at ansiktsgjenkjenning er noe vi må ha, men jeg ønsker jo at vi skal ta liksom, den breie diskusjonen om både fordeler og ulemper med denne teknologien, ikke bare knyttet til svaksynte og blinde, men knyttet til samfunnet vårt generelt. Da.
2: Det sa Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund. Sånn, vi nærmer oss jo egentlig slutten av denne samtalen, men kan man på en måte si at det metabrillene nå er åpne for er kanskje at det er på tide å løfte blikket opp fra nødvendigvis bare den tingen, men også liksom over på hva rolle alle disse her selskapene her skal ha på livet våre? Det nikkes.
0: Absolutt, det vil jeg si er helt klart. Vi teknologer har jo forsøkt å snakke om det lenge, for de har hatt mye veldig stor innflytelse på oss, og sosiale medier er et sånt eksempel. Nå tar vi det litt ekstra. Men det jeg også ville påpeke er at det er, i hvert fall historisk sett, veldig vanskelig å lage spesialteknologi for eksempel blinde og svaksynte. Det er mye nyttigere hvis denne teknologien treffer allmennheten, ikke sant? Sånn som at telefonen din rister var en sånn spesialteknologi for folk som ikke kunne høre. Heisen er et annet eksempel, folk som ikke klarer å gå i trappa. Nå bruker vi det alle. Så hvis vi klarer å se bortenfor Meta her og se at teknologien i seg selv kan være verdifull til mange flere enn akkurat noen enkeltgrupper, da tror jeg det blir bra både for allmennheten og de blinde og svaksynte, men da tror jeg Meta må legge seg litt til siden her.
2: Ja, for hva kan vi gjøre egentlig for å på en måte både få en mulighet for blinde og svaksynte, men samtidig ta vare på vår egen person, på vårt eget personvern og privatliv?
1: Så bare sånn fra et lovperspektiv, så har vi anledning til å si forbud, men unntak. Det er liksom det enkle svaret på det. Og så er jeg helt enig at vi trenger en større diskusjon om, om store teknologifirmaer, hvordan de påvirker oss og så videre. Vi ser jo det, jeg jobber som til vanlig innen skole for eksempel, der er det en stor diskusjon nå om skjerm i skolen, hvor raskt den utviklingen har skjedd. Og vi ser jo at de store teknologifirmaene, Meta blant annet, nå har det vi kaller kanskje liksom sitt store tobaks moment, hvor de blir felt i USA for å ha lagd avhengighetsskapende produkter for barn. Så det er helt klart at vi trenger en større liksom, diskusjon om hvilken påvirkning disse selskapene har hatt.
2: Mm. Nå var jeg jo ikke med til her, men vi kan kanskje bli flinkere til på en måte stille litt krav til disse her selskapene.
3: Ja, og vi har blitt det nå på sosiale medier, men det har tatt ganske mange år.
0: For det tror jeg det er litt store her. Kanskje Norge er for lite til å være de eneste som stiller krav, men hvis vi går sammen med EU, for eksempel, og sier hvis disse brillene faktisk skal bli en del av vårt samfunn, så må det være tydeligere at du faktisk tar et bilde, ikke bare det bittelille glimt av lys som man ikke ser, og det bittelille lyden. Vi kan gjøre det tydeligere.
2: Veldig kort tid.
1: Vi liker å si at liksom, Norge er veldig lite og sånn, men det vi ser med at vi nå snakker om forbud i Norge, det har spredt seg til andre steder i Europa. Okay. Så det at vi går foran nå, det er med å liksom, sette litt føringer.
2: Ja. Mm. Så det er mulig å samarbeide om dette her i fremtiden. Vi får følge med videre på utviklingen på disse her smartbrillene. Tusen takk skal dere ha for at dere var med på denne samtalen. Jurist og personvernekspert Ida Thorsrud, professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, Morten Goodwin, og rådgiver i NRK Beta, Ingrid Austeng. Og det Olav Tessem Hvidsvang har vært med på å forby dine spør ekko om smartbriller. Og takk også til alle dere lyttere for alle spørsmålene dere og tanker dere sendt inn.
7: Dette er Ekko i NRK P2.

0: I morgen, onsdag, er det ikke ekosending på grunn av gravferden til kong Harald. Men torsdag er ekko tilbake, og torsdag betyr Trumps USA-programleder Jakob Arvola. Og hva skal du og ekspertene snakke om denne veka her?
1: Ja, det er en bekmørk og dyster 25-årsmarkering denne uka. Det var 11. september for 25 år siden at dette skjedde.
2: It does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God.
3: Oh my God.
4: That looks like a second plane.
2: Just I did not see a plane go in. That just exploded.
4: You just saw another plane coming in from the side.
2: You did. That was out of absolute.
4: Yes, and that's the second explosion. You could see the plane come in just from the right-hand side of the screen.
1: Ja, angrepene på World Trade Center og mot Pentagon snudde opp ned på USAs kamp mot terrorisme, og daværende president George W. Bush, han sa det slik til alle land i hele verden.
5: Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.
0: Ja, dette her var et vendepunkt både i amerikansk politikk og i konfrontasjonen mellom Vesten og terrorgrupper fra ulike islamistiske miljøer. Dette må analyseres, Jakob.
1: Ja, det skal vi. For hvordan fikk dette konsekvenser for amerikansk politikk slik den er nå? Og du kan selvsagt som lytter sende spørsmål og innspill. Gå inn i appen allerede nå. Og finn ekko, så snakker vi blant annet om 11. september 2011, og så skal vi kanskje også snakke litt om måten flagget til USA nå noen gang er blitt utvidet til å gjelde, blant annet Island. Det skjedde i går kveld.
0: Det blir veldig spennende, Jakob. Det er da Trumps USA på torsdag, og ingen ekko i morgen. Her på P2 er det straks nyheter, men vi i Ekko er tilbake om få minutter. Da skal vi se på hvorfor statsministeren i Spania nå kommer alvorlige anklager mot Russland og Israel i etterdønningene av flyktningkrisen i Ceuta. Mer om dette her like etter nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. PISA-undersøkelsen for 2025 viser en betydelig tilbakegang i hva norske skoleelever kan. 15-åringenes lese-, skrive- og regneferdigheter er kartlagt i flere land. Dette er svært alvorlige resultater, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. 34% av 10.-klassingene i Norge regnes som svake i lesing. Samtidig er tilbakegangen i naturfag og matematikk større i Norge enn gjennomsnittlig for alle landene som er med i PISA-undersøkelsen. Professor i psykologi Tilman von Sost minner om at PISA-tallene forteller mye, men ikke alt.
1: Det er helt klart noe som sier noe om hvordan man klarer seg senere i livet, blant annet det med lavere karakter fører til at det er større risiko for å ikke fullføre videregående skole, og for ikke klare seg godt i arbeidsmarkedet. Mm. Men helt klart er det andre faktorer som også er viktige i ungdomsliv. Som for eksempel noe sånn som psykisk helse, hvordan man har det med seg selv, selvfølelse, det å ha venner, og kanskje også det at man ikke driver med noen form for kriminell eller småkriminell atferd som ungdom. Det er også viktige faktorer som er viktige for livet senere.
0: Ja, det er mer om resultatene i NRK Nyheter nå og på TV på NRK 1. Russlands luftangrep på Ukraina i natt var forferdelige, sier en ukrainsk talsperson. Minst to personer ble drept da en skole, en klinikk og en boligblokk og 11 andre bygninger ble truffet i og ved Kyiv. Russland sier de angrep militære mål, mens ukrainske angrep har drept en person i Bryansk fylke i Russland. Hvor du bor kan ha betydning for om hjernen din rammes av Parkinsons sykdom. En ny internasjonal studie viser ikke bare at flere menn enn kvinner får sykdommen, men også at det er geografiske forskjeller.
2: I noen områder så er det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som i andre områder.
3: Det sier nevrolog ved Oslo Universitetssykehus, Mathias Toft.
2: Og så prøvde man å se, er det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det er noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som er annerledes i de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut.
3: De vet altså ikke hvorfor det er slik. Studien viser også at det er flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom.
0: Og i Norge er det 13 000 mennesker som lever med Parkinsons sykdom. Reporter her var Marianne Yttereide. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Dette er Ekko.
5: Først stormer til tusenvis av migranter den spanske grensa. Nå raser informasjonskrigen. Den spanske statsministeren er kommet med alvorlige anklager mot både Russland og Israel om desinformasjon. Hvem er det egentlig som tjener på å fyre opp under krisa i Ceuta og splitte Europa? Du hører på Ekko, jeg heter Jean-Kristin Sena. I Spania er det nå store demonstrasjoner mot den spanske statsministeren Sánchez og hans håndtering av flyktningstrømmen i sommer. Ceuta ber ikke om privilegium, men støtte, står det på plakatene til en av demonstrantene, og i Ceuta forlanger demonstranter at statsministeren går av. Denne misnøyen mener den spanske statsministeren er det, at det er krefter utenfor landegrensene som står bak. Og Europa-korrespondent Sofia Paskevic, du er med oss fra Berlin. Velkommen.
6: Takk, hyggelig å være med.
5: Disse demonstrasjonene i Spania som var før helga, hva synspunkt var det som kom til uttrykk fra det spanske folket da egentlig?
6: Ja, det har vært demonstrasjoner i flere spanske byer, også i denne eksklaven Ceuta, og folk er sinte på regjeringen, sinte på Sanchez. Flesteparten av de vil at disse migrantene skal sendes tilbake, og mange av de vil også at statsministeren skal gå av på grunn av den, altså at han og politiet har vært etterpå drivende og åpnet grensene for migranter, men også at de har ført en politikk som har signalisert at migranter og flyktninger er velkommen i Spania. Også nå etter at disse migrantene kom, så er de også sinte på at ikke alle har blitt sendt tilbake, og at folk fortsatt henger rundt på eller lager flyktningleire på strendene i Ceuta.
5: Ja, hvem er det som er mobilisert for å samle disse her store menneskemengdene som nå demonstrerer?
6: Jo, altså, det er jo ofte altså, byregjeringene i de forskjellige byene, og spesielt da byer som styres av konservative partiet Partido Popular, som har arrangert disse demonstrasjonene. Og så er det lederen, altså den nasjonale lederen for dette partiet, Feijóo, som har blant annet da sagt at folk i Ceuta trenger Spanias støtte. Folk må komme seg ut for å forsvare Ceuta, forsvare Spanias suverenitet og at landet er under angrep. Og så har det vært lignende eller enda sterkere uttalelser fra ytre og høyre partiet Vox, der Sanchez har blitt kalt en forræder og de har bedt dem om å gå av. Og så er det, mener jo Sanchez selv, eller han sa det i en tale, at det er ikke bare det nasjonale høyre og ytre høyre som har mobilisert til protesten, men også internasjonale ytre høyre bevegelsen. Han har også hintet om at det kan være andre land som kan ha stått bak med kampanjer for å få folk ut i gata, og da har han pekt på Russland, han har pekt på Israel, som kan ha interesse av at man demonstrerer mot Spanias sosialistiske regjering. For det er også en regjering som har uttalt seg kritisk om Israels krigføring i Gaza, som jo ikke er populært i Israel.
5: Vi skal dykke ned i det litt mer, men først, altså disse her demonstrasjonene, er det da kun misnøye mot Sanchez, eller er det også noe solidaritet med de immigrantene som nå sitter fast i Ceuta?
6: Altså, det har vært protester eller aksjoner, demonstrasjoner til støtte for migrantene, og de har vært blant annet da, i Spania, Barcelona og Santiago de Compostela har det vært protester, men de har vært mye mindre enn de protestene mot regjeringen, og da har de sagt at ingen mennesker er ulovlig og rasisme dreper, så Spania er nok delt der, men flertallet er sinte på at disse migrantene har blitt sluppet inn, og partier som opposisjonen, høyre siden, på meningsmålinger er de større enn Sanchez og regjeringen nå, sånn at det er ikke alle, eller mange i Spania er misfornøyd med den liberale innvandringspolitikken som Sanchez og hans regjering fører.
5: Ja, og nå forlanger jo da, som du forteller, demonstranter at han skal gå av, altså hvor farlig sitter han i sin stilling? Altså, hvor stødig eventuelt er han i sin stilling?
6: Altså, nå er jeg ingen Spania-ekspert, men etter det jeg har fått med, så er det ikke sånn at det er folk i gata som utlyser nyvalg, så han sitter foreløpig, men det skal jeg ikke uttale meg skråsikkert om.
5: Men hvis meningsmålingene på en måte helse som det har vært nå, da, så ser ikke så lovende ut hvis det hadde vært et valg i morgen på en måte.
6: Nei, det er nettopp det, så han vil nok ikke utlyse noe nyvalg. Men det skal jo være valg til neste år, og hva som skjer til da, det får vi se. Men hadde valg vært nå, så hadde han nok ikke blitt gjenvalgt.
5: Vi har snakket om flyktingkrisen som rammet Ceuta tidligere I Ekko, og da var det ikke helt sikkert hva som egentlig utløste flyktingstrømmen. Det var noen teorier om at videoer på sosiale medier hadde spredt falske rykter. Og Europakorrespondent Sofia Paskevic, har det kommet ikke lenge med å finne ut hva som faktisk var årsaken?
6: Ja, altså, det er forskjellige teorier fortsatt som, som verserer. Altså, det finnes, altså Sanchez, han peker på desinformasjonskampanjer, og det samme gjør regjeringen I Marokko, Rabat. Men det finnes også en rapport som Sanchez ikke har forholdt seg til en spansk rapport som sier at at de altså marokkanske grensevaktene at de så vekk og at de dermed gjorde det mulig for folk for altså her det snakk om store doble grensegjerder og dette også et stykke unna resten av byen så det vanskelig å komme gjennom der uten at grensevaktene ser vekk og så det noen som påstår ja, dette fordi at det var en nasjonal helligdag så de var tilfeldigvis ikke der men det fortsatt motstridende teorier og mange I Spania hevder nå at Sanchez en lakai for Marokko blir det sagt at han ikke vil peke på Marokko som som den som hadde ansvaret her og at det et problem for Spania at han ikke gjør det men ja, sannheten skal ikke gi altså, sette nå to streker under her, for det fortsatt mange forskjellige politiske teorier som florerer alt etter som hva slags altså, kan man ønsker å oppnå politisk, og Sanchez som nevnt, han peker på desinformasjonskampanjer iscenesatt av folk med forbindelse til Israel og Russland. Mm.
5: Vi skal som sagt komme inn på det, men sist vi snakket om Ceuta I Ekka, så var det flere europeiske land som stilte seg kritiske til Schengen-avtalen. Hva syn har EU og andre europeiske land på måten Spania hanterte krisen de stod I med den store flyktningstrømmen nå?
6: Ja, det det som veldig slående I denne krisen her, at de andre EU-landene ikke har stilt seg solidarisk med Spania, slik som de har gjort det når folk, flyktninger har kommet til Lampedusa, eller til de altså, italienske øya, eller til de greske øyene, og de var jo raskt ute, spesielt Italia og Giorgia Meloni, men også den danske statsministeren Mette Frederiksen I å si at grunnen til dette her den spanske liberale innvandringspolitikken og Frankrike og Portugal stengte raskt sine grenser til Spania. Tjekkia, langt vekk fra Spania, ønsket å oppheve Schengen, altså at det fri ferdsel av mennesker innenfor EU, og det samme Giorgia Meloni I Italia. Det har vært lite støtte til Spanias regjering, Norge med Barth Eide og Ås Hansen, som justis- og utenriksministeren. De har gitt viss solidaritet til Spania og sammenlignet situasjonen I Ceuta med situasjonen I Storskog for noen år siden, da folk kom syklene over grensa fra Russland, men ellers så har det vært lite støtte, og man har sagt at man trenger å styrke EUs grenser ytterligere, mer grensekontroller, og den tyske forbundskansleren har brukt dette her til å si at nå det enda viktigere å få på plass leire I tredjeland, altså mottak utenfor Europa, hvor folk skal måtte dra for å søke asyl, ikke I Europa, men langt vekk I Sentral-Asia-Afrika, for at ingen skal tro at det mulig å komme seg inn I EU lett.
5: Mm. Denne flyktningkrisen som var I Ceuta har altså fått en del etterdønninger, etterfølt av alvorlige anklager også, og seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Pøl Buvarp, du har satt I studio nå tilmodig og ventet på tur. Velkommen.
4: Tusen takk. Takk for å være her.
5: Du jobber altså med informasjon, påvirkning og hvordan kunnskap og sanning etableres I det offentlige og propaganda. Og statsminister Sanchez mener at det krefter som ønsker å bruke flyktningstrømmen til å svekke han. Hva mener han med det?
4: Nei, dette jo interessante tider, kan man si, hvor det blir en del... altså, jeg kan si det på denne måten. Jeg studerte og studerte propaganda på universitetet og tenkte kanskje jeg skulle bli en historie professor eller noe sånt. Det gikk ikke, for nå plutselig desinformasjon overalt. Det noe mange snakker om. Og I dette tilfellet så sikter jo Sanchez til at påvirkning kan se ut som så mangt. Det kan se ut som informasjon som kommer på sosiale medier, men det kan også se ut som en

0: staten som prøver å lure oss, og så det egentlig bare skyggespill.
1: Ja, for han jo kommet med ganske alvorlige anklager rettet mot Israel og Russland, som Israel har avvist, men hva motivasjoner mener han at de skal ha for å skape konflikter rundt hanteringen av flyktningstrømmen?
0: Altså, Russland jo, hva skal vi si, en felles europeisk motstander, så Russland ganske enkel å beskrive for en statsminister i hvilket som helst vestlig europeisk land som noen som ønsker å gjøre de vondt. Og der handler det jo om ofte Ukrainas støtte, hvor Spania har stilt ganske sterkt i sin støtte for Ukraina. Og man kan kanskje regne Russlands motiver, hvis de da finnes, som mer kanskje rettet mot EU som helhet, men når det skjer noe da i Spania, så kan de da peke på Spania. For Israel sin del så er det litt mer diffust og vanskelig å peke på, men Spania har vært en av de europeiske landene som har vært mest kritisk mot Israel, og begge landene har ikke egentlig en ambassadør til stede i de respektive landene, så det er motvilligheter her som Sanchez peker på.
1: Finns det noen konkrete bevis eller eksempel på disse her påstandene som han kommer?
0: Det finnes, hva skal vi si, det finnes små biter som ikke i seg selv beskriver en stor operasjon. Det vi har blant annet et kjent russisk desinformasjonsnettverk på nett, som kalles Pravda-nettverket. Dette er en serie egentlig med ulike nettaviser, eller de ligner på nettaviser, men de artiklene de deler er veldig dreid pro-Russland, og det er mye desinformasjon i de kanalene. Og der delte de blant annet et bilde av spanske statsråder som var på besøk i Marokko. Bildet i seg selv, det var ekte, og det var tatt i 2025, men dette bildet delte da dette Pravda-nettverket i 2026 for å liksom pirke litt i noen teorier om at kanskje det var noen avtaler eller noe knefall fra spanjolene mot Marokko. Fra Israels side, så det eksempelet jeg har sett, og som Sanchez har pekt på, er jo at Israels FN-ambassadør delte en Twitter-melding, altså en melding på det sosiale mediet X, med en emneknagg Free Ceuta. Og det er kanskje ikke på en måte soleklart hvorfor det er et problem, men Sanchez så jo på det som offisiell israelsk innblanding i denne krisen som da pågikk.
1: Men skulle det være på en måte en sånn gjengjelding til Free Palestine, som vi også har sett en emneknagg være?
0: Det kan det absolutt leses som, og det er nok det Sanchez ser det som.
1: Men altså, hvem er denne her desinformasjonen rettet mot da?
0: Akkurat i dette tilfellet så er det fint å holde to tanker i hodet samtidig, fordi det har versert teorier som Sofia snakket også om, at det har vært en eller annen desinformasjonskampanje som har utløst selve migrantstrømmen. Så det er en ting. Og på den andre siden så har vi da, hva skal vi si, den offentlige debatten av følgene, eller hva som skjedde etterpå. Og det er to forskjellige målgrupper og to forskjellige typer operasjoner, hvis det er operasjoner.
1: Og muligens to forskjellige avsendere.
0: Så, altså, i forkant, hvis det var noe der, så ville jo målgruppa vært disse flyktningene selv. Og her er det på en måte åpne porter, vær så god, gå inn, alle må ta seg over. Og det vi ser av på en måte meldingsutvekslinger og informasjonsstrømmer i den gruppa, skjedde mest egentlig på Facebook, på Instagram og på TikTok. Og så denne andre biten som jeg nevnte, altså denne samtalen i etterkant, hva liksom betyr dette for Europa og sånn, Da er det europæere, spanjoler,

0: velgere i Spania og europeiske velgere som diskuterer dette og får sett mye innhold på blant annet X og på Telegram.
1: Hva type innhold da?
0: Nei, det er jo debattinnhold, altså meninger kommer jo veldig ofte frem, men også bilder og videoer som kanskje viser noe, men kanskje de er lagd av kunstig intelligens eller noe sånne ting.
1: Men for å på en måte lage litt dårlig stemning da, for å si det rett frem.
0: For å spille opp temperaturen i denne debatten.
1: Altså, vi hørte jo Sofia Paskevic fortelle at dette her har blitt sammenlignet med da vi i Norge i 2015 fikk en flyktningstrøm gjennom Storskog i Finnmark, og Cecilie Hansen, som var ordfører i Sør-Varanger i 2015 da, hun var veldig fortvilet, vi kan høre.
2: Vi ser at flyktningtilstrømmingen den er stor. Det er ingenting som tilsier at den kommer til å bli mindre i tida fremover heller. Og for oss i Sør-Varanger så utgjør nå flyktningene en stor del av befolkningen i Kirkenes. Vi er i en prekær situasjon, og vi anmoder nå alle kommuner til å bistå oss og avhjelpe i denne situasjonen.
3: Det er den økte tilstrømningen av flyktninger over grenser fra Russland til Storskog som skaper en prekær situasjon i nord. Forrige uke ble det satt ny rekord med 100 personer på en dag, og man har hittil ikke klart å få folk fort nok videre til andre kommuner.
1: Ja, slik hørtes ut på nyhetene da flyktningstrømmen kom over Storskog, grenseovergangen til Russland, sent på høsten 2015. Og Pølby, hva paralleller vil du si det er mellom det som skjedde i Storskog i 2015 og det som nå skjer i Ceuta?
0: Hvis vi skal være nøyaktige, så er det kanskje altså migrasjon som tema er jo en åpenbar parallell. Men jeg tror det interessante her, det er også hvor vanskelig det er å bevise kausaleffekten, altså hvem var det som gjorde hva og hvorfor i begge disse tilfellene. Så ved Storskog så man på en måte passive grensevakter på russisk side som tillot dette å skje, men vi vet ikke om det var en sentralt bestemt type, liksom, nå skal vi gjøre dette mot Norge fra Moskva, hilsen Putin. Det vet vi ikke. Og det, på samme måte så er det også veldig vanskelig å bevise hva som skjedde i forkant av denne Ceuta-migrasjonen, om det var noe mer koordinert, eller om det var en viral, altså en mye spredt historie og om det var organisk, eller om det var lagd sånn.
1: Men hva kan dette her si oss om det, og da bruke migranter nesten som et våpen i for å splitte Europa?
0: Det er dessverre sånn at migrasjon er et veldig betent tema. Det er vanskeligere og vanskeligere å snakke med innestemme når det kommer til migrasjon. Og det er den type temaer som desinformasjonsaktører, som for eksempel Russland, er veldig kjent for å utnytte der de ønsker å skape splid. Så de hekter seg på disse sakene som er vonde, som skaper mye splittelse og splid, og pirker borti de for å gjøre de enda mer verkende.
1: Så hva bør vi da som vanlige mennesker på en måte tenke for å kunne manøvrere oss gjennom dette mildere med både desinformasjon og propaganda?
0: Som enkeltpersoner, det rådet jeg vil gi mest, det er å kjenne på følelsene dine. Når du ser på nyheter, når du mottar informasjon på sosiale medier, hvis du kjenner at du blir veldig sint, eller veldig glad, eller hvis du føler deg truffet i følelsene, da må du stoppe opp. Da må du tenke over hva er det som skjer, er dette noe jeg er tilbøyelig for å tro på, fordi det får meg til å føle meg glad, eller sint, eller engasjert. Og så må vi også huske at ting tar tid. Så når denne krisen skjer i Ceuta, så er det en forventning om at nyhetsmedier og etterforskere kommer til å finne ut om årsaken til dette veldig fort. Og det er ikke sånn. Så vi må være tålmodige med hvordan informasjon bygges opp om hendelser, og ikke ta liksom det første som det beste.
1: Men kan vi forvente at det kommer noen svar på hvem som er skyldig i alt sammen her?
0: Jeg tror verden er nok så komplisert, og jeg tror det er vanskelig å sette to streker under disse svarene. Så jeg vil ikke holde pusten, men vi kommer til å følge med.
1: Hva tenker du at vi kan lære av denne her, både krisen i Ceuta og for så vidt Storskog, om hvordan Europa bør håndtere lignende situasjoner i fremtiden?
0: Altså, Europa går foran når det kommer til blant annet det å regulere disse sosiale medieplattformene, som er en veldig viktig bit av det å se på og avsløre desinformasjon på nett. Europa har blant annet innført denne Digital Services Act, altså digitale tjenesterforordning, som gjør det mulig å snakke med selskapene som eier disse sosiale mediene og få innblikk i hva som skjer, og kanskje be de om å ta ned visse ting som ikke bør være der. Så det er jo en måte EU jobber. EU har også en veldig viktig og god institusjon i det som kalles EEAS, The European External Action Service, som er egentlig bare et fancy navn for utenrikstjenesten til EU.
1: Ja.
0: Og der kartlegger de en god del av disse informasjonsoperasjonene som de oppdager, og de skriver noen veldig gode rapporter som ligger åpent på nett.
1: Så hvis man er i tvil, så kan man egentlig oppsøke og se hva de har funnet ut?
0: Det kan man gjøre, og det finnes altså faktisk.no her i Norge, og det finnes mange tjenester, men sjekk alltid, i hvert fall hvis du føler noe stort, så må du sjekke andre kilder.
1: Veldig godt råd der. Tusen takk skal du ha, Paul Buvarp, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og tusen takk også til Sofia Paskevic, europakorrespondent i NRK. Denne saken var forbud av Jon Haukeland.
4: Dette er Ekko i NRK P2.
1: Høsten er blitt en ny høg sesong for konfirmasjoner.

0: Og mens vi synger om at tanken er fri, står 15-åringen der og prøver å finne balans I en helt ny voksenverden. Men dette et viktig ritual for en skjørtid, eller dette bare en kostbar fest for en som egentlig mer enn nok med seg selv? Den praten tok jeg her I Ekko på våren, og vi skal nå få et gjenhør med den. Kari Weiteberg, du prest og tidligere biskop I Oslo. Hva husker du av din egen konfirmasjon?
1: Jeg husker faktisk veldig mye, men så det litt sånn, hva det jeg husker fordi det bilder da, og hva husker jeg sånn egentlig? Men det jeg ser av bildene, og det husker jeg også, at jeg har tegnet smilefjes over, over ansiktet mitt, for jeg sitter der og ser veldig trist ut. Og det var ikke høgde... Altså det var ikke da jeg var på høgde og syntes det selv I mitt eget liv. Jeg skulle ikke ha tala, og jeg sitter der og ganske mutt. Så det husker jeg, og det jeg veldig glad for jeg husker på en måte, for det ikke nødvendigvis den tiden da en tenker de... Ja, så det ikke den tiden da en tenkte, oi, jeg liksom en perla, jeg vakker, jeg elsket, jeg ønsket. Jeg følte meg ganske ansleis.
0: Ja, for jeg så du humre litt da,
1: eller? Ja, jeg gjorde det. Ja. Jeg kjente meg veldig igjen. Fordi jeg senere har blitt har utviklet. Altså, I dag ville jeg ha ønsket masse taler.
0: Ja, det ikke noe du skulle ha vært konfirmant. Trude Fiksal, du barne- og ungdomspsykiater. Du konfirmerte deg ikke. Hvorfor ikke?
2: Nei, altså da på 70-tallet, da det var aktuelt, så jeg kommer fra en ikke-religiøs familie, og det var ikke noen alternativer som vi visste om, og foreldrene mine var sånn, du må gjerne gjøre det, men da får du bli med den hellige handlingen, det blir ikke noe fest og gaver og sånn. Og så hadde jeg jo selv en overbevisning om at jeg ikke kunne stå og si, altså jeg kunne ikke bekrefte dåpsløftet da. Det hadde jeg tatt stilling til da, sånn at det ble ikke konfirmasjon.
0: Men jeg vet, husker du noe om hvordan du følte det sånn kroppslig og I høyde og sånt på den tiden?
2: Ja, jeg kjenner meg jo igjen I beskrivelsen til Kari da. Det var ikke men ikke sant, når du 15 du har ikke så lang erfaring så du vet ikke helt om noe annet heller og nei, det var vel kanskje ikke den tiden der det var ryddigst, hverken på indre eller ytre bane, men jeg husker at jeg serverte en del konfirmasjoner til venner og sånn. Jeg synes det var hyggelig, jeg likte å være litt sånn observatør.
0: Ja, flyge på veggen.
2: Ja.
0: I fjor så konfirmerte altså nesten halvparten av norske 15-åringer seg I den norske kirke, mens en femtedel konfirmerte seg I humanetisk regi av Humanetisk Forbund, og resten konfirmerte seg enten I andre tro- og livssynssamfunn, eller så valgte de å ikke konfirmere seg. Men noen av årets ferskeste konfirmanter, August, Emilie og Sverre, synes dette her om sin egen konfirmasjonsdag.
3: Det var veldig, veldig fint. Festen var veldig bra, og seremonien gikk veldig fint. Det var veldig hyggelig, og fint å oppleve.
4: Jeg valgte det kanskje mest for tradisjon, og konfirmasjon handler jo om å konfirmere dåpen. Så jeg hadde lyst til å konfirmere dåpen.
5: Det var greit I kirka og sånt, men det var veldig hyggelig selskap etterpå, I og med at det kom slektinger og familie fra lang vei. Så det var veldig trivelig at han ville reise så langt for å være her på dagen min.
0: Ja, det sa de ferske konfirmantene August, Emilie og Sverre. Og Kari Weiteberg, konfirmasjon begynte jo som en kristen tradisjon og var inntil for drøyt 100 år siden I 1912, juridisk påkrevd til og med. Hvordan startet dette her med konfirmasjon her I Norge egentlig?
1: Ja, altså det var jo en del av eneveldet og enhetssamfunnet. I 1736 så ble det pålagt ved lov at det skulle være konfirmasjon I Danmark-Norge. Og det jo jeg veldig glad for at det ikke lenger. Men det førte jo til at da skulle en lære seg katekisme og svare på spørsmålene, og så var det da selvast riten fra barn til voksen. Det inneholdt jo store overganger. Så etter konfirmasjon fikk du jobb, og du ble sett på som en samfunnsborger som var fullt tilreknelig. Så det å ikke liksom få til eller klare å svare på alle disse spørsmålene gjorde jo at du på sätt och vis havna bakerst i samhället.
6: Ja, nästan som en examen.
1: Då kunde du dra på lofotfiske och då kunde du gå på dans och i det hela tatt den är övergångsriten som vi ju känner från de flesta eller alla kulturer. Men så blev det alltså upplöst.
6: Men var det nästan som en examen på den tiden?
1: Ja, det har vi ju ifrån Alexander Kjellands Gift för exempel och en del andra böcker kan ju beskriva hur det kändes för de konfirmanterna som inte fick det och inte kunde. Det var säkert lite latin de måtte pugga om, men det var först och främst förklaringarna på bud och på fader vår. Och, så de skoleflinke satt ofta framst och de största garane satt ofta främst, så dessvärre vill jag säga, för jag syns det är så lite i förhåll, eller så anslös i förhåll till det Jesus förkynte, så kunde det också bli en manifestation av klasse och rang. Men nu snackar vi alltså 1700-1800-talet.
6: Ja, det är heldigvis gått till sedan den gången, men hur är en konfirmation idag då?
1: Alltså idag så syns jag som biskop och som eller biskop emerita och som känner till i varje fall väldigt mycket av hur det foregår i Oslo bispedöme, så syns det egentligen vi är i tid som är väldigt spännande och väldigt positivt på en måte, för många väljer själv att de vill gå till konfirmation och det är väldigt dyktiga vuxenfolk där och då handlar det om att kanske inte de har så mycket kunskap om tro att de vill finna ut vad är detta? Vad är det att tro och vad är kristendom? Och så vet de också att det inte är tvang. Det är gratis och du blir inviterad in och får dessa reflektioner som vi hört idag. Detta handlar om att finna ut, vill du stå i det att du är döpt? Alltså bekräfta dopen, så vill vi gärna vara samman med dig, dra på leir och reflektera runt värdier, runt vem är jag och vad är det viktigt nu i vår tid att hålla fast på. Och det väljer fler och fler. Bara en ting till, i fjol blev alltså 1800 konfirmanter döpt. Wow. Så det är ju nettopp som det blev sagt en bekräftelse på dopen. Så i löpet av dopen, nej, i löpet av konfirmationstiden så föregår det också en dopshandling för väldigt många av konfirmanterna.
6: Ja. Men kan man, visst du är omvänt att du går på dessa undervisningarna och tänker, åh, det här passar till mig.
1: Och det är väldigt viktigt att hålla öppet och det vet jag och blir sagt i de första tiden att nu har jag lärt lite och jag tänker också att detta trossynet, livssynet som jag nu lärt i den norska kyrkan, det jag känner mig mer hemma än annanstans.
6: Trude Fikstad, som barn- och ungdomspsykiater, hur moden är egentligen en genomsnittlig norsk 15-åring, hvis det går an å si?
2: Ja, det är det då. Det är ett väldigt stort sprik. Mm. Och så kan man säga si att, som du inledet med, det är under ombygging, både fysisk och psykisk. Och så då kan man ju säga si att genomsnittligt så är det mycket som föregår, men jag tänker att det, selvom frontallappen, den delen av hjärnan som på en måte koordinerar detta som har med planläggning och struktur och sånt ting att göra, och är den är ju inte färdig för man är 25 omtrent. Så är det inte, betyder inte det att 15-åringar inte är i stand till att förhålla sig till komplicerade spörsmål, moraliska spörsmål, värdispörsmål, visst de får möjligheten till det. De är fullt i stand till det. Det kommer ju bara an på hur vi lägger upp rammene runt det då.
6: Ja, för alltså vilka konsekvenser har en utvecklad frontallapp egentligen? För att inte veta.
2: Nej, den funkar ju, det är bara det att det med att göra detta som heter liksom alltså överordnad styrning av olika funktioner, det är inte helt på plats än, men det är ju där. Och jag syns inte vi ska säga att det är till hinder för att 15-åringar ska få mena något om det livet de lever och den världen de lever i. Det syns jag vi ska ge dem möjligheten till.
6: Men tränger det mitt i det här kaoset?
2: Altså det der jeg liksom tenker at ja, de gjør faktisk det, de trenger, og de ber om det også, og det er jo litt det en av de du hadde intervjuet her sa, det tradisjoner, det noen holdepunkter I tilværelsen, det noen ting som fast, I en verden som så full av informasjon, av hendelser, av ting som de ikke har kontroll på, så det veldig fint at vi voksne legger til rette for at det noen ting I livet, som fast. Og så synes jeg at det å undervurdere ungdom og ikke gi dem muligheten til å reflektere over de vanskelige tingene, de tingene vi ikke har svar på. Mm. De peppres av TikTok og andre ting, ikke sant? Og det sikkert mye bra med det, men så det også noe med å bli faktisk tatt så på alvor, da, at du får lov å være med og tenke over de store spørsmålene.
6: Mm. Kari Weitberg, hva tenker du om at vi krever livssynsvalg og lager høytidlige seremonier når tenåringene som mest hormonelle og ustabile? Du har vært der selv.
1: Vi snakker jo mye om det, men når passer det egentlig? Så jeg har I grunn kommet frem til at den 15-åringen og 9. klassen med så stort spenn mellom gutter og jenter og modning og ikke modning, det å nettopp gi dem den muligheten å møte andre trygge voksne, og gi dem, altså på sett og vis også et frikvarter, om man ikke kjenner det inni seg selv, så hører man I hvert fall noen samtaler og diskusjoner som kan sette seg. Og så det et veldig stort spenn. Jeg har dratt rundt til konfirmanter og blitt grillet, det synes jeg veldig gøy. Så det liksom spør meg om alt dere lurer på. Og det jeg merker også jo at mange har nettopp fått informasjon gjennom TikTok og en del kanaler som kanskje ikke gir den beste varianten, eller den sanneste varianten av tro og verdier. Og det å få møte de med kloke formidlere som også lar de reflektere selv, skjønne at du må tolke dette her, og ja, I det hele tatt, så det passer jo I grunn alltid, derfor synes jeg at 15-årsalderen helt toppers.
6: Mm. Jeg tror du fikk sagt, hvor godt I stand egentlig 15-åringene til å klare å vurdere livssyn og ta sånne her valg når de 15?
2: De I stand til det ut fra sitt ståsted, og jeg tenker at det ståstedet akkurat like verdifullt som mange som senere I livet. Poenget at hvis vi liksom skal undre dem den muligheten når de 15, når, som du sier, ikke sant? Når passer det da å gi dem den muligheten? Det, ok, kanskje de ikke ferdig reflektert da, det håper jeg virkelig ikke, for det mye å reflektere over I livet, men på sitt nivå, og jeg mener jo, etter å ha snakket med veldig mange barn og ungdommer I løpet av yrkeslivet mitt, at det mye å lære av måten de ser verden på. Det kanskje også den veien vi som voksne kan få noe mer innsikt i hvordan livet sett fra deres ståsted. Da. Mm. Så jeg tenker det går begge veier dette her.
6: Mm. Men når en da har denne konfirmasjonen, så det jo gjerne ikke bare en seremoni som skal gjennomføres, men det følger også en fest etterpå. Der familie, slektinger og kanskje venner samles til mat og drikke. Og på Sunnmøre så I hvert fall kakebordet veldig bugnende. Men I dag veldig mange vanskelige, kompliserte familiebarn med skilte foreldre, halvsøsken, bonussøsken og et hav av valg om hvem som skal inviteres til hvem som skal betale for dette her I gilde. Hvordan opplever de dere I kontakt med dette her?
1: Altså vi snakker mye om dette, og jeg vet også at mange av lederne hører at jeg gruer meg. Og det veldig trist altså. Og det her tenker jeg, det grunn her med å ta den store samtalen, kanskje mellom voksne, for jeg vet jo også at det har blitt dyrt, og det veldig lett. Å kjenne seg utenfor som konfirmant, men også kanskje som voksen på at en kan kjenne på et press vi må ha den festen, eller det må bli de gavene altså, kyrkja tilbyr konfirmasjon gratis, det 500 kroner la seg nå at noen I Frogner tok for å dra på leire, men det står også trenger du støtte, så har vi støtte. Så den pengestraumen og de forventningene til fest, de kommer ofte fra oss voksne. Mm. Jeg har veldig lyst til å komme tilbake til Ekko og snakke akkurat om den biten, men nå har jeg I hvert fall nevnt det, for der ligger det noe som vi må ta fatt I.
2: Men jeg helt enig med deg, og jeg tenker at det de voksne som ansvarlige for rammene. Mm. Det vi som sier hvordan ting skal være. Det jo ikke 15-åringene som kommer og sier at vi må ha sånn og sånn og sånn. Ikke sant? Det forventninger vi har skapt som voksne, og da må vi ta ansvaret for å lage de rammene som overkommelige. Og når det gjelder dette med familier som altså familier med ulike konstellasjoner da, så tenker jeg det også et voksenansvar å lage en ramme rundt det som ikke inneholder konflikter, eller jeg vet jo at det folk som har to konfirmasjonsselskaper fordi foreldrene ikke kan være I samme rom det veldig trist, synes jeg da fordi det går jo bare utover konfirmanten og det jo også en måte, altså ja, man viser mye gjennom handlinger så det en anledning også for de voksne til å tenke over hva slags verdier det vi vil vise til våre barn, hva det som betyr noe her I verden, det liksom det at vi kan være sammen og være oppføre oss ordentlig overfor hverandre I en sånn anledning, det materielle som skal stå I sentrum vi kan også signalisere med måten vi lager rammer rundt konfirmasjon på hvordan vi tenker hva vi tenker viktig da, så det en anledning for de voksne også til å gå litt I seg selv og gå noen runder på de tingene.
6: Så her vi voksne virkelig en vei å gå.
1: Jeg håper de kan få litt sånn mot av det vi sier. Ja. Vi heier litt på de voksne.
6: Hvor vi voksne fått dette her presset ifra? Altså, hvorfor vi voksne så opphengt inn dette?
2: Men jeg tenkte på det du sa, og da du fortalte om at de, ikke sant, de med store gårder satt først. Og sånn. Ja. Det jo et eller annet sånn hierarkisk greie. Ja. Og jeg har jo av og til tenkt at det mange måter å vise sin vellykkethet på I samfunnet, du kan ha store, fin jobb og mastergrad og hus og hytte og bil og så kan du ha veldig flinke barn da. Så man må passe seg litt for at ikke barna blir sånne der assessuarer som du har litt satt på spissen av, men allikevel noe du viser frem for å speile din egen vellykkethet som voksen da. Ja. Men at du gjør det på at du tenker litt over hvorfor gjør vi dette her?
1: Det spennende nå som jeg las fra siste undersøkelse at konfirmantene svarer faktisk at de ikke gjør dette for pengene sin skyld. Mm. Og hvis vi da velger å tro på det, og det tror jeg på, så handler det jo, så det kanskje også at vi voksne tror at det ligger noe annet. Dette veldig spennende utforsket.
6: For det fører jo også egentlig veldig naturlig over til det der neste tema her, fordi når en dag kommet gjennom både seremonien og maten og talene, så har vi kommet til det som var en snakkes, I hvert fall I nyhetene forrige veken, nemlig nettopp gavene. Mm. For midt etter her valget om det skal tro på Gud eller ikke, så det plutselig at det bongnende gavebordet som ført til nettopp det at mange opplever press vi kan høre.
3: Definitivt press på hvor mye for eksempel penger eller smykker eller armer noen får mer enn andre.
5: Det blir litt annerledes fra annet press, fordi det ikke noe man kan gjøre noe med selv. Så det bare sånn at man kan bli litt sjalu eller ja, litt sånn.
3: Ja. Det veldig enig.
6: Det sa August Johansen Sjølberg og Sverre Skogvang, ferske konfirmanter fra Skaun ungdomsskole som kollega Gjøte Toftaker hadde snakket med. Og Kari Veiteberg, hva tenker du om det der fokuset på materielle goder midt I livssynsvalget det står I?
1: Jeg synes det var veldig ærlig og fint sagt av disse unge. Så da har vi jo allerede noe å snakke om, at det er veldig stor forskjell på hva penger vi har å rutte med I dag, og det skaper sjalusi, så igjen så vel dette et litt voksen, en samtale vi voksne må ta, fordi I utgangspunktet så ligger det I hvert fall ikke at dette skal koste, eller dette en dyr fest. Det jo litt av de samtalene vi nå også tar rundt russefeiring, for eksempel. Så jeg tenker at jeg har så lyst til at det skal bli kult og gøy og så ha en skikkelig fest etterpå hvor hele bøgd og lage kransekaker men som du nettopp ikke og kanskje ha en sånn felles ting som en kunne donert det altså det noe vi trenger liksom en ny Ja, nej, jag måste bara tänka och börja tänka kreativt. För det är viktigt också hur vi går in i detta, att det liksom stopp och det kan vara göj att få gaver, sånt, så det är ju inte det. Men det är klart att det har tagit av på ett vis, och när det lager den, när du ser och väldigt att någon får väldigt massa andra lite, så, mm. så blir det akkurat det motsatte, som i hvert fall jeg og jeg tror kyrkje og alle som byr på konfirmasjonshandling hadde tenkt seg.
6: Jeg tror det fikser, altså ja. Du nevnte jo, vi sa dette her med foreldre som vil vise sin, hvor vellykker det, hvor mye er dette her med det å gjøre, tror du?
2: Jeg vet ikke, det er sikkert også litt sånn man bare blir dratt inn i, ikke sant? Ja. Det er sånn alle gjør det, så da blir det sånn, men jeg har jo, jeg husker veldig godt, for det er en del år siden, en ung gutt som fortalte at det fineste han hadde fått i konfirmasjonen var bestefarens klokke, mm. fordi han, det var et arvestykke som han da fikk overta, ikke sant? Og det var noe som betydde noe for han mye mer enn pengene eller sånt. Så det var han, det han husket da. For alle mennesker å tilhøre i en sammenheng, ikke sant? Være en del av noe, være en del av en rekke da. Det er viktig også, man skal ikke undervurdere hvor viktig det også er for ungdom. Mm. Så kanskje man kan tenke mer i den retningen, ikke sant? At her,
1: vi har hatt i tradisjon også gi en tur, ja. Altså at sønnen vår drog med pappaen sin, og jeg drog med datter og mi, og da fikk vi jo en mulighet til å bli kjent på den måten, og det var gaven, så får en bare finne den turen på en tid, så det ikke koster så alt for mye. Ja. Vi drog til et land vi aldri, en plass vi aldri hadde hørt om.
6: Hvor var det da?
1: Aqaba, der ligger i Jordan, det gikk da. Og de andre drog til New York, ja, dyrt, men det går an også å reise budget. Men det vet jeg en del voksne gjør, altså liksom gir noe de kan gjøre sammen,
2: glede seg
1: til. Gå på en konsert sammen, for eksempel, hvis de gjør.
6: Ja. Jeg tok jo nesa med faktisk på en dag på øya, ikke hele øyafestivalen, men for det var for dyrt, men en dag.
1: Jeg tenkte også på øya, men det er noe 500 år.
6: Ja. Men altså, vi må jo høre litt til ifra den nyhetssaken om disse gavene, fordi der kunne jo privatøkonom Endre Jo Reite også fortelle om familier som har valgt å ta forbrukslån for å kunne gi flotte nok gaver.
7: Det er mange eneforsørgere, det er mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt, og det å føle på utilstrekkelighet i forhold til konfirmasjon fordi noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg er unødvendig.
6: Kari Weitberg, du snakket jo litt i sted om at man må tenke litt sånn nytt rundt dette her med gave, men hva ansvar er egentlig kirke og andre konfirmasjonstilbydere for å gjøre noe med dette her gavepresset?
1: Vet dessverre ikke hvor mye ansvar vi har, men vi har ansvar på den måten at vi må få fram samtalen, og ikke, fordi det ligger ikke noe økonomi i selve det som blir bytt for, av undervisning og av samvær. Men det er klart, kanskje starter med grådighet og mammon i første time, men jeg tror ikke dette ligger hos 15-åringen.
2: Men det de er opptatt av mange, er jo dette med forbruk, miljø, klima, ikke sant? Hvordan skal vi leve bærekraftig? Det er noe som bekymrer mange ungdommer. Og den der, det blir liksom det materielle kakebordet da, som konfirmasjonen er for en del. Det er jo noen som reflekterer over det. Også med det perspektivet da.
1: Absolutt.
2: Og den samtalen, det er et verdispørsmål som jeg tenker kan høre hjemme i konfirmasjonen, enten det er en religiøs eller ikke religiøs konfirmasjonsforberedelse.
6: Ja, for jeg beit meg merke i stedet at du sa at dette her er jo på en måte en mulighet for oss voksne også å få et innblikk i 15-åringene sin verden på en helt annen måte. Kunne det vært en mulighet at voksne var enda mer involvert i konfirmasjonsundervisningene på noe vis, sånn at vi var kjent med 15-åringene våre på en helt ny måte, eller ville det vært rart?
1: Jeg synes det er en veldig spennende idé. Samtidig så har en del konfirmanter også sagt at dette også er tid for å bli kjent med litt andre voksne, og det også, tror jeg, eller andre som er litt eldre enn de, så de nettopp kan snakke om disse tingene på. Så det er liksom både og. som jeg tror viktig I den fasen. For det, om to år så skal de flytte ut, og det å vite at det finnes miljø, det finnes noen andre trygge folk som man kan lufte og så, ja, snakke om det vi snakker om nå, og andre ting som seksualitet og bekymring og at den lei seg, det kan også denne konfirmasjonstiden hjelpe til å gi Ja, rett og slett gi reiskaper for livet, og gi en type trygghet I at du ganske unik. Du noe.
2: Mm. Og sånn utviklingspsykologisk så snakker vi om at alle aldre har sånne utviklingsoppgaver som skal løses, og I tenårene så jo det, hvem jeg I sammenlignet med min opphavsfamilie, og hvem skal jeg være, hvem identifiserer jeg meg med, kjønnsidentitet, alle disse tingene, og det å gi en arena for å støtte den, liksom gi støtte til den utviklingsoppgaven, da. Det tror jeg, som du sier, ikke sant? Det å ha andre voksne som kanskje representerer noe annet enn foreldrene I andre perspektiver, veldig utviklingsstøttende. Og det ikke så mange sånne arenaer, man har idrett og så korps og skole og sånn, men det fint å ha en sånn arena hvor det også liksom rammen at man skal diskutere litt sånn verdispørsmål. Så jeg heier på det.
6: Men hvordan skal vi da forme disse konfirmasjonene til å bli sånn at du ikke føler det, ja, sånn at du ikke må tegne på et smilig fjes på bilder din I ettertid, for å si det sånn?
1: Nei, igjen så vi jo inne på at vi I den tida, så, så sånne ting kan vi ikke garantere, men hvis du, den som skal si noe, så skriv det ned, så kan konfirmanten putte det I skuffen sin og ta det opp I viktige dager I livet. Men jeg føler vi I gang, og jeg tror vår samtale kan kanskje skape en type kreativitet. Synes det veldig vanskelig å komme med sånn påbud skal ikke. Så det der å få kanskje både blant konfirmantene selv, og de som ordner festen, at det noe her, liksom? Som vi kan gjøre?
2: Og det finnes jo arena hvor de voksne kan snakke sammen. Mange går jo på samme skole, man kan ta det opp på foreldremøter, eller andre sånne FAU snakke litt om det. Det jo mange skoler nå som tilbyr for eksempel, eller altså, hvor foreldrene selv har tatt initiativ til at man har smarttelefonfri barneskole. Det har foreldrene selv ordnet. Det ingenting I veien for at man også kan diskutere denne typen spørsmål I foreldregruppa, da. For å lage en annen type ramme.
6: Men hvis jeg for eksempel da har en konfirmant som ekstremt I tvil og veldig usikker på om vedkommende vil, fordi det ubehagelig og liker ikke å ha hver midtpunkt, hvor mye skal man presse deg da?
1: Jeg synes på ingen måte en skal presse de, og så tilbyr vi også, nå snakker jeg igjen utifra den norske kyrkja, men vi tilbyr også ulike opplegg for konfirmanter. Jeg skal nå konfirmere en konfirmant bare en den dagen og det ulike grunner til det og det kan være ulike opplegg men det var kanskje ikke et svar helt på spørsmålet ditt men det som kyrkja har gjort med dåp og bryllup som vi kaller drop-in og drop-in bryllup og dåp så folk tror det I Las Vegas det nettopp også for å vi skulle ha gjort det men vi har ikke hverken penger eller orkte fest eller vi fikk aldri bestemt oss så det å liksom gi sånne muligheter kanskje det kan det pipla noe over til konfirmasjon her som en kreativ idé
6: Så det finnes altså muligheter og det kanskje fortsatt et poeng I at 15-åringen skal få lov til å kjenne på denne overgangen fra barn til voksen. Takk til prest og tidligere biskop I Oslo Kari Veiteberg og barne- og ungdomspsykiater avdelingsleder ved BUP Diakonhjemmet sykehus, Trude Fikstad. Denne saken var forbudd av kollega Kari Ørstavik.
8: Dette Ekko I NRK P2.

0: Kong Harald fulgte landet vårt i en periode med store forandringer. I dag er vi et velferdssamfunn der mennesker med ulik bakgrunn lever sammen og finner ut av det med hverandre.
1: Noe av det som gir meg håp er å se hva som kan skje når vi snakker sammen. Når vi rekker ut en hånd til noen som vi er uenige med og som er annerledes enn oss. Det kan være strevsomt, men et samfunn der vi ikke snakker med andre enn dem som ligner på oss selv, blir både fattigere og farligere.
0: Vi tror på et Norge der det er plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt, og vite med oss selv at vi er ett folk.
2: Gravferda til Kong Harald kan du følge i morgen her på P2. Da blir det en felles radiosending fra klokka 9 sammen med P1, P1 Plus og NRK Nyheter. Felles for alle kanalene i NRK er at det blir markert ett minutt stillhet klokka 1. Det er med andre ord ikke noen ekosending i morgen, men vi er tilbake igjen på torsdag. Vi som er laget dagens sending er Olav Tessen Hvitsvang og Jon Haukland. Produsent Lena Gundersby Gravdal, og jeg heter Jean Kristin Sena. Og nå er det straks drivkraft her på P2, og i dag har programleder Vegard Larsen besøk av bokser Cecilia Brekkhus, så det er all grunn til å bli værende på kanalen. Vi takk for følget og ønsker deg en fin dag videre her på P2.
3: Her er NRK Nyheter klokka 11. PISA-undersøkelsen viser en betydelig tilbakegang i hva norske skoleelever kan. 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing, viser tallene fra i fjor. 15-åringenes lese-, skrive- og regneferdigheter er kartlagt i flere land, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fikk presentert de norske resultatene i dag.
4: Ja, det er svært alvorlige resultater vi får presentert her i dag. Denne undersøkelsen ble tatt opp for halvannet års tid siden. Forskerne preger på at det er flere sammensatte årsaker knyttet til det som vi nå ser, men digitaliseringen i norsk skole blir trukket frem som en årsak til den negative utviklingen.
5: Ikke bare lett å konkludere, men altså, hvor går Norge videre hvis vi fortsetter med en skole på dette nivået og pilene bare peker nedover og nedover?
4: Ja, vi har gjort flere grep de siste årene, og etter at denne undersøkelsen ble tatt i Norge. Og vi er på ingen måte ferdige. Nye kraftfulle grep vil komme, men i dag er ikke dagen for å lansere ny politikk og vise til de tiltakene som er utført i nyere tid. Av hensyn til begravelsen som finner sted i morgen, så venter vi med det.
3: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ble intervjuet av Trond Lydersen. Årsaken til at flomkatastrofen i Himalaya ble så stor kan være dårlig vær tidligere i år. Breforskere og geologer i Nepal forsøker nå å forstå hvorfor raset av en isbre i Tibet kunne skape så store oversvømmelser. Det sier reporter Ole Reinert Omvik i Kathmandu.
6: Altså, vi har jo vært i Trisholi, som altså ligger 7 mil fra utgangspunktet for denne flommen, og selv der så gikk vi rundt Hove Hagen og jeg og så på hus som, vi så bare toppen av hustak og resten var leire. Landskapet var allerede gjennomvått av monsunregn, og det gjorde at når det først kom en viss mengde vann, så tok det veldig lett med seg de leiremassene som befant seg i elveleie nedover. Akkurat som en snøballeffekt som ruller i våt snø. Dette vannet tok med seg leiremasser, og flommen økte og økte i omfang etter hvert som det kom nedover elven.
3: Over 1300 er bekreftet døde, fortsatt er over 5000 savnet. I Frankrike har tyver stukket av med flere malerier fra Renoir-museet i byen Cagnes-sur-Mer, det opplyser ordføreren i byen. Tyvene brøt seg inn i museet i dag tidlig og stjal 4 malerier. De mistet et av bildene under flukten, forteller ordføreren. Museet, som er viet impresjonisten Auguste Renoir, holder til i det som var kunstnerens hjem i Cagnes-sur-Mer, like vest for Nice på den franske rivieraen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
7: Dette et gjenhør med drivkraft I NRK P2.
8: Cecilia Brekkhus bokser og regnes som en av tidenes beste. Hun startet karrieren som tenåring med å klatre ned brandstigen I skjul for å trene, og ble proff I en tid da sporten var forbudt I Norge. Hun ble den første kvinne I verden som holdt alle de store VM-beltene, men I fjor la hun handskene på hylla.
9: Dette drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
10: Cecilia Brekkhus, velkommen hit til Drivkraft.
11: Tusen takk.
10: Du nikket sånn, ja, ok, det var greit, det det som ble sagt.
11: Ja, det var en ganske grei oppsummering.
10: Ja, hva følte du at ble utlatt av noen sånn vesentlige ting?
11: Nei, det har jo vært en lang karriere. Ja. Mye oppturer og noen nedturer, så det jo like greit at vi har en time på oss, for det har jo blitt noen historier.
10: Jeg har aldri gjort et intervju på en hel time før, sa du.
11: Det har jeg aldri gjort, så vi får se hvordan dette går.
10: Ja, fordi du vant til sånne korte sportsintervjuer.
11: Ja.
10: Ja, sånn,
11: hvordan føler du deg?
10: Hvordan er kroppen? Ja. Hva tror du om motstanderen?
11: Yes.
10: Ja. Er ikke det litt kjedelig da? Du kan jo ikke si noe annet enn sånn jeg kommer til å vinne.
11: Ja, det blir jo litt repeterende og til tider, men så selvfølgelig når man står midt oppi det og har veldig mye som foregår rundt deg, og du skal prestere, så det jo egentlig veldig greit å gjøre det kort og greit også. Det er ikke tid til noe lange, dype intervjuer før man skal inn I ringen.
10: De intervjuene før kampene, hvor viktig, altså er det en utsykingsdel I det, eller det mest show?
11: Det begge deler, for som proffbokser så skal jo du selge kampene og selge billetter, ja. Men samtidig så jo den mentale biten, hvor du da kan vise motstanderen din at du godt forberedt, at du mentalt klar, at du klar for å vinne, og på den måten prøve å syke henne litt ned og syke henne ut, og det oftere enn det folk tror at det faktisk fungerer.
10: Ja, så har det fungert mot deg noen gang?
11: Det har ikke fungert mot meg.
10: Men hun sa det, uff.
11: Ja, altså man kommer jo til et selvfølgelig punkt hvor alle har en liten stemme I bakhodet som tenker, dette her blir en tøff kamp, og hun jo, hun virker som hun har veldig høy selvtillit, og hun virker klar, men det jo bare å fortelle deg selv at du også klar, du har gjort jobben din, ja. Og når du I ringen og presterer ditt beste, så det ingen I verden som kan slå deg. Det I hvert fall det jeg fortalte meg selv.
10: Så det mentale har vært ganske viktig opp igjennom?
11: Det mentale for meg har betydd enormt mye. Jeg begynte med mentaltrening veldig, veldig ung, allerede som 17-åring. Og på den tiden så var jo det veldig uglesett, spesielt I boksing. Fordi man ble sett på litt som koko hvis man trengte mentaltrening, eller man ble sett på som svak. Det var Ja, det blir sett på som bare humbug, så jeg gjorde jo det litt I skjul, så det veldig morsomt at det blitt en veldig trendy nå I dag, da. Ja. Og derfor føler jeg at jeg har mye å komme med. Men der jeg har prøvd mye, noe har vært suksess, og noe har feilet. Men mentaltrening, det anbefaler jeg til på det sterkeste alle, utenom om du holder på med idrett eller ikke.
10: Ja, så I 1998 da du var 17 år,
11: ja.
10: Så hva var grunnen til dette her?
11: Altså, det var jo en av de bitene I puslespillet som måtte til for å bli best I verden, for jeg skulle bli best I verden I boksing.
10: Allerede den gang så tenkte du det?
11: Allerede den gangen, ja. Og en ting jo fortelle deg selv at du skal bli best I verden. Alle kan jo si at du skal bli best I verden. Alle kan jo sette seg mål. Men det å faktisk legge en plan og gjøre det som skal til for å oppnå det målene og legge ned det arbeidet, det en helt annen sak.
10: Ja, så men du har vært strukturert og målrettet siden den gang?
11: Veldig strukturert og målrettet. Jeg startet med å løp om morgenen før jeg gikk avisrunden, og så gikk jeg på skole, og så gikk jeg på trening på ettermiddagen.
10: Ok, nå vi må spole litt tilbake nå, for ja. Vi befinner oss i Bergen.
11: Ja.
10: Hvor den?
11: Vi i Sandviken.
10: Ja, som ligger hvor?
11: Det ligger rett ned for Stolsen, den berømte Stolskleiven, og det var jo mitt, det var jo der jeg vokste opp og brukte mye tid der, og på Fløyen, og på Rundemann, og elsket det.
10: Ja.
11: Jeg hadde foreldre som var veldig glad i å gå turer og friluft, friluftsliv. Så det var
10: Hva er oddsen for at det som skal da etter hvert bli liksom tidenes beste kvinnelige bokser vokser opp der?
11: Nei, oddsen er jo ingen, altså hvis vi skal begynne å snakke om odds, så var jo, så begynner jo det i Colombia, i Cartagena, på et barnehjem der, så var oddsen for at jeg som 2,5 år gammel blir hentet til Bergen i Norge. Så av og til så tenker jeg jo da, det er jo ganske vilt å begynne å tenke på hva som, hvordan livet mitt hadde vært hvis jeg ikke hadde blitt adoptert fra det barnehjemmet. Så der kan jo man dette litt ned sånn et rabbit hole.
10: Hvordan unngår man det, og så gå ned det hullet?
11: Jeg har så mye som gir meg så mye glede, utfordring, at i dag så jeg har ikke det helt behovet. Jeg ser mest fremover, jeg ser veldig, veldig lite bakover.
10: Ja.
11: Så når jeg for eksempel har vunnet en konkurranse, så, så evaluerer jeg og ser hva jeg har gjort bra, hva som må bli bedre, og så fortsetter jeg videre til neste oppgave.
9: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
10: Og i dag er bokser Cecilia Brekkhus her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg kaller deg bokser ennå, selv om handskene er lagt på hylla. Det er greit det.
11: Ja, jeg ser jo det på meg selv som en bokser, som en fighter. Det er jo det som er identiteten min. Det er jo det jeg har holdt på med hele livet.
10: Ja.
11: Så det vil jo ikke bli borte.
10: Du lanserer egentlig i dag faktisk noe som heter First Lady Initiative.
11: Mm.
10: Vi skal snakke mer om det i løpet av den timen her, men jeg er ikke helt ferdig med den oppvekstende unge Cecilia Brekkhus.
11: Ja.
10: Fordi boksing på den tiden, det, i Norge så var jo det, altså vi har snakket med om Steffen Tangstad kanskje, og Ole Lukkøye. Var det noen andre som boksere du visste om da du vokste opp?
11: Nei, det var det jo ikke, ikke på damesiden heller. Som amatørbokser, jeg begynte jo med amatørboksing først. Og,
10: kickboxing vel?
11: Ja, først begynte jeg med kickboxing, og så gikk jeg over til amatørboksing. Og som amatørbokser så fikk jo ikke jentene på den tiden lov til å reise til OL. Det var kun herrene som fikk konkurrere under OL.
10: Men hvorfor kickboxing? Altså, hvorfor interesse for den altså, treningsformen i utgangspunktet?
11: Du, jeg prøvde jo alt det som norske barn blir må igjennom. Alt fra håndball til fotball til ski.
10: Ja.
11: Hele den pakken der, men jeg gikk inn på en klubb som hadde kampsport og prøvde det for første gang, da forelsket jeg meg i den idretten.
10: Hvor gammel var du da?
11: Da var det gjort. Da var jeg 14 år gammel.
10: Ja. Hvorfor gikk du inn der?
11: Jeg så sammen med venninne, det var noen plakater som hang rundt på Torgallmenningen i Bergen om at det skulle være en prøvetrening her.
10: Husker du hva det var bilder av?
11: Det var bilder av en som sparket veldig høyt da, og jeg synes det så kult ut, og tenkte at det der har jeg også lyst til å gjøre.
10: Ja.
11: Det var noe med balansen, kroppskontrollen. Når jeg kom inn der og prøvde kickboxing for første gang, så falt det pladask.
10: Idrettsfamilie, kommer du fra det?
11: Nei, friluftsmennesker vil jeg jo kanskje si.
10: Ja. Mer.
11: Veldig glad å være ute i gå tur i fjellet.
10: Ja, men sånn være aktiv, du ble jo oppfordret til det.
11: Absolutt. Jeg ble jo jagd ut oppståelsen hver helg, uansett om det regnet eller snødde, eller det var skydekk eller sol, så skulle vi oppståelsekleiven i helgen.
10: Og det vil si, for en 12-åring, er det en utfordring?
11: Det er en ganske tøff utfordring. Men så lærte jeg jo meg å bli glad i det. Jeg lærte meg å bli glad i utfordringen og i fjellene, i friluftslivet og idrett generelt.
10: Det med kickboxing da, for det har jeg jo hørt rykter om at dette ble holdt hemmelig fra din side.
11: Ja, det var en annen tid på den, da jeg startet med kickboxing, og det var jo veldig uvanlig for unge jenter å skulle begynne med kampsport. Mm. Det ble jo sett ned på. Og foreldrene mine var jo livredde for at jeg skulle ende i dårlig selskap, at jeg skulle skade meg, og jenter skulle egentlig ikke holde på med slike ting som det. Mm. Det skjønte jo ikke jeg så veldig mye av, så jeg snek meg ut soverommet, soveromsvinduet, og trente hemmelig et års tid.
10: Et år? Mm. Når var treningen da?
11: Hva sa du?
10: Når på dagen var treningen da?
11: Det var på ettermiddag. Ja. Så jeg sa jeg vært ute med venner og, ja, eller gjorde noe annet mens jeg var på kickboxing-trening.
10: Hva var det der som traff deg sånn at du tenkte at, nei, dette her er verdt å snike seg ut for?
11: Det er jo en veldig utfordrende idrett med tanke på kondisjon, styrke, men også det mentale var jo utrolig fascinerende for en ung jente, at man skulle først trene seg opp, og så skulle man møtes i en ring, og så skulle man måle krefter og se hvem som ble stående igjen som en mester. Så det var veldig fascinerende å se inn i øynene på en motstander som ønsket å nokke med slå ut lyset på meg, men allikevel så etterpå så hadde jo det en enorm respekt der, mellom to som konkurrerer, vennskap, respekt.
10: Og hadde du talent? Så var det tydelig at du var talentfull?
11: Ja, jeg var ganske talentfullt. Jeg ble god veldig, veldig raskt.
10: Ja, var det noen som så det, som sa det?
11: Ja, det var det. Jeg hadde en trener som så det talentet og plukket det opp også.
10: Ja, hvem var det da?
11: Det var en trener. Det var to trenere i Bergen kickboxingklubb som het Erik Gunnarsen og Morten Saksvik, heter det vel? Ja.
10: Som sa til deg sånn, dette her?
11: Dette må du satse på. Dette her, du kommer til å bli god.
10: Hvor gammel var du da?
11: Det var jo veldig, veldig tidlig. Jeg var kanskje 15 år gammel, og begynte å gå kamper 16 år, kanskje. Veldig ung.
10: Hvor viktig er det, å få den klappen på skulderen tidlig, og så bli sett?
11: Det er utrolig viktig å bli sett. Det er jo veldig viktig å ha et team rundt deg som støtter deg, og som har samme mål som deg, og så drar i samme retning. Ja. Det er veldig, veldig viktig. Så jeg var utrolig heldig i starten der.
10: Hvem var du ellers? Jeg tenker sånn på det som tenåring, skolen.
11: Nei, ganske veldig aktiv. Var glad i skolen, jeg var god på skolen, gjennomsnittlig.
10: Sosial?
11: Ja.

0: blant annet fester, sammenkomster og måtte prioritere søvn, trening og mat.
1: Så begynte med det da allerede?
0: Ganske tidlig, ja.
1: Hvor kom det fra da?
0: Nei, jeg la jo en plan om at det skulle bli best i verden, og når du da, og da må du sette deg ned, så tenker jeg, ok, hvordan blir jeg best?
1: Du satt deg ned selv liksom og gjorde det?
0: Ja, jeg tenkte, ok, jeg må trene hardt, jeg har et talent, men...
1: Skrev du det ned liksom?
0: Ja, jeg skrev også mye ned, og så hadde jeg lapper på... Jeg hadde lapper overalt hjemme der jeg skrev beskjed til meg selv om hva jeg skulle gjøre den dagen, hva jeg skulle trene, hva jeg skulle oppnå, hva som var målet mitt, og positive tilbakemeldinger til meg selv. Og det lærte jeg ut fra en bok som jeg leste, som heter Willy Railo, Best når det gjelder.
1: Ja.
0: Så det var den første mentale treningsboken jeg leste da jeg var i 10-årene.
1: Ja, Willy Railo var veldig kjent på den tiden.
0: Mm.
1: Men fant du det på egen hånd, eller ble du oppfordret til å lese boka?
0: Da var det en på gymmet, faktisk, som hadde, for kickboksene var litt de var litt mer åpen til de hadde samarbeid med Olympiatoppen og var mer åpen for den type trening. Når jeg kom over til boksing, det var en litt annen og proffboksing, det var en litt annen sak.
1: Hva var hovedbudskapet hans, som du så det til Willy Railo?
0: Hovedbudskapet var at man jeg tror noe av det beste jeg leste i den boken var jo å forstå hvorfor man blir nervøs og stresset under trening og under konkurranse. Og det å forstå hvorfor man blir nervøs, det er utrolig kraftfullt. Et eksempel kan jo være at du ikke ønsker å skuffe foreldrene dine, eller at du ikke ønsker å skuffe teamet ditt rundt seg, og så... Ja, kan du ta en prat med de, og så ser du det at bekymringene dine egentlig ikke, det var ikke så mye som lå til grunn der.
1: Nei, hvorfor ble du nervøs da?
0: Nei, det var jo en ting jeg kjente på, at jeg hadde jo folk som hadde, foreldrene mine hadde sagt ja til at jeg kunne trene kickboxing, så jeg måtte jo leve litt opp til forventningen der, for jeg hadde kjempet veldig hardt for å få lov til det. Jeg hadde trenere som satset på meg, og som brukte mye tid og ressurser. Jeg selv brukte mye tid og ressurser. Jeg gikk på skole. Jeg jobbet ved siden av. Så for meg så var det jo kanskje at jeg ikke ønsket å skuffe folk rundt meg, eller skuffe meg selv. Så når jeg kom litt over den kneiken der, så følte jeg at jeg begynte å bli virkelig uovervinnelig.
1: Hvordan kan man, altså hvis jeg hadde kommet med det samme problemet til deg,
0: ja.
1: Hva hadde du sagt til meg for at jeg skulle komme over den kneika?
0: Jeg ville sagt det samme som står i boken, jeg, til Willy Railo. Ta en prat med de mennesker rundt deg, så vil du fort skjønne at alle disse bekymringene og tankene du har, de eksisterer egentlig bare i ditt eget hode. Og at menneskene rundt deg, de vil bare deg mest mulig vel.
1: Hvordan var det å si det hjemme da? At, hei, jeg har drevet med noe skjult i et år.
0: Nei, jeg fikk jo kjeft og hus... Ja,
1: husarrest
0: og hele pakken.
1: Proffbokseren, en av de beste bokserne gjennom tidene, fikk husarrest.
0: Ja, gå på rommet ditt.
1: Hvor lenge da?
0: Ikke så lenge. Jeg tok med foreldrene mine til boksegymmet, og introduserte de til teamet, og de så jo at dette her var jo mennesker og ildsjeler, og et godt og sunt miljø. Så jeg tror kanskje de var litt flau etterpå, for det var jo en del fordommer og myter som ble knust om kickboxing og det miljøet der i Bergen.
1: Hvorfor byttet du gren?
0: Jeg ble et gren fordi jeg ble best i kickboxing. Jeg ble europamester, verdensmester.
1: Det var ikke noe mer å hente?
0: Nei.
1: Sånn, helt ærlig, det var derfor. Nå har jeg nådd den toppen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg ble europamester og verdensmester ganske ung.
1: Hva er det i deg som tenker sånn, jeg må ha en utfordring?
0: Det er jo den mestringsfølelsen når du

0: tar tak i en stor utfordring og så mestrer den. Altså den følelsen der er, altså det er en million ganger sterkere enn noe som helst annet drugs. Og så er det en følelse som vedvarer. Det er ikke samme følelse du får når du scroller ned på TikTok for eksempel, som gir en sånn kort lykkerus. Dette her er noe som holder seg, noe som vedvarer, noe man kan kjenne på årevis etter.
1: Mm. Hva var det du så i boxing da, som du tenkte, ok, her er, dette er upløyd mark liksom, var det sånn? Her må noen gå opp en sti.
0: Det var jo samme fascinasjon som når jeg prøvde kickboxing, for først så jeg jo på idretten, jeg er veldig visuell, og så jeg at dette her er jo, dette er jo ballett, dette er jo hardslående ballett, dette er jo, det er jo ingen som skjønner det, men jeg har snakket om boxing som noe vakkert hele livet mitt, og jeg synes det var så vakkert, for det var dette her samspillet mellom fotarbeid og overkropp og kombinasjoner og danse i ringen, Muhammad Ali, fly like a butterfly, sting like a bee. Ja. Det tok meg helt, og nå nå er jeg hooked, og nå har jeg ønske om å mestre det. Og så har du den andre siden, med at du skal opp i ringen, så skal du se inn i øynene til en motstander som ønsker å nokke deg ut. Så det er så syke kontraster. Ja.
1: Men den følelsen, altså det å gå da inn i ringen, du vet du møter en ekstremt habil fighter på den andre siden, som kan slå hardt fra seg.
0: Ja.
1: Du vet at du kommer til å få noen på trynet.
0: Ja.
1: Hvordan er det? Altså, når du går inn der, det er før en, hva skal man si, klokka skal plinge.
0: Du går i ringen, og du vet jo at du kommer til å få vondt, men du vet at motstanderen kommer til å ha det enda vondere der inne.
1: Ja, for den tanken må du ha.
0: Ja.
1: Ja. Ellers så har du tapt på forhånd.
0: Ja, det er jo spis eller bli spist. Og det er jo noe av det som gir tenning, da. Altså gir det gir deg det adrenalin, det kicket, så du ekstra kampmodus, da, så du trenger, og det er der man kjenner at hårene reiser seg litt på armene, man kjenner luktesans, høresans, synet, alt skjerper seg.
1: Ja.
0: Man skal inn i kamp, og hele kroppen gjør seg klar til det.
1: Får du tunnelsyn?
0: Du får tunnelsyn.
1: Fullstendig?
0: Ja.
1: Hva ser du?
0: Jeg ser ringen, jeg ser motstanderen, så ser jeg dommeren, og så hører jeg, har et øre til coachen min, så jeg hører alt han roper til meg.
1: Publikum da, er borte liksom?
0: Publikum er jo der, men de forsvinner litt i en sånn grå bølgemasse. Og det er jo noe man trener seg gjennom over tid, gjennom mentaltrening,
1: ja.
0: Å kunne lukke ut ting som støy, kaller jeg det. Visualisering er et veldig godt virkemiddel der.
1: Som altså på forhånd?
0: På forhånd, ja. Som jeg bruker, som jeg har brukt veldig mye. Og da spiller det egentlig ikke rolle om det er 5 i publikum, eller om det er 50.000. Da stenger jeg alt det ute. Ha. Det er kun meg og motstanderen som gjelder.
1: Opplevelse av tid er jo liksom relativt, altså fordi man kan oppleve at tid går veldig sakte, eller at tid går veldig fort.
0: Mm.
1: Hvordan er det en runde?
0: For meg så tenker jeg oppgaver egentlig først og fremst. Jeg tenker ikke så mye tid, for jeg hører jo bjellen, og tiden sitter jo i ryggmarken, for vi har jo drillet, for her er forberedelse for en kamp, det er nøkkelen, og vi driller og driller på alle mulige scenarier som kan skje i ringen, vi driller på tiden vi er inne i ringen, vi driller på hva vi skal gjøre i pausene, så forberedelse, da er du klar for å ta egentlig det meste som blir kastet mot deg. Så når jeg da er i ringen, så er det utrolig viktig at jeg er så forberedt og så drillet at det er ren, alt som skjer da, muskelhukommelse. Jeg kan ikke tenke. Jeg kan ikke tenke på, nå er det en lang runde, nå blir det tøft. Sånn tenker man ikke.
1: Fordi?
0: Nei, da syker du ned, og da vil jo du tape kampen. Så det jeg tenker er jo på oppgaven min. Hva er neste oppgave? Hva er neste trekk? Hva er neste?
1: Hvordan kontrollerer oppgave? Adrenalin da?
0: Adrenalin er jo noe man trenger for å overleve. Men man trenger ikke for mye. For når man spruter adrenalin ut av ørene dine, da er det vanskelig å fokusere.
1: Ja.
0: Og da blir man gjerne knocket ut. Så det å ha litt for lav tenning, eller ha litt for høy tenning, er begge deler noe ikke ønskelig i bokseringen. Så man ønsker å være midt på der, sånn at man selvfølgelig er... girer når man går opp i ringen, men også at man holder hodet kaldt og har fokus på oppgavene. Ja. Og det er jo noe som blir drillet i deg gjennom utallige sparringsøkter og mentaltrening.
1: Ja. Det at du hadde gjort det utrolig bra som kickbokser og gikk over til boksing, var den største forskjellen fra den ene ringen til den andre?
0: I boksing er nok hakket mer brutalt, det vil jeg si. For det er, altså det er nok litt, det er litt mer teknisk, og det har jo litt med avstand å gjøre. Man står veldig nærmt, og det er et sånt, det er ikke noe rom for pause, det er ikke et eneste sekund der du kan trekke deg litt grann tilbake og puste. Mm. Du er på... hele tiden, og det er som et sjakkspill, bare veldig, 1000 ganger mer intens, for motstanden din kommer med et trekk, og så skal du komme med et mottrekk, og så og alt dette her skjer jo i millisekunder, ja. Sant? Så du må stole 100% på deg selv, eller du må stole på at forberedelsene dine har vært optimale.
1: Hva med kulturforskjellene? Det er ikke så mange sånne Don Kinger i kickboxing-miljøet, eller er det det?
0: Nei, det er jo det heller ikke. Proffboksing er jo utrolig brutalt utenfor ringen også, for det er jo spis eller bli spist, for hvis du taper kamper, så kan jo du blir droppet som en våt klut av en promotor, så har du bare mistet jobben din, og da er du ute av spillet.
1: Ja, og Don King, som jeg nevnte, er en av de mest kjente.
0: En av de mest kjente promotorene. Ja. Og i tillegg så skal jo du selge billetter, og du må være attraktiv for publikum.
1: Mm-hmm.
0: Så... og det er jo ikke noen andre idretter. Altså i fotball eller i... friidrett eller ski, der stiller du til startstrek og til OL, til VM, til EM, mens i boksing så må du ikke bare være best og vinne kampene dine, men du må også selge billetter og trekke publikum til TV og til TV-ruten. For å skape en boksestjerne, så må du ha begge dit, så må du ha alle faktorene, og det er derfor det er så vanskelig også å få boksestjerner i verden.
1: Hvem altså, første gang du ble fortalt sånn, ok Cecilia, du kommer til å bli knallgod, men vi må gjøre deg til stjerne.
0: Ja.
1: Hvem var det som sa det?
0: jeg visste at det, for at jeg skulle holde på med det jeg ønsket å gjøre,
1: ja.
0: Og leve av det, så visste jeg at jeg måtte selge. Selge meg selv. Det hørtes litt feil ut, kanskje.
1: Nei, men det er sånn
0: da visste jeg at jeg måtte selge.
1: Ja.
0: Og det kom jo allerede fra... ja, det begynte jo egentlig litt tidlig allerede som amatørbokser, for jenter fikk ikke reise til OL, det var bare herrene som fikk lov til å stille i OL.
1: Og forskjellen på amatør og proff, da har man maske, for eksempel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som amatørbokser så har du maske på deg, og så stiller du EM og VM og OL. Eller herrene fikk stille i OL, og jentene fikk ikke stille i OL. Så da var det automatisk at alle ressursene gikk til herrebokserne. Da gikk jo også de beste trenerne, beste teamene og pengene dit.
1: Mm.
0: Og det ble veldig lite igjen til oss jenter. Vi måtte betale for trening, for reise og for konkurranse selv. Så jeg skjønte jo fort at jeg var nødt til å bli veldig god, og så var jeg nødt til å få sponsorer inn. Bli attraktiv for sponsorer for å kunne holde på med boksing. Jeg hadde to jobber ved siden av, og det var jo helt
1: Hva da? Hva gjorde du?
0: Jeg jobbet på løplabbet, og så jobbet jeg i en kaffebar og trente to økter om dagen.
1: Ja, for en kvinnelig amatørbokser, du tjente den gang?
0: Ja, det var null. Null, nada, niks. Ja. Så det var jo en ganske tøff og lærerik periode. Jeg må takke gjengen på Løflabber, for de var jo fantastisk og støttet opp og ga meg fri og gjorde alt det de kunne for å være en for å hjelpe meg ut. Ja. Og vi ble veldig løsningsorienterte. Vi satt jo og pusset opp gymmet vårt inne mellom treningsøkter og malte radiatorer, så vi leide buss, sov på militærbrakker, så vi ble veldig løsningsorienterte. Men det kunne jo selvfølgelig ikke fortsette sånn lenge, men jeg ble fort veldig god. Og tok medaljer, og så begynte sponsoren å komme, ja. Og jeg kunne for første gang gjøre det jeg hadde drømt om hele livet, og det var å leve av idretten min. Og etter det så gikk jo det bare en vei.
1: Tenkte du da sånn, ok, jeg må ha et image? Vær ærlig nå.
0: Nei, altså, du må huske, dette er jo før sosiale medier, så ja, dette er jo før alt, ja. Så hva jeg tenkte... Jeg tenkte at det var attraktive for sponsorer, ja. Og jeg tenkte, men jeg må jo også være tro mot meg selv, jeg må jo også være Cecilia Brekkhus.
1: Ja, men så ville du drive med den idretten da?
0: Og så ville jeg drive med den idretten, så jeg måtte jo finne et kompromiss der da, så jeg er jo egentlig litt sånn innadvent faktisk, men nå ble jeg plutselig veldig utadvent og livlig og, og litt sånn frekkast da, ja. Og det gikk jo rett inn, så jeg fant liksom, jeg fant formen for å få inn sponsorer og skjønte litt hva de var interessert i da, og hva de så etter.
1: Men var det attraktivt å sponse kvinnelige boksere på den tiden da, i Norge?
0: Nei, ikke det hele tatt. Jeg lagde jo overskrifter, for jeg var jo eneste kvinnelige bokser med store avtaler.
1: Cecilia Brekkhus, vi skal snakke mer om det. Vi skal spille litt musikk først. Dette er en låt du har hørt mange ganger. Black Eyed Peas med I Got a Feeling. Fordi du snakker jo om mental trening, men er musikk viktig nå før kamper?
0: Musikk er veldig viktig, så denne sangen her valgte jeg som inngangslåt til de fleste proffkampene mine, for det ga meg en god følelse.
1: Ja, så når du var første kvinnelige bokser på HBO for eksempel, så er det denne låten som følger deg inn?
0: Ja, det var det, ja.

0: Ja, du fikk en smakebit av The Black Eyed Peas sin I Got a Feeling her I Drivkraft på NRK P2, en låt valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig bokser Cecilia Brekkhus. Det med å gå proff sånn som du gjorde, hvor lang da karrieren? Altså fordi, som du sier, hvis man mister sponsorer eller går på noen knockouts, så man kanskje ferdig?
1: Ja.
0: Det sånn?
1: Ja, det var første promotorselskapet jeg var i Tyskland, som var også første gang de hadde tatt inn en kvinne. Så det var meg, og så var det 15 andre mannfolk da.
0: First lady?
1: Det der The First Lady kommer fra faktisk, navnet, og det har jo blitt.
0: Men hvorfor ville de ikke ha en kvinne?
1: Nei, det var en tid der TV-selskapet nektet å vise kvinnelige boksing. Ja. For eksempel HBO, store TV-skaper I Europa, nektet å vise kvinner på TV.
0: Og uten TV, ingen sponsorer.
1: Og uten TV, ingen sponsorer. Ja. Og ingen, ja. Så det var jo et miljø der det var spis eller bli spist. Og hvis du ikke presterte, så var du ute. Og det sto 100 andre boksere I kø for å overta plassen din. Mm. Så du kunne tape en kamp. Og så var det en mulighet for at du da måtte bare pakke sekken din og reise hjem. Og vi hadde boksere fra hele verden. Vi hadde boksere fra Russland, fra Ukraina, fra Kuba. Mm. Og mange av disse kom jo fra håpløse kår, og dette var deres sjanse I livet. Mm. Det kunne gå tøft for seg på boksegymmet.
0: Du vinner dine første 4 kamper I 2007. Mm. 1 på knockout og 3 på poeng. Mm. Hvor viktig var det?
1: Nei, det var jo, igjen, vinn eller forsvinn. Hadde ikke jeg vunnet, så hadde jeg jo vært borte. Og det hjalp jo alle det hjalp jo alle de første 10 kampene mine.
0: Ja. Hardt?
1: Ja, det er så brutalt. Men igjen, jeg var jo veldig, veldig god. Jeg var dritgod. Jeg var bedre enn de fleste gutter.
0: Ja.
1: Så jeg...
0: Merket du det? Unnskyld, altså, merket du det I treningssalen? Altså sånn, ok.
1: Ja, jeg merket det. For jeg sparet jo med gutter. Ja. Og de lo jo av meg første gang jeg kom inn på gymmet. Og så sparet det med de. Og så slet jo de med denne jenten da, som oppe I bokseringen slet virkelig med henne og så skulle de markere seg litt grann, så det gikk hardt for seg et par ganger oppe I ringen når gutter skulle markere sin dominanse
0: Så de begynte å slå så først,
1: og da var det jo ikke hold igjen lenger da var det da var det gå 100% og jeg backa aldri down og det gjorde at jeg ble steintøff også selvfølgelig
0: ja. Altså sånn, bortsett fra det mentale som du har øvd på siden du var 17 år hva er det I din fysikk som gjør at du så god? For jeg har sett på kamper og du ser liksom avslappet ut du danser rundt og så det en pitbull der liksom som
1: det en kombinasjon av at jeg hadde talent jeg elsker det jeg holder på med det kan jo hende at det kom først at jeg forelsket meg I idretten og jeg så mange kamper og jeg studerte han. Det kan gjerne at det det der talentet mitt kommer fra. At det da, når jeg da gikk opp I ringen, så jeg en veldig visuell bokser og så var jeg villig til å legge ned arbeidet, og det vel stikkordet her. Du kan ha så mye talent du bare vil, men hvis ikke du legger ned arbeidet, hvis ikke du står opp på morgenen klokken 6 og løper og kommer på sparring om ettermiddagen, hvis ikke du sover I helgene, takker nei til fester, spiser riktig, driver mental trening, og det, da vi over på disiplin, den delen der. Så hvis ikke du har disiplin til å backe opp talentet, da kommer jo ingen steder men jeg hadde begge deler, jeg hadde talenter og jeg hadde disiplin.
0: Hadde du noen forbilder siden ikke det, var, altså det var ikke så mange kvinnelige boksere som hadde vært gode før deg på det nivået hadde du noen forbilder?
1: Nei, jeg gikk jo egentlig, jeg gikk vel egentlig opp min egen vei, for å være helt ærlig. Og motivasjonen min var jo at jeg så at jeg var mye bedre enn mange av gutta, og ble fortalt at jeg ikke hadde en plass ved bordet, ved, enten om det var i OL eller om det var på TV, på TV-skjermen. Det kunne jeg bare ikke godta.
0: Så du, altså først 11 år etter at du startet som proff, så ville HBO sende den første kvinnekampen?
1: Ja.
0: 11 år?
1: Det er så... Jeg var jo selvfølgelig utrolig stolt da jeg gikk opp i ringen og ble første kvinne på HBO. Men det var jo... Nå i etterkant så tenker jeg tilbake på alle de kvinnene, de amerikanske jentene, som aldri fikk sjansen til å vise seg frem på TV. Leila Ali, for eksempel. Mm. Datteren til Mohammed Ali. Fantastisk talent, X-faktor, altså hun har jo karisma, så det er mer karisma enn noen andre jeg kjenner. Hun ble jo sendt vekk, blant annet. Så kom det en ny ledelse inn, og etter at vi kjempet, promotoren min i USA kjempet en beinhard kamp, så fikk jeg komme på HBO og bokse med mine 5 belter.
0: Mm.
1: Men det var jo en kamp i seg selv, så det har jo vært mange kamper i ringen, men det har vært like mange kamper utenfor ringen.
0: Kamper her hjemme også i forhold til proffboksing i Norge, ja. Som du har kjempet for.
1: Ja. Det var jo...
0: Du er veldig blyg, sier du. Det er jo, du har jo fått det mye da.
1: Ja, det var... Jeg ler jo litt, for det var jo et sirkus uten like. Men jeg tok så mye dritt, og da ble jeg forbannet, og da tenkte jeg at, ok, vet du hva? Ok, it's on.
0: Hva slags dritt?
1: Nei, jeg ble jo, først var jo den delen, altså det å være kvinne, at man fikk, jeg ble fortalt at vi ønsker ikke å se deg i bokseringen, for det første så kan ikke kvinner bokse, og for det andre så er kvinner ulekker når de er i ringen, akkurat som om det skulle ha noe som helst å si på noen ting, på altså, hvordan om jeg var tiltrekkende eller så lekker ut i bokseringen, altså det er så absurd å tenke på, men det var jo altså
0: det var argumentasjon
1: da. Og så ble jeg ganske hetset der når jeg ble proffbokser, og så var det selvfølgelig mye motstand mot idretten også, for det var veldig mange myter rundt idretten, og det var jo myter som vi...
0: Ja. Ja. Var det fra boksemiljøet det kom, eller var det fra utenifra?
1: Å hei, det kom fra overalt.
0: Ja.
1: Du hadde... Altså, det var så... altså, det gjennomsyret jo egentlig hele samfunnet på den tiden. Det var før MeToo. Ja. Kvinner fikk ikke lov å delta i OL. Så da ble det jo en sånn universal enighet om at kvinner ikke hørte til i boksing og ikke kunne bokse.
0: Ja.
1: Så det ble egentlig bare en sånn enighet om det. Og så kommer jeg og sier at, vet du hva? Dere tar så feil. Politikere, ja. Sportsredaksjoner, OL, dere har feil alle sammen. Jeg kan bokse, jeg er dritgod, og jeg skal selge ut arenaer, og jeg skal på TV,
0: ja.
1: Og jeg skal bli verdensmester.
0: Når du ser tilbake og ser på at du har fått alt det der, og at du er den første kvinnen som har hatt alle de store beltene, for eksempel. Du var den første på HBO, som er en vesentlig kanal for boksing. Hva med å få proffboksing lovlig i Norge? Ja, jo, men du smiler stolt.
1: Ja, ja.
0: Med god grunn.
1: Ja.
0: Ja. Hva er det neste da? Fordi hvis jeg tolker deg rett, så er du en person som ser fremover og stopper ikke opp.
1: Ja, det er jeg absolutt. Så jeg går jo ikke så veldig mye bakover, så jeg tenker alle disse tingene jeg har gjort, det tenker jeg ikke så veldig mye på.
0: Men har du bilder av det hjemme?
1: Nei.
0: Du har ikke det?
1: Jeg har ingen bilder av det hjemme, jeg har ingen belter hengt opp, jeg har ingenting.
0: Hvor er det?
1: Det er akkurat nå så er det USA hjemme i USA, da er det pakket vekk i... Det er faktisk veldig fint vekk, så kanskje når jeg blir gammel og grå, så skal jeg ta alt sammen frem. Jeg har jo kongepokaler, jeg har jo årets navn fra idrettsgallen, noe som er helt sykt, fordi da var proffboksing ulovlig, og så ble jeg årets navn. Det var jo veldig, veldig morsomt. Da var det mange som ble veldig veldig sur da, sinne. Men jeg fikk jo folket med meg på å ta ned forbudet og bokset da foran et utsolgt publikum i Oslo Spektrum, og beviste at ikke bare kan kvinner bokse, men kvinner er også god business.
0: Nå starter du noe som heter First Lady Initiative, som skal bygge opp unge, altså andre unge jenter.
1: Ja.
0: Det er det som er målet?
1: Det er det som er målet. Vi har kommet veldig, veldig langt, men vi har også en vei videre. Ja. Og jeg har jo vært igjennom ganske mye tøffe kamper, og har ikke lyst til at neste generasjon skal være nødt til å gå gjennom det som jeg gikk gjennom. Jeg har lyst til å gi de verktøyene fra min karriere som toppidrettsutøvere. Alt fra det man lærer på selve idrettsbanen, til mentaltrening, til å holde workshop, finne gode mentorer. Og jeg tror så inderlig på at idretten er den mest kraftfulle, spesielt i denne alderen her for jenter, 13-19 år, så er idretten en av de mest kraftfulle plattformene for å bygge selvdisciplin, for å bygge selvtillit, for å bli god i teamwork, for å lære seg lederskap. Nå har det kommet en undersøkelse om at jeg tror mellom 80-90% av kvinnelige toppledere i USA har en bakgrunn innenfor idrett. Jeg selv har jo sett at gjennom hele karrieren min, jenter som kommer inn på gymmet med litt sånn flakken, litt usikker med flakken i blikk, og så går de ut fra gymmet etter en annen treningsøkt med skulderen rak og og selte litt i blikket. Så idrett er så et så kraftfullt verktøy for å bygge opp om alt dette.
0: Hva hadde du gjort hvis det ikke da? Hvis ikke du hadde hatt idretten, vært frisør da? Ja, det var en liten frisørtid der, var det ikke det?
1: Jeg skal fortelle deg en hemmelighet, at jeg hadde aldri planer om å bli frisør. Det var en alene fordi at frisør, jeg så på timeplanen på frisørlinjen, og der så jeg at her har jeg mange muligheter til å snike meg unna på boksetrening. Ja.
0: Det med et liv som toppidrettsutøver, og med det regime du har satt deg selv under, hva koster det?
1: Jeg tror at når du er så obsess, da, når du er så innstilt på å nå det målet du har nådd deg, og samtidig er det en dyp altså, jeg elsker idretten min. Jeg føler meg privilegiert som har fått funnet det jeg har lyst til å gjøre, holde på med resten av livet i så ung alder. Så for meg så har jo, jeg føler meg utrolig heldig, rett og slett, og jobbet veldig hardt for å kunne få lov å drive på med dette, og det at jeg ble fortalt at som kvinne, at jeg ikke da kan få lov å gjøre dette fulltid, så var jo det en ekstra boost for meg.
0: Men de kampene da, både på arenaen og utenfor, har det gjort at du har hatt tid til noe vanlig liv liksom?
1: Nei, jeg har ikke hatt noe vanlig liv i det hele tatt. Men jeg har aldri søkt et vanlig liv heller, så det har ikke vært noe savn egentlig.
0: Nei. Så når du har reist hjem og venner har vært på liksom ferie på Granka,
1: ja.
0: Så har det gått helt greit for deg?
1: Det har gått helt greit for meg, men jeg har gjort veldig mye, altså idretten har jo gitt meg så utrolig mye. Det har gitt meg et team rundt meg, for jeg vinner jo ikke alene, det er jo ingen som vinner alene, det er ingen som blir verdensmester alene. Jeg har lært hvordan jeg har jobbet i et team, hvordan menneskene rundt meg, hvordan vi alle sammen har vært igjennom oppturer, nedturer, hvordan vi har trukket samme vei mot samme mål. Vi har jo vært i sittende på hverandre og, og hatt noen skikkelige omganger på gymmet, intense situasjoner, men så kommer man på gymmet dagen etterpå, og vi har de samme målene og trekker, det samme lasset. Så det har vært en del av et sånt team, har jo vært fantastisk, og det å se for eksempel prosessen i kulissene når vi skulle få proffboksing lovlig, så satt jeg jo ned i kjelleren på Stortinget når den gikk opp til til vote. Og vi vant jo med knappest mulig margin, men altså, jeg har truffet Barack Obama, jeg har truffet Malala, jeg ble venninne med Halle Berry i LA, vi holder fremdeles kontakten. Jeg hadde Vladimir Klitschko som mentor i flere år, og jeg har reist verden rundt.
0: Ja, er,
1: så jeg har gått livets skole.
0: Du er the goat, så det er jo, men er ikke det noen fordeler da? Er det, fordi du sier du har pakket ned tingene i USA, hvor bor du nå?
1: Jeg har jo fremdeles nå har jeg jo nylig vært gjennom et brudd med meg og samboeren min. Jeg bodde sammen med en samboer i USA i 7, nesten 8 år. Så jeg når jeg er nå i Norge, så er det litt sånn hotellliv da.
0: Men i LA eller hvor i USA?
1: Chicago og LA.
0: Ja. Er det da på grunn av boksemiljøene, eller?
1: Ja, Chicago, så var jo det der jeg bodde med samboeren min, og LA var, der hadde jeg en hybel på grunn av boksingen.
0: Ja.
1: Og så har jeg trent mye i Detroit også.
0: Ja.
1: Men det var det var for å si sånn, det var, da ble jeg jo kjørt, det var jo ganske tøffe områder i Detroit, så da ble jeg kjørt frem og tilbake av et team som da var bevepnet da. For det var jo i en, det boksegymmet var i et av de mest belastede områdene i Detroit, og det var en stor park ved siden av, en nydelig park, og jeg hadde jo så lyst til å gå og legge meg i parken da, og så gjennom, mellom treningen, og skjønte ikke hvorfor jeg ikke kunne dra bort i parken, men hvorfor den stod helt, helt tom.
0: Mm.
1: Men det er så mange skyteepisoder der.
0: For meg.
1: Ja. Så det var derfor den parken der stod tom da.
0: Men hvordan ser du for deg fremtiden nå da? Bosted i Norge eller i USA?
1: Jeg ser for meg at jeg skal, nå holder jeg på med First Aid Initiative, som er hjertesaken min, som er prosjektet mitt, og som kommer til å vie veldig, veldig mye tid fremover.
0: Ja. Her i Norge bare?
1: Her i Norge, det begynner i Bergen og Oslo, og så skal vi skalere nasjonalt, og så skal vi skalere internasjonalt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men betyr det da at du skal flytte hjem?
1: Akkurat nå så er vel tanken det, ja, at det blir i Norge en liten periode.
0: Ja.
1: Men så begynner jeg vel å bli litt rastløs igjen, tenker jeg.
0: Hva er det beste med å bo i USA da? Det er jo mye, mye snakk om USA for tiden.
1: Ja, nå har jo, i det siste så har det vært litt utfordrende, og det er jo, kan jo være en av grunnen til at jeg har valgt å bruke mer tid her i Norge. For det har vært det har jo vært utrolig polariserende med de siste årene.
0: Ja, som du merker.
1: Ja, det merker jeg veldig, veldig godt.
0: Hvordan da?
1: I vennegjengen min, vi kan ikke diskutere politikk. Jeg kan for eksempel ikke sette spørsmålstegn til politikken til den nåværende administrasjonen.
0: Nei.
1: Og bare det å være nysgjerrig åpen og spørre, ok, hvorfor gjør de slik? Hvorfor tar de disse valgene? Selv det kan jeg ikke gjøre.
0: Nei, det blir med skummelt, en
1: gang,
0: liksom.
1: Nei, det blir med en gang sett på som kritikk, og da er veggen oppe med en gang, da.
0: Ja.
1: Så, og det synes jeg er jo, blir jo veldig rart for meg, at man ikke skal kunne diskutere politikk, diskutere det på en normal og åpen måte, så det synes det blir litt for spesielt.
0: Cecilia Brekkhus, det er jo det har jo skjedd før at boksere som har lagt opp har gjort comeback.
1: Ja.
0: Hva tenker du?
1: Nei, det skjer nok ikke med meg.
0: Hvor mange dollars må til?
1: Nei, jeg ferdig. Jeg har kroppen min sa nok. Det var også grunnen til at dette her ble siste kampen min. For nå kroppen min... jeg 44 år.
0: Ja, jo.
1: Det... Jeg har bokset siden jeg var 14 år. Det ganske mange år å bli slått og sparket på.
0: Men har du falt i ro med det?
1: Ja, det har jeg. Det jo veldig trist, men det, jo liksom, det var jo en sånn kjærlighetssorg, fordi mentalt så hadde jeg jo lyst til å fortsette, men kroppen sa stopp, og det må jeg jo bare respektere. Og så har jeg jo ikke så vært helt, jeg har jo ikke så vært grønnsak. Det er jo mange boksere som har gitt seg, ikke har gitt seg i tide.
0: Ja.
1: Og den situasjonen vil jeg ikke være i.
0: Hva er drivkraften din, Cecilia Brekhus?
1: Drivkraften min, det å få være den jeg få drive på med det jeg elsker å gjøre, uansett kjønn, legning. Ja, egentlig.
0: Det ikke bare det, sier.
1: Kort og godt.
0: Ja, bra det. Mm. Cecilia Brekhus, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Takk.
0: Og lykke til med First Lady.
1: Tusen takk.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største sportsprofiler i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft og trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

0: NRK Nyheter klokka 12. Norske elever gjør det dårligere på skolen enn før. Det viser tall fra PISA-undersøkelsen som ble lagt frem i dag. Pilene har pekt nedover siden 2015.
1: PISA-undersøkelsen måler kompetansen til 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag. 15-åringer i hele 91 land deltar i undersøkelsen. Norske 15-åringer var over gjennomsnittet på alle områdene for 10 år siden, men presterer nå under gjennomsnittet på samtlige fagområder. 34% av 10.-klassingene i Norge regnes nå som svake i lesing, og det er blant guttene det står dårligst til. 41% av norske gutter på 15 år leser nå så dårlig at de kommer til å ha problemer med å klare seg i videre utdanning. Hvis man ser på både gutter og jenter samlet, er det 3 av 10 elever som nå presterer under grensen for hva man bør kunne for å være godt forberedt til utdanning og arbeidsliv.
0: Ja, det sa reporter Tone Nordahl. En norsk-israelsk mann døde lørdag kveld etter å ha blitt skutt av politiet i Israel. Ifølge en pressemelding skal 20-åringen som var soldat ha skutt mot boligblokker og politifolk i byen Netanya, før han ble drept av politiet. Ifølge NRKs opplysninger er mannen født i Israel, men hadde også norsk statsborgerskap. Mannens onkel sier til israelske medier at familien er i sjokk og prøver å forstå hva som skjedde. Det som skal være et vitne til hendelsen sier til lokale medier at mannen trolig bare skjøt i lufta. Island har kalt inn USAs ambassadør etter at president Donald Trump delte et kart der USA hadde annektert hele Nord-Amerika og Island. Utenriksdepartementet gjorde det klart at innlegget var fullstendig upassende, det melder den islandske kringkasteren RUV. 5 marinefartøy har seilt inn Oslofjorden for å ha en seremoniell rolle under gravferden til kong Harald i morgen. Det forteller talsperson for Forsvaret, stabssersjant Alexander Hage.
2: Det er fregatten KNM Fridtjof Nansen, så er det 2 kystvaktfartøy, KV Hopen og KV Nolen, og så er det også minesveiperne KNM Reima og korvetten KNM Gnist. De vil seile i formasjon inn Oslofjorden i dag, vil passere Oscarsborg festning midt på dagen 11.30, og så vil de da legges til kai i Oslo. Og der kommer de da til å være i ettermiddag og kvelden i dag, og gjennom onsdagen i forbindelse med gravferden, og så drar de tilbake igjen da til sjøs på torsdag.
0: Ja, det sa stabssersjant Alexander Hage. Også det danske kongeskipet Dannebrog har seilt til Oslo. Det danske kongeparet skal bo ombord mens de er i byen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: USA, en nasjon reist på skuldrene til slaver av kristne. Hvordan kunne det henge ihop? Hvordan kunne den kalkulerende og brutale handelen med millioner av mennesker fra det afrikanske kontinentet velsignes av de som mente seg å stå for nestekjærlighet, likeverd og respekt? Og så, han Norges yngste kongehuskommentator med sine 27 runder rundt sola, men på bursdagen sin så ble han alltid gratulert med 93-årsdagen. For Ole Jørgen Schulzerud Hansen er ikke bare særs moden for alderen, men mener selv at han burde levd på midten av 1700-tallet. Dagen før kong Harald den 5. Sin begravelse så møtte du altså TV 2 sin kongehuskommentator. Hør møtet som jeg hadde med han i vinter. Mitt navn Pål Plassen, du lytter på Kompass, programmet som prater om livssyn, etikk og verdier i NRK P2. Ja, hvordan kunne de første hvite innbyggerne i USA forsvare slaveri med Bibelen i hånd? Landet som fyller 250 år i år ville være et demokratisk forbilde for resten av verden, men hentet gratis arbeidskraft med brutal makt fra Afrika, og solgte de her menneskene som varer på torget. Hvordan har det preget amerikanerne? I have a dream!
1: Lincoln proklamerte da at slavene var frie.
2: President John F. Kennedy ble skutt i en åpen limousin.
3: Hi baby, I'm on a plane that's been hijacked. Please tell my children that I love them very much.
4: Justice will be done.
5: We will make America great again.
0: Året 1619. En britisk kaptein har kapret slaveskip med kurs mot Mexico. Han legger om kursen, seilasen går mot Nord-Amerika, og slik ankommer de aller første slavene den engelske bosettinga i Jamestown. Ved en tilfeldighet, kan man nesten si. Ketil Raknes, hvor kom de fra, de her første slavene?
6: Nei, de første slavene som kom til USA kom jo fra Vest-Afrika. Og de fleste slavene som kom jo fra det afrikanske kontinentet, men det var ganske få slaver i USA i starten, så hvis vi skal si noe om slaveri i USA var egentlig ikke så veldig attraktivt. Hvis du ser på de som drev med internasjonal slavehandel, så var det andre steder som var mye mer økonomisk lønnsom og mye mer attraktivt, for eksempel Karibien. Og så for britene så var liksom USA var en litt sånn uinteressant utpost i det britiske imperiet på dette tidspunktet.
0: Ketil Raknes, velkommen til Kompass.
6: Takk.
0: Du holder til på Høgskolen Kristiania, jeg er instituttleder der, og nå dukker ned historien om hvit makt i USA, akkurat gitt ut bok om det. Og her er det jo mye å prate om. Men først nå, slaveri har vi jo sett i mange kulturer, og i mange deler av verdenshistorien. Hva er så spesielt med USAs slavhistorie, Ketil?
6: Det som er spesielt, det var at slavene var fra starten en del av den amerikanske nasjonalstaten. Hvis du tenker på debatter i mange andre land, så handler det jo om hva man har gjort i kolonier. Altså det har vært langt vekk, og det har på en måte vært litt sånn utenfor imperiets hjem da. Det er det ene som er spesielt. Det andre var at USA var et land med ekstremt høye ambisjoner for seg selv fra starten. De lovde å være en nasjon hvor alle mennesker var født like, og proklamerte det veldig høyt til verden at de var et slags demokratisk forbilde for resten av verden, samtidig som de praktiserte ganske grusomt og grovt slaveri. Det gjør ikke at USA er unikt sånn i menneskerettighetsbruddssammenheng. Mange land og mange nasjoner har gjort grusomme ting, men det er nok det med settingen rundt det hele, at de på en måte, det skjedde på en måte på hjemmebane. Det er det ene, og det andre var at det var viklet inn i en retorikk om frihet og demokrati som nok ingen andre steder. Det er klart det fantes slavehandel i Vest-Afrika også, det fantes afrikaner som drev med slavehandel, men de påstod ikke at de var demokratier og var verdens fremste kjenner av demokratiske idealer.
0: Mm. Og så er det jo litt ironisk da at det her handler om et skip som blir kapret, så det er nesten en litt sånn tilfeldighet aller første gangen, for etter hvert så skal jo det her bli veldig organisert, sant Ketil? Altså det skal jo bli slavemarkeder og auksjoner og det som verre.
6: Ja, altså den transatlantiske slavehandel blir jo helt enorm. Men igjen, viktig å huske på at de fleste kom jo til andre deler, altså kom til Sør-Amerika, veldig mange kom til Karibien, og så kom noen også til USA. Så USA ble jo på en måte en del da av den internasjonale slavehandelen, og de slavene som kom til USA kom da som et resultat av den internasjonale slavehandelen. Men for å si en annen ting som er spesielt da, den internasjonale slavehandelen blir etter hvert avviklet, og også land som England går inn for å avvikle slavehandel. USA avvikler jo, slutter jo med slaveri via slavehandel i 1808. Så dette er jo, og det andre som er spesielt med USA er jo at det fortsetter jo etter det. Og der er det nok der skille mellom deler av Europa og USA går, er jo at USA fortsetter jo med slaveri helt fram til borgerkrigen på en måte ferdig da i 1865.
7: Vi har jo hørt historier om at det var så brutalt. Hvorfor måtte det være det? Var det for å holde slavene på plass? Altså var det hele tiden frykt for opprør for eksempel?
6: Ja, amerikanerne, hvis du ser tilbake på presidenter som for eksempel Thomas Jefferson som selv hadde slaver, så var frykten for slaveopprør var permanent. Og det var jo mange, og det er liksom litt med den nye forskningen på slaveriet, så fokuserer man jo også mye mer på slavenes motstand. Blir ofte beskrevet som liksom sånn at de bare frivillig lot seg være i lenker, og det er jo ikke riktig. Det var mange slaveopprør i USA, og det var frykt for slaveopprør hele tiden. Så kan du si to ting, når jeg gikk inn og så litt på researchen, så var det nok to ting som slo meg som ekstremt brutalt. Det ene er jo dette med familiesplittelse. Altså det at de fleste slaver i USA opplevde da at foreldre og barn ble skilt fra hverandre. Og det andre er jo det med den systematiske bruken av tortur. Og her skal det sies at vi vet mer om USA enn noe annet slavesamfunn i verden, for disse slavene flyktet ut til nordstatene, skrev bøker om det. Vi har intervjuer med mange slaver tidlig på 1900-tallet som snakket om hvordan de hadde det, og den torturen de opplevde var systematisk og brutal, og det var alt fra pisking, voldtekt, altså all sånn menneskelig grusomhet du kan tenke deg ble de utsatt for. Og det som er på en måte slående er jo at dette ble legitimert, og det skal vi jo snakke litt om nå, at den adferden ble på en måte akseptert og godtatt, og var en del av et sånn større ideologisk system, hvor også selvfølgelig religion spilte en rolle.
7: Ja, nettopp det. For det var kristne europæere som holdt seg med slaver, og vi har med oss flere gjester i denne episoden av Kompass. Siv Forlang Gravem, velkommen til deg også.
8: Tusen takk.
7: Lærer ved Foss videregående skole i Oslo, og har tidligere studert hvordan den katolske kirka forholdt seg til slaveri. Og der var det ikke mye motstand, altså kirkens menn var vel faktisk ganske aktive med på å godkjenne slaveri?
8: Ja, i grunnen. Altså, slaveri som institusjon er jo gammel, ikke sant? Sånn at kirken har på en måte helt fra begynnelsen akseptert den som en institusjon og som en realitet. Og når vi kommer til starten på europeisk utforskning av Afrika og oppdagelsen av Amerika, så er kirken aktiv i å gi på en måte det jeg vil kalle slaveritillatelser. Og det er to hovedpunkter. Det ene er at de gir tillatelser til erobring. Altså Portugal får på en måte overherredømme, eller rett til å erobre i Afrika og Spania tilsvarende i Amerika. Og som en del av det så får portugiseren også rett til å, som det står, redusere deres person til evig slaveri. Men så vet vi jo at portugiseren ikke i utgangspunktet bedrev så mye sånn at de faktisk tok slaver, de kjøpte slaver. Og det er den andre tingen som kirken også gjør, nemlig å akseptere, eller måtte si at de aksepterer at man kjøper slaver, og begrunnelsen for det er jo også blant annet at når slavene får kristne eiere, så kan de bli kristne selv. Så det er misjonshensynet som ligger bak.
7: I Kompass i dag så startet vi i august i 1619. I løpet av de neste 400 årene så skal millioner av afrikanere da bli fraktet over Atlanteren, og vi lurer på hvordan kunne slavehandlerne og slaveierne stå inne for de grusomhetene? Skulle ikke kjøp og salg av mennesker, pryl og fangenskap være i strid med kristen levemåte? Og da kan vi ønske velkommen til vår tredje gjest, Anders Martinsen. Hallo!
9: Hallo, ja!
7: Du har tatt med deg din teologiske kunnskap hit fra Oslo Met, og aller først, kolonistene, de kalte seg kristne, ja, de til og med flykta fra Europa på grunn av troa si. Hvordan forsvarte de slavehandelen?
9: kan vel sies at helt fra kristendommens begynnelse, som var i, under det romerske imperiet, så var slaveri akseptert og allment utbredt. Det romerske samfunnet regnes som et slavesamfunn. Det samme gjør man med USA på 1700-1800-tallet. Dette var slavesamfunn. Og Nye Testamentet gir ingen sånn hard motstand mot slaveriet. I stedet så ber de slavene å underordne seg sine herrer. Og så kan det sies at det finnes ett bibelvers som er kritisk til slavehandlere, men det var bare fordi slavehandlerne hadde generelt sett et dårlig rykte for å være upålitelige. Og det er jo den tankegangen man tar med seg opp gjennom Europa. Man skal også huske på at kirkene i middelalderen holdt seg selv med slaver, det man kalte kirkeslaver. Så det er en stor grad av kontinuitet fra det antikke samfunnet inn mot tidlig nytid. Og da leser man bibelversene inn i sin tid, og lager også prekener og oppbyggelige tekster hvor man ber slavene underordne seg og holde seg til Bibelens lære.
7: Ja, de fant flere steder i Bibelen som kunne brukes for å legitimere slaveri. Gi oss noen eksempler på det her.
9: Man kan jo gå til det som kalles hustavlene. Da har man for eksempel Kolosserbrevet, altså kapittel 3, vers 22, hvor man ber slavene å underordne seg sine herrer, og ikke være øyentjenere. Altså, de skal ikke bare late som, de skal underordne seg av helt og holdent. Man har Efeserne kapittel 6, vers 5-6, hvor slavene skal underordne seg i frykt og beven sine herrer, og tjene helhjertelig som om de var Jesu Kristi slaver. Så det er ganske sånn harde ord. Slaveriet er i seg selv en grunnleggende voldelig institusjon. Den er basert på vold, og den kan ikke være noe annet. Og det åpner også opp for at man behandler andre mennesker som eiendom, man utnytter dem, og man behandler de særdeles dårlig. Du må huske på at de romerne holdt seg som barneslaver, og de skulle begynne å jobbe da de var 5 år.
7: Men så flykta jo Moses fra slaveriet, og Jesus preker om at alle er like mye verdt. Altså, hvordan kunne man i det hele tatt rettferdiggjøre det her?
9: Jeg tror man må se på det at det var en del av deres virkelighet. Litt på samme måte som vi da lever i en sånn historisk økonomisk virkelighet, og det er vanskelig å unnslippe, for eksempel. Vi kan mene hva vi vil om dårlige arbeidsforhold andre steder i verden, men vi kjøper likevel klær eller telefoner som er basert på utbytting. Og de tidlige kristne kom inn i den virkeligheten. Og det samme gjelder når man ser på den koloniserte slavehandelen. Det er et stort og komplisert felt som går på synet på hvem som monarket, hvem har rett til land, for eksempel spanske tronen som vil ha det søramerikanske kontinentet. Så har man britene og franskmennene som konkurrerer om det nordamerikanske kontinentet, og i dette så er det mye penger å hente på å holde seg med slaver. De som er mot er dissidentere og liksom radikale enkeltstemmer som aldri får gjennomslag før man nærmer seg slutten av 1700-tallet.
7: Vi skal komme tilbake til det, men jeg har bare lyst til å spørre deg, Siv. I den katolske kirka så la de stor vekt på ikke bare hva Bibelen sa om slaveri, men paven var også en veldig stor autoritet. Hvordan rettferdiggjorde han det her med å påføre mennesker lidelse?
8: Det er vel litt sånn at de ikke sier så

0: Altså man går jo ikke inn i på en måte realitetene i det, men det finns noen sånne romerettslige regler at hvis du tatt til fange i krig for eksempel, så det en status som, altså da kan du være slave, og at man anerkjenner på en måte slaveri som en del av en slags sånn felles folkerett, som en institusjon som eksisterer i flere samfunn, og i det vestafrikanske samfunnet hvor man kjøpte slaver, så eksisterer jo slaveri også der som institusjon, så man kjøper på en måte mennesker som allerede har gjort det slave, og da er tanken at det er bedre av misjonshensyn for eksempel at de kan bli kristne ved at de får en kristen eier mm. Så det handler om å redde sjelen på en måte at det er viktigere
1: Og så sammenligner man vel litt lidelsen også med Jesu lidelse da ble det kanskje ikke så verst å være slave likevel
0: Ja, det er noe med det er en dobbelhet i det der, fordi det er en slags sånn åndelig slaveri, altså alle må på en måte underkaste seg Gud og da man på en måte litt i en slags lik situasjon da. At det er den åndelige underkasten som viktigere enn den juridiske statusen på et vis
1: mm. Man kan forsvare mye med kristendom og bibelvers hvis man vrir og vender på det litt med andre ord
0: Ja, kanskje
1: mm. Anders, vi vet faktisk at det fantes kristne som hadde store kvaler for det ble sendt et brev til Teologisk fakultet i Oslo med spørsmål om rett og galt Fortell om det
2: Ja, nå nærmer vi oss den amerikanske borgerkrigen, og da er jo spørsmålet om slaveri et brennbart eller eksplosivt spørsmål som begynner å kille de amerikanske statene. I den debatten så blir det viktig å finne ut hva er det Bibelen sier. Og hvis man kan si det enkelt, så havner Bibelen på begge sider av kampen om slaveriets legitimitet. De som er for slaveriet, de er veldig tydelige på at de har Bibelen på sin side, og motstanderne argumenterer voldsomt mot at du finner ingen grunn til å holde deg med slaver hvis du leser Bibelen riktig. Og da har man norske migrantmenigheter, de norske utvandrerne, de slår seg ned og lager synoder, altså rådsforsamlinger, og diskuterer dette. Norge har ikke noe lang tradisjon med slaver i seg selv, man har de dansk-norske koloniene, men de fleste nordmenn var nok ukjente med slaver sånn på nært hold. Og dermed så ble jo det her et spørsmål som man fikk en avgjørelse på. De sender da et brev til det teologiske fakultet i Oslo, jeg tror det var 1861, for å få en avgjørelse. Hva sier Bibelen? Det de får til svar er skrevet av Gisle Jonsson, som var fakultetets sterke mann og den mest dominerende skikkelsen i norsk kristendom på slutten av 1800-tallet. Han svarer tvetydig og gir ikke et skikkelig svar, men sier i hvert fall at det finnes ikke noe klart forbud mot slaveri i Nytestamentet, men slaveriet er en forvrengning av Guds opprinnelige skapelsesordning, som er tjenerskapet. Altså du kan holde deg med tjenere, det er greit, men ikke med slaver. Allikevel så må slavene akseptere sin skjebne, så å si, fordi man kan identifisere seg med Kristi lidelse, man må bære sitt kors. Jeg kan jo si generelt sett, mange teologer i Europa på 1800-tallet ble etter hvert sterke motstandere av slaveriet, men de var ikke tilhengere av sosial revolusjon. Så de hadde en liksom konservativ holdning, at man måtte endre sinnelaget for å få slutt på slaveriet. Man skulle ikke sette i gang store samfunnsomveltninger. Og det gjaldt jo også for eksempel syn på kvinnefrigjørelse eller sosialisme.
1: Mm. Så oppsummert, så ifølge da Gisle Jonsson, så kunne man med Bibelen i hånd hverken si at slaveri var rett eller galt da?
2: Ja, på en måte. Jeg har nok inntrykk av at Jonsson aller helst ville si at slaveri var galt, men han får seg ikke helt til å tale imot Bibelen, og det er jo den store utfordringen motstanderne av slaveriet må løse, det er å finne ut hvordan kan Bibelens ord, som de så som Guds ord, være konsistent. Gud kan ikke ha forandret mening fra da Bibelen holdt seg til nå, så Bibelen må være konsistent. Men den skal også være mot slaveriet, og da må man vri og vende på tekstene til man kommer til en løsning.
1: Mm. Ketil, la oss bare skyte inn her også hva slaver faktisk var i denne sammenhengen. For de var jo altså, utrolig økonomisk viktige, var det ikke det?
3: Jo da, altså i perioden fra 1776 og fram til borgerkrigen starter i 1861, så

0: vokser jo slaveriet i USA. Det ca. 500 000 i 1776, og så blir det nesten 3-4 millioner når borgerkrigen starter. Så da blir jo slaveriet en veldig viktig økonomisk institusjon, enorm rikdom knyttet til det, og mange av disse som driver disse bomullsplantasjene er jo de rikeste menneskene i USA, og veldig viktig også for nordstatene, tungt inne i finansieringen av slavehandel, og verdiene her ligger jo i menneskene, de tar jo ut sikkerhet i bankene, så dette her er jo enorme eiendommer og verdier. Men for å liksom gå litt videre på det med opptakten til borgerkrigen, så kan du si at borgerkrigen kan også forstå som en gigantisk teologisk krangel om slaveriets rolle. For det som er interessant med det som leser den amerikanske borgerkrigen, er jo hvor kristne alle var. Altså Lincoln er jo kjempekristen. Dette er folk, og det er litt sånn vanskelig av og til når man skal oversette disse talene de og sånn også, fordi de har lest liksom King James-oversettelsen av Bibel alle sammen, og krangler jo på en måte som kan virke litt fremmed for oss da. Hvor det er litt sånn som det ble sagt der, hvor kampen står om hvordan Guds ord skal fortolkes. Og ja, i forhold til det du sa det, så kan du si at du har det oppstår jo da en det du kan kalle en frigjøringsteologisk tradisjon blant slavene selv, som da leser andre deler av Bibelen, sånn som du nevnte, de leser Mosebøkene. Og i Mosebøkene mener jo slavene selv å kunne lese en historie om at slaveri er galt, fordi at farao blir jo forbannet av Gud, og blir plaget med landeplager, og hvis ikke han slipper slavene fri, så Guds plan i Mosebøkene er jo at slavene skal slippes fri, og de skal komme til det lovede land. Og dette omfortolkes jo selvfølgelig da til nordstatene, og at de en dag skal få lov å flykte fra sørstaten og komme seg til nordstatene. Så har du den andre siden av det som ble nevnt her, det er jo det med at det oppstår på 1800-tallet i USA store vekkelsesbølger, og da vokser det jo fram en gruppe, spesielt i nordstaten, som kaller seg selv for abolisjonister. Og de er da religiøst motiverte. De er ikke nødvendigvis et stort flertall, men de er virkelig intense. Altså dette er, sånn som det ble sagt, at dette er mennesker som agiterer. Og de agiterer mot den amerikanske grunnloven, og de agiterer mot slaveriet. Og en bok som blir veldig viktig her er jo Onkel Toms hytte av Harriet Beecher Stowe, som er jo da egentlig et sånt langt teologisk argument mot slaveriet som institusjon. At ekte kristne kan ikke ha slaver, og slaveriet er dypest sett ukristelig. Men, veldig viktig tillegg, det betyr jo ikke at afroamerikanerne er likeverdige oss på noen som helst slags måte. I etterordet Onkel Toms hytte så foreslår hun at de skal dra til nordstatene for litt undervisning, og så sendes tilbake til Afrika.
1: Jeg kan si at den spenningen som vi finner både i kristendommen, også i den amerikanske grunnloven, og det er jo idealer om likhet. For de kristne så ble det et spørsmål, skal ikke dåpen ha konsekvenser? Hvordan kan du behandle din medkristne så dårlig når man er, har enhet i Kristus? Og det samme er den amerikanske grunnloven. Hvis alle er skapt like, hvordan kan man leve med så store og radikale forskjeller?
2: Og akkurat det skal det handle om i neste del av vår USA-serie. Thomas Jefferson, han ble berømt for å ha lagt inn følgende formulering inn i uavhengighetserklæringen. Alle mennesker er født like. Jefferson, derimot, hadde hundrevis av slaver selv gjennom livet sitt. Så var det et unntak for slavene. Noen er litt likere enn andre, liksom. Det var Anders Mathisen du hørte til slutt her, han er førsteamanuensis ved Oslo Met. Vi hørte også Siv Falang Gravem, som har skrevet om den katolske kirka og slaveriet, og Ketil Raknes fra Høgskolen Kristiania, forfatter av boka Hvit makt, og vi skal ønske de velkommen tilbake senere, for vi skal fortsette denne serien og prate mer i to episoder til om nettopp slavene i USA.
3: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
2: I morgen er det en spesiell dag i Kongeriket, og det er også en spesiell dag for han du skal få møte nå. Han er Norges yngste kongehuskommentator med sine 27 år, men når han fyller år, når han har bursdag, så blir han gratulert med 93-årsdagen av venninna si. For Ole Jørgen Skjulsrud Hansen er ikke bare særs moden for alderen, men han mener selv at han burde levd på midten av 1700-tallet. Så skal du få høre straks da hvordan han ble en skikkelig konge- og dronningnørd allerede som guttunge i mitt indre kom. Pass. Det her intervjuet du skal få høre ble gjort i vinter, altså før kong Haralds sykdom og død. Og så, før vi hører det, så skal jeg bare minne deg på appen NRK Radio. Om du går inn der, så kan du få alt fra Kompassredaksjon, men du kan også bruke knappen som heter Send inn. Der kan du komme med ris og rose tilbakemeldinger, og ikke sant, om du har noe på hjertet, så det stedet å gå. Knappen Send inn altså i appen NRK Radio.

0: Mitt indre kompass I dag med
1: Ole Jørgen Schulzer Hansen
0: Alder
1: 27
0: Gjør til daglig
1: Kongehuskommentator for TV2
0: Tror på
1: Gud, konge og fedreland
0: Heldig for meg
1: Familien
0: Redd for
1: At monarkiet avskaffes
0: Lengter etter
1: Fast jobb
0: Mitt bidrag til verden
1: At vi skal forstå monarkiet som noe mer enn bare mennesker
0: Ordentlig velkommen til Kompass, Ole Jørgen Schulzer Hansen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Norges yngste kongehuskommentator. Vi nysgjerrig på deg og dine verdier, og mange har sikkert sett deg I aksjon på TV2 I det siste. Hvordan har denne tida vært for en kongehuskommentator?
1: Det har vært et hektisk kaos, vel den eneste måten man kan beskrive det på, hvor man på en måte har denne rettssaken som går selvfølgelig, hvor monarkiet har klart å skape en viss avstand, og så kommer disse avsløringene I Epstein-filene som sørger for at alt allikevel blir sauset sammen.
0: Mm. Og folk tror kanskje at du bare sitter på et kontor I TV2 og gjør det her, men du har jo en dagjobb også.
1: Ja da, altså jeg pleier å si at jobben min å skrive doktorgrad I historie. Det det jeg gjør mellom 8 og 4, men det har ikke gått den siste uka.
0: Nemlig. Jeg må bare spørre, det sånn at du da som kongekommentator har bildet av kongeparet på do?
1: Nei, jeg har ikke bildet av kongeparet på do, men jeg har et ganske svært bilde av kong Harald og dronning Sonja I stua.
0: Nettopp. Så du hele tiden skal bli minnet om hvem du på en måte granska?
1: Ja, hvem jeg I siste instans svarer til.
0: Nettopp. Vi skal bli bedre kjent med deg og ditt forhold til de kongelige, eller egentlig til monarkiet, og spørre om hva som får en såpass ung fyr til å gå helt inn I det her feltet. Men vi skal starte med den dagen du faktisk ble kongehusekspert på ordentlig. Det 8. september 2022. Det en ganske vanlig dag for en blindernstudent. Det forelesning I russisk litteratur, men hva som skjer etter forelesninga egentlig?
1: Altså, jeg går ut av dette lille seminarrommet da, og tar opp telefonen, som all ungdom gjør når de ferdig med noe som, hvor de ikke har kunnet kikke på telefonen. Og så ser jeg da at jeg har et godt antall med ubesvarte anrop, og en del uleste tekstmeldinger, og en av de så står det, Kom deg til TV2, dronningen døende.
0: Yes, hva tenkte du da?
1: Det første jeg tenkte var, hvilken dronning? og så ringer jeg jo da opp kontakten min I TV2, og så får jeg beskjed om at det da gått ut melding fra hoffet I England om at dronning Elisabeths helsetilstand alvorlig.
0: Ja, rakk du da tenke litt sånn breakthrough, eller altså...
1: Nei, ikke det helt tatt. Det eneste jeg tenkte på var hvordan kom jeg med raskest til T-banen. Og det første som skjedde da var at jeg ble ringt opp på telefonen og var med live fra T-banen mellom Blindern og Oslo S. Og så resten av dagen gikk da til studio hos TV2 og følge den utviklingen.
0: Vi skal høre litt mer om hvorfor TV2 I det hele tatt ringte akkurat deg den dagen dronning Elisabeth døde, og så skal vi høre hvordan du ble så interessert I de kongelige og I monarkiet. Og da passer det egentlig å starte tilbake I tid, og da finner vi altså en 7 år gammel rødtopp som holder en bok om kong Håkon og dronning Maud I hendene, og det deg. Hva det med den boka som treffer deg, bitte lille Ole Jørgen?
1: Det som jeg synes var så interessant var det at disse kongelige var alle I slekt, ikke sant? Dette jo, altså da kong Håkon og dronning Maud kom til Norge I 1905, så var det jo, de var jo fetter og kusiner med alt som kunne krype og gå av kongelige I Europa. Og ble spesielt fascinert av at kong Håkon hadde et så langt fødselsnavn, og det husker jeg ennå. Det var Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Aksel. Det har brent seg fast I hukommelsen.
0: Mm. Hva brukte du den interessen til I barneåra, eller hvordan ga det seg utslag?
1: Jeg var veldig god I quiz. det var jo for så vidt, altså dette faller jo da sammen med 100-årsjubileet for 1905, altså jeg var 7 år i 2005, og det var da jeg ramlet over denne boken. Da hadde jeg stått i biblioteket på Krokstad skole, så skulle jeg klart å finne fram til hvor den sto, hvis den fortsatt står der den sto den gang. Fordi jeg har det bildet så klart for meg. Det var jo en barnebok, altså en leseløve. Det var vel, hvis jeg husker riktig noe, Vigdis Bjørkøy som har skrevet den boken.
0: Nemlig. Hukommelse høres ut også som å være en bra ting når man skal begynne å gå ned i historien, og det har jo du tydeligvis da.
1: Ja, det er nok, jeg har nok flaks med det at jeg husker godt, men det er jo slik, er du interessert i noe, så husker du jo det mye lettere.
0: Mm. Men det finnes også et slags mentalt bilde her av deg da, med mor foran TV-en, stemmer ikke det?
1: Jo da, jeg har også hatt en mamma selvfølgelig som har vært interessert i det kongelige, på en måte der hvor jeg pleier å si mutteren da, jeg får holde meg til det, jeg som er fra Krokstadelva, vi satt foran TV-en og mutteren var mest opptatt av kjoler og tiarer, og jeg synes egentlig disse ridderordnene var en del kulere, men vi satt jo fullt med da.
0: Ja, så dere hadde litt forskjellige interesser da?
1: Ja, forskjellig utgangspunkt for interessen, men ja. Alt var på en måte, fellesnevneren var monarkiet.
0: Altså, du plukket litt opp tilfeldig da, den her Håkon og Maud-boka. Om du hadde tilfeldigvis plukket opp en bok om dinosaurer eller oldtidens Egypt, kunne du blitt litt sånn fanget av hva som helst, tror du?
1: Jeg skal ikke si at jeg ikke har vært interessert i dinosaurer og oldtidens Egypt i tillegg, for det har jeg, men det er jo det, altså oldtidens Egypt faller jo på en måte inn i den samme interessen, med på en måte, det er jo monarki det jo, ikke sant, det gamle Egypt blir jo beskrevet i 14 dynastier, hvis jeg husker riktig, så jeg kunne jo en gang sånn faren og bestefaren til Tutankhamon og den gjengen der, men det har falt litt ut, jeg har måttet forholde meg litt til min egen tid også.
0: Mm. Var du en fyr som ble litt sånn oppslukt av ting?
1: Ja, det var jeg. Veldig. Altså det er vel kanskje noe av det fineste med på en måte som barn, og det fineste man på en måte kan se i barn også, er jo den måten å bli oppslukt i noe, og kaste seg i det med hud og hår da, om det var kongelige Pokémon-kort eller dataspill.
0: Og andre verdenskrig.
1: Absolutt, ikke minst, altså det finnes vel ikke en eneste liten gutt som ikke på et tidspunkt har vært interessert i krigen.
0: Men så kom det til et punkt med deg og andre verdenskrig der du på en måte litt sånn slo opp med den interessen. Hva var det som skjedde da?
1: Altså når du befatter deg med noe så grusomt på en måte som en verdenskrig, og spesielt annen verdenskrig som også setter på en måte, hvor på en måte den ene parten industrialiserer folkemord, så vil det jo, de fleste i hvert fall på et eller annet tidspunkt, bli mettet av ondskapen. Fordi at det er det som er litt på en måte paradoksalt i det, at det er gjerne ondskapen, grusomheten og sånn, som gjør at man på en måte blir interessert i det, for det er noe, altså i mennesket så ligger det jo noe i å bli interessert i det som er grusomt, altså det kan du bare se på true crime, men på en måte mye større skala her da med 2. verdenskrig, men det er også den samme grusomheten og ondskapen som gjør at man ikke orker mer, at det rett og slett blir for mye da, du blir du legger merke til at du på en eller annen måte blir avstumpet i det, og da må du kutte det ut.
0: Mm. Og så hadde jo de kongelige en stor rolle under krigen, så alt hang jo litt ihop her på interessefeltet ditt da.
1: Ja, og det er jo kanskje det som på en måte førte meg tilbake igjen til monarkiet som hovedinteresse da, er det at du finner likevel lyspunktet, selv i krigen, at det er kongen, kronprinsen og kongehuset i seg selv da, som fortsatt representerer friheten man ikke har.
0: Men hadde du noen barneinteresser også, holdt det på å si, eller?
1: Ja da, jeg har drevet i mange år med amatørteater, og jeg liker jo å si at jeg fortsatt driver med det, selv om jeg ikke er aktiv akkurat nå, men teatret i, altså Drammen Barn- og Ungdomsteater, og spesielt Nedre Eiker Barn- og Ungdomsteater, har jo vært en av mine oppvekstarenaer.
0: Og så hører det med til historien her I det vi sirkler oss inn på hvordan du ble en rett og slett hoffekspert. Du skrev en kronikk da du var 17 år som kom på trykk I Dagbladet, og det var jo et forsvar da for Mette Marit og Kongehuset at kronprinsparet hadde en båttur til 2 millioner som fikk mye kritikk, men du skrev «Kongehuset det eneste som fungerer samlende for den norske befolkningen», og kronikken førte til TV-opptreden sammen med Se og Hørs Hoff-reportere. Altså, var det overveldende for en 17-åring fra Buskerud?
1: Ja, enkelt og greit. Det var overveldende for en 17-åring fra Krakstelva. Og jeg husker også fortsatt hvor jeg satt hen da jeg fikk den telefonen fra God Morgen Norge. Det var spesielt. Når jeg ser tilbake igjen på den kronikken, så ikke... Det er ikke det jeg har skrivet jeg mest stolt av, for å si det sånn. Jeg har blitt litt bedre til å skrive siden den gang, men jeg jo fortsatt opptatt av de samme poengene, da. At man... selv om man kritiserer monarkiet og kongehuset, så må man faktisk forholde seg til at Norge et monarki og har et kongehus.
0: Men jeg vil bare tilbake til, hvordan var det å være på TV for første gang da?
1: Jeg har en kompis som alltid fremhever det intervjuet, fordi at han sa det at jeg ble så nervøs at jeg fikk snusleppe, og jeg snuser ikke. At det et eller annet, det er så på en måte spent i ansiktet at det fremstår som jeg har snusleppe.
0: Nemlig. Hva gjorde rødlyset med deg da? Ble du giret da?
1: Selvfølgelig, altså det jo kjempespennende på en måte. Jeg har jo pleid å si det at jeg som rødhåra får ikke energi av sollys, jeg får energi av lyskastere. Så sånn sett så kan man jo sette to streker under svaret på at det ga mer smak.
0: Du lytter på Kompass på NRK P2, som har kongesekspert Ole-Jørgen Schultz-Rohansen på besøk. Han forteller om interessen for de kongelige, men så var det med teater apropos rampelys da. For du har bakgrunn som skuespiller og instruktør. Hva det som trekker deg mot teatret?
1: Det et samhold som ganske unikt. Jeg har pleid å si at det er i teatret utskuddene samles. Det var vi som ikke passet inn I de andre fritidsaktivitetene. Vi begynte med teater. Og I nettopp den på en måte... Det å finne sin egen greie da, og på en måte se at man trenger ikke bare drive med fotball og håndball, det noe annet der også. Det gjør jo at man på en måte man finner en trygghet I et skjebnefellesskap da, i teatret, og at man lærer at det samarbeidet som viktigst, ikke sant? At jo da, du har hovedroller, og du har biroller og statister, men alle sammen omtales som et ensemble, og nettopp det å lære seg den type måte å se verden på, da, har vært veldig nyttig, og også vært en trygghet.
0: Og så vet jeg at du opptatt av monarki som en statsfunksjon, men det vel riktig å si at det en viss grad av teater det også. Det jo I hvert fall mye staffasje og regi.
1: Så absolutt, altså det jo noe av det jeg bruker i doktorgraden min, jo nettopp det som I fagterminologien heter teatraliseringen av internasjonale relasjoner, hvor det blir store forestillinger med pomp og prakt og det som da, om det en stortingsåpning eller en kroning eller hva enn, så de faller jo litt I samme bås, sånn sett.
0: Men bare tilbake til teatret, for du har jo da selv vært instruktør for barn og ungdom, og stykkene, det har vært Alice I Wonderland, og Jungelboken, og Robin Hood. Men du som instruktør da, hvorfor synes du det så gøy å gå inn og jobbe med barn og ungdom?
1: Det fineste med å være instruktør I teatret det at ungene faktisk vil være der. Så du får veldig mye gratis bare I det, at teatret noe de ønsker å drive med, og så det, du får vært med på hele den bratte læringskurven for disse barna som ikke har drevet med det før, og samtidig være med på å skape som kanskje har vært viktigst for meg da, skape den tryggheten jeg selv hadde da jeg var ung. I det å føle meg litt utenfor, ikke sant? Så, altså, du blir ikke kongesekspert i en alder av 24, var jeg helt A4. Det var ikke alltid at jeg passet inn. Og det å da kunne skape den tryggheten for andre, er kanskje noe av det jeg ser på som det viktigste arbeidet jeg har gjort.
0: Si litt mer om hvilke verdier du tok med deg inn i instruktørrollen. Jeg vet blant annet at du var opptatt av at ungene ikke skulle sladre på hverandre. Hvorfor var det viktig?
1: Ja, det var en av de tingene som jeg trakk frem ganske tidlig da jeg ble instruktør, at sladring er det verste jeg vet. Fordi at det skaper en utrygghet, en ganske banal utrygghet, men en utrygghet likevel. Så i en del av instruktørjobbingen så sa jeg til disse ungene da, som jeg var instruktør for, de var jo alderen da 9-12, at dere skal ikke sladre på hverandre, for dere sammen er en eneste stor enhet og skal til enhver tid være trygge på at de andre har dere i ryggen. Så vi instruktørene er i de tilfellene deres største fiende. Det er oss mot dere. Og da må dere fungere som en enhet, for det er bare sånn dere også kan fungere på scenen.
0: Mm. Du pratet litt om det med å føle seg utenfor. Var det noe du følte på i oppveksten?
1: Ja, alle føler jo på det til en viss grad i oppveksten, ikke sant? Vi ønsker å passe inn, man ønsker å være en del av et stort fellesskap, man ønsker å være kul, populær, alt sammen, og...
0: Men du passet ikke så godt inn?
1: Ikke i begynnelsen kanskje, men ungdomsskolen, da ble det tøft å være god i ting, som ikke nødvendigvis var det vanlige, ikke sant? Da ble det kult at man drev med teater, det ble kult at man kunne masse historie, at man var aktiv i timene, ikke sant? Hvor det kanskje heller var litt sånn på barneskolen, litt sånn, sær greie, men den ungdomsskolen jeg gikk på har formet meg veldig mye i det at det var et sånt, hva skal man kalle det, litt sånn livsbejaende miljø, en veldig fin klasse, nettopp som også var dette samholdet hvor man løftet hverandre frem da.
0: Mm. Kunne du satsa på en skuespiller eller instruktørkarriere, tror du da?
1: Jeg vil aldri skyve det helt vekk, så hvis noen plutselig har en rolle de tenker at en langåra, rødåra type kan fylle, så blir jeg gjerne med på noe.
0: Hva vil du helst spilt da?
1: Nei, jeg har jo alltid syntes det har vært morsomst å spille skurk, selvfølgelig. Og spesielt på scenen hvor man kan på en måte nesten være parodisk i sin tolkning av skurkerollen, om det er Greven i Reisen til Julestjernen eller Shere Khan i Jungelboken.
0: Vi skal tilbake til den her dagen da dronning Elisabeth døde, Ole Jørgen. Da blir du oppringt av TV2 og bedt om å komme deg fortest mulig til studio deres, og du var direkte på TV allerede på T-banen, som du fortalte, og så har vi et lite klipp. Hør her.
2: Det her er høyst dramatisk, både for monarkiet og for Storbritannia. Så det blir jo... Den dagen dronning Elisabeth går bort, så blir det første monarkiske dødsfall i Storbritannia på over 70 år. Og det første dødsfallet for monarkiet i moderne tid i Storbritannia. Det som kommer til å skje kommer til å være helt uten presedens.
0: Men da du sprang dit fra T-banen, altså, hadde du dressjakka klar, liksom, eller?
1: Nei, jeg hadde på meg en ganske loslitt høyhalsa genser, som jeg måtte bytte ganske raskt etter at jeg kom inn hos TV2, og da i første gang så ble det gitt meg en skjorte, og så var det vaktsjefen vel som ga meg blazeren sin, og så da etter at meldingen kom ut om at dronningen var gått bort, så var det å få på seg det sorte slipset.
0: Mm. Hvorfor ringte de til deg egentlig?
1: Jeg hadde hatt en kort seanse på TV2 uken i forveien, for da var det 25 år siden Diana døde. Og da var jeg der bare som historiker, og så mente TV2 at det fungerte godt nok i den 2-minutters seansen til at de kunne prøve seg prøve å ha meg som kommentator da. Og det var jo det jeg var hele den dagen dronning Elisabeth døde, og da var jeg bare historiker, mens det var dagen etterpå at jeg ble TV2s kongeskommentator.
0: Hva har det her betydd for deg?
1: Det har jo vært gedigent og livsendrende på en veldig positiv måte, at jeg kan følge denne delen av samfunnet som jeg synes er så interessant med god grunn da, at hobbyen har blitt en jobb som jeg nyter, rett og slett. Som selvfølgelig innimellom gjør det vanskelig å ta fri, men som allikevel sørger for at jeg til enhver tid gjør det jeg elsker på en eller annen måte.
0: Mm. I åpningen her så sa du at du tror på Gud, konge og fedreland, og at du er redd for at monarkiet avskaffes. Du er fan av monarkiet, rett og slett?
1: Jeg pleier å si det at jeg er lojal til monarkiet til enhver tid, fordi jeg ikke noen medgangssupporter.
0: Men betyr det at du på en måte ikke har den journalistiske inngangen til det her, eller?
1: Jeg prøver egentlig å unngå å ha den journalistiske inngangen til det, fordi at jeg synes ikke den nødvendigvis innfrir den respekten som monarkiet bør ha. Og da tenker jeg på monarkiet som institusjon, at monarkiet i mine øyne er mer enn bare kongehuset. Misforstå meg rett, at selv om de to er på en måte en og samme ting, så er kongehuset institusjonen som har ansvaret for statsformen monarkiet. Og innenfor monarkiet så er det veldig mye mer enn bare personene som er kongefamilien.
0: Det er hoff og symbolen og så videre?
1: Nettopp, ikke sant? Det er hoff, det er ridderordner, det er medaljer, det er hofftitler, det er internasjonale relasjoner, det er koblinger til andre kongehus. Alle disse tingene er en del av den symbolpakka man får med den statsformen vi har.
0: Mm. Så du kan være kritisk til kongehuset, samtidig som du er fan da, på en måte?
1: Ja, det er riktig. Jeg pleier å si det at jeg er lojal, men jeg er ikke servil.
0: Nettopp. Men hva er det med monarki som du mener er det beste av?
1: Det er det at man i monarkiets moderne funksjon har en apolitisk institusjon. Altså, den er i sin essens apolitisk, og skal ikke fungere på politiske områder på samme måten som politikere og politiske partier skal. At man på en måte har en grunnlovsmessig forankret institusjon som ikke skal ta politisk side.
0: Men de som nå har de her kongelige rollene, da, de her som ikke har blått blod, men som vi kjenner veldig godt som om de var våre egne på en måte, hvordan mener du vi skal forholde oss til de?
1: Nei, de er jo en del av institusjonen, og dermed så skal man jo på en måte gi inntrykket og forstå dem som kongelige, men det er litt det som, der kommer vi litt inn på det som jeg mener er veldig viktig da, er at hoffet må fungere som forsterkerne av det kongelige.
0: Apparatet rundt i, rett og slett.
1: Nettopp. At det er hoffets oppgave å løfte de kongelige opp til å være noe spesielt, noe annet enn oss vanlige dødelige, sånn at vi har et inntrykk av hva det kongelige skal være, og så kan kong Harald sitte i år med kongefamilien og mene at trollplattformen er oppkalt etter dronning Sonja, og vi kan le av det, fordi at da bryter han med det litt sånn stringente inntrykk vi har av det kongelige, og dermed fremstår folkelig.
0: Mm. Hvor skadelig tenker du det er det som skjer nå, da?
1: Det er skadelig til den grad at man forstår det bare som som et personlig omdømmetap, fordi at det er noe mer enn bare det. Det er dette jeg har fremmet ganske klart og tydelig i kronikker på tv2.no, at dette er ikke bare en kronprinsesse som har vist dårlig dømmekraft. Det en hel institusjon som ikke har stått henne i ryggen. Og der kommer vi inn på det som å forstå monarkiet som et monarki. Det at det institusjonen som til enhver tid snubler, ikke enkeltpersoner.
0: Men det du sa I sted, det var altså at du tror på Gud, kong og fedreland. Du tror på Gud også?
1: Ja, jeg har en regissøren min I teatret. Han sa det til meg en gang at Ole Jørgen, du en agnostiker som heller I riktig retning. og det men det jo den type spørsmål om man tror på Gud eller om man kristen eller agnostiker eller hva enn det. Det jo store spørsmål som man I tide og utide går og grubler på. Og det et ord jeg ville brukt for å beskrive meg selv, så det vel det at jeg en grubler.
0: Hva grubler du på da?
1: Nei, altså det jo så mangt. Om når det kommer til kristendommen, så for eksempel, hvis man skulle tatt det som utgangspunkt, så det jo, ja, det jo noe irrasjonelt I å hengi seg til en type tro som man ikke kan bevise. I hvert fall for meg som I oppveksten var veldig opptatt av hva som på en måte var hva som var riktig, hva som kunne bevises, altså den vitenskapelige metode ligger I mitt hjerte nær. Men allikevel selvfølgelig en tenkesett som gjør at, sånn som måten jeg forstår monarkiet da, I den symboliske makten, dette irrasjonelle der, jo like lett overførbart til kristendommen.
0: Ole Jørgen Schulzrud Hansen, du 27 år, straks 28, og en svært ung kongehuskommentator, men når du fyller år, så det fast praksis at en venninne av deg har hørt rykter om gratulere deg med 93-årsdagen. Hvorfor gjør hun det?
1: Det fordi at hun I likhet med veldig mange andre som kjenner meg godt mener at jeg mye eldre I sinn enn det jeg I skinn, og gratulerer meg da med 93-årsdagen.
0: Så du lever på feil tid, eller?
1: Ja, jeg har noen kompiser som pleier å si det at Ole Jørgen, du ikke født I feil årtid, du født I feil århundre, om de mener at jeg skulle vært født en eller annen gang før den franske revolusjonen.
0: Ja, før man begynte å sette spørsmålstegn ved noe monarki.
1: Helt riktig.
0: Og så du til og med ikke bare veldig gammel I følge vennene dine, men du også uttalt mørkemannen på et felt. Hvor vi da?
1: Da vi på det språklige. Altså jeg pleier å omtale meg selv som rent politisk en sosialdemokrat, konservativ når det gjelder monarkiet. Når det kommer til språk, så jeg mørkemann. Og det går jo litt tilbake inn I dette med teater for eksempel. Jeg har alltid prøvde å avlære barna I teaterskolen der som jeg var instruktør denne å si kjøleskap og ikke kjøleskap denne lyden som mye mer fremtredende i feil ord ifølge meg I alle fall fordi at det noe som andre også henger seg opp I og hvis hobbyen din skal være å stå på en scene og snakke da bør du kunne snakke riktig og det gjelder jo også bruken av spørreord for eksempel når barna kom løpende og spurte hvem side I manuset skal vi slå på så heter det ikke hvem det heter hvilken side
0: sa den 27 år gamle 93-åringen og så opp fra sine notater som han tar med fyllepenn stemmer ikke det også?
1: Jo da, jeg bruker selvfølgelig fyllepenn og tar alltid notater for hånd
0: ja, hvorfor det?
1: Det rett og slett fordi at jeg prøver å holde håndskrift av like, og for at jeg I større grad husker ting som jeg har skrevet for hånd.
0: Ole Jørgen Schulzrud Hansen, takk for at du ville være med I Kompass.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk være her.

Det her var Hayasakite som tolka kongesangen i NRK P2 og Kompass, og det gjorde de altså etter at vi hadde møtt Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Du finner hele intervjuet i appen NRK Radio. Og i morgen så er det jo, som du vet, en stor historisk dag i Norge. Da skal vi følge den siste reisa til Hans Majestet Kong Harald den 5. her i NRK Radio. Mitt navn er Paul Plassen, og det er jeg som skal kommentere gravferda, så da høres vi kanskje i morgen. Så var det Margrethe Nåvik som var ansvarlig for Kompass i dag.

0: NRK Nyheter klokka 13. Kvinnen som drepte sin egen mor og bror i deres hjem i Ski i desember 2024 dømmes verken til fengsel eller tvungen psykisk helsevern. Kvinnen som tok vare på moren og den handikappede broren forklarte i retten at hun ble alvorlig psykisk syk i tida før drapene. Retten har kommet til at hun på handlingstidspunktet manglet skyldevne, og at hun må frifinnes fordi det heller ikke er grunnlag for en dom for overføring til tvungen psykisk helsevern. Kvinnen må likevel betale oppreisning og erstatning til en gjenlevende bror. Norske elever presterer stadig svakere i lesing og matematikk. Det viser PISA-undersøkelsen som ble lagt fram i dag. En av tre norske tiendeklassinger regnes som så svake i lesing at de vil ha problemer med videre utdanning. Fra i dag har Canada innført gjengjeldelsestoll mot USA. Straffetollen på stål og flere enn 700 varer svarer på den amerikanske tollen på mange kanadiske produkter. Etter at forhandlingene om en ny handelsavtale havarerte i august, erklærte president Donald Trump umiddelbar 50% straffetoll på kjøretøy, bildeler og stål fra Canada. Canada velger en annen reaksjon enn europeiske land, sier økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
1: Det er jo da foreløpig kun Canada og Kina som virkelig har svart Trump med egne mottoller og har vist at de ikke lar seg bølle med. Så foreløpig så er det jo mange land, inkludert Norge, som konkluderer med at vi får heller ta det Trump kommer med så langt, og så la være å komme med mottiltak, for det vil jo bare øke prisene nordmenn får på en god del varer. Så det er hovedsvaret fra de fleste land, men det er altså noen som også da står opp mot den mektige mannen i Det hvite hus.
0: Ja, det sa Sindre Heierdal. Tysk politi har pågrepet en 48 år gammel mann som anklages for å stå bak en rekke forsøk på sabotasje mot strømnettet i landet. Det melder flere tyske medier. I går opplyste politiet at de hadde funnet totalt 21 sprengladninger i tre delstater der det utvinnes brunkull for å produsere strøm. Politiet fant også sprengstoff i den mistenktes leilighet. Tyske myndigheter har tidligere sagt at det trolig er snakk om klimaekstremisme. Bodø-Glimt kan bli kåret til årets klubb på herresiden under den stjernespekkede Gullballen-gallaen i London. Det er klart etter at magasinet France Football slapp nominasjonene i dag. De andre fire nominerte lagene er Arsenal, PSG, Bayern München og Flamengo. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, YLE og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra SVT, SR og Zetland.

0: minutter klokka 14. Kvinnen som drepte sin egen mor og bror i deres felles hjem i Ski i desember 2024 dømmes hverken til fengsel eller tvungen psykisk helsevern. Det har Follo og Nordre Østfold tingrett kommet fram til. Retten mener kvinnen var utilregnelig på drapstidspunktet, det forteller programleder for podcasten Krimrommet i NRK, Dennis Ravndal.
1: Hun hadde en depressiv psykose, og når hun tok livet av sin psykisk utviklingshemmede bror og pleietrengende demente mor, så var hun i en tilstand der hun rett og slett ikke forsto rekkevidden av hva hun gjorde. Og da sier norsk lov at man skal frikjennes. Og så er det neste spørsmålet. Når man frikjennes på denne måten, så kan man likevel dømmes til tvungen psykisk helsevern. Men forutsetningen for å dømme noen til dette er at vedkommende må utvise en form for fare for samfunnet, altså at man kan begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det mener retten at det ikke er grunn til å tro for denne kvinnens del.
0: Kvinnen må likevel betale oppreisning og erstatning til en gjenlevende bror. En mann i 30-året er varetektsfengslet etter at politiet har fått tips om en mulig seksuell situasjon mellom barn på en skole i Østfold. Vi undersøker om mannen som er ansatt på skolen har hatt en rolle ved disse situasjonene, skriver Øst politidistrikt på sine nettsider. Mannen er varetektsfengslet i 4 uker mens saken etterforskes. PISA-undersøkelsen viser en betydelig tilbakegang i hva norske skoleelever kan. 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing, viser tallene. 15-åringers lese-, skrive- og regneferdigheter er kartlagt i flere land, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fikk de norske tallene i dag.
2: Ja, det er svært alvorlige resultater vi får presentert her i dag. Denne undersøkelsen ble tatt opp for 1,5 års tid siden. Forskerne preger på at det er flere sammensatte årsaker knyttet til det som vi nå ser, men digitaliseringen av norsk skole blir trukket frem som en årsak til den negative utviklingen.
0: Og det er en betydelig tilbakegang i gjennomsnittet for naturfag, lesing og matematikk i de siste 10 årene, sier forskerne. Og dette gjelder ikke bare for Norge. Presidenten for det internasjonale fotballforbundet FIFA er igjen klagd inn til forbundets egen etiske komité. Organisasjonen Fair Square mener Gianni Infantino har forsøkt å komme nærmere USAs president Donald Trump og tjene penger på det personlig. I alt 100 000 mennesker har skrevet under på klagen fra Fair Square, men FIFA har ikke besvart NRKs henvendelse om beskyldningene. Du kan lese mer på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Musikklivet.
4: Hvordan bruker vi musikk til trøst, og hvorfor er det alltid musikk i seremonier som gravferder? I dette programmet så liker vi å se på historien bak musikken, enten det er marsj, en folkelig slager eller en salme. Og det skal vi fortelle mer om her. Jeg er Pål Arvid Jørgensen. Velkommen til Musikklivet. Og Hans Marius Hoff Mittet, han har sunget de store rollene i musikaler som Fame, Hair, West Side Story, My Fair Lady, Chicago, Les Miserables, Phantom of the Opera og Så som i himmelen. Men etter mange år som artist og som en som synger i begravelser, så skiftet han radikalt beite. Fra underholdning til ettertenksomhet, kunne jeg nesten ha sagt. For han tok fulltidsjobb i begravelsesbyrå, ved siden av å fortsette å også synge rundt de døde. Jeg vil høre fra ham om musikken vi velger til begravelser. Men jeg setter tonen først med denne YouTube-slageren, for den sang han for noen år siden da han gjestet Beat for Beat her i NRK.

0: Den der det lenge siden du har hørt Hans Marius Hoffmittet.
1: Den har jeg faktisk aldri hørt.
0: Nei,
1: ikke den versjonen der.
0: Det, vi altså på Beat for Beat, for det seks år siden.
1: Seks år siden.
0: Du framførte denne her.
1: Ja.
0: Ja. Men når du velger liksom å være den som skal hjelpe folk å velge musikk og gjennomføre en begravelse, fra det å være en artist som liksom kommer inn og gjør liksom ett eller to numre, hvordan må du skru om huet ditt for å få til det?
1: Ja. Ja, jeg brukte lang tid på å sitte og tenke på hva er det jeg egentlig kan.
0: Mm.
1: Jeg kan jo ingenting. Jeg kan litt av alt.
0: Ja.
1: Men så landet jeg på at det jeg har gjort hele livet mitt er å fortelle historier. Gjennom sang, gjennom teater, sånne ting.
0: Mm.
1: Og hva den gravferd der? Det er å fortelle et menneskets historie.
0: Ja.
1: Med også familien.
0: Mm.
1: Så da tenkte jeg, men kanskje jeg har noe å bidra med her. Og så har man jo virkemidler. Man har jo blomster, man har tekster, man har musikk.
0: Mm.
1: Og så er det jo en liturgi. Det er jo en plan.
0: Mm.
1: Men det er jo, og det er ikke for å bagatellisere det, virkelig ikke, for jeg synes akkurat det med riter da, eller begravelser og tradisjoner og, er veldig viktig for mennesker, for det er jo blitt til i løpet av mange, mange, mange tusen år. Det er ikke noe vi har begynt med nå. Dette er jo bare, en begravelse er jo bare det alle forgjengerne våre har kommet fram til. Og det man har kommet fram til er at sånn vi gjør det nå, det hjelper folk videre i en sorgprosess og det å gå videre.
0: Ja.
1: Og da er musikken stor del av det.
0: Ja. Når du da står der som sanger, du blir fortsatt brukt som det innimellom, har den lange erfaringen din, og du møter folk i den situasjonen, hvordan er det å stå der og synge?
1: Det er litt både og. Fordi da er det jo gjerne mennesker som jeg har sittet og pratet med, så jeg kjenner bakgrunnen, jeg kjenner kanskje sykdomsleie til den personen, jeg kjenner, jeg har hørt om diverse ting som kanskje ikke er så bra, ting som er veldig bra, så jeg prøver jo å ta med meg det i formidlingen, men så synes jo jeg også det er veldig fint at det ikke er meg det handler om, når jeg står og synger.
0: Mm.
1: Fordi vanligvis, når jeg står og synger i det andre yrket mitt, der er det jo gjerne meg det kanskje handler om.
0: Ja.
1: Men her er det bare teksten, her er det bare familien, her er det bare det menneske man skal ta avsked med, det handler om.
0: Ja.
1: Og det er veldig fint. Og da kunne stå og se de etterlatte inn i øynene, det høres veldig brutalt ut, men det å se dem inn i øynene, smile, og på en måte si, jeg ser deg, eller jeg kjenner din sorg, eller prøve på en trøstende måte, det synes jeg er viktig som sanger.
0: Ja. Hvilken sang har du sunget oftest i begravelse, Hans Marius?
1: Jeg satt og tenkte på det i bilen hit, og det må, det er Nella Fantasia, Gabriel Zobo med tekst da.
0: Ja.
1: Har jeg sunget veldig mye. You Raise Me Up har jeg sunget veldig mye. Og så er det en salme.
0: Ja.
1: Og det er, jeg har hørt om en stad over en molnen.
0: Ja.
1: Den er vi kanskje mest kjent med Carola. Nå. Det er helt fantastisk.
0: Ingenting slår Carola når du synger i salmer.
1: Den er helt fantastisk.
0: Skal vi høre Rein Alexander gjøre Nella Fantasia?
1: Det er Nella Fantasia. I min fantasi så ser jeg en bedre verden, jeg ser en bedre framtid. For deg, for meg, for alle.

0: var jo opprinnelig italienske filmkomponisten Ennio Morricone som skrev denne melodien. Da het den jo Gabriels Oboe og var brukt I filmen The Mission. Og så skrev Chiara Ferro denne teksten Nella Fantasi senere da. Og dette altså den sangen som du oftest blir spurt om å synge begravelser Hans Marius Hoff-Mitte. Men hvilken sang folk oftest spør etter?
1: Det jo mye... Nei, nå det blitt mer åpent da.
0: Ja, for åpent eller?
1: Nei, nei, jeg skal ikke dømme.
0: Nei.
1: Det ikke alle musikkvalgene jeg ville valgt.
0: Nei.
1: Men det jo ikke meg det handler om. Mm. Det gjerne musikk som den avdøde, som de forbinder den avdøde med.
0: Mm.
1: Og da det jo, gjennom at man... De aller fleste som dør I Norge jo godt, godt voksne mennesker,
0: ja,
1: heldigvis.
0: Ja, heldigvis.
1: Ja, og, så det jo mye, det rosor aldri dør, mm-hmm. for eksempel, og blott en dag. Og... Mm.

0: can be.
1: You Raise Me Up er en av de låtene man oftest hører I begravelser og gravferder. Her hørte den med Jan Werner. Og samme dag som Kong Harald døde, så hadde Bergen Filharmoniske Orkester sin planlagte konsert med dirigent Tabita Berglund. Og de satt raskt inn Griegs sørgemarsj på programmet.

0: Dette er opptak fra den konserten som vi har fått fra Grieghallen. Og sørgemarsj, det er jo en sentral del av kongelige gravferder og også for sørgeperioder. Og reporter Anders Krøger, du skal ta oss litt gjennom disse langsomme marsjene, og vi kan kanskje starte med den som ble brukt forrige gang vi hadde en kongelig gravferd i Norge for 35 år siden.
1: I kong Olav den 5.s gravferd ble Fredrik Chopins sørgemarsj spilt. En kjent melodi, også en annen norsk sørgemarsj ble spilt. Komponist Ole Olsens musikk nidla deler av begravelsene til både Olav den 5. Og hans far, Håkon den 7. Og i begravelsen til kong Harald blir det naturligvis også spilt sørgemarsjer. Både de to nevnte av Chopin og Olsen, men også sørgemarsjen til Edvard Grieg, blir en del av kong Haralds gravferd. Sørgemarsjer er med andre ord en sentral del av kongelige gravferder, men hva er egentlig en sørgemarsj? Alvorstung melodi og en taktfast, rolig rytme. Vi hører fortsatt Edvard Griegs sørgemarsj her, og den er veldig beskrivende for hva en sørgemarsj er. Musikken uttrykker sorg og kan marsjeres til. De fleste kjenner nok marsjer fra 17. mai, der korps marsjerer gjennom gatene til mer triumferende hornmusikk. Men i det en marsj blir en sørgemarsj, settes tempo ned, og alvoret økes.

Du kan se for deg et gravferdsfølge beveger seg rolig, men taktfast til denne musikken. Skritt for skritt, sørgende. Og dette at et gravferd skal marsjere, det jo et militært rite. Kongen jo tross alt øverst kommanderende I landet. Og skal man bevege seg takt, passer jo marsjen perfekt. Derfor det viktig at den rolige takten beholdes gjennom hele stykket. Og når musikken blir stadig mer tragisk og nærmest overbærende sorgfull, beholdes fortsatt denne tydelige rytmen. Og akkurat dette stykket vi hører nå av Edvard Grieg har jeg tidligere kalt bare for Sørgemarsjen, men det fulle navnet på verket Sørgemarsj over Richard Nordraak. Og Richard Nordraak, det mannen som skrev melodien til Ja, vi elsker. Og Nordraak og Grieg, de var nære venner, så naturligvis var det tungt for Grieg da Nordraak døde bare 23 år gammel. Og etter dødsfallet til nasjonalsangens bakmann skrev Grieg I dagboka si. Den sørgeligste etterretning der kunne ramme meg, Nordraak, død. Han, min eneste venn, mitt eneste store håp for den norske kunst. Videre skriver Grieg at han I sorgen søker tilflukt I tonene. Musikken blir emosjonelt helbredende. Men sorgen over tap av Nordraak ble også blandet med dårlig samvittighet for Grieg. For bare et halvt år tidligere hadde Grieg lovet

besøke Nordrock I Berlin, men Nordrock var blitt alvorlig syk. Grieg var redd for å reise, fordi da han var ung, fikk han sin egen lunge punktert for å stoppe en tuberkulose. Derfor avlyste han avtalen om å komme til Berlin og valgte I stedet til å reise til Roma. Nordrock døde uten synderen ved sin side. Men det ikke den kjente Grieg sin sørgemarsj som mest spilt I sammenheng med norske kongelige gravferder. Det nemlig komponisten som nydela begge kongegravferdene på 1900-tallet. Ole Olsen en komponist som nesten blitt glemt. Hammerfestingen, som omtalt seg selv som verdens nordligste komponist, var venn av Grieg, men har falt I skyggen til begrenseren I ettertiden. Men sørgemarsjen til Ole Olsen blir heldigvis I stadighet børstet støv av når mennesker trenger musikk I sorgen. Det å bruke sørgemarsjer en gammel tradisjon, sterkt knyttet til kongehuset. Men marsjene viser seg også viktig om og om igjen I mange sammenhenger. Kanskje nettopp fordi de rommer både sorgen over det å miste noen, men også takknemligheten for de som borte.

Det var akkurat slik det hørtes ut fredag for snart to uker siden da Kong Harald døde og Bergen Filharmoniske Orkester spilte konsert med dirigent Tabita Berglund og framførte Griegs sørgemarsj I Grieghallen. Vivianne Sydnes domkantor og kordirigent, og hun har faktisk blitt nominert til Grammy-prisen sammen med Nidaros domkor. Men først og fremst så har hun vært ansvarlig for musikken under flere store sørge- og minnegudstjenester, både I Oslo Domkirke og I Nidarosdomen. Blant annet etter tsunamien, terrorangrepet 22. juli og etter Pride-terroren, og under gravferden av flere kjente personer. For det jo nemlig ansvaret når man domkantor. Og akkurat nå så hun I permisjon fra Oslo Domkirke og viserektor ved Musikkhøgskolen, men hun har vært med på planleggingen av Kong Haralds gravferd. Så hun kan kanskje fortelle oss litt om hvordan musikken blir, og hva man velger I en slik offentlig sammenheng. Og da skal vi inn I kjerkerommet.

0: der vi I kjerkestemning allerede. Denne salmen her, den det jo lett å kjenne igjen, Vivianne Sydnes.
1: Ja, og den ble også sunget på... under sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke, altså søndagen etter kongens død, som åpningssalme. Mm. Og den passer jo godt som åpningssalme I en sånn setting, fordi mange kan den.
0: Ja.
1: Vi skjønner teksten, det lett å koble seg på og føle seg inkludert I det som skal skje.
0: Ja. Her spilte vi den fra en innspilling som du har gjort, eller du dirigerer Oslo Domkor, for det jobben din som en av tre domkantorer I Oslo Domkirke, der du ansvarlig for musikken I kjerka.
1: Mm.
0: Og så du også viserektor på Musikkhøgskolen.
1: Mm.
0: Men du vet jo hvordan det å både planlegge og arrangere store begravelser.
1: Ja, så det jo oppgavene våre I de store domkirkene I Norge, å ta imot nasjonale Norge, når, ja, I glede og sorg.
0: Ja, ja. Den å leve, det å elske. Hvorfor den så bra å bruke I begravelser?
1: Hør på de første ordene, å leve, det å elske, det, ja. Åh, det vil vi, det prøver vi på.
0: ja.
1: Ikke sant, livet og kjærligheten, ja, det det vi har. Og ja. Både I møte med glede, men også særlig sorg, så liksom vil vi jo samles om de verdiene. Som vi har I livet, og, ja. Og så det jo veldig, en melodi som mange kan, altså, eller som har levd lenge, som har, den funker, liksom den begynner litt lavt, og så går den høyere og høyere, til liksom et høydepunkt.
0: Jeg synes han gikk litt langsomt, ja, på den innspillingen her.
1: Du, det kan du si, når man spiller på plate, så kan man jo, da skal du lytte, til, så, og særlig siste verset her ble jo litt veldig svulst egentlig, det kan man jo gjøre når det plateinnspilling, men I en gudstjeneste eller begravelse så ville jeg nok kanskje gjort den litt raskere og det tror jeg de gjorde søndag som var også, sånn at det lettere å synge med for det jo det som salmenes det det vi vil med sangen, salmen, at folk skal synge med eller nynne med eller
0: På gravferda til Kong Harald, så skal man følge vanlig norsk liturgi.
1: Ja.
0: Hva betyr det?
1: Det jo en ordning eller rekkefølge, en seremonioppskrift, som laget. Det tre salmer som skal synges, og så det tekstlesninger, og der kan man velge mellom ulike tekster. I starten, ganske tidlig, så det minneord om den avdøde. Som gjerne holdes av familien. Det lagt inn hvor det skal være, det leses jo på kransene, lystenning, alltid den preken eller andakt, og så avsluttes det med jordpåkastelse, som enten skjer I kirkerommet eller på
0: kirkegården.
1: På kirkegården etterpå, hvis det begravelse og ikke bisettelse. Så... Og dette en ordning, når man har mistet noen, så det for veldig mange ganske kaotisk. Det så mye som skal praktisk som skal ordnes, så mye følelser, og at det da en liturgi som noen har tenkt på lenge, hvordan dette kan bli en vakker seremoni, at man får tatt avsked og fått samlet seg I sorgen om den avdøde. At det finnes noe man kan hvile I, at man ikke trenger å finne ut hva man skal gjøre, og så det jo selvsagt lagt til rette for at man kan velge selv, og det gjøres da I samarbeid med prest, og kanskje med kantor, og ofte så begravelsesbyrået også inne for å veilede, sånn at det blir sånn at familien og venner får tatt avsked, og får minnes den avdøde, sånn som den var, og med den sorgen, med den historien man vil fortelle om den som var død.
0: Jeg bad deg finne musikk som passet til denne praten, Vivianne Sydnes, altså, og hvordan musikk har en betydning når vi møter andres død på den måten her. Og da sa du at vi må spille Mozart, vi må spille Lacrimosa fra hans Requiem.
1: Ja, så jeg hentet frem et Requiem. Requiem hører egentlig ikke til den norske kirkes... liturgier, men det altså en katolsk gudstjeneste som man holder for den avdøde, så det en rekvemmesse, og det gjør man over hele verden I katolske kirke. Og der det jo tekster og et liturgi som har inspirert av utgangspunkt for mange komponisters komposisjoner, fordi ja. Man har da villet gjøre denne requiem-messen så fantastisk som mulig, ikke sant? Ja. Med det ypperste av musikk man kan finne.
0: For det ofte skrevet på bestilling.
1: Det ofte skrevet på bestilling. Stort, ja, ofte skrevet på bestilling. Og så dette forbindes jo med død og med altså minnelser av døde og i sorg. Så det jo ofte ved alle helgen for eksempel at det fremføres rekvemer.
0: Mm. Og så skriver han jo denne klassikeren da, Lacrimosa.
1: Ja, som fjerde, femte sats i rekvemet, og det betyr, altså Lacrimosa betyr tåre, eller gråtende. Ja. Og vi hører det sukker i orkester og i kor. Ja.

0: Det dårlig gjort å fortsette en radiosending etter å ha hørt på Mozart sin Lacrimosa av Vivianne Sydnes. Ja. Det blir ikke bedre enn dette her.
1: Nei, det blir ikke det. Det så, det går rett I hjertet.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja. Ja.
0: Hva det med den musikken her som gjør at den bare, ja, den får oss både til å stoppe opp, tenke oss om?
1: Det det at musikken uttrykker det, der ordene stopper.
0: Ja, ja. Og her var den jo framført av Nidarosdomens guttekor, ledet av Bjørn Mo, og så var det Trondheim Symfoniorkester som var det samme, Frode Hoff, og da vi jo I Nidarosdomen, hvor du har jobbet som kantor, Vivianne Sydnes.
1: Ja, for noen år siden.
0: Ja.
1: Så der var det også mye nasjonale begivenheter I glede og I sorg.
0: Ja.
1: Mm. Bryllup og minneseremonier og jubileer.
0: Ja. Du har også vært med på å planlegge Kong Harald sin gravferd, du. For dette jo ting som, altså det jo ikke noe man gjør liksom I løpet av hver ukes tid eller I 10 dager.
1: Nei, for når oss vanlige dør, så det jo planleggingen skjer. Men her det jo stort apparat som skal I gang, så da må man forberede det.
0: Ja.
1: Og,
0: hva vet du om hva som skal skje på gravferden? Kan du si noe om musikken?
1: Jeg kan si, som vi vet at det følge norske kirkes gravferdsliturgi, og egentlig så vet jeg ikke hva som skal skje.
0: Nei.
1: Men vi vet jo litt, da kong Olav døde, så var det jo, det har jeg, da var ikke jeg med, men det har jeg sett på TV, og, ikke sant, det en del av, hva gjorde de da, hva funket da, hvordan ja. Tenker vi annerledes nå?
0: Ja, det 35 år siden.
1: Og det 35 år siden, ja. Mm. Ja, ja.
0: Hva gjorde man denne gangen?
1: Da, altså ting vi tar med oss, det var, jeg mener det var en ufraføring, det ble skrevet ny musikk, jeg vet ikke om det skal være på onsdag, men, jeg tror vi kan forvente oss at det noe som laget I den anledningen, selv om det så kort tid forberedelse.
0: Mm.
1: Det var norsk musikk. Mm. Grieg I himmelen ble sunget. Det var også, det ble innledet med Edward Elgar Nimrod, som et orkesterstykke som ble spilt på orgel. Det var I starten.
0: Ja.
1: Ikke sant? Man bringer inn det internasjonale.
0: Da brukte man engelsk musikk.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og det jo internasjonale gjester. Jeg, under sørgegudstjenesten som var like etter kongens død, så jeg vet ikke om det var noe engelskspråklig da, men det ble sunget nærmere deg, min Gud.

0: Nearer to thee, my lord, sånn tror jeg den teksten sånn at for da internasjonale seere eller gjester, så vil det I hvert fall gi gjenklang, og det jo det man, jeg vet ikke om man skal kalle det representasjon, men man ønsker jo en sånn nasjonal begivenhet, at mange skal kjenne seg igjen,
1: ja.
0: At det skal representere norske røtter, altså Grieg ble gjort da, og norsk folketone, og også nyere norsk musikk, vi har jo masse fine nyere salmer fra de siste 30-50 år av norske komponister og norske tekster. Men man, vi så også det samiske representert, og det internasjonale, kanskje med engelsk tekst, eller med engelsk melodier. Ja, så man, jeg vet ikke om det representasjon, og rett og slett mange skal føle seg inkludert, fordi kongehuset alles,
1: ja.
0: Mens I en privat begravelse så man jo veldig opptatt av familien som der skal kjenne seg igjen de nærmeste, som ville vel også være på onsdag, men man, I nasjonale begivenheter da, så vil man jo favne enda bredere.
1: Du har jo vært musikkansvarlig for mange av disse minnestundene, Vivianne. Har du noen spesielle minner fra noen av dem som sitter I, for det jo en spesiell situasjon å ansvar for musikken til.
0: Jeg synes det veldig rørende å se, eller sterkt å se, hvordan stortingsrepresentanter og andre som tilhører myndighetene våre synger med. Ja. Så det veldig inspirerende og godt å se at sang fremdeles noe som vi gjør I fellesskap.
1: Ja.
0: Og også på sanger som jeg tenkte kanskje de ikke kunne, men som de likevel synger med på. Og det gir jo meg større frimodighet til å legge opp til allsang at dette et fellesskap, at det ikke salmen jo felleseie, det ikke noe man skal det noe alle skal være med på, enten stille eller syngende, hvis du forstår at det ikke en holdning, men noe som vårt.
1: Men det, musikken har jo liksom, den skal liksom både være til ettertanke, men den skal jo også gi et liksom gi liknende fart til det livet vi sier farvel til hos den døde personen på en måte.
0: Ja, ikke sant? Så begravelser jo forskjellige, men veldig ofte så tar man jo, det er et helt liv som skal minnes, og der har det vært mye å være takknemlig for. Altså, familien får ta farvel I sorg, og skal trøstes I begravelsen, men også minnes med glede og takknemlighet det livet som har vært levd, og alle de gode minnene.
1: Og hvordan reflekteres musikken I en sånn situasjon da?
0: Jeg tok akkurat farvel med en nær venn av meg, og da sang vi «Deg være ære», som en sånn påskesalme, ikke sant? Som forteller om seieren over døden og oppstandelsens kraft, rett og slett. Så liksom troen på og håpet på et liv etter døden, eller på oppstandelsen,
1: Vi skal slutte av med en salme til, men her det jo også med jazzpianist Tor Gustavsen og Kåre Nordstoga, som var kantor I Oslo Domkirke I mange år.
0: Ja.
1: Vær sterk, min sjel.
0: Ja. Vær sterk, min sjel, I denne tid når du har tungt å bære. Så dette en salme med tekst av Svein Ellingsen, det ikke så mange år siden han gikk bort, med melodi av Egil Hovland. Så dette en av de nye salmene som virkelig uttrykker sorg I vår tids språk, med vår tids følelser.
1: Og hva gjør det at Tor Gustavsen med der, altså en jazzpianist som turnerer verden rundt, og som også kantor I en annen kjerke?
0: Ja, så det hans, Tor sitt arrangement. Og så eksempelet her viser også at kirkemusikk, det jo en klassisk melodi, men så krydrer, eller hva man skal si, Tord tar med sin estetikk og sin musikalske stil inn I det. Og det, da kan du åpne teksten og melodien for nye lyttere.
1: Vi gir alle en sjanse nå. Tusen takk, Vivianne Sydnes. Dette altså Vær sterk, min sjel.

Kåre Nordstoga på orgel, Tor Gustavsen på piano og Oslo Domkor sine stemmer hørte du der i Vær sterk min sjel. Det var liksom den offisielle musikken, og så det jo sånn at her på NRK så har vi laget programmet Norge takker, som følger på sein ettermiddag etter gravferdet, og da kan du oppleve musikk framført av Mari Boine, Karpe, Emilie Nicolas, Ingebjørg Bratland og Kristian Kristensen, og Odd Nordstoga. Og denne låta her, som har kanskje fått en litt ekstra betydning, en resonans, en farfar I livet.

0: kommer til å høre Odd Nordstoga og en rekke andre artister framføre musikk I programmet Norge Takker, som går på NRK TV etter gravferden på onsdag. Dette her var selvsagt en farfar I livet. Vi har lyst til å spille musikk som sørger og som til trøst, og redaksjonen samlet, ikke sant, Taron Ovin?
1: Yes.
0: Og Anders Krøger?
2: Det stemmer.
0: Ja. Og så var det jo sånn I dag at begge gjestene våre har jo snakket om styrken I at musikken, den fortsetter der orda slutter. Og Taron, du har med en sang som har en spesiell bakgrunn, og som kanskje kan svare litt på akkurat det der.
1: Ja, jeg har med en låt som jeg tror har trøstet mange her til lands I mange år, og artisten som har skrevet låta har også opplevd trøst med nettopp låta, og vi skal til Alt jeg så av Sigvart Dagsland.
0: Ja.
1: Og det en sang som ble blant annet sunget faktisk I bisettelsen til Ari Behn, og trukket frem som en sang som trøster veldig mange som har mistet noen nære, kanskje en partner for eksempel. Og den ble til under veldig spesielle omstendigheter, fordi svogeren til Sigvart Dagsland var kreftsyk da han var I 30-årene. Og så gikk han bort rett og slett nyttårsaften fra 89 til 90, Og da skrev Sigvart en låte her til søsteren sin, som da hadde mistet sin mann. Og Sigvart har fortalt at det var en veldig spesiell følelse å forlate noen man så glad I, og så gå ut og rett og slett møte på da festglede mennesker og raketter.
0: Ja, ja på nyttårsaften.
1: Men det også var jo tegn på at livet går jo videre, selv når man har mistet noen, når man I sorg. Og så kom den melodien til sangen til han dagen etterpå og teksten en ny dag, en helt ny dag og jeg alene og det føles så rart som den første delen av teksten og så laget han resten sammen med Erik Hillestad og så avslutter han også låta rett og slett I dur nettopp fordi livet går videre så det har liksom vært en låt som både bearbeider sorg, men også avsluttes på en litt positiv note da, bokstavlig talt, som jeg synes veldig fint.

0: Alt jeg så med Sigvart Dagsland, en låt som både minner, men også ser fremover, som du sa da, Taran.
1: Mm-hmm.
0: Men du, altså, jeg har en venn som er fast bestemt på at i begravelsen sin, så vil vedkommende at Wenche Myhre sin Keep Smiling blir spilt.
2: Ja.
1: Det høres fint ut.
0: Nettopp fordi å se fremover. Jeg tenker, er det innenfor?
1: Jeg synes det. Hvertfall hvis man dør av naturlige årsaker i sen alderdom, så tenker jeg det er ingen grunn til å ikke fortsette å smile for de som kan det.
0: Nettopp.
1: Så det synes jeg egentlig veldig fint, det.
0: Ja. Jeg har også vært i begravelse hvor The Pussycat sin låt Just a Little Teardrop ble spilt når man gikk ut av kirka. Tidligere i programmet så snakket jeg jo med gravferdskonsulenten om de oftest valgte låtene til begravelser, og du har med deg egentlig et nytt innslag der, Taran.
1: Det stemmer, vi skal til en annen også cover av en eldre låt som spilles mer og mer i begravelser, og det er låta Emily Hollow, som for øvrig spilte denne låta lørdagen etter Kong Harald gikk bort i operan i Oslo, da hun hadde konsert der.
0: Ja.
1: Og det er en coverlåt, Jeg vet du er borte, har hun kalt den. Jeg vet du er borte, tror jeg man sier det på Ole Ivarsk, som står for originalen, skrevet av William Kristoffersen, fordi Emily Hollow coveret denne låta hver gang vi møtes tilbake i 2024, og den har blitt veldig populær siden, og det er jo en låt som er en veldig sterk, trøstende låt, synes jeg, passer godt til avsked, for den setter liksom gode ord på savn og sorg, som jeg tror også var grunnen til at hun valgte å hedre da Kong Harald med nettopp den låta i operan. Og opprinnelig så skrev William Kristoffersen denne låta etter at han mistet moren sin, og den regnes også som en av Ole Ivars sine best emosjonelle og personlige låter. Så jeg synes det er veldig fint at den har fått et nytt liv med Emily Hollow nå, også i 2026.
0: Ja, la oss høre.

0: sitter
1: med. Emily Hollow sin versjon av Olivars klassikeren Jeg vet du borte fikk du her på Musikklivet, som spiller noen låter som har vært til trøst da. Og Anders, en av to store fotballfan, tre er det vel egentlig i redaksjonen, jeg tenker meg grundig om, så må vi ta med en låt som mange fotballfans velger til som trøst.
2: Ja, det er en sang som blir brukt veldig mye i begravelser og til trøst generelt, og det er den velkjente You Never Walk Alone. Mm. Som, det er jo ganske mange fotballag som bruker denne sangen på sine hjemmekamper, blant annet Celtic og Dortmund. Celtic i Skottland og Dortmund i Tyskland. Men det er nok Liverpool i England som er mest kjent for å bruke denne sangen, spesielt for oss nordmenn da.
1: Ja, for låta kommer jo fra The Mercy Beat fra 60-tallet.
2: Det gjør det, altså, eller låta You Never Walk Alone opprinnelig er jo fra en musikal som heter Carousel, men det var Gary and the Pacemakers som covret den, eller lagde en ny versjon da, på, i 1963, og da ble den etter hvert veldig sterkt knyttet til fotballklubben Liverpool. Og så vidt jeg vet, i hvert fall alle de andre klubbene som bruker denne låta, bruker den inspirert av Liverpool. Ja. Men den blir jo da spilt, som sagt, veldig mye begravelse, men også har vært en sånn samlende kraft for ulike tragedier, blant annet Hillsborough-tragedien i 1989, der 97 fotballsupportere mistet livet, blant dem med ganske mange Liverpool-supportere da.
1: Ja, etter en, et tribunekollaps på stadion.
2: Ja, og da var det mange som prøvde å rømme ut på banen, og da ble de klemt i autopsi på grunn av et gjære som sto mellom tilskuerne og banen. Og da var You Never Walk Alone en sang som forente mange, og da har jo altså den blitt, og i tillegg til den blitt spilt mye i begravelser. Den er jo åpenbart, har en slags symbol på, eller en tilhørighet da, for hvilket lag du holder med, så jeg antar at det er stort sett Liverpool-supporter som bruker den i begravelser, men teksten passer jo da, egentlig veldig i en i tid for trøst. Åpningslinja er, når du går gjennom stormen, hold hodet høyt hevet og ikke vær redd for mørket. Fordi, og da, den typiske, for etter stormen, da dukker den gyllene himmel opp. Det er liksom åpningslinjen. Så det er en veldig trøstende melodi. Og den har også blitt brukt i andre ikke-fotballsammenhenger. Den ble også brukt som en slags nesten nasjonalsang for helsetjenesten i Storbritannia under covid-19-pandemien, da, som også var en tung tid.
1: Ja, det er jo en sang da som har trøstet i veldig mange sammenhenger. Her er Gary and the Pacemakers. When

0: Vi har vært I det ettertenksomme og litt sørgmodige musikalske hjørnet I dag, og avsluttet her med You Never Walk Alone med Gary and the Pacemakers. Taran Hovind, Anders Krøger, Amund Grepperud og Tine Skolmen var med I redaksjonen I dag. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du har kanskje fått noen ideer til sanger som også kan brukes til trøst og gode minner. Vil du føye til noe, eller har du tips, så send oss gjerne en melding. I NRK Radio så finner du knappen Send inn, øverst oppe til høyre, for å kontakte oss I musikklivet.
1: Her NRK Nyheter, klokka 15. Fire av fem sykepleiere ved St. Olavs hospital I Trondheim går på jobb med smerter I kroppen. Det viser en undersøkelse NTNU har gjort. Sykepleier Andrea Hofstad Gjære en av dem.
2: Ja, det har jeg gjort flere ganger. Jeg vet at det kan være vanskelig å få tak I noen I stedet for meg. Og ja, så man går på jobb hvis man har vondt I ryggen en dag. Ja. Det gjør man. Jeg tror det jevnt over mange som går på jobb og har vondt I rygg og knær og skuldre og... Så det tror jeg et veldig riktig resultat, ja. Vi jobber jo på en avdeling hvor det mye løft, mye ugunstige stillinger, så det, man bruker kroppen, ja, det gjør man.
1: Og det mer om Andreas hverdag på sykehuset på NRK.no. Kvinna som drepte sin egen mor og bror I Ski I desember 2024 frikjent. Hun tok vare på mora og den funksjonshemma broren sin, og forklarte I retten at hun ble alvorlig psykisk syk I tida før drapene. Retten slår fast at hun var utilregnelig da drapene skjedde, men at det ikke grunnlag for tvungent psykisk helsevern. Forsvarer Andrea Wisløff glad for at de blitt hørt.
3: Jeg mener jo at det en riktig dom, en veldig godt begrunnet dom, og jeg ser jo også at retten har sett hen til hele helhetssituasjonen her, at det hadde betydning da, hvordan situasjonen var for familien og hvordan situasjonen var for min klient. Det var jo også en rettspsykiatrisk erklæring her som tilsa egentlig det samme resultatet. Så jeg jo ikke overrasket over resultatet, men jeg opplever at min argumentasjon har blitt lagt til grunn, ja.
1: I Tyskland var det protester mot ytre høyrepartiet AFD flere steder I går. Partiprogrammet har fått sikkerhetstjenesten til å stemple Alternativ for Tyskland som ekstreme, men 44% I delstaten Sachsen-Anhalt stemte på dem I helga. Korrespondent Sofia Paskiewicz fulgte demonstrasjonen I Berlin.
4: Det var folk fra klimabevegelsen, det var tyske jøder, syriske flyktninger, folk med Pride-flagg som hadde opplevd terroren I Berlin tidligere, og alle var samlet til en sånn spontan protest mot AFD. En kvinne som jeg snakket med, som opprinnelig fra Sachsen-Anhalt, fortalte at hun hadde kommet fordi at hun ikke ville sitte alene hjemme og gråte. Men like mye som en protest mot AFD, så var det en protest mot forbundskansleren, at hans politikk grunnen til at så mange stemte på AFD, Nå det valg I Berlin om to uker, og folk håper at slike protester kan være med på å mobilisere mot AFD.
1: Og det ingenting morsomt eller normalt ved å spøke med andre lands suverenitet, sier Islands statsminister. Kristrun Frostadottir har reagert på at president Donald Trump delte et kart med amerikansk flagg over hele Nord-Amerika og Island I sosiale medier, og ambassadøren måtte til utenriksdepartementet I Island I dag. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Dette NRK P2.
6: Norske 15-åringer blir stadig dårligere på skolen, særlig lesing og matematikk. Det viser den nye PISA-undersøkelsen, og hit kommer en professor I pedagogikk som ikke bare bekymret for elevene, men også for demokratiet.
7: Og unge gutter rangerer ansiktstrekkene sine med KI, makser muskler og slår mot kjeven for å få et mer maskulint utseende. Lux-maxing kalles det. Hva det som skjer I feeden til unge gutter nå, og hvordan skal man takle det som foreldre? Ja, velkommen til Studio 2 denne tirsdag ettermiddagen. Vi håper du blir med oss her frem til klokka 18. Og vi I ettermiddag Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen. Og vi starter med en trend som bekymrer mange nå, Jeanette.
8: Ja, før holdt det kanskje være sporty, morsom eller god I fotball for å få status I guttegjengen. Nå ser kravene ganske så annerledes ut. I feeden til unge gutter blir ansikter rangert av KI, kjever målt, testosteronet skal helst opp, og muskler skal makses.
9: Boys, dette hvordan du får sixpack abs på 3 sekunder.
10: Alle de boys hadde chest og litt armer, mens jeg hadde bare armer og litt sånn finpussing.
11: Alright boys, velkommen til en helt ny video om trening, kosthold, gode vaner. Hvordan bli din beste utgave som mann, rett og slett?
9: Om 2 uker så skal jeg til LA, og det nødt til å kjøre en liten mini hardcut. Så da tenkte jeg å fortelle dere hvordan frokosten min ser ut på en sånn liten hardcut.
12: Hallo boys, i dag så står vi på Clubhouse med Norges største luksmaxere. Vi skal få på en jævlig estetisk økt sammen. Det blir jævlig bra, ass.
13: Ja, looksmaxing tingen. Noen går så langt som å slå med hammer mot kjeven for å prøve å få et mer maskulint ansikt. Bone smashing kalles det. Så hva gjør det med gutta våre? Å vokse opp I en feed som hele tiden forteller dem at de kan se litt bedre ut, bli litt større og litt mer mann. Velkommen Vetle Olsen Ryum her til Studio 2.
14: Tusen takk.
13: Som rådgiver I ROS snakker du daglig med unge gutter, og ROS det står altså for rådgivning om spiseforstyrrelser. Hvor ille vil du si at kroppspresset blant unge gutter akkurat nå?
14: Jeg vil si at det er veldig ille fordi vi begynner å få et slags romantisert og normalisert syn på normer hvor vi knytter vår egen selvfølelse og selvbilde opp mot, ja som du sier, det å knuse ansiktskjeveben eller ha en bestemt estetikk. Så når disse trendene begynner å spre seg, så vil jeg si at vi har ganske ille kroppspress blant gutta.
13: Hvordan kroppspresset annerledes enn hos jenter?
14: Nei, altså, jeg føler at det kanskje litt mer tabubelagt hos gutta å snakke om kroppspress. At vi nesten tar det for gitt at gutter skal være store og sterke og trene masse og spise sunt og være I aktivitet. Så det litt vanskeligere for gutta å innse kanskje når det går fra å være sunt til å bli usunt, fordi vi har normer om at gutter alltid skal tenke sånn, og da det vanskelig å vite når det bikker over.
13: Mm. Ta oss med inn I feeden til en 14 eller 15 år gammel gutt. Hva det de møter I feeden sin?
14: Jeg tror at de blir fôret med inntrykk av hvordan man fjerner dårlig selvfølelse eller dårlig selvtillit. Man ser bare overkropper, du ser masse muskler, du ser lite fettprosent, du ser tydelige kjever. Og så ser du at disse menneskene, de får masse status, de drar kanskje masse damer, de har masse penger. Og så tenker man, åja, hvis jeg ser sånn og sånn ut, så vil jeg være så og så kul. Og da tenker man at 2 + 2 = 4, dessverre.
13: Mm. Du må hjelpe oss med å forstå noen av begrepene som brukes nå, for eksempel looksmaxing og mogging. Hva det?
14: Ja, altså, det litt vanskelig å definere, men looksmaxing blir jo en ekstrem form for selvoptimalisering, hvor man fastsetter et bestemt kroppsideal og et bestemt livsideal, og så gir man hele livet sitt til å oppnå disse idealene. Og så mogging blir jo da kanskje resultatet av lookmaxingen, altså at du går rundt og føler deg over andre mennesker, fordi du bedre til å nå disse usunne idealene.
13: Mm.
14: Og det skaper en slags synergieffekt mellom de to begrepene. Du skal lookmaxe mer for å kunne gå rundt og mogge flere.
13: Ja, nettopp. Hva det drøyeste du ser gutter bli oppfordret til å gjøre for å bli bedre nå? Vi snakket om bone smashing, for eksempel. Hva det?
14: Ja, altså, bone smashing innebærer jo at du knuser ben I kjeven med en hammer for å få mer markerte kjevemuskler. Det vil jeg si ganske greit. Det vel også en trend hvor du tar tomlene inn I munnen og dytte ganen opp for å få mer markerte kjevepartier. Jeg tenker bare at dette har spredt seg uten at vi har stoppet, det viser jo at utviklingen litt på feil vei her. Altså.
13: Ja, det høres helt vilt ut. Altså, vi har et klipp her, det en som heter Clavicular. Han en 20 år gammel amerikansk influencer, en av de mest profilerte innen looksmaxing. Han har over 1 million følgere på sosiale medier, hvor han deler ekstreme råd om hvordan gutter kan bli penere. Her hans tips for hvordan å se best mulig ut før en date.
15: Is that a hammer?
16: Yep. Does bone smashing work? Yes. Bone smashing works. So here's exactly how you bone smash in the most effective manner. What you want to do is realize that the swelling is actually a good thing. That's what you want. So you want to bone smash and get what's called a pump. It's like you're working out. You know how you do push-ups before you go into a girl's house right outside her door?
13: Å slå seg på kjevebeinet med en hammer samling sa som med å ta noen push-ups før man stikker på date, og det at ansiktet hovner opp fremstilles som noe positivt. For meg så høres jo dette her helt koko, altså er koko ting som dette vanlig å få opp i feeden for en 14-15 år gammel norsk gutt?
14: Ja, absolutt. Og en 14-15-åring vil jo da ikke bare se klavikler som slår seg selv med en hammer, men også andre som gjør det og som får skryt i kommentarfeltet. Og klavikler har jo blitt da veldig kjent for lookmaxing, som vil si at han får masse status i kraft av å spre disse normene og idealene, og mange vil da prøve å være som han. Og da tenker vi ikke hvor kritikkverdig dette er.
13: Ja, for så det som på en måte virker som koko for meg blir bare en slags norm etter hvert, for det er så mange som snakker om det.
14: Ja, i hvert fall det. Altså, nå tror ikke jeg at veldig mange 14 år gamle gutter heldigvis går rundt og slår seg selv med en hammer hver dag. Nei. Men normen om at du må se ut på en bestemt måte, og at du skal vie livet ditt til ekstrem selvoptimalisering, det Klavikler sitt budskap er, den har spredt seg. Og det er ikke et rødt flagg lenger, det er noe mange oppfordrer til. Hmm.
13: Ja, hva gjør det med en 14-15 år gammel gutt å få beskjed hver eneste dag om at kjeven, kroppen, høyden eller hormonene hans fortsatt ikke er gode nok?
14: Ja, men det gjør er at du knytter egen selvfølelse og selvbilde til hvordan kroppen din ser ut, og om du klarer å gjøre de endringene på kroppen som du føler at samfunnet forventer av deg. Og da er jo resultatet at du ikke klarer å si til deg selv at du er god nok. Egentlig ikke før du har nådd disse idealene, og de idealene er jo hele tiden i utvikling. Altså det ligger jo ordet lookmaxing. Du skal hele tiden bli bedre, du skal aldri bli fornøyd, og da havner man i et hamsterhjul av dårlig selvfølelse, og en selvfølelse som er kun knyttet opp til hvordan du ser ut.
13: Mm. Vetle Olsen Ryum, du er altså rådgiver i ROS og snakker daglig med unge gutter som kanskje sliter litt med kropp og kosthold da. Men du har jo selv vært syk i 6 år med spiseforstyrrelser tidligere. Hvordan utviklet det seg for deg?
14: For meg så var spiseforstyrrelsene en måte å ta kontroll nettopp på at jeg hadde dårlig selvfølelse og dårlig selvbilde. Jeg klarte liksom ikke å si til meg selv at jeg var bra nok for den jeg var, og da trengte jeg et virkemiddel for å klare å fortelle meg selv det. Da tok jeg kontroll på kroppen min, og så endte det med at jeg fikk masse komplimenter på hvordan kroppen min endret seg, og hvordan den så ut, og da ble det lettere å midlertidig akseptere meg selv. Men det endte jo med at det utløste seg til en sykdom.
13: Ja, og du kom deg heldigvis ut av det. Hvordan klarte du det?
14: Det var jo først og fremst å lære seg metoder og fortelle seg selv at man var bra nok, og for å få hjelp til å finne de metodene så snakket jeg blant annet med rådgivningstjenesten om spiseforstyrrelser, så da ble det en lykkelig slutt at jeg kan sitte her nå på radio og snakke om viktigheten av å være snill med seg selv som representant for ROS.
13: Ja, det er bra. Men nå er det sikkert mange foreldre som meg da, som blir bekymret. Så hvordan oppdager man som foreldre at dette, denne feeden og denne looksmaxingen preger hverdagen til sønnen din? Altså, for det er jo ikke farlig for en 14-åring å trene og spise sunt.
14: Nei, men det å trene og spise sunt er jo kun sunt hvis det er noe man vil og ikke noe man må. Mm. Og jeg tenker hvis man får disse tvangspregede og ekstreme livsstilsvanene, så må jo en forelder gå i dialog. Hvis sønnen hele tiden må veie maten sin, hvis det er et overdrevent fokus på proteiner, hvis det er et overdrevent fokus på at kroppen skal se ut som en bestemt måte, eller hvis sønnen kommer hjem med en hammer og begynner å banke seg selv i ansiktet, jeg tenker at da må man gå i dialog, spørre hvorfor må du veie maten før du spiser? Hvorfor må du trene så og så mye? Man må være nysgjerrig, ikke dømmende, og prøve å finne ut hva er motivasjonen bak alle denne ekstreme tilnærmingen til livet og denne ekstreme overoptimaliseringen. Mm. Jeg liker å si at hvis man som pårørende ser at den man er bekymret for begynner å leve som en toppidrettsutøver i alle ledd av livet, da bør det gå noen varselstegn og spørre hvorfor.
13: Det er jo veldig fokus på det å spise mye proteiner generelt i samfunnet nå. Men hva er det som gjør det ekstra vanskelig å oppdage at en gutt faktisk sliter, at det ikke bare er innenfor normalen?
14: Ja, det er jo litt det jeg nevnte innledningsvis, ved at vi har Jeg vil jo si at vi har noen samfunnsnormer om at gutter skal være store og sterke og like å trene og like å være bevegelse. Som vi sier at når en gutt prøver å bli nettopp stor og sterk, så reagerer man ikke på det, fordi det er sånn man tenker at det skal være. Mm. Men det er jo bare helt feil. Altså, gutter kan ha spiseforstyrrelser, de også. Det er like vondt for gutter som for enhver annen. Så hvis man ser den tvangen, hvis man ser dette behovet for at jeg må ha protein for å føle meg bra nok, fremfor jeg vil spise protein fordi det hjelper meg å være i bevegelse, mm. så må man ta noen grep.
13: Ja. Og hvis du er forelder og merker at sønnen blir stadig mer opptatt av fettprosent og muskler og så videre, hvordan skal man klare å hjelpe? Hva er det beste rådet du har?
14: Det aller beste rådet er at man aldri må slutte å gi komplimenter også til gutta for hvem de er som person, og ikke hvordan de ser ut, eller hvor sterke de er, eller hvor mye de løfter. Gutter har også godt av å høre at de er en god sønn, eller at de er snille, eller at de er en god kompis. Og når først det er fastlagt, vær nysgjerrig, spør om å se feeden, spør på i sosiale medier, spør om hva den feeden får dem til å føle. Hvorfor har du dette behovet? Hvorfor har du disse forbildene? Hva gjør at du har denne lysten til å trene så mye eller spise så restriktivt? Nysgjerrighet, ikke dømme. Mm.
13: Du snakket i sted om, når du snakket om din egen sykdom, da, at det handlet litt også om å prøve å få en kontroll og føle seg bedre. Hva skulle du ønske at noen hadde sagt til 15 år gamle Vetle?
14: Hvis noen hadde sagt til 15 år gamle Vetle at du er kanskje at du er god nok akkurat som du er, for jeg følte at jeg tok veldig kontroll fordi jeg var litt redd at jeg ikke var god nok for de andre. Men hvis da de andre rundt hadde bare fokusert veldig på drit i det, liksom. Du er Vetle, du er mer enn bra nok. Så tror jeg faktisk den enkle settingen kunne hjelpet mye.
13: Ja. Og så må vi snakke om hvordan å få slutt på dette kjøret på sosiale medier. Da er det noe vi kan gjøre der? Hva kan man gjøre for det som en motvekt, da?
14: Ja, altså, det viktigste man kan gjøre er at sosiale medier har kommet for å bli. Da må vi være reflektert over hvordan vi forholder oss til det. Vi må ta kontroll over egne algoritmer. Vi må trykke på ikke forstyrr hvis den og den influenseren eller de og de algoritmene tar mer energi enn de gir. Og man må være bevisst på om man faktisk får noe positivt eller negativt ut av de algoritmene man befinner seg i. Vær reflekterte og vær kritiske.
13: Mm. Og så kan man vel også oppsøke noe av det som du og Rose legger ut, for dere prøver å være en motvekt.
14: Ja, vi prøver å finne nettros på TikTok. Altså, da finner vi alle algoritmene som ikke er sunne i relasjon til mat, kropp og trening, og så lager vi fasiter på hva som er det gode liv når det kommer til kropp og mat.
13: Det er nydelig. Da. Hva kan man søke opp da, hvis man skal prøve å få det inn i algoritmene sine?
14: Ja, da søker man opp nettros, og så trykker man på følg, og da kommer et godt syn på mat, kropp og trening opp.
13: Det høres nydelig ut. Tusen takk, Vetle Olsen Rium, rådgiver i ROS, rådgivning om spiseforstyrrelser.
15: Dette er Studio 2 i NRK P2.
7: Norske 15-åringer blir stadig dårligere på skolen, særlig i lesing og matematikk. Det viser PISA-undersøkelsen som kom i dag, og som måler 15-åringens kompetanse i lesing, matematikk og også naturfag. Vi gjør det også dårligere enn gjennomsnittet i OECD-landene som var med i undersøkelsen, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun er svært bekymret for resultatene fra undersøkelsen.

0: Det ene er at gjennomsnittet har gått veldig mye tilbake, at det er kun ett land i OECD som har større tilbakegang de siste to årene enn Norge. Og den andre bekymringen, det er at vi har en veldig stor andel på laveste mestringsnivå. PISA har 6 mestringsnivåer, og vi har henholdsvis 34% og 38% på laveste nivå i lesing og matematikk.
1: Og så er det altså, særlig i lesing og matematikk, som du sier, det går dårlig for elevene. 1 av 3 tiendeklassinger, altså 15-åringer, presterer på et svagt nivå i lesing. Hvorfor er vi blitt så dårlige på å lese?
0: Ja, det pekes jo på flere ting. En ting som det pekes på er jo digitalisering, som sikkert har noe med dette å gjøre. Bruk av nettbrett i opplæring, som vi vet ikke bidrar så mye til lesing som å lese på papir. Men det er nok langt flere ting også. Forventningsnivå ser ut til å være litt lavere, kravet er litt lavere, elevers utholdenhet er litt dårligere. Det er mye individuell tilrettelegging som gjør at elever får lov til å unnvike vanskelige situasjoner i stedet for å møte vanskelige situasjoner, og dette vil samlet sett bety at det blir dårligere resultater fordi læring er hardt arbeid, og det harde arbeid ser det ikke ut til at vi ønsker å drive med.
1: Og samtidig vet vi, Nordahl, at vi i Norge bruker store ressurser nettopp på skole og utdanning, og vi ligger stabilt i verdenstoppen faktisk når det gjelder pengebruk per elev. Hva er det som likevel ikke fungerer da?
0: Ja, da må vi etter min mening begynne å se mye mer på hva vi gjør internt. Vi har en ressursbruk som er, som du sier, helt i toppen, men dessverre så er mye av den ressursbruken knyttet til for eksempel fagarbeidere og assistenter som ikke har pedagogisk utdannelse. Det er nok ikke et smart trekk hvis vi ønsker at leseresultatet skal bli bedre, for da trenger vi lærere med høy kompetanse på lesing.
1: Men du går så langt, du, som å si at du er bekymret for demokratiet. Hva mener du med det?
0: Jo, fordi at nå har vi en gruppe, andel barn og unge, som har så dårlige kunnskaper og ferdigheter at de får store problemer til å tilegne seg kunnskap også på andre fagområder. Og det betyr at de klarer ikke å skille mellom hva som er sant og hva som er falskt, og det finnes politikere i verden som ikke bryr seg så mye om hva som er sant, og som gjerne deler ut informasjon som er åpenbart uriktig, og hvis vi ikke klarer å skille dette her, så kan vi få utviklingstrekk i samfunnet som vi ikke ønsker.
1: Det er flere som har reagert i dag. Vi skal høre nå Tom Jambak. Han er nestleder i Utdanningsforbundet og har selv jobbet som lærer i videregående skolen. Han sier vi må fortsette å satse stort på den norske skolen.
2: Det handler om at vi må ha flere kvalifiserte lærere i skolen. Det handler om tilgang og økonomi til å kjøpe læremidler. Det handler om store klasser. Det handler om at det har vært for stort fokus på dette med testing og prøving av elevene. Kanskje for mye av det som blir kalt læringstrykk i skolen. Vi mener at det må en satsing til på de praktiske estetiske fagene i skolen, og at vi har også tro på og mener at det vil også kunne bedre resultatene i lesing, skriving og regning.
1: Ja, hva synes du om det Jambak sier her, Thomas Nordahl?
0: Jeg synes at jeg er litt preget av noen interesser som lærere gjerne skal ha, men at vi har veldig store klasser, det er ikke riktig. Vi har en lærertetthet som er høyere enn alle andre land. Det er mye mer på hvordan vi organiserer det internt. Jeg tror ikke vi har for mye testing og at læringstrykket er for hardt. Når vi er ute og observerer nå, så synes vi at læringstrykket er veldig svagt, og at det er mye aktivisering og lite læring.
1: Men hva vet vi egentlig om hvor godt denne undersøkelsen faktisk passer til den norske skolen? Altså, vi har jo nasjonale prøver også i den norske skolen.
0: Ja, og da er det heldigvis sånn at de nasjonale prøvene viser akkurat det samme som PISA-resultatet. Det går nedover, og resultatet blir stadig dårligere. Så dette er et uttrykk for at PISA-undersøkelsen nok sannsynligvis er en god representativ undersøkelse som viser kunnskapsnivået til norske elever på en ganske gyldig måte.
1: Mm. Norge presterte over gjennomsnittet i 2015. Det har altså vært en periode på 11 år nå hvor vi har hatt en dramatisk nedgang. Hva vet vi om hvorvidt denne nedgangen er et norsk fenomen?
0: Den er ikke bare et norsk fenomen, det er et internasjonalt fenomen, men det er veldig få land som har så sterk tilbakegang som Norge. Jeg kan illustrere det ved å si at 15-åringer som var med nå i 2025, de har dårligere kunnskaper i lesing og ferdigheter i lesing og regning enn det 14-åringer hadde i 2015, sånn hypotetisk sett. Så vi har mistet over et

0: skoleår.
1: Det dramatisk.
0: Det veldig dramatisk, og det mye større enn det du liksom tenker når du bare hører at det har gått tilbake at noen poeng og så videre, men dette dramatisk fordi det gjelder.
1: Mm. Men må man se disse resultatene også i et videre perspektiv, Nordahl? Altså flere har tatt ordet i løpet av dagen i dag for å se mer på hvordan skoleelevene har det i livet, altså at det sammenheng mellom det å ha det bra privat og å få gode resultater på skolen. Hva tenker du om det?
0: Ja, det en interessant måte å vurdere dette her på, men vi har noen store sånne meta-analyser, som det heter i forskning, der vi ser på sammenhenger mellom ulike fenomener. Det en stor en på sammenhengen mellom trivsel og læring, og den viser en veldig, veldig svak sammenheng mellom trivsel og læring. Det fullt mulig å trives dårlig og lære mye, og det fullt mulig å trives godt og lære lite. Og jeg tror vi har overvurdert den betydningen trivsel har for læring, og det ser vi også på norske elever, de skårer omtrent som snittet når vi snakker om læringsmiljø og trivsel, men vi har hatt for lite fokus på læring, fordi vi har trodd, for eksempel med at de fokuset på testing, at det har skapt et press som eldre norske elever ikke kan tåle, det det veldig liten grunn til å tro.
1: Det vel flere som uenige med deg der, men det får være greit. Men denne utviklingen har altså gått nedover siden 2015, som vi var inne på. Hva mener du må gjøres helt konkret for å snu trenden som vi nå så resultatet av i dag, Thomas Nordahl?
0: Vi må ha et mye større trykk på hva som kjernevirksomheten til skolen, og kjernevirksomheten til skolen læring, og vi må sørge for at elever blir møtt med høye forventninger knyttet til læring, arbeidsinnsats, motivasjon. Vi må få foresatte til å forstå at de må støtte aktivt opp om sine egne barns læring og utvikling, og vi må også sørge for at det ikke er så enkelt å slippe unna, for eksempel få fritak for vurderinger, fritak for karakterer og sånne ting. Det bidrar kun i motsatt retning.
1: Og hvem har da det overordnede ansvaret?
0: Ja, det vil jo være statsråden da, som har det, men samtidig så er det veldig mange krefter som presser på rundt skolen, som gjør at det ikke så enkelt å styre som man skulle tro.
1: Da får vi få statsråden inn her etter hvert også for å svare på det. Takk skal du ha for at du var innom oss her i Studio 2, Thomas Nordahl, som professor i pedagogikk ved Høgskolen Innlandet.
2: President Donald Trump har delt et nytt kart på Truth Social, der USA har vokst betraktelig og strekker seg forbi Grønland.
1: Da skal vi gjøre klart. Vi får vårt ukentlige språksnakk her i Studio 2. I dag skal gjengen der innom både suffikser gresk og latin, men først skal veiene til lyden Ø gås opp.

0: I Norge har vi ø, men vi ikke alene med en egen bokstav for denne lyden. Noen land har ø også, altså en o med to prikker over I stedet for en strek gjennom. Har vi alltid hatt en bokstav for denne lyden, eller pleide vi også å skrive det som EU før? I så fall lurer jeg på hvorfor for eksempel fransk skriver neuf, altså N-E-U-F, om tallet 9 I stedet for neuf med ø. Det noen grunn til at ø med strek eller prikka ble til I noen land, men ikke andre? Ja, godt spørsmål, Clara. Med ø eller EU, det jo samme lyden, eller?
1: Ja, det samme lyden, men det mange veier til målet som vi har lært etter hvert. Det, ja. Altså, vi kan begynne med, det to ting, det lyden ø, eller ø, og så det bokstaven ø, som enten kan skrives med strek, eller med to prikker.
0: Ja.
1: Altså strek ø og prikk ø. Strekøen, den bruker vi I norsk og dansk og færøysk, sørsamisk, samt enkelte afrikanske språk har oppdaget, blant annet I Demokratisk Republikken Kongo og Kamerun.
0: Oi.
1: Så der har de gått rundt og skrevet ø. Og så har vi den svenske øen, den med prikkene, som I svensk og finsk, tysk. Der skal jo du kjenne den fra, Lydia.
0: Ja da.
1: Ungarsk, estisk, tyrkisk. Så det en øst-vest-skille her.
0: Ja.
1: Og det ikke helt tilfeldig. Men ikke fransk, for der skriver de mye annet rart. Og vi bruker den når vi skriver for å betegne en slags ø-lyd. Det litt variasjon I hva en ø-lyd. Og denne prikkeøen, den dukker opp I middelalderen. Antagelig hadde eksistert med ø-lyder før den tiden, men det da de har brukt for å skrive den. Og den dukker opp I tysk. I håndskrifter, når vi tilbake I skrive for håndtiden.
0: Mm.
1: På tysk hadde de en lydendring, en omlyd, og det markerte de ved å sette en E etter den lyden som var blitt endret.
0: Ah.
1: Og det finnes E etter A, og da har du A med prikker. E, nei, O, unnskyld. Det, jeg tar det om igjen. Altså, de har det etter A, og etter O, og etter U.
0: Ok.
1: Og denne E-en, fordi at, altså, hvis du hører på en O og en Ø, så de uttalt omtrent samme stedet. Du runder leppen I øen. A, æ, bare åpner du litt mer.
0: Ja.
1: Og u og y, eller der omkring,
0: ja.
1: Også veldig likt plassert. Så da det bare det en liten sånn modifisering. Og det de gjorde da, først så skrev de det med o, e, a, a, e og y, e. Men det, når du skriver for hånds, tar det tid. Så du har puttet I den lille e-en oppå.
0: Ja.
1: Det finnes håndskrifter der står en o, og så står en liten e oppå. Det veldig søtt.
0: Oi, det, oppå topp.
1: Ja.
0: Liksom.
1: Men det tar jo også tid, så da blir det til en strek eller to streker, og så blir det til to prikker.
0: Okay.
1: Dette det som skjer I tysk. Og det denne for så vidt de låner inn I svensk. Men vi har også den ø-lyden, så vi kunne skrive en ø med prikker, men vi danskene I så tilfelle, valgte å skrive en ø med strek.
0: Yes.
1: Det viser at det en ø-o-lyd som moderert. Det det som poenget med den her. Og når vi ser på, altså o med prikker, den kom av at du satte en oppå, mens o med strek, den hvis du skvusjer sammen en o og en e, så ser det ut som en ø. Altså, min håndskrift ser du ikke alltid forskjell på en ø og en o-e.
0: Så den streken gjennom øen på en måte, liksom når du skriver en æ da, så det jo en a, og så henger det, det liksom med siamesisk e.
1: Mm, det akkurat den samme. Akkurat
0: og ø
1: den samme
0: med strek da på en måte o med siamesisk e.
1: Ja, det kose-e.
0: En kose-e.
1: Ja. Fun fact, når jeg lærte å skrive løkkeskrift for 40 år siden, så lærte jeg å skrive ø med to prikker, ikke strek.
0: Oi!
2: Sier du det? For jeg lærte å skrive med bare en liten strekk over.
0: Ja, det
1: blir mindre og mindre her.
2: Ja.
0: Jeg hadde også bare en sånn liten, sånn, nesten sånn aksang, nesten, sånn svung-aksang.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det bare sånn moderering, så det egentlig en gammel e.
0: Ja.
1: Ok, og da til franskmennene. Hvorfor skriver ikke franskmennene neuf med ø? Det hadde jo gjort mye enklere for oss.
0: Ja.
1: Egentlig, franskmennene hadde gjort, alt hadde vært mye lettere hvis franskmennene skrev på vår måte. men altså, ø med strek en germansk tradisjon. Altså, eller ø, simpelthen, både med strikk og, strikk og preke. Prikk og strek er en germansk tradisjon, fordi at vi har hatt denne omlydsystem, altså denne omlyden er noe som skjer i de germanske språkene, tysk, norsk, svensk. Så de har ikke hatt behov for det. De har, franskmenn derimot, tatt sine egne lydendringer.
0: Ja.
1: Og det er jo dette som ligger, altså, ting har skjedd, og så følger det seg opp, så der ø er en variant av o, så den franske ø-lyden, en utvikling av en latinsk o, eller å da, som har blitt enten til au, eller ø, og så til ø.
0: Ja.
1: Så du har novem, som betyr ni på latin, novem, så blir det til nuef.
0: Ja.
1: Og så blir det til nøf.
0: Ja. Ja, fordi det, det er jo med det du sier nå om at ø og æ og u da, så var det den originale bokstaven med en e etterpå, men nøff, så er det jo en e foran uen.
1: Ja, for det er fransk. Fransk er ikke et germansk språk, så de har sin egen språklig utvikling, som jeg ikke liker stiv på, så den er i norsk, det må jeg innrømme.
0: Ja.
1: Men der skjer det litt andre ting, så de har ikke den at o blir til ø, ø-forandringen. De har sin egen der å blir til ue.
0: Ja, fordi at de har gått hentet sine språkgreier fra latin da, mens tyskerne var sånn, ja, vi gjør det på vår egen måte.
1: Ja.
0: Ja, nå ble de trønder, men litt samme type folk.
2: Trønder er også germanere, vet du.
0: Ja, det er sant, det er sant.
1: Så den franske nøff er ikke en variant av o?
0: Nei.
1: I dette tilfellet,
0: eller? Ikke sant.
1: Men, her kommer, dette er bare fun fact på fun fact. Ja, ok, ja, hvis det er meg, så er det fun fact.
0: Med ø.
1: Ja, selvfølgelig. Fransk har nemlig en OE-variant, og de har en egen bokstav for det. Hvis du ser, slår opp i ordboken på ord som sør og kør og øff og bøff,
0: ja.
1: Så har de sånn OE, og så ser du på den, den er ikke helt lik som vår ø.
0: Nei, ikke det mer enn er det.
1: Jo, nei, han mangler streken ned, så det er faktisk en O og en E som er skvusjet bittelitt sammen,
0: ja.
1: Men ikke så hardt som oss, og den regnes ikke som en bokstav. Altså den regnes som to separate bokstav som bare tilfeldigvis er skrevet sammen, fordi det ser er praktisk.
2: Nei.
1: Så han, når du alfabetiserer, så når du kommer til sør, så, altså søster, soer, så kommer det under O og ikke under Ø, sånn som vår norske Ø gjør.
0: Ah, for jeg trodde at det var en Æ.
1: Nei.
0: Men det er en O med en E bak.
1: De har en æ også.
0: Ja, okay, da er det kanskje et annet ord, ja.
2: Det er bare akkurat begynt på den utviklingen som vi allerede har gjennomgått i norsk, da.
1: Ja,
0: ja, de henger litt bak.
2: Ja.
1: Og denne OE-komboen, den kan du av og til også se i litt snobbete engelsk. I ord som øvre og fetus, eller fetus da, som det faktisk uttales. Der, ja. Den E-en er bare sånn det blir uttalt, fordi at dette kommer fra latin. Alt kommer fra latin. De har en del ord med oe, som blir uttalt noe sånn som oi, og som i middelalderlatin blir det e, men for å vise at du er snobbet og kan dette, så har du fortsatt å skrive oe.
0: Ja.
1: Så altså, fransk har også en ø, men ikke den samme som vår ø, fordi den er basert på en gammel fransk uttale og en gammel fransk utvikling.
0: Ja.
1: Og der har de oe, som blir til ueu, eller ue, både til au og ue.
2: Kan du ikke si noen flere vokaler
0: jeg
2: også?
0: Jeg håper noen bare hoppet inn i denne episoden her nå og bare, jeg tror det er noe gærlig her,
1: ja.
2: Vokaldeklamering, vi er klare.
1: Hvis det er noen fransk filologer her nå, så jeg vet at ikke alt er perfekt.
0: Det er bare å late som at man snakker baklengs. Det var jo litt det hørtes ut som.
1: Ja. Kluet her er at det er veldig mange veier til lyden ø.
0: Ja.
1: Og han kan skrives på flere måter, fordi at Wikipedia er en hel side under tegnet ø, som forteller om alle de forskjellige måtene du kan skrive den lyden på, og det er en liten meter. Men øen er jo selvsagt best.
0: Ja.
1: Og så har jeg en siste fun fact, eventuelt så kan jeg pitche noen gang en hel alfabet. Send inn spørsmål om resten av alfabetet, men dere kan nå få svar på hvorfor ø er den siste bokstaven i det svenske alfabetet, men ikke i den norske.
0: Ja, bonus, bonus.
1: Bonus, bonus, bonus. I nordiske språk så regner vi jo denne ø som en egen bokstav, og har sin egen plass i alfabetet. Og i den norsk-dansk er det bokstav nummer 28, og i svensk er det 29.
0: Ja.
1: Fordi at svensk, der gjorde de å til en offisiell bokstav for 500 år siden, i år.
0: Oi!
1: Veldig spennende, de har 500 år for moderne svensk i år. Mens i Norge så ble ikke å en offisiell bokstav før i 1917, og dansk i 1948. Og vi har bare tekket de på slutten, sånn at ø kom inn som en offisiell bokstav før å.
0: Okay.
1: Så vi har forskjellige, så svenskene sier fra A til Ø, mens vi sier fra A til Å.
0: Ja, se der. Vi har en eldre Ø da.
1: Ja, vi har en eldre Ø, men de er en eldre Å.
0: En gammel Ø, ja.
2: Kan du tenke deg hvordan det var når vi bare hadde A, og så fikk vi endelig B, og så fikk vi endelig C?
1: Ja, vi startet jo bare med sånn 16-17 ja. Bokstaver.
0: Alle gikk bare rundt og sa A. Nei, men det, da var jo det rett og slett svaret at den der franske Ø-lyden i nøff, for eksempel, er ikke den samme Ø-en som vi har. Derfor skriver ikke de nøff-nøff med Ø.
1: Nei. Og franske griser sier jo selvfølgelig ni, det vet alle.
0: Ja, ja, ja. Og Eva har også funnet send inn knappen våres i appen NRK Radio og skriv hei. Er det bare meg, eller er det forskjell på tenking og tenkning og lesing og lesning? Hvordan skjedde i så fall det? Jeg tror at hvis jeg skulle ha laget to ord med forskjellig innhold, ville jeg ha gjort dem litt mer forskjellig. Med vennlig hilsen, Eva. Mikkel, er det bare Eva? Er det forskjell på tenking og tenkning?
2: Det korte svaret er ja. Det er forskjell på ing og ning, men ikke alltid.
0: Nei.
2: Så dette er to suffiks, da, altså ordendelser, som på et vis forholder seg til hverandre. Og begge brukes til å, kort sagt, da, lage substantiv av verb.
0: Ja.
2: Ja. Så hvis, ikke sant, lese er et verb, så da kan man få lesing og lesning.
0: Ja.
2: Og veldig mange verb i norsk kan få begge disse etter seg, da. Ikke alle. Du kan ikke si hoppning, for eksempel.
0: Nei.
2: Får ikke jeg til å funke.
0: Jeg tenkte akkurat på det ordet, og det er typisk hopping er det første verbet man tenker på.
2: Det er alltid det første verbet man tenker på.
0: Ja, det er noe rart. Men ja, der funket det ikke.
2: Nei. Og nå skal jeg komme med en litt sånn kortfattet regel som forklarer hele systemet. Ning er et resultat av ing. I dobbelt forstand.
0: Okay.
2: Så i den første forstanden så er det sånn at ord som slutter på ning ofte betegner et resultat av ordet som slutter på ing.
0: Ah.
2: Så en bygning er et resultat av bygging. En skapning er et resultat av skaping. Og en gjerning er et resultat av gjæring. Hvis du tenker på den nynorske verbet gjære.
0: Ja, sant.
2: Som er å gjøre. Så disse eksemplene som Eva nevner. Da. En lesning er et resultat av lesing, og en tenkning er et resultat av tenking.
0: Ok.
2: Og det er ikke alltid, ikke sant, i den fysiske sfæren, ikke sant, med bygging og bygning, så er det jo mye lettere å se forskjellen.
0: Mm.
2: Men når du er oppe i abstrakte domener som tenking og tenkning, så er det litt verre å skille det ene fra det andre.
0: Ja.
2: Ja, så det er ikke alltid at vi har skarpe skille mellom disse. Da.
0: Så det er på en måte det er en regel med unntak da?
2: Det er en regel med unntak, ja.
0: Ja.
2: Så for eksempel skriving og skrivning, og bøying og bøyning, de er prinsipielt likestilte, altså hvis du går i våre ordbøker, så vil du finne de i samme artikkel, de står som varianter av det samme ordet.
0: Ja.
2: Og det, altså man kan spekulere i hvorfor, kanskje er det fordi at i disse tilfellene så finnes det et annet ord som på en måte betegner det som ning-ordet ville betegne. Altså bøyning vil man kanskje heller brukt bøy eller bue.
0: Ja.
2: Så sier at det er en bøyning på slangen, så er det kanskje kan du egentlig si at det er en bøy på slangen.
0: Ja.
2: Ja. Men altså, intuisjonen min sier likevel at du kan si noe sånt som hageslangen har mange bøyninger, ja. Og at det er mer akseptabelt for min del da, enn å si hageslangen har mange bøyinger. Så her er det kanskje litt ulike intuisjoner utegår. Jeg vet ikke hva intuisjonen din klarer.
1: Jeg synes at mange bøyninger hørtes veldig rart ut. Jeg ville sagt mange bøyinger, men det er jo greit.
2: Ja,
1: dette er jo også et øst-vest-skille til tider.
2: Ja,
0: jeg tror ikke jeg ville sagt noen stemme. Av det. Jeg ville sagt sånn, kan du rette ut en hageslang? Gå ned på løsning.
2: Ja, det er også en mulighet. Altså, i skriftspråket vår, bokmål nynorsk, så er det jo en forskjell. Altså, i nynorsk så er det hovedsakelig sånn at du ikke har ning-forma, men du har ing-forma i de fleste tilfeller. Da.
0: Ja, sant.
2: Men der også er det helt klart mange unntak da.
0: Mm.
2: Men nå skal jeg komme frem til det, nå skal jeg videre til den andre forstanden,
0: ja.
2: Som gjør at ning er et resultat av ing. Og det er at dette suffikset ning har oppstått av ing, ved at i noen ord så blir ing naturlig til ning. Og her kommer tegning inn i bildet, ikke sant? Fordi tegning slutter jo på ning.
0: Ja.
2: Men det ikke fordi at du, ikke egentlig fordi du har suffikset ning, men fordi verbet tegne. Ja. Så det en n på slutten av verbet der.
0: Så det, det en ing. Det bare høres ut som en ning.
2: Ja, nettopp. Aha. Så der er stammen til verbet er jo tegne, og, eller tegn da. Ja. Og så legger du på ing, så blir det tegning. Og dette er også grunnen til at ning har oppstått. Det har skjedd noe som vi kan kalle for morfologisk reanalyse, eller rebracketing, kaller det på engelsk. Og det har skjedd at folk har oppfattet at den enden som henger med der, i for eksempel tegning, du har det også i sånne ting som lysning og mørkning, som kommer av verbene lysne og mørkne,
0: ja.
2: Men som jo ender med ning. Der har altså folk tolket det som at suffikset er ning, og ikke ing. Altså ja. Enden er med i endelsen som legges til da. Og på den måten så har ning begynt å oppføre seg som et vanlig suffiks, som du kan sette på andre stammer der det ikke er en sånn en. Så vi har ikke for eksempel noe verb tenkende eller byggende.
0: Nei.
2: Men du kan fortsatt ha tenkning og bygning, fordi at ning har begynt å oppføre seg som et eget suffiks, da, som det heter.
0: Eva skriver jo at hun ville kanskje heller lagt to ord, litt sånn, gjort dem litt mer forskjellige da, hvis de har forskjellig innhold, men det er jo ikke alle som har forskjellig innhold da.
2: Nei, det er ikke alle som har det, og grunnen til at de er like er jo fordi de har oppstått av hverandre.
0: Ja.
2: Og så klart, hvis det var en slags allmektig skaper som lagde språket vårt, så ville du jo kanskje sett at sammenhengen mellom ulike ord og sånn var mer logisk enn den faktisk er da.
0: Og at alle hadde ø.
2: Alle hadde ø, og et ord hadde bare betydd én ting. Du kunne ikke ha 14 betydninger av det samme verbet. Sant. For eksempel.
0: Ja. Ja. Godt observert, og jeg føler jo at jeg fikk litt mer klarhet til det.
2: Ja, så bra.
1: Litt mer klokning.
0: Litt mer klokning.
2: Det er det vi driver med her, klokning av folk.
0: Ja. Det har vært fotball-VM for herrer i sommer, så da passer det med et spørsmål som kanskje dukket opp hos flere. Hei, språksnakk. Når slutta hat-trick å bety tre mål skåret av samme spiller i samme omgang, uten at noen andre spillere på eget lag eller motstanderlag skåret mål imellom? I min barndom og ungdomstid hadde vi også begrepet et perfekt hat-trick, hvor ett mål måtte skåres med venstre fot, ett med høyre og ett med hodet. I dag brukes hat-trick om alle situasjoner hvor samme spiller har skåret tre mål i samme kamp, uavhengig av hvordan det har skjedd. Har denne mer liberale bruken av begrepet hat-trick i fotball alltid eksistert, eller er det en relativt ny tolkning av begrepet? Og når begynte vi egentlig å bruke hat-trick på norsk? Jeg skriver Torger, Mikkel, mange spørsmål her. For min del så var det nytt at et hat-trick har hatt litt strengere regler før, tydeligvis.
2: Ja, mon det. Det er ikke sikkert at innsender har rett i akkurat det.
0: Nei.
2: For han har jo denne distinksjonen mellom hat-trick og perfekt hat-trick, men så finnes det en type til, og det er ekte hat-trick.
0: Oho.
2: Så et ekte hat-trick, det er tre mål i rekkefølge i samme omgang.
0: Ah.
2: Mens hat-trick, det er tre mål. Altså,
1: av samme person.
2: Av samme person, ja.
0: I en hel kamp, ikke bare en omgang.
2: Det har vært min oppfatning alltid, at det er i løpet av en omgang, og jeg måtte jo sjekke litt her. Er det sånn at han har innsender deg rett, eller har jeg rett? Og derfor så søkte jeg på ekte hat-trick for å se hvor lenge har dette ekte stått foran.
0: Mm.
2: Og det finner vi tilbake til 1930-tallet minst.
0: Ja.
2: For der står det å lese i Morgenblad av 1937 at Sverige kvalifiserte seg til VM ved å slå Estland 7-2, der svenskenes ytre venstre, Gustav Wetterström, i andre omgang kom i slag og skåret et ekte hat-trick.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men da var det at i samme omgang, da er det snakk om de første eller andre 45 minutterne.
2: Riktig. Så ja. Han her, Wetterström, skårte da tre mål i andre omgang.
0: Se der.
2: Etter hverandre, uten at det var noen innom. Og da var det et ekte hat-trick.
0: Det var helt utrolig godt gjort da.
2: Det er veldig godt gjort. Og så selve hat-trick, altså uten ekte foran, Det finner jeg i norsk tilbake til 1920.
0: Ja.
2: Og det morsomt at de første forekomstene der, de da det skrevet «the hat-trick», altså hattetrikset.
0: Ja.
2: «The hat-trick». Det var en spiller som gjorde «the hat-trick» ved å score 3 mål da, i fotball, vel å merke. Så det har kommet inn gjennom fotball i norsk. Da. Mm. Men vi må jo se på hvor dette kommer fra i engelsk også, for det har kommet til oss via engelsk. Og der stammer uttrykket ikke fra fotball, men fra cricket. Og da, nå har jeg sikkert ikke nordmenn flest veldig god kunnskap om cricket, så jeg må forklare litt cricket-regler for at dette skal gi mening.
0: Yep.
2: I cricket så har du en kaster og en slagmann, litt som i baseball eller i dødball som vi spiller her til lands. Og så er det sånn at det er slagmannen, han som står med balltreet, bak han så står det 3 stolper som denne kasteren vil prøve å treffe. Det er på en måte, det ser ut som et lite gjære, 3 gjærestolper som er liksom festet litt sånn løst ned i bakken.
0: Det er som en blanding av kubb og baseball omtrent.
2: Ja, der har du det. Eller bowling og baseball eventuelt.
0: Det kan man også si.
2: Ja, du kan egentlig se for deg at denne cricketbanen, altså det er jo kjempestor felt, men akkurat der hvor slagmannen og kasteren står, det er cirka på lengde med en bowlingbane, litt lenger. Og da er det kasteren skal prøve å treffe disse gjærestolpene, da. Mm. Og så står det en fyr med balltre foran. Så du kan jo se for deg at du skal prøve å få ned, du har en litt mindre ball enn en bowlingkule, så skal du prøve å kaste på 3 stolper, ikke 10 kjegler, og stolpene er mindre enn kjeglene, og det står en fyr med balltre foran.
0: Ja.
2: Så det er ganske vanskelig å treffe de.
0: Ja, for den med balltre prøver jo å unngå at du treffer.
2: Mm. Ja.
0: Som en keeper på en måte.
2: Det er en slags keeper, ikke sant, som står med balltre og prøver å slå ballen av gårde. Og da, i 1858, så skjedde det unngåelig. Det må jo skje før eller siden, når man spiller lenge nok. Da var det en brite som fikk ned alle de 3 gjærestolpene på 3 kast etter hverandre.
0: Ja.
2: Og fansen ble jo helt ekstatiske, for dette er jo kjempevanskelig å få til, det skjer ekstremt sjelden. Så de samlet da inn penger for å skaffe kasteren en ny hatt.
0: Åh.
2: Kasteren heter jo da Bowler. Så det er fristende å tenke at det var et bowlerhatt, men det var det ikke da, det var en lue. Men bragden ble da også kalt The Hat-trick, siden denne kasteren fikk en hatt i premie da.
0: Men hvorfor akkurat en hatt? Var det tilfeldig?
1: Det er jo sånn at tiden da folk hadde hatt.
0: Ja,
2: folk hadde hatt, og de brukte hatter når de spilte cricket, så hattene var liksom litt viktige i den sporten. Pluss at jeg tror at det at man kalte dette for hat-trick var godt hjulpet av, også på denne tiden var det kjent som et typisk trylletriks, ikke sant? Å trekke ting ut av hatten.
0: Ja.
2: Det er jo det som er det opprinnelige, det hat-trick. Det er jo det som er hattetrikset. Og så ble det overført i idrett gjennom denne bragden i cricket da.
0: Ok, så det er ikke sånn at hvis at de hadde gått sammen og tenkt at vi skal gi han en hund i gave, gå sammen på Splice og gi han en hund, så det heter dog trick, 3 mål på en måte. Det
2: ville sannsynligvis ikke blitt så populært.
0: Nei.
2: Vi har ikke fått så stor utbredelse som det hat-trick har fått da.
0: Men har hat-trick da aller først kommet fra liksom magiens verden, og så har det blitt overført til han der cricketspilleren som fikk en hatt, for han var så god, og tok 3 pinner ned, mm-hmm. Og så har det gått over til fotballen, fordi 3 pinner blir til 3 mål.
2: Ja, faktisk så har det gått via hestesport og litt andre idretter også.
0: Ja, så.
2: Før det har kommet inn i dag så kjenner vi det best fra fotball og ishockey.
0: Ja.
2: Og i ishockey så er hattekoblingen blitt gjenopplivet ved at når en spiller gjør et hat-trick så kaster folk hattene sine da.
0: Ah.
2: Nåtidens hatter som er capser stort sett. Ut på isen.
0: Mm.
1: Har du fått hat-trick?
2: Jeg har det, men det var ingen som kastet hattene sine.
0: Nei.
2: Og jeg var kanskje 11 år.
1: Det skal jo sies, dette er helt typisk. Mikkel snarer nå på sportsspørsmålet, for det er det ingen andre i redaksjonen som kan noe om.
0: Det er bra å ha sportslig alibi i ordbokredaksjonen også.
1: Veldig fint.
2: Og jeg synes jo det er morsomt å tenke på at når man snakker om hat-trick i dag, ikke sant, innenfor mange forskjellige idretter, og også utenfor sportens verden, så er det alltid knyttet til 3. Altid 3 ting, og det er jo da, stammer jo rett og slett fra at det er 3 gjærestolper i cricket.
0: Ja.
2: Tenk hvis det var 4.
0: Ja, da.
1: Hadde aldri blitt hat-trick.
2: Nei.
0: Kan jeg si hat-trick hvis at det i løpet av en hel kamp har jeg scoret 3 mål? Ja.
2: Men da er det ikke et ekte hat-trick.
0: Det er ikke et uekte hat-trick.
2: Ja. Den betegnelsen finnes også. Og så er det jo morsomt at dette brukes utenfor sportens verden, at det brukes for eksempel, hvis du har bodd i alle de 3 skandinaviske landene, så kan du si at du har gjort et skandinavisk hat-trick.
0: Oi! Jeg satt og hørte på at det ble snakket om aspirasjon og ustemte vokaler. Da begynte tankene å vandre, som de ofte gjør, og jeg begynte å tenke på den moderne uttalen Eureka, altså det påståtte utbruddet fra Arkimedes i badekaret. I gammelgresk har de et aspirasjonstegn over E som viser at det skal uttales Heureka med H. Hvorfor mistet vi denne uttalen, og er det feil å skrive? I samme gate lurer jeg på andre tapte bokstaver fra gresk, som for eksempel P i psykologi og psyke. Hvorfor uttaler vi ikke disse? Med entusiastisk hilsen, Merete. Og Klara, jeg regner med at med en gang det nevnes gresk, så blir ikke du uentusiastisk du heller.
1: Nei, tusen takk Merete. For det første, entusiastisk er et av mine absolutt favorittord, og ja. Tusen takk for et gøy alt spørsmål. Og da kan jeg jo begynne med at på norsk, den norske, den normerte norske skrivemåten ja, på det Arkimedes sa, er faktisk hevreka, altså H-E-U.
0: Ja.
1: Hevreka. Står i ordboken.
0: Ja.
1: Arkimedes, det var jo da han som sprang rundt i gatene etter han hadde oppdaget at når han gikk ned i badekaret så gikk vannet like høyt opp som han var kommet ned i badekaret, og så da ifølge det jeg har lært så sprang han rundt i Syrakusas gater og ropte Heureka, Heureka!
0: Jeg har funnet ut av noe.
1: Jeg har funnet ut av noe. Ja. Dette er sånn som jeg av og til gleder meg med å se inn i hodet mitt. Og det, så da kunne de løse sånne problemer så finne ut om noe var ekte gull eller blanding av gull, fordi at gull og sølv har forskjellig masse,
0: ja.
1: Og da vil det stige mer med gull og noe sånt. Ok, og da, no, men til gresken. Ja. Vi hopper over matematikken. Heureka er jo da en først singular perfekt indikativ av heurisko, som betyr jeg fant, jeg finner, altså jeg har funnet.
0: Aha.
1: Det er gøy, det er en av de verbtidene du er nødt til å pugge, eller den preterende ummen der.
0: Ja, for jeg husker ikke av det du akkurat sa nå.
1: Heurisko. Heureka.
0: Ja.
1: Så kommer en kode. Men, hvorfor den H? For i klassisk gresk så har man uttalt H, og så blir den skrevet med helt riktig et aspirasjonstegn, altså en liten sånn komma over neste vokal.
0: Ja.
1: Den forsvinner. Når Heureka går over i latin, så forsvinner H-en. Så der heter det Eureka. Fordi at latinerne er ikke så grådig gode med H-er. Det er de jo fremdeles ikke der sør. Og han forsvinner av for så vidt også ut av gresk tale en gang på 200-300-tallet, hvis jeg ikke husker helt feil.
0: Ok.
1: Og så, men hvis du søker opp Heureka versus Eureka på internett, så vil du finne langt flere Eureka enn Heureka. Dette er fordi at engelsk ofte har tatt latin som utgangspunkt for hva de tar inn i sitt språk. Altså på engelsk så sier man Plato, eller Plato, Aristotle, Aristotle,
0: ja.
1: Mens på norsk heter han Platon og Aristoteles. Samme med Vergil, ikke Virgil. Altså, engelsk baserer gresken sin på latin, mens vi baserer gresken vår på gresk.
0: Ja, vi holder oss til kilden på en måte, og de går litt sånn lenger ut i elva på en måte.
1: Så vi det var en veldig fin metafor. dette har også noe med tradisjonen som vi står i en tysk tradisjon der, og tyskerne har ofte vært liksom mer tradisjonsbundet med å ha mer fokus på gresk enn det engelskmenn har gjort, men så har Heureka blitt vanlig fordi at engelsk er så utrolig mye mer vanlig enn norsk.
0: Ja.
1: Men Heureka. Men disse tapte p-ene, her kan jeg jo da si, det er ingen grunn til at vi ikke skal si psykologi og psyke og pneumatiske dører og nei, sånne ting. Go for it, sier jeg bare. Det er faktisk helt ok. Det står i ordboken. Jeg gjør det, men det er bare fordi at jeg alltid uttaler ting som jeg synes det skal uttales. Ikke alltid riktig. På gresk så har de denne pn og pt og ps kombinasjonen i begynnelsen av ord. På norsk så kan vi ikke starte et ord med å si ps.
0: Nei, men vi skal få tak i en katt eller noe sånt.
1: Så vi kan si det. Altså, vi kan ha det på slutten av ord. Ps. Ps. Ja. På slutten av ord funker helt fint. Men psykologi, det har vi ikke, så den har forsvunnet ut. Og den har forsvinnet ut veldig tidlig. Det er omtrent bare gresk som har det. De har det også, moderne gresk har det fremdeles i dag, så de har det for eksempel, som i psykologi og psyke og sånne ting, er en egen bokstav på gresk.
0: Ja.
1: Den ser ut som en liten tulipan. Den er veldig fin. Den er ikke så godt vanlig.
0: Ja. Så den lille tulipanen er på en måte en ps?
1: Et en ps-lyd.
0: Ja.
1: Men fordi at vi ikke har den ps-lyden, eller pt, eller pm, i begynnelsen av ord, så dropper vi p-en fordi at den høres veldig rar ut.
0: Ja.
1: En del av de har forsvunnet ut av nygrøsk, så vi ser også at de ønsker å bevege seg vekk fra det, for det en litt vanskelig kombo, altså.
0: Pn. Ja, den blir på en måte litt sånn der, den blir litt svak når s-en kommer, så den blir nesten litt skjult da.
1: Ja,
0: den er der, men den er så langt bort.
1: Så vi har egentlig to, altså det er to ting her. For det første er det to forskjellige tradisjoner, og så er det liksom hva de faktisk sa i det opprinnelige språket som vi ikke kan si fordi at det ikke passer inn i lydene våre. Det er litt sånn som vi har snakket med en del andre ganger også.
0: Ja, men Archimedes han så sprang ut av badekar og sa haureka han.
1: Ja, og, og det kan vi også si. Og så kan vi si psykologi.
0: Ja, jeg kan hende jeg gjør det.
3: Ja, de to i panelet denne gangen var leksikografene Klara Sjo og Mikkel Ekeland Paulsen fra Universitetet i Bergen, og de snakket med Språksnakks programleder Lydia Gieselmann, og mer Språksnakk får du i appen NRK Radio.
4: I morgen er det klart for en historisk hendelse her i NRK P2.
5: Jeg ser han for meg i seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter der han kunne være bare seg selv.
6: Det bra vi har ører nå så ikke smilet kan helt rundt.
5: Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas.
7: Dette en gammel drøm.
5: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier.
8: Det beste vi kan gjøre er å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
9: Følg Grav Færa i NRK P1 og NRK P2.
3: Ja, en rekke marinefartøy har i dag seilt i formasjon inn til Oslo i anledning Kong Haralds gravferd. Blant disse det danske kongeskipet Dannebrog. I fjorden ligger også det norske kongeskipet. Hva historien bak disse skipene? Det skal vi også få høre mer om snart.
4: Ja, for nå kommer det snart nyheter, men vi i Studio 2 tilbake etter det. Da skal vi også høre at president Donald Trump han tegner nytt kart på Truth Social, hans eget sosiale medium. Der ser vi et forvokst USA som sprer seg forbi Grønland og som også inkluderer Island. Hvorfor gjør han det? Vi får svar rett etter nyhetene nå klokka 16.
10: NRK Nyheter klokka 16. Den britiske regjeringen innfører et handelsforbud for varer produsert i ulovlige israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Ifølge Storbritannia planlegger også 12 andre vestlige land, deriblant Norge, tilsvarende restriksjoner. Ifølge Reuters utgjør dette en liten del av den totale handelen mellom Storbritannia og Israel, og det også uklart hvordan man skal skille ut varer fra ulovlige bosetninger. Israels sikkerhetsminister ber om at Israel anerkjenner Argentinas krav på Falklandsøyene som svar på britenes sanksjoner, skriver avisa Haaretz. Islands statsminister reagerer sterkt på at president Donald Trump delte et kart med amerikanske farger over hele Nord-Amerika og Island i sosiale medier. «Det er ingenting morsomt eller normalt ved å spøke med andre lands suverenitet», sier statsminister Kristrun Frostadottir.
11: Það ekkert fyndið eða eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja.
10: USAs ambassör til Island möte utenriksdepartementet i dag och fick vita att inlägget var fullständigt upassande. I Nepal har många fortsatt hopp om att finna sina kära i livet efter flomkatastrofen för snart 2 veckor sedan. Fler än 1300 är bekräftat omkommet och fortsatt är mer än 5000 människor savnet. I helgen ble arbeidere fra vannkraftanlegg under bakken funnet i live i luftlommer, og det har gitt mange håp, forteller vår reporter i Kathmandu.
12: Ja, det var en veldig sterk opplevelse. Vi møtte henne i går, en ung jente som lette etter sin far, og hun hadde også sett på en video av redningsmannskapen som det filmet inn i en av disse hulene, hvor hun mente å se sin far med en blå hjelm, og jeg ba henne vise meg bildet, og sånn som jeg kunne se det, så var det veldig gromsete, vanskelig å se om dette var den ene eller andre, men hun var helt overbevist om at dette var hennes far, så hun dro også rundt på sykehus i Kathmandu for å forsøke å finne ham. Sånn er det med oss mennesker, vi håper til det siste.
10: Ja, det sa reporter Ole Reinert Omvik. For en av Vikings kamper i Mesterligaen selges det nå billetter til opp mot 26 000 kroner på svarte børsen. Det den utsolgte hjemmekampen mot Bayern München 13. oktober det dreier seg om. En ordinær billett til denne kampen kostet mellom 329 og 499 kroner. Klubben understreker at det ikke lov å tjene penger på videre salg. Viking åpner Mesterligaen borte mot Stuttgart i morgen. Caroline Gram Hansen igjen i gruppa av 30 spillere som kan bli tildelt den prestisjetunge gullballen for forrige sesong. Det ble klart da lista over nominerte spillere ble lagt ut i dag. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
9: Dette Studio 2 i NRK P2.
4: Velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato. Mange har nok fått med seg at det kommer et nytt Grand Theft Auto, altså kjent som GTA, i høst. Men hva annet rører seg i spillenes verden? Vi skal se nærmere på spillhøsten om litt. Men aller først så skal vi høre om et av president Donald Trumps siste utspill.
13: For i et nytt forsøk på å utvide landegrensene har altså den amerikanske presidenten nå publisert et nytt kart på Truth Social, der han blant annet innlemmer, eller kaller Island en amerikansk øy, og hele Kanada og Grønland blitt en del av USA. Før kartet publiserte han flere bilder av delstaten New Mexico, der han har endret navnet til New America. Han markerte også Hormuzstredet som amerikansk territorium. Og den amerikanske presidenten, han har kommet med lignende utspill også tidligere.
14: It was Greenland that in my and it continues to be that should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money. We could remove all of our soldiers out of Europe.
13: Ja, her hørte vi altså Donald Trump si at USA burde styre Grønland, og at han kan fjerne alle amerikanske soldater fra Europa hvis han ikke får kontroll. Og det sa han senest nå i sommer, og har også sagt det tidligere. Håkon Gjerløv, du fungerende direktør ved Institutt for fredsforskning i Oslo, PRIO. Velkommen til Studio 2.
15: Tusen takk.
13: Når en politisk leder som Donald Trump publiserer et bilde som da tilsynelatende visker ut andre lands suverenitet, hvordan skal vi tolke dette?
15: Det et veldig godt spørsmål, hvordan vi egentlig skal tolke dette. Det jo for enhver annen statsleder ville det vært et alvorlig brudd med internasjonale normer. Det undergraver jo suvereniteten til ikke bare Island, men flere land rundt USA, det kartet der. Men så har jo Trump som president jo en person som ganske vanskelig å tolke. Hva mener han egentlig når? Hva en vits? Hva utenrikspolitikk? Og hva bare et forsøk på å avlede oppmerksomheten? Det et av problemene med å tolke Trumps sin utenrikspolitikk, at vi rett og slett synes det ganske vanskelig å skjønne hva hans egentlige intensjon er. Mm. Men alvoret allikevel veldig stort når verdens mektigste mann gjør noe som dette.
13: Men han har gjort det tidligere, og det altså et problem.
15: Det et problem. Det undergraver suvereniteten, og enten han mener eller ikke, så det et signal til andre stater her i verden om hvor mye respekt man viser for andre lands territorier. Og det undergraver til syvende og siste det internasjonale samarbeidet her i verden.
13: Men hvis vi tar for oss dette kartet da, som han nå har publisert, hvilke endringer har han gjort?
15: Ja, det er ikke helt tydelig på det kartet hvilke grenser han har overskredet, men Mexico har blitt en del av USA der, Kuba, Island, Grønland vel også en del av USA der. Men det jo bare et kart med det amerikanske flagget over alle disse territoriene, så mener han at at det skal erobres av USA, mener han at det skal beskyttes av USA, en slags vestlige amerikanske staten skal beskytte disse landene. Vi vet jo ikke helt hva han egentlig prøver å si, men Island tar det i hvert fall på aller største alvor og har innkalt ambassadøren på teppet.
13: Ja, der må noen stå til rette. Jeg ble innkalt i går av utenriksministeren på Island, også statsministeren har uttalt seg på Island. Kan man kalle dette erobringskart, eller du var jo inne på det?
15: Ja, kan man det? Det er
13: ja, for hvor mye er ønsketenkning, hvor mye er reelt?
15: Ja, altså, det er helt urealistisk at USA skal gå inn og begynne å erobre disse territoriene. Han har jo snakket tidligere om Kanada på samme måten, og Kanada er jo da også i dette kartet. Og der har han jo nå lagt opp til en slags handelskrig som kanskje kan komme til å skje. Så det finnes jo flere virkemidler for å prøve å presse landene her. De har besøkt Grønland med noen representanter. Så det trenger jo ikke å bety en invasjon eller krig, og skal jeg være helt ærlig, så tror jeg ikke han har tenkt til å erobre noen av disse territoriene. Jeg tror det er en avledningsmanøver for at han gjør det dårlig på meningsmålingene opp mot valget, men jeg kan jo ikke være sikker. Og usikkerheten han sprer i det internasjonale systemet er i seg selv et problem.
13: Ja, for på hvilken måte er dette konfronterende og uforutsigbart for andre land? Hva slags ringvirkninger kan dette gi?
15: Nei, det er jo veldig uforutsigbart for de landene rundt. Hvordan skal de forholde seg til dette? Island må jo kalle ambassadøren inn på teppet da, og få svar. Hva betyr dette? Kanada må jo svare med en handelskrig. Det kommer til å bli dyrt. Ikke bra for produktiviteten til noen av landene. Så det er jo de umiddelbare konsekvensene for de landene rundt som opplever dette her og blir trua. Danmark har blitt trua overfor Grønland. Men det har jo også indirekte konsekvenser for hvordan vi forsvarer de normene, en regelbasert orden der vi respekterer suvereniteten til de forskjellige landene. Så når Trump gjør noe sånt som det her, så er det også noen større ringvirkninger, og hvordan da andre land skal tolke hvordan disse normene kommer til å bli opprettholdt internasjonalt. Og for oss i Europa er dette selvfølgelig svært alvorlig. Vi står med en krig i Ukraina, der vi prøver å forsvare Ukrainas rett til eget territorie, mens her sendes det nå et signal fra vår sterkeste allierte om at hvor viktig er egentlig slike landegrenser, og hva slags signal sender det til Russland? Hva slags signal sender det til andre land som også har sine øyne på territorier rundt seg, som de i dag ikke har?
13: Ja, dette blir jo spekulasjoner litt, men hvor seriøst tror du en aktør som Russland tar dette her da?
15: Det er kanskje det som kanskje er den store faren, er at hvis det sås nok tvil, så kan Russland komme til å ta sjansen, ikke sant? Så usikkerheten kan skape en situasjon der Russland tar sjansen på å prøve å ta et eller annet landområde som blir til en dyr og kostbar krig, fordi andre har lyst til å stoppe det. Og det trenger jo ikke bare gjelde Russland, det kan jo gjelde andre land her i verden som ikke lenger tenker at ja, kanskje kommer ikke USA eller det internasjonale samfunnet lenger til å forsvare disse normene internasjonalt, så kanskje kan jeg ta sjansen. Det er jo mange land her i verden som har lyst på forskjellige områder. Kina har lyst på Taiwan, Etiopia har lyst på tilgang til Rødehavet, så det er mange land vi kunne nevnt her i verden som ikke er helt happy med grensene slik de er i dag.
13: Kan det være en smitteeffekt her da, på dette?
15: Ja, en smitteeffekt, eller i hvert fall at man undergraver det internasjonale, det systemet som prøver å kjempe for internasjonalt samarbeid, der internasjonal politikk gjennomføres i tråd med visse prinsipper og regler, og de prinsippene og reglene, de blir undergravet av denne typen utspill fra den amerikanske presidenten.
13: Mm. Du har jo vært inne på det at man kanskje noen oppfatter det som litt absurd, denne kartindelingen. Presidenten publiserer jo også jevnlig KI-bilder. I april så laget han for eksempel et bilde av seg selv som Jesus, og publiserte det på Truth Social. Altså, hva skjer med Donald Trump, tror du, når han går til steg som dette?
15: Hva som rører seg helt inn i hodet til Trump, det er selvfølgelig umulig å si. Men vi er jo ikke helt sikre på hva han mener og ikke mener med mange av disse utspillene. Men hvis du spør meg om hva jeg hadde satt mine penger på, så hadde jeg gamblet på at dette er et utspill for å få fokuset vekk fra Iran-krigen, fordi han gjør det ganske dårlig på meningsmålingene, og det kommer et valg nå i USA i november. Så han trenger å få fokus over på noe annet. Prisen i USA, altså inflasjonen, han gjør det ikke bra på meningsmålingene for disse tingene, og dette tror jeg er et utspill som skal ta oppmerksomheten vekk fra den utrolig dårlige Iran-krigen han har gått inn i.
13: Mm. Island tar det på alvor, Grønland tar det på alvor, Kanada også, selvsagt, men tenker du i Norge at vi tar det på alvor?
15: Vi må ta det på aller høyeste alvor at vår nærmeste allierte er vanskelig å forutsi, vanskelig å stole på. Det må vi ta på aller høyeste alvor. Og så kan det hende at det så er det liksom vanskelig kommunikasjonsstrategi, for hvis du pusher Trump hardt på det her også, så kan han havne i en situasjon hvor han, sånn, han føler han må følge opp på det, så kan det hende at det er god kommunikasjonspolitikk for norsk utenrikspolitikk og ikke gi det for mye fokus, passe på at Trump kan trekke seg vekk fra dette forslaget uten å tape for mye ansikt, ikke sant? Så det er en sånn vanskelig øvelse å ta det på aller høyeste alvor, men passe på at han ikke bli bundet for hardt til å måtte følge opp på det. Det er jo bra for oss hvis han ikke følger opp på dette.
16: Hva synes du om reaksjonene fra norsk hold da?
15: Ja, foreløpig så har de vel vært ganske avmålte, men det er jo viktig at norsk utenrikspolitikk, i hvert fall om ikke annet enn bak lukte dører, tar dette svært alvorlig.
16: Mm. Og så tenker jo ikke president Donald Trump bare på utvidelse av land, for på søndag så publiserte han også et bilde av månen og skrev «The moon is ours», altså månen er vår. Er det i hele tatt lov å gjøre krav på månen?
15: Nei, det er det jo ikke, men her er det jo, ikke sant, dette er en del av det internasjonale systemet, så med Iran-krigen, med denne typen kart, så undergraves prinsipper rundt suverenitet, og det er dumt for koordineringen internasjonalt. Hormuz-stredet, Rødehavet, dette er områder som hvor havretten nå blir veldig viktig, og det samme skjer også i rommet, ikke sant? Der er det nå flere private aktører på vei ut. Romtraktaten har ingen, den har noe om atomvåpen, har ingenting om militarisering av rommet, så rommet kan også komme til å bli et område der vi egentlig trenger mer internasjonalt samarbeid for å koordinere aktiviteten, så ikke vi får masse satellitter som begynner å krasje i hverandre oppe i rommet. Så egentlig trengs det jo her at vi jobber hardere sammen internasjonalt for å finne felles kjøreregler, både når det kommer på land, til vann og i rommet. Men akkurat nå er verden på vei en motsatt redning, der det er mer denne typen unilateral og bilateral agering eller samhandling, og der vi egentlig trenger mer fellesskap.
16: Og i rommet er det vel også andre deltakere? Altså, det er flere som deltar i romkappløpet, eller andre også?
15: Det er det, og nå ikke minst Norge også med Andøya. Så her er det å få oppdatert romtraktaten til å få laget flere felles kjøreregler, burde egentlig være høyt på agendaen, og da er utspill som denne måneden, dette måneutspillet til Trump, antagelig ikke veldig konstruktivt.
16: Jeg lurer på noe, du sa i sted at det var en taktikk for å få fokus vekk fra at det går så dårlig med Iran, inflasjon i USA, men hvem er det han snakker til, hvem er det han blir populær hos når han utvider kartet på denne måten her?
15: Jeg tror det finnes i hvert fall noe av velgere i USA som tenker på at USA før var en stor internasjonal makt og styrke som kunne diktere mye av politikken, og der den mer økende multipolare verden, eller den verden der USA må dele mer makten med andre, og Kina kom jo fort til tankene, den liker de ikke. Så liksom det å presentere USA som en mektig stat i dette, særlig rundt Amerika, tror jeg treffer noen av velgerne. USA er jo en ekstremt mektig stat, så de trenger egentlig ikke å overbevise noen om det.
16: Mm. Vi skal gjenta altså at USAs ambassadør ble kalt inn på Island i går, så Island tar dette på det største alvor, og også Grønland. Praten om rommet får vi ta senere, takk i denne omgang, får jeg si, Håkon Jerlev. Du er altså fungerende direktør ved Institutt for fredsforskning i Oslo.
17: Det er Studio 2 i NRK P2.
16: Nå skal vi ha litt musikk. Irene Svotsilik fra Kristiansand omtaler seg selv som mollstemt trubadur og en sosialt anlagt introvert. Når hun lager musikk kaller hun seg Irene Pop. Nå har hun sluppet EP'en Circles and Pockets, og vi hører låta Circles.

0: Hun kaller seg altså Irene Popp og har kommet med EP nå som heter Circles and Pockets, og du hørte singlen Circles.
1: De fleste av oss vet ganske mye om hva som sunt for oss, og hva som ikke så sunt. Alkohol, overdreven skjermbruk og veldig sukkerholdig mat for eksempel ting vi egentlig burde latt være. Men så gjør vi det likevel. Podcasten Oppdatert prøver å finne ut hvorfor vi gjør ting som ikke bra for oss.
0: Vi vet at alkohol helseskadelig. Og likevel så drikker mange av oss en eller flere ganger I uka.
2: Man gjør jo mye dumt. Jeg har våknet med en Donald-kul før, på en måte.
0: Og selv om skyhøy skjermtid ikke bra, så scroller vi oss nesten ihjel. De fleste av oss dropper sykkelhjelm til tross for at det kan redde liv. Hvorfor gjør vi ting vi vet ikke bra? Og hva kan vi gjøre for å snu det? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
3: Jeg tenker mye på hvorfor vi gjør ting vi vet ikke så bra for oss. Som for eksempel min egen del, så jeg veldig glad I å spise dessert etter middag. Hver dag. Selv om jeg vet at det ikke sunt, så føler jeg likevel at det noe jeg må. Så da blir jeg nysgjerrig på hvorfor vi gjør ting igjen og igjen. Hvorfor gjør vi ting vi vet usunt, eller dårlig for oss, eller farlig?
0: Kristine Fjørtoft, journalist her I NRK, og har prøvd å komme til bunns I nettopp dette. Hvorfor vi gjør som vi gjør. Og det første på lista var alkohol. Det en varm sommerdag I Oslo, og på byens mange uteserveringer så kryr det av tørste folk. På innsida av en av de mange barene prydes veggene av tyrkiske tepper, messingdetaljer og mønstrede fliser. På utsida henger menyer som viser dagens rett, åpningstider og ikke minst ølprisene. På fortauskanten står små bord og stoler tett I tett, og på ett av dem sitter en gjeng med hver sin halvliter.
3: Jeg går bort til gjengen og avbryter samtalen de sitter I.
2: Ja. Ja, det var fint.
3: En av dem student Emil Kvebekk Øvretveit. Han på skinnjakke, han ring I ørene, mørkt hår og bart. Jeg spør om hvor ofte han gjør ting han vet ikke bra, som for eksempel å gjøre det de gjør nå, å drikke alkohol. Han sier han gjerne tar noen øl I uka. Og selv om han vet det ikke bra å drikke mye øl, så det veldig gøy der og da, synes han.
4: Jeg først og fremst at jeg koser meg da. Det kjekt å være med venner og, ta seg en pils, eller flere. Jeg synes det viktig. Det jo åpenbart skadeeffekten med alkohol, men jeg ser jo veldig mange fordeler. Det jo dødsgøy å drikke øl.
5: Og hva med ulempene?
4: Nei, de store. Det jo åpenbart ikke bra for deg. Jeg vet ikke om det en direkte konsekvens, men jeg har fått en ølmage. Men jeg liker jo å gjøre ting. Og det veldig mye gøy som skjer rundt et glass med øl.
0: Og akkurat det noe som går igjen. Selv om vi vet at noe skadelig, dårlig, usunt eller til og med farlig, så

0: gjør vi det likevel. Å være på mobilen samtidig som man kjører bil, for eksempel, kan føre til klekkelig bot, 3 prikker på førerkortet, og kan koste både deg og andre livet. Likevel viser tallene at bruk av mobil i bil økte i fjor.
1: Og dette skaper jo nye spørsmål hos meg. For alle liker jo å gjøre gøye ting, men hvorfor velger vi det som mest gøy eller det vi har mest lyst til, når vi vet hva som kan bli konsekvensen? Og ikke minst, hva det som gjør det så vanskelig å stå imot?
0: Med disse spørsmålene i lomma begynner Kristine å jakte på noen som kanskje kan ha svarene. Noen kilometer unna begynner å ringe i en mobil. På Gaustad i Oslo ligger det en svær mursteinsbygning helt inntil skogkanten, og på innsida skjuler det seg lesesaler og auditorium, men også høyteknologisk forskningslaboratorium. Her, på Psykologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, forsker de blant annet på hjernen, mekanismene bak hukommelse og oppmerksomhet. Og det her telefonen ringer, på et av kontorene der Ragnhild Bø sitter.
2: Hei, Ragnhild!
3: Hei, Ragnhild! Det Kristine fra NRK.
2: Hei, hei.
3: Du klar? Ja, selvfølgelig. Man må jo ha noen eksperter som kan...
1: Ragnhild bør forske på det som kalles klinisk nevropsykologi, som betyr forholdet mellom hjernen og oppførselen vår.
2: I dag kjenner jeg at jeg har tatt alt for mange espresso på kort tid. Og jeg vet at det ikke bra for meg, men likevel så har jeg gjort det 2 dager på rad, fikk jeg opplyst under lunsjen nå, så nå... kan jeg leve meg inn i denne her situasjonen. Og hvorfor gjør vi det? Jo, fordi det føles godt umiddelbart. Det føles bra for oss her og nå. Det med på å kanskje regulere noen følelser, eller regulere stressnivåer.
1: Det betyr at det som skjer i fremtiden, som for eksempel konsekvenser, ikke like viktig for oss. Vi gjør rett og slett det som føles godt og gir belønning umiddelbart. Og dessuten det flere ting som spiller inn, som for eksempel personlighetstype.
2: Så det store personlighetsforskjeller i hvor tilbøyelig man til å ta den type dårlige valg, om du vil kalle det.
0: Og det viser seg at det faktisk finnes et ord for dette fenomenet.
2: Og et engelsk begrep som brukes på det ofte temporal discounting. Eller på
1: det kalles nåtidsskjevhet. For eksempel så dropper vi hjelmen på sykkelen fordi det ødelegger sveisen. Så kort forklart går det egentlig ut på at det som skjer her og nå, komforten vår akkurat nå, trumfer frykten og faren for at noe kan skje i fremtiden.
0: Men når vi gjør ting som krasjer med det vi burde gjøre, kan det få konsekvenser. Særlig i form av ubehagelige følelser som skam.
1: Ifølge psykologen Ragnhild gjør mange av oss det samme også i dette tilfellet. Fordi vi liker jo ikke å ha det ubehagelig. Så for å fjerne denne skamfølelsen blir løsningen å endre på hvordan vi tenker. Dette kalles kognitiv dissonans.
2: Ja, vi bruker jo kognitiv dissonans da, for å unngå at det blir en ubehagelig følelse.
1: Det går ut på å rettferdiggjøre handlinger man vet man ikke burde gjøre. Som for eksempel å tekste bak rattet. Og vi forklarer det med at vi har dårlig tid og derfor helt nødt.
0: Det kjenner også studenten Emil seg igjen i.
4: Bruker mobil når man kjører. Tør ikke påstå latskap. Og unødvendig. Men jeg synes jo at man har godt av å ikke bare leve som en helseguru, men tillater seg selv å leve litt. Så jeg tror jeg litt medgjørlig for å rettferdiggjøre overfor meg selv, ettersom jeg uansett drikker øl. Men jeg synes at drikking har mye sosial og kulturell verdi. Ja.
0: Selv om hjernen god til å lure seg selv, så finnes det noen triks i boka.
1: Du kan se for deg scenario som kan komme til å skje. Om du vil ta et glass vin for eksempel, men kan komme til å drikke en hel flaske, se for deg hvordan det kommer til å bli i ettertid. Du kan bli fyllesyk, kvalm, føle deg dårlig. Så å forestille seg konsekvensen ett tiltak fra Ragnhild.
2: Et annet tiltak kan jo være å lage noen strukturelle hindringer for å havne I de situasjonene, for det fryktelig vanskelig å stoppe når du først har begynt med en handling. Sånn at du unngår I det hele tatt å sette deg I den situasjonen, for eksempel da, hvis du har bestemt deg, eller tenker at du skal ikke spise med sjokolade, så bare ikke ha det tilgjengelig. Eller ikke snakke I mobilen, ja, så legg mobilen I baksett I stedet for å ha den ved siden av deg I bilen, hvor det blir veldig enkelt tilgjengelig å faktisk utføre den handlingen som du helst ikke skal gjøre. Å sette den type strukturelle hindringer for seg selv gjør at det kan være lettere enn om du allerede I situasjonen om å legge fra deg noe som du gjerne vil ha.
0: Og forskeren tror noe av grunnen til at vi gjør som vi gjør ofte kan handle om å rømme fra noe eller lindre følelser.
2: Og så det har jo en funksjon I form av emosjonsregulering, stressregulering. Men kanskje kan man finne andre måter da, å møte vanskelige følelser eller stress på enn å ty til sånne middelbare kortsiktige løsninger.
0: Kristine, hva sitter du igjen med etter å jobbe med den saken her?
1: Nei, jeg overrasket over at vi prioriterer nåtiden så mye, og I så stor grad, og vi ikke tenker noe på konsekvensene I ettertid, selv om vi opplever konsekvensene igjen og igjen og igjen. Så det synes jeg var overraskende, og det skal jeg prøve å tenke på I dag etter middag, når jeg skal ha dessert.

0: Av flere episoder av podcasten Oppdatert finner du I appen NRK Radio.
1: Bruker du KI til å skrive innlegg på LinkedIn eller manus til en tale eller e-poster? Da kan du bli oppfattet på en litt annen måte enn du kanskje ønsker, for det som for kort tid siden ble sett på som gull, I ferd med å få en annen valør hvis det for tydelig at det skrevet av en bot og ikke av deg. Mer om dette litt senere her I Studio 2.
0: En rekke marinefartøy har I dag seilt I formasjon inn til Oslo I anledning Kong Haralds gravferd. Blant disse det danske kongeskipet Dannebrog. Det danske kongeparet ikke ombord, men skal bo på skipet og reise hjem med det etter gravferden, bekrefter det danske kongehuset I dag til VG. Og I formiddag la også kongeskipet Norge til, like ved honnørbrygga foran Oslo Rådhus, der det skal ligge igjen om gravferden, og kollega Einar-Lie Slangsvold, du jobber mye med den kongelige gravferden akkurat denne uka, og hva det som så spesielt med at disse to kongeskipene nå ankrer opp?
2: Ja, altså en ting som spesielt med det jo at det ganske vakkert syn da, men det har kommet noen bilder av det der man kan se begge disse to ganske flotte jåtene som malt I hvitt og gull og gult med vakkert sånn teak treverk på I Oslofjorden, innerst I Oslohavn og så det jo også da de to siste gjenværende aktive kongeskip I verden faktisk, og de har jo ligget ved siden av hverandre tidligere også da, for eksempel når det har vært kongelig besøk I Norge og Danmark og Sverige, og også under kongeparet eller Kong Harald og dronning Sonjas sølvbryllup I 1993, da seilte de sammen oppover Lofoten, det finnes det også vakre TV bilder av.
0: Så disse skipa kjenner hverandre, kan vi si.
2: Ja, det kan vi godt si. Ja.
0: Men hvorfor har ikke flere europeiske kongehus egne skip?
2: Ja, det kan man si, det burde de nesten hatt, for det jo ganske tøft, men jeg tror kanskje at det handler om økonomi. Det tredje som fantes var Britannia, som var det britiske, det ble nedlagt I 1997, eller tatt ut av bruk I 1997, der museum nå ligger I Edinburgh, men det var også dronning Elisabeth sitt skip, og ble da tatt ut fordi regjeringen ikke ville betale for det lenger, så jeg tror kanskje kostnad noe av det viktigste.
0: Og hva slags rolle spiller disse skipene for nå den danske og den norske kongefamilien?
2: Ja, altså Dannebrog, det jo da bygget som et sånt representasjonsskip, altså man skal både kunne reise på det som I private reiser, og være da en slags residens for kong Fredrik og dronning Mary og de andre I den danske kongefamilien når de ute på reise rundt I et øyrike, som jo Danmark da, en havnasjon. Og det jo også Norge da, så det har jo en lignende funksjon for den norske kongefamilien at man rett og slett kan reise rundt til kystdestinasjoner rundt I Norge med egen båt og så symboliserer det jo på et vis kanskje at begge landene land som veldig knyttet til havet da men vi kan jo se litt på historien kanskje til noen av disse skipene. Dannebrog det ble bygget I 1931 og 32 og vært altså I kongelig tjeneste siden den gangen, bygget på orlogsverft I København, mens den norske kongeskipet Norge ble opprinnelig bygget I 1937. Da var det en britisk yacht som het Pilante, og så kom den til Norge I 1947. Da gjorde de kronerulling for at kong Håkon skulle få sitt eget skip. Det var en del av den avtalen han gjorde med staten da han ble konge I 1905, men så måtte han da så vente I 42 år da, før det kom noen båt som han kunne bruke.
0: Men så vet vi at kong Harald ofte skrøt av kongeskipet Norge og følte seg veldig hjemme ombord når han reiste rundt. Hva vet vi om hvor viktig kongeskipet var for han?
2: Ja, så de har I hvert fall sagt både kong Harald og dronning Sonja at det ganske uvurderlig for dem når de på disse fylkesturene sine rundt om I Norge, fordi en del steder så det rett og slett litt komplisert å komme seg fort fra sted til sted langs kysten på andre måter enn med båt, og også at det veldig fint at de kan være både hjemme og på tur samtidig, fordi jeg tror de ser på kongeskipet Norge som et slags hjem, og han har også fortalt en gang på en fylkesreise I Nord-Trøndelag, tror jeg det var, der de satt ute for å se på et utendørsteater I øspøs regnvær, og kongen fikk alt regnvannet I høyre sko, som han sa, og da var det veldig fint at han kunne dra hjem til kongeskipet etterpå, og både skifte sokker og ta et varmt bad og få slappe av litt før han skulle ut og være fit for fight igjen.
0: Hjemlige omgivelser.
2: Ja, nettopp. Og sånn tror jeg også det for det danske kongeparet, for for de reiser ganske jevnlig på tokt med skipet rundt omkring I Danmark. Hver sommer har de ganske lange skipstokt rundt I danske farvann.
0: Men det at den danske kongefamilien nå bor ombord I kongeskipet Dannebrog under denne gravferden I morgen, hva symboliserer det?
2: Altså det kan jo kanskje symbolisere at dette et viktig event for dem da, en viktig hendelse, Kong Haralds begravelse, at de rett og slett tar med seg noe av det største de har, altså båten sin, til Oslo, og så symboliserer det jo på et vis også at både Norge og Danmark ganske store sjøfartsnasjoner. Det jo selvfølgelig praktisk å kunne bo hjemme, også under en sånn type hendelse, og for oss som skal se på det, så det jo et fascinerende skue å se dronning Mary I sine skyhøye stiletthæler håndtere en langgang ned fra dette skipet.
0: Det krever sin kvinne.
2: Det tror jeg det gjør.
0: Ja. Men Dannebrog var også I Oslo I 2024, da kong Fredrik og dronning Mary var på statsbesøk I Norge, og da var det en spesiell artist, Einar, som ble invitert på lunsj.
2: Ja, en av de mange som var på lunsj både med norske og danske kongelige var artisten Julie Bergan, så vi tenkte vi kan jo høre på henne. Her hun sammen med Ruben I låta «Det går bra».

0: Av Julie Bergan sammen med Ruben I Studio 2 her også med Det går bra.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Det blir mørkere og kaldere der ute, og for mange så vi nå på vei inn I tiden hvor det ekstra kos å sette seg ned med et godt dataspill. Mange har nok fått med seg at det kommer en ny versjon av Grand Theft Auto I høst, men hva annet rører seg I spillenes verden? For å se nærmere på spillhøsten, så har vi fått med oss NRK-spillkritiker Rune Fjell Olsen. Velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk.
2: Ok, så Nintendo har akkurat hatt pressekonferanse. Du satt rett utenfor studio her med headset på og fulgte med mens dette akkurat skjedde nå. Det var altså den nye versjonen av The Legend of Zelda Ocarina of Time, sa jeg det riktig nå?
3: Det var helt riktig.
2: Ja, så bra. Hva fikk vi vite?
3: Det var lanseringsdato, og vi fikk også se de første klippene, og mange har jo vært fryktelig spente. Dette regnes jo som et av tidenes aller beste spill, manges favoritt Zelda-spill, og datoen ble da 5. november. Bare liksom et par små uker før GTA 6 lanseres, så forsøker Nintendo å bygge opp litt Zelda-hype. Og så fikk jeg også se masse video fra spillet, og det så altså så latterlig lekkert ut. De har jo beholdt mye av grunnprinsippene bak spilldesignet, men modernisert det.
2: For de som ikke kjenner til det, hva betyr det?
3: I originalen var det for eksempel bare en sånn analogstikke på kontrolleren, så du kunne ikke drive og flytte på kamera. Det kan du nå, rundt hele, som et vanlig moderne 3D-spill. Du kan hoppe, du kan svømme, du kan dykke, men de har beholdt for eksempel den targeting-systemet på fiender, og den generelle følelsen av spillet, vil jeg si, var ganske intakt. Kanskje det beste fra begge verdener, og en fin anledning til å både gjenoppleve og oppdage for første gang det mange da regner som et utrolig bra spill. Jeg gleder meg masse selv også.
2: Og så sa du, vi må høre litt grann fra et symfoniorkester som spilte. Hva det de spilte?
3: De spilte en slags medley av litt sånn Zelda-musikk, men de skal nå ut på turné med Zelda-musikk I anledning 40-årsjubileet til denne serien, så de kommer også til Europa I april-mai neste år. Det tror jeg kan være rart å få med seg, for dette var pent også.
2: Vi kan høre litt.

0: Altså, det er store følelser på gang når Symfoniorkestret spiller Zelda musikk her. Og denne typen utgivelser, altså av da The Legend of Zelda I dette tilfellet her, Ocarina of Time, det viktig og stort for mange.
1: Ja, den nostalgi-retro-bølgen skyller jo inn over spillmediet også, og det jo fryktelig mange av disse gamle klassikerne som nå gjenoppstår I ny prakt, og Ocarina of Time et av de. Senere så får vi også en ny versjon av et rollespill som heter The Witcher 3, fullstendig opppussing av det spillet I slutten av september. Mange gleder seg også til en ny versjon av rollespillet Heroes of Might and Magic 3. Så I en spilløst da, hvor det kommer fryktelig mange nye spill, så jo denne type utgivelser kanskje av det aller største for mange.
0: Ja. Og så det jo da GTA. Hvordan kommer lanseringen av Grand Theft Auto 6 til å bli den 19. november?
1: Ja, den største innvirkningen har vi på en måte allerede sett nå over lang tid. Kommer masse spill I september, masse spill I oktober, en god del spill I desember, men nesten ingenting da I november. Nettopp fordi GTA 6 lanseres den 19. november. Nintendo egentlig det eneste av de store som prøver å lansere sånn rundt samme tidspunkt, med da 5. november. Men ellers så ser det helt dødt ut. Og alle vet jo at når det spillet lanseres, så kommer verden til å stoppe opp for mange. Da det ikke snakk om å spille noe annet. Selv om du kanskje normalt sett foretrekker litt sånn mindre indie-spill og sånne ting, så tror jeg det blir vanskelig å unnslippe den hypen her også.
0: Gleder du deg?
1: Jeg gjør det også. Jeg gleder meg faktisk mer og mer. Har hatt et litt sånn ambivalent forhold til den utgivelsen, fordi GTA GTA.
0: Ja, hva betyr det?
1: Nei, det betyr bare at det så stort. Du forventer at det blir bra, men vanskelig å på en måte sette det opp mot ting som bare helt nytt og spennende, ikke sant? Men jo nærmere lanseringen det kommer, jo mer gira blir jeg. Og nå hadde du jo en halvtimes visning på Netflix og senere på YouTube I forrige uke. Og da var jeg med.
0: Vi kan høre litt fra traileren.
2: Lucia, do you know why you're here?
3: Bad luck, I guess.
2: Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust?
4: Trust.
0: Det var altså fra GTA 6-traileren. Hva tror du blir nytt der?
1: Ja, det jo det som egentlig det store spørsmålet. Vi vet jo ikke så mye om liksom helhetspakka her. Dette en serie som har blitt beryktet for å drive en ganske skarp satire med det amerikanske samfunnet. I dette nye vi fikk se, så var det jo nesten kjemisk renska for det. Det var en veldig, det så ut som en veldig tradisjonell krimhistorie dette her. Ikke så mye fokus på amerikansk politikk og strømninger I det amerikanske samfunnet som man kanskje hadde regnet med at det skulle være. Men jeg kan nesten garantere at det mye som gjenbort her også, som folk kommer til å oppdage mens de spiller det. Jeg tror det kanskje handler mer om hva slags følelser vi setter I sving I forkant av lanseringen.
0: Ja.
1: Så det nye da blir jo hvor avansert denne virtuelle verdenen kommer til å bli. Og hver gang de har lansert et nytt GTA-spill, så har de på en måte satt en ny standard for åpne virtuelle verdener. Og det ser jo veldig ut som de kommer til å gjøre det denne gangen også. Det også så omfattende og avansert og detaljerikt dette her, at det blir litt matt også.
0: 19. november altså blir det lansert, men du har også laget en liste, Rune, med de 10 spillene du gleder deg mest til I høst, utenom GTA og altså The Legend of Zelda. Hva har du der?
1: Ja, det jo en fin blanding da, av indiespill, store utgivelser fra... Det helt orden.
0: Det var høsten som kom.
1: Ja, ikke sant? Og store utgivelser. For eksempel så har jeg flere, det som da kalles Early Access, også spill som lanseres på PC lenge før de ferdig, men sånn at man kan liksom teste det før lansering. Og tre av de spillene jeg hadde på lista jo noe det. Jeg har spilt masse et spill som heter Unshrouded, som ligner litt på Minecraft, en blanding av Minecraft og litt mer sånn overlevelsesspill. Og et massivt action-rollespill som heter Path of Exile 2, som jeg allerede har brukt masse timer I, og som jeg kommer til å bruke mange flere I når det lanseres I desember. Så mange av disse spillene har jeg faktisk testet, og noen av de ganske mye, og det jo en god anledning til å på en måte forutse litt da, hva man tror kommer til å bli skikkelig bra.
0: Ja, for kan du peke på noen trender og tendenser for denne spillhøsten?
1: Det altså det viktigste har vi vært innom, det at GTA 6 lanseres. Det mange av de tingene som kommer ut, som skulle komme ut i år, som har blitt flyttet til neste år. Et av de det spillet som jeg hadde på førsteplass på min liste. Tre timer etterpå så ble det utsatt til 2027. Det heter No Rest for the Wicked. Det jo ikke noe gøy å ha liksom den på topp da. Et annet spill som heter Neverwhere, som også skulle komme til år, flyttet til neste år. Og det ser du med mange av de store utgivelsene. De tør ikke å konkurrere mot GTA 6. Den andre store trenden har jo pågått over en del år, og det jo at du ser en del av disse mindre teamene som har litt mer spissa ideer og annerledes konsepter, har begynt å slå virkelig fra seg, altså, hvor du ser at man må ikke være rockstar og lage GTA for å lage noe som virkelig setter hjertet i branden, altså.
0: Ja, du har jo vært innom Studio 2 og snakket om flere av de tidligere nå på sensommeren, får vi si da, kanskje ikke helt høst enda. Men jeg vet du var i Finland for å teste en av de store personlige favorittene dine i høst, Control Resonant. Hvorfor har du så tro på det?
1: Det jo hovedsakelig fordi jeg har testet det, og det ser kjempebra ut.
0: Hva er det?
1: Men dette et finsk studio som nå har gått fullt indie. De gir ut spillet selv og ordner alt selv. De har jo et slags sånn metavers over flere av spillene sine, hvor du tar liksom en dash Stephen King, og så en dash Twin Peaks, og så en dash liksom finsk gæren humor, og så får du et veldig, veldig spesielt og stilig univers som blander horrorelementer med litt sånn overnaturlige ting og brutalistisk arkitektur og alt dette her, og Control Resonant fortsetter jo da historien fra det spillet som heter Control, hvor det ser ut som om de tar konseptene sine og ideene sine til et helt nytt og veldig spennende nivå også.
0: Vi kan jo høre fra traileren der også, vi.
3: It felt like an earthquake. But it was just a paperclip. Falling off a desk. The tiniest tremor before the main event.
5: Jesse.
3: I know what they put you through. You never had a chance.
0: Control Resonant der. Si litt mer om hvorfor du har så stor tro på de.
1: I det klippet her så hørte du jo Jesse Faden og broren snakke sammen, og nå det jo broren som hovedpersonen. Dette var en rollefigur som du møtte helt mot slutten av Control, hvor det viste at han hadde vært fanget av dette her byrået som jobber med disse overnaturlige fenomenene, og nå slipper han fri da ut i et Manhattan som har blitt påvirket av det som skjer innenfor The Oldest House, som det heter, og dette byrået da. Her ser du liksom husene og gatene står på høykant, og du kan liksom gå på vegger, og alt er veldig surrealistisk. Og hvis du har vært i New York, og alle har vel et forhold til New York nesten uansett, for å sette mye på film og sånne ting, så er det veldig spesielt også, det å se New York bli forvandlet til et sånt psykedelisk, overnaturlig plass som dette her, med fantastisk rare bosser og fiender og det hiss da, som det heter, denne overnaturlige tingen som påvirker alt som er rundt der. Så det er en oppskalering av hvor dramatisk det er, hvor overdådig og storslagent det er, som gjør meg veldig nysgjerrig her også.
0: Til slutt, innen vi kommer oss til slutten av året, så kommer da også de store kåringene av våres beste spill. Hvordan tror du disse kåringene vil se ut i 2026?
1: Ja, mange sitter jo nå på nett og sier at det er ingen som kan konkurrere med GTA 6. Det er jo ikke ute engang, folk har jo ikke testet det, så det vet jeg ikke. Jeg forventer nok at det kommer til å bli veldig bra, men jeg var jo her for noen uker siden og snakket om et spill som heter Big Walk, for eksempel, som har gitt meg noen spillopplevelser som har vært helt ulike alle andre. Og jeg tror det er mange som sitter nå sånn litt over halvveis ut i 2026 og tenker at den type spillopplevelser kan fint konkurrere med et spill som GTA 6 i hvordan de påvirker oss og hvordan de treffer oss.
0: Så du tror det blir en bra spillhøst?
1: Det blir en bra spillhøst, og det har vært et veldig bra spillår. Litt preget kanskje av at mange av de aller kuleste tingene er flyttet til neste år, men mer enn bra nok å ta av her også.
0: Da sier vi takk til deg, Rune Fjell Olsen, og du kan se hele hans topp 10-liste for spillhøsten 2026 på nrk.no/anmeldelser.
5: Ja, og en av låtene som dukker opp da, I det nye spillet GTA 6 som slippes om ikke lenge, det Depeche Mode med låta People Are People. Det favoritten din, Rune?
1: Ja, den og Def Leppard hadde jo også en låt her, men de to var det jeg merket meg mest. Det store personlige favoritter.
5: Da får du den her I studio 2.
1: Herlig.

0: People are people, Depeche Mode fra GTA 6.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.
0: Men akkurat nå hører du på Studio 2, og det kan du gjøre helt frem til klokka 18 i ettermiddag, og det håper vi du gjør. Men etter oss overtar Dagsnytt 18, og det bør du også få med deg. Hva har dere på program i dag, Espen Aas?
3: Jo, på 12. borgfredsdag så skal vi i likhet med dere også innom de svært dårlige PISA-resultatene, også prøve å forstå hvilket nivå 41% av gutta ligger på når de under minstenivå i for eksempel lesing. Og så ble jo Island og Grønland plutselig en del av USA da, etter at president Donald Trump hadde tid til å tegne kart I går, det skal vi snakke om, og den rystende drapssaken i Ski, der en kvinne jo erkjente at hun drepte både sin egen mor og bror, men i dag likevel frifunnet for dobbeltdrap. Og så, trone, men ikke krone. For det kong Harald som forblir på de norske myntene fremover. Norges Bank har ingen planer om å produsere nye mynter som kong Håkon pryder på.
0: Ja, det får du og mer til i Dagsnytt 18, som følger etter oss om en drøy time. Men vi fortsetter en time til ved Jeanette med Studio 2.
4: Det gjør vi, og bruker du som lytter til oss nå KI til å skrive innlegg på LinkedIn, eller kanskje manus til en tale eller en e-post, da kan du bli oppfattet på en litt annen måte enn det du kanskje ønsker. Hør hvordan det som tidligere ble sett på som gull har endret valør om litt her i Studio 2, men aller først her på kanalen så blir det nyheter, men Studio 2 altså tilbake etter det.

0: NRK Nyheter klokka 17. USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin snakket i dag sammen på telefon i rundt en time. Det melder russiske myndigheter, som de eneste som har bekreftet samtalen. Ifølge Kreml skal Putin ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fiendtlige planer overfor Europa. Tyskland skal levere luftvernmissiler til Patriot-systemet til Ukraina. Det sa landets forsvarsminister Boris Pistorius i et videomøte med forsvarsministeren i kontaktgruppa av land som støtter Ukraina. Raketten utviklet for å stanse innkommende missiler. Ukrainas beholdning av luftvernmissiler kraftig redusert etter at Russland har trappet opp sine angrep den siste tida. Kvinnen som drepte sin egen mor og bror i Ski i 2024 frikjent. Follo og Nordre Østfold tingrett mener hun var utilregnelig da drapene skjedde, forteller Dennis Ravndal fra NRKs podcast Krimrommet.
1: Hun hadde en depressiv psykose, og når hun tok livet av sin psykisk utviklingshemmede bror og pleietrengende demente mor, så var hun i en tilstand der hun rett og slett ikke forsto rekkevidden av hva hun gjorde. Og da sier norsk lov at man skal frikjennes. Og så er det neste spørsmålet. Når man frikjennes på denne måten, så kan man likevel dømmes til tvungent psykisk helsevern. Men forutsetningen for å dømme noen til dette er at vedkommende må utvise en form for fare for samfunnet, altså at man kan begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det mener retten at det ikke grunn til å tro for denne kvinnens del.
0: Og kvinnen må likevel betale oppreisning og erstatning til en gjenlevende bror. 69 russiske statsborgere som skulle vært med skipet som ble tatt i arrest på Svalbard tilbake i Russland. De russiske statsborgerne vendte tilbake via Kirkenes i ettermiddag, det opplyser sysselmesteren på Svalbard. Det russiske skipet ble tatt i arrest i forrige uke etter en rettsanmodning fra et ukrainsk selskap som har fått medhold i Haagdomstolen om at Russland skylder dem penger for beslaglagte verdier på Krym. Fotball. Martin Ødegaard kåret til rundens spiller i Premier League etter å ha storspilt for Arsenal i helgens seier over Chelsea. Og Erling Braut Haaland nominert til gullballen for sjette år på rad. Haaland en av 30 nominerte etter en strålende sesong for Manchester City og for det norske landslaget. Utdelingen av gullballen finner sted i slutten av oktober. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette Studio 2 i NRK P2.
3: Ja, velkommen tilbake til Studio 2 her i NRK P2 i ettermiddag med Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen i studio.
4: Det Hvite Hus har lagt ut videospill som provoserer. Hør hvordan Trump har omgitt gamle spill som Tetris til, blant annet en Tetris, hvor man skal ta innvandrere om litt.
3: Og rundt 90 kameraer i NRK skal sørge for TV-bilder av kong Haralds gravferd. Over 150 fotografer i arbeid. Vi skal ta deg med bak kulissene her om litt.
4: Men først, du som lytter til oss nå, hva bruker du KI til? Kanskje skrive e-poster, eller taler, eller LinkedIn-poster kanskje? Det har jo blitt helt vanlig å bruke KI til både det ene og det andre. Faktisk oppfordrer de fleste arbeidsplasser oss til å bli kjent med hvordan KI kan forbedre arbeidsflyten. Og det kan jo være veldig effektivt og inspirerende å se alle formuleringene som triller ut på 0,swish. Men det som for kort tid siden ble sett på som gull, i ferd med å få en annen valør hvis det for tydelig at det skrevet av en bot og ikke av deg. Det kalles for KI-slopp, og du risikerer å miste din troverdighet dersom du blir for tett associert med det. Og Alexander Slotten, du teknologijournalist her i NRK. Da KI først kom inn i alle våres liv for ikke så lenge siden, så var det så mye dårlig KI-laget innhold som fløt rundt omkring på sosiale medier at slopp ble årets ord for 2025 i Webster Dictionary. Men det har skjedd så mye på kort tid at man nå forbinder noe nytt med begrepet KI-slopp. Hva da?
5: Tidligere så kunne man jo avsløre KI-generert innhold på kvaliteten. Det kan man ikke lenger. KI-en skriver godt den kan skrive mye, den kan formulere seg på en imponerende måte, men etter hvert som man blir eksponert for veldig mye KI-innhold, så begynner man å se mønstre. Og når det ikke er så veldig tydelig, så blir det desto mer creepy når man for eksempel hører en YouTuber eller sosiale medieprofil levere et engasjert innlegg i en eller annen debatt, men plutselig så merker du at disse formuleringene er jo veldig typisk KI. De sier gjerne sånn, det er ikke dø, det er dø, eller de har hyppige små repeterende setninger, og så skjønner du at, ok, shit, jeg sitter her og hører en fyr som ikke, eller jente som ikke har skrevet eller tenkt sitt eget innhold, de er bare en liten hånddukke som leverer et manus generert av en KI.
4: Mm. Du sa at det var kommet et nytt ord for det, hva var det? Meat?
5: Ja, noen kaller det for meat proxy, altså at du bare er en slags sånn, et kjøttstykke mellom KI-en og den som mottar innholdet, ikke sant? Så du er bare en munn som uttaler ordene på en med innlevelse som den KI-en ikke klarer å gjøre selv, men bortsett fra det så er tankene og meningene og researchen og alt er en robot.
4: Og en som har fått kjenne på endringen i hvordan man forholder seg til det man får ut av en KI og hva man kan bruke det til, er en YouTuber som heter Hank Green. Og før vi går til alt som gikk galt for han, må du forklare hvem han er.
5: Hank Green er en veldig stor YouTuber som har vært på plattformen fra veldig, veldig tidlig av. Han er også på alle de andre store sosiale medieprofilene, og er en fyr som har hatt veldig høy troverdighet. Altså, han snakker om vitenskap og litt sånn kompliserte ting på en veldig engasjert måte, og har vært assosiert med kunnskap og troverdighet, som jo gjør dette desto mer dramatisk.
4: Ja, han er nesten kjent som en slags lærer. Videoene hans når mange på skoler rundt omkring i USA, høy troverdighet som du sier, og han brukte fire ord i en video hvor han snakket, altså det var hans manus, og det var fire ord der, som var I appreciate the pushback, og disse ordene skapte en stor skandale. Vi kan høre et klipp fra noen av de mange, mange amerikanerne her på YouTube som diskuterer det denne saken rundt Hank Green, og dette klippet vi skal høre starter med at vi hører Hank Green si, I appreciate the pushback.
6: And I appreciate the pushback. These four words sparked outrage amongst Hank's community, as well as just across the entire internet, and led to Hank pausing uploads on all of his channels.
4: Hank Green ble så tatt da, på en måte for å ha brukt KI, fordi han brukte disse ordene, I appreciate the pushback. Altså, hva var det de ordene egentlig røpet?
5: KI'er er jo ofte litt sånn nesten pinlig høflige, sant? Så når du kritiserer en KI og vil ha et bedre svar, så sier de liksom, I appreciate the pushback. Altså, jeg elsker at du liksom kritiserer meg og at jeg kan levere litt bedre. Og alle som har brukt en KI kjenner jo det igjen. De har sett det 1000 ganger, for de ser det hver eneste gang de ber KI'en om å skrive et bedre svar. Mm. Og når du hører sånne uttrykk uttalt av et menneske, så får du den der litt sånn creepy følelsen, bare, ok, shit, dette er faktisk en maskin som har skrevet. Og Hank Green selv nekter for at akkurat den setningen var skrevet av en KI. Han mener bare at han har blitt påvirket av at han har brukt KI så mye til at han har begynt å etterape måten den skriver og snakker på, men at han bruker det alt for mye i research, og at han får et sånt dopaminkick av å bruke KI i researchfasen og til å skrive disse manusene, og har på en måte lagt seg helt flatt.
4: Mm. Han sier selv at han blir avhengig av KI til råd, redigering, finne kilder og så videre, men så lurer jeg på Alexander Slotten, teknologijournalist her i NRK, i likhet med meg her i NRK, oppfordrer til å bruke KI. Men er det ikke bare bra da å lære seg KI og bli mer effektiv gjennom det å bruke KI i tillegg til seg selv?
5: Jeg tror nok veldig mange synes at det som er dumt er at de blir lurt. Altså hvis du tror at det er et menneske som har skrevet det, og at det er et menneske sine meninger, og så forstår at dette er jo skrevet av en robot, så har du blitt lurt. Og det å lure noen er jo en måte å miste troverdighet på. Det er det jo unektelig. Så jeg tror det handler stort sett om å være ærlig om verktøyene du har brukt, at det merkes tydelig at det er KI-generert, eller at det er i hvert fall brukt KI i utformingen. Da tror jeg du vil unngå en del av de tilbakemeldingene.
4: Så det handler om en at troverdigheten din da, om du bruker KI eller ikke, og prøver å liksom skjule det?
5: Ja, rett og slett. Jeg tror det handler om å være ærlig og tydelig og transparent på det. Fordi det er først og fremst det å bli lurt som er dumt, ikke at man har brukt KI.
4: Men dette er jo en enorm endring, for på starten så var det nesten litt sånn om å gjøre og si, jeg har brukt KI til å lage denne talen, eller altså, det der å på en måte ha de formuleringene ble nesten, ja, det ble sett på som litt sånn gull på en måte.
5: Ja, jeg tror det har skjedd en enorm endring i hvordan man anser KI-generert innhold. Det begynte jo som noe litt sånn spennende og nytt, og først og fremst imponerende. Men det er jo begrenset hvor lenge ny teknologi fortsetter å være imponerende, så vi tar jo alt mulig for gitt noe. iPhone er ikke noe sånn mirakel lenger, det er blitt helt hverdagslig. Og når det liksom sløret der er borte, så begynner man å se virkeligheten litt tydeligere.
4: Ja. På sosiale medier, i USA spesielt, da har det blitt veldig vanlig å bruke KI til å formulere det man poster. En ny undersøkelse av et amerikansk analysebyrå i USA ved navn PanGram, de fant at 1 av 4 lange innlegg på sosiale medier var fullstendig KI-generert, og 2/3 av disse fra LinkedIn. Og sjefen av analyseselskapet PanGram ble intervjuet av CBS om hvorfor han tror det er så mye KI-skrevet innlegg på akkurat LinkedIn.
7: My theory is that a lot of people feel an obligation to post on platforms like LinkedIn because it will help them with like career advancement. And so like AI is a good way to like
8: sound professional, maybe.
7: Yeah, to sound professional, to absolve this obligation. Whereas I think people posting anonymously on other social platforms maybe are doing it more out of like passion. So they're not going to use AI to generate their posts.
4: Nå jo ikke LinkedIn her for å svare for seg, men han som fra PanGram analysebyrået mener altså at grunnen til at man ser så mye poster på LinkedIn som skrevet av KI er at det handler mer om at det kanskje er noe man føler at man må skrive, gjerne litt profesjonelt, annet enn at det er noe du virkelig brenner for da. Hva tenker du, Alexander Slotten?
5: Jeg tror jo LinkedIn er kjent for å ha ekstremt mye veldig, veldig kleine innhold. Mye selvskryt, mye smisking. Altså det er jo et sted hvor kanskje de verste tekstene i verden blir formulert i utgangspunktet.
4: Igjen må jeg punktere at LinkedIn ikke er der, tror jeg.
5: Eventuelt de som poster på LinkedIn. Ja. Men sånn at jeg skjønner det at en sånn tekst er formulert av en KI eller ikke, jeg tror ikke jeg bryr seg så mye om, fordi at det er ganske dårlig i utgangspunktet.
4: Ja, tror du virkelig det? Altså, for hva er det man potensielt utstråler når man nå poster noe, for eksempel på LinkedIn, da, hvor du skal virke profesjonell, og så klarer jeg med en gang å se at det bare er skrevet av en bot bare på grunn av formuleringene. Jeg mister jo litt tillit til den personen da, gjør jeg ikke det?
5: Definitivt. Det er jo den tvetydigheten her, ikke? Eller på en måte så kan man jo si kanskje mange arbeidsgivere ser etter folk som automatiserer mest mulig av prosessene sine og synes at det er litt imponerende at vedkommende har fått en KI til å skrive en grei introduksjonstekst om seg selv eller en grei selvskryt tekst. Så det kan være positivt at de bruker KI-verktøy i det hele tatt. På den andre siden så er det jo en tekst som ikke betyr noe som helst, sant? Det speiler ikke hvordan du skriver, det speiler ikke hvordan du tenker, det speiler ikke noe om deg, det speiler bare om hvordan du bruker KI.
4: Hvordan reagerer de store selskapene som YouTube og LinkedIn på dette her?
5: LinkedIn har jo laget en knapp nå på alle innlegg hvor du kan rapportere at innlegget er KI-slopp. Så LinkedIn er jo åpenbart selv veldig bevisst på at det er veldig mange av den type innhold på, eller innlegg på sidene deres. Og YouTube og Instagram og TikTok jobber alle med å få på plass ordentlig KI-merking og straffer kontoer de ser at genererer mye KI-innhold med for eksempel å ikke dele ut penger til kontoer som bruker KI i innholdsproduksjonen, eller å såkalt shadowbanne de, altså at de bare dukker ikke opp i folk sin feed eller algoritmer.
4: Men hvor skal grensen gå her? For vi vet jo at det kan være veldig bra å bruke KI som en sparringspartner.
5: Ja, jeg tror mange bruker får veldig mye ut av å bruke KI, men jeg tror rett og slett at det handler om å være ærlig på det. Altså. Det å integrere det i en prosess og være ærlig på at du bruker KI som et verktøy, det er en ting, men når du ikke tenker selv, og det du produserer egentlig bare kunne vært gjort av hvem som helst som hadde brukt den samme KI-en, jeg tror kanskje det er der grensen er.
4: For vi kjenner det vel litt igjen, både du og jeg, hvis det kommer en e-post til meg, som jeg helt med en gang bare merker at det bare er skrevet av en KI, så sitter det litt mindre på en måte.
5: Jeg tror i bunn og grunn så handler det om at du gidder ikke å bruke tid på noe noen andre ikke har brukt tid på.
4: Nettopp. Men hvordan å spotte det da? Altså, The Economist har akkurat skrevet en artikkel «How to spot AI writing». Der sier de at de har testet ulike modeller og oppdaget at det som var tydelig tegn før, slik som bindestrek for eksempel, ikke er der lenger i de nyeste oppgraderte modellene. De tilpasser seg raskt.
5: Ja, det har gått veldig fort. Veldig mange av de der klassiske kjennetegnene som en del av de formuleringene som var veldig sånn åpenbare har blitt visket vekk. Men det er fremdeles et veldig tydelig språk, altså helheten er veldig intuitivt KI-skrevet ofte. Så enn så lenge så tror jeg man må rett og slett bare stole litt på magefølelsen sin, og veldig mange får et sånt innfall når de hører en tekst bli lest opp eller leser en tekst hvor de bare tenker, vet du hva, dette kjenner jeg igjen fra når jeg spør en KI om noe. Jeg kjenner på en måte språket litt som jeg kjenner språket til en venn.
4: Og hva skal man være bevisst selv da? Altså en ting er det som du sier å merke det hvis det er rent KI, men hvis jeg skal bruke KI til et manus for eksempel her da, hva er det jeg må være bevisst for at jeg skal beholde min troverdighet og gjøre det til mitt på en måte? Hva er det jeg typisk må bytte ut? Adjektiv for eksempel er vel veldig mye.
5: Hvordan forkler KI teksten sin?
4: Nei, men gjør det nok til mitt da, til at det ikke fremstår som bare KI. Ja, hvor går grensen der? Det er vanskelig, synes jeg.
5: Ja, det er definitivt vanskelig. Og det er jo litt synd hvis regelen blir at hvis du kommer unna med det, så er det greit. Ja. At det er på en måte det optimale her, at du har brukt KI, men du har kommet unna med det. Og rett og slett klart å lure noen. Jeg tror det lureste er jo å prøve å tenke selv og skrive selv, og bruke KI litt sånn som du ville brukt Google eller et leksikon, og så husk å hele tiden sjekke kildene som KI serverer deg. Sørge for at du alltid ettergår faktaopplysninger som KI gir, for det er fremdeles et verktøy som er god på å generere tekst, men ikke så god på å generere fakta.
4: Og hva er det man frykter skjer med offentligheten når du var inne på det i stedet, typisk ekoborger, altså en som på en måte bare er munnen til en bot, så hva er det man frykter skjer med offentligheten når maskiner diskuterer med maskiner gjennom menneskelige håndduker?
5: Ja, det er jo akkurat det som skjer, sant? Man ender opp med at KI-en tenker kritisk, og du bare presenterer argumentene som den KI-en har tenkt gjennom, og da får du et slags sånn gjennomsnitt, altså diskusjonen blir alltid gjennomsnittlig, for en KI er jo bare en robot som tar alt som noen gang er blitt skrevet, og finner liksom mønstre i det, og så serverer det som på en måte mest sannsynlig stemmer med det du vil ha. Så du får bare en haug med roboter som tenker på vegne av borgerne i et demokrati, og så er det de argumentene som roboten tenker opp som ender opp i offentligheten, og så får man en ukritisk offentlighet som på en måte egentlig ikke tenker selv, eller ikke klarer å formulere sine egne argumenter, og det ville jo vært utrolig synd.
4: Men på en måte er jo dette litt oppløftende også, er det ikke det, Alexander Slotten? Det at man, her ser man jo at menneskene har en skikkelig verdi her fortsatt. Jeg vil at det du skal sende til meg skal være noe jeg kjenner at du har skrevet.
5: Ja, det tror jeg at man merker mer og mer verdien av at noe er skreddersøm, eller at noe er veldig åpenbart preget av erfaringen og opplevelsene til vedkommende som har formulert det.
4: Da sier vi takk til deg, teknologijournalist her i NRK, Alexander Slotten.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: Slottsparken, Oslo Domkirke og Akershus festning blir sentrale punkt under gravferden til kong Harald I morgen. Rundt 90 kameraer I sving for å sørge for TV-bildene som anslås å nå 130 millioner seere. Og hvordan organiserer man egentlig en sånn jobb? Det skal vi prøve å gi deg litt innblikk I. Vi kan kalle det et innblikk litt bak kulissene for Aksel Helgheim. Du det som på fagspråket heter prosjektleder for pool-oppdraget for NRK. Hva innebærer det?
2: Det innebærer å samle en veldig god, kompetent gjeng som skal skildre dette her på best mulig måte og få dette til å bli en verdig historisk øyeblikk. Og det at vi pool betyr at det, I stedet for at alle medier kommer med sine fotografer, så det ett crew som får oppgaven I å dele dette til alle. Så det en gjeng som får de beste posisjonene, og så deler vi det til alle medier I Norge, cirka 130 på mottagerlista I Norge, også til alle store nyhetsbyrå I utlandet, og våre nordiske kollegaer, og Europa, og USA.
1: Mm. Du har med andre ord full kontroll på staben som skal gi oss TV-bildene, og vært I utallige møter I dag, en hektisk vann, det vet jeg, men fortell litt om apparatet rundt denne historiske hendelsen I morgen, Helge.
2: Det veldig... Veldig stort, en stor rigg. Dette sånne ting som skjer hvert 20. År, at vi har så mye utstyr på plass på Karl Johan, paradegata vår I hovedstaden. Og måten vi går fram på å rett og slett sette en buss, TV-buss ved slottet, en TV-buss ved domkirka, en TV-buss ved Akershus, og så dekker vi prosesjonsruta veldig nøye og godt med gode bilder og gode posisjoner. Ikke for mye fiksfakseri, men veldig, veldig visuelt godt laget. Og da bruker jeg ulike produksjonsselskaper, jeg bruker NRK-produksjon I botten, og så samarbeider vi på tvers med også andre mediehus.
1: Ja, og såpass stort at det må også leies inn folk utenfra.
2: Ja, det må det. Men, utstyr og folk.

0: som vi har brukt i ulike deler av de 14 dagene vi har holdt på nå siden den triste meldingen kom fredag for halvannen vek siden.
1: Ja, for dette høres som en omfattende oppgave, Aksel Helge. Jeg må ta oss med litt i kulissene. Hvordan planlegger man noe sånt som en kongelig gravferd?
0: For det første så har jeg overtatt et planverk som har vært her i NRK på store begivenheter, som er på en måte litt DNA i NRK, at vi stepper opp når det trengs. Og så har jeg prøvd å videreføre det og lage en 2026-tapning ut av det. Men dette er ikke noe fulltidsjobb. Dette er å være klare når det skjer, og ha godt nok planverk til både å gjøre det som er helt bestemt, og også å kunne ta høyde for det uforutsette som alltid oppstår i en sånn situasjon.
1: For det er mye som kan skje.
0: Det er mye som kan skje, og mange fallgruber. Men vi har øvd, og vi er skjerpa, og vi tror det blir en god opplevelse, og vi tror vi skal klare å dele dette veldig godt i morgen.
1: Mm. Og de siste dagene så har det jo vært filmet fra flere historiske hendelser i og rundt dette her, blant annet da kong Håkon avla ed til Stortinget, og flere timer også fra Slottskapellet. Hvordan er det å jobbe med hendelser som man vet går inn i historien som nettopp historiske?
0: Jeg er ydmyk for å være med på noe sånt, og har forsøkt å bygge opp et tillitsforhold til både kirka, slottet, Stortinget, Høyesterett over tid, sånn at de kan stole på oss, at vi er der for å formidle dette på en best mulig måte. Da kan vi komme litt nærere enn om vi hadde akkurat kommet opp med planverket nå i hurten og styrten. Gjennom god dialog da, så kan vi snakke sammen og få dette til å bli så bra som mulig. For det som du sier, det er historiske begivenheter, og jeg er veldig godt fornøyd med det vi har fått til så langt. Men i morgen er finalen, så det er det vi blir målt på, tror jeg, når det kommer til stykket.
1: Ja, for det er også en trist dag for et helt folk, og også for en familie, selvsagt, som står i fokus her. Hva slags hensyn må man ta?
0: Vi må være så vare som vi klarer, men de har jo roller, sånn at de har både sorga i familien sin, men så er det jo monarkiet vårt, og det forpliktet på en god måte. Så det å finne den balansen mellom å være nære og verdige og formidle det godt. Og det er ikke noe fasitsvar på det, men vi har jobbet med den stemningen i morgen. Og det er jo også som en vanlig graf her på en måte, sant? At den begynner veldig trist, og så blir det bedre etter hvert når vi har fått gått gjennom de ritualer som er så viktige for oss mennesker. Så der er jo kirka fantastisk til å hjelpe oss gjennom det. Så når flagget går opp i morgen, så vil vi merke en lettere stemning, og det tror jeg vi venter litt på. Og da vil tida gå videre, og vi vil starte et nytt kapittel i Norges historie.
1: Da kommer jo den nye kongefamilien ut på slottsbalkongen. Sist det var kongelig gravferd i Norge var jo i 1991, det er 35 år siden. Har det vært en revolusjon sånn rent teknisk også på disse årene?
0: Mest revolusjon i hvordan det blir formidlet til alle, og at det er mye lettere for folk å ta del i det på sin måte, for før var ikke medievirkeligheten på samme måte som den er nå, så det er rett og slett oppsplittret og oppstykket på en helt annen måte, jeg tror vi er nærmere, og jeg tror kongehuset i 2026 slipper oss nærmere til enn det de gjorde i 1991. Når det er sagt, så synes jeg den produksjonen i 1991 har en nydelig tone, og den er veldig vakker. Så sett ut ifra tida i 1991, da alt var annerledes, så synes jeg de gjorde en veldig god jobb.
1: Kan du beskrive hva en tone er i TV?
0: En tone er at du treffer på en stemning som du merker. Det kan være en når vi hører sørgemusikk, og vi ser folk som ikke har det så bra, som følger dette her i starten, og så kanskje letter det litt opp utover dagen. Det er en tone, en stemning i en gravferd. Det er akkurat som hvis du har mistet noen, så kan du tenke på hva stemning det var der, og hvordan det er. Det er ikke noe annet.

0: leis dette her. Mm. Det bare formidlet veldig tett.
1: Aksel Helgheim, føler du at du har kontroll og overblikk for morgendagen?
0: Jeg har det. Ja. Og det ikke fordi at jeg har så god kontroll, men det fordi jeg har et fantastisk lag med meg som har ytterst kompetent I alle roller. Og det vi har plukket på øverste hylle og satt sammen et kjempegodt lag. Så dette blir veldig bra.
1: Ja, vi har også med oss Hans Olav Brenner, fordi du har også en viktig rolle I morgen, Hans Olav, for senere på kvelden klokka 20 du og Else Kåss Furuseth programledere for programmet Norge takker på NRK 1. Hva slags program det?
2: Det stemmer. Klokka 8 så det også et program med en rekke store norske artister som skal I ilden. Det mange som har ønsket å stille opp for kongen på akkurat denne dagen og gi til beste musikalske hyllester. Ingebjørg Bratland, Odd Nordstoga, Susanne Sundfør, Karpe dukker opp, Mari Boine, Emilie Nicolaou og Kringkastingsorkestret for å nevne noe. Og det nok sikkert også mange som husker dette bildet av Ståle Solbakken og landslaget på slottet, og vi får også høre Ståle Solbakken snakke om dette siste møtet med kongen på slottet etter VM I USA I denne sendingen, og så det også veldig mange såkalt vanlige nordmenn da, som dukker opp I sendingen vår.
1: Og så hører vi at du hjemme I dag og forbereder deg, men du har litt rusk I systemet, Brenner, som du må pleie. Hvordan forbereder du deg nå til en såpass nasjonal, historisk viktig sending?
2: Nei, jeg drikker toddy, som du var inne på der. Men det apropos det Helgheim snakket om, så det selvfølgelig veldig viktig også for oss å finne den rette tonen. Den nasjonalsørgeperioden jo formelt sett over når vi går på lufta. Vi jo da inne I den siste timen før flaggene skal tas ned fra stanga, og Norge på sett og vis skal gå videre, så vi så veldig opptatt av å finne den rette balansen mellom høytidelighet og sorg, men også selvfølgelig speilmangfold I kongens liv, og kanskje ta oss og oppgi oss litt av den humoristiske sansen som han var så kjent for. Da.
1: Og hva vet vi, Hans Olav Brenner, om hva slags forhold kongen hadde til musikk? Vet vi noe om det?
2: Ja, det tør ikke jeg å svare sånn helt entydig på, men det jeg I hvert fall vet at Karpe som dukker opp I denne sendingen er en stor favoritt av han som var kronprins og som har blitt konge, og det jo noe jeg gleder meg til der når Magdi skal komme med sin høyst personlige hyllest I form av en slags tale til kongen som sier noe om hans forhold til kongen forut for det musikalske nummeret som de skal gjøre da.
1: Og klokka 20 starter også programmet Norge takker Aksel Helgheim. Når starter dere I morgen?
0: Vi starter 9:55, men NRK som sådan starter lenge før det, og TV2 tror jeg starter 7. Men selve poolproduksjonen går fra litt før 10 og til langt ut på ettermiddagen, nærmere 6. Mm.
1: Da følger vi med, og Hans Olav Brenner, Odd Nordstoga nevnte du blant artistene vi skal høre I morgen. Hva det han skal synge?
2: Nei, så Odd Nordstoga har lagt ut en liten kommentar om dette på Facebook, altså man vet ikke hvilke retninger ulike sanger tar her I verden. Og det jo ingen uttal som kongen som vært mer utbredt enn at han var hele landets bestefar. Jeg hørte at til og med dronning Mary I Danmark tok ordene I sin munn, så det blir selvfølgelig sangen om en farfar I livet. Vi kan se for oss kongen I kjeldress, nesten.
1: Ja, lykke til med nasjonal sending altså I morgen klokka 20 med Hans Olav Brenner og Else Kåss Furuseth, Aksel Helgheim. Lykke til du også med sikkert litt arbeid som gjenstår I løpet av dagen I dag.
0: Helt klart, tusen takk.

0: En farfar I livet, dette var altså Odd Nordstoga, som synger på TV I morgen klokka 20.
1: Muskler, jawline, høyde, hår og testosteron. Sosiale medier flammer over med tips og triks til unge gutter om hvordan å oppnå det nye perfekte. Looks-maxing kalles det.
0: Hva det som skjer I feeden til unge gutter, og hvordan skal man takle det som foreldre? Det skal vi snakke mer om litt senere.
1: Men nå, Ida, vet du hva lyden dette av?
0: Kan jo kanskje høres ut som noen sånn videospill fra gamle dager, jeg inne på nå?
1: Ja, nesten. Det lyden fra videoen til Det Hvite Hus som de har lagt ut på X. Der presenterer de nye spillene som du kan spille hvis du går inn på Det Hvite Hus sine nettsider under fanen Arcade.
0: Ok, jeg har fått med at det noen kontroverser rundt akkurat det der. Det jo kanskje litt rart at Det Hvite Hus legger ut spill I det hele tatt, men hva slags spill det de har laget?
1: Det fem forskjellige. En versjon av spillet eller en av dem da Snake. Husker du det spillet?
0: Ja, det husker jeg. Ja,
1: ikke sant? Det du kontrollerer en slange som blir større og større for hver biten spiser. Det har vært mange etterligninger av Snake. Nå har altså Det Hvite Hus kommet med sin etterligning. Den heter Rio Run. Og I stedet for en slange så styrer man en dresskledd mann som ligner mistenkelig mye på Tom Homan, som altså Donald Trumps grensesar. Og målet ikke mat, men karakterer med ulike hudfarger. Hver gang man får tak I en, så vokser følger bak Homan som en slange, og figurene går fra å ha på seg vanlige klær til oransje fengselsdresser. Og så får du poeng basert på antall deporterte.
0: Høres jo litt drøyt ut. Det kunne kanskje bare skjedd I USA, dette her. Hva? det flere spill, eller?
1: Ja da, jeg slutter ikke med det drøye. Det et spill til. Build the Wall. Det en slags Tetris-klone. Du vet, firkanter som man på en måte bygger med, da. Men I varianten til Det Hvite Hus så bygger man grensemur, mens zombie- og romvesenlignende migranter kommer vandrende. Og dette henger selvsagt sammen med at Trump-administrasjonen bruker ordet aliens for å omtale ulovlige migranter.
0: Hva sier de om hvorfor de gjør dette her da?
1: Nei, Trump har jo fremmet en ganske streng immigrasjonspolitikk etter valgseieren 2024. Det har vi jo snakket en del om I Studio 2, spesielt altså de siste månedene med ICE, immigrasjonspolitiet. De har jo økt antall arrestasjoner av personer de mener oppholder seg ulovlig I USA. Både I juli og august ble over 50 000 arrestert, ifølge tall fra TV-kanalen NBC. Og Det Hvite Hus sier I en uttalelse til nyhetsbyrået AFP at administrasjonen laserfokusert på å finne innovative måter å fortelle historien om presidentens mange prestasjoner på vis som engasjerer alle amerikanere.
0: Og hvordan blir dette mottatt I USA? Har det kommet reaksjoner?
1: Ja, selvsagt. Masse reaksjoner. Det visste vel Det Hvite Hus, det vel en del av målet her. Blant annet så skriver da teknologinettstedet The Verge at spillene rasistiske. Andre, som altså skuespilleren Kevin Sorbo, en kjent Trump-tilhenger, skriver at arkaden og disse spillene et genialt påfunn.
0: Mm, selvsagt. Hva sier Tetris selv da?
1: Vel, selskapet bak Tetris veldig klare på at de ikke involvert I Build the Wall, og de reagerer kraftig på at Det Hvite Hus har laget denne versjonen av spillet. De skriver på X, de skriver, hos Tetris tror vi på kraften I samhold og å føre folk sammen, ikke å splitte dem. Til våre fans alle steder, vi elsker dere, ser dere og takknemlige for å ha dere I vårt fellesskap. Så ganske tydelig avstand der, og så skriver de at de tar rettighetsbrudd svært alvorlig, så vi får jo se hvor dette ender. Om Tetris tør å gå til sak mot Trump og Det Hvite Hus, vi får nå se. Men her I hvert fall låta Tetris av TK Espedal.

0: Tetris heter denne, og artisten var TK Espedal.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Nå skal det handle om et fenomen som kan gjøre mange foreldre ganske bekymret, looks-maxing. Før holdt det kanskje å være sporty, morsom eller god i fotball for å få status i guttegjengen. Nå ser kravene ganske annerledes ut. I feeden til unge gutter så blir ansikter rangert av KI, kjever målt, testosteronet skal helst opp, og muskler skal makses.
3: Boys, dette hvordan du får sixpack abs på 3 sekunder.
4: Alle de boys hadde chest og litt armer, mens jeg hadde bare armer og litt sånn finpussing.
5: Alright boys, velkommen til en helt ny video om trening, kosthold, gode vaner. Hvordan bli din beste utgave som mann, rett og slett?
3: Om 2 uker så skal jeg til LA, og da er jeg nødt til å kjøre en liten mini hardcut. Så da tenkte jeg å fortelle dere hvordan frokosten min ser ut på en sånn liten hardcut.
6: Hallo boys, i dag så står vi på Pumphouse med Norges største looks-maxere. Vi skal få på en jævlig estetisk økt sammen. Det blir jævlig bra, ass.
2: Ja, looks-maxing tingen. Noen går så langt som å slå med hammer mot kjeven for å prøve å få et mer maskulint ansikt. Bone-smashing kalles det. Så hva gjør det med gutta våre å vokse opp i en feed som hele tiden forteller dem at de kan se litt bedre ut, bli litt større og litt mer mann? Velkommen, Vetle Olsen Ryum, her til Studio 2.
7: Tusen takk.
2: Som rådgiver i ROS snakker du daglig med unge gutter, og ROS det står altså for rådgivning om spiseforstyrrelser. Hvor ille vil du si at kroppspresset blant unge gutter er akkurat nå?
7: Jeg vil si at det er veldig ille, fordi vi begynner å få et slags romantisert og normalisert syn på normer hvor vi knytter vår egen selvfølelse og selvbilde opp mot, ja, som du sier, det å knuse ansiktskjeveben eller ha en bestemt estetikk. Så når disse trendene begynner å spre seg, så vil jeg si at vi har ganske ille kroppspress blant gutta.
2: Hvordan er kroppspresset annerledes enn hos jenter?
7: Nei, altså, jeg føler at det er kanskje litt mer tabubelagt hos gutta å snakke om kroppspress. At vi nesten tar det for gitt at gutter skal være store og sterke og trene masse og spise sunt og være i aktivitet. Så det er litt vanskeligere for gutta å innse kanskje når det går fra å være sunt til å bli usunt, fordi vi har normer om at gutter alltid skal tenke sånn, og da er det vanskelig å vite når det bikker over.
2: Mm. Ta oss med inn i feeden til en 14 eller 15 år gammel gutt. Hva er det de møter i feeden sin?
7: Jeg tror at de blir fôret med inntrykk av hvordan man fjerner dårlig selvfølelse eller dårlig selvtillit. Man ser bare overkropper, du ser masse muskler, du ser lite fettprosent, du ser tydelige kjever, og så ser du at disse menneskene, de får masse status, de drar kanskje masse damer, de har masse penger, og så tenker man, åja, hvis jeg ser sånn og sånn ut, så vil jeg være så og så kul, og da tenker man at 2 + 2 = 4, dessverre.
2: Du må hjelpe oss med å forstå noen av begrepene som brukes nå, for eksempel looks-maxing og mogging. Hva er det?
7: Ja, altså, det er litt vanskelig å definere, men looks-maxing blir jo en ekstrem form for selvoptimalisering, hvor man fastsetter et bestemt kroppsideal og et bestemt livsideal, og så vier man hele livet sitt til å oppnå disse idealene. Og så mogging blir jo da kanskje resultatet av look-maxingen, altså at du går rundt og føler deg over andre mennesker, fordi du er bedre til å nå disse usunne idealene.
2: Mm.
7: Og det skaper en slags synergieffekt mellom de to begrepene. Du skal look-maxe mer for å kunne gå rundt og mogge flere.
2: Ja, nettopp. Hva er det drøyeste du ser gutter bli oppfordret til å gjøre for å bli bedre nå? Vi snakket om bone smashing, for eksempel. Hva er det?
7: Ja, altså, bone smashing innebærer jo at du knuser ben i kjeven med en hammer for å få mer markerte kjevemuskler. Det vil jeg si er ganske greit. Det er vel også en trend hvor du tar tomlene inn i munnen og dytte ganen opp for å få mer markerte kjevepartier. Jeg tenker at bare til dette her har spredt seg uten at vi har stoppet, viser jo at utviklingen litt på feil vei her. Altså.
2: Ja, det høres helt vilt ut. Altså, vi har et klipp her, det en som heter Clavicular. Han en 20 år gammel amerikansk influencer, en av de mest profilerte innen looksmaxing. Han har over 1 million følgere på sosiale medier, hvor han deler ekstreme råd om hvordan gutter kan bli penere. Her hans tips for hvordan å se best mulig ut før en date.
8: Is that a hammer?
9: Yep. Does bone smashing work? Yes. Bone smashing works. So here's exactly how you bone smash in the most effective manner. What you want to do is realize that the swelling is actually a good thing. That's what you want. So you want to bone smash and get what's called a pump. It's like you're working out. You know how you do push-ups before you go into a girl's house right outside her door?
2: Å slå seg på kjevebeinet med en hammer sammenlignes altså med å ta noen push-ups før man stikker på date, og det at ansiktet hovner opp fremstilles som noe positivt. For meg så høres jo dette her helt koko, altså er koko ting som dette vanlig å få opp i feeden for en 14-15 år gammel norsk gutt?
7: Ja, absolutt. Og en 14-15-åring vil jo da ikke bare se Clavicular som slår seg selv med en hammer, men også andre som gjør det og som får skryt i kommentarfeltet. Og Clavicular har jo blitt da veldig kjent for lookmaxing, som vil si at han får masse status i kraft av å spre disse normene og idealene, og mange vil da prøve å være som han. Og da tenker vi ikke hvor kritikkverdig dette er.
2: Ja, for så det som på en måte virker som koko for meg blir bare en slags norm etter hvert, for det så mange som snakker om det.
7: Ja, i hvert fall det. Altså, nå tror ikke jeg at veldig mange 14 år gamle gutter heldigvis går rundt og slår seg selv med en hammer hver dag. Nei. Men normen om at du må se ut på en bestemt måte, og at du skal vie livet ditt til ekstrem selvoptimalisering, det Clavicular sitt budskap er, den har spredt seg. Og det ikke et rødt flagg lenger, det noe mange oppfordrer til. Hmm.
2: Ja, hva gjør det med en 14-15 år gammel gutt å få beskjed hver eneste dag om at kjeven, kroppen, høyden eller hormonene hans fortsatt ikke gode nok?
7: Ja, men det gjør at du knytter egen selvfølelse og selvbilde til hvordan kroppen din ser ut, og om du klarer å gjøre de endringene på kroppen som du føler at samfunnet forventer av deg. Og da jo resultatet at du ikke klarer å si til deg selv at du god nok, egentlig ikke før du har nådd disse idealene, og de idealene jo hele tiden i utvikling. Altså det ligger jo ordet lookmaxing. Du skal hele tiden bli bedre, du skal aldri bli fornøyd, og da havner man i et hamsterhjul av dårlig selvfølelse, og en selvfølelse som kun knyttet opp til hvordan du ser ut.
2: Mm. Vetle Olsen Ryum, du altså rådgiver i ROS og snakker daglig med unge gutter som kanskje sliter litt med kropp og kosthold. Da. Men du har jo selv vært syk i 6 år med spiseforstyrrelser tidligere. Hvordan utviklet det seg for deg?
7: For meg så var spiseforstyrrelsene en måte å ta kontroll nettopp på at jeg hadde dårlig selvfølelse og dårlig selvbilde. Jeg klarte liksom ikke å si til meg selv at jeg var bra nok for den jeg var, og da trengte jeg et virkemiddel for å klare å fortelle meg selv det. Da tok jeg kontroll på kroppen min, og så endte det med at jeg fikk masse komplimenter på hvordan kroppen min endret seg, og hvordan den så ut, og da ble det lettere å midlertidig akseptere meg selv. Men det endte jo med at det utløste seg til en sykdom.
2: Ja, og du kom deg heldigvis ut av det. Hvordan klarte du det?
7: Det var jo først og fremst å lære seg metoder og fortelle seg selv at man var bra nok, og for å få hjelp til å finne de metodene så snakket jeg blant annet med rådgivningstjenesten om spiseforstyrrelser, så da ble det en lykkelig slutt at jeg kan sitte her nå på radio og snakke om viktigheten av å være snill med seg selv som representant for ROS.
2: Ja, det bra. Men nå det sikkert mange foreldre som meg da, som blir bekymret. Så hvordan oppdager man som foreldre at dette, denne feeden og denne looksmaxingen preger hverdagen til sønnen din? Altså, for det jo ikke farlig for en 14-åring å trene og spise sunt.
7: Nei, men det å trene og spise sunt er jo kun sunt hvis det noe man vil og ikke noe man må. Mm. Og jeg tenker hvis man får disse tvangspregede og ekstreme livsstilsvanene, så må jo en forelder gå i dialog. Hvis sønnen hele tiden må veie maten sin, hvis det et overdrevent fokus på proteiner, hvis det et overdrevent fokus på at kroppen skal se ut som en bestemt måte, eller hvis sønnen kommer hjem med en hammer og begynner å banke seg selv i ansiktet, jeg tenker at vi må Da må man gå i dialog, spørre hvorfor må du veie maten før du spiser? Hvorfor må du trene så og så mye? Man må være nysgjerrig, ikke dømmende, og prøve å finne ut hva er motivasjonen bak alle disse, denne ekstreme tilnærmingen til livet og denne ekstreme overoptimaliseringen. Mm. Jeg liker å si at hvis man som pårørende ser at den man er bekymret for begynner å leve som en toppidrettsutøver i alle ledd av livet, da bør det gå noen varselstegn og spørre hvorfor.
2: Det er jo veldig fokus på det å spise mye proteiner generelt i samfunnet nå. Men hva er det som gjør det ekstra vanskelig å oppdage at en gutt faktisk sliter, at det ikke er bare innenfor normalen?
7: Ja, det er jo litt det jeg nevnte innledningsvis ved at vi har, jeg vil jo si at vi har noen samfunnsnormer om at gutter skal være store og sterke og like å trene og like å være i bevegelse. Som vi sier at når en gutt prøver å bli nettopp stor og sterk, så reagerer man ikke på det, fordi det er sånn man tenker at det skal være. Mm. Men det er jo bare helt feil. Altså, gutter kan ha spiseforstyrrelser, og det er like vondt for gutter som for enhver annen. Så hvis man ser den tvangen, hvis man ser dette behovet for at jeg må ha protein for å føle meg bra nok, fremfor jeg vil spise protein fordi det hjelper meg å være i bevegelse, mm. så må man ta noen grep.
2: Ja. Og hvis du er forelder og merker at sønnen blir stadig mer opptatt av fettprosent og muskler og så videre, hvordan skal man klare å hjelpe? Hva er det beste rådet du har?
7: Det aller beste rådet er at man aldri må slutte å gi komplimenter også til gutta for hvem de er som person, og ikke hvordan de ser ut, eller hvor sterke de er, eller hvor mye de løfter. Gutter har også godt av å høre at de er en god sønn, eller at de er snille, eller at de er en god kompis. Og når først det er fastlagt, vær nysgjerrig, spør om å se feeden, spør på i sosiale medier, spør om hva den feeden får dem til å føle. Hvorfor har du dette behovet? Hvorfor har du disse forbildene? Hva gjør at du har denne lysten til å trene så mye eller spise så restriktivt? Nysgjerrighet, ikke dømmende.
2: Mm. Du snakket i sted om, når du snakket om din egen sykdom, da, at det handlet litt også om å prøve å få en kontroll og føle seg bedre. Hva skulle du ønske at noen hadde sagt til 15 år gamle Vetle?
7: Hvis noen hadde sagt til 15 år gamle Vetle at du er god nok akkurat som du er, for jeg følte at jeg tok veldig kontroll fordi jeg var litt redd at jeg ikke var god nok for de andre. Men hvis da de andre rundt hadde bare fokusert veldig på drit i det, liksom. Du er Vetle, du er mer enn bra nok. Så tror jeg faktisk den enkle settingen kunne hjelpet mye.
2: Ja. Og så må vi snakke om hvordan å få slutt på dette kjøret på sosiale medier. Da er det noe vi kan gjøre der? Hva kan man gjøre for det som en motvekt, da?
7: Ja, altså, det viktigste man kan gjøre er at sosiale medier har kommet for å bli. Da må vi være reflektert over hvordan vi forholder oss til det. Vi må ta kontroll over egne algoritmer. Vi må trykke på ikke forstyrr hvis den og den influenseren eller de og de algoritmene tar mer energi enn de gir. Og man må være bevisst på om man faktisk får noe positivt eller negativt ut av de algoritmene man befinner seg i. Vær reflekterte og vær kritiske.
2: Mm. Og så kan man vel også oppsøke noe av det som du og Rose legger ut, for dere prøver å være en motvekt.
7: Ja, vi prøver å finne nettros på TikTok. Altså, da finner vi alle algoritmene som ikke er sunne i relasjon til mat, kropp og trening, og så lager vi fasiter på hva som er det gode liv når det kommer til kropp og mat.
2: Det er nydelig. Det. Hva kan man søke opp da, hvis man skal prøve å få det inn i algoritmene sine?
7: Ja, da søker man opp nettros, og så trykker man på følg, og da kommer et godt syn på mat, kropp og trening opp.
2: Og det sa Vetle Olsen Ryum, rådgiver i ROS, rådgivning om spiseforstyrrelser.
0: Og nå skal vi ha musikk i Studio 2. Artisten Yngvild har en ny EP på vei. PS, ikke si det til noen, kommer i slutten av september. Men før det slipper hun en single sammen med gruppa Regnvær. Og i låta Til verden blir helt min prøver de å se på et brudd fra flere sider.

0: Krimin. Til verden blir helt min, Yngvild og gruppa Regnvær.
1: Og Studio 2 går mot slutten. Vi skal straks slippe til Dagsnytt 18 her I NRK P2. Men vi skal ta med at dette laget har laget Studio 2 denne tirsdagen. Silje Ese, Kadra Yusuf, Magnus Løge Hagen. Produsenten vår heter Einar Li Slangsvold.
0: Og vaktsjef Linn Bølstad. Og her I studio Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato. Og vi ønsker deg en fortsatt fin kveld. Det bare å bli her på P2 for nå straks. Så det Dagsnytt 18.

0: De unge sliter mer på skolen. 41% av gutta presterer under minstemål for å kunne delta videre I videreutdanning og arbeidsliv. Hun har erkjent at hun drepte sin egen mor og bror, men I dag ble kvinnen I 40-årene likevel frifunnet for dobbeltdrapet I Ski. Trone, men ikke krone. Kong Harald forblir på de norske myntene fremover. Der får vi ingen planer om å bytte han ut med Kong Håkon. Og Island og Grønland ble plutselig del av USA da president Donald Trump publiserte nytt kart på sosiale medier I går. Ja, dette noen av sakene I Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Det 12. Borgfredsdag uten at politikere debatterer. Jeg heter Espen Aas. Det går gal vei med norske elever, særlig når det gjelder norsk, matematikk og naturfag. Den nye PISA-undersøkelsen som ble lagt frem tidligere I dag viser merkbart dårligere resultater enn den forrige fra 2022 som hadde historisk svake resultater. Norge ligger under OECD-gjennomsnittet på alle disse tre fagområdene. PISA altså en internasjonal undersøkelse der 15-åringer måles hvert tredje år. Fredrik Jensen, du prosjektleder for PISA 2025 og har fått oppdrag å legge frem tallene. Hvor dårlig står det til når for eksempel 41% av guttene på de to laveste nivåene? Hva slags nivå snakker vi om da?
1: Nei, det alvorlige resultater, og vi ser jo både, som du sier, at det en tilbakegang I lesing og matematikk fra 2022, som var forrige gang vi gjennomførte, og så det en stor tilbakegang, og hvis vi ser på den siste tiårsperioden, en betydelig tilbakegang I alle de tre fagområdene, naturfag, lesing og matematikk.
0: Mm. Og bare for å få seere og lyttere til å forstå hvor lavt fagnivå du har hvis du ligger på de to laveste.
1: Ja, altså her det jo, dette et av resultatene som bekymrer oss, det andelen som ligger under det som den grensen som OECD har definert som den minimumskompetanse man bør ha for å være godt nok forberedt for videre skolegang. Og her det snakk om at det en dobling I lesing og matematikk fra 2015 til 2025, så det et av de resultatene vi spesielt bekymret for. Mm.
0: For da man I utgangspunkt ikke I stand til å lese spesielt mye, for eksempel, hvis vi trekker frem det?
1: Nei, altså... Hvis du presterer på de laveste nivåene, så kan du lese, men dette en undersøkelse som handler om leseforståelse, så elever som presterer under nivå 2, de kan typisk forstå enkle, korte tekster og finne fram til informasjon som lett tilgjengelig, mens elever som presterer på nivå 2 og oppover, altså over den grensen, de vil kunne forstå lengre, mer komplekse tekster og I større grad reflektere over innholdet I tekstene. Så dette en vurdering av hva man trenger for å være godt nok forberedt videre. Altså. Mm.
0: Og hvis vi ser på kjønnsforskjellene som vi ofte opptatt av, hvor mye skiller gutter og jenter seg?
1: Det jo spesielt I lesing at vi ser at det store kjønnsforskjeller. Det det de andre fagene nå, men der det ikke så store forskjeller I matematikk og I naturfag, men det en stor forskjell I jentenes favør I lesing, og det ikke et nytt resultat. Det har vi sett I tidligere undersøkelser, og vi ser det på tvers av land. Mm.
0: Vi har jo hatt disse PISA-undersøkelsene I et vel kvart århundre nå. Vi har vært bekymret for resultatene nesten like lenge, men særlig som du var inne på, de 10 siste årene har det gått galt vei.
1: Ja, det riktig. Så det jo noe av det som interessant nå. Vi synes jo at det var dårlig resultat forrige gang også I 2022, og vi bekymret over nivået da, og så har det gått mer tilbake fra det. Så vi jo, dette jo I tråd med det vi ser fra andre undersøkelser, så på en måte så var vi ikke så overrasket over resultatene denne gangen, men vi kanskje litt overrasket over at at det så stor tilbakegang, og også fra det nivået vi så I 2022, som var et område, altså, som var et nivå vi var bekymret for da.
0: Mm. Og hvis vi bare tar... Det kan jo virke urettferdig, for det forskjellige systemer, men hvis vi ser på ferdighetene da I Norge sammenlignet med typiske sammenlignbare land som våre naboland, hvor langt ned ligger vi?
1: Vi jo under OECD-gjennomsnittet I alle tre fagområder nå, og så det jo noe av det som interessant resultatet, at I 2015 så lå vi over I alle tre fagområdene, over OECD-gjennomsnittet, og så har vi hatt en da større tilbakegang enn det internasjonale gjennomsnittet. Så vi sammen med Island de landene, blant de landene som ligger under OECD-gjennomsnittet nå, mens for eksempel Finland fortsatt ligger over OECD-gjennomsnittet I alle de tre fagområdene. Mm.
2: Men ser vi en fallende tendens på elevene, eller Norge en sånn slags vond særstilling med at vi har rykket såpass mye lenger ned enn en sammenlignbare land?
1: Nei, dette synes jeg et viktig poeng også, at dette ikke et særnorsk resultat, men det noe som gjelder på tvers av mange land, og det betyr også at man skal prøve å forstå hvorfor har resultatene gått så mye tilbake som det har gjort, så tenker jeg at det å lete til forklaringer som gjelder på tvers av land, og ikke bare I Norge, det tenker jeg et nærliggende sted å starte. Mm.
2: Som dere skjønner der hjemme, så skulle vi gjerne hatt ansvarlige politikere og andre til å diskutere dette, men svaret stadig Borgfred. Geir Røsvold, du leder I Utdanningsforbundet. Det at vi ser stadig dårligere resultater, hvor skal vi plassere dette ansvaret?
3: Nei, hvis du tar utgangspunkt I fellesskoleutvalget sin rapport som kom ut for ikke veldig lenge siden under Arendalsuka, så prøver jo de å gi en analyse av situasjonen, hva som årsaken til fallende læringsresultater. Og da ser man ganske sånn komplekse sammenhenger, altså årsaker som ligger utenfor skolen. Og det klart at de resultatene som vi ser her nå, de svært bekymringsfulle. Det noe som vi nødt til å ta ordentlig på alvor. De viser ikke hele bildet av norsk skole, men samtidig så det sånn at vi nødt til å ta det her ordentlig på alvor.
2: Mm. Men hvem har til sjuende og sist ansvaret?
3: Ja, til sjuende og sist så det et politisk ansvar. Og så det helt åpenbart at det et politisk ansvar. Og her mener vi at nå har man en mulighet fordi at man har fått den her undersøkelsen på bordet. Vi har nettopp fått en norsk offentlig utredning fra utvalget for fremtidens fellesskole, som både gir gode analyser, men det gir også en hel rekke med tiltak som virkelig kan hjelpe. Og det sånn at vi trenger en langsiktig satsing på skolen. Man trenger en langsiktig satsing på læring I klasserommet. Hva det som gir best læring?
2: Man trenger langsiktig planer, rett og slett, for det puttes jo mye penger inn i norsk skole, litt avhengig av hvilken side av bord man ser på, kanskje, og som leder utdanningsforbundet har du jo sikkert din analyse av det, men det handler om å se de lange linjene.
3: Det handler om å løfte blikket og se de lange linjene. Og akkurat det som går på hvor mye penger Norge bruker, så sier også fellesskoleutvalget ganske mye om akkurat det. De sier også at det en stor fare for at skolen blir underfinansiert fremover, dersom at man tar penger ut som følge av elevtalsnedgangen. Det viktige poenget.
2: Øystein Eriksen Søreide, du administrerende direktør I Abelia, som NHO-foreningen for kunnskapsbedrifter. Når du hører en så stor andel av unge gutter strengt tatt ikke engang I stand til å fortsette på videreutdanning og deretter kommes ut I arbeidslivet, du har kalt dette kritisk I dag?
4: Jeg tenker det kritisk. Jeg tenker at det norske utdanningstårnet minst like skjevt som tårnet I PISA, kan det høres ut som. Og her må vi være utålmodige, selvfølgelig primært på vegne av elevene. Det deres fremtid, det deres liv dette handler om. De blir dårligere stand til å møte fremtiden, men egentlig også på vegne av Norge, for det handler om Norges fremtid. Og fra vår side har vi over 10 år jobbet med et såkalt omstillingsbarometer som ser på hvordan vi beredt på fremtiden, innenfor teknologi, kompetanse og så videre. Og vi ser jo at vi over tid har blitt hengende etter, og at vi dårligere rustet enn også våre naboland. Mm.
2: Så har vi jo målt dette, som jeg sa innledningsvis, nå i over 25 år, hvert tredje år da. Den generasjonen som ble målt I 2000, var det vel, eller 2000, jeg husker ikke, så var vi også veldig bekymret. Den generasjonen jo ute I arbeidslivet. Det det samme som at vi får dårlige folk ute I arbeidslivet, selv om de presterer dårlig siste år på ungdomsskolen?
4: Vi må jo tro at det finnes, holdt på å si, kompenserende tiltak underveis, men vi ser jo at når du også går inn og ser på den kompetansen vi har I dagens arbeidsliv, så det færre som har spisskompetanse innen teknologi for eksempel, og det jo særlig realfagene vi ser på her. Vi trenger flere som både fordyper seg I det og som blir gode på det, og Norge henger etter. Det har vært mye snakk om en mastersyke I Norge. Vi mener det en mangelsykdom mer enn noe annet, fordi at vi har for få som tar en fordypning I fag som nødvendige for å utvikle nye arbeidsplasser og nye løsninger.
2: Mm. Men sett fra næringslivets side da, altså, hvor har det gått galt?
4: Nej, det är ju som också min kollega säger, det är en helhet i detta. Vi tror heller inte att det är någon enkla lösningar, men det handlar självklart om lärarna och deras kompetens och deras position. Det handlar om att investera i skolan. Det handlar, tror jag, också om att sätta krav och vara lika mycket upptatt av resultaten ut av skolan som akkurat hur mycket pengar vi puttar in i skolan.
2: Mm. Och så har ju skolan också varit genom ganska stora ändringar de senare år. Vi har också självklart haft en pandemi underveis här, men lærmål, læringsmål, ting har varit ändret och man underviser på en annan måte. Är det också lite för tidigt att dra konklusioner från de undersökningar som då blev gjort i fjor? Det är ju det vi ser på idag.
3: Nej, jag tror nog inte det är för tidigt att dra konklusioner. Alltså vi ser ju de resultaten här. Och det du nämnde om den vuxna befolkningen, ja, det har ju visat sig i bland annat den PIAAC-undersökelsen. Där har vi ju gjort det väldigt bra.
2: Alltså de som undersöker
3: den vuxna befolkningen. Ja. Så när du frågar om hur har det gått med de som tog den här testen i 2001, så vill ju PIAAC se att den här gjorde, alltså det visar att vi gör det ganska bra. Alltså vi har livslång läring, vi har goda utbildnings i den vuxna befolkningen och så vidare.
2: Men det går likväl gal väg då genom alla dessa år.
3: Men jag tycker det är för tidigt för Stortinget att sätta sig ner och pröva att finna ett brett politiskt förlik om en långsiktig lösning. Det sista vi trenger nu, det är att politiker slår varandra i höga med enkelt tilltak. Det kommer inte att hjälpa norsk skola. Mm. Så nu måste vi måste sätta oss ner och så måste vi finna ut vad är de riktiga tilltaken, vilka resurser trengs för att man ska kunna driva god skola, vilken kompetens har läraren, vilken kompetens trenger man i framtiden. Så løft blikket och finna ett forlik. Mm.
2: Och är politikerne de rette, så är det vi, alltså det är ju för all del liksom har den jobben med att veta då, men vi har ju sett att man har gått från det ena ytterpunkten till det andra. Man skulle bruka masseskärm, så skulle man inte bruka masseskärm. Och upplever du från näringslivets sida politikerne som samstämt nog på vilken väg skolan ska gå?
4: Nej, och jag uppfattar också att det blir lite enkla och ensidiga förklaringar. Då ska väl sikkert statsråden komme in om några dagar och snacka om detta, får vi tro.
2: Men
4: när hon då umiddelbart fokuserar på digitaliseringen i skolan, på skärm i skolan som huvudförklaringen på detta, så tänker jag då är man lite för enöjd. Vi måste se på ett brett spekter av tilltag och se efter nya lösningar. Det jag syns är bra regeringen nu allerede snackar om, det är för exempel behovet för en realfagssatsning, en realfagsstrategi. Så jag tror man är i färd med att se något av det som måste göras, men igen, det är ett batteri av olika tilltag och man tränger verkligen ett forlik om att öka kvaliteten i skolan.
2: Mm. Vi hoppas att komma tillbaka till saken med politiker i studio, hvor de kan diskutera olika lösningar, för talen har i alla fall nok en gång visst att det trengs. Tack så mycket, Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktör i ABELA, Geir Østfold i Utdanningsforbundet och Fredrik Jensen, projektledare i PISA 2025. Kvinnen som drepte sin egen mor og bror i Ski i desember 2024 ble i dag frifunnet i lagmannsretten. Hun har hele tiden erkjent drapene, men har samtidig nektet straffsky. Statsadvokaten ba likevel om 17 års fengsel. Retten mener hun manglet skyldevne da drapene skjedde, og dømmes derfor heller ikke til tungen psykisk helsevern. Vi inviterte statsadvokaten hit. Hun hadde ikke mulighet. Det hadde derimot du, Andrea Wisløff, som har vært forsvarer for kvinnen. Du ba jo da om full frifinnelse og fikk medhold. Hvorfor er det riktig dom?
5: Jeg mener at det er en riktig dom, fordi at slik situasjonen var, så var min klient så syk og så i en sånn situasjon som tilsa at hun ikke hadde skyldevne i gjerningsøyeblikket. Og jeg er jo da fornøyd med dommen og fornøyd med at retten har lagt vekt på de argumentene jeg fremhevet i retten. Mm.
2: Men syk da, men ikke syk etterpå?
5: Jeg vil ikke gå inn på hvordan situasjonen er nå. Det rettslige vurderingstema er jo om hun var syk på gjerningstidspunktet, og sånn som...
2: Men jeg tenker da på dette med for eksempel gjentakelsesfare da.
5: Ja, opp mot gjentakelsesfaren, der jo, det jo min argumentasjon at det ikke forelå noe gjentakelsesfare, og det var jo rettspsykiaterne enige i. De mente jo at det var lav risiko for nye straffbare handlinger, og jeg mente jo også at det ikke var nødvendig med tvunget, dom på tvunget psykisk helsevern, og grunnen til det jo at hun allerede underlagt administrativt tvunget psykisk helsevern i dag, og der får hun tilstrekkelig helsehjelp.
2: Hvordan reagerer hun selv på dommen?
5: Hun mener at det en riktig dom. Det det hun har sagt.
2: Dennis Ramdal, du programleder i Krimrommet her I NRK. Hvordan vil du beskrive dommen?
6: Det jo en grundig dom som går ganske godt inn i akkurat de kjernepunktene som vi har vært innom nå, som vanskelige vurderingstemaer for en domstol, hvor syk man når man har en depressiv psykose, hvor langt inn i på en måte utilregneligheten dette, og som jo sier at dette et ja, så man kan si et tvilstilfelle, altså retten skriver jo i domspremissene at det har vært vanskelige vurderinger, og at de har kommet frem til det under noe tvil, og det har også vært det vi kaller dissens, altså en av meddommerne, ikke en fagdommer, men en meddommer, mente jo at denne kvinnen var skyldig.
2: Mm-hmm. Og det jo langt fra en påstand om 17 års fengsel til full frifinnelse, og som du sier, ja. Retten var jo heller ikke enig med seg selv.
6: Nei, men samtidig så det jo en veldig klar dom, altså. Og det klart, statsadvokaten mente jo at dette helt sånn i grenseland. Om det ikke var akkurat de ordene hun brukte i retten, så var det meningsinnholdet. Og det klart, det forskjell på denne saken og mange av de veldig sånn typiske psykosene som vi ser i en del drapssaker, hvor noen for eksempel kan ha en paranoid psykose, være schizofren og ha veldig sånn tydelige symptomer, altså at man hører stemmer, man har liksom et helt forvridd virkelighetsbilde, mens situasjonen her var jo en depressiv psykose, der man kan si vrangforestillingene som retten mente at denne kvinnen har, de bunner jo i den utrolig vanskelige situasjonen familien var i, men retten mener jo likevel at de var så tydelige, så gjennomgripende, at hun ikke var tilregnelig, at hun rett og slett ikke kunne dømmes.
2: Mm. Og som vi jo vet, eller de som har fulgt saken, jo at det var jo en enorm forsørgerbyrde, både når det gjaldt resten av familien, og som hun følte, men som du vel også har vært opptatt av under saken her i Wisløff, så var jo kommunen også klar over at det var veldig ekstreme forhold i det hjemmet. Og i hvor stor grad har du fått svar på hvorfor det ikke ble tatt noen grep fra kommunen sin?
5: Det har vi ikke fått svar på. Kommunen har ikke uttalt seg om det, og har da begrunnet det med sin taushetsplikt. Vi får jo se om politiet igangsetter etterforskning i saken. Det kan jo være grunn til å undersøke dette litt nærmere. Og jeg jo veldig fornøyd med at retten også har sett på denne situasjonen som hun var i, og faktisk vektlagt det i helhetsvurderingen, for det jo en helhetsvurdering. Har man skyldemne, er man å klandre? Det jo det som spørsmålet, og her har jo retten da vektlagt det at hun var i en sånn utrolig vanskelig situasjon, og det var veldig vanskelig for retten å forstå hvordan hun kunne være i den situasjonen uten at noen grep inn. Så i bunn og grunn jo også dette en rimelighetsvurdering som kommer inn her.
2: Mm. Og Dennis Ramdal, nå har vi da vært i lagmannsretten. Blir dommen stående, eller tror vi at det blir en... Okay.
6: Nå det jo slik at det var riksadvokaten som tok ut tiltale, beordret tiltale i denne saken, og da det også de som har det vi kaller ankekompetanse, altså det de som må bestemme om den skal ankes eller ikke, og det kommer de til å bruke to ukers fristen de har på, men det klart som vi snakket om, så er den avsagt under dissens, og retten har jo gitt uttrykk for at de har vært under noe tvil, og det jo sånne ting som riksadvokaten kommer til å merke seg. Jeg blir ikke overrasket over om denne dommen til slutt ender opp i Høyesterett.
2: Hva slags oppfølging får kvinnen videre nå, som saken har avsluttet?
5: Kvinnen i dag underlagt administrativt tvunget psykisk helsevern, og får nødvendig helsehjelp der.
2: Da sier jeg takk til dere begge to, Andrea Wisløff, som har vært forsvar for kvinnen, og Dennis Ramdal, programleder i podcasten Krimrommet her i NRK. We'll be right back. Hvis du tenkte på at drivstoffprisene var høye da du kjørte hjem fra jobb i dag, eller til for all del, så har vår neste gjest en glad nyhet til deg hvis han da ikke ender opp med å provosere deg i stedet. For Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita, det nemlig ingen priskrise, skrev du i kronikk i Dagens Næringsliv i dag. Har vi alle tatt feil når vi har fylt tanken og sett på pumpeprisen?
7: Prisen har gått opp, men å kalle det krise, det mildt sagt en overdrivelse. Prisen når man ser på prisene på drivstoff, bensin og diesel, og sammenligner det med generell inflasjon, så har det vært stillstand egentlig siden 2006, og så hopper det litt opp og ned fra år til år, og måned til måned. Så det å kalle da en økning på noen kroner i en periode, det for krise, er sterkt overdrevet. Og da sette inn tiltak for å redde folk, er mildt sagt en overdrivelse, når vi også vet at bensin og diesel utgjør etter hvert en mye mindre del av budsjettet vårt, fordi vi kjører elbil flere og flere. Mm.
2: Men du har da altså, bare for å ha det klart, du har sett på bensinprisen uten avgift da, når du har sett historisk på det?

0: Generell prisstigning. Så dette da det som vi økonomer kaller realprisen, altså prisen på en produkt, sammenlignet med generell prisstigningen. Så har den vært omtrent flat, og så har det vært noen få perioder hvor det har ligget betydelig høyere, og det var spesielt i kjølvannet av Russlands angrep på Ukraina, så lå det et par tre år noe høyere. Det tålte vi. Og så har det vært sånne enkle måneder hvor det har gått litt opp, men ellers så har det stort sett ligget på det nivået i faste priser som vi hadde i 2006.
1: Mm. Og ditt argument da er jo at vi må la markedet justere prisen og ikke gå inn da og fjerne avgifter. Men Julie Brodtkorp, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund, dine tall mener du forteller en litt annen historie?
2: Ja, men det er fordi jeg forholder meg til den virkeligheten vi lever i nå. Det er det som er interessant for de som må kjøre bil i distriktene, og det er det som er interessant for alle de små og mellomstore bedriftene som er helt avhengige av å bruke diesel. Da må vi forholde oss til at når vi gikk inn i 2026, så betalte man altså per liter anleggsdiesel 12 kroner og 77 øre, og faktum er at nå betaler vi 19,7. Og nå er sikkert Jul bedre enn meg til å regne, men det blir vel sånn cirka en økning på 49%. Og det for vår bransje og veldig mange andre bransjer, særlig de som har offentlige oppdragsgivere, så betyr det at hele den kaka med økning, den havner på entreprenørene, for vi jobber i faste kontrakter. Så de kontraktene som er inngått i januar, og så skal de begynne å utføres nå, der har man da selvfølgelig fått den prisen som var ved årsskiftet. Denne type kontrakter har fungert helt fint, helt frem til vi fikk krig i Ukraina. Nå fungerer det ikke lenger, og da trenger vi å få tiltak. Og det at det ikke er krise. Jeg lurer på hva Jul skal gjøre den dagen kommunen hans mangler vannforsyning. Da er du avhengig av at en av disse entreprenørene er ute og fikser det. Når det begynner å snø, så er du avhengig av at noen rydder veien mens du sover. Okay. Du er avhengig av at noen rydder opp etter uvær. Det er disse entreprenørene. Og jeg ser også du skriver i Dagens Næringsliv at man må tåle disse svingningene, for ellers så har man ikke livets rett. Og jeg må bare si at hvis vi skal belage oss på at vi ikke har den lokale beredskapen, så vil ikke annet i dette samfunnet heller fungere.
1: Da skal vi få svare.
0: Ja, jeg forholder meg altså til virkeligheten, så de tallene jeg refererte er virkelige tall som er registrert. Og det har, som jeg sa, vært perioder hvor da prisen har gått mye opp, enkeltperioder, og så går de ned igjen. Og så vil det, mener jeg det være slik, at næringslivet i all hovedsak kan velte dette, den type kostnader, over på kundene. Hvis de har kontrakter som ikke gjør det mulig, ja, så er det dårlige kontrakter, og da trenger ikke krisetiltak fra staten, men da bør de gjøre om kontraktene sine og få forhandlet det om. Og jeg er ganske sikker på at den dagen kommunene eventuelt står uten entreprenører som kan sørge for vannforsyning og snømåking, så vil de engasjere folk og eventuelt betale den drivstoffavgiften som da trengs for å få det til å gå rundt. Så det tar jeg helt med ro. Mm.
1: Altså, Brodtkorp, nå har jo, du skal få slippe til, men bare la meg si en ting. Jul viser jo til da 12 i, ikke 12, men tall i et 20-årsperspektiv tilbake til 2006, mens du snakker om fra januar. Det er jo ikke gitt heller at prisene kommer til å ligge 50% over januarnivå, slik som du gjør nå?
2: Nei, og det er klart utgangspunktet vårt i mars da dette tiltaket kom, det var at vårt primærønske var at man skulle si til alle kommuner, fylkeskommuner og statlige byggherrer at det skal være en indeksregulering i kontraktene. Da var svaret fra slike som Jul, nemlig samfunnsøkonomer i Finansdepartementet, det er for vanskelig å regne på det provenyet. Så da ble løsningen at man heller fikk en avgiftslette. For næringslivet så kan vi gjerne få en jævnlig indeksregulering som tar dette inn. Men det ikke alternativet nå på kort sikt, og derfor trenger vi at disse avgiftslettene fortsetter.
1: Så det kan ikke være en del av markedsøkonomien.
2: Sånn at den dagen disse entreprenørene borte, så kan vi knipse når det skjer uvær eller annet for å få denne kompetansen tilbake. Dette bedrifter som har drevet siden 2. verdenskrig i generasjoner. De sysselsetter familien sin, de sysselsetter

0: bygda si. Dette distrikts-Norge. Og jeg skjønner at Jul ikke har veldig mye nærkontakt med dem, men de i krise nå.
1: Kan få avslutte Jul.
2: Ja, altså, jeg stusser over at det ikke mulig å få kontrakter hvor man kan legge inn overraskende kostnadsøkninger. Det vanlig mange andre steder, og jeg kjenner ikke til disse svarene som eventuelt har gitt til Finansdepartementet, men forhandlingsmotparten til mange av disse entreprenørene du nevner, vel kommuner og fylker som da må man bør inngå nye kontrakter med. Så at dette må kunne løses gjennom det kan jeg ikke forstå ikke skal være mulig.
1: Jeg vet at det ganske mange politikere som gleder seg til det blir torsdag, for da skal de også få være med å diskutere dette igjen. Takk skal dere to ha. Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita, Julie Brodtkorp, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund.

0: Landet har fått en ny konge, men det har ikke myntene våre, den norske kronen. Der forblir Harald den 15. portrettert i uoverskuelig fremtid. Norges Bank kommer nemlig ikke til å lage nye mynter, rett og slett fordi vi bruker så få av dem. Norges Bank takket nei til å utdype dette videre i studio i dag, men sier at det ikke utelukket at det kan komme mynter, men det i hvert fall ikke tatt noen avgjørelse om at det kommer til å skje. Og dette smerter deg, Arne Riise, du styreleder, det som heter Oslo Myntgalleri, men det at ikke vi trenger disse myntene lenger, eller ikke bruker dem omtrent til noen ting, ikke det argument godt nok for å ikke fortsette å produsere nye?
1: Nei, jeg synes jo Norges Bank når det gjelder mengden mynter vi trenger, så har de et godt argument, men jeg synes jo liksom to tanker i hodet kunne vært bra, og jeg føler jo liksom at vi skulle hatt, altså en ny konge fordrer nye mynter. Jeg tror det norske folk, når du ser interessen for det som skjer på Slottsplassen om dagen, så tror jeg det fryktelig mange som gjerne ville hatt en ny mynt med kong Håkon den 8. på.
0: Og du er jo mann som er opptatt av slike tradisjoner. Akkurat den tradisjonen med monark på mynter, den historien er lang.
1: Ja, den har vi hatt i over 1000 år. Så jeg synes jo det er helt fryktelig at vi ikke skal få en rekke med Håkon-mynter. Så jeg tok med meg Olav den Helliges penning, som er litt over 1000 år gammel. Som er ikke så store mynten, men ganske spennende. Jeg synes det er trist. Det er, som jeg sa, litt historieløst, og jeg skulle ønske at de på en måte var litt bedre forberedt. Mm. Altså, jeg har liksom følelsen av at de har ikke tenkt tanken engang. Altså, jeg går ut fra NRK og de store avisene, var nok bedre forberedt på et kongebytte. Norges Bank virker jo ikke som de har tenkt i det hele tatt.
0: Det har sikkert tenkt, men da jeg snakket med dem i dag, så var det i hvert fall svaret at det foreligger ingen planer om å gjøre noe, rett og slett fordi vi er et veldig digitalt samfunn. For 35 år siden, da vi gikk over fra kong Olav til kong Harald, det skjedde ikke et skifte over natten der, eller, men også der kom myntene og minuttprosjekt.
1: Ja, da kom mynten året etterpå med kong Harald, og jeg synes også det er morsomt å se hva Danmark har gjort, som var forberedt, som da det året Margrethe den andre abdiserte, så hadde de klar en tronskiftemynt med dronning Margrethe på den ene siden og Fredrik den 10. på den andre. Året etter så kom full rekke med 20 kroner, 10 kroner nedover, med portrett og monogram for Fredrik den 10. Jeg skulle ønske vi kunne gjort noe sånt i Norge også. Jeg håper Norges Bank setter i gang tanken, selv om jeg vet at det er en ganske lang prosess.
0: Men hvor sterk mener du da, og du kjenner jo mange som er veldig opptatt av mynter da, åpenbart, men hvor sterk er den symbolverdien av at det er det faktiske statsoverhodet eller den sittende monarken som er avbildet på et lands myntenhet?
1: Altså, jeg har et veldig tett forhold til penger. Jeg er fryktelig glad i,
0: lever av penger, si.
1: I mynter, men jeg tror, altså, vi har gitt ut minnemynter før. Vi ga ut en minnemynt ved 1000-årsskiftet. Norges Bank lagde 50 000, det kom 260 000 bestillinger, og jeg tror folk gjerne ville hatt både vanlige penger med kongen, som gir, det er litt sånn nasjonsbygging, det er en merkevare, og de er ganske mye flinkere enn over i Europa enn i Norge til å gi ut minnemynter og penger.
0: Og som vi vet, vi kroner jo heller ikke våre konger, så foreløpig så blir det verken kron eller mynt på vår nye kong Håkon den 8. Takk skal du ha for at du orienterte, Arne Riise, styreleder i Oslo Myntgalleri.

0: Ja, du hører eller ser på Dagsnytt 18. Klokken har passert 6:30. Det har gått rett over 5 år siden Taliban igjen overtok makten i Afghanistan. Og i løpet av disse årene har stadig færre jenter fått tilgang til skolegang, og kvinners rettigheter, ja, de innskrenkes igjen og igjen. Men bildet er mer kompleks enn bare det. Korrespondent Yamma Wolasmal, du er nå i Kandahar, og hvordan er det å reise rundt i Afghanistan i dag, sammenlignet med da Taliban kom til makten da høsten 2021, hvor du også var der?
1: Du, jeg har besøkt dette landet både i jobbsammenheng og privat. Dette er opprinnelseslandet mitt. De siste 20 årene har jeg vært inn og ut av Afghanistan. Det er 34 provinser her, rundt 400 distrikter. Og jeg har aldri kunnet reise så fritt og problemfritt som det jeg gjør nå. Vi har kjørt fra Kabul sørover 450 kilometer til Kandahar. Det er en vei du knapt kunne kjøre på da krigen raste, da NATO holdt til her de 20 årene de hadde operasjoner her. Men de siste 5 årene så har Taliban fått full kontroll over landet. Krigen er over, usikkerheten er over, og man kan bevege seg fritt over alle de 34 provinsene, og det gjør at vi som journalister nå kan reise endelig, kan man si, til steder vi gjerne skulle ha reist til under krigen, distrikter hvor det foregikk forferdelige krigsforbrytelser og krigshandlinger fra begge sider for å finne overlevende etter disse angrepene.
0: Men selv om det er mer ro, lov og orden, det er mer ro, det er lettere å reise rundt, hva slags tilstand er det Afghanistan befinner seg i 2026?
1: Så Afghanistan er fortsatt et av verdens aller, aller fattigste land. Det er i tillegg et av verdens hardest sanksjonerte land. Taliban er en bevegelse som har blitt hardt sanksjonert av verdenssamfunnet, av vestlige land, blant annet på grunn av denne skolenekten som de har innført. Så jeg har reist rundt i dette landet den siste uken. Det er veldig mange afghanere som også klør seg i hodet over denne skolenekten til Taliban, hvor de har nektet jenter etter 6. klasse å gå på skole, universiteter er stengt, jobbmuligheter er ikke lenger der for kvinner, og kvinners deltakelse i samfunnet er sterkt begrenset under Taliban. Samtidig så har Taliban med minimale ressurser klart å stabilisere den afghanske økonomien. De har som sagt sikret landet, krigen er over, og de har vært langt mer effektive i kampen mot den lammende korrupsjonen i Afghanistan, og alle disse tingene er jo noe som gagner afghanere flest. Så på noen områder så har Taliban klart å levere på ting som NATO og vestlige land og den afghanske regjeringen gjennom 20 år aldri klarte. På andre områder så har de virkelig skrudd tiden tilbake, og det er spesielt når det gjelder kvinnerettigheter.
0: Bli med oss videre, Yamma. Arne Strand, seniorforsker ved Christian Michelsens institutt. Hvordan er din lesning av helsetilstanden til dette landet nå etter de 5 årene som har gått siden vestlige styrker rømte landet?
2: Nei, jeg deler i veldig stor grad den observasjonen som Yamma gjør fra Kandahar. Hvis vi tenker tilbake, så var dette et land som var totalt avhengig av bistand. Altså 70% av budsjettet som tidligere regjering hadde, altså det kom fra internasjonale donorer. Når det over natten ble kuttet ned, så måtte det få store konsekvenser. Men sånn sett, så det gjør meg inne på også, så har det faktisk, Taliban har klart å minimere noe av de økonomiske konsekvensene av de kuttet som ligger igjen. Det som går inn nå er bistand stortert humanitært, litt utvikling, via FN og frivillige organisasjoner. Da de har klart også, som var en del av det de lovede, som kanskje ingen trodde at de skulle gjøre, var kutt i narkotikaproduksjon, spesielt i de områdene som Yamma er i nå, som da har medført enda strengere, større problem for de som hadde inntekt for det, som spesielt var fattige bønder. Så en del av den politikken de fører, ikke bare på kvinner, men også på faktisk en streng narkotikapolitikk, tjener oss som Europa enormt bra på grunn av at det reduserer heroin, men det straffer det, kan si, de fattige bøndene. Så det er et komplekst bilde, men det Taliban også har gjort, bare for å legge til det, er å prøve å satse på handel. Altså Afghanistan som et transitsenter, mulighet til å drive handel i forhold til Sentral-Asia, åpning for mine og kan si, aktivitet på kobbergruver, kull, den type ting, der de også har invitert inn både Kina og nå også USA. Så Men dette her er noe som vi ikke har fått fortgang på, men det ligger på en måte en sånn forretningstanke her, at det er handel som skal forbedre Afghanistans i fremtid.
0: Janne Haaland Matlari, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Er du overrasket over det du ser i dag, 5 år etter?
3: Nei, jeg er ikke overrasket, fordi når det gjelder kvinnesyn, så var jo det kjent, ikke sant, talibansk kvinnesyn. Og når vestlige styrker trakk seg ut av Afghanistan i 21. august 2021, så har man jo ikke maktmidler lenger til å påvirke. Så dette handler jo egentlig om manglende makt utenfra hvis man skal endre synet på kvinner. Altså noen ting er bedre, som vi hører her i reportasjen, men kvinner-pikesynet er jo da, situasjonen er blitt mye verre. Men da er det jo uhyre vanskelig å få til press utenfra. Sanksjoner finnes, de virker ikke noe særlig. Taliban har jo også kontakter med Russland, blant annet Kina og så videre. Sånn at det er veldig vanskelig å legge press på et land hvor det finnes en regjering som har kontroll, hvor suvereniteten på en måte er reetablert. Men når det er sagt, så må man jo si at den vestlige, både krigføringen mot Al-Qaida, som var en amerikansk operasjon, den var jo for så vidt ganske vellykket, men hele ISAF-operasjonen som varte da i 20 år, som var en NATO-operasjon, hadde så mye sprikende staur at der var det jo total mangel på strategi. Man hadde store planlagte liksom, demokratisering, kvinners rettigheter, bedre samfunnet, skape på en måte et demokrati, samtidig som man overhovedet ikke hadde virkemidlet til det.
0: I tiden som har gått så har jo også mange millioner afghanere blitt tvangsdeportert fra naboland Pakistan og Iran, og disse er nå i flyktningeleire i Afghanistan. Jamovul Osmal, du har møtt noen av dem, hva slags historier forteller de?
1: Nei, det er hjerteskjærende historier akkurat når man reiser rundt og tror at situasjonen for afghanere flest ikke kan bli verre, så møter vi altså noen av disse tvangsreturnerte flyktningene fra Iran og Pakistan. 6 millioner mennesker som i løpet av bare en kort 3-årsperiode som er kastet ut av Iran og Pakistan og sendt tilbake til dette skakkjørte landet. Man kan jo tenke seg hva de blir møtt av. Det er jo, de kommer jo på bar bakke, mange av dem, møtt noen av dem som flyktninghjelpen blant annet hjelper i dag. Og da møtte vi en mor som har tatt det umulige valget som faktisk en del lutfattige afghanske familier står overfor. Og det er at for å få endene til å møtes, for å kunne brødfø barneflokken, så ender de opp med å selge et av barna sine. Og det er det denne moren hadde gjort. Hun hadde solgt sin 12 år gamle datter som da skulle giftes bort i bytte mot en sum. Det er realiteten for mange lutfattige afghanere, om at man selger sitt eget kjøtt og blod.
0: Arne Strand, noen ting går bedre. De har klart å tjene mer penger på handel som du har innom, men fremtiden til Afghanistan, er det lett å se hvor den går med Taliban fortsatt ved makten?
2: Nei, det er det som er vanskelig, men jeg tror ikke per dags dato to ting. Det ene er at det er ikke noe legitimt alternativ til Taliban, altså de, jeg kaller de gamle krigsherrene som sitter i eksil og kanskje ønsker seg tilbake, har ikke lokal støtte. Og afghanerne, på tross av det regimet som nå, så ønsker de fleste ikke tilbake til krig. Altså den gleden av å kunne reise da, og ha en viss grad av frihet er viktig på det, så jeg tror ikke du klarer å mobilisere til ny krig. Men det jeg tror er helt nødvendig, og som vi kommer over til, er en intern endring. Jeg tror mange innenfor Taliban-bevegelsen er veldig uenige i mye av politikken, spesielt der på jenter og utdanning. Altså, de har eksponert til helt andre liv i Iran og i Pakistan, og eksternt de har tilgang til media. Altså, det er nesten umulig å holde tilbake en endring. Håpet er at den kan skje internt, og at det skjer uten blod etter nesten 50 år med krig.
0: Ja, og Matlari, er det igjen egentlig noe som har gjort landet godt med det som har vært av vestlig innblanding gjennom disse 10 årene?
3: Ja, denne siste krigen som varte da i den 20-årige ISAF, som var delvis krigføring med delvis stabiliseringsoperasjon, som man kalte det. Det var jo liksom den fjerde store vestlige krigen. Britene har jo vært fire ganger i Afghanistan. Så det er jo det, noe av det vanskeligste området i verden å få både kontroll på, men også få en, kan man si, demokratisering på noe vis. Og her er det jo et poeng da, at militære styrker har jo greid å stabilisere områder som da sivile NGO-er og andre skulle komme inn i, men det var fremdeles for farlig, slik at det var jo ingen felles strategi i ISAF, som også bestod da av så mange land, og som hadde sin egen risikovurdering og sine egne regler for engasjement militært. Så her var det egentlig 20 års ressursbruk. Vi hadde 10 norske falne i den tiden. Vi brukte 23 milliarder, og den norske rapporten om dette, det var 2 rapporter. Den ene vurderte at vi var en god alliert til USA. Det var antiterror, og det stemte jo. Den andre het nederlaget. Og den viste jo altså at dette var, på tross av ressursbruken, et nederlag. Og det er jo fordi man ikke hadde en klar strategi for denne såkalte nation building, som europeerne ivret for. Amerikanerne var opptatt av antiterror og hadde sin grunn til det. Al-Qaida etter 9/11 var jo i Afghanistan. Mens europeerne ville bidra, men ikke kalle dette antiterror, og ikke på en måte være involvert så mye i det, men gjøre noe bedre da, på en måte nation building, som det ble kalt. Og her, så dette er uhyre vanskelig. Hvis man skal oppnå noe sånt, så må man ha en helt annen ressurssetting.
0: Og her er vi med en ganske uoversiktlig fremtid for landet. Janne Holland Matlari, professor i statsvitenskap, Arne Strand, seniorforsker ved Christian Michelsens institutt, og Jamal Osmal, vår Midtøsten-korrespondent på reise i Afghanistan. Takk skal dere ha, alle tre.

0: I Island er det misnøye med den amerikanske presidenten etter at han I går publiserte sin helt egen versjon av USA-kartet. Et kart der Island innlemmet, det samme Grønland, Kanada og det meste av Mellom-Amerika. Islands utenriksminister kaller den amerikanske ambassadøren inn på teppet, som man sier, da, eller inn til møte om det hele. Peter Svår, USA-korrespondent med oss fra Washington. Hva slags budskap det islendingene hadde til amerikanerne?
1: Det klart at på Island med det bakteppet som har vært med Trumps utspill om Grønland, så blir dette tatt med stort alvor, og Islands utenriksminister kalte dette for fullstendig uakseptabelt I forkant av møte med USAs ganske ferske ambassadør på Island. Islands statsminister har også sagt at hvis dette var en spøk, så var det en dårlig en. Og bakteppet her jo at denne posten da, på Trumps og Det hvite hus sosiale medier, den kom rett etter at EUs Ursula von der Leyen var på et besøk på Grønland og kunngjorde en stor europeisk investeringspakke på øya, som Trump mener må bli amerikansk territorium. Og så det jo vanskelig å helt vite om man skal ta slike memes fra Det hvite hus helt bokstavelig, men det I hvert fall mange land I dag som tar det alvorlig, om ikke bokstavelig.
0: Dere selvfølgelig sendingen på TV så jo kartet der alle disse landene også hadde fått det amerikanske flagget på seg. Hvordan har de andre landene som plutselig ble en del av USA sammen med Island reagert, Petter?
1: Nei, det flere som reagerer kraftig. Mexikos president Claudia Sheinbaum sier at landet aldri koloni eller vassalstat. Venezuelas USA-innsatte leder protesterer, og det samme gjør også Mette Frederiksen I Danmark. Så det klart at dette skaper jo sterke reaksjoner, og det jo kanskje også litt meningen med denne type poster. Vi har jo sett hvordan Trump legger ut AI-genererte videoer av Trump Tower på Gaza, eller videoer av at man bomber Kargailen I Hormuz-stredet. Og meningen med disse postene jo nettopp å skape reaksjoner, og at man fra Imaga-leiren da godter seg litt over hvor sjokkert alle blir. Men det jo også et alvor over dette. USA har nå en åpent ekspansjonistisk president, en president som ønsker å utvide USAs territorium. Han har snakket om Kanada som den 51. stat, og kalt Kanadas statsminister for guvernør. Han har hatt appetitt på Venezuela, hvor de nylig inngått en oljeavtale som gjør at USA får tilgang på Venezuelas olje I mange ti år fremover. Og så har vi selvfølgelig tilfellet Grønland, som det har vært mye bråk rundt. Så det jo også et alvorlig bakteppe for dette, selv om det kanskje få som tar selve dette kartet helt bokstavlig.
0: Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet I Oslo. Hvordan skal et lite land som Island I hele tatt forholde seg til at verdens mektigste mann publiserer dette bildet?
2: Det jo kjempevanskelig, for vi vet liksom ikke hvordan dette bildet blitt laget. Det jo ofte det med Trump, at vi skjønner det slik at han får en del innspill fra folk på hva han skal legge ut på sosiale medier. Det ikke han som legger ut alle postene selv. Og for å gi et innblikk, så la han ut 40 poster I løpet av kort tid. Dette var en langhelg I USA. I går var en offentlig helgedag I USA, og han trakk seg tilbake til sitt golfresort I New Jersey, og startet å legge ut masse på sosiale medier, inklusiv dette bildet. Og da jo spørsmålet, skjønte Trump at Island også plutselig en del av USA på dette kortet? Var det intensjonen? Det vet man jo ikke. Man vet ikke heller om han laget det selv. Jeg kan ikke helt se for meg at han spurte KI om å generere dette bildet, når man fikk noen til å hjelpe han med det. Og da det jo vanskelig å vite hvor seriøst man skal ta det. Når det sagt, så jeg jo enig med det korrespondenten her sier, og det at USA fører jo nå en mye tydeligere interessesfærepolitikk overfor de landene som nærme USA. Og det gjør jo at de har et behov for å markere seg her, og da velger jo Island nå å kalle inn ambassadørene. Jeg skulle jo gjerne vært I det rommet for den samtalen.
0: For usikkerheten jo om alvoret bak, også altså Kanada, som Peter Svår var innom, de har jo sin egen historikk. Store deler av Mellom-Amerika blir en del av det. Men kan man bare se på det som uskyldig moro når det nettopp USAs president som gjør det, særlig med den historikken som når det gjelder Grønland?
2: Nej, det kan man ikke. Og det er jo derfor vi sitter her og snakker om det. Hadde det vært et annet land med en mindre mektig statsleder, så hadde vi nok ikke dedikert tid til det i norsk presse. Men sånn blir det når det er Trump. Det som er litt interessant er at Trump har jo lagt ut ting på sosiale medier hele sin karriere som politiker. Det er en av de ting som kjennetegner han som politiker. Hans direkte budskap til sine velgere. Men det har fått også i ikke-venstrevidd amerikansk presse mer oppmerksomhet at han legger ut så mye volum av stoff til tider, og at det er så mye ting som en del folk rett ut sier er ganske bizarr, inklusivt sånne type K-genererte bilder som dette. Han la også ut et K-generert bilde av han og, den, og statsministeren i Kanada, kledd ut som ishockeyspillere, hvor han står over den kanadiske statslederen og sier «Get up, governor», med andre ord, «Du er en guvernør». Og det har jo Kanada valgt å ikke respondere til, mot. Det Kanada har valgt å gjøre i dag, det er å intensifisere den tollkrigen de er i med USA. Så igjen, skal man adressere dette direkte, eller skal man ikke gjøre det? Det er jo den skvisende landet nå står i.
0: Men så er det jo tidspunktet. Det er jo ikke sånn at det ikke er mye å henge fingeren i for USAs president på noe tidspunkt, men nå har vi konflikten rundt Iran. Det er en rente på vei opp, det er høy inflasjon, og så videre. Er det en grunn til at det kommer?
2: Det er jo de som velger å spekulere at en kjent Trump-teknikk, det er jo å begynne å skape ganske mye støy her borte når det er vanskelige ting som skjer andre steder i hans politiske liv. Og det som står foran Trump nå er at det er 56 dager til mellomvalget. På tross av Trumps iherdige forsøk til å tegne om valgkart og prøve å gjøre en del tiltak for å styrke partiet hans, så ligger partiet hans ganske dårlig an i det mellomvalget. Han skal jo da, i stedet for antageligvis for å være med på begravelsen i morgen, så skal han på et slags landsmøte i Texas for å prøve å få mer oppmerksomhet rundt eget parti. Men det er vanskelig når man ser at selv hans egne kjernevelgere nå sier i meningsmålinger at de er ganske skuffet over Iran-krigen, og at de er mer pessimistiske om økonomien enn det som de har vært tidligere. Og da er det kanskje lettere å jasse litt om et sånt type Amerika-kart enn å gjøre noe med de økonomiske bekymringene som velgerne står overfor.
0: I hvert fall raskere gjort. Takk skal du ha, Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og USA-korrespondent Peter Svår. Den årlige skikonferansen som avsluttet skaper debatt i VGs spalter på tross av navnet som ikke står for hund, men som står for Social Human Equity. Er det ikke en ren kvinnekonferanse, men en likestillingskonferanse der mange, men der flere kvinner enn menn da deltar. Den startet tilbake i 2014 med mål om å øke antallet kvinnelige ledere, investorer og gründere. I næringslivet. Men i VG skriver du kommentator Shazia Majid at konferanser for kvinner er en uting. Hvorfor bør vi ikke ha det?
3: Det er flere ting. Og det som på en måte overbeviste meg, for jeg var jo der, jeg har aldri vært på denne kvinnekonferansen, jeg var der og så jeg at...
0: Eller ikke siden konferansen, alt ettersom, ja.
3: Det var en kvinnekonferanse. Det var at innholdet var så innmari bra. Altså det var ikke noe å utsette på innholdet. Problemet var at en konferanse da, som handler om makt, kapital, IT, ledelse, at den i praksis bare samler kvinner. Det var noen få, en håndfull menn. Det var bare kvinner i den salen. Og selv om man, du leste jo opp den der forkortelsen, jeg husker jo ikke den i hodet, men...
0: Social Human Equity.
3: Ja, men det er, folk leser det som en kvinnekonferanse, og det synes jeg bare er så synd. Og det er på en måte innpakningen og kommunikasjonen da, som jeg har et problem med, fordi den stenger folk ute.
0: Det er ikke... Så ekskluderingen, det blir ikke en sånn stakkarsliggjøring av kvinner i næringslivet fordi de må ha en konferanse, eller hvordan er det du ser det?
3: Nei, det er ikke en stakkarsliggjøring, fordi at de kvinner som er der, det er kvinner stort sett med makt og ressurser, for de koster en del å være på den konferansen. Og så er innpakningen også, vil jeg si, litt sånn elitistisk, fordi alt kommuniseres på engelsk. Ja, jeg forstår at det er en og annen engelsktalende på programmet, men det er ikke inkluderende, og jeg mener rett og slett at det er synd. Og så kan man si at det er en likestillingskonferanse, og da er det enda viktigere at menn er i det rommet.
0: Mm. Jeg tror noen har lyst til å svare deg. Elisabeth Neofito, du rådgiver i kommunikasjonsbyrå JCP, deler i dette ski og har vært involvert i arbeidet i flere år. Du fornøyd med innpakningen og signalet som konferansen sender?
4: Ja, jeg ser jo ikke det som et problem. Det startet jo for mange år siden, nettopp fordi at vi så at det var et behov der. Det jo en likestillingskonferanse hvor vi har fokus på mangfold og likestilling og inkludering. Og ski sin merkevare, det jo det vi diskuterer litt innpakningen her, ikke sant? Det har en verdi med den historien og den identiteten det har, og kjønnsperspektivet viktig i disse samtalene, og derfor så synes jeg det viktig at vi også står stødig i det.
0: Mm. Men synes du den representerer likestilling og mangfold, hvis de aller, aller fleste som der kvinner?
4: Vi kan jo fordel være flinkere til å appellere til menn, og det jeg også skrev i motsvaret mitt til Shazia var jo dette med å få menn til å se verdien i å komme her, men jeg tror ikke løsningen er å endre hva ski og navnet ski. Vi må heller være flinkere til å tydeliggjøre den verdien, da. Og det tjener vi alle på.
0: Ja, Shazia, hva ville du sett? Du så jo mye du synes var bra, det sa du jo, men hvis den skal leve opp til å være en likestillingskonferanse, hvordan burde innpakningen være?
3: Altså jeg tenker at hvis kvinner har lyst til å ha egne konferanser, egne nettverk, så må de gjerne gjøre det. Men spørsmålet hva er det som gir gjennomslag? For dette handler ikke om at kvinner ikke skal få være kvinner, at det gir det, at jeg på en måte undervurderer dem. Men hva nytter det i 2026? Fordi at problemet jo at vi har ikke kommet så veldig langt når det kommer andel kvinnelige ledere i aksjeselskaper, for eksempel. Og det største problemet, sånn som jeg forstod det når jeg var der, dette her handler jo om næringsliv, det jo at kvinnelige gründere får ikke kapital, de har ikke, det ikke noen investorer som vil investere i deres gründervirksomhet, og 98% av pengene liksom sitter menn på. Da må menn være der. Og vi kan ikke låse de rommene. Vi må ikke bare invitere inn, men selvfølgelig menn har et individuelt ansvar, et eget ansvar. Bransjen, som styrt av menn, de har et ansvar for å faktisk finne seg dit. Da. Men hele rammen gjør det litt vanskelig, tror jeg.
0: Ja, og Neofito, hvis da deltakerne i grunn alle enige om at de burde hatt litt bedre kår, så ikke de som de burde påvirke der?
4: Og jeg ikke uenig i det Shazia sier, men jeg tror det ene utelukker ikke det andre. Det du sier jo nettopp hvorfor vi trenger disse arenaene, hvor disse perspektivene får en tydelig stemme. Det her ikke bare en bolk og mangfold, dette her dette perspektivet som går gjennom alle samtalene om mangfold.
0: Men det har vel veldig mange vært, jeg tror så lenge jeg har vært journalist, og som begynner å bli en stund, så har jo dette vært et tilbakevendende tema, at kvinner ikke får den plassen i næringslivet som Majid beskriver nå, som du enig i. Og det ikke da nettopp den innpakningen og hvem som der, som kanskje ikke helt tilfredsstillende?
4: Nei, jeg tror heller at vi må være flinkere til å vise hvilken betydning dette her har for menn å være der også. Fordi det som du sier, det de som sitter mye med makten, det ledere, næringslivstopper som menn, og de bør absolutt være der og få.
0: Men har de lyst til å gå til en konferanse som heter Ski, og hvor de ser at de allerede fleste
4: kvinner? Men hvorfor skulle det være avskrekkende?
3: Hvis vi vil ha menn i disse rommene, så kan ikke vi være upåvirket eller heve oss over det som faktisk stanser den der døra lukkes. Da. Fordi at jeg synes det litt trist at kvinner som har kjempet i 10 år for å bryte, knuse glasstak og åpne rom og ta plass, at de på et vis, om de vil det eller ikke, da skjønner jo at det er ikke noe dere ønsker, men effekten det at de mennene som sitter på pengesekken og som sitter på makta, de sitter i paneler og snakker til kvinner. De skulle vært på andre siden og hørt på kvinnene og sett den vanvittige kraften og ressursene de har, og den idémangfoldet og den kreativiteten kvinnene har. Jeg bare mener at jeg tror ikke dette riktig strategi.
4: Jeg tror løsningen litt for lettvint, og da endre det ski Jeg tror vi heller skal ha veldig fokus på verdien denne konferansen faktisk har for oss som menn, og vi ønsker at menn kommer, og det viktig at det der.
0: Jeg setter strek her, Elisabeth Neofito, rådgiver I kommunikasjonsbyrå JCP, og altså del av Ski, og VG-kommentator Shazia Majid. Dagsnytt 18 ved veis ende. I morgen det jo, som vi vet, en veldig spesiell dag I Norge. Dagsnytt 18 har sending til vanlig tid, men også den sendingen blir naturlig nok preget av hendelsene gjennom dagen. Da det Sigrid Solund som sitter I programlederstolen. Ansvarlig for dagens sending, Hanne-Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig, Marianne Myhrol. Jeg heter Espen Aas, på gjenhør og gjensyn.

0: Jeg ser han for meg i seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
1: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kommer helt rundt.
0: Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas.
2: Dette er en gammel drøm.
0: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier.
3: Det beste vi kan gjøre er å være der for hverandre. Se hverandre, huske og gi hverandre de gode ordene. Og bære hverandre om det trengs.
4: Her NRK Nyheter klokka 19. Mer enn 46 000 personer har besøkt Slottskapellet for å defilere ved Kong Haralds båre, det opplyser Slottet. I dag var siste dag for defileringen, som har vart i 7 dager. Og i morgen minnes Kong Harald med 1 minutt stillhet. Gravferdsseremonien holdes klokka 13 i Oslo Domkirke. En time før skal sørgeprosesjon med båren gå fra Slottet til Domkirka. Like før klokka 13 lyder 3 klokkeslag fra kirkene over hele landet. Deretter følger minutter med stillhet som avsluttes med 3 nye klokkeslag. Folk som er ute på farten bør stoppe opp og vise respekt, mener Tove Tålesen, som er kongehusekspert og forfatter av boka Skikk og bruk. Hun sier likevel at man ikke bør rette på andre.
5: Så nå har jo jeg i min skikk og brukerbok, regel nummer 2 er at du aldri skal påpeke at andre gjør feil. Det er i hvert fall dårlig skikk og bruk. Men akkurat når det gjelder en gravferd og dette med 1 minutt stillhet, så synes jeg fint at man kan forsiktig si fra hvis man føler at det ødelegger for sin egen refleksjon. Men da igjen så oppfordrer jeg til å være vennlig. Man trenger ikke å hysje på, eller man trenger ikke å være ufin eller skarp. Man kan være vennlig og si fra på en hyggelig måte. Og det savner jeg jo litt sånn generelt i det norske samfunnet, at vi kan være litt mer vennlig mot hverandre. Det er ikke farlig å være snill. Det er egentlig ganske fint.
4: Styringsrenta kommer til å bli satt opp fra 4,25% til 4,5% på neste rentemøte. Det tror Handelsbanken ifølge en fersk rapport. Banken mener vi må vende oss til en normalrente som er høyere enn vi har vært vant til. På sikt tror banken et normalt nivå for styringsrenta vil ligge mellom 3,5 og 4%. USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin snakket i dag sammen på telefon i rundt en time, det melder russiske myndigheter. Ifølge Kreml skal Putin ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fiendtlige planer overfor Europa. Den britiske regjeringen innfører et handelsforbud for varer produsert i ulovlige israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Ifølge Storbritannia planlegger også 12 andre vestlige land, deriblant Norge, tilsvarende restriksjoner. Ifølge Reuters utgjør dette en liten del av den totale handelen mellom Storbritannia og Israel. Så fotball. For en av Vikings kamper i Mesterligaen selges det billetter til 26 000 kroner på svartebørsen. Det den utsolgte hjemmekampen mot Bayern München 13. oktober det dreier seg om. En ordinær billett til kampen koster mellom 329 og 499 kroner. Klubben understreker at det ikke er lov å tjene penger på videresalg. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: USA, en nasjon reist på skuldrene til slaver av kristne. Hvordan kunne det henge ihop? Hvordan kunne den kalkulerende og brutale handelen med millioner av mennesker fra det afrikanske kontinentet velsignes av de som mente seg å stå for nestekjærlighet, likeverd og respekt? Og så, han Norges yngste kongehuskommentator med sine 27 runder rundt sola, men på bursdagen sin så ble han alltid gratulert med 93-årsdagen. For Ole Jørgen Schulzerud Hansen er ikke bare særs moden for alderen, men mener selv at han burde levd på midten av 1700-tallet. Dagen før kong Harald den 5. Sin begravelse så møtte du altså TV2 sin kongehuskommentator. Hør møtet som jeg hadde med han i vinter. Mitt navn Pål Plassen, du lytter på Kompass, programmet som prater om livssyn, etikk og verdier i NRK P2. Ja, hvordan kunne de første hvite innbyggerne i USA forsvare slaveri med Bibelen i hånd? Landet som fyller 250 år i år ville være et demokratisk forbilde for resten av verden, men hentet gratis arbeidskraft med brutal makt fra Afrika, og solgte de her menneskene som varer på torget. Hvordan har det preget amerikanerne? I have a dream!
1: Lincoln proklamerte da at slavene var frie.
2: President John F. Kennedy ble skutt i en åpen limousin.
3: Hi baby, I'm on a plane that's been hijacked. Please tell my children that I love them very much.
4: Justice will be done.
5: We will make America great again.
0: Året 1619. En britisk kaptein har kapret slaveskip med kurs mot Mexico. Han legger om kursen, seilasen går mot Nord-Amerika, og slik ankommer de aller første slavene den engelske bosettinga i Jamestown. Ved en tilfeldighet, kan man nesten si. Ketil Raknes, hvor kom de fra, de her første slavene?
6: Nei, de første slavene som kom til USA kom jo fra Vest-Afrika. Og de fleste slavene som kom jo fra det afrikanske kontinentet, men det var ganske få slaver i USA i starten, så hvis vi skal si noe om slaveri i USA var egentlig ikke så veldig attraktivt. Hvis du ser på de som drev med internasjonal slavehandel, så var det andre steder som var mye mer økonomisk lønnsomme, mye mer attraktivt, for eksempel Karibien. Og så for britene så var liksom USA var en litt sånn uinteressant utpost i det britiske imperiet på dette tidspunktet.
0: Ketil Raknes, velkommen til Kompass.
6: Takk.
0: Du holder til på Høgskolen Kristiania, instituttleder der, og nå dukker ned historien om hvit makt i USA, akkurat gitt ut bok om det. Og her er det jo mye å prate om. Men først nå, slaveri har vi jo sett i mange kulturer, og i mange deler av verdenshistorien. Hva er så spesielt med USAs slavehistorie, Ketil?
6: Det som er spesielt, det var at slavene var fra starten en del av den amerikanske nasjonalstaten. Hvis du tenker på debatter i mange andre land, så handler det jo om hva man har gjort i kolonier. Altså det har vært langt vekk, og det har på en måte vært litt sånn utenfor imperiets hjem da. Det er det ene som er spesielt. Det andre var at USA var et land med ekstremt høye ambisjoner for seg selv fra staten. De lovde å være en nasjon hvor alle mennesker var født like, og proklamerte det veldig høyt i verden at de var et slags demokratisk forbilde for resten av verden, samtidig som de praktiserte ganske grusomt og grovt slaveri. Det gjør ikke at USA er unikt sånn i menneskerettighetsbruddssammenheng. Mange land og mange nasjoner har gjort grusomme ting, men det er nok det med settingen rundt det hele, at de på en måte, det skjedde på en måte på hjemmebane. Det er det ene, og det andre var at det var viklet inn i en retorikk om frihet og demokrati som nok ingen andre steder. Det er klart det fantes slavehandel i Vest-Afrika også, det fanns afrikaner som drev med slavehandel, men de påstod ikke at de var demokratier og var verdens fremste kjenner av demokratiske idealer.
0: Mm. Og så er det jo litt ironisk da at det her handler om et skip som blir kapret, så det er nesten en litt sånn tilfeldighet aller første gangen, for etter hvert så skal jo det her bli veldig organisert, sant Ketil? Altså det skal jo bli slavemarkeder og auksjoner og det som verre.
6: Ja, altså den transatlantiske slavehandel blir jo helt enorm. Men igjen, viktig å huske på at de fleste kom jo til andre deler, altså kom til Sør-Amerika, veldig mange kom til Karibien, og så kom noen også til USA. Så USA ble jo på en måte en del da av den internasjonale slavehandelen, og de slavene som kom til USA kom da som et resultat av den internasjonale slavehandelen. Men for å si en annen ting som er spesielt da, den internasjonale slavehandelen blir etter hvert avviklet, og også land som England går inn for å avvikle slavehandel. USA avvikler jo, slutter jo med slaveri via slavehandel i 1808. Så dette er jo, og det andre som er spesielt med USA er jo at det fortsetter jo etter det. Og der er det nok der skille mellom deler av Europa og USA går, er jo at USA fortsetter jo med slaveri helt fram til borgerkrigen på en måte ferdig da i 1865.
7: Vi har jo hørt historier om at det var så brutalt. Hvorfor måtte det være det? Var det for å holde slavene på plass? Altså var det hele tiden frykt for opprør for eksempel?
6: Ja, amerikanerne, hvis du ser tilbake på presidenter som for eksempel Thomas Jefferson som selv hadde slaver, så var frykten for slaveopprør var permanent. Og det var jo mange, og det er liksom litt med den nye forskningen på slaveriet, så fokuserer man jo også mye mer på slavenes motstand. Blir ofte beskrevet som liksom sånn at de bare frivillig lot seg være i lenker, og det er jo ikke riktig. Det var mange slaveopprør i USA, og det var frykt for slaveopprør hele tiden. Så kan du si to ting, når jeg gikk inn og så litt på researchen, så var det nok to ting som slo meg som ekstremt brutalt. Det ene er jo dette med familiesplittelse. Altså det at de fleste slaver i USA opplevde da at foreldre og barn ble skilt fra hverandre. Og det andre er jo det med den systematiske bruken av tortur. Og her skal det sies at vi vet mer om USA enn noe annet slavesamfunn i verden, for disse slavene flyktet ut til nordstatene, skrev bøker om det. Vi har intervjuer med mange slaver tidlig på 1900-tallet som snakket om hvordan de hadde det, og den torturen de opplevde var systematisk og brutal, og det var alt fra pisking, voldtekt, altså all sånn menneskelig grusomhet du kan tenke deg ble de utsatt for. Og det som er på en måte slående er jo at dette ble legitimert, og det skal vi jo snakke litt om nå, at den adferden ble på en måte akseptert og godtatt, og var en del av et sånn større ideologisk system, hvor også selvfølgelig religion spilte en rolle.
7: Ja, nettopp det. For det var kristne europæere som holdt seg med slaver, og vi har med oss flere gjester i denne episoden av Kompass. Siv Forlang Gravem, velkommen til deg også.
8: Tusen takk.
7: Lærer ved Foss videregående skole i Oslo, og har tidligere studert hvordan den katolske kirka forholdt seg til slaveri. Og der var det ikke mye motstand, altså kirkens menn var vel faktisk ganske aktive med på å godkjenne slaveri?
8: Ja, i grunnen. Altså, slaveri som institusjon er jo gammel, ikke sant? Sånn at kirken har på en måte helt fra begynnelsen akseptert den som en institusjon og som en realitet. Og når vi kommer til starten på europeisk utforskning av Afrika og oppdagelsen av Amerika, så er kirken aktiv i å gi på en måte det jeg vil kalle slaveritillatelser. Og det er to hovedpunkter. Det ene er at de gir tillatelser til erobring. Altså Portugal får på en måte overherredømme, eller rett til å erobre i Afrika og Spania, tilsvarende i Amerika. Og som en del av det så får portugiseren også rett til å, som det står, redusere deres person til evig slaveri. Men så vet vi jo at portugiseren ikke i utgangspunktet bedrev så mye sånn at de faktisk tok slaver, de kjøpte slaver. Og det er den andre tingen som kirken også gjør, nemlig å akseptere, eller måtte si at de aksepterer at man kjøper slaver, og begrunnelsen for det er jo også blant annet at når slavene får kristne eiere, så kan de bli kristne selv. Så det er misjonshensynet som ligger bak.
7: I Kompass i dag så startet vi i august i 1619. I løpet av de neste 400 årene så skal millioner av afrikanere da bli fraktet over Atlanteren, og vi lurer på hvordan kunne slavehandlerne og slaveeierne stå inne for de her grusomhetene? Skulle ikke kjøp og salg av mennesker, pryl og fangenskap være i strid med kristen levemåte? Og da kan vi ønske velkommen til vår tredje gjest, Anders Martinsen. Hallo!
9: Hallo, ja!
7: Du har tatt med deg din teologiske kunnskap hit fra Oslo Met, og aller først, kolonistene, de kalte seg kristne, ja, de til og med flykta fra Europa på grunn av troa si. Hvordan forsvarte de slavehandelen?
9: kan vel sies at helt fra kristendommens begynnelse, som var i, under det romerske imperiet, så var slaveri akseptert og allment utbredt. Det romerske samfunnet regnes som et slavesamfunn. Det samme gjør man holdt på å si, med USA på 1700-1800-tallet. Dette var slavesamfunn. Og Nye Testamentet gir ingen sånn hard motstand mot slaveriet. I stedet så ber de slavene å underordne seg sine herrer. Og så kan det sies at det finnes ett bibelvers som er kritisk til slavehandlere, men det var bare fordi slavehandlerne hadde generelt sett et dårlig rykte for å være upålitelige. Og det er jo den tankegangen man tar med seg opp igjennom Europa. Man skal også huske på at kirkene i middelalderen holdt seg selv med slaver, det man kalte kirkeslaver. Så det er en stor grad av kontinuitet fra det antikke samfunnet inn mot tidlig nytid. Og da leser man bibelversene inn i sin tid, og lager også prekener og oppbyggelige tekster hvor man ber slavene underordne seg og holde seg til Bibelens lære.
7: Ja, de fant flere steder i Bibelen som kunne brukes for å legitimere slaveri. Gi oss noen eksempler på det her.
9: Man kan jo gå til det som kalles hustavlene. Da har man for eksempel Kolosserbrevet, altså kapittel 3, vers 22, hvor man ber slavene å underordne seg sine herrer, og ikke være øyentjenere. Altså, de skal ikke bare late som, de skal underordne seg av helt og holdent. Man har Efeserne kapittel 6, vers 5-6, hvor slavene skal underordne seg i frykt og beven sine herrer, og tjene helhjertelig som om de var Jesu Kristi slaver. Så det er ganske sånn harde ord. Slaveriet er i seg selv en grunnleggende voldelig institusjon. Den er basert på vold, og den kan ikke være noe annet. Og det åpner også opp for at man behandler andre mennesker som eiendom, man utnytter dem, og man behandler de særdeles dårlig. Du må huske på at de romerne holdt seg som barneslaver, og de skulle begynne å jobbe da de var 5 år.
7: Men så flykta jo Moses fra slaveriet, og Jesus preker om at alle er like mye verdt. Altså, hvordan kunne man i det hele tatt rettferdiggjøre det her?
9: Jeg tror man må se på det at det var en del av deres virkelighet. Litt på samme måte som vi da lever i en sånn historisk økonomisk virkelighet, og det er vanskelig å unnslippe. For eksempel, vi kan mene hva vi vil om dårlige arbeidsforhold andre steder i verden, men vi kjøper likevel klær eller telefoner som er basert på utbytting. Og de tidlige kristne kom inn i den virkeligheten. Og det samme gjelder når man ser på den koloniserte slavehandelen. Det er et stort og komplisert felt som går på synet på som monarket, de har rett til land, for eksempel spanske tronen som vil ha det søramerikanske kontinentet. Så har man britene og franskmennene som konkurrerer om det nordamerikanske kontinentet, og i dette så er det mye penger å hente på å holde seg med slaver. De som er mot er dissidentere og litt sånn radikale enkeltstemmer som aldri får gjennomslag før man nærmer seg slutten av 1700-tallet.
7: Vi skal komme tilbake til det, men jeg har bare lyst til å spørre deg, Siv. I den katolske kirka så la de stor vekt på ikke bare hva Bibelen sa om slaveri, men paven også en veldig stor autoritet. Hvordan rettferdiggjorde han det her med å påføre mennesker lidelse?
8: Det er vel litt sånn at de ikke sier så mye om det direkte. Altså, det er som Anders sier, at man tar over på en måte et regelverk om, og en institusjon som er akseptert. Så i de pavebrevene jeg har lest, så er pavene stort sett opptatt av, har man blitt gjort til slave på den riktige måten? Altså, foreligger det en juridisk status her som gjør at du er slave? Ja, da er det på en måte greit.
7: Ja, hvem skal stå for den jussen, holdt jeg på å si?
8: Ja, det er det. Altså, man går jo ikke inn i på en måte realitetene i det, men det finnes noen sånne romerettslige regler at hvis du er tatt til fange i krig, for eksempel, så er det en status som, altså, da kan du være slave. Og at man anerkjenner på en måte slaveri som en del av en slags sånn felles folkerett, som en institusjon som eksisterer i flere samfunn. Og i det vestafrikanske samfunnet hvor man kjøpte slaver, så eksisterer jo slaveri også der som institusjon. Så man kjøper på en måte mennesker som allerede er gjort til slave, og da er tanken at det er bedre av misjonshensyn, for eksempel, at de kan bli kristne ved at de får en kristen eier. Mm. Så det handler om å redde sjelen, på en måte, at det er viktigere.
7: Og så sammenlignet man vel litt lidelsen også med Jesu lidelse, og da ble det kanskje ikke så verst å være slave likevel?
8: Ja, det noe med, det en dobbelhet i det der, fordi det en slags sånn åndelig slaveri, altså alle må på en måte underkaste seg Gud, og da man på en måte litt i en slags lik situasjon, da, at det den åndelige underkastelsen viktigere enn den juridiske statusen på et vis.
7: Mm. Man kan forsvare mye med kristendom og bibelvers hvis man vrir og vender på det litt, med andre ord.
8: Ja, kanskje.
7: Mm. Anders, vi vet faktisk at det fantes kristne som hadde store kvaler, for det ble sendt et brev til Teologisk fakultet i Oslo med spørsmål om rett og galt. Fortell om det.
9: Ja, nå nærmer vi oss den amerikanske borgerkrigen, og da jo spørsmålet om slaveri et brennbart eller eksplosivt spørsmål som begynner å kille de amerikanske statene. I den debatten så blir det viktig å finne ut hva det Bibelen sier. Og hvis man kan si det enkelt, så havner Bibelen på begge sider av kampen om slaveriets legitimitet. De som for slaveriet, de veldig tydelige på at de har Bibelen på sin side, og motstanderne argumenterer voldsomt mot at du finner ingen grunn til å holde deg med slaver hvis du leser Bibelen riktig. Og da har man norske migrantmenigheter, de norske utvandrerne, de slår seg jo ned og lager synoder, altså rådsforsamlinger, og diskuterer dette. Norge har ikke noe lang tradisjon med slaver i seg selv, man har de dansk-norske koloniene, men de fleste nordmenn var nok ukjente med slaver sånn på nært hold. Og dermed så ble jo det her et spørsmål som måtte få en avgjørelse på. De sender da et brev til Det teologiske fakultet i Oslo, jeg tror det var 1861, for å få en avgjørelse. Hva sier Bibelen? Det de får til svar er skrevet av Gisle Jonsson, som var fakultetets sterke mann og den mest dominerende skikkelsen i norsk kristendom på slutten av 1800-tallet. Han svarer tvetydig og gir ikke et skikkelig svar, men sier i hvert fall at det finnes ikke noe klart forbud mot slaver i Nytestamentet, men slaveriet en forvrengning av Guds opprinnelige skapelsesordning, som tjenerskapet. Altså, du kan holde deg med tjenere, det greit, men ikke med slaver. Allikevel så må slavene akseptere sin skjebne, så å si, fordi man kan identifisere seg med Kristi lidelse, man må bære sitt kors. Jeg kan jo si generelt sett, mange teologer i Europa på 1800-tallet ble etter hvert sterke motstandere av slaveriet, men de var ikke tilhengere av sosial revolusjon. Så de hadde en litt sånn konservativ holdning, at man måtte endre sinnelaget for å få slutt på slaveriet, man skulle ikke sette i gang store samfunnsomveltninger. Og det gjaldt jo også for eksempel syn på kvinnefrigjørelse eller sosialisme.
7: Mm. Så oppsummert, så ifølge da Gisle Jonsson,

0: ord, nesten liksom som Guds ord, være konsistent. Gud kan ikke ha forandret mening fra da Bibelen holdt seg til, til nå. Så Bibelen må være konsistent, men den skal også være imot slaveriet, og da må man vri og vende på tekstene til man kommer til en løsning.
1: Mm. Ketil, la oss bare skyte inn her også hva slaver faktisk var i denne sammenhengen. For de var jo altså, utrolig økonomisk viktige, var det ikke det?
2: Jo da, altså i perioden fra 1776 og fram til borgerkrigen starter i 1861, så vokser jo slaveriet i USA. Det er ca. 500 000 i 1776, og så blir det jo nesten 3-4 millioner når borgerkrigen starter. Så da blir jo slaveriet en veldig viktig økonomisk institusjon, enorm rikdom knyttet til det, og mange av disse som driver disse bomullsplantasjene er jo de rikeste menneskene i USA, og veldig viktig også for nordstatene tungt inne i finansieringen av slavehandel, og verdiene her ligger jo i menneskene, de tar jo ut sikkerhet i bankene, så dette her er jo enorme eiendommer og verdier. Men for å liksom gå litt videre på det med opptakten til borgerkrigen, så kan du si at borgerkrigen kan også forstås som en gigantisk teologisk krangel om slaveriets rolle. For det som er interessant med hvis du leser den amerikanske borgerkrigen, er jo hvor kristne alle var. Altså Lincoln er jo kjempekristen. Altså dette er folk, det er litt sånn vanskelig av og til når man skal oversette disse talene deres og sånn også, fordi de har lest liksom King James-oversettelsen av Bibel alle sammen, og krangler jo på en måte som kan virke litt fremmed for oss da. Hvor det er litt sånn som det blir sagt der, hvor kampen står om hvordan Guds ord skal fortolkes. Og ja, i forhold til det du sa det, så kan du si at du har det oppstår jo da en det du kan kalle en frigjøringsteologisk tradisjon blant slavene selv, som da leser andre deler av Bibelen, sånn som du nevnte, de leser Mosebøkene. Og i Mosebøkene mener jo slavene selv å kunne lese en historie om at slaveri er galt, for det at farao blir jo forbannet av Gud, og blir plaget med landeplager, og hvis ikke han slipper slavene fri, så Guds plan i Mosebøkene er jo at slavene skal slippes fri, og de skal komme til det lovede land. Og dette omfortolkes jo selvfølgelig da til nordstatene, og at de en dag skal få lov å flykte fra sørstaten og komme seg til nordstatene. Så har du den andre siden av det som ble nevnt her, det er jo det med at det oppstår på 1800-tallet i USA store vekkelsesbølger, og da vokser det jo fram en gruppe spesielt i nordstaten som kaller seg selv for abolisjonister. Og de er da religiøst motiverte. De er ikke nødvendigvis et stort flertall, men de er virkelig intens. Altså dette er, sånn som det ble sagt, at dette er mennesker som agiterer. Og de agiterer mot den amerikanske grunnloven, og de agiterer mot slaveriet. Og en bok som blir veldig viktig her er jo Onkel Toms hytte av Harriet Beecher Stowe, som er jo da egentlig et sånt langt teologisk argument mot slaveriet som institusjon. At ekte kristne kan ikke ha slaver, og slaveriet er dypest sett ukristelig. Men, veldig viktig tillegg, det betyr jo ikke at afroamerikanerne er likeverdige oss på noen som helst slags måte. I etterordet til Onkel Toms hytte så foreslår hun at de skal dra til nordstatene for litt undervisning, og så sendes tilbake til Afrika.
0: Jeg kan si at den spenningen som vi finner både i kristendommen, også i den amerikanske grunnloven, og det er jo idealer om likhet. For de kristne så ble det et spørsmål, skal ikke dåpen ha konsekvenser? Hvordan kan du behandle din medkristne så dårlig når man er, har enhet i Kristus? Og det samme er den amerikanske grunnloven. Hvis alle er skapt like, hvordan kan man leve med så store og radikale forskjeller?
1: Og akkurat det skal det handle om i neste del av vår USA-serie. Thomas Jefferson, han ble berømt for å ha lagt inn følgende formulering inn i uavhengighetserklæringa. Alle mennesker er født like. Jefferson, derimot, hadde hundrevis av slaver selv gjennom livet sitt. Så var det et unntak for slavene. Noen er litt likere enn andre, liksom. Det var Anders Mathisen du hørte til slutt her, han er førsteamanuensis ved Oslo Met. Vi hørte også Siv Forlang Gravem, som har skrevet om den katolske kirka og slaveriet, og Ketil Raknes fra Høgskolen Kristiania, forfatter av boka Hvit makt, og vi skal ønske de velkommen tilbake senere, for vi skal fortsette denne serien og prate mer i to episoder til om nettopp slavene i USA.
3: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: I morgen

en spesiell dag i kongeriket, og det også en spesiell dag for han du skal få møte nå. Han Norges yngste kongehuskommentator med sine 27 år, men når han fyller år, når han har bursdag, så blir han gratulert med 93-årsdagen av venninna si. For Ole Jørgen Skjulsrud Hansen ikke bare særs moden for alderen, men han mener selv at han burde levd på midten av 1700-tallet. Så skal du få høre straks da hvordan han ble en skikkelig konge- og dronningnørd allerede som guttunge i mitt indre kompass. Det her intervjuet du skal få høre ble gjort i vinter, altså før kong Haralds sykdom og død. Og så, før vi hører det, så skal jeg bare minne deg på appen NRK Radio. Om du går inn der, så kan du få alt fra Kompassredaksjonen, men du kan også bruke knappen som heter Send inn. Der kan du komme med ris og rose tilbakemeldinger, og ikke sant, om du har noe på hjertet, så det stedet å gå. Knappen Send inn, altså, i appen NRK Radio.

0: Mitt indre kompass. I dag med
1: Ole Jørgen Skjulsrud Hansen.
0: Alder
1: 27.
0: Gjør til daglig
1: kongehuskommentator for TV2.
0: Tror på
1: Gud, konge og fedreland.
0: Heldig for meg.
1: Familien.
0: Redd for
1: at monarkiet avskaffes.
0: Lengter etter
1: fast jobb.
0: Mitt bidrag til verden.
1: At vi skal forstå monarkiet som noe mer enn bare mennesker.
0: Ordentlig velkommen til Kompass, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Norges yngste kongehuskommentator. Vi nysgjerrig på deg og dine verdier, og mange har sikkert sett deg i aksjon på TV2 i det siste. Hvordan har denne tida vært for en kongehuskommentator?
1: Det har vært et hektisk kaos, er vel den eneste måten man kan beskrive det på, hvor man på en måte har denne rettssaken som går selvfølgelig, hvor monarkiet har klart å skape en viss avstand, og så kommer disse avsløringene i Epstein-filene som sørger for at alt allikevel blir sauset sammen.
0: Mm. Og folk tror jo kanskje at du bare sitter på et kontor og i TV2 og gjør det her, men du har jo en dagjobb også.
1: Ja da, altså jeg pleier jo å si at jobben min er å skrive doktorgrad i historie. Det er det jeg gjør mellom 8 og 4, men det har ikke gått den siste uka.
0: Nemlig. Jeg må bare spørre, er det sånn at du da som kongekommentator har bildet av kongeparet på do?
1: Nei, jeg har ikke bildet av kongeparet på do, men jeg har et ganske svært bilde av kong Harald og dronning Sonja i stua.
0: Nettopp. Så du hele tiden skal bli minnet om hvem du på en måte granska?
1: Ja, hvem jeg i siste instans svarer til.
0: Nettopp. Vi skal bli bedre kjent med deg og ditt forhold til de kongelige, eller egentlig til monarkiet, og spørre om hva som får en såpass ung fyr til å gå helt inn i det her feltet. Men vi skal starte med den dagen du faktisk ble kongehusekspert på ordentlig. Det er 8. september 2022. Det er en ganske vanlig dag for en blindernstudent. Det er forelesning i russisk litteratur, men hva er det som skjer etter forelesninga egentlig?
1: Altså, jeg går ut av dette lille seminarrommet da, og tar opp telefonen, som all ungdom gjør når de er ferdig med noe som, hvor de ikke har kunnet kikke på telefonen. Og så ser jeg da at jeg har et godt antall med ubesvarte anrop og en del uleste tekstmeldinger, og en av de så står det: Kom deg til TV2, dronningen er døende.
0: Yes, hva tenkte du da?
1: Det første jeg tenkte var, hvilken dronning? Og så ringer jeg jo da opp kontakten min i TV2, og så får jeg beskjed om at det er da gått ut melding fra hoffet i England om at dronning Elisabeths helsetilstand er alvorlig.
0: Ja, rakk du da å tenke litt sånn breakthrough, eller altså...
1: Nei, ikke det helt tatt. Det eneste jeg tenkte på var hvordan kom jeg med raskest til T-banen. Og det første som skjedde da var at jeg ble ringt opp på telefonen og var med live fra T-banen mellom Blindern og Oslo S. Og så resten av dagen gikk da til studio hos TV2 og følge den utviklingen.
0: Vi skal høre litt mer om hvorfor TV2 i det hele tatt ringte akkurat deg den dagen dronning Elisabeth døde, og så skal vi høre hvordan du ble så interessert i de kongelige og i monarkiet. Og da passer det egentlig å starte tilbake i tid, og da finner vi altså en 7 år gammel rødtopp som holder en bok om kong Haakon og dronning Maud i hendene, og det er deg. Hva er det med den boka som treffer deg, bitte lille Ole Jørgen?
1: Det som jeg synes var så interessant var det at disse kongelige var alle i slekt, ikke sant? Dette er jo, altså da kong Haakon og dronning Maud kom til Norge i 1905, så var det jo, de var jo fetter og kusiner med alt som kunne krype og gå av kongelige i Europa. Og ble spesielt fascinert av at kong Haakon hadde et så langt fødselsnavn, og det husker jeg ennå. Det var Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Aksel. Det har brent seg fast i hukommelsen.
0: Mm. Hva brukte du den interessen til i barneåra, eller hvordan ga det seg utslag?
1: Jeg var veldig god i quiz. det var jo for så vidt, altså dette faller jo da sammen med 100-årsjubileet for 1905. Altså jeg var 7 år i 2005, og det var da jeg ramlet over denne boken. Da hadde jeg stått i biblioteket på Krokstad skole, så skulle jeg klart å finne fram til hvor den sto, hvis den fortsatt står der den sto den gang. Fordi det, jeg har det bildet så klart for meg. Det var jo en barnebok, altså en leseløve. Det var vel, hvis jeg husker riktig noe, Vigdis Bjørkøy som har skrevet den boken.
0: Nemlig. Hukommelse høres ut også som å være en bra ting når man skal begynne å gå ned i historien, og det har jo du tydeligvis da.
1: Ja, jeg har nok flaks med det at jeg husker godt, men det er jo slik, er du interessert i noe, så husker du jo det mye lettere.
0: Mm. Men det finnes også et slags mentalt bilde her av deg da, med mor foran TV-en, stemmer ikke det?
1: Jo da, det har også hatt en mamma selvfølgelig som har vært interessert i det kongelige, på en måte der hvor jeg pleier å si mutteren da, jeg får holde meg til det, jeg som er fra Krokstadelva, vi satt foran TV-en og mutteren var mest opptatt av kjoler og tiarer, og jeg synes egentlig disse ridderordnene var en del kulere, men vi satt jo fullt med da.
0: Ja, så dere hadde litt forskjellige interesser da?
1: Ja, forskjellig utgangspunkt for interessen, men ja. Alt var på en måte, fellesnevneren var monarkiet.
0: Altså, du plukket litt opp tilfeldig da, den her Håkon og Maud-boka. Om du hadde tilfeldigvis plukket opp en bok om dinosaurer eller oldtidens Egypt, kunne du blitt litt sånn fanget av hva som helst, tror du?
1: Jeg skal ikke si at jeg ikke har vært interessert i dinosaurer og det oldtidens Egypt i tillegg, for det har jeg, men det er jo det, altså oldtidens Egypt faller jo på en måte inn i den samme interessen, med på en måte, det er jo monarki det jo, ikke sant, det gamle Egypt blir jo beskrevet i 14 dynastier, hvis jeg husker riktig, så jeg kunne jo en gang sånn faren og bestefaren til Tutankhamon og den gjengen der, men det har falt litt ut, jeg har måttet forholde meg litt til min egen tid også.
0: Mm. Var du en fyr som ble litt sånn oppslukt av ting?
1: Ja, det var jeg. Veldig. Altså det er vel kanskje noe av det fineste med på en måte som barn, og det fineste man på en måte kan se i barn nå, er jo den måten å bli oppslukt i noe, og kaste seg i det med hud og hår da, om det var kongelige Pokémon-kort eller dataspill.
0: Og andre verdenskrig.
1: Absolutt, ikke minst, altså det finnes vel ikke en eneste liten gutt som ikke på et tidspunkt har vært interessert i krigen.
0: Men så kom det til et punkt med deg og andre verdenskrig der du på en måte litt sånn slo opp med den interessen. Hva var det som skjedde da?
1: Altså når du befatter deg med noe så grusomt på en måte som en verdenskrig, og spesielt annen verdenskrig som også setter på en måte, hvor på en måte den ene parten industrialiserer folkemord, så vil det jo, de fleste i hvert fall på et eller annet tidspunkt, bli mettet av ondskapen. Fordi at det er det som er litt på en måte paradoksalt i det, at det er gjerne ondskapen, grusomheten og sånn, som gjør at man på en måte blir interessert i det, for det er noe, altså i mennesket så ligger det jo noe i å bli interessert i det som er grusomt, altså det kan du bare se på true crime, men på en måte mye større skala her da med 2. verdenskrig, men det er også den samme grusomheten og ondskapen som gjør at man ikke orker mer, at det rett og slett blir for mye da, og du legger merke til at du på en eller annen måte blir avstumpet i det, og da må du kutte det ut.
0: Mm. Og så hadde jo de kongelige en stor rolle under krigen, så alt hang jo litt ihop her på interessefeltet ditt da.
1: Ja, og det er jo kanskje det som på en måte førte meg tilbake igjen til monarkiet som hovedinteresse da, er det at du finner likevel lyspunktet selv i krigen, at det er kongen, kronprinsen og kongehuset i seg selv da, som fortsatt representerer friheten man ikke har.
0: Men hadde du noen barneinteresser også, holdt jeg på å si, eller?
1: Ja da, jeg har drevet i mange år med amatørteater, og ja, jeg liker jo å si at jeg fortsatt driver med det, selv om jeg ikke er aktiv akkurat nå, men teatret i, altså Drammen Barne- og Ungdomsteater, og spesielt Nedre Eiker Barne- og Ungdomsteater, har jo vært en av mine oppvekstarenaer.
0: Og så hører det med til historien her i det vi sirkler oss inn på hvordan du ble en rett og slett hoffekspert. Du skrev en kronikk da du var 17 år som kom på trykk i Dagbladet, og det var jo et forsvar da for Mette Marit og Kongehuset at kronprinsparet hadde en båttur til 2 millioner som fikk mye kritikk, men du skrev Kongehuset er det eneste som fungerer samlende for den norske befolkningen, og kronikken førte til TV-opptreden sammen med Se og Hørs hoffreportere. Altså, var det overveldende for en 17-åring fra Buskerud?
1: Ja, enkelt og greit. Det var overveldende for en 17-åring fra Krakstadelva. Og jeg husker også fortsatt hvor jeg satt hen da jeg fikk den telefonen fra God Morgen Norge. Det var spesielt. Når jeg ser tilbake igjen på den kronikken, så er ikke... Det er ikke det jeg har skrivet jeg er mest stolt av, for å si det sånn. Jeg har blitt litt bedre til å skrive siden den gang, men jeg er jo fortsatt opptatt av de samme poengene, da. At man... selv om man kritiserer monarkiet og kongehuset, så må man faktisk forholde seg til at Norge er et monarki og har et kongehus.
0: Men jeg vil bare tilbake til, hvordan var det å være på TV for første gang da?
1: Jeg har en kompis som alltid fremhever det intervjuet, fordi at han sa det at jeg ble så nervøs at jeg fikk snusleppe, og jeg snuser ikke. At det er et eller annet, jeg er så på en måte spent i ansiktet at det fremstår som jeg har snusleppe.
0: Nemlig. Hva gjorde rødlyset med deg da? Ble du gira da?
1: Selvfølgelig, altså det er jo kjempespennende på en måte. Jeg har jo pleid å si det at jeg som rødhåra får ikke energi av sollys, jeg får energi av lyskastere. Så sånn sett så kan man jo sette to streker under svaret på at det ga mer smak.
0: Du lytter på Kompass på NRK P2, som har kongesekspert Ole-Jørgen Schultz-Rohansen på besøk. Han forteller om interessen for de kongelige, men så var det med teater apropos rampelys da. For du har bakgrunn som skuespiller og instruktør. Hva er det som trekker deg mot teatret?
1: Det er et samhold som er ganske unikt. Jeg har pleid å si at det er i teatret utskuddene samles. Det var vi som ikke passet inn i de andre fritidsaktivitetene. Vi begynte med teater. Og i nettopp den på en måte... Det å finne sin egen greie da, og på en måte se at man trenger ikke bare drive med fotball og håndball, det er noe annet der også. Det gjør jo at man på en måte man finner en trygghet i et skjebnefellesskap da, i teatret, og at man lærer at det er samarbeidet som er viktigst, ikke sant? At jo da, du har hovedroller og du har biroller og statister, men alle sammen omtales som et ensemble, og nettopp det å lære seg den type måte å se verden på da, har vært veldig nyttig og også vært en trygghet.
0: Og så vet jeg at du er opptatt av monarki som en statsfunksjon, men det er vel riktig å si at det er en viss grad av teater det også. Det er jo i hvert fall mye staffasje og regi.
1: Så absolutt, altså det er jo noe av det jeg bruker i doktorgraden min, er jo nettopp det som i fagterminologien heter teatraliseringen av internasjonale relasjoner, hvor det blir store forestillinger med pomp og prakt og det som er da, om det er en stortingsåpning eller en kroning eller hva enn, så de faller jo litt i samme bås sånn sett.
0: Men bare tilbake til teatret, for du har jo da selv vært instruktør for barn og ungdom, og stykkene, det har vært Alice i Wonderland, og Jungelboken, og Robin Hood, men du som instruktør da, hvorfor synes du det er så gøy å gå inn og jobbe med barn og ungdom?
1: Det fineste med å være instruktør i teatret er det at ungene faktisk vil være der, så du får veldig mye gratis bare i det, at teater er noe de ønsker å drive med, og så er det, du får vært med på hele den bratte læringskurven for disse barna som ikke har drevet med det før, og samtidig være med på å skape som kanskje har vært viktigst for meg, da, skape den tryggheten jeg selv hadde da jeg var ung. I det å føle meg litt utenfor, ikke sant? Så, altså, du blir ikke kongesekspert i en alder av 24, var jeg helt A4. Det var ikke alltid at jeg passet inn. Og det å da kunne skape den tryggheten for andre, er kanskje noe av det jeg ser på som det viktigste arbeidet jeg har gjort.
0: Si litt mer om hvilke verdier du tok med deg inn i instruktørrollen. Jeg vet blant annet at du var opptatt av at ungene ikke skulle sladre på hverandre. Hvorfor var det viktig?
1: Ja, det var en av de tingene som jeg trakk frem ganske tidlig da jeg ble instruktør, at sladring er det verste jeg vet. Fordi at det skaper en utrygghet, en ganske banal utrygghet, men en utrygghet likevel. Så i en del av instruktørjobbingen så sa jeg til disse ungene da, som jeg var instruktør for, de var jo alderen da 9-12, at dere skal ikke sladre på hverandre, for dere sammen er en eneste stor enhet og skal til enhver tid være trygge på at de andre har dere i ryggen. Så vi instruktørene er i de tilfellene deres største fiende. Det er oss mot dere. Og da må dere fungere som en enhet, for det er bare sånn dere også kan fungere på scenen.
0: Mm. Du pratet litt om det med å føle seg utenfor. Var det noe du følte på i oppveksten?
1: Ja, alle føler jo på det til en viss grad i oppveksten, ikke sant? Vi ønsker å passe inn, man ønsker å være en del av et stort fellesskap, man ønsker å være kul, populær, alt sammen, og...
0: Men du passer ikke så godt inn?
1: Ikke i begynnelsen kanskje, men ungdomsskolen, da ble det tøft å være god i ting, som ikke nødvendigvis var det vanlige, ikke sant? Da ble det kult at man drev med teater, det ble kult at man kunne masse historie, at man var aktiv i timene, ikke sant? Hvor det kanskje heller var litt sånn på barneskolen, litt sånn, sær greie, men den ungdomsskolen jeg gikk på har formet meg veldig mye i det at det var et sånt, hva skal man kalle det, litt sånn livsbejaende miljø, en veldig fin klasse, nettopp som også var dette samholdet hvor man løftet hverandre frem da.
0: Mm. Kunne du satsa på en skuespiller eller instruktørkarriere, tror du da?
1: Jeg vil aldri skyve det helt vekk, så hvis noen plutselig har en rolle de tenker at en langåra, rødåra type kan fylle, så blir jeg gjerne med på noe.
0: hva vil du helst spille da?
1: Nei, jeg har jo alltid syntes det har vært morsomst å spille skurk, selvfølgelig. Og spesielt på scenen hvor man kan på en måte nesten være parodisk i sin tolkning av skurkerollen, om det er Greven i Reisen til Julestjernen eller Shere Khan i Jungelboken.
0: Vi skal tilbake til den her dagen da dronning Elisabeth døde, Ole Jørgen. Da blir du oppringt av TV2 og bedt om å komme deg fortest mulig til studio deres, og du var direkte på TV allerede på T-banen, som du fortalte, og så har vi et lite klipp. Hør her.
2: Det her er høyst dramatisk, både for monarkiet og for Storbritannia. Så det blir jo... Den dagen dronning Elisabeth går bort, så blir det første monarkiske dødsfall i Storbritannia på over 70 år. Og det første dødsfallet for monarki i moderne tid i Storbritannia, det som kommer til å skje kommer til å være helt uten presedens.
0: Men da du sprang dit fra T-banen, altså, hadde du dressjakka klar, liksom, eller?
1: Nei, jeg hadde på meg en ganske loslitt høyhalsa genser, som jeg måtte bytte ganske raskt etter at jeg kom inn hos TV2, og da i første gang så ble det gitt meg en skjorte, og så var det vaktsjefen vel som ga meg blazeren sin, og så da etter at meldingen kom ut om at dronningen var gått bort, så var det å få på seg det sorte slipset.
0: Mm. Hvorfor ringte de til deg egentlig?
1: Jeg hadde hatt en kort seanse på TV2 uken i forveien, for da var det 25 år siden Diana døde. Og da var jeg der bare som historiker, og så mente TV2 at det fungerte godt nok i den 2-minutters seansen til at de kunne prøve seg prøve å ha meg som kommentator da. Og det var jo det jeg var hele den dagen dronning Elisabeth døde, og da var jeg bare historiker, mens det var dagen etterpå at jeg ble TV2s kongeskommentator.
0: Hva har det her betydd for deg?
1: Det har jo vært gedigent og livsendrende på en veldig positiv måte, at jeg kan følge denne delen av samfunnet som jeg synes så interessant med god grunn da, at hobbyen har blitt en jobb som jeg nyter, rett og slett. Som selvfølgelig innimellom gjør det vanskelig å ta fri, men som allikevel sørger for at jeg til enhver tid gjør det jeg elsker på en eller annen måte.
0: I åpningen her så sa du at du tror på Gud, konge og fedreland, og at du redd for at monarkiet avskaffes. Du fan av monarkiet, rett og slett?
1: Jeg pleier å si det at jeg lojal til monarkiet til enhver tid, fordi jeg ikke noen medgangssupporter.
0: Men betyr det at du på en måte ikke har den journalistiske inngangen til det her, eller?
1: Jeg prøver egentlig å unngå å ha den journalistiske inngangen til det, fordi at jeg synes ikke den nødvendigvis innfrir den respekten som monarkiet bør ha. Og da tenker jeg på monarkiet som institusjon, at monarkiet i mine øyne er mer enn bare kongehuset. Misforstå meg rett, at selv om de to er på en måte en og samme ting, så er kongehuset institusjonen som har ansvaret for statsformen monarkiet. Og innenfor monarkiet så er det veldig mye mer enn bare personene som er kongefamilien.
0: Det er hoff og symbolen og så videre?
1: Nettopp, ikke sant? Det er hoff, det er ridderordner, det er medaljer, det er hofftitler, det er internasjonale relasjoner, det er koblinger til andre kongehus. Alle disse tingene er en del av den symbolpakka man får med den statsformen vi har.
0: Så du kan være kritisk til kongehuset, samtidig som du er fan da, på en måte?
1: Ja, det er riktig. Jeg pleier å si det at jeg lojal, men jeg ikke servil.
0: Nettopp. Men hva det med monarki som du mener det beste av?
1: Det det at man i monarkiets moderne funksjon har en apolitisk institusjon. Altså, den i sin essens apolitisk, og skal ikke fungere på politiske områder på samme måten som politikere og politiske partier skal. At man på en måte har en grunnlovsmessig forankret institusjon som ikke skal ta politisk side.
0: Men de som nå har de her kongelige rollene, da, de her som ikke har blått blod, men som vi kjenner veldig godt som om de var våre egne på en måte, hvordan mener du vi skal forholde oss til de?
1: Nei, de er jo en del av institusjonen, og dermed så skal man jo på en måte gi inntrykket og forstå dem som kongelige, men det er litt det som, der kommer vi litt inn på det som jeg mener veldig viktig da, at hoffet må fungere som forsterkerne av det kongelige.
0: Apparatet rundt dem, rett og slett.
1: Nettopp. At det er hoffets oppgave å løfte de kongelige opp til å være noe spesielt, noe annet enn oss vanlige dødelige, sånn at vi har et inntrykk av hva det kongelige skal være, og så kan kong Harald sitte i år med kongefamilien og mene at trollplattformen er oppkalt etter dronning Sonja, og vi kan le av det, fordi at da bryter han med det litt sånn stringente inntrykk vi har av det kongelige, og dermed fremstår folkelig.
0: Hvor skadelig tenker du det det som skjer nå, da?
1: Det skadelig til den grad at man forstår det bare som som et personlig omdømmetap, fordi at det er noe mer enn bare det. Det er dette jeg har fremmet ganske klart og tydelig i kronikker på tv2.no, at dette er ikke bare en kronprinsesse som har vist dårlig dømmekraft. Det en hel institusjon som ikke har stått henne i ryggen. Og der kommer vi inn på det som å forstå monarkiet som et monarki. Det at det institusjonen som til enhver tid snubler, ikke enkeltpersoner.
0: Men det du sa I sted, det var altså at du tror på Gud, konge og fedreland. Du tror på Gud også?
1: Ja, jeg har en regissøren min I teatret. Han sa det til meg en gang at Ole Jørgen, du en agnostiker som heller I riktig retning. Og det men det jo den type spørsmål om man tror på Gud eller om man kristen eller agnostiker eller hva enn det. Det jo store spørsmål som man I tide og utide går og grubler på, og det et ord jeg ville brukt for å beskrive meg selv, så det vel det at jeg en grubler.
0: Hva grubler du på da?
1: Nei, altså, det jo så mangt, om når det kommer til kristendommen, så for eksempel, hvis man skulle tatt det som utgangspunkt, så det jo, ja, det jo noe irrasjonelt I å hengi seg til en type tro som man ikke kan bevise. I hvert fall for meg som I oppveksten var veldig opptatt av hva som på en måte var hva som var riktig, hva som kunne bevises, altså den vitenskapelige metode ligger I mitt hjerte nær. Men allikevel selvfølgelig en tenkesett som gjør at, sånn som måten jeg forstår monarkiet da, I den symboliske makten, dette irrasjonelle der, jo like lett overførbart til kristendommen.
0: Ole Jørgen Schulzer Johansen, du 27 år, straks 28, og en svært ung kongehuskommentator, men når du fyller år, så det fast praksis at en venninne av deg har hørt rykter om gratulere deg med 93-årsdagen. Hvorfor gjør du det?
1: Det fordi at hun I likhet med veldig mange andre som kjenner meg godt mener at jeg mye eldre I sinn enn det jeg I skinn, og gratulerer meg da med 93-årsdagen.
0: Så du lever på feil tid, eller?
1: Ja, jeg har noen kompiser som pleier å si det at Ole Jørgen, du ikke født I feil årtid, du født I feil århundre, om de mener at jeg skulle vært født en eller annen gang før den franske revolusjonen.
0: Ja, før man begynte å sette spørsmålstegn ved noe monarki.
1: Helt riktig.
0: Og så det til og med ikke bare veldig gammel ifølge vennene dine, men du også uttalt mørkemannen på et felt. Hvor vi da?
1: Da vi på det språklige. Altså jeg pleier å omtale meg selv som rent politisk en sosialdemokrat, konservativ når det gjelder monarkiet. Når det kommer til språk, så jeg mørkemann. Og det går jo litt tilbake inn I dette med teatret for eksempel. Jeg har alltid prøvde å avlære barna I teaterskolen der som jeg var instruktør denne å si sjøleskap og ikke kjøleskap denne sj-lyden som mye mer fremtredende i feil ord ifølge meg I alle fall fordi at det noe som andre også henger seg opp I og hvis hobbyen din skal være å stå på en scene og snakke da bør du kunne snakke riktig og det gjelder jo også bruken av spørreord for eksempel når barna kom løpende og spurte hvem side I manuset skal vi slå på så heter det ikke hvem det heter hvilken side
0: sa den 27 år gamle 93-åringen og så opp fra sine notater som han tar med fyllepenn stemmer ikke det også?
1: Jo da, jeg bruker selvfølgelig fyllepenn og tar alltid notater for hånd
0: ja, hvorfor det?
1: Det rett og slett fordi at jeg prøver å holde håndskriften ved like, og for at jeg I større grad husker ting som jeg har skrevet for hånd.
0: Ole Jørgen Schulzer Johansen, takk for at du ville være med I Kompass.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk være her.

Det her var Highest Kite som tolka kongesangen I NRK P2 og Kompass, og det gjorde de altså etter at vi hadde møtt Ole Jørgen Schulzrud Hansen. Du finner hele intervjuet I appen NRK Radio. Og I morgen så det jo, som du vet, en stor historisk dag I Norge. Da skal vi følge den siste reisa til hans majestet Kong Harald den 5. Her I NRK Radio. Mitt navn Paul Plassen, og det jeg som skal kommentere gravferda. Så da høres vi kanskje I morgen. Så var det Margrethe Nåvik som var ansvarlig for Kompass I dag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet for drøye 10 minutter siden på Oslo Lufthavn for å delta i Kong Haralds gravferd i morgen. Presidenten skal også ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre i kveld, opplyser statsministerens kontor. Og flere av de utlandske gjestene som skal delta i Kong Haralds gravferd har begynt å komme til Oslo. En rekke flygninger er innstilt, og E6 fra flyplassen og til Oslo vil tidvis bli stengt. Mange av de celebre gjestene skal bo på Grand Hotel, og der har nylig den spanske kongefamilien ankommet, forteller reporter Linda Marie Fedeler.
1: Og rett før han så var det den japanske kongefamilien som kom, eller keiserhuset. Så har vi også sett prinsen av Liechtenstein, Alois, og også dronning Margrethe av Danmarks søster, altså tidligere eksdronning Anne-Marie av Hellas. Hun har også ankommet da Grand Hotel. Politiet er nå i gang med å sette opp sperringer langs hele Karl Johans gate. Publikum kan fortsatt bevege seg fritt rundt, men det er kort tid til at hele sentrum da blir stengt ned.
0: Det blir slått alarm om norske elevers kunnskapsnivå. Elevundersøkelsen PISA viser en kraftig tilbakegang i norske 15-åringers nivå i norsk, matematikk og naturfag. Tiendeklassingene ligger under OECD-gjennomsnittet i alle disse fagene. Professor ved UiO og leder av regjeringens lesekommisjon, Marte Blikstad Ballas, sier at dette er kjempealvorlig.
2: Kortversjonen er jo at den norske skolen ikke lykkes i å gi elevene de grunnleggende ferdighetene de trenger for å klare seg videre på skolen, i studier og i arbeidslivet.
0: Og tallene fra PISA-undersøkelsen viser også nedgang blant alle de nordiske landene, og særlig Sverige og Danmark, sier korrespondent Joachim Reikstad.
3: Dette med skjerm blir trukket fram særlig i Sverige som en av de store utfordringene, og at lesekunnskapen er såpass dårlig. Her i Danmark så har også dette her skapt store overskrifter i dag. Den danske utdanningsministeren Magnus Heunicke kaller inn i morgen til historiens største foreldremøte. De vil ta tak i dette, men sannheten er jo at de partiene som styrer nå, de har styrt Danmark omtrent siden årtusenskiftet, og hvorfor er det ikke tatt tak i denne synkende trenden tidligere, der det mange som spør seg om.
0: To tyver brøt seg i morges inn i Renoir-museet i franske Cagnes-sur-Mer i Provence og stjal malerier verdt 9 millioner euro. Tyvene fikk med seg 4 malerier av den franske impresjonisten, men mistet ett av bildene under flukten. Det ble stjålet kunstverk av Renoir også i mars. Disse ble funnet igjen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P2. Cecilia Brekkhus er bokser og regnes som en av tidenes beste. Hun startet karrieren som tenåring med å klatre ned brannstigen i skjul for å trene, og ble proff i en tid da sporten var forbudt i Norge. Hun ble den første kvinne i verden som holdt alle de store VM-beltene, men i fjor la hun handskene på hylla.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Cecilia Brekkhus, velkommen hit til Drivkraft.
6: Tusen takk.
4: Du nikket sånn, ja, ok, det var greit, det er det som ble sagt.
6: Ja, det var en ganske grei oppsummering.
4: Ja, hva følte du at ble utlatt av noen sånn vesentlige ting?
6: Nei, det har jo vært en lang karriere. Ja. Mye oppturer og noen nedturer, så det er jo like greit at vi har en time på oss, for det har jo blitt noen historier.
4: Jeg har aldri gjort et intervju på en hel time før, sa du.
6: Det har jeg aldri gjort, så vi får se hvordan dette går.
4: Ja, fordi du er vant til sånne korte sportsintervjuer.
6: Ja.
4: Ja, sånn,
6: hvordan føler du deg?
4: Hvordan er kroppen? Ja. Hva tror du om motstanderen?
6: Yes.
4: Ja. Er ikke det litt kjedelig, da? Du kan jo ikke si noe annet enn sånn, jeg kommer til å vinne.
6: Ja, det blir jo litt repeterende og til tider, men så selvfølgelig når man står midt oppi det og har veldig mye som foregår rundt deg, og du skal prestere, så er det jo egentlig veldig greit å gjøre det kort og greit også. Det er ikke tid til noe lange, dype intervjuer før man skal inn i ringen.
4: De intervjuene før kampene, hvor viktig, altså er det en utsykingsdel i det, eller er det mest show?
6: Det er begge deler, for som proffbokser så skal jo du selge kampene og selge billetter, ja. Men samtidig så er jo det den mentale biten, hvor du da kan vise motstanderen din at du er godt forberedt, at du er mentalt klar, at du er klar for å vinne, og på den måten prøve å syke henne litt ned og syke henne ut. Og det er oftere enn det folk tror at det faktisk fungerer.
7: Ja, så det har det fungert mot deg noen gang?
6: Det har ikke fungert mot meg.
7: Men... Hun sa det, uff.
6: Ja, altså det, man kommer jo til et selvfølgelig punkt hvor alle har en liten stemme i bakhodet som tenker, åh, dette her blir en tøff kamp, og hun er jo, hun virker som hun har veldig høy selvtillit, og hun virker klar, men det er jo bare å fortelle deg selv at du er også klar, du har gjort jobben din, ja. Og når du er i ringen og presterer ditt beste, så er det ingen i verden som kan slå deg. Det er i hvert fall det jeg fortalte meg selv.
7: Så det mentale har vært ganske viktig opp igjennom?
6: Det mentale for meg har betydd enormt mye. Jeg begynte med mentaltrening veldig, veldig ung, allerede som 17-åring. Og på den tiden så var jo det veldig uglesett, spesielt i boksing. Fordi man ble sett på litt som koko hvis man trengte mentaltrening, eller man ble sett på som svak. Det var... det blir sett på som bare humbug, så jeg gjorde jo det litt i skjul, så det er veldig morsomt at det er blitt en veldig trendy nå i dag, da. Ja. Og derfor føler jeg at jeg har mye å komme med. Men der jeg har prøvd mye, noe har vært suksess, og noe har feilet. Men mentaltrening, det anbefaler jeg til på det sterkeste alle, utenom om du holder på med idrett eller ikke.
7: Ja, så i 1998, da du var 17 år, så hva var grunnen til dette her?
6: Altså, det var jo en av de bitene i puslespillet som måtte til for å bli best i verden, for jeg skulle bli best i verden i boksing.
7: Allerede den gang så tenkte du det?
6: Allerede den gangen, ja. Og en ting er jo fortelle deg selv at du skal bli best i verden. Alle kan jo si at du skal bli best i verden. Alle kan jo sette seg mål. Men det å faktisk legge en plan og gjøre det som skal til for å oppnå det målene og legge ned det arbeidet, det er en helt annen sak.
7: Ja, men du har vært strukturert og målrettet siden den gang?
6: Veldig strukturert og målrettet. Jeg startet med å løpe om morgenen før jeg gikk avisrunden, og så gikk jeg på skole, og så gikk jeg på trening på ettermiddagen.
7: Ok, nå må vi spole litt tilbake, for vi befinner oss i Bergen.
6: Ja.
7: Hvor den?
6: Vi er i Sandviken.
7: Ja, som ligger hvor?
6: Det ligger retten for Stolsen, den berømte Stolskleiven, og det var jo mitt... Det var jo der jeg vokste opp og brukte mye tid der, på Fløyen, og på Rundemann, og elsket det.
7: Ja.
6: Jeg hadde foreldre som var veldig glad i å gå turer og friluftsliv. Så det var...
7: Hva er oddsen for at det som skal da etter hvert bli liksom tidenes beste kvinnelige bokser vokser opp der?
6: Nei, oddsen er jo ingen... Altså, hvis vi skal begynne å snakke om odds, så begynner jo det i Colombia, i Cartagena, på et barnehjem der, så var oddsen for at jeg som 2,5 år gammel blir hentet til Bergen i Norge. Så av og til så tenker jeg jo, da det er jo ganske vilt å begynne å tenke på hvordan livet mitt hadde vært hvis jeg ikke hadde blitt adoptert fra det barnehjemmet. Så der kan jo man dette litt ned sånn et rabbit hole.
7: Hvordan unngår man det, altså gå ned i hullet?
6: Jeg har så mye som gir meg så mye glede, utfordring, at i dag så jeg har ikke det helt behovet. Jeg ser mest fremover, jeg ser veldig, veldig lite bakover.
7: Ja.
6: Så når jeg for eksempel har vunnet en konkurranse, så evaluerer jeg og ser hva jeg har gjort bra, hva som har blitt bedre, og så fortsetter jeg videre til neste oppgave.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag er bokser Cecilia Brekkhus her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg kaller deg bokser ennå, selv om handskene er lagt på hylla. Det er greit det.
6: Ja, jeg ser jo det på meg selv som en bokser, som en fighter. Det er jo det som er identiteten min. Det er jo det jeg har holdt på med hele livet.
7: Ja.
6: Så det vil jo ikke bli borte.
7: Du lanserer egentlig i dag faktisk noe som heter First Lady Initiative.
6: Mm.
7: Vi skal snakke mer om det i løpet av den timen her, men jeg er ikke helt ferdig med den oppvekstende unge Cecilia Brekkhus.
6: Ja.
7: Fordi boksing på den tiden...
6: Mm.
7: Det, i Norge så var jo det, altså vi har hva snakket man om, Steffen Tangstad kanskje, mm. og Ole Lukkøye. Var det noen andre som boksere du visste om da du vokste opp?
6: Nei, det var det jo ikke, ikke på damesiden heller. Som amatørbokser, jeg begynte jo med amatørboksing først. Og,
7: kickboxing vel?
6: Ja, først så begynte jeg med kickboxing, og så gikk jeg over til amatørboksing. Og som amatørbokser så fikk jo ikke jentene på den tiden lov til å reise til OL. Det var kun herrene som fikk konkurrere under OL.
7: Men hvorfor kickboxing? Altså, hvorfor interesse for den altså, treningsformen i utgangspunktet?
6: Du, jeg prøvde jo alt det som norske barn blir... må igjennom, alt fra håndball til fotball til ski...
7: Ja.
6: Hele den pakken der, men jeg gikk inn på en klubb som hadde kampsport og prøvde det for første gang. Da forelsket jeg meg i den idretten.
7: Hvor gammel var du da?
6: Da var det gjort. Da var jeg 14 år gammel.
7: Ja. Hvorfor gikk du inn der?
6: Jeg så sammen med venninne, det var noen plakater som hang rundt på Torgallmenningen i Bergen om at det skulle være en prøvetrening her.
7: Husker du hva det var bilder av?
6: Det var bilder av en som sparket veldig høyt da, og jeg synes det så, så kult ut, og tenkte at det der har jeg også lyst til å gjøre.
7: Ja.
6: Det var noe med balansen, kroppskontrollen. At når jeg kom inn der og prøvde kickboxing for første gang, så falt det pladask.
7: Idrettsfamilie, kommer du fra det?
6: Nei, friluftsmennesker vil jeg jo kanskje si.
7: Ja.
6: Mer. Mm. Veldig glad å være ute i gå tur i fjellet.
7: Ja, men sånn være aktiv, du ble jo oppfordret til det.
6: Absolutt. Jeg ble jo jagd ut oppståelsen hver helg, uansett om det regnet eller snødde, eller det var skydekk eller sol, så skulle vi oppståelsekleiven i helgen.
7: Og det vil si, for en 12-åring, er det en utfordring?
6: Det er en ganske tøff utfordring. Men så lærte jeg jo meg å bli glad i det. Jeg lærte meg å bli glad i utfordringen og i fjellene, i friluftslivet og idrett generelt.
7: Det med kickboxing da, for det har jeg jo hørt rykter om at dette ble holdt hemmelig fra din side.
6: Ja, det var en annen tid på den, da jeg startet med kickboxing, og det var jo veldig uvanlig for unge jenter å skulle begynne med kampsport.
7: Mm.
6: Det ble jo sett ned på. Og foreldrene mine var jo livredde for at jeg skulle ende i dårlig selskap, at jeg skulle skade meg, og jenter skulle egentlig ikke holde på med slike ting som det.
7: Mm.
6: Det skjønte jo ikke jeg så veldig mye av, så jeg snek meg ut soveromsvinduet og trente hemmelig et års tid.
7: Et år?
6: Mm.
7: Når var treningen da?
6: Hva sa du?
7: Når på dagen var treningen?
6: Det var på ettermiddag.
7: Ja.
6: Så jeg sa jeg vært ute med venner og ja, eller gjorde noe annet mens jeg var på kickboxing-trening.
7: Hva var det der som traff deg sånn at du tenkte at nei, dette her er verdt å snike seg ut for?
6: Det er jo en veldig utfordrende idrett med tanke på kondisjon og styrke, men også det mentale var jo utrolig fascinerende for en ung jente at man skulle først trene seg opp, og så skulle man møtes i en ring, og så skulle man måle krefter og se hvem som ble stående igjen som en mester.
7: Mm.
6: Så det var veldig fascinerende å se inn i øynene på en motstander som ønsket å nokke med å slå ut lyset på meg, men allikevel så etterpå så hadde jo det en enorm respekt der,
7: ja.
6: Mellom to som konkurrerer, vennskap, respekt.
7: Hadde du talent, så var det tydelig at du var talentfull?
6: Ja, jeg var ganske talentfullt. Jeg ble god veldig, veldig raskt.
7: Ja, var det noen som så det, som sa det?
6: Ja, det var det. Jeg hadde en trener som så det talentet og plukket det opp også.
7: Ja, hvem var det da?
6: Det var en trener. Det var to trenere i Bergen kickboxingklubb som het Erik Gunnarsen og Morten Saksvik, heter det vel? Ja.
7: Som sa til deg sånn, dette her?
6: Dette må du satse på. Dette her, du kommer til å bli god.
7: Hvor gammel var du da?
6: Det var jo veldig, veldig tidlig. Jeg var kanskje 15 år gammel. Og begynte å gå kamper 16 år, kanskje. Veldig ung.
7: Hvor viktig er det å få den klappen på skulderen tidlig og så bli sett?
6: Det er utrolig viktig å bli sett. Det er jo veldig viktig å ha et team rundt deg som støtter deg og som har samme mål som deg og så drar i samme retning. Ja. Det er veldig, veldig viktig. Så jeg var utrolig heldig i starten da.
7: Hvem var du ellers? Jeg tenker som, tenåring, skolen...
6: Nei, ganske veldig aktiv. Var glad i skolen. Jeg var god på skolen, gjennomsnittlig.
7: Sosial?
6: Ja, sosial, inntil jeg begynte med kickboxing. For da var alt, dreide alt seg om trening og bli best der.
7: Hva sa vennene dine da?
6: Nei, de ville jo ha meg med på fest og på sammenkomst da, men jeg visste at hvis jeg skulle oppnå målet mitt, om jeg blir best i verden, så var det ting som jeg da ikke kunne stille opp på. Det var jo blant annet fester, sammenkomster, og måtte prioritere søvn, trening og mat.
7: Så begynte du med det da allerede?
6: Ganske tidlig, ja.
7: Hvor kom det fra da?
6: Nei, jeg la jo en plan om at jeg skulle bli best i verden, og når du da, og da må du sette deg ned, og så tenker jeg, ok, hvordan blir jeg best?
7: Du satt deg ned selv liksom og gjorde det?
6: Ja. Jeg tenkte, ok, jeg må trene hardt, jeg har et talent, men...
7: Skrev du det ned liksom?
6: Ja, jeg skrev også mye ned, og så hadde jeg lapper på... Jeg hadde lappet overalt hjemme der jeg skrev beskjed til meg selv om hva jeg skulle gjøre den dagen, hva jeg skulle trene, hva jeg skulle oppnå, hva som var målet mitt, og positive tilbakemeldinger til meg selv. Og det lærte jeg ut fra en bok som jeg leste, som heter Willy Railo, Best når det gjelder.
7: Ja.
6: Så det var den første mental treningsboken jeg leste da jeg var i 10-årene.
7: Ja, Willy Railo var veldig kjent på den tiden.
6: Mm.
7: Men fant du det på egen hånd, eller ble du oppfordret til å lese boka?
6: Da var det en på gymmet, faktisk, som hadde... For kickbokserne var litt... de var litt mer åpne til... de hadde samarbeid med Olympiatoppen og var mer åpen for den type trening.
7: Ja.
6: Når jeg kom over til boksing, det var en litt annen... og proffboksing, det var en litt annen sak.
7: Hva var hovedbudskapet hans, som du så det, til Willy Railo?
6: Hovedbudskapet var at man jeg tror noe av det beste jeg leste i den boken var jo å forstå hvorfor man blir nervøs og stresset under trening og under konkurranse, og det å forstå hvorfor man blir nervøs, det er utrolig kraftfullt. Et eksempel kan jo være at du ikke ønsker å skuffe foreldrene dine, eller at du ikke ønsker å skuffe teamet ditt rundt seg, og så ja, kan du ta en prat med de, og så ser du det at bekymringene dine egentlig ikke, det var ikke så mye som lå til grunn der.
7: Nei, hvorfor ble du nervøs da?
6: Nei, det var jo en ting jeg kjente på, at jeg hadde jo folk som hadde, foreldrene mine hadde sagt ja til at jeg kunne trene kickboxing, så jeg måtte jo leve litt opp til forventningen der, for jeg hadde kjempet veldig hardt for å få lov til det. Jeg hadde trenere som satset på meg, og som brukte mye tid og ressurser. Jeg selv brukte mye tid og ressurser. Jeg gikk på skole. Jeg jobbet ved siden av. Så for meg så var det jo kanskje at jeg ikke ønsket å skuffe folk rundt meg, eller skuffe meg selv. Så når jeg kom litt over den kneiken der, så følte jeg at jeg begynte å bli virkelig uovervinnelig.
7: Hvordan kan man, altså hvis jeg hadde kommet med det samme problemet til deg,
6: ja.
7: Hva hadde du sagt til meg for at jeg skulle komme over den kneika?
6: Jeg ville sagt det samme som står i boken, jeg, til Ville Railo. Ta en prat med de mennesker rundt deg, så vil du fort skjønne at alle disse bekymringene og tankene du har, ja. De eksisterer egentlig bare i ditt eget hode. Og at menneskene rundt deg, de vil bare deg mest mulig vel.
7: Hvordan var det å si det hjemme da, at hei, jeg har drevet med noe skjul i et år?
6: Nei, jeg fikk jo kjeft og hus... Ja,
7: husarrest
6: og hele pakken.
7: Proffbokseren, en av de beste bokserne gjennom tidene, fikk husarrest.
6: Ja, gå på rommet ditt.
7: Hvor lenge da?
6: Ikke så lenge. Jeg tok med foreldrene mine til boksegymmet og introduserte de til teamet, og de så at dette her var jo mennesker og ildsjeler og et godt og sunt miljø. Så jeg tror kanskje de var litt flaue etterpå, for det var jo en del fordommer og myter som ble knust om kickboxing og det miljøet der i Bergen.
7: Hvorfor byttet du gren?
6: Jeg ble et gren fordi jeg ble best i kickboxing. Jeg ble europamester og verdensmester.
7: Det var ikke noe mer å hente?
6: Nei.
7: Sånn, helt ærlig, det var derfor. Nå har jeg nådd den toppen.
6: Ja.
7: Ja.
6: Jeg ble europamester og verdensmester ganske ung.
7: Hva er det i deg som tenker sånn, jeg må ha en utfordring?
6: Det er jo den mestringsfølelsen når du tar tak i en stor utfordring og så mestrer den. Altså, den følelsen der er... Altså, det er en million ganger sterkere enn noe som helst annet drugs.

0: fascinasjon som når jeg prøvde kickboxing, for først så jeg jo på idretten, jeg er veldig visuell, og så jeg at dette her er jo, dette er jo ballett, dette er jo hardtslående ballett, dette er jo... Det er jo ingen som skjønner det, men jeg har snakket om boksing som noe vakkert hele livet mitt, og jeg synes det var så vakkert, for det var dette her samspillet mellom fotarbeid og overkropp og kombinasjoner og dans i ringen, Muhammad Ali, fly like a butterfly, sting like a bee. Ja. Det tok meg helt, og nå, nå er jeg hooked, og nå har jeg ønske om å mestre det. Og så har du den andre siden, med at du skal opp i ringen, så skal du se inn i øynene til en motstander som ønsker å nokke deg ut. Så det er så syke kontraster.
1: Ja. Men den følelsen, altså det å gå da inn i ringen, mm. Du vet du møter en ekstremt habil fighter på den andre siden, som kan slå hardt fra seg.
0: Yeah.
1: Du vet at du kommer til å få noen på trynet.
0: Yeah.
1: Hvordan er det? Altså, når du går inn der, det er før den, hva skal man si, klokka skal plinge.
0: Du går i ringen, og du vet jo at... du kommer til å få vondt, men du vet at motstanderen kommer til å ha det enda vondere der inne.
1: Ja, for den tanken må du ha.
0: Ja.
1: Ja. Ellers så har du tapt på forhånd.
0: Ja, det er jo spis eller bli spist. Og det er jo noe av det som gir tenning, da. Altså gir deg det adrenalin, det kicket, så du ekstra... kampmodus da, så du trenger, og det er der man kjenner at hårene reiser seg litt på armene, man kjenner luktesans, høresans, syne, alt skjerper seg. Man skal inn i kamp, og hele kroppen gjør seg klar til det.
1: Får du tunnelsyn?
0: Du får tunnelsyn.
1: Fullstendig?
0: Ja.
1: Hva ser du?
0: Jeg ser ringen. Jeg ser motstanderen, så ser jeg dommeren, og så hører jeg, jeg har et øre til coachen min, så jeg hører alt han roper til meg.
1: Publikum da, er borte liksom?
0: Publikum er jo der, men de forsvinner litt i en sånn grå bølgemasse. Og det er jo noe man trener seg gjennom over tid, gjennom mental trening,
1: ja.
0: Og kunne lukke ut ting som støy, kaller jeg det. Visualisering er et veldig godt virkemiddel der.
1: Som altså på forhånd?
0: På forhånd, ja. Ja. Som jeg har brukt veldig mye. Og da spiller det egentlig ikke rolle om det er 5 i publikum, eller om det er 50.000. Da stenger jeg alt det ute. Ha. Det er kun meg og motstanderen som gjelder.
1: Opplevelse av tid er jo... liksom relativt, altså fordi man kan oppleve at tid går veldig sakte, eller at tid går veldig fort.
0: Mm.
1: Hvordan er det en runde?
0: For meg så tenker jeg oppgaver, egentlig først og fremst. Jeg tenker ikke så mye tid. For jeg hører jo bjellen, og tiden sitter jo i ryggmarken, for vi har jo drillet og drillet og drillet. For her er forberedelse for en kamp, det er nøkkelen. Og vi driller og driller på alle mulige scenarier som kanskje er i ringen, vi driller på tiden vi er inne i ringen, vi driller på hva vi skal gjøre i pausene. Så forberedelse, forberedelse, forberedelse, da er du klar for å ta egentlig... det meste som blir kastet mot deg. Så når jeg da er i ringen, så er det utrolig viktig at jeg er så forberedt og så drillet at det er ren, alt som skjer da, muskelhukommelse. Mm. Jeg kan ikke tenke. Jeg kan ikke tenke på, nå er det en lang runde, nå blir det tøft. Sånn tenker man ikke.
1: Fordi?
0: Nei, da syker du ned, og da vil jo du tape kampen. Så det jeg tenker er jo på oppgaven min. Hva er neste oppgave? Hva er neste trekk? Hva er neste?
1: Hvordan kontrollerer adrenalin da?
0: adrenalin er jo noe man trenger for å overleve. Men man trenger ikke for mye. For når man spruter adrenalin ut av ørene dine, da, da er det vanskelig å få.

0: fokusere.
1: Ja.
0: Og da blir man gjerne knocka ut. Så det å ha litt for lav tenning, eller ha litt for høy tenning, begge deler noe ikke ønskelig i bokseringen. Så man ønsker å være midt på der, sånn at man selvfølgelig er girer når man går opp i ringen, men også at man holder hodet kaldt og har fokus på oppgavene. Ja. Og det er jo noe som blir drillet i deg gjennom utallige sparringsøkter og mentaltrening.
1: Ja. Det at du hadde gjort det utrolig bra som kickbokser og gikk over til boksing, var den største forskjellen fra den ene ringen til den andre?
0: I boksing er nok hakket mer brutalt, det vil jeg si. For det er, altså det er nok litt, det er litt mer teknisk, og det har jo litt med avstand å gjøre. Man står veldig nærmt, og det er et sånt, det er ikke noe rom for pause, det er ikke et eneste sekund der du kan trekke deg litt grann tilbake og puste. Mm. Det er, du er på hele tiden, og det er som et sjakkspill, bare veldig tusen ganger mer intens, for motstanden din kommer med et trekk, og så skal du komme med et mottrekk, og så og alt dette her skjer jo i millisekunder, ja. Sant? Så du må stole 100% på deg selv, og du må stole på at forberedelsene dine har vært optimale.
1: Hva med kulturforskjellene? Det er ikke så mange sånne Don Kinger i kickboxing-miljøet, eller er det det?
0: Nei, det er jo det heller ikke. Proffboksing er jo utrolig brutalt utenfor ringen også, for det er jo spis eller bli spist, for hvis du taper kamper, så kan jo du bli droppet som en våt klut av en promotor, så er du, da har du bare mistet jobben din, og da er du ute av spillet.
1: Ja, og Don King, som jeg nevnte, er en av de mest kjente.
0: En av de mest kjente promotorene, ja. Og i tillegg så skal jo du selge billetter, og du må være attraktiv for publikum.
1: Mm-hmm.
0: Så og det er jo ikke noen andre idretter, altså i fotball eller i friidrett eller ski, der stiller du til startstrek og til OL, til VM, til EM, mens i boksing så må du ikke bare være best og vinne kampene dine, men du må også selge billetter og trekke publikum til TV og til TV-ruten. For å skape en boksestjerne, så må du ha begge dit, så må du ha alle faktorene, og det er derfor det er så vanskelig å så få boksestjerner i verden.
1: Hvem altså, første gang du ble fortalt sånn, ok Cecilia, du kommer til å bli knallgod, men vi må gjøre deg til stjerne.
0: Ja.
1: Hvem var det som sa det?
0: Jeg visste at det, for at jeg skulle holde på med det jeg ønsket å gjøre,
1: ja.
0: Og leve av det, så visste jeg at jeg måtte selge det. Selge meg selv. Det hørtes litt feil ut, kanskje.
1: Nei, men det er sånn sporten er.
0: Da visste jeg at jeg måtte selge.
1: Ja.
0: Og det kom jo allerede fra, ja, det begynte jo egentlig litt tidlig allerede som amatørbokser, for jenter fikk ikke reise til OL, det var bare herrene som fikk lov til å stille i OL.
1: Og forskjellen på amatør og proff, da har man maske, for eksempel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som amatørbokser så har du maske på deg, og så stiller du EM og VM og OL. Eller herrene fikk stille i OL, og jentene fikk ikke stille i OL. Så da var det automatisk at alle ressursene gikk til herrebokserne. Da gikk jo også de beste trenerne, beste teamene og pengene dit. Og det ble veldig lite igjen til oss jenter. Vi måtte betale for trening, for reise og for konkurranse selv. Så jeg skjønte jo fort at jeg var nødt til å bli veldig god, og så var jeg nødt til å få sponsorer inn. Bli attraktiv for sponsorer for å kunne holde på med boksing. Jeg hadde to jobber ved siden av, og det var jo helt...
1: Hva da? Hva gjorde du ved siden
0: av? Jeg jobbet på løplabbet, og så jobbet jeg i en kaffebar og trente to økter om dagen.
1: Jeg er for en kvinnelig amatørbokser, du tjente den gang.
0: Ja, det var null. Null, nada, niks. Så, så det var jo en ganske tøff og lærerik periode. Jeg må jo takke gjengen på Løflabber, for de var jo fantastisk og støttet opp og, og ga meg fri og gjorde alt det de, kan, de kunne for å være en for å hjelpe meg ut. Og vi ble veldig løsningsorienterte. Vi satt jo og pusset opp gymmet vårt inne mellom treningsøkter og malte radiatorer. Så vi leide buss, sov på militærbrakker. Så, så vi ble veldig løsningsorienterte. Men det kunne jo selvfølgelig ikke fortsette sånn lenge. Og jeg, men jeg ble fort veldig god. Og tok medaljer, og så begynte sponsoren å komme, og jeg kunne for første gang gjøre det jeg hadde drømt om hele livet, og det var å leve av idretten min. Og etter det så gikk jo det bare en vei.
1: Tenkte du da sånn, ok, jeg må ha et image? Vær ærlig nå.
0: Nei, altså, jeg, du må huske, dette er jo før sosiale medier, så dette er jo før alt, sånn, så hva jeg tenkte... Jeg tenkte at det var attraktive for sponsorer, og jeg tenkte, men det må jo også være tro mot meg selv, det må jo også være Cecilia Brekkhus.
1: Ja, men så ville du drive med den idretten da?
0: Og så ville jeg drive med den idretten, så jeg måtte jo finne et kompromiss der da, så jeg er jo egentlig litt sånn innadvent faktisk, men nå ble jeg plutselig veldig utadvent og livlig og, og litt sånn frekkast da, og det gikk jo rett inn, så jeg fant liksom, jeg fant formen for å få inn sponsorer og skjønte litt hva de var interessert i da, og hva de så etter.
1: Men var det attraktivt å sponse kvinnelige boksere på den tiden da, i Norge?
0: Nei, ikke det hele tatt. Jeg var jo, jeg lagde jo overskrifter, for jeg var jo eneste kvinnelige bokser med store avtaler.
1: Cecilia Brekkhus, vi skal snakke mer om det. Vi skal spille litt musikk først. Dette er en låt du har hørt mange ganger. Black Eyed Peas, Margaret of Feeling. Hvorfor er, fordi du snakker jo om mental trening, men er musikk viktig nå før kamper?
0: Musikk er veldig viktig, så denne sangen her valgte jeg som inngangslåt til de fleste proffkampene mine, for det ga meg en god følelse.
1: Ja, så når du var første kvinnelige bokser på HBO for eksempel, så er det denne låten som følger deg inn?
0: Ja, det var det, ja.

0: Ja, du fikk en smakebit av The Black Eyed Peas in I Got a Feeling her I Drivkraft på NRK P2, en låt valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig bokser Cecilia Brekkhus. Det med å gå proff sånn som du gjorde, hvor lang da karrieren? Altså fordi, som du sier, hvis man mister sponsorer eller går på noen knockouts, så man kanskje ferdig?
1: Ja.
0: Det sånn?
1: Ja, det var første promoterselskapet jeg var i Tyskland, som var også første gang de hadde tatt inn en kvinne. Så det var meg, og så var det 15 andre mannfolk. Da.
0: First lady?
1: Det der the first lady kommer fra, faktisk, navnet, og det har jo blitt.
0: Men hvorfor ville de ikke ha en kvinne?
1: Nei, det var jo en tid der TV-selskapet nektet å vise kvinnelige boksing. Ja. For eksempel HBO, store TV-skaper I Europa, nektet å vise kvinner på TV.
0: Og uten TV, ingen sponsorer.
1: Og uten TV, ingen sponsorer. Ja. Og ingen, ja. Så det var jo et miljø der det var spis eller bli spist. Og hvis du ikke presterte, så var du ute. Og det sto 100 andre boksere I kø for å overta plassen din. Mm. Så du kunne ta opp en kamp. Og så var det en mulighet for at du da måtte bare pakke sekken din og reise hjem. Og vi hadde boksere fra hele verden. Vi hadde boksere fra Russland, fra Ukraina, fra Kuba. Mm. Og mange av disse kom jo fra håpløse kår, og dette var deres sjanse I livet. Mm. Så det kunne gå tøft for seg på boksegymmet.
0: Du vinner dine første 4 kamper I 2007. Mm. 1 på knockout og 3 på poeng. Mm. Hvor viktig var det?
1: Nei, det var jo, igjen, vinn eller forsvinn. Hadde ikke jeg vunnet, så hadde jeg jo vært borte. Og det hjalp jo alle det hjalp jo alle de første 10 kampene mine.
0: Ja. Hardt?
1: Ja, det er så brutalt. Men igjen, jeg var jo veldig, veldig god. Jeg var dritgod. Jeg var bedre enn de fleste gutter.
0: Ja.
1: Så jeg...
0: Merket du det? Unnskyld, altså, merket du det I treningssalen? Altså sånn, ok.
1: Ja, jeg merket det. For jeg sparet jo med gutter. Ja. Og de lo jo av meg første gang jeg kom inn på gymmet. Og så sparet det med de. Og så... slet jo de med denne jenten da, som oppe I bokseringen.
0: Ja.
1: Slet virkelig med henne, og så skulle de markere seg litt, grann, så det gikk hardt for seg et par ganger oppe I ringen når gutter skulle markere ja, sin dominanse.
0: Ja. Så de begynte å slå så først.
1: Og da var det jo ikke hold igjen lenger. Da var det gå 100%. Ja. Og jeg backa aldri down, og det gjorde at jeg ble steintøff også, selvfølgelig.
0: Ja. Hvilke, altså sånn, bortsett fra det mentale, som du har øvd på siden du var 17 år, hva er det I din fysikk som gjør at du er så god? For jeg har sett på kamper, ja. Og du ser liksom avslappet ut,
1: ja.
0: Du danser rundt, og så er det en pitbull der liksom som...
1: Det en kombinasjon av at jeg hadde talent, jeg elsker det jeg holder på med, det kan jo hende at det... kom først at jeg forelsket meg I idretten og jeg så mange kamper og jeg studerte han. Det kan hende at det der talentet mitt kommer fra, at det da når jeg da gikk opp I ringen, så jeg en veldig visuell bokser og så var jeg villig til å legge ned arbeidet, og det vel stikkordet her, du kan ha så mye talent du bare vil, men hvis ikke du legger ned arbeidet, hvis ikke du står opp på morgenen klokken 6 og løper og kommer på sparring om ettermiddagen, hvis ikke du sover I helgene, takker nei til fester, spiser riktig, driver mental trening, og det, da vi over på disiplin, den delen der. Så hvis ikke du har disiplin til å backe opp talentet, da kommer jo ingen steder, men jeg hadde begge deler, jeg hadde talenter og jeg hadde disiplin.
0: Hadde du noen forbilder, siden ikke det var, altså det var ikke så mange kvinnelige boksere som har vært gode før deg på det nivået?
1: Mm.
0: Hadde du noen forbilder?
1: Nei, jeg gikk vel egentlig opp min egen vei, for å være helt ærlig, og Og motivasjonen min var jo at jeg så at jeg var mye bedre enn mange av gutta, og ble fortalt at jeg ikke hadde en plass ved bordet, ved, enten om det var i OL eller om det var på TV, på TV-skjermen. Det kunne jeg bare ikke godta.
0: Så du, altså først 11 år etter at du startet som proff, så ville HBO sende den første kvinnekampen?
1: Ja.
0: 11 år?
1: Det er så... Jeg var jo selvfølgelig utrolig stolt da jeg gikk opp i ringen og ble første kvinne på HBO. Men det var jo... Nå i etterkant så tenker jeg tilbake på alle de kvinnene, de amerikanske jentene, som aldri fikk sjansen til å... vise seg frem på TV. Leila Ali, for eksempel. Mm. Datteren til Mohammed Ali. Fantastisk talent. X-faktor. Altså, hun har jo karisma, så det er mer karisma enn noen andre kjenner. Mm. Hun ble jo sendt vekk, blant annet. Så kom det en ny ledelse inn, og etter at vi kjempet, promotoren min i USA kjempet en beinhard kamp, så fikk jeg komme på HBO og bokse med mine 5 belter.
0: Mm.
1: Men det var jo en kamp i seg selv, så det har jo vært mange kamper i ringen, men det har vært like mange kamper utenfor ringen.
0: Kamper her hjemme også i forhold til proffboksing i Norge, ja. Som du har kjempet for.
1: Ja. Det var jo...
0: Du er veldig blyg, sier du. Det er, du har jo fått det mye, da.
1: Ja, det var... Jeg ler jo litt, for det var jo et sirkus uten like. Men jeg tok så mye dritt, og da ble jeg forbannet. Og da tenkte jeg at, ok, vet du hva? Ok, it's on.
0: Hva slags dritt?
1: Nei, jeg ble jo... Først var jo den delen, altså det å være kvinne, at man fikk... Jeg ble fortalt at vi ønsker ikke å se deg i bokseringen. For det første så kan ikke kvinner bokse, og for det andre så er kvinner ulekka når de er i ringen. Akkurat som om det skulle ha noe som helst å si på noen ting. På, altså hvordan... om jeg var tiltrekkende eller så lekker ute i bokseringen, altså det er så absurd å tenke på, men det var jo altså et,
0: det var argumentasjon
1: da. Ja. Og så ble jeg ganske hetset der når jeg ble proffbokser, og så var det selvfølgelig mye motstand mot idretten også, for det var veldig mange myter rundt idretten, og det var jo myter som vi...
0: Ja. Ja. Var det fra boksemiljøet det kom, eller var det fra utenifra?
1: Å herregud, det kom fra overalt.
0: Ja.
1: Du hadde... Altså, det var så... altså, det gjennomsyret jo egentlig hele samfunnet på den tiden. Det var før MeToo. Ja. Kvinner fikk ikke lov å delta i OL. Så da ble det jo en sånn universal enighet om at kvinner ikke hørte til i boksing og ikke kunne bokse.
0: Ja.
1: Så det ble egentlig bare en sånn enighet om det. Og så kommer jeg og sier at, vet du hva? Dere tar så feil. Politikere, ja. Sportsredaksjoner, OL, dere har feil alle sammen. Jeg kan bokse, jeg er dritgod, og jeg skal selge ut arena, og jeg skal på TV,
0: ja.
1: Og jeg skal bli verdensmester.
0: Når du ser tilbake og ser på at du har fått alt det der, og at du er den første kvinnen som har hatt alle de store beltene, for eksempel. Du var den første på HBO, som er en vesentlig kanal for boksing. Hva med å få proffboksing lovlig i Norge? Ja, jo, men du smiler stolt.
1: Ja, ja, ja.
0: Med god grunn.
1: Ja.
0: Ja. Hva er det neste da? Fordi hvis jeg tolker deg rett, så er du en person som ser fremover og stopper ikke opp.
1: Ja, det er jeg absolutt. Så jeg går jo ikke så veldig mye bakover, så jeg tenker alle disse tingene jeg har gjort, det tenker jeg ikke så veldig mye på.
0: Men har du bilder av det hjemme?
1: Nei.
0: Du har ikke det?
1: Jeg har ingen bilder av det hjemme, jeg har ingen belter hengt opp, jeg har ingenting.
0: Hvor er det?
1: Det er akkurat nå så er det USA hjemme i USA, da er det pakket vekk i... det er pakket veldig fint vekk, så kanskje når jeg blir gammel og grå, så skal jeg ta alt sammen frem. Jeg har jo Jeg har jo kongepokaler, jeg har jo årets navn fra idrettsgallen, noe som helt sjukt, fordi da var proffboksing ulovlig, og så ble jeg årets navn. Det var jo veldig, veldig morsomt. Da var det mange som ble veldig, veldig sure, da, sinne. Men jeg fikk jo folket med meg på å ta ned forbudet, og bokset da foran et utsolgt publikum i Oslo Spektrum, og beviste at ikke bare kan kvinner bokse, men kvinner er også god business.
0: Nå starter du noe som heter First Lady Initiative,
1: ja,
0: som skal bygge opp unge, altså andre unge jenter.
1: Ja.
0: Det er det som er målet?
1: Det er det som er målet. Vi har kommet veldig, veldig langt, men vi har også en vei videre. Ja. Og jeg har jo vært igjennom ganske mye tøffe kamper, og jeg har ikke lyst til at neste generasjon skal være nødt til å gå gjennom det som jeg gikk gjennom. Jeg har lyst til å gi de verktøyene fra min karriere som toppidrettsutøvere. Alt fra det man lærer på selve idrettsbanen, til mentaltrening, til å holde workshop, finne gode mentorer. Og jeg tror så inderlig på at idretten er den mest kraftfulle, spesielt i denne alderen her for jenter, 13-19 år, så er idretten en av de mest kraftfulle plattformene for å bygge selvdisciplin, for å bygge selvtillit, for å bli god i teamwork, for å lære seg lederskap. Nå har det kommet en undersøkelse om at jeg tror mellom 80-90% av kvinnelige toppledere i USA har en bakgrunn innenfor idrett. Jeg selv har jo sett at gjennom hele karrieren min, jenter som kommer inn på gymmet med litt sånn flakken, litt usikker med flakken i blikk, og så går de ut fra gymmet etter en annen treningsøkt med skulderen rak og og selte litt i blikket. Så idrett er så et så kraftfullt verktøy for å bygge opp om alt dette.
0: Hva hadde du gjort hvis det ikke da? Hvis ikke du hadde hatt idretten, vært frisør da? Ja, det var en liten frisørtid der, var det ikke det?
1: Jeg skal fortelle deg en hemmelighet, at jeg hadde aldri planer om å bli frisør. Det var en alene fordi at frisør, jeg så på timeplanen på frisørlinjen, og der så jeg at her har jeg mange muligheter til å snike meg unna på boksetrening. Ja.
0: Det med et liv som toppidrettsutøver, og med det regime du har satt deg selv under, hva koster det?
1: Jeg tror at når du er så obsesst, da, når du er så innstilt på å nå det målet du har nådd deg, og samtidig er det en dyp altså, jeg elsker idretten min. Jeg føler meg privilegiert som har fått funnet det jeg har lyst til å gjøre, holde på med resten av livet i så ung alder. Så for meg så har jo, jeg føler meg utrolig heldig, rett og slett, og jobbet veldig hardt for å kunne få lov å drive på med dette, og det at jeg ble fortalt at som kvinne, at jeg ikke da kan få lov å gjøre dette fulltid, så var jo det en ekstra boost for meg.
0: Men de kampene da, både på arenaen og utenfor, har det gjort at du har hatt tid til noe vanlig liv liksom?
1: Nei, jeg har ikke hatt noe vanlig liv i det hele tatt. Men jeg har aldri søkt et vanlig liv heller, så det har ikke vært noe savn egentlig.
0: Nei. Så når du har reist hjem og venner har vært på liksom ferie på Granka,
1: ja.
0: Så har det gått helt greit for deg?
1: Det har gått helt greit for meg, men jeg har gjort veldig mye, altså idretten har jo gitt meg så utrolig mye. Det har gitt meg et team rundt meg, for jeg vinner jo ikke alene, det er jo ingen som vinner alene, det er ingen som blir verdensmester alene. Jeg har lært hvordan jeg har jobbet i et team, hvordan menneskene rundt meg, hvordan vi alle sammen har vært igjennom oppturer, nedturer, hvordan vi har trukket samme vei mot samme mål. Vi har jo vært i trott på hverandre og hatt noen skikkelige omganger på gymmet, intense situasjoner, men så kommer man på gymmet dagen etterpå, og vi har de samme målene å trekke, det samme lasset. Så det har vært en del av et sånt team, har jo vært fantastisk, og det å se for eksempel prosessen i kulissene når vi skulle få proffboksing lovlig, så satte jeg jo ned i kjelleren på Stortinget når den gikk opp til vote. Og vi vant jo med knappest mulig margin, men altså jeg har truffet Barack Obama, jeg har truffet Malala, jeg ble venninne med Halle Berry i LA, vi holder fremdeles kontakten. Jeg hadde Vladimir Klitschko som mentor i flere år, og jeg har reist verden rundt. Så jeg har gått livets skole.
0: Du er jo goat, så det er jo, men er ikke det noen fordeler da? Er det, fordi du sier du har pakket ned tingene i USA, hvor bor du nå?
1: Jeg har jo fremdeles... nå har jeg jo nylig vært gjennom et brudd med meg og samboeren min. Jeg bodde sammen med en samboer i USA i 7, nesten 8 år.
0: Ja.
1: Så jeg... når jeg er nå i Norge, så er det litt sånn hotellliv da.
0: Ja. Men i LA eller hvor i USA?
1: Chicago og LA.
0: Ja. Er det da på grunn av boksemiljøene, eller?
1: Ja, Chicago, så var jo det der jeg bodde med samboeren min, og LA var, da hadde jeg en hybel på grunn av boksingen.
0: Ja.
1: Og så har jeg trent mye i Detroit også.
0: Ja.
1: Men det var... det var for å si sånn, det var, da ble jeg jo kjørt, det var jo ganske tøffe områder i Detroit, så da ble jeg kjørt frem og tilbake av et team som da var bevepnet da. For det var jo i en, det boksegymmet var i et av de mest belastede områdene i Detroit,
0: ja.
1: Og det var en stor park ved siden av, nydelig park. Og jeg hadde jo så lyst til å gå og legge meg i parken da, og så gjennom, mellom treningen, og skjønte ikke hvorfor jeg ikke kunne dra bort i parken, men hvorfor den stod helt, helt tom.
0: Mm.
1: Men det er så mange skyteepisoder der.
0: Uffa meg.
1: Ja. Så det var derfor den parken der stod tom da.
0: Men hvordan ser du for deg fremtiden nå da? Bosted i Norge eller i USA?
1: Jeg ser for meg at jeg skal, nå holder jeg på med First Aid Initiative, som er hjertesaken min, som er prosjektet mitt, og som kommer til å vie veldig, veldig mye tid fremover.
0: Ja. Her i Norge bare?
1: Her i Norge, det begynner i Bergen og Oslo, og så skal vi skalere nasjonalt, og så skal vi skalere internasjonalt.
0: Ja. Mm. Men betyr det da at du skal flytte hjem?
1: Akkurat nå så er vel tanken det, ja, at det blir i Norge en liten periode.
0: Ja.
1: Men så begynner jeg vel å bli litt rastløs igjen, tenker jeg.
0: Hva er det beste med å bo i USA da? Det er jo mye, mye snakk om USA for tiden.
1: Ja, nå har jo i det siste så har det vært litt utfordrende, og det er jo, kan jo være en av grunnen til at jeg har valgt å bruke mer tid her i Norge. For det har vært... det har jo vært utrolig polariserende... Med de siste årene.
0: Ja, som du merker.
1: Ja, det merker jeg veldig, veldig godt.
0: Hvordan da?
1: I vennegjengen min, vi kan ikke diskutere politikk. Jeg kan for eksempel ikke sette spørsmålstegn til politikken til den nåværende administrasjonen. Nei. Og bare det å være nysgjerrig åpen og spørre, ok, hvorfor gjør de slik? Hvorfor tar de disse valgene? Selv det kan jeg ikke gjøre.
0: Nei, det blir med en
1: gang,
0: liksom.
1: Nei, det blir med en gang sett på som kritikk, og da er veggen oppe med en gang. Da.
0: Ja.
1: Så, og det synes jeg jo, blir jo veldig rart for meg, at man ikke skal kunne diskutere politikk, diskutere det på en normal og... åpen måte, det synes det blir litt for spesielt.
0: Cecilia Brekkhus, det er jo det har jo skjedd før at boksere som har lagt opp har gjort comeback.
1: Ja.
0: Hva tenker du?
1: Nei, det skjer nok ikke med meg.
0: Hvor mange dollars må til?
1: Nei, jeg ferdig. Jeg har kroppen min sa nok. Det var også grunnen til at dette her ble siste kampen min. For nå kroppen min... jeg 44 år.
0: Ja, jo.
1: Det... Jeg har bokset siden jeg var 14 år. Det ganske mange år å bli slått og sparket på.
0: Men har du falt i ro med det?
1: Ja, det har jeg. Det jo veldig trist, men det, jo liksom, det var jo en sånn kjærlighetssorg, fordi mentalt så hadde jeg jo lyst til å fortsette, men kroppen sa stopp, og det må jeg jo bare respektere. Og så har jeg jo ikke lyst til å være helt grønnsak. Det er jo mange boksere som har gitt seg, ikke har gitt seg i tide.
0: Ja.
1: Og den situasjonen vil jeg ikke være i.
0: Hva er drivkraften din, Cecilie Abrekhus?
1: Drivkraften min det er å få være den jeg er, få drive på med det jeg elsker å gjøre, uansett kjønn, legning, ja, egentlig.
0: Det er ikke bare det, sier.
1: Kort og godt.
0: Ja, bra det. Cecilie Abrekhus, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Takk.
0: Og lykke til med First Lady.
1: Tusen takk.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største sportsprofiler i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj landet i kveld i Norge for å delta i kong Haralds gravferd i morgen. Presidenten skal ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre på Hotel Plaza i Oslo i kveld. Utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg skal også være til stede. Flere enn 46 000 personer har besøkt Slottskapellet for å defilere ved kong Haralds båre. I dag var siste dag for defileringen, som har vart siden tirsdag i forrige uke. Og i morgen minnes kong Harald med ett minutt stillhet. Gravferdsseremonien holdes klokka 13 i Oslo domkirke. En time før skal sørgeprosesjon med båren gå fra slottet til domkirka. Like før klokka 13 lyder tre klokkeslag fra kirkene over hele landet. Deretter følger minuttet med stillhet, som avsluttes med tre nye klokkeslag. Så andre nyheter. Trump har satt sinnet i kok, sier korrespondent Peter Svår etter at den amerikanske presidenten i går publiserte sin egen versjon av USA-kartet. Der har Island blitt en del av USA, sammen med blant annet Grønland, Kanada og Mellom-Amerika. Flere land reagerer sterkt, forteller Svår.
1: Meksikos president er rasende og sier at de aldri kommer til å bli en koloni eller vasallstat av USA. Venezuela protesterer, det gjør også Danmarks Mette Fredriksen. Og det skjer jo også mens det er en handelskrig med Kanada som er i ferd med å tilspisse seg. Kanada øker tollsatsene sine mot USA i dag, og det er ikke lenge siden president Trump også døpte om Ontario-sjøen til Amerikasjøen. Den mest rasjonelle forklaringen på dette er kanskje at han oppnår å skifte fokus fra et vanskelig innenrikspolitisk bilde med stigende bensinpriser og en krig i Iran som er upopulær og som man ikke kommer ut av, og da fører denne type støy og oppmerksomhet til at mediedekningen går andre steder.
0: Så fotball. I kveld spilles de første kampene i ligafasen i Mesterligaen. Viking møter Stuttgart i morgen kveld, mens Bodø/Glimt skal hamle opp med Bayern München på tysk gress. Begge lag har gode muligheter til å gå videre, sier NRKs fotballkommentator Christian Nilsen.
2: Glimt har vel de beste sjansene. Jeg tror alle er enige om det med den rutinen som de har fra Europa Cup-spill i løpet av de siste sesongene. Nå må man ha en 9-10-11 poeng, viser de to siste sesongene, for å kunne ha sjanse til å gå videre til sluttspillet. Det bør være muligheter for begge disse to klubbene, men jeg vil jo si at hvis Viking skulle gå videre fra dette sluttspillet og ikke bli blant de 12 nederste lagene, så er det en utrolig sterk prestasjon.
0: Og nå spiller blant annet Haaland og Manchester City mot Porto i Portugal, mens Real Madrid tar imot Inter på hjemmebane. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Studio 2 i NRK P2.
4: Ja, velkommen tilbake til Studio 2 her i NRK P2 i ettermiddag med Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen i studio.
5: Det Hvite Hus har lagt ut videospill som provoserer. Hør hvordan Trump har omgitt gamle spill som Tetris til, blant annet en Tetris, hvor man skal ta innvandrere om litt.
4: Og rundt 90 kameraer i NRK skal sørge for TV-bilder av kong Haralds gravferd. Over 150 fotografer er i arbeid. Vi skal ta deg med bak kulissene her om litt.
5: Men først, du som lytter til oss nå, hva bruker du KI til? Kanskje skrive e-poster, eller taler, eller LinkedIn-poster kanskje? Det har jo blitt helt vanlig å bruke KI til både det ene og det andre. Faktisk oppfordrer de fleste arbeidsplasser oss til å bli kjent med hvordan KI kan forbedre arbeidsflyten. Og det kan jo være veldig effektivt og inspirerende å se alle formuleringene som triller ut på 0,swish. Men det som for kort tid siden ble sett på som gull, er i ferd med å få en annen valør hvis det er for tydelig at det er skrevet av en bot og ikke av deg. Det kalles for KI-slopp, og du risikerer å miste din troverdighet dersom du blir for tett assosiert med det. Og Alexander Slotten, du er teknologijournalist her i NRK. Da KI først kom inn i alle våres liv for ikke så lenge siden, så var det så mye dårlig KI-laget innhold som fløt rundt omkring på sosiale medier at slopp ble årets ord for 2025 i Webster Dictionary. Men det har skjedd så mye på kort tid at man nå forbinder noe nytt med begrepet KI-slopp. Hva da?
6: Tidligere så kunne man jo avsløre KI-generert innhold på kvaliteten. Det kan man ikke lenger. KI-en skriver godt den kan skrive mye, den kan formulere seg på en imponerende måte, men etter hvert som man blir eksponert for veldig mye KI-innhold, så begynner man å se mønstre. Og når det ikke er så veldig tydelig, så blir det desto mer creepy når man for eksempel hører en YouTuber eller sosiale medieprofil levere et engasjert innlegg i en eller annen debatt, men plutselig så merker du at disse formuleringene er jo veldig typisk KI. De sier gjerne sånn, det er ikke dø, det er dø, eller de har hyppige små repeterende setninger, og så skjønner du at ok, shit, jeg sitter her og hører en fyr som ikke, eller jente som ikke har skrevet eller tenkt sitt eget innhold, de er bare en liten hånddukke som leverer et manus generert av en KI.
5: Mm. Du sa at det var kommet et nytt ord for det, hva var det? Meat?
6: Ja, noen kaller det for meat proxy, altså at du bare er en slags sånn, et kjøttstykke mellom KI-en og den som mottar innholdet, ikke sant? Så du er bare en munn som uttaler ordene på en med innlevelse som den KI-en ikke klarer å gjøre selv, men bortsett fra det så er tankene og meningene og researchen og alt er en robot.
5: Og en som har fått kjenne på endringen i hvordan man forholder seg til det man får ut av en KI og hva man kan bruke det til, er en YouTuber som heter Hank Green. Og før vi går til alt som gikk galt for han, må du forklare hvem han er.
6: Hank Green er en veldig stor YouTuber som har vært på plattformen fra veldig, veldig tidlig av. Han er også på alle de andre store sosiale medieprofilene, og er en fyr som har hatt veldig høy troverdighet. Altså, han snakker om vitenskap og litt sånn kompliserte ting på en veldig engasjert måte, og har vært assosiert med kunnskap og troverdighet, som jo gjør dette desto mer dramatisk.
5: Ja, han er nesten kjent som en slags lærer. Videoene hans når mange på skoler rundt omkring i USA, høy troverdighet som du sier, og han brukte fire ord i en video hvor han snakket, altså det var hans manus, og det var fire ord der, som var I appreciate the pushback, og disse ordene skapte en stor skandale. Vi kan høre et klipp fra noen av de mange, mange amerikanerne her på YouTube som diskuterer det denne saken rundt Hank Green, og dette klippet vi skal høre starter med at vi hører Hank Green si, I appreciate the pushback.
7: And I appreciate the pushback. These four words sparked outrage amongst Hank's community, as well as just across the entire internet, and led to Hank pausing uploads on all of his channels.
5: Hank Green ble altså tatt da, på en måte for å ha brukt KI, fordi han brukte disse ordene, I appreciate the pushback. Altså, hva var det de ordene egentlig røpet?
6: KI'er er jo ofte litt sånn nesten pinlig høflige, sant? Så når du kritiserer en KI og vil ha et bedre svar, så sier de liksom, I appreciate the pushback. Altså, jeg elsker at du liksom kritiserer meg og at jeg kan levere litt bedre. Og alle som har brukt en KI kjenner jo det igjen. De har sett det 1000 ganger, for de ser det hver eneste gang de ber KI'en om å skrive et bedre svar. Mm. Og når du hører sånne uttrykk uttalt av et menneske, så får du den der litt sånn creepy følelsen, bare, ok, shit, dette er faktisk en maskin som har skrevet. Og Hank Green selv nekter for at akkurat den setningen var skrevet av en KI. Han mener bare at han har blitt påvirket av at han har brukt KI så mye til at han har begynt å etterape måten den skriver og snakker på, men at han bruker det alt for mye i research, og at han får et sånt dopaminkick av å bruke KI i researchfasen og til å skrive disse manusene, og har på en måte lagt seg helt flatt.
5: Mm. Han sier selv at han blir avhengig av KI til råd, redigering, finne kilder og så videre, men så lurer jeg på Alexander Slotten, teknologijournalist her i NRK, i likhet med meg her i NRK, oppfordrer til å bruke KI. Men er det ikke bare bra da å lære seg KI og bli mer effektiv gjennom det å bruke KI i tillegg til seg selv?
6: Jeg tror nok veldig mange synes at det som er dumt er at de blir lurt. Altså hvis du tror at det er et menneske som har skrevet det, og at det er et menneske sine meninger, og så forstår at dette er jo skrevet av en robot, så har du blitt lurt. Og det å lure noen er jo en måte å miste troverdighet på. Det er det jo unektelig. Så jeg tror det handler stort sett om å være ærlig om verktøyene du har brukt, at det merkes tydelig at det er KI-generert, eller at det er i hvert fall brukt KI i utformingen. Da tror jeg du vil unngå en del av de tilbakemeldingene.
5: Så det handler om at troverdigheten din, da, om du bruker KI eller ikke, og prøver å liksom skjule det?
6: Ja, rett og slett. Jeg tror det handler om å være ærlig og tydelig og transparent på det. Fordi det er først og fremst det å bli lurt som er dumt, ikke at man har brukt KI.
5: Men dette er en enorm endring, for på starten så var det nesten litt sånn om å gjøre og si jeg har brukt KI til å lage denne talen, eller altså, det der å på en måte ha de formuleringene blir nesten, ja, det blir sett på som litt sånn gull på en måte.
6: Ja, jeg tror det har skjedd en enorm endring i hvordan man anser KI-generert innhold. Det begynte jo som noe litt sånn spennende og nytt, og først og fremst imponerende. Men det er jo begrenset hvor lenge ny teknologi fortsetter å være imponerende. Altså, vi tar jo alt mulig for gitt noe. iPhone er ikke noe sånn mirakel lenger, det er blitt helt hverdagslig. Og når det liksom sløret der er borte, så begynner man å se virkeligheten litt tydeligere.
5: Ja. På sosiale medier, i USA spesielt, da har det blitt veldig vanlig å bruke KI til å formulere det man poster. En ny undersøkelse av et amerikansk analysebyrå i USA ved navn PanGram, de fant at 1 av 4 lange innlegg på sosiale medier var fullstendig KI-generert, og 2/3 av disse fra LinkedIn. Og sjefen av analyseselskapet PanGram ble intervjuet av CBS om hvorfor han tror det er så mye KI-skrevet innlegg på akkurat LinkedIn.
8: My theory is that a lot of people feel an obligation to post on platforms like LinkedIn because it will help them with like career advancement. And so like AI is a good way to like
9: sound professional, maybe.
8: Yeah, to sound professional, to absolve this obligation. Whereas I think people posting anonymously on other social platforms maybe are doing it more out of like passion. So they're not going to use AI to generate their posts.
5: Nå jo ikke LinkedIn her for å svare for seg, men han som fra PanGram analysebyrået mener altså at grunnen til at man ser så mye poster på LinkedIn som skrevet av KI er at det handler mer om at det kanskje er noe man føler at man må skrive, gjerne litt profesjonelt, annet enn at det er noe du virkelig brenner for da. Hva tenker du, Alexander Slotten?
6: Jeg tror jo LinkedIn er kjent for å ha ekstremt mye veldig, veldig kleine innhold. Mye selvskryt, mye smisking. Altså det er jo et sted hvor kanskje de verste tekstene i verden blir formulert i utgangspunktet.
5: Igjen må jeg punktere at LinkedIn ikke er der, tror jeg.
6: Eventuelt de som poster på LinkedIn. Ja. Men sånn at jeg skjønner det at en sånn tekst er formulert av en KI eller ikke, jeg tror ikke folk bryr seg så mye om, fordi at det er ganske dårlig i utgangspunktet.
5: Ja, tror du virkelig det? Altså, for hva er det man potensielt utstråler når man nå poster noe, for eksempel på LinkedIn, da, hvor du skal virke profesjonell, og så klarer jeg med en gang å se at det bare er skrevet av en bot bare på grunn av formuleringene. Jeg mister jo litt tillit til den personen da, gjør jeg ikke
6: det? Definitivt. Det er jo den tvetydigheten her, ikke? Eller på en måte så kan man jo si kanskje mange arbeidsgivere ser etter folk som automatiserer mest mulig av prosessene sine og synes at det er litt imponerende at vedkommende har fått en KI til å skrive en grei introduksjonstekst om seg selv eller en grei selvskryt tekst. Så det kan være positivt at de bruker KI-verktøy i det hele tatt. På den andre siden så er det jo en tekst som ikke betyr noe som helst, sant? Det speiler ikke hvordan du skriver, det speiler ikke hvordan du tenker, det speiler ikke noe om deg, det speiler bare om hvordan du bruker KI.
5: Mm. Hvordan reagerer de store selskapene som YouTube og LinkedIn på dette her?
6: LinkedIn har jo laget en knapp nå på alle innlegg hvor du kan rapportere at innlegget er KI-slopp. Så LinkedIn er jo åpenbart selv veldig bevisst på at det er veldig mange av den type innhold på, eller innlegg på sidene deres. Og YouTube og Instagram og TikTok jobber alle med å få på plass ordentlig KI-merking og straffer kontoer de ser at genererer mye KI-innhold med for eksempel å ikke dele ut penger til kontoer som bruker KI i innholdsproduksjonen, eller å såkalt shadowbanne de, altså at de bare dukker ikke opp i folk sin feed eller algoritmer.
5: Men hvor skal grensen gå her? For vi vet jo at det kan være veldig bra å bruke KI som en sparringspartner.
6: Ja, jeg tror mange bruker, får veldig mye ut av å bruke KI, men jeg tror rett og slett at det handler om å være ærlig på det. Altså. Det å integrere det i en prosess og være ærlig på at du bruker KI som et verktøy, det er en ting, men når du ikke tenker selv, og det du produserer egentlig bare kunne vært gjort av hvem som helst som hadde brukt den samme KI-en, jeg tror kanskje det er der grensen er.
5: Mm. For vi kjenner det vel litt igjen, både du og jeg, hvis det kommer en e-post til meg, som jeg helt med en gang bare merker at det bare er skrevet av en KI, så sitter det litt mindre på en måte.
6: Jeg tror i bunn og grunn så handler det om at du gidder ikke å bruke tid på noe noen andre ikke har brukt tid på.
5: Nettopp. Men hvordan å spotte det da? Altså, The Economist har akkurat skrevet en artikkel «How to spot AI writing». Der sier de at de har testet ulike modeller og oppdaget at det som var tydelig tegn før, slik som bindestrek for eksempel, ikke er der lenger i de nyeste oppgraderte modellene. De tilpasser seg raskt.
6: Ja, det har gått veldig fort. Veldig mange av de der klassiske kjennetegnene som en del av de formuleringene som var veldig sånn åpenbare har blitt visket vekk. Men det er fremdeles et veldig tydelig språk, altså helheten er veldig intuitivt KI-skrevet ofte. Så enn så lenge så tror jeg man må rett og slett bare stole litt på magefølelsen sin, og veldig mange får et sånt innfall når de hører en tekst bli lest opp eller leser en tekst hvor de bare tenker, vet du hva, dette kjenner jeg igjen fra når jeg spør en KI om noe. Jeg kjenner på en måte språket litt som jeg kjenner språket til en venn.
5: Og hva skal man være bevisst selv da? Altså en ting er det som du sier å merke det hvis det er rent KI, men hvis jeg skal bruke KI til et manus for eksempel her da, hva er det jeg må være bevisst for at jeg skal beholde min troverdighet og gjøre det til mitt på en måte? Hva er det jeg typisk må bytte ut? Adjektiv for eksempel er vel veldig mye.
6: Hvordan forkler KI teksten sin?
5: Nei, men gjør det nok til mitt da, til at det ikke fremstår som bare KI. Ja, hvor går grensen der? Det er vanskelig, synes jeg.
6: Ja, det er definitivt vanskelig. Og det er jo litt synd hvis regelen blir at hvis du kommer unna med det, så er det greit. Ja. At det er på en måte, det optimale her er at du har brukt KI, men du har kommet unna med det. Og rett og slett klart å lure noen. Jeg tror det lureste er jo å prøve å tenke selv og skrive selv, og bruke KI litt sånn som du ville brukt Google eller et leksikon, og så husk å hele tiden sjekke kildene som KI serverer deg. Sørge for at du alltid ettergår faktaopplysninger som KI gir, for det er fremdeles et verktøy som er god på å generere tekst, men ikke så god på å generere fakta.
5: Og hva er det man frykter skjer med offentligheten når du var inne på det i stedet, typisk ekoborger, altså en som på en måte bare er munnen til en bot, så hva er det man frykter skjer med offentligheten når maskiner diskuterer med maskiner gjennom menneskelige håndduker?
6: Ja, det er akkurat det som skjer, sant? Man ender opp med at KI-en tenker kritisk, og du bare presenterer argumentene som den KI-en har tenkt gjennom, og da får du et slags sånn gjennomsnitt, altså diskusjonen blir alltid gjennomsnittlig, for en KI er jo bare en robot som tar alt som noen gang er blitt skrevet, og finner liksom mønster i det, og så serverer det som på en måte mest sannsynligvis stemmer med det du vil ha. Så du får bare en haug med roboter som tenker på vegne av borgerne i et demokrati, og så er det de argumentene som roboten tenker opp som ender opp i offentligheten, og så får man en ukritisk offentlighet som på en måte egentlig ikke tenker selv, eller ikke klarer å formulere sine egne argumenter, og det ville jo vært utrolig synd.
5: Men på en måte er jo dette litt oppløftende også, er det ikke det, Alexander Slotten? Det at man, her ser man jo at menneskene har en skikkelig verdi her fortsatt. Jeg vil at det du skal sende til meg skal være noe jeg kjenner at du har skrevet.
6: Ja, det tror jeg at man merker mer og mer verdien av at noe er skreddersøm, eller at noe er veldig åpenbart preget av erfaringen og opplevelsene til vedkommende som har formulert det.
5: Da sier vi takk til deg, teknologijournalist her i NRK, Alexander Slotten.

0: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Slottsparken, Oslo Domkirke og Akershus festning blir sentrale punkt under gravferden til kong Harald I morgen. Rundt 90 kameraer I sving for å sørge for TV-bildene som anslås å nå 130 millioner seere. Og hvordan organiserer man egentlig en sånn jobb? Det skal vi prøve å gi deg litt innblikk I. Vi kan kalle det et innblikk litt bak kulissene for Aksel Helgheim. Det Du det som på fagspråket heter prosjektleder for pooloppdraget for NRK. Hva innebærer det?
2: Det innebærer å samle en veldig god, kompetent gjeng som skal skildre dette her på best mulig måte og få dette til å bli en verdig historisk øyeblikk. Og det at vi pool betyr at det, I stedet for at alle medier kommer med sine fotografer, så det et crew som får oppgaven I å dele dette til alle. Så det en gjeng som får de beste posisjonene, og så deler vi det til alle medier I Norge, cirka 130 på mottagerlista I Norge, også til alle store nyhetsbyrå I utlandet, og våre nordiske kollegaer, og Europa, og USA.
1: Mm. Du har med andre ord full kontroll på staben som skal gi oss TV-bildene, og vært I utallige møter I dag, en hektisk vann, det vet jeg, men fortell litt om apparatet rundt denne historiske hendelsen I morgen, Helge.
2: Det veldig, veldig stort, en stor rigg. Dette sånne ting som skjer hvert 20. År, at vi har så mye utstyr på plass på Karl Johan, paradegata vår I hovedstaden. Og måten vi går fram på å rett og slett sette en buss, TV-buss ved slottet, en TV-buss ved domkirka, en TV-buss ved Akershus, og så dekker vi prosesjonsruta veldig nøye og godt, med gode bilder og gode posisjoner. Ikke for mye fiksfakseri, men veldig, veldig visuelt godt laget. Og da bruker jeg ulike produksjonsselskaper, bruker NRK-produksjon I botten, og så samarbeider vi på tvers med også andre mediehus.
1: Ja, og såpass stort at det må også leie sin folk utenfra.
2: Ja. Det må det. Men, utstyr og folk.
1: Mange som bor I Oslo har jo sett et stort oppbud med politi, selvsagt, de siste dagene, men også kameraer. Og hvor mange det totalt I denne gruppa?
2: Vi cirka 150 stykker I morgen som I en sendekjede, og det cirka 60 kameraer involvert I morgen, men I planverket så har vi cirka 90 kameraer totalt, som vi har brukt I ulike deler av de 14 dagene vi har holdt på nå, siden den triste meldingen kom fredag for halvannen vek siden.
1: Ja, for dette høres som en omfattende oppgave, Aksel Helge. Jeg må ta oss med litt I kulissene. Hvordan planlegger man noe sånt som en kongelig gravferd?
2: For det første så har jeg overtatt et planverk som har vært her I NRK på store begivenheter, som på en måte litt DNA I NRK, at vi stepper opp når det trengs. Og så har jeg prøvd å videreføre det og lage en 2026-tapning ut av det. Men dette ikke noe fulltidsjobb. Dette å være klare når det skjer, og ha godt nok planverk til både å gjøre det som helt bestemt, og også å kunne ta høyde for det uforutsette som alltid oppstår I en sånn situasjon.
1: For det mye som kan skje.
2: Det mye som kan skje, og mange fallgruber. Men vi har øvd, og vi skjerpa, og vi tror det blir en god opplevelse, og vi tror vi skal klare å dele dette veldig godt I morgen.
1: Mm. Og de siste dagene så har det jo vært filmet fra flere historiske hendelser i og rundt dette her, blant annet da kong Håkon avla ed til Stortinget, og flere timer også fra Slottskapellet. Hvordan det å jobbe med hendelser som man vet går inn I historien som nettopp historiske?
2: Jeg ydmyk for å være med på noe sånt, og har forsøkt å bygge opp et tillitsforhold til både kirka, slottet, Stortinget, Høyesterett over tid, sånn at de kan stole på oss, at vi der for å formidle dette på en best mulig måte. Da kan vi komme litt nærere enn om vi hadde akkurat kommet opp med planverket nå I hurten og styrten. Gjennom god dialog da, så kan vi snakke sammen og få dette til å bli så bra som mulig. For det som du sier, det historiske begivenheter, og jeg veldig godt fornøyd med det vi har

0: de har både sorga i familien sin, men så er det jo monarkiet vårt, og det forplikter på en god måte. Så det er å finne den balansen mellom å være nære og verdige, og formidle det godt. Og det er ikke noe fasitsvar på det, men det, vi har jobbet med den stemningen i morgen. Og det er jo også som en vanlig graf her på en måte, sant? At den begynner veldig trist, og så blir det bedre etter hvert når vi har fått gått gjennom de ritualer som er så viktige for oss mennesker. Så der er jo kirka fantastisk til å hjelpe oss gjennom det. Så når flagget går opp i morgen, så vil vi merke en lettere stemning, og det tror jeg vi venter litt på. Og da vil tida gå videre, og vi vil starte et nytt kapittel i Norges historie.
1: Da kommer jo den nye kongefamilien ut på slottsbalkongen. Altså, sist det var kongelig gravferd i Norge var jo i 1991, det er 35 år siden. Har det vært en revolusjon sånn rent teknisk også på disse årene?
0: Mest revolusjon i hvordan det blir formidlet til alle, og at det er mye lettere for folk å ta del i det på sin måte, for før var ikke medievirkeligheten på samme måte som den er nå, så det er rett og slett oppsplittret og oppstykket på en helt annen måte, jeg tror vi er nærmere, og jeg tror kongehuset i 2026 slipper oss nærmere til enn det de gjorde i 1991. Når det er sagt, så synes jeg den produksjonen i 1991 har en nydelig tone, og den er veldig vakker. Så sett utifra tida i 1991, da alt var annerledes, så synes jeg de gjorde en veldig god jobb.
1: Kan du beskrive hva en tone er i TV?
0: En tone er at du treffer på en stemning som du merker. Det kan være en når vi hører sørgemusikk, og vi ser folk som ikke har det så bra, som følger dette her i starten, og så kanskje letter det litt opp utover dagen. Det er en tone, en stemning i en gravferd. Det er akkurat som hvis du har mistet noen, så kan du tenke på hva stemning det var der, og hvordan det er. Det er ikke noe annerledes dette her. Det er bare formidlet veldig tett.
1: Aksel Helgheim, føler du at du har kontroll og overblikk for morgendagen?
0: Jeg har det, ja. Og det er ikke fordi at jeg har så god kontroll, men det er fordi jeg har et fantastisk lag med meg som er ytterst kompetent i alle roller, og det vi har plukket på øverste hylle og satt sammen et kjempegodt lag, så dette blir veldig bra.
1: Ja, vi har også med oss Hans-Olav Brenner, fordi du har også en viktig rolle i morgen, Hans-Olav, for senere på kvelden klokka 20 er du og Else Kåss Furuseth programledere for programmet Norge takker på NRK 1. Hva slags program er det?
2: Det stemmer. Klokka 8 så er det altså et program med en rekke store norske artister som skal i ilden. Det er mange som har ønsket å stille opp for kongen på akkurat denne dagen og gi til beste musikalske hyllester. Ingebjørg Bratland, Odd Nordstoga, Susanne Sundfør, Karpe dukker opp, Mari Boine, Emilie Nicolaou og Kringkastingsorkestre, for å nevne noe. Og det er nok sikkert også mange som husker dette bildet av Ståle Solbakken og landslaget på slottet, og vi får også høre Ståle Solbakken snakke om dette siste møtet med kongen på slottet etter VM i USA i denne sendingen, og så er det også veldig mange såkalt vanlige nordmenn da, som dukker opp i sendingen vår.
1: Og så hører vi at du er hjemme i dag og forbereder deg, men du har litt rusk i systemet, Brenner, som du må pleie. Hvordan forbereder du deg nå til en såpass nasjonal, historisk viktig sending?
2: Nei, jeg drikker toddy, som du var inne på der. Men det er, apropos det Helgheim snakket om, så er det selvfølgelig veldig viktig også for oss å finne den rette tonen. Den nasjonalsørgeperioden er jo formelt sett over når vi går på lufta. Vi er jo da inne i den siste timen før flaggene skal tas ned fra stanga, og Norge på sett og vis skal gå videre, så vi er så veldig opptatt av å finne den rette balansen mellom høytidelighet og sorg, men også selvfølgelig speil mangfold i kongens liv, og kanskje ta oss og oppi oss litt av den humoristiske sansen som han var så kjent for. Da.
1: Og hva vet vi, Hans Olav Brenner, om hva slags forhold

0: kongen hadde til musikk? Vet vi noe om det?
1: Ja, det tør ikke jeg å svare sånn helt entydig på, men det jeg i hvert fall vet er at Karpe som dukker opp i denne sendingen er en stor favoritt av han som var kronprins og som har blitt konge, og det er jo noe jeg gleder meg til der når Magdi skal komme med sin høyst personlige hyllest i form av en slags tale til kongen som sier noe om hans forhold til kongen forut for det musikalske nummeret som de skal gjøre da.
0: Og klokka 20 starter også programmet Norge takker Aksel Helgheim. Når starter dere i morgen?
2: Vi starter 9:55, men NRK som sådan starter lenge før det, og TV2 tror jeg starter 7. Men selve poolproduksjonen går fra litt før 10 og til langt ut på ettermiddagen, nærmere 6. Mm.
0: Da følger vi med, og Hans Olav Brenner, Odd Nordstoga nevnte du, er blant artistene vi skal høre i morgen. Hva er det han skal synge?
1: Nei, så Odd Nordstoga har lagt ut en liten kommentar om dette på Facebook, altså man vet ikke hvilke retninger ulike sanger tar her i verden. Og det er jo ingen uttal som kongen som har vært mer utbredt enn at han var hele landets bestefar. Jeg hørte at til og med dronning Mary i Danmark tok ordene i sin munn, så det blir selvfølgelig sangen om en farfar i livet. Vi kan se for oss kongen i kjeldress, nesten.
0: Ja, lykke til med sending, nasjonal sending altså i morgen klokka 20 med Hans Olav Brenner og Else Kåss Furuseth, Aksel Helgheim. Lykke til du også med sikkert litt arbeid som gjenstår i løpet av dagen i dag.
2: Helt klart, tusen takk.

0: En farfar I livet, dette var altså Odd Nordstoga, som synger på TV I morgen klokka 20.
1: Muskler, jawline, høyde, hår og testosteron. Sosiale medier flammer over med tips og triks til unge gutter om hvordan å oppnå det nye perfekte. Looks maxing kalles det.
0: Hva det som skjer I feeden til unge gutter, og hvordan skal man takle det som foreldre? Det skal vi snakke mer om litt senere.
1: Men nå, Ida, vet du hva lyden dette da?
0: Kan jo kanskje høres ut som noe sånn videospill fra gamle dager, jeg inne på nå?
1: Ja, nesten. Det lyden fra videoen til Det Hvite Hus som de har lagt ut på X. Der presenterer de nye spillene som du kan spille hvis du går inn på Det Hvite Hus sine nettsider under fanen Arcade.
0: Ok. Jeg har fått med at det noen kontroverser rundt akkurat det der. Det jo kanskje litt rart at Det Hvite Hus legger ut spill I det hele tatt, men hva slags spill det de har laget?
1: Det fem forskjellige. En versjon av spillet eller en av dem da Snake. Husker du det spillet?
0: Ja, det husker jeg. Ja,
1: ikke sant? Det du kontrollerer en slange som blir større og større for hver biten spiser. Det har vært mange etterligninger av Snake. Nå har altså Det Hvite Hus kommet med sin etterligning. Den heter Rio Run. Og I stedet for en slange så styrer man en dresskledd mann som ligner mistenkelig mye på Tom Homan, som altså Donald Trumps grensesar. Og målet ikke mat, men karakterer med ulike hudfarger. Hver gang man får tak I en, så vokser følger bak Homan som en slange, og figurene går fra å ha på seg vanlige klær til oransje fengselsdresser. Og så får du poeng basert på antall deporterte.
0: Høres jo litt drøyt ut. Det kunne kanskje bare skjedd I USA, dette her. Hva? det flere spill, eller?
1: Ja da, jeg slutter ikke med det drøye. Det et spill til. Build the Wall. Det en slags Tetris-klone. Du vet, firkanter som man på en måte bygger med, da. Men I varianten til Det Hvite Hus så bygger man grensemur, mens zombie- og romvesenlignende migranter kommer vandrende. Og dette henger selvsagt sammen med at Trump-administrasjonen bruker ordet aliens for å omtale ulovlige migranter.
0: Hva sier de om hvorfor de gjør dette her da?
1: Nei, Trump har jo fremmet en ganske streng immigrasjonspolitikk etter valgseieren 2024. Det har vi jo snakket en del om I Studio 2, spesielt altså de siste månedene med ICE, immigrasjonspolitiet. De har jo økt antall arrestasjoner av personer de mener oppholder seg ulovlig I USA. Både I juli og august ble over 50 000 arrestert, ifølge tall fra TV-kanalen NBC. Og Det Hvite Hus sier I en uttalelse til nyhetsbyrået AFP at administrasjonen laserfokusert på å finne innovative måter å fortelle historien om presidentens mange prestasjoner på vis som engasjerer alle amerikanere.
0: Og hvordan blir dette mottatt I USA? Har det kommet reaksjoner?
1: Ja, selvsagt. Masse reaksjoner. Det visste vel Det Hvite Hus, det vel en del av målet her. Blant annet så skriver da teknologinettstedet The Verge at spillene rasistiske. Andre, som altså skuespilleren Kevin Sorbo, en kjent Trump-tilhenger, skriver at arkaden og disse spillene et genialt påfunn.
0: Mm, selvsagt. Hva sier Tetris selv da?
1: Vel, selskapet bak Tetris veldig klare på at de ikke involvert I Build the Wall, og de reagerer kraftig på at Det Hvite Hus har laget denne versjonen av spillet. De skriver på X, de skriver, hos Tetris tror vi på kraften I samhold og å føre folk sammen, ikke å splitte dem. Til våre fans alle steder, vi elsker dere, ser dere og takknemlige for å ha dere I vårt fellesskap. Så ganske tydelig avstand der, og så skriver de at de tar rettighetsbrudd svært alvorlig, så vi får jo se hvor dette ender. Om Tetris tør å gå til sak mot Trump og Det Hvite Hus, vi får nå se. Men her I hvert fall låta Tetris av TK Espedal.

0: Tetris heter denne, og artisten var TK Espedal.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Nå skal det handle om et fenomen som kan gjøre mange foreldre ganske bekymret, looks-maxing. Før holdt det kanskje å være sporty, morsom eller god i fotball for å få status i guttegjengen. Nå ser kravene ganske annerledes ut. I feeden til unge gutter så blir ansikter rangert av KI, kjever målt, testosteronet skal helst opp, og muskler skal makses.
3: Boys, dette hvordan du får six-pack abs på 3 sekunder.
4: Alle de boys hadde chest og litt armer, mens jeg hadde bare armer og litt sånn finpussing.
5: Alright boys, velkommen til en helt ny video om trening, kosthold, gode vaner. Hvordan bli din beste utgave som mann, rett og slett?
3: Om 2 uker så skal jeg til LA, og da er jeg nødt til å kjøre en liten mini hardcut. Så da tenkte jeg å fortelle dere hvordan frokosten min ser ut på en sånn liten hardcut.
6: Hallo boys, i dag så står vi på Pumphouse med Norges største looks-maxere. Vi skal få på en jævlig estetisk økt sammen. Det blir jævlig bra, ass.
2: Ja, looks-maxing tingen. Noen går så langt som å slå med hammer mot kjeven for å prøve å få et mer maskulint ansikt. Bone-smashing kalles det. Så hva gjør det med gutta våre å vokse opp i en feed som hele tiden forteller dem at de kan se litt bedre ut, bli litt større og litt mer mann? Velkommen, Vetle Olsen Ryum, her til Studio 2.
7: Tusen takk.
2: Som rådgiver i ROS snakker du daglig med unge gutter, og ROS det står altså for rådgivning om spiseforstyrrelser. Hvor ille vil du si at kroppspresset blant unge gutter er akkurat nå?
7: Jeg vil si at det er veldig ille, fordi vi begynner å få et slags romantisert og normalisert syn på normer hvor vi knytter vår egen selvfølelse og selvbilde opp mot, ja, som du sier, det å knuse ansiktskjeve ben eller ha en bestemt estetikk. Så når disse trendene begynner å spre seg, så vil jeg si at vi har ganske ille kroppspress blant gutta.
2: Hvordan er kroppspresset annerledes enn hos jenter?
7: Nei, altså, jeg føler at det er kanskje litt mer tabubelagt hos gutta å snakke om kroppspress. At vi nesten tar det for gitt at gutter skal være store og sterke og trene masse og spise sunt og være i aktivitet. Så det er litt vanskeligere for gutta å innse kanskje når det går fra å være sunt til å bli usunt, fordi vi har normer om at gutter alltid skal tenke sånn, og da er det vanskelig å vite når det bikker over.
2: Mm. Ta oss med inn i feeden til en 14 eller 15 år gammel gutt. Hva er det de møter i feeden sin?
7: Jeg tror at de blir fôret med inntrykk av hvordan man fjerner dårlig selvfølelse eller dårlig selvtillit. Man ser bare overkropper, du ser masse muskler, du ser lite fettprosent, du ser tydelige kjever, og så ser du at disse menneskene, de får masse status, de drar kanskje masse damer, de har masse penger, og så tenker man, åja, hvis jeg ser sånn og sånn ut, så vil jeg være så og så kul, og da tenker man at 2 + 2 = 4, dessverre.
2: Du må hjelpe oss med å forstå noen av begrepene som brukes nå, for eksempel looks-maxing og mogging. Hva er det?
7: Ja, altså, det er litt vanskelig å definere, men looks-maxing blir jo en ekstrem form for selvoptimalisering, hvor man fastsetter et bestemt kroppsideal og et bestemt livsideal, og så vier man hele livet sitt til å oppnå disse idealene. Og så mogging blir jo da kanskje resultatet av look-maxingen, altså at du går rundt og føler deg over andre mennesker, fordi du er bedre til å nå disse usunne idealene.
2: Mm.
7: Og det skaper en slags synergieffekt mellom de to begrepene. Du skal look-maxe mer for å kunne gå rundt og mogge flere.
2: Ja, nettopp. Hva er det drøyeste du ser gutter bli oppfordret til å gjøre for å bli bedre nå? Vi snakket om bone smashing, for eksempel. Hva er det?
7: Ja, altså, bone smashing innebærer jo at du knuser ben i kjeven med en hammer for å få mer markerte kjevemuskler. Det vil jeg si er ganske greit. Det er vel også en trend hvor du tar tomlene inn i munnen og dytte ganen opp for å få mer markerte kjevepartier. Jeg tenker at bare til dette her har spredt seg uten at vi har stoppet, viser jo at utviklingen litt på feil vei her. Altså.
2: Ja, det høres helt vilt ut. Altså, vi har et klipp her, det en som heter Clavicular. Han en 20 år gammel amerikansk influencer, en av de mest profilerte innen looksmaxing. Han har over 1 million følgere på sosiale medier, hvor han deler ekstreme råd om hvordan gutter kan bli penere. Her hans tips for hvordan å se best mulig ut før en date.
8: Is that a hammer?
9: Yep. Does bone smashing work? Yes. Bone smashing works. So here's exactly how you bone smash in the most effective manner. What you want to do is realize that the swelling is actually a good thing. That's what you want. So you want to bone smash and get what's called a pump. It's like you're working out. You know how you do push-ups before you go into a girl's house right outside her door?
2: Å slå seg på kjevebeinet med en hammer sammenlignet altså med å ta noen push-ups før man stikker på date, og det at ansiktet hovner opp fremstilles som noe positivt. For meg så høres jo dette her helt koko, altså koko ting som dette vanlig å få opp i feeden for en 14-15 år gammel norsk gutt?
7: Ja, absolutt. Og en 14-15-åring vil jo da ikke bare se Clavicular som slår seg selv med en hammer, men også andre som gjør det og som får skryt i kommentarfeltet. Og Clavicular har jo blitt da veldig kjent for lookmaxing, som vil si at han får masse status i kraft av å spre disse normene og idealene, og mange vil da prøve å være som han. Og da tenker vi ikke hvor kritikkverdig dette er.
2: Ja, for så det som på en måte virker som koko for meg blir bare en slags norm etter hvert, for det så mange som snakker om det.
7: Ja, i hvert fall det. Altså, nå tror ikke jeg at veldig mange 14 år gamle gutter heldigvis går rundt og slår seg selv med en hammer hver dag. Nei. Men normen om at du må se ut på en bestemt måte, og at du skal vie livet ditt til ekstrem selvoptimalisering, det Clavicular sitt budskap er, den har spredt seg. Og det ikke et rødt flagg lenger, det noe mange oppfordrer til.
2: Hmm. Ja, hva gjør det med en 14-15 år gammel gutt å få beskjed hver eneste dag om at kjeven, kroppen, høyden eller hormonene hans fortsatt ikke gode nok?
7: Ja, men det gjør at du knytter egen selvfølelse og selvbilde til hvordan kroppen din ser ut, og om du klarer å gjøre de endringene på kroppen som du føler at samfunnet forventer av deg. Og da jo resultatet at du ikke klarer å si til deg selv at du god nok, egentlig ikke før du har nådd disse idealene, og de idealene jo hele tiden i utvikling. Altså det ligger jo ordet lookmaxing. Du skal hele tiden bli bedre, du skal aldri bli fornøyd, og da havner man i et hamsterhjul av dårlig selvfølelse, og en selvfølelse som kun knyttet opp til hvordan du ser ut.
2: Mm. Vetle Olsen Ryum, du altså rådgiver i ROS og snakker daglig med unge gutter som kanskje sliter litt med kropp og kosthold. Da. Men du har jo selv vært syk i 6 år med spiseforstyrrelser tidligere. Hvordan utviklet det seg for deg?
7: For meg så var spiseforstyrrelsene en måte å ta kontroll nettopp på at jeg hadde dårlig selvfølelse og dårlig selvbilde. Jeg klarte liksom ikke å si til meg selv at jeg var bra nok for den jeg var, og da trengte jeg et virkemiddel for å klare å fortelle meg selv det. Da tok jeg kontroll på kroppen min, og så endte det med at jeg fikk masse komplimenter på hvordan kroppen min endret seg, og hvordan den så ut, og da ble det lettere å midlertidig akseptere meg selv. Men det endte jo med at det utløste seg til en sykdom.
2: Ja, og du kom deg heldigvis ut av det. Hvordan klarte du det?
7: Det var jo først og fremst å lære seg metoder og fortelle seg selv at man var bra nok, og for å få hjelp til å finne de metodene så snakket jeg blant annet med rådgivningstjenesten om spiseforstyrrelser, så da ble det en lykkelig slutt at jeg kan sitte her nå på radio og snakke om viktigheten av å være snill med seg selv som representant for ROS.
2: Ja, det bra. Men nå det sikkert mange foreldre som meg da, som blir bekymret. Så hvordan oppdager man som foreldre at dette, denne feeden og denne looksmaxingen preger hverdagen til sønnen din? Altså, for det jo ikke farlig for en 14-åring å trene og spise sunt.
7: Nei, men det å trene og spise sunt er jo kun sunt hvis det noe man vil og ikke noe man må. Mm. Og jeg tenker hvis man får disse tvangspregede og ekstreme livsstilsvanene, så må jo en forelder gå i dialog. Hvis sønnen hele tiden må veie maten sin, hvis det et overdrevent fokus på proteiner, hvis det et overdrevent fokus på at kroppen skal se ut som en bestemt måte, eller hvis sønnen kommer hjem med en hammer og begynner å banke seg selv i ansiktet, jeg tenker at vi må Da må man gå i dialog, spørre hvorfor må du veie maten før du spiser? Hvorfor må du trene så og så mye? Man må være nysgjerrig, ikke dømmende, og prøve å finne ut hva er motivasjonen bak alle disse, denne ekstreme tilnærmingen til livet og denne ekstreme overoptimaliseringen. Jeg liker å si at hvis man som pårørende ser at den man er bekymret for begynner å leve som en toppidrettsutøver i alle ledd av livet, da bør det gå noen varselstegn og spørre hvorfor.
2: Det er jo veldig fokus på det å spise mye proteiner generelt i samfunnet nå. Men hva er det som gjør det ekstra vanskelig å oppdage at en gutt faktisk sliter, at det ikke er bare innenfor normalen?
7: Ja, det er jo litt det jeg nevnte innledningsvis ved at vi har, jeg vil jo si at vi har noen samfunnsnormer om at gutter skal være store og sterke og like å trene og like å være i bevegelse. Som vi sier at når en gutt prøver å bli nettopp stor og sterk, så reagerer man ikke på det, fordi det er sånn man tenker at det skal være. Men det er jo bare helt feil. Altså, gutter kan ha spiseforstyrrelser, de også. Det er like vondt for gutter som for enhver annen. Så hvis man ser den tvangen, hvis man ser dette behovet for at jeg må ha protein for å føle meg bra nok, fremfor jeg vil spise protein fordi det hjelper meg å være i bevegelse, så må man ta noen grep.
2: Og hvis du er forelder og merker at sønnen blir stadig mer opptatt av fettprosent og muskler og så videre, hvordan skal man klare å hjelpe? Hva er det beste rådet du har?
7: Det aller beste rådet er at man aldri må slutte å gi komplimenter også til gutta for hvem de er som person, og ikke hvordan de ser ut, eller hvor sterke de er, eller hvor mye de løfter. Gutter har også godt av å høre at de er en god sønn, eller at de er snille, eller at de er en god kompis. Og når først det er fastlagt, vær nysgjerrig, spør om å se feeden, spør på i sosiale medier, spør om hva den feeden får dem til å føle. Hvorfor har du dette behovet? Hvorfor har du disse forbildene? Hva gjør at du har denne lysten til å trene så mye eller spise så restriktivt? Nysgjerrighet, ikke dømmende.
2: Du snakket i sted om, når du snakket om din egen sykdom, da, at det handlet litt også om å prøve å få en kontroll og føle seg bedre. Hva skulle du ønske at noen hadde sagt til 15 år gamle Vetle?
7: Ja, hvis noen hadde sagt til 15 år gamle Vetle at du er god nok akkurat som du er, for jeg følte at jeg tok veldig kontroll fordi jeg var litt redd at jeg ikke var god nok for de andre. Men hvis da de andre rundt hadde bare fokusert veldig på drit i det, liksom. Du er Vetle, du er mer enn bra nok. Så tror jeg faktisk den enkle settingen kunne hjelpet mye.
2: Ja. Og så må vi snakke om hvordan å få slutt på dette kjøret på sosiale medier. Da er det noe vi kan gjøre der? Hva kan man gjøre for det som en motvekt, da?
7: Ja, altså, det viktigste man kan gjøre er at sosiale medier har kommet for å bli. Da må vi være reflektert over hvordan vi forholder oss til det. Vi må ta kontroll over egne algoritmer. Vi må trykke på ikke forstyrr hvis den og den influenseren eller de og de algoritmene tar mer energi enn de gir. Og man må være bevisst på om man faktisk får noe positivt eller negativt ut av de algoritmene man befinner seg i. Vær reflekterte og vær kritiske.
2: Og så kan man vel også oppsøke noe av det som du og Rose legger ut, for dere prøver å være en motvekt.
7: Ja, vi prøver å finne nettros på TikTok. Altså, da finner vi alle algoritmene som ikke er sunne i relasjon til mat, kropp og trening, og så lager vi fasiter på hva som er det gode liv når det kommer til kropp og mat.
2: Det er nydelig. Det. Hva kan man søke opp da, hvis man skal prøve å få det inn i algoritmene sine?
7: Ja, da søker man opp nettros, og så trykker man på følg, og da kommer et godt syn på mat, kropp og trening opp.
2: Og det sa Vetle Olsen Ryum, rådgiver i ROS, rådgivning om spiseforstyrrelser.
0: Og nå skal vi ha musikk i Studio 2. Artisten Yngvild har en ny EP på vei. PS, ikke si det til noen, kommer i slutten av september. Men før det slipper hun en single sammen med gruppa Regnvær. Og i låta Til verden blir helt min prøver de å se på et brudd fra flere sider.

0: Den blir helt min, Yngvild og gruppa Regnvær.
1: Og Studio 2 går mot slutten. Vi skal straks slippe til Dagsnytt 18 her I NRK P2. Men vi skal ta med at dette laget har laget Studio 2 denne tirsdagen. Silje Ese, Kadra Yusuf, Magnus Løge Hagen. Produsenten vår heter Einar Li Slangsvold.
0: Og vaktsjef Linn Bølstad og her I studio Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato. Og vi ønsker deg en fortsatt fin kveld. Det bare å bli her på P2 for nå straks. Så det Dagsnytt 18.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Et iransk tankskip skal være angrepet av amerikanske styrker, det melder nyhetsbyrået Tasmin. Angrepet skal ha skjedd utenfor Kargøya, det har også hørt eksplosjoner i byen Jask. Kargøya i Persiabukta er svært viktig for Iran, siden den brukes til utskiping av omlag 90% av landets oljeeksport. Ingen skal være drept i angrepet, og mannskapet er evakuert. Volodymyr Zelensky er i Norge. Det ukrainske regjeringsflyet landet på Gardermoen i kveld. Ukrainas president og kona Olena Zelenska skal delta i kong Haralds gravferd i morgen, men presidenten skal allerede i kveld ha politiske samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre. De er begge observert ved Hotel Oslo Plaza. At Zelensky kommer er en anerkjennelse for betydningen kong Harald har hatt for Ukraina, sier den tidligere norske diplomaten Kåre Aas.
1: Vi visste jo at han skulle komme til Norge på et eller annet tidspunkt, men det at han kommer nettopp i dag er jo for å hedre kong Harald og vise sin respekt og ta avsked med kong Harald, en konge han hadde, vil jeg si, regelmessig kontakt med, og det vennskapet eller det forholdet de to klarte å etablere. Og så er det også klart at det som skjer nå, når Støre og Zelensky møter hverandre, det er jo da å diskutere hvordan Norge kan støtte opp enda mer, både politisk og økonomisk, i forhold til de behovene som Ukraina har, i forhold til å forsvare seg mot den russiske aggresjonen.
0: Både utenlandske kongelige statsoverhoder og nære venner av kongefamilien er på vei til og på plass i Oslo nå. Og en rekke høytstående gjester ankommer Grand Hotel. Kong Felipe av Spania og dronning Letizia kom i buss fra flyplassen. Det siste som har ankommet var representanter fra kongehuset i Jordan, forteller reporter Linda Marie Fedeler fra Grand Hotel.
2: Vi fikk da se dronning Rania av Jordan komme inn på Grand Hotel. Og så er det jo vært representanter fra Liechtenstein, også Hellas, blant annet lillesøsteren, eller søsteren til dronning Margrethe, Anne Marie, altså tidligere dronning av Hellas. Og i tillegg så er det jo masse folk som kommer til for å følge med på det som skjer. Og dette her er jo bare en liten del av hvordan det kommer til å bli her i morgen. Da kommer jo gatene til å fylles opp av tusenvis, om ikke hundretusenvis av mennesker. Men akkurat i kveld så er det fortsatt også folk da, som møter opp for å få med seg det som skjer her inne på Grand Hotel.
0: Ruffen-tegner Tore Hansen er død, 84 år gammel. Det melder familien en melding til Fredrikstad Blad. Hansen er for de fleste best kjent for å ha illustrert bøkene om sjøormen Ruffen, bokserien som han skapte sammen med forfatter Tor Åge Bringsvær. I 2007 ble han tildelt kong Fredriks hederspris. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Ekko

0: solbriller for geniale hjelpemiddel. Andre kaller de pervobriller. Men hva skjer med privatliv og personvern når vi har en sånn liten og nesten usynlig KI-assistent som kan filme alt i sanntid? En lytter spør om pubber og andre uteplasser kan forby slike smartbriller og bruke de inne på sine plasser. Dette skal vi finne ut av i løpet av den neste timen. Du hører på Spør Ekko om smartbriller. Jeg heter Jean Kristin Sena. Ved hjelp av kjendiser som Kylie Jenner prøver Meta å få oss til å ville kjøpe smartbriller.
1: Hey Meta, take a picture. Hey Meta, turn it up.

0: Ja, Kylie Jenner sprader rundt i heimen sin, tek bilder av hunden sin mens hun koser med den, snakker med mora på telefonen mens hun roter i klesskapet, og så får hun spanske brev oversatt til engelsk på direkten. Og vi vanlige folk kan nå finne disse brillene overalt, elektronikkbutikker, brillebutikker og til og med sportsbutikker. Da Google lanserte sine smartbriller i 2013, så det litt ut som sånn utstyr som en kirurg bruker for å se bedre under en veldig viktig operasjon. Men i dag så ser smartbrillene ut som helt vanlige, eller egentlig ganske stilige og moteriktige briller og solbriller. Og når du snakker til disse brillene, så kan de svare deg tilbake med stemma til nettopp Kylie Jenner. Men hva betyr det at en slik teknologi har blitt så tilgjengelig for oss alle? Og kommer vi til å omfavne den og bli like avhengige av disse her på samme måte som smarttelefoner? Dette skal vi finne ut av i løpet av den neste timen. Har du spørsmål eller tanker rundt det med smartbriller, så kan du nå sende en melding til Ekko i appen NRK Radio. Og i studio for å svare på spørsmålene så har jeg fått professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, Morten Goodwin. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Så er vi rådgiver NRK Beta, Ingrid Øysteng.
2: Hallo.
0: Og jurist og personvernekspert Ida Thorsund, velkommen til deg også.
3: Tusen takk.
0: Aller først, har dere prøvd brillene selv?
1: Jeg rakk å prøve de så vidt før vi kom inn i studio her, men med hensikt så har jeg da ikke kjøpt disse brillene eller gått rundt med de. Men Ida var så hyggelig at vi viste fram disse brillene til oss.
0: Ja, Ingrid.
1: Ja. Ingrid mener selvfølgelig. Ja.
0: Ida, har du prøvd det?
3: Jeg har ikke prøvd det.
0: Og Ida, du har da selvsagt prøvd deg sannsynligvis, da sier du lot Morten få prøve.
2: Ja, jeg har prøvd disse brillene, fordi vi i NRK Beta har kjøpt inn både de gamle og de nye brillene for å teste denne nye type teknologien, og også for å låne ut til resten av NRK.
0: Og nå ligger det altså på, kan du bare holde deg opp litt sånn at vi kan se hva det er for en kjent?
2: Jeg har med to ulike briller i dag. Jeg har med noe som jeg tror er andre generasjon, som er metabriller som ser ut som helt vanlige Ray-Ban-briller.
0: Ja, for de ser virkelig ut som mine solbriller.
2: De gjør det, og de har to små sånne nærmest prikker på brillet.
0: Der det egentlig bare var en sånn liten sånn metallpint før.
2: Og de kan man ta på seg, så vil de da snakke til meg i øret her.
0: Er det høytaler bak stanga?
2: Det er en høytaler her, så da kan jeg høre på musikk eller på en podcast eller noe sånt. Og så kan jeg snakke med AI-en der. Og så er det de to prikkene. Det ene er en lysdiode som viser frem når jeg tar bildet, og den andre er et kamera som jeg kan ta bildet med.
0: Aha, så det er to prikkene, hvis for deg som da sitter og hører på dette, de er plassert på, en måte, på kanten av brilleglasset, altså helt ytterst. Sånn at det er egentlig der man vanligvis har litt sånn pynt på brillene sine, og kanskje en liten skru. Men disse her andre der var litt sånn mer
2: de er litt
0: chunky.
2: Og når jeg tar de på meg, så ser de ut som at jeg har på meg teknologi.
0: Ja.
2: De ser for store ut på mitt ansikt, fordi jeg er en ung kvinne. Det ser ut som at jeg har på meg teknologi.
0: Ja, eller veldig dårlige 3D-briller på en måte.
2: Ja, men jeg fikk Morten her til å prøve disse, og han er en mann. Så han har litt større ansikt, litt mer sånn røslig. Og da ser det ut som et valg han har tatt.
1: Jeg synes jo designet er jo veldig kult her, ikke sant? Det ser jo ikke så langt unna de brillene jeg faktisk har på meg, da, som helt vanlige gammeldagse briller. Så det er jo helt klart valgt til å virke litt kule, sånn at de skal appellere.
2: Men det som sier seg om briller nummer to, som jeg har med meg, som er litt større, de har da en skjerm inni seg. Så de trenger å ha litt større, være litt mer massive, så de kan ha mer teknologi inni seg.
0: Ok, så når du tenker på det, hva skjer da?
2: Ikke noe annet enn å ta på meg de andre. Men hvis jeg sier, hey Meta, take a picture, så vil jeg få opp det bildet inne i der. Og jeg kan også sitte der og navigere på den bitte lille skjermen inni der.
0: Så du ser på en måte, akkurat sånn som når man med nyere biler, at man ser på en måte speedometeret i vinduet, så vil du få opp
2: et digitalt lag.
0: Ja, går det an å teste? Kan jeg få prøve?
2: Prøv i vei. Ja. Ta de store, de er morsommere. Det er jo det som er fremtiden.
0: Skal jeg se om du klarer å få deg på med headsetet på? Ja.
2: Hvis du nå sier,
0: så kom det musikken i øret mitt med en gang du tok deg på med.
2: Og hvis du nå sier, hey Meta, take a picture.
0: Hey Meta, take a picture. Nå tror jeg den tok bilder. Jeg vet ikke helt hva den tok. Jeg så at det kom en sånn liten blå prikk. Og så tror jeg kanskje den tok bilder av skjermen min, og ikke det.
2: Prøv en gang til, hvis du løfter hodet litt.
0: Ok, hey Meta, take a picture. Ja, det var den blå prikken på brystet ditt, Ida, så beklager det.
3: Og så så jeg at lyset var på i ett sekund, og så tok bildet.
0: I ett sekund, ja. Ja, så du så et lite, hvor sterkt var det lyset?
3: Det var ikke veldig sterkt.
0: Nei, altså, men du så at det blinket litt, grann?
3: Ja, for jeg ser direkte på det. Ja.
0: Så hva skjer hvis man filmer da?
2: Da vil den pulsere, så hvis du sier hey, Meta, take a video.
0: Hey, Meta, take a video. Og der ser jeg den blå prikken, og det, det kjenner ikke sånn, det flimmer liksom bitt. Det er litt billig, men ikke så mye.
2: Nei.
3: Og det er bare på den ene, ikke på begge
0: ja,
3: to.
0: Ja, det er bare på min høyre, mitt høyre øye. Men det er ikke sånn at jeg liksom merker veldig konstant at det skjer noe.
2: Og så ser vi det her bedre, for nå skjer det noe konstant. Så nå kan jeg legge merke til den prikken og så sånn, her, hva var det for noe?
0: Ja.
2: Og så vil jeg legge merke til det, hvis jeg fokuserer på det.
0: Ja. Vi skal jo komme inn på akkurat det lyset litt senere, men hvordan stopper den da?
2: Enten så kan du se «Hey, Meta, stopp det video», eller så kan du trykke på, oppe på brilleglasset.
0: Ok, oppå her?
2: Ja, der. Nei, på
0: der oppe, der oppe der på min høyre side nå, altså på høyre brillestand. Er det en knapp?
2: Lenge foran.
0: Sånn?
2: Ja.
0: Der, ja, det hørte jeg. Det ser jeg også nå, en liten sånn her videoboks med en play-knapp på, så da kunne jeg på en måte ha bedt den om å spille nå da.
2: Ja.
0: Men den kom veldig langt nede på brillen.
2: Mhm.
0: Dette var veldig rart, det var som å være inne i en Black Mirror-episode, hvis noen har sett på den serien.
4: Absolutt.
0: Men altså, vi må jo nesten bare begynne med, hva er egentlig smartbriller?
2: Ja, det er et stort spørsmål. Akkurat nå så er smartbriller briller som har AI inni seg, så du kan snakke med dem i øret ditt.
0: Så den har kunstig intelligens rett inn i øret ditt?
2: Ja, men den er jo da koblet til en telefon, fordi at det er ikke så mye teknologi inn i det enda, og fordi at man ønsker å ha det lett. Og så er det denne bildefunksjonen. Og det gir jo da veldig mye funksjonalitet som man kan ha. Disse brillene ble lansert først uten at AI var tatt så mye av. Det ble lansert i, altså Meta sine ble lansert første generasjon i 2021. Og AI ChatGPT som vi kjenner det, det ble stort i høsten 2022. Så det startet som livestreamingsbriller.
0: Ja, for da husker jeg Mark Zuckerberg gikk på scenen rundt i disse her store brillene sine og så veldig stolt ut.
2: Og så har man da, når AI kom, og man innså at dette kan man bruke, large language models, så kunne man da snakke med dem og få funksjonalitet dit. Så mange mener jo dette her, at dette funker i hverdagen deres. Litt usikker på hvor brukervennlig det er enda. Disse brillene snakker ikke norsk. Nei, som gjør det
0: det nyeste.
2: Ingen av de.
0: Ingen av de, nei. Men altså, Google lanserte jo sine briller for over 10 år siden. Hva er forskjellen?
2: Og så har ikke jeg prøvd disse, for da var jeg opptatt med å lese til matteprøve.
0: Ja.
2: Men det var, man kaller det ofte en prototype. Og de var de første brillene som gjorde at man viste frem til offentligheten hva som var mulig, og hva Google tenkte at dette har vi lyst til å gjøre mer av. Men de hadde noe av den samme funksjonaliteten. De hadde kamera, og så hadde de også AI som liksom skulle fungere inn i høret ditt, men da dårligere.
0: Morten, hadde du prøvd det?
1: Ja, jeg prøvde det for godt over 10 år siden, og den største forskjellen er jo antageligvis at dette virkelig ikke ser ut som briller. Det ser ut som en boks nesten du har rundt øynene. Så når du hadde på deg brillene i sted, så var det ikke veldig tydelig at det var KI-briller du hadde på. Da jeg gikk rundt med Google Glass i 2013, så var det veldig tydelig for alle på kontoret mitt at det var akkurat det jeg gjorde.
0: Ja, Ida.
3: En annen ting er jo at den nyeste versjonen av disse brillene, den har en funksjonalitet slik at du kan se på skjerm inne på brillene, altså på brilleglasset. Og den skjermen kan da kobles direkte til Meta sine sosiale medier, så du kan sitte hvor som helst med briller på oss og være på den uendelige scrollen.
0: Er det bare Meta som har deg? Altså, vi skal jo ikke drive med reklame for Meta, men er det bare deg som har deg?
2: Nei. Google lanserer nå nye briller nå til høsten, som vil komme opp høsten. De første vil være det de kaller audio glasses, så det vil være lignende den første generasjonen til Meta, eller andre generasjonen til Meta, de at uten skjerm inni seg. Ja. Og så ser de også på skjermer i fremtiden. Dette er et samarbeid mellom Google og Samsung.
0: Så da vil det, men det vil fortsatt være et kamera som på en måte kan ta opp ting og fortelle det om ting, men det bare kan ikke ta bilder og filme.
2: Jo, det kan ta bilder og filme, men du kan ikke se det på denne skjermen inni glasset.
0: Nei, du kan ikke se på det inni glasset.
3: Jeg tror også en stor forskjell fra de første Google-brillene er jo at selv om disse Meta-brillene, så er de direkte koblet til Meta sine sosiale medier, så de er optimalisert for å ta innhold, film, bilde og dele på sosiale medier i samtid.
0: Altså, det, her det jo, her det noen, opp til flere som har sendt inn meldinger, og skal vi se, når en, Erik skriver, når en bruker metabriller, vil jo informasjonen under bruk lages en plass, les meta, så alt en gjør med disse brillene blir jo sannsynligvis lagret på din person. Er dette her greit personvernsmessig? Er det med andre ord særlig lurt av en person å bruke disse brillene? Det kan vel du gi deg svar på?
3: Ja, dette er jo det store spørsmålet, og det, dette har jo vært... rapportert på tidligere år at folk som har brukt brillene har tatt video og så videre, og så har Meta, har det stått i brukervilkårene til Meta et eller annet sted, at Meta bruker video og bilder som du tar til å trene sin generative KI. Så det stemmer det at Meta har tatt video som du har brukt, lagret det, sendt det også over til underleverandører i Kenya spesifikt, hvor, hvor folk som har betalt av Meta underleverandører ser på videoopptak, og det er meldt i media at folk har tatt opptak av seg selv nakne, seg selv har samleie i liksom, situasjoner som du ikke har lyst til å liksom, dele med et stort teknologifirma, og ikke av folk som trener, bruker, ja, trener, trener videoen på AI. Da.
1: Så dette er jo ikke veldig ulikt som hvis du skulle lastet det opp på Facebook eller på Instagram. Det er bare litt tydeligere når du gjør det. Ikke sant? Da tar jo også Meta eierskap til disse dataene, og veldig ofte tar de også bruker disse videre til å trene opp sine KI-modeller.
0: Og det er vel ikke så ofte man heller laster opp på en måte at man har samleie på Facebook?
1: Det er ytterst sjeldent i hvert fall. Det er nok de færreste som gjør det. Og det er jo kanskje, den store forskjellen er jo kanskje at når du laster opp på Instagram, så er det veldig tydelig at det er akkurat det du gjør, og du holder det mest private privat, men med disse brillene så er det veldig lett å glemme det.
0: Vi skal dykke enda mer ned i det med personer, men bare sånn først, altså, hvor tid er det meningen at vi skal bruke disse her brillene da?
2: Hvis du spør Meta, så er det alltid. For jo mer du bruker, jo mer penger kan du tjene på det.
1: Det spørs jo veldig på hva du tenker på som bruksområde. For de aller fleste så er det nok litt rart å gå rundt med sånne briller, men det finnes jo mennesker som sier i hvert fall at de får verdi ut av det. Hvis man er blind eller svaksynt for eksempel, så kan man titte inn i kjøleskapet og få beskjed om hva du har. Er melken gått ut på dato? Får du et fysisk brev fra legen for eksempel, så kan disse brillene lese det for deg i stedet for å spørre et annet menneske.
0: Jeg møtte jo faktisk generalsekretær i Norges Blindeforbund, Per Inge Bjerknes, i går, og han hadde disse her å si om smartbrillene.
4: For svaksynte og blinde så kan smartbriller være til god hjelp for å få tolkning av omgivelsene. Det kan være å få lest opp informasjon på produkter i butikken eller som man har i kjøleskapet. Det kan være å få lest opp informasjon på brosjyrer eller skilt. Eller det kan være å få vite om hva som finnes i omgivelsene, om det er noen hindringer når man er ute og går, eller det man ønsker å finne når man skal orientere seg på blant annet ukjente steder.
0: Har du testet det selv?
4: Jeg har testet det og skal få det. Jeg har ikke fått mine enda, men gleder meg til å også kunne bruke det som et hjelpemiddel i min hverdag.
0: Det var Per Inge Bjerknes, som er da generalsekretær i Norges Blindeforbund, og det, altså, sånn som han beskriver for Hassel, eller, så høres jo det fantastisk ut, og da tenker jeg også litt sånn, hvorfor har ikke vi gjort dette før?
1: Det, så grunnen er jo mye at teknologien ikke har helt vært der, så det har vært litt tungt å få dette. Det er jo ikke noe annerledes enn det du kan gjøre på telefonen. Ikke sant? Hvem som helst som sitter her, eller som har utfordringer med synet, kan jo ta opp telefonen sin og få tatt bilde av kjøleskapet og spurt. Men det er litt mer tungvint. Ikke sant? Du må ta telefonen opp av lomma. Du må finne fram appen, og så videre. Nå ligger det bare tilgjengelig på brillene dine, og du kan snakke med dem, sånn at det er litt lettere.
0: Men disse brillene, er de meint for å være først og fremst privatbruk, eller kan de brukes på jobb av ulike mennesker i det du hadde?
3: Ja, så disse, jeg tror det er viktig å si at disse brillene er optimalisert for å ta video, bilde og dele på sosiale medier. Det er det de først og fremst er optimalisert for. Men jeg vet at blinde og svaksynte synes at dette kan være et veldig godt verktøy, både på grunn av den AI-en som er integrert i bildene, men også rett og slett for at de ser veldig vanlig ut, og det er ekstremt fint å kunne se vanlig ut når du har en syns, altså er blind eller har en annen type synsnedsettelse. Så jeg ser helt klart det, men det jeg tror jeg også vi må si er at litt av risikoen med disse brillene her er at ikke sant, de er optimalisert for deling på sosiale medier. Nå kommer de med en skjerm som du kan sitte på den uendelige scrollen på brillene dine hvor som helst i verden. Og når vi snakker om å bruke disse her for ikke sant, blinde og svaksynte, så er de utviklet av Meta som en teknologifirma. De har en historie på seg til å gjøre teknologi som faktisk kan ha veldig gode bruksområder, dårligere over tid. Mm. Det er en prosess som kalles entrification, eller identifisering på norsk. Så jeg ville vært forsiktig med å bli avhengig av denne type teknologi, rett og slett fordi at over tid så har vi sett at Meta andre store teknologifirmaer gjør produktet dårligere.
0: På hva måte da?
3: For eksempel at funksjoner som først var gratis puttes bak en betalingsmur. At du må betale ekstra for funksjonalitet som først var der. Mm. Eller at man putter reklame inn i, inn i produktet. Vi ser, har jo sett sosiale medier utvikle seg de siste 20 årene, hvor nå generativ AI blir puttet inn på forskjellige måter, hvor folk ikke har lyst på det. Eller at reklame, altså det blir mer og mer reklame.
0: Men det er jo også forståelig at noen som er blind eller svaksynt er villig til å betale for å få hjelp til å se.
1: Så på spørsmålet om nytteverdi, så er det selvfølgelig de brillene og svaksynte som er veldig naturlig, men det er ikke vanskelig å se for seg disse brillene, eller lignende briller, kanskje bruke på en byggeplass. Hvis man går rundt på en byggeplass og lurer på hvordan bygningen egentlig skal se ut, så kan man kommunisere med sjefen sin for eksempel, eller hvis man kanskje har en eller annen jobb hvor man skal interaktere med et maskineri, så kan man få hjelp og støtte. Jeg ville nok kanskje vært skeptisk til å knytte Meta rett inn i arbeidsplassen, men teknologien i seg selv i hvert fall har en verdi der.
3: Mm. Ja, for det er akkurat det, fordi at nå er det jo Meta sin store språkmodell som er inne i disse brillene her, og store språkmodeller tar feil. De er ikke optimalisert for å bli brukt på arbeidsplassen, altså spesial på byggeplass, eller liksom, jeg hørte at digitaliseringsministeren mente at vi ikke kunne forby, fordi at kanskje en kirurg skulle ha på disse brillene og liksom få hjelp til å finne ut hva er det jeg ser på her. Men
0: der vil du veldig gjerne at kirurgen vet hva man ser på.
3: Ikke sant? Det er det. Og jeg har ikke lyst at kirurgen skal spørre Meta sin store språkmodell, fordi den er ikke, sant, ikke trent på det en kirurg vil kunne se på. Ja.
0: Men altså, hva positive settinger kan man da eventuelt bruke det som, altså, er det sånn?
2: Jeg taler med det. Vi får, som medie, så får vi kule bilder som vi ikke hadde fått ellers. Fordi vi får bilder fra mitt perspektiv, som gjør at vi kan uttrykke oss på en helt annen måte enn det vi kan uten. Og vi kan ha samtaler hvor det ikke er så, jeg sitter ikke med telefon eller kamera opp i ansiktet ditt, som gjør at man blir ærligere.
0: Men blir ikke man også litt sånn bevisst på at du har på de briller som lyser?
2: Nei, jeg tror kanskje ikke det. Og så har det jo vært gjort forsøk der hvor man har fjernet denne lysdioden også. Det er ikke lov, skal ikke gjøre det. Men det gjør at man får interessante perspektiver man ikke hadde fått ellers. Og så sier ikke jeg at det er grunn nok til å ha disse brillene. Men det finnes, man kan alltid finne positive sider med disse brillene også.
0: Mm. Eirik 919, han sier, Eirik han skriver her, disse brillene vil egne seg veldig godt til spionasje.
1: Ja, ja, nettopp. Det er jo litt tatt ut av en James Bond-film det her, ikke sant? På noen av de filmene som var på 70-80-tallet, så hadde de jo briller med kamera. Nå er det jo dette lille lysmerket som gjør at det kanskje ikke er så tydelig hvis du skal drive med spionasje, men det skal jo sies at det lille lyset er veldig lite, og selv om hvis du putter et tape foran, så skal det visst nok være sånn at du ikke får lov å ta bildet, men allikevel å ødelegge denne lysdioden på en eller annen måte, det tror jeg helt sikkert skal gå fint, så har man spionasjehensikter.

0: for å bestille det. Men altså, vi skal snakke mer om det på problematisk siden ved smartbriller, men hvis du nå akkurat er slått på radioen, så hører du altså på Spør Ekko om smartbriller, der du kan sende inn spørsmål eller og tanker til Ekko i appen NRK Radio, og i studio for å svare på spørsmål så har det altså professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, Morten Goodwin, jurist og personvernekspert Ida Thorsrud, og rådgiver i NRK Beta, Ingrid Austeng. Og så vi har jo nå snakket om veldig mange artig sider ved disse her brillene, særlig for de som trenger den hjelpen de kan gi. Men hva skjer når disse her teknologiske duppedittene flytter seg fra hjelpemiddelsentralen, da, hvis man kan kalle det, og ut på bursdager, uteplasser og intime rom? Journalist Johanna Kinnock i den danske nettavisen Zetland hadde nylig en sak der hun skildret hvordan hun hadde vært på et utrolig fint vennetreff i helg, der gjensynsgleden hadde vært stor. Det var mye dansing, mye festing, og ikke minst så hadde avskjedene vært veldig tårvåte når helga var over. Men i dagene etter at hun kom hjem, hadde den ene i vennegjengen plutselig begynt å dele videoer på Instagram fra det hele vi kan høre.
1: Og i de efterfølgende dage kom der også en video ud af mig på et dansegulv, der går rimelig all in. Men jeg tænkte sådan, what? Tanisha har jo ikke haft telefonen fremme på noget tidspunkt, jeg har set hende. Min veninde her, hun havde altså filmet vores ret private, tårvede øjeblik med sine briller. Altså meta-briller. Ingen af menneskerne i videoen vidste, at de var blevet filmet.
0: Vennegjengen har altså blitt filmet med brillene til en i vennegjengen uten at de visste om det. Og så, hva problemstillingen illustrerer denne historien til den danske journalisten Johanna Kinnock Ida Thorsrud?
2: Så det første hun sier er jo det at hun blir overrasket, og så har jo denne vennen også begynt å publisere det på sosiale medier, og der har vi på en måte det første personvernmessige, og det er jo det at hvis du skal publisere bilder av andre på sosiale medier, på internett generelt, så trenger du å be om samtykke. Da er jo gjerne det Meta sier er jo at jamen, det er jo et lite, ikke sant, lys som gjør at du skjønner hva som skjer, og til det så er det sånn, det lyset, det gjør at du blir informert i beste fall, hvis du skjønner at du blir filmet, hvis du skjønner at det er det som skjer, hvis du kjenner til denne teknologien. Det er ikke et samtykke, det er i beste fall informasjon. Så det er det første, at det gjør det mye enklere å ta opp video og bilder skjult, og så dele det i sosiale medier, uten at man vet hva som skjer.
0: Men samtidig, sånn som jeg var jo i 50-årslag nå i helga, og filmet folk i full eksas med telefonen min, riktig nok, og nå har jeg ikke lagt ut noen plass, men de jeg filmet var nok ikke klar over at jeg filmet, fordi det var så fullt opptatt med sitt. Hva er egentlig forskjellen?
2: Det er den skjulte overvåkningen. Det er det at dette her ser ut som helt normale briller, og det er en type, hva skal jeg si, nå får vi en device, en teknologi som er veldig, veldig skjult. Og det er en normalisering av en type skjult filming, skjult bildetaking, som fort kan bli en skjult overvåkning.
0: Men som Tore skriver her, da, så er jo det kamera overalt. Altså, bilene våre har kamera, det er jo kamera på veldig mange hus nå, og altså, hvor har det noe å si om det er på brillene våre også? Hvis det er på, jeg sier, man kan vel egentlig fange opp hva som er skjedd på gata gjennom en bil som står parkert?
3: For meg så er det veldig stor forskjell, for det handler jo om hva disse bildene eller videoene blir brukt til. Hvis det er overvåkning på en parkeringsplass for eksempel, så er det antageligvis et firma som har ansvaret som står bak, som har ansvaret for å slette disse bildene over tid, som du kan ringe og si, jeg ønsker å bli fjernet fra denne databasen, og antageligvis blir det. Når disse brillene blir allmenne, så er det utrolig mye vanskeligere å få det til. Liksom, skal jeg ringe til alle som var på det 40-årslaget som jeg var på i forrige helga, og høre om noen hadde briller, og så skal du slette. For jeg er jo selvfølgelig enig at det er veldig problematisk å legge det ut på sosiale medier uten å be om samtykke, men jeg mener jo at det er problematisk et steg før det også. Det er det å ta et bilde av noen som ikke vet om det, selv bare til private bruk. Det er også veldig problematisk, og det er akkurat like problematisk, men jeg i hvert fall, å gjøre det med telefonen din, som å gjøre det med brillene. Forskjellen er at om det ikke er et samtykke, så er det i hvert fall veldig tydelig at jeg tar opp kamera og tar bilder av deg. Mens med disse smartbrillene, så er det ikke så tydelig at det skjer.
2: Jeg tror det er noe veldig det at vi har en forventning om at når du har på deg briller, så er ikke det også et verktøy til å ta opp. Og det er rett og slett bare skikkelig, skikkelig creepy for å bruke et godt

0: fjor. Og så har vi også det at hele personvernlovgivningen vår, den er jo lagd nettopp, som Morten er inne på, for at virksomheter skal ta vare på vårt personvern, og nå får vi da en teknologi som gjør det mulig for oss privatpersoner å ta video, bilde, og opptre egentlig litt som virksomheter i liksom personvernkontekst. Og det gjør at vi alle blir liksom ansvarlig for hverandres personvern på en ny måte. Det er veldig utfordrende som personvernmessig.
1: Ja, så har dette vært en utvikling da? Mm. For jeg har aldri vært på en fest hvor jeg ikke har regnet med at noen kan ta opp telefonen og filme meg når som helst. Mm. Fordi når jeg ble voksen og skulle på fest, så var smarttelefonen en viktig del av folks hverdag. Så jeg har aldri hatt den luksusen å tenke at her er det ingen som filmer. Så det er en utvikling i samfunnet også som vi ser. Og så er kanskje dette bare det nye knekket. Men det må jo ha opplevdes like ille den gangen man tok opp en telefon og begynte å filme med den, fra man var vant med en Nokia-telefon som ikke gjorde det.
2: Dag skriver til oss, en kan kjøpe små kamera egnet for uønsket bruk, men til forskjell fra disse er metabrillen koblet til en aktør som bruker informasjon på uønsket måter og påviselig ikke respekterer GDPR og andre reguleringer. Er ikke dette et av hovedproblemene? Spør Dag.
0: Jo, absolutt. Det er det. Vi har en del erfaring med hvordan Meta forvalter vårt personvern de siste 20 årene med sosiale medier, og det er ikke veldig bra. Det nye, eller nye, det er jo ikke så veldig nytt, men det siste var jo det at Meta tar forbehold om å bruke alle bilder og så videre som vi deler på sosiale medier til å trene sin AI. Det er jo en endring i brukslokkordene som har kommet etter at generativ AI, store språkmodeller, har blitt en greie. Før det så var det å ta personopplysningene våre og bruke de til å lage veldig personalifisert reklame. Også ikke en ting som man liksom forutså da man først liksom begynte å legge ut bilder av barna sine og så videre. Og det siste nå er jo at generativ KI er integrert i løsningene til Meta. Hvis du deler et bilde av barnet ditt for eksempel, så kommer generativ KI under det bildet og prompter deg til å si hvem er dette barnet? Det har skjedd. Ikke sant? Og så kan du trykke på den og få liksom Meta sin generative AI, KI, til å drive med ansiktsgjenkjenning i sanntid fra Facebook. Mm. Så dette er et firma som er, hele forretningsmodellen er bygget på å samle inn og bruke våre personopplysninger. Så jeg ville absolutt ikke ha ønsket å liksom sette min lit til Meta og denne teknologien her. Så
2: Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet takket dessverre nei til å være med i dag på grunn av borgfreden, men i en pressemelding så sier digitaliseringsminister Karianne Tung følgende: vi ser at folks privatliv og personvern settes under press av ny teknologi. Jeg vil derfor regulere smartbriller og lignende enheter strengere enn i dag. Det kan eksempelvis innebære forbud mot funksjoner som ansiktsgjenkjenning av andre mennesker i det offentlige rom. Hvor mye tenker dere at et forbud mot funksjoner som ansiktsgjenkjenning i det offentlige rom vil hjelpe?
3: Det er jo utrolig vanskelig å få til i praksis når disse brillene har så mye skjult teknologi. Ikke sant? Og hvor er det offentlige rom? Ikke sant? Hvor stopper det? Er det inne på NRK her? Er det inne på en fest som du snakket om? Eller er det når vi går nedover Karl Johan? Så det kan godt hende, man kan sette i gang sånn forbud. Og veldig mye av det vi har snakket om i dag, vil jeg påstå allerede er ulovlig. Det er ulovlig å ta bilder og så videre, og det at det er inn i en annen teknologi, den ser litt annerledes ut enn smarttelefonen, det ser ut som briller og ikke som en telefon, gjør jo ikke det noe mer lovlig, vil jeg påstå.
2: Ja, for det kan vel fortsatt på en måte ta den videoen og så ta den gjennom en ansiktsgjenkjenning en annen plass på et vis?
0: Absolutt.
1: Du blir bedt om du har en mulighet for å laste ned på iPhone din eller Android-telefonen din. Og i Apple sin så er det også ansiktsgjenkjennelse på alle bildene.
2: Så da må man på en måte finne ut hvilken ledd skal den ansiktsgjenkjenningen på en måte stoppes.
1: Ja.
3: Og så er det verdt å merke seg hvorfor Meta gjør dette her, for det har noe med det gigantiske teknologikappløpet som vi har vært inne på her med kunstig intelligens. For det, de store språkmodellene, ChatGPT og så videre, har trent data fra tekst. Mm. Nå er det ikke mer tekst på internett å ta av, så nå må man få data fra et annet sted.
2: Nå må man finne en ny måte å få kunstig intelligens til å bli lært om.
3: Nettopp, og det Meta sin fordel, for den eneste siden, er jo tilgang til sosiale medier, tilgang til det vi legger ut av barna våre, av vennene våre, og ikke minst det vi legger ut via disse smartbildene. Så det er jo et grep for å være med på dette teknologikappløpet Meta holder på med.
1: Så eksisterer vi en verden da? Så det enkelt å si at ja, men vi I Norge skal ikke ha ansiktsgjenkjenning. Men hva skjer når resten av verden har det?
2: Ja.
1: Skal vi være den lille øyen som ikke har det? Og så det for all del, vi bør være foregangspersoner og være strenge mot tech, sånn at resten av verden også tør. Og få med oss EU, for eksempel. Men det vanskelig å forklare for vanlige folk at nei, dette har vi I USA, og vi har det I Asia, men vi har det ikke I lille Norge.
2: Mm.
1: Så vi må se på større helheten her også.
2: Altså, som jeg sa I starten, så det noen som har satt det på spissen og kalt disse brillene for pervobriller. Hvor reell den frykten?
0: Så disse brillene gjør det jo enklere å filme barn, ikke sant? Filme folk uten at de vet, og liksom en av de tingene som, som straffbart, jo å filme folk på en seksualiserende måte. Altså, da har det ikke noe å si om du publiserer det på internett eller ikke. Det ikke lov. Og disse brillene gjør det jo enkelt, altså... En del saker hvor folk har blitt straffet for skjult filming, seksualiserende filmen, jo fordi at folk oppdager kameraene.
3: Mm.
0: Så ja, det jeg skjønner hvor det kommer fra.
2: Ja, her
1: det
2: faktisk...
1: Så det også noe med pris her.
2: Mm.
1: Fordi dette ikke briller som ment for barn skal bruke, for de koster fort opp mot 5000 kroner. Det ikke barn som kan kjøpe det. Dette voksne mennesker, og man vet at ofte så det ofte voksne men med litt ekstra penger noen av de første til å bruke ny teknologi. Og det gjelder også mye av det her.
2: Mm. Her har vi også fått en melding fra Peggy som sier akkurat det med tenk på innen sexbransjen der folk kan bli filmet uten at de vet det. Selv har blitt filmet fordi jeg kortvokst.
3: Ja.
2: Så det understreker vel litt av de tingene dere sier nå. Men det var også en lytter som spurte at vedkommende har lest at bedrifter og organisasjoner anbefales å forby disse her kan pub og andre uteplasser forby disse brillene?
0: Ja, det kan de. Det også noe som digitaliseringsministeren har liksom, gått ut og sagt at I påvente av regulering fra myndighetene så anbefaler hun at skoler, virksomheter går rundt og går og forbyr de, eller vurderer hvert fall forbud. Og Teknisk museum har jo gjort det her I Oslo for eksempel. Mm.
2: Men hvor lett eller vanskelig vil det være å handheve sånne forbud når det ser ut som helt vanlige briller?
0: Ja, det...
3: På noen områder så vil det være ganske greit, tror jeg. Sånn, man leverer inn, mine barn I hvert fall leverer inn telefonen sin når de går på skolen, og leverer inn briller, for eksempel, da, ville vært antageligvis akkurat like lett. Det kan gå til at det litt vanskeligere sent på en lørdagskveld på en pub, men ikke vanskeligere enn det de utkasterne de, som sitter I døra gjør allerede. Har du ikke pene nok sko, så kommer du ikke inn. Ikke sant? Har du disse metabrillene, så kan du også ikke slippe inn, tenker jeg.
1: Men de ser jo ut som vanlige briller.
3: Ja.
1: Så du skal også da trene på alle de som skal håndheve dette. Og det et... Her må vi jobbe som samfunn. Jeg tror ikke jeg hadde lagt merke til det hvis jeg satt en på bussen siden av meg med disse brillene. Da man I et annet modus, og får ikke det med seg.
2: Nei. Morten han en liten annen take på det, for han har skrevet «Å kalle smartbriller pervobriller vel en måte å utlevere seg selv på. En kaller ikke en brødkniv et mordvåpen selv om en kan bruke det som det?»
0: Jeg tror det handler om at vi synes det, altså, man synes det creepy, ikke sant? Man synes det ekkelt og potensielt kunne bli filmet. Jeg tror I hvert fall det som kvinne tenker på det, ikke sant? Så en av de bruksområdene som vi har sett jo at særlig menn I pick-up-bransjen filmer kvinner og prøver å sjekke de opp, og så...
2: Det ikke alle som vet hva pick-up-bransjen?
0: Nei,
3: Uber og sånt, ikke det?
0: Nei, det rett og slett influensere som driver med sjekking og viser andre menn hvordan du skal sjekke opp folk
2: og legger ut på sosiale medier
0: yes. Og som da filmer kvinner som, hvor de prøver å sjekke dem opp og så har de rett og slett bare hengt ut kvinner BBC har gjort en større artikkelserie på dette her, så det et av flere bruksområder, som ganske creepy da, så da skjønner jeg så, ja,
2: igjen. Så det helt klart å henge ut kvinner selv om det da virker som det eller ut fra det du forteller, så høres det som det egentlig har mislykkes med sin oppsjekking
0: Ja, ikke sant, det kan du si men internettet rart altså, så det, liksom, det skal lite til før du på en måte blir hengt ut så.
1: Men vi har jo to fronter her vi har Blindeforbundet som sier at dette tilgjengelighetsverktøy Og så har du de som skeptiske som sier at dette pervobriller.
2: Mm.
1: Vi nok på et spekter her, vi nok kanskje et sted midt I, men vi har to lærere som roper høyt, og sånn det med alt av ny teknologi, at det entusiastene og de som skeptiske.
2: Mm.
1: Og da henger man seg opp I de tingene som det mest ekstreme.
2: Mm. Og samtidig så kan vel ting romme begge deler da, både den gode hjelpen og frykten som folk kjenner på, for sånn som i podcasten The Rest is Entertainment, så forteller de om folk som har strømmet direkte videoer uten at folk er klar over det, og klart å filme folk som lever på hemmelige adresser av ulike grunner, som for eksempel voldelige ekspartnere. Det er på en måte en smal del av samfunnet, men likevel veldig alvorlig for deg det gjelder.
3: Absolutt, og da finner man, det er jo, men igjen da, det er jo litt ekstremt bruken, men når det er så lett tilgjengelig for alle med litt onde hensikter, så må man jo egentlig forvente at det blir mer vanlig når disse brillene blir mer vanlige.
1: Og hvertfall når det er det man ser på sosiale medier.
3: Ja. Og mye av det som forklarer seg, og som Ida også bruker som eksempel, er jo ulovlig allerede i dag, så vi trenger ikke noe mer regulering for å si at du ikke skal legge ut bilder av folk du ikke klarer å sjekke opp på sosiale medier. Det er allerede stengt og buttet, vil jeg påstå.
1: Men vi ser det i USA, vi ser det i England, og da regner vi med at det er lovlig i Norge også, eller at det er vanligere i Norge, og det er det jo ikke. Vi lever en annen virkelighet, men på sosiale medier så kan man ofte tenke at USA og Norge er likt, og det er vi jo ikke.
2: Mm. Gir det?
0: Og igjen så er det det at vår personvernlovgivning, også her i Norge, den er laget for å håndheve sånn for virksomheter, ikke om for privatpersoner, så når alle privatpersoner får denne teknologien her, og potensielt kan at veien fra å filme folk til å legge det ut blir så kort, så møter håndhevelsesystemet vårt en kjempeutfordring, så det vil ikke være mulig å håndheve det regelverket vi har i dag i praksis.
2: Da har Gry skrevet en melding der hun skriver, jeg mener metabriller bør forbys, det er en trussel mot personvernet at den kan bli filmet eller fotografert uten å være klar over det, hvor som helst. Det er et overvåkningssamfunn i ny potens, det er mulig å ha kontroll på, det vil forandre forholdet mellom mennesker og skape mistillit mellom oss. Hva skjer egentlig med oss i samfunnet hvis vi må gå rundt og anta at brillene folk har på seg filmer oss?
3: Det vil bli et veldig annerledes samfunn hvis jeg forventer å bli overvåket av andre mennesker hele tiden. Jeg er ganske trygg på at de som overvåker meg i dag, i hvert fall stort sett gjør det med gode hensikter. Men hvis jeg ikke kan gå på trikken eller på bussen og vite hva som skjer med filmen av meg, eller mine barn for den saken skyld, så ville det vært veldig mye mer skeptisk til å gå ut i samfunnet. Og den type overvåkning, masse overvåkning, riktig nok med helt andre formål, ser vi jo eksempler på i Kina for eksempel, hvor det er myndighetene som overvåker og passer på hvis du gjør noe galt, hvis du starter en slåsskamp for eksempel, så er det kunstig intelligens som oppdager det. Nå er det ikke akkurat det disse brillene gjør, men man kan jo fort se for seg et samfunn at folk legger ut mye mer sånn informasjon. Ikke sant? Se på den slåsskampen som startet der, eller se på den gamle damen som kastet søpla utenfor søppelkassa, ikke sant? Skal vi ikke henge ut hun litt? Grann? Det samfunnet kan fort skje når alle, hvis det skjer, begynner å bruke disse smartbrillene.
2: Du hører altså på Spør Ekko om smartbriller, der våre eksperter svarer på spørsmål og tanker om smartbriller som du sender til Ekko i appen NRK Radio. Og selv om man kan da få en form for sånn gatejustis, da, med der, så høres jo det også på samme tid veldig sånn forlokkende å dra på en ferie, være, for eksempel la seg i Kina, og se på skilt. Et språk som du ikke, som du ikke skjønner et kvekk av, og så sier brillene dine hva som står på det med en gang.
3: Absolutt.
2: Altså, kan det på en måte endre måten vi er på i verden?
1: Det har allerede gjort det, fordi det her, for et par dager siden så brukte jeg AI for å, ikke på, i brillene, men på telefonen min for å oversette noe spansk til norsk. Og det kan man jo, sånn som vi snakket om, man kan gjøre det med telefonen allerede i dag. Mm. Det er litt mer brysomt. Men vi gjør jo det en del av oss allerede.
2: Vil vi slutte å gå oss vill?
3: Ja, det har vi jo allerede sluttet med, takket være Google Maps. Jeg går meg vill allikevel, altså. Men det som er litt av forskjellen her, er at med disse smartbrillene, så er det ikke så vanskelig, det er mye lettere å oversette en samtale mellom deg og meg, ikke sant? Snakker du spansk, og jeg ikke snakker spansk, så kan dette skje nesten helt automatisk, men med telefonen så må du ta den opp, og det er litt mer ekstra jobb.
1: Eller med
3: jobb,
1: øreproppene dine nettopp, som liksom skal gjøre det samme.
3: Eller hvis du for eksempel har hørselsutfordringer, ikke sant? Så kan du få det tekst da, ikke sant? Samtalen du er midt i tekst da, for eksempel, det ville vært en ferdig.
2: Randi har også skrevet til oss, hun skriver, hei, jeg er helt blind. Det betyr at jeg aldri vet når jeg blir filmet eller er i akta. Nå opplever plutselig andre mennesker også å leve på denne måten. Litt interessant, synes jeg. Personvern i det offentlige rom har aldri vært aktuelt for oss som er helt blinde.
1: Men det har det i andre land. For sånn som i, jeg tror det er Korea, så har man, der har man slitt med at unge jenter har blitt tatt bilder av. Så der har man et påtvunget lyd hver gang du tar bilder. Uavhengig av telefonen er på lydløs eller med lyd på. Så det finnes tekniske løsninger, men man må være villig til å velge å gå for det.
2: Ja. Det er jo veldig interessant. Så, hvorfor har ikke det spredt seg mer, akkurat den, den løsningen som det har?
1: Jeg sier det. Det er vel fordi at det er plagsomt for alle andre, da.
2: Ja, for kunne man da for eksempel sagt, ja, de brillene der, de må ha en lyd når...
1: Og de har jo en lyd, men den hører jeg, og, den hør, og jeg hørte deg når du prøvde det i sted, fordi at vi er i et radiostudio hvor det er god akustikk, og det ikke er andre mye, mye mer bråk. Men man kunne jo ha hatt...
3: Men det er ikke sikkert at du hørte, hadde det vært 50 andre fulle mennesker i bakgrunnen her, ikke sant? Nei, det... og det Meta i hvert fall kunne gjort var jo gjøre dette mye mer synlig, eller hørbart. Ikke sant? Enda større lysstall, enda mer blinking.
2: Eller kanskje enda... brillene endrer farge i det du bruker deg.
3: Det er ikke teknisk vanskelig å få det til, men de har jo valgt å gjøre det litt skjult, vi har påstå, for at vi skal få det så sømløst som mulig.
2: Men altså, en av de funksjonene Meta vil ha er da altså ansiktsgjenkjenning, som gjør at når du møter en venn eller en bekjent, så kan du, hvis du vil, få nyttig informasjon om den du møter. Og da ser jeg for meg altså, sånn her, det blir slutt på alle disse kleine stemningene når du ikke husker å, hva vanen du hette og har møtt det før. Men altså, hvordan kan det påvirke vår måte å være sammen på sånne ting også?
1: Det ville jo vært veldig deilig. Det ville jo vært veldig deilig å ha en liten hjelper som kan hjelpe deg med sånne ting. Det er jo en liten assistent, men jeg ville ikke levd i det samfunnet. Det var noen studenter i USA som gjorde en test på dette, hvor de koblet metabriller til større datamaskin, hvor de da kunne bruke ansiktsgjenkjenning. Så vi har aldri møttes før, men du heter jo det, og jeg fikk litt informasjon om deg, skal jeg si. Ja, men vi gikk jo på samme skole. Og da er du inne i et svindelunivers med en gang. Så det er veldig lett å utnytte denne teknologien til det onde. Det er alltid hvem som har hensikten her, og det kan både være det onde og det kan være det gode.
3: Så jeg er litt forlokken, jeg underviser jo for store studentgrupper, og det kommer studenter bort til meg, og det er ikke alltid jeg må innrømme, jeg husker hvor jeg har de fra, hvilken klasse og så videre, og få en sånn informasjon opp, kunne vært litt forlokkende, men samtidig så tenker jeg, kanskje jeg skal trene hjernen min til å faktisk huske. Jeg blir litt, hvis jeg er så lat at jeg finner ikke veien selv, jeg bruker Google Maps og gjør det, jeg er så lat at jeg leser ikke e-postene selv, jeg fortsetter ikke på det til å lese det for meg, skal jeg være så lat at jeg ikke engang klarer å huske mine studenter eller mine venner, og fortsetter ikke, eller denne språkmodellen til å hjelpe meg og støtte meg, så er vi jo inne i en verden hvor vi bruker hjernen mindre og mindre, og det er ikke nødvendigvis positivt.
0: Ja, så det er jo det store at det, er jo, det vi beskriver her er jo overvåkningssamfunnet, hvor ingen har anonymitet. Hvor alle vet alt om deg. Og liksom, vi snakket litt om folk på hemmelig adresse tidligere, ikke sant? Så, da er personvern og anonymitet, det er ut av vinduet. Da eksisterer ikke det lenger.
2: I den nevnte podcasten The Rest is Entertainment, er de også veldig skeptiske til brillene. Vi kan høre litt mer fra den.
4: As we often say with the platforms, you work for them for free.
5: Yeah.
4: You pay to work for them for free. So all of these, because all of these things are training Meta's AI, all of this stuff is being fed back and it's training Meta's AI in these kind of human interactions. The things that AI is less good at, you are working for the company and you are training them.
2: Ja, podcastvert Marina Hyde i The Rest is Entertainment sier at når du har på disse brillene, så er det du som betaler for å jobbe gratis for Meta. Du mater inn din menneskelige samhandling til deres KI, sånn at KI blir bedre på det den ikke er god på. Driver nå egentlig sånn paradoksalt nok å betale for at vi selv skal bli overvåket?
3: Det gjør vi definitivt, og det har vi gjort en stund med disse sosiale mediene. Kanskje kommer det ikke så langt inn i fremtiden roboter som kan brette klær og vaske, ta ut oppvaskmaskinen, sette det inn i koppen inn i skapet og så videre. Og for å få det til, så må noen trene de opp. Og det er jo da naturlig å tenke at det er vi som går rundt med disse brillene som hjelper Meta å skjønne at koppen skal ut av oppvaskmaskinen, den skal opp og ikke så hardt sammen med de andre koppene for å knuse det, men så løst at den akkurat passer. Det trenger den data på, og det er akkurat det vi gjør.
0: Så det har vært veldig fint om det var det eneste man brukte det til, ikke sant? Ja. Den type roboter, men jeg tror nok realiteten er at det Meta kommer til å bruke det til er å trene den generative AI-en sin på video og bilde. Og da, hva får vi da? Jo, da får vi mer AI-slopp, sånn som internett allerede er infestert av.
2: Hva er AI-slopp for deg som ikke vet det?
0: Det er AI-genererte videoer av liksom, tull, av liksom, en baby som kaster opp og spiser et eple, og så baller det på seg. Liksom. Det er, ja. For det vi beskriver her er jo det at bilder og videoer fra disse brillene, det rådataen som Meta trener den generative AI-en på. Dette har et navn, dette overvåkningskapitalismen, og det som Morten sier, at de siste 20 årene så har vi matet sosiale medier, store tech-firmaer, med våre persondata, og så bruker de det råmaterialet til å utvikle forskjellige ting. Før var det disse anbefalingsalgoritmene som ble brukt til å gi oss personalifisert reklame. Nå er det å trene generativ KI, fordi at internettet de har skrapt alt de kan, så nå må de produsere mer materiale.
3: Mm. Et annet eksempel på det samme, da, for å stikke fingeren inn i noen andre enn Meta, det er jo Google. Gmail har jo vært gratis veldig lenge, og i lang tid så var det sånn at vi samtykket til at de skal bruke våre private e-poster til å trene deres generative KI-modell. Så grunnen til at Google sin språkmodell nå fungerer, er langt på vei det at vi i 20 år og vel, så det har brukt disse e-posttjenestene.
1: Og det blir spennende å se når Google kommer med sine briller, fordi de har et økosystem som kanskje enda mer kraftfullt enn Meta sitt. Fordi den går inn i mailen din, det går inn i Google-søkene dine, det går inn i alt som Google har hånda i, og YouTube-algoritmen dine. Altså, de har all denne dataen som da, og de har en bedre språkmodell enn Meta, som også fungerer bedre på norsk.
2: Ida?
0: Og et poeng er jo det at, nå sier vi at på en måte vi har matet dette med, men vi har jo ikke aktivt samtykket. Ikke sant? Dette har vært skjult i terms of service, i brukervilkår, langt ned i teksten.
2: Og i cookie, ja.
0: Ikke sant? Ingen store tech-firmaer har spurt oss aktivt om samtykke, for hvis de hadde det, så hadde ikke folk samtykket. Mm. Og det er også et brudd på personvernlovgivningen vi har, men da kommer vi tilbake til problemet at håndhevningen er vanskelig.
2: Mm. Ja, for her spør også Jon, altså, vil metabriller være i strid med EMK, altså det å ha rett til personlig frihet og sikkerhet og respekt for privatliv?
0: Det kan det fort være. Fra et personlig perspektiv så er det flere ting her. Som en virksomhet så forplikter Meta å lage ha innebygd personvern i alle produkter de har. Det har de aldri hatt, og det har heller aldri vært håndhevet, og da kommer vi tilbake til det med håndhevelse av personvernregelverket. Det skjer i all hovedsak fra det irske datatilsynet, for det er der Meta har sitt hovedsete i EU, og Irland har tradisjonelt sett vært ganske forsiktig med å håndheve personvernlovgivningen overfor Meta, fordi at de ønsker å ha firma der av skattemessige årsaker.
3: Mm. Så en av de litt store forskjellene nå er jo at veldig mange av de appene og så videre som vi da kanskje ikke med viten og vilje, men allikevel har samtykket til, har gått utover mitt personvern, ikke sant? Det er min app og så videre. Hvis jeg bruker disse brillene, så er det ikke bare mitt personvern, det er alle rundt meg sitt personvern, og det har jeg i hvert fall ikke tillatelse til å samtykke til. Jeg har tillatelse til å samtykke til meg, og kanskje mine barn til en viss grad, men ikke alle som er på festen sammen med meg eller på TV-en.
2: Så er det mulig å regulere brillene og overvåkingen, eller er det allerede for sent?
0: Så vi kan sette et importforbud i Norge. Ikke sant? Vi har importforbud mot andre skadelige produkter, en viss type lasere for eksempel. Det er mulig. Og så er det om det er politisk vilje til å gjøre det. Og sånn med eksempler fra Sør-Korea, hvor man har påbud om at et bilde skal ha lyd. Problemet må bli stort nok, og mange nok må føle på det personvernubehaget det er, før vi gjør noe med det.
2: Samtidig så har det at sånn som, ja, de som er blinde og svaksynte kan vinne mye på at denne teknologien finnes, og det er vel kanskje ikke sånn at disse her teknologiselskapene er villige til å lage det bare for akkurat denne her målgruppa her. Og Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund, er i hvert fall klar på hva håp han har for fremtiden med disse her smartbrillene vi kan høre.
5: Jeg håper jo at vi blir tatt med på råd og i dialogen om også reguleringer i tida fremover. Og så er det jo interessant da, at med mye av det man nå snakker om, så er jo det muligheter man som seende har. Å kjenne igjen folk på et fortau, for eksempel, det gjør jo folk om man kjenner hverandre fra før, en mulighet vi ikke har som ikke ser, som vi nå kan få tilgang til. Og så er det ikke dermed sagt at ansiktsgjenkjenning er noe vi må ha, men jeg ønsker jo at vi skal ta liksom, den breie diskusjonen om både fordeler og ulemper med denne teknologien, ikke bare knyttet til svaksynte og blinde, men knyttet til samfunnet vårt generelt. Da.
2: Det sa Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund. Vi nærmer oss jo egentlig slutten av denne samtalen, men kan man på en måte si at det metabrillene nå åpner for kanskje at det på tide å løfte blikket opp fra nødvendigvis bare den tingen, men også liksom over på hva rolle alle disse her selskapene her skal ha på livet våre? Det nikkes.
3: Absolutt, det vil jeg si helt klart. Vi har jo, vi teknologer har jo forsøkt å snakke om det lenge, for de har hatt mye, veldig stor innflytelse på oss, og sosiale medier et sånt eksempel. Nå tar vi det litt ekstra. Men det jeg også ville påpeke at det er, i hvert fall historisk sett, veldig vanskelig å lage spesialteknologi for eksempel blinde og svaksynte. Det er mye nyttigere hvis denne teknologien treffer allmennheten, ikke sant? Sånn som at telefonen din rister var en sånn spesialteknologi for folk som ikke kunne høre. Heisen er et annet eksempel, folk som ikke klarer å gå i trappa. Nå bruker vi det alle. Så hvis vi klarer å se bortenfor meta her, og se at teknologien i seg selv kan være verdifull, til mange flere enn akkurat noen enkeltgrupper, da tror jeg det gjelder, blir bra både for allmennheten og de blinde og svaksynte, men da tror jeg meta må legge seg litt til siden her.
2: Ja, for hva kan vi gjøre egentlig for å på en måte både få en mulighet for blinde og svaksynte, men samtidig ta vare på vår egen person, på vårt eget personvern og privatliv?
0: Så bare sånn fra et lovperspektiv, så har vi anledning til å si forbud, men unntak. Det er liksom det enkle svaret på det. Og så er jeg helt enig i at vi trenger en større diskusjon om store teknologifirmaer, hvordan de påvirker oss, og så videre. Vi ser jo det, jeg jobber som til vanlig innen skole, for eksempel, der er det en stor diskusjon nå om skjerm i skolen, hvor raskt den utviklingen har skjedd. Og vi ser jo at de store teknologifirmaene, Meta blant annet, nå har det vi kaller kanskje liksom sitt store tobaks moment, hvor de blir felt i USA for å ha lagd avhengighetsskapende produkter for barn. Så det er helt klart at vi trenger en større liksom, diskusjon om hvilken påvirkning disse selskapene har hatt.
2: Nå var jeg jo ikke med til det her, men vi kan kanskje bli flinkere til på en måte stille litt krav til disse her selskapene.
1: Ja, og vi har blitt det nå på sosiale medier, men det har tatt ganske mange år.
3: For det tror jeg det litt store her, kanskje Norge er for lite til å være de eneste som stiller krav, men hvis vi går sammen med EU, for eksempel, og si, hvis disse brillene faktisk skal bli en del av vårt samfunn, så må det være tydeligere at du faktisk tar et bilde, ikke bare det bittelille glimtet av lys som man ikke ser, og den bittelille lyden, vi kan gjøre det tydeligere.
2: Veldig kort tid,
0: Torsten. Vi liker å si at liksom, Norge er veldig lite og sånn, men det vi ser med at vi nå snakker om forbud i Norge, det har spredt seg til andre steder i Europa. Okay. Så det at vi går foran nå, det er med å liksom sette litt føringer.
2: Så det er mulig å samarbeide om dette her i fremtiden. Vi får følge med videre på utviklingen på disse her smartbrillene. Tusen takk skal dere ha for at dere var med på denne samtalen. Jurist og personvernekspert Ida Thorsrud, professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, Morten Goodwin, og rådgiver i NRK Beta, Ingrid Austeng. Og det Olav Tessem Hvitsvang har vært med på å forby denne spør ekko om smartbriller. Og takk også til alle dere lyttere for alle spørsmålene dere og tanker dere sendte inn.
6: Dette er Ekko i NRK P2.

0: I morgen, onsdag, er det ikke ekosending på grunn av gravferden til kong Harald. Men torsdag er ekko tilbake, og torsdag betyr Trumps USA-programleder Jakob Arvola. Og hva skal du og ekspertene snakke om denne veka her?
1: Ja, det en bekmørk og dyster 25-årsmarkering denne uka. Det var 11. september for 25 år siden at dette skjedde.
2: It does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God.
3: Oh my God.
4: That looks like a second plane.
2: Just I did not see a plane go in. That just exploded.
4: You just saw another plane coming in from the side.
2: You did. That was out of absolute.
4: Yes, and that's the second explosion. You could see the plane come in just from the right-hand side of the screen.
1: Ja, angrepene på World Trade Center og mot Pentagon snudde opp ned på USAs kamp mot terrorisme, og daværende president George W. Bush, han sa det slik til alle land I hele verden.
5: Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.
0: Ja, dette her var et vendepunkt både I amerikansk politikk og I konfrontasjonen mellom Vesten og terrorgrupper fra ulike islamistiske miljøer. Dette må analyseres, Jakob.
1: Ja, det skal vi. For hvordan fikk dette konsekvenser for amerikansk politikk slik den nå? Og du kan selvsagt som lytter sende spørsmål og innspill. Gå inn I appen allerede nå. Og finn ekko, så snakker vi blant annet om 11. september 2011, og så skal vi kanskje også snakke litt om måten flagget til USA nå nok en gang blitt utvidet til å gjelde, blant annet Island. Det skjedde I går kveld.
0: Det blir veldig spennende, Jakob. Det da Trumps USA på torsdag, og ingen ekko I morgen. Her på P2 det straks nyheter, men vi I Ekko tilbake om få minutter. Da skal vi se på hvorfor statsministeren I Spania nå kommer alvorlige anklager mot Russland og Israel I etterdønningene av flyktningkrisen I Ceuta. Mer om dette her like etter nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Flere enn 46 000 personer har besøkt Slottskapellet for å defilere ved Kong Haralds båre. I dag var siste dag for defileringen, som har vart siden tirsdag i forrige uke. Og mange, både utenlandske kongelige, statsoverhoder og nære venner av kongefamilien, er på vei til og på plass i Oslo nå for å delta i Kong Haralds gravferd i morgen. Mange av dem ble ikke hentet i svarte limousiner, men i buss, blant annet kongen og dronningen av Spania. Innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tom Berger, forklarer at sikkerheten er viktigst.
1: Ja, dette er en stor logistikkoperasjon som vi har i samarbeid med Øst politidistrikt, og det handler litt om hvor mange som kommer samtidig, og hvor lenge de kan vente, og så videre. Det er veldig mange kortesjer som skal ned fra Oslo sentrum, nei, fra Gardermoen til Oslo sentrum, så det er en del praktisk rundt det, men det er gjort gode vurderinger rundt alle kortesjene, og alle blir gjennomført med, det, med de sikkerhetstiltakene som trengs. Vi har god kontroll på E6 og kjørerutene inn til byen, sånn at alt foregår like sikkert om det er med store busser eller mindre busser eller biler.
0: Styringsrenta kommer til å bli satt opp fra 4,25% til 4,5% på neste rentemøte, det tror Handelsbanken ifølge en fersk rapport. Banken mener vi må vende oss til en normalrente som er høyere enn vi har vært vant til. På sikt tror banken et normalt nivå for styringsrenta vil ligge mellom 3,5 og 4%. President Donald Trump og president Vladimir Putin snakket sammen på telefon i dag i rundt en time, det melder russiske myndigheter. Putin skal ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Foreløpig er det bare Kreml som har bekreftet telefonsamtalen og som opplyser om hvilke temaer som ble diskutert. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fiendtlige planer overfor Europa. Trump skal ha sagt at han ønsker en rask slutt på krigen i Ukraina, noe Putin lytter til, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Men når Putin da forteller Trump om hva som skal til for å få en rask slutt på krigen, så innebærer nok det at Putin vil ha gjennom de aller fleste, kanskje alle, av sine krav når det gjelder Ukraina. Og det er, det vet vi fra før, det er krav som Ukraina slett ikke kan gå med på. Dessuten så har Putin i denne telefonsamtalen i dag fortalt om framgangen som etter hans mening de russiske styrkene har på slagmarken, og alt dette tyder på at Russland kommer til å fortsette krigen, og ikke at det blir noen snarlig slutt på den.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Ekko.
4: Først stormer til tusenvis av migranter den spanske grensa. Nå raser informasjonskrigen. Den spanske statsministeren er kommet med alvorlige anklager mot både Russland og Israel om desinformasjon. Hvem er det egentlig som tjener på å fyre opp under krisen i Ceuta og splitte Europa? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. I Spania er det nå store demonstrasjoner mot den spanske statsministeren Sánchez og hans håndtering av flyktningstrømmen i sommer. Ceuta ber ikke om privilegium, men støtte, står det på plakaten til en av demonstrantene, og i Ceuta forlanger demonstranter at statsministeren går av. Denne misnøyen mener den spanske statsministeren er det, at det er krefter utenfor landegrensene som står bak. Og Europa-korrespondent Sofia Paskevic, du er med oss fra Berlin. Velkommen.
5: Takk, hyggelig å være med.
4: Disse demonstrasjonene i Spania som var før helga, hva synspunkt var det som kom til uttrykk fra det spanske folket da egentlig?
5: Ja, det har vært demonstrasjoner i flere spanske byer, også i denne eksklaven Ceuta, og folk er sinte på regjeringen, sinte på Sanchez. Flesteparten av de vil at disse migrantene skal sendes tilbake, og mange av de vil også at statsministeren skal gå av på grunn av den, altså at han og politiet har vært etter drivende og åpne grensene for migranter, men også at de har ført en politikk som har signalisert at migranter og flyktninger er velkommen i Spania, og så nå etter at disse migrantene kom, så er de også sinte på at ikke alle har blitt sendt tilbake, og at folk fortsatt henger rundt på, eller lager flyktningleire på strendene i Ceuta.
4: Ja, hvem er det som er mobilisert for å samle disse her store menneskemengdene som nå demonstrerer?
5: Jo, altså, det er jo ofte altså, byregjeringene i de forskjellige byene, og spesielt da byer som styres av konservative partiet Partido Popular, som har arrangert disse demonstrasjonene. Og så er det lederen, altså den nasjonale lederen for dette partiet, FEH, som har blant annet da sagt at folk i Ceuta trenger Spanias støtte. Folk må komme seg ut for å forsvare Ceuta, forsvare Spanias suverenitet og at landet er under angrep. Og så har det vært lignende eller enda sterkere uttalelser fra ytre høyre partiet Vox, der Sanchez har blitt kalt en forræder og de har bedt dem om å gå av. Og så er det, mener jo Sanchez selv, eller han sa det i en tale, at det er ikke bare det nasjonale høyre og ytre høyre som har mobilisert til protesten, men også internasjonale ytre høyre bevegelsen. Han har også hintet om at det kan være andre land som kan ha stått bak med kampanjer for å få folk ut i gatene, og da har han pekt på Russland, han har pekt på Israel, som kan ha interesse av at man demonstrerer mot Spanias sosialistiske regjering, for det og også en regjering som har uttalt seg kritisk om Israels krigføring i Gaza, som jo ikke er populært i Israel.
4: Vi skal dykke ned i det litt mer, men først, altså disse her demonstrasjonene, er det da kun misnøye mot Sanchez, eller er det også noe solidaritet med de immigrantene som nå sitter fast i Ceuta?
5: Altså, det har vært protester eller aksjoner, demonstrasjoner til støtte for migrantene, og de har vært blant annet da, i Spania, Barcelona og Santiago de Compostela har det vært protester, men de har vært mye mindre enn de protestene mot regjeringen, og da har de sagt at ingen mennesker er ulovlig og rasisme dreper, så Spania er nok delt der, men flertallet er sinte på at disse migrantene har blitt sluppet inn, og partier som opposisjonen, høyre siden på meningsmålinger, er de større enn Sanchez og regjeringen nå, sånn at det er ikke alle, eller mange i Spania er misfornøyd med den liberale innvandringspolitikken til som Sanchez og hans regjering fører.
4: Ja, og nå forlanger jo da, som du forteller, demonstranter at han skal gå av, altså hvor farlig sitter han i sin stilling? Altså, hvor stødig eventuelt er han i sin stilling?
5: Altså, nå er jeg ingen Spania-ekspert, men etter det jeg har fått med, så er det ikke sånn at det er folk i gata som utlyser nyvalg, så han sitter foreløpig, men det skal jeg ikke uttale meg skråsikkert om.
4: Men hvis meningsmålingene på en måte held seg som de har vært nå, da, så ser det ikke så lovende ut hvis det hadde vært et valg i morgen på en måte.
5: Nei, det er nettopp det, så han vil nok ikke utlyse noe nyvalg. Men det skal jo være valg til neste år, så og hva som skjer til da, det får vi se. Men hadde valg vært nå, så hadde han nok ikke blitt gjenvalgt.
4: Vi har snakket om flyktningkrisen som rammet Ceuta tidligere i Ekko, og da var det ikke helt sikkert hva som egentlig utløste flyktningstrømmen. Det var noen teorier om at videoer på sosiale medier hadde spredd falske rykter. Og Europakorrespondent Sofia Paskevic, her har kommet ikke lenge med å finne ut hva som faktisk var årsaken.
5: Ja, altså, det er forskjellige teorier fortsatt som verserer. Altså, det finnes, altså Sanchez, han peker på desinformasjonskampanjer, og det samme gjør regjeringen i Marokko, Rabat. Men det finnes også en rapport som Sanchez ikke har forholdt seg til, en spansk rapport som sier at altså marokkanske grensevaktene, at de så vekk og at de dermed gjorde det mulig for folk, for altså her er det snakk om store doble grensegjerder, og dette er også et stykke unna resten av byen, så det er vanskelig å komme gjennom der uten at grensevaktene ser vekk. Og så er det noen som påstår ja, dette fordi at det var en nasjonal helligdag, så de var tilfeldigvis ikke der, men det er fortsatt motstridende teorier, og mange i Spania hevder nå at Sanchez er en lakai for Marokko. Blir det sagt at han ikke vil peke på Marokko som den som hadde ansvaret her, og at det er et problem for Spania at han ikke gjør det. Men ja, sannheten skal ikke gi, altså, sette noe to streker under her, for det er fortsatt mange forskjellige politiske teorier som florerer, alt ettersom hva slags, altså, hva man ønsker å oppnå politisk. Og Sanchez, som nevnt, han peker på desinformasjonskampanjer iscenesatt av folk med forbindelse til Israel og Russland. Mm.
4: Vi skal som sagt komme inn på det, men sist vi snakket om Ceuta i Ekka, så var det flere europeiske land som stilte seg kritiske til Schengen-avtalen. Hva syn her er jo andre europeiske land på måten Spania hanterte krisen de stod i med den store flyktningstrømmen nå?
5: Ja, det er jo det som er veldig slående i denne krisen her, at de andre EU-landene ikke har stilt seg solidarisk med Spania, slik som de har gjort det når folk, flyktninger, har kommet til Lampedusa, eller til de altså italienske øya, eller til de greske øyene, og de var jo raskt ute, spesielt Italia og Giorgia Meloni, men også den danske statsministeren Mette Frederiksen, og si at grunnen til dette her er den spanske liberale innvandringspolitikken, og Frankrike og Portugal stengte raskt sine grenser til Spania. Tjekkia, langt vekk fra Spania, ønsket å oppheve Schengen, altså at det er fri ferdsel av mennesker innenfor EU, og det samme Giorgia Meloni i Italia. Det har vært lite støtte til Spanias regjering. Norge med Barth Eide og Ås Hansen, som er justis- og utenriksministeren, de har gitt viss solidaritet til Spania og sammenlignet situasjonen i Ceuta med situasjonen i Storskog for noen år siden, da folk kom syklende over grensa fra Russland, men ellers så har det vært lite støtte, og man har sagt at man trenger å styrke EUs grenser ytterligere, mer grensekontroller, og den tyske forbundskansleren har brukt dette her til å si at nå er det enda viktigere å få på plass leire i tredjeland, altså mottak utenfor Europa, hvor folk skal måtte dra for å søke asyl, ikke i Europa, men langt vekk i Sentral-Asia og Afrika, for at ingen skal tro at det er mulig å komme seg inn i EU lett.
4: Mm. Denne flyktingkrisen som var i Ceuta har altså fått en del etterdønninger, etterfølt av alvorlige anklager også. Og seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Pell Buvarp, du har suttet i studio nå tilmodig og ventet på tur. Velkommen.
6: Tusen takk. Takk for å være her.
4: Du jobber altså med informasjon, påvirkning og hvordan kunnskap og sanning etableres i det offentlige og propaganda. Og statsminister Sanchez mener at det er krefter som ønsker å bruke flyktingstrømmen til å svekke han. Hva mener han med det?
6: Nei, dette er jo interessante tider, kan man si, hvor det blir en del... altså, jeg kan si det på denne måten. Jeg studerte og studerte propaganda på universitetet og tenkte kanskje jeg skulle bli en historieprofessor eller noe sånt. Det gikk ikke, for nå er plutselig desinformasjon overalt. Det er noe mange snakker om. Og i dette tilfellet så sikter jo Sanchez til at påvirkning kan se ut som så mangt. Det kan se ut som informasjon som kommer på sosiale medier, men det kan også se ut som en flyktningestrøm som kommer over grensa. Men vi må også være veldig forsiktige, for det er, når det er mye desinformasjon og rar informasjon som flyter rundt omkring, så er det også mulig å peke på noe som kanskje ikke var tilfelle. Nå sier ikke jeg at det var, ikke var tilfelle her, det vet vi egentlig ikke helt ennå. Men det går også an å si at her er det noen som prøver å lure oss, og så er det egentlig bare skyggespill.
4: Ja, for han er jo kommet med ganske alvorlige anklager rettet mot Israel og Russland, som Israel har avvist. Men hva motivasjoner mener han at de skal ha for å skape konflikt rundt hanteringen av flyktningstrømmen?
6: Altså, Russland er jo, hva skal vi si, en felles europeisk motstander, så Russland... er ganske enkel å beskrive for en statsminister i hvilket som helst vestlig europeisk land som noen som ønsker å gjøre de vondt. Og der handler det jo om ofte Ukrainas støtte, hvor Spania har stilt ganske sterkt i sin støtte for Ukraina. Og man kan kanskje regne Russlands motiver, hvis de da finnes, som mer kanskje rettet mot EU som helhet, men når det skjer noe da i Spania, så kan de da peke på Spania. For Israels del så er det litt mer diffust og vanskelig å peke på, men Spania har vært en av de europeiske landene som har vært mest kritisk mot Israel, og begge landene har ikke egentlig en ambassadør til stede i de respektive landene, så det er motvilligheter her som Sanchez peker på.
4: Finnes det noen konkrete bevis eller eksempel på disse her påstandene som han kommer?
6: Det finnes, hva skal vi si, det finnes små biter som ikke i seg selv beskriver en stor operasjon. Det vi har er blant annet et kjent russisk desinformasjonsnettverk på nett, som kalles Pravda-nettverket. Dette er en serie egentlig med ulike nettaviser, eller de ligner på nettaviser, men de artiklene de deler er veldig dreid pro-Russland, og det er mye desinformasjon i de kanalene. Og der delte de blant annet et bilde av spanske statsråder som var på besøk i Marokko. Bildet i seg selv, det var ekte, og det var tatt i 2025, men dette bildet delte da dette Pravda-nettverket i 2026 for å liksom pirke litt i noen teorier om at kanskje det var noen avtaler eller noe knefall fra spanjolene mot Marokko. Fra Israels side, så det eksempelet jeg har sett, og som Sanchez har pekt på, er jo at Israels FN-ambassadør delte en Twitter-melding, altså en melding på det sosiale mediet X, med en emneknagg Free Ceuta. Og det er kanskje ikke på en måte soleklart hvorfor det er problem, men Sanchez så jo på det som officiell israelsk innblanding i denne krisen som da pågikk.
4: Men skulle det være på en måte en sånn gjengjelding til Free Palestine, som vi også har sett en ømneknag være?
6: Det kan det absolutt leses som, og det er nok det Sanchez ser det som.
4: Men altså, hvem er denne her desinformasjonen rettet mot da?
6: Akkurat i dette tilfellet så er det fint å holde to tanker i hodet samtidig, fordi det har versert teorier som Sofia snakket også om, at det har vært en eller annen desinformasjonskampanje som har utløst selve migrantstrømmen. Så det er en ting. Og på den andre siden så har vi da, hva skal vi si, den offentlige debatten av følgende, eller hva som skjedde etterpå. Og det er to forskjellige målgrupper og to forskjellige typer operasjoner, hvis det
4: og muligens to forskjellige avsendere.
6: Så, altså, i forkant, hvis det var noe der, så ville jo målgruppa vært disse flyktningene selv, og her er det på en måte åpne porter, vær så god, gå inn, alle må ta seg over. Og det vi ser av på en måte meldingsutvekslinger og informasjonsstrømmer i den gruppa skjedde mest egentlig på Facebook, på Instagram og på TikTok. Og så denne andre biten som jeg nevnte, altså denne samtalen i etterkant, hva liksom betyr dette for Europa og sånn, da er det europeer, spanjoler, velgere i Spania og europeiske velgere som diskuterer dette og får sett mye innhold på blant annet X og på Telegram.
4: Hva type innhold da?
6: Nei, det er jo debattinnhold, altså meninger kommer jo veldig ofte frem, men også bilder og videoer som kanskje viser noe, men kanskje de er lagd av kunstig intelligens eller noe sånne ting.
4: Men for å på en måte lage litt dårlig stemning da, for å si det rett frem.
6: For å spille opp temperaturen i denne debatten.
4: Altså, vi hørte jo Sofia Paskevic fortelle at dette her har blitt sammenlignet med da vi i Norge i 2015 fikk en flyktningstrøm gjennom Storskog i Finnmark, og Cecilie Hansen, som var ordfører i Sør-Varanger i 2015 da, hun var veldig fortvilet, vi kan høre.
7: Vi ser at flyktningtilstrømningen den er stor. Det er ingenting som tilsier at den kommer til å bli mindre i tida fremover heller. Og for oss i Sør-Varanger så utgjør nå flyktningene en stor del av befolkningen i Kirkenes. Vi er i en prekær situasjon, og vi anmoder nå alle kommuner til å bistå oss og avhjelpe i denne situasjonen.
8: Det er den økte tilstrømningen av flyktninger over grenser fra Russland til Storskog som skaper en prekær situasjon i nord. Forrige uke ble det satt ny rekord med 100 personer på en dag, og man har hittil ikke klart å få folk fort nok videre til andre kommuner.
4: Ja, slik hørtes ut på nyhetene da flyktningstrømmen kom over Storskog, grenseovergangen til Russland, sent på høsten 2015. Og Pølby, hva paralleller vil du si det er mellom det som skjedde i Storskog i 2015 og det som nå skjer i Ceuta?
6: Hvis vi skal være nøyaktige, så er det kanskje altså migrasjon som tema er jo en åpenbar parallell. Men jeg tror det interessante her, det er også hvor vanskelig det er å bevise kausal effekten, altså hvem var det som gjorde hva og hvorfor i begge disse tilfellene. Så ved Storskog så man på en måte passive grensevakter på russisk side som tillot dette å skje, men vi vet ikke om det var en sentralt bestemt type, liksom, nå skal vi gjøre dette mot Norge fra Moskva. Hilsen Putin.

0: Ja, om det var organisk eller om det var lagd sånn.
1: Men hva kan dette her si oss om det? Og da bruker migranter nesten som et våpen i for å splitte Europa.
0: Det er dessverre sånn at migrasjon er et veldig betent tema. Det er vanskeligere og vanskeligere å snakke med innestemme når det kommer til migrasjon. Og det er den type temaer som desinformasjonsaktører, som for eksempel Russland, er veldig kjent for å utnytte der de ønsker å skape splid. Så de hekter seg på disse sakene som er vonde, som skaper mye splittelse og splid, og pirker bort i de for å gjøre de enda mer verkende.
1: Så hva bør vi da som vanlige mennesker på en måte tenke for å kunne manøvrere oss gjennom dette mylderet med både desinformasjon og propaganda?
0: Som enkeltpersoner, det rådet jeg vil gi mest, det er å kjenne på følelsene dine. Når du ser på nyheter, når du mottar informasjon på sosiale medier, hvis du kjenner at du blir veldig sint, eller veldig glad, eller hvis du føler deg truffet i følelsene, da må du stoppe opp. Da må du tenke over hva er det som skjer, er dette noe jeg er tilbøyelig for å tro på, fordi det får meg til å føle meg glad, eller sint, eller engasjert. Og så må vi også huske at ting tar tid. Så når denne krisen skjer i Ceuta, så er det en forventning om at nyhetsmedier og etterforskere kommer til å finne ut om årsaken til dette veldig fort. Og det er ikke sånn. Så vi må være tålmodige med hvordan informasjon bygges opp om hendelser, og ikke ta liksom det første som det beste.
1: Men kan vi forvente at det kommer noen svar på hvem som er skyldig i alt sammen her?
0: Jeg tror verden er nok så komplisert, og jeg tror det er vanskelig å sette to streker under disse svarene. Så jeg ville ikke holdt pusten, men vi kommer til å følge med.
1: Hva tenker du at vi kan lære av denne her, både krisen i Ceuta og for så vidt Storskog, om hvordan Europa bør håndtere lignende situasjoner i fremtiden?
0: Altså, Europa går foran når det kommer til blant annet det å regulere disse sosiale medieplattformene, som er en veldig viktig bit av det å se på og avsløre desinformasjon på nett. Europa har blant annet innført denne Digital Services Act, altså digitale tjenesterforordning, som gjør det mulig å snakke med selskapene som eier disse sosiale mediene og få innblikk i hva som skjer, og kanskje be de om å ta ned visse ting som ikke bør være der. Så det er jo en måte EU jobber. EU har også en veldig viktig og god institusjon i det som kalles EEAS, The European External Action Service, som er egentlig bare et fancy navn for utenrikstjenesten til EU.
1: Ja.
0: Og der kartlegger de en god del av disse informasjonsoperasjonene som de oppdager, og de skriver noen veldig gode rapporter som ligger åpent på nett.
1: Så hvis man er i tvil, så kan man egentlig oppsøke og se hva de har funnet ut?
0: Det kan man gjøre, og det finnes faktisk.no her i Norge, og det finnes mange tjenester, men sjekk alltid, i hvert fall hvis du føler noe stort, så må du sjekke andre kilder.
1: Veldig godt råd der. Tusen takk skal du ha, Paul Buverp, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og tusen takk også til Sofia Paskevic, europakorrespondent i NRK. Denne saken var forbudt av Jon Haukeland.
2: Dette er Ekko i NRK P2.
1: Høsten er blitt en ny høg sesong for konfirmasjoner.

Og mens vi synger om at tankene fristår, 15-åringen å prøve å finne balans i en helt ny voksenverden. Men dette et viktig ritual for en skjør tid, eller dette bare en kostbar fest for en som egentlig har mer

0: det er nok med seg selv. Den praten tok jeg her i Ekko på våren, og vi skal nå få et gjenhør med den. Kari Weiteberg, du er prest og tidligere biskop i Oslo. Hva husker du av din egen konfirmasjon?
1: Jeg husker faktisk veldig mye, men så er det litt sånn, hva er det jeg husker fordi det er bilder da, og hva husker jeg sånn egentlig? Men det jeg ser av bildene, og det husker jeg også, er at jeg har tegnet smilefjes over, over ansiktet mitt. For jeg sitter der og ser veldig trist ut. Og det var ikke høgde... Altså det var ikke da jeg var på høgde, synes jeg selv, i mitt eget liv. Jeg skulle ikke ha talet, og jeg sitter der og er ganske møtt. Så det husker jeg, og det er jeg veldig glad for jeg husker på en måte, for det er ikke nødvendigvis den tiden da en tenker de... Ja, så det er ikke den tiden da en tenkte, oi, jeg er liksom en perle, jeg er vakker. Jeg er elsket, jeg er ønsket. Jeg følte meg ganske ansleis.
0: Ja, for jeg så du humret litt da.
1: Jeg kjente meg veldig igjen. Fordi jeg senere har blitt heller, har utviklet, altså i dag ville jeg ha ønsket masse taler.
0: Ja, det er ikke noe du skulle ha vært konfirmant. Trude Fiksal, du er barne- og ungdomspsykiater. Du konfirmerte deg ikke. Hvorfor ikke?
2: Nei, altså da på 70-tallet, da det var aktuelt, så jeg kommer fra en ikke-religiøs familie, og det var ikke noen alternativer som vi visste om, og foreldrene mine var sånn, du må gjerne gjøre det, men da får du bli med den hellige handlingen, det blir ikke noe fest og gaver og sånn. Mm. Og så hadde jeg jo selv en overbevisning om at jeg ikke kunne stå og si, altså, jeg kunne ikke bekrefte dåpsløftet da. Det hadde jeg tatt stilling til da, sånn at det ble ikke konfirmasjon.
0: Men jeg vet, husker du noe om hvordan du følte det sånn kroppslig og i høyde og sånt på den tiden?
2: Ja, jeg kjenner meg jo igjen i beskrivelsen til Kari da. Det var ikke, men ikke sant, når du er 15, du har ikke så lang erfaring, så du vet ikke helt om noe annet heller, og nei, det var vel kanskje ikke den tiden der det var ryddigs, hverken på indre eller ytre bane, men jeg husker at jeg serverte en del konfirmasjoner til venner og sånn. Synes det var hyggelig. Likte å være litt sånn observatør.
0: Ja, flyge på veggen.
2: Ja.
0: I fjor så konfirmerte altså nesten halvparten av norske 15-åringer seg i den norske kirke, mens en femtedel konfirmerte seg i humanetisk regi av Humanetisk Forbund, og resten konfirmerte seg enten i andre tro- og livssynssamfunn, eller så valgte de å ikke konfirmere seg. Men noen av årets ferskeste konfirmanter, August, Emilie og Sverre, syns dette her om sin egen konfirmasjonsdag.
3: Det var veldig, veldig fint. Festen var veldig bra, og seremonien gikk veldig fint. Det var veldig hyggelig, og fint å oppleve.
4: Jeg valgte det kanskje mest for tradisjon, og konfirmasjon handler jo om å konfirmere dåpen. Så jeg hadde lyst til å konfirmere dåpen. Ja.
5: Det var greit i kirka og sånt, men det var veldig hyggelig selskap etterpå, i og med at det kom slektinger og familie fra lang vei. Så det var veldig trivelig at de ville reise så langt for å være her på dagen min.
0: Ja, det sa de ferske konfirmantene August, Emilie og Sverre. Og Kari Weiteberg, konfirmasjon begynte jo som en kristen tradisjon og var inntil for drøyt 100 år siden i 1912, juridisk påkrevd til og med. Hvordan startet dette her med konfirmasjon her i Norge egentlig?
1: Ja, altså det var jo en del av eneveldet og enhetssamfunnet. I 1736 så ble det pålagt ved lov at det skulle være konfirmasjon i Danmark-Norge. Og det er jo jeg veldig glad for at det ikke er lenger. Men det førte jo til at da skulle en lære seg katekisme og svare på spørsmålene, og så var det da selvaste riten fra barn til voksen. Det inneholdt jo store overganger. Så etter konfirmasjon fikk du jobb, og du ble sett på som en samfunnsborger som var fullt tilreknelig. Så det å ikke liksom få til eller klare å svare på alle disse spørsmålene gjorde jo at du på sett og vis havna bakerst i samfunnet.
0: Ja, nesten som en eksamen.
1: Og da kunne du dra på lofotfiske, og da kunne du gå på dans, og i det hele tatt, denne overgangsriten, som vi jo kjenner fra de fleste, eller alle kulturer. Ja. Men så ble det altså oppløst.
0: Men var det nesten som en eksamen på den tiden?
1: Ja, det har vi jo ifra Alexander Kiellands Gift, for eksempel, og en del andre bøker kan jo beskrive hvordan det kjentes for de konfirmantene som ikke fikk til og ikke kunne. Det var sikkert litt latin de måtte pugge også, men det var først og fremst forklaringene på bud og på fader vår. Og, så de skoleflinke satt ofte fremst, og de største garene satt ofte fremst, så dessverre vil jeg si, for jeg synes det er så lite i forhold, eller så ansleis i forhold til det Jesus forkynte, så kunne det jo også bli en manifestasjon av klasse og rang. Ja. Men nå snakker vi altså 1700-1800-tallet.
0: Ja, det er heldigvis gått til siden den gangen, men hvordan er en konfirmasjon i dag da?
1: Altså i dag så synes jeg som biskop og som eller biskop Emerita, og som kjenner til i hvert fall veldig mye av hvordan det foregår i Oslo bispedømme, så synes det egentlig vi er i tid som er veldig spennende og veldig positivt på en måte, fordi mange velger selv at de vil gå til konfirmasjon, og det er veldig dyktige voksenfolk der, og da handler det om at kanskje ikke de har så mye kunnskap om tro, at de vil finne ut hva er dette, hva er det å tro, og hva er kristendom. Og så vet de også at det ikke er tvang, det er gratis, og du blir invitert inn og får disse refleksjonene som vi hørte i dag. Dette handler om å finne ut, vil du stå i det at du er døpt, altså bekrefta dåpen, så vil vi gjerne være sammen med deg, dra på leir og reflektere rundt verdier, rundt hvem er jeg, og hva er det viktig nå i vår tid å holde fast på. Og det velger flere og flere. Bare en ting til, i fjor ble altså 1800 konfirmanter døpt. Wow. Så det er jo nettopp, som det ble sagt, en bekreftelse på dåpen. Så i løpet av konfirmasjonstiden, så foregår det også en dåpshandling for veldig mange av konfirmantene.
0: Ja. Men hva med hvis du er omvendt, at du går på disse undervisningene og tenker, det her passer til meg?
1: Og det er veldig viktig å holde åpent, og det vet jeg og blir sagt i de første tiden, at nå har jeg lært litt, og jeg tenker også at dette trussynet, livssynet som jeg nå lærte i den norske kyrkja, det jeg kjenner meg mer hjemme enn annen sted.
0: Trude Fikstad, som barne- og ungdomspsykiater, hvor moden er egentlig en gjennomsnittlig norsk 15-åring, hvis det går an å si?
2: Ja, det er det da. Det er et veldig stort sprik, og så kan man si at, som du innledet med, det er under ombygging, både fysisk og psykisk. Og så da kan man jo si at gjennomsnittlig så er det mye som foregår, men jeg tenker at det, selv om frontallappen, den delen av hjernen som på en måte koordinerer dette som har med planlegging og struktur og sånne ting å gjøre, den er jo ikke ferdig før man er 25 omtrent, så betyr ikke det at 15-åringer ikke er i stand til å forholde seg til kompliserte spørsmål, moralske spørsmål, verdispørsmål, hvis de får muligheten til det. De er fullt i stand til det. Det kommer jo bare an på hvordan vi legger opp rammene rundt det, da.
0: Ja, for altså, hva konsekvenser har en uutviklet frontallapp egentlig? For at vi ikke vet det.
2: Nei, den funker jo. Det er bare det at det med å gjøre dette som heter liksom, altså, overordnet styring av forskjellige funksjoner, det er ikke helt på plass enda, men det er jo der. Og jeg synes ikke vi skal si at det er til hinder for at 15-åringer skal få mene noe om det livet de lever og den verden de lever i. Det synes jeg vi skal gi dem muligheten til.
0: Men trenger det midt i dette her kaoset da?
2: Altså det der jeg liksom tenker at ja, de gjør faktisk det. De trenger, og de ber om det også. Og det er jo litt det en av de du hadde intervjuet her sa, det tradisjoner. Det noen holdepunkter i tilværelsen. Det noen ting som fast i en verden som så full av informasjon, av hendelser, av ting som de ikke har kontroll på. Så det veldig fint at vi voksne legger til rette for at det noen ting i livet som fast. Og så synes jeg at det å undervurdere ungdom og ikke gi dem muligheten til å reflektere over de vanskelige tingene, de tingene vi ikke har svar på. Mm. De peppres av TikTok og andre ting, ikke sant? Og det er sikkert mye bra med det, men så det også noe med å bli faktisk tatt så på alvor, da, at du får lov å være med og tenke over de store spørsmålene.
0: Mm. Kari Veitberg, hva tenker du om at vi krever livssynsvalg og lager høytidlige seremonier når tenåringene som mest hormonelle og ustabile? Det har vært der selv.
1: Vi snakker jo mye om det, men når passer det egentlig? Så jeg har i grunn kommet frem til at den 15-åringen og 9. klassen med så stort spenn mellom gutter og jenter og modning og ikke modning, det å nettopp gi dem den muligheten å møte andre trygge voksne og gi dem, altså på sett og vis også et frikvarter, om man ikke kjenner det inni seg selv, så hører man i hvert fall noen samtaler og diskusjoner som kan sette seg. Og så det et veldig stort spenn. Jeg har dratt rundt til konfirmanter og blitt grillet, det synes jeg veldig gøy. Så det liksom spør meg om alt dere lurer på. Og det jeg merker også jo at mange har nettopp fått informasjon gjennom TikTok og en del kanaler som kanskje ikke gir den beste varianten, eller den sanneste varianten av tro og verdier. Og det å få møte de med kloke formidlere som også lar de reflektere selv, skjønne at du må tolke dette her og... Ja, i det hele tatt, så det passer jo i grunn alltid. Derfor synes jeg at 15-årsalderen helt... toppers.
0: Mm. Jeg tror du fikk sagt, hvor godt i stand er egentlig 15-åringene til å klare å vurdere livssyn og ta sånne her valg når de 15?
2: De i stand til det ut fra sitt ståsted. Og jeg tenker at det ståstedet akkurat like verdifullt som mange som senere i livet. Poenget at hvis vi liksom skal undra dem den muligheten når de 15, når, som du sier, ikke sant? Når passer det da å gi den muligheten? Det, ok, kanskje de ikke ferdig reflektert da. Det håper jeg virkelig ikke, for det mye å reflektere over i livet. Men på sitt nivå, og jeg mener jo, etter å ha snakket med veldig mange barn og ungdommer i løpet av yrkeslivet mitt, at det mye å lære av måten de ser verden på. Det kanskje også den veien vi som voksne kan få noe mer innsikt i hvordan livet er sett fra deres ståsted. Da. Mm. Så jeg tenker det går begge veier dette her.
0: Mm. Men når en da har denne konfirmasjonen, så det jo gjerne ikke bare en seremoni som skal gjennomføres, men det følger også en fest etterpå. Der familie, slektinger og kanskje venner samles til mat og drikke. Og på Sunnmøre så i hvert fall kakebordet veldig bugnende. Men i dag veldig mange vanskelige, kompliserte familiebarn med skilte foreldre, halvsøsken, bonussøsken og et hav av valg om hvem som skal inviteres og hvem som skal betale for dette her gilde. Hvordan opplever de dere i kontakt med dette her?
1: Altså, vi snakker mye om dette, og jeg vet også at mange av lederne hører at jeg gruer meg. Og det er veldig trist, altså. Og det her tenker jeg, det er grunn her vi må ta den store samtalen, kanskje mellom voksne, for jeg vet jo også at det har blitt dyrt, og det er veldig lett å kjenne seg utenfor som konfirmant, men også kanskje som voksen på at en kan kjenne på et press. Vi må ha den festen, eller det må bli de gavene. Altså, kyrkja tilbyr konfirmasjon gratis. Det er 500 kroner la seg nå at noen I Frogner tok for å dra på leire, men det står også trenger du støtte, så har vi støtte. Så den pengestraumen og de forventningene til fest, de kommer ofte fra oss voksne. Så jeg har veldig lyst til å komme tilbake til Ekko og snakke akkurat om den biten. Men nå har jeg I hvert fall nevnt det, for der ligger det noe som vi må ta fatt I.
2: Men jeg helt enig med deg, og jeg tenker at det de voksne som ansvarlige for rammene. Mm. Det vi som sier hvordan ting skal være. Det jo ikke 15-åringene som kommer og sier at vi må ha sånn og sånn og sånn. Ikke sant? Det forventninger vi har skapt som voksne, og da må vi ta ansvaret for å lage de rammene som overkommelige. Og når det gjelder dette med familier som altså familier med ulike konstellasjoner da, så tenker jeg det også et voksenansvar å lage en ramme rundt det som ikke inneholder konflikter, eller jeg vet jo at det folk som har to konfirmasjonsselskaper fordi foreldrene ikke kan være I samme rom det veldig trist, synes jeg da fordi det går jo bare ut over konfirmanten og det jo også en måte, altså ja, man viser mye gjennom handlinger så det en anledning også for de voksne til å tenke over hva slags verdier det vi vil vise til våre barn, hva det som betyr noe her I verden, det liksom det at vi kan være sammen og oppføre oss ordentlig overfor hverandre I en sånn anledning, det materielle som skal stå I sentrum vi kan også signalisere med måten vi lager rammer rundt konfirmasjon på hvordan vi tenker hva vi tenker viktig da. Så det en anledning for de voksne også til å gå litt I seg selv og gå noen runder på de tingene.
0: Så her vi voksne virkelig en veg å gå.
1: Jeg håper de kan få litt sånn mot av det vi sier. Ja. Vi heier litt på de voksne.
0: Hvor vi voksne fått dette her presset ifra? Altså, hvorfor vi voksne så opphengt I dette?
2: Men jeg tenkte på det du sa, og da du fortalte om at de med store gårder satt først. Og sånn. Ja. Det jo et eller annet sånn hierarkisk greie. Ja. Og jeg har av og til tenkt at det mange måter å vise sin vellykkethet på I samfunnet, du kan ha stor fin jobb og mastergrad og hus og hytte og bil og så kan du ha veldig flinke barn da. Så man må passe seg litt for at ikke barna blir sånne der assessuarer som du har litt satt på spissen av, men allikevel noe du viser frem for å speile din egen vellykkethet som voksen da. Ja. Men at du gjør det på at du tenker litt over hvorfor gjør vi dette her?
1: Det spennende nå som jeg las fra siste undersøkelse at konfirmantene svarer faktisk at de ikke gjør dette for pengene sin skyld. Mm. Og hvis vi da velger å tro på det, og det tror jeg på, så handler det jo, så det kanskje også at vi voksne tror at det ligger noe annet. Dette veldig spennende utforsket.
0: For det fører jo oss egentlig veldig naturlig over til det neste tema her, fordi når en da kommet gjennom både seremonien og maten og talene, så har jo vi kommet til det som var en snakkes, I hvert fall I nyhetene forrige veke, nemlig nettopp gavene. For midt etter her valget om det skal tro på Gud eller ikke, så det plutselig at det bugnende gavebordet som ført til nettopp det at mange opplever press vi kan høre.
3: Definitivt press på hvor mye for eksempel penger eller smykker eller armbånd noen får mer enn andre.
5: Det blir litt annerledes fra andre press, fordi det ikke noe man kan gjøre noe med selv. Så det bare sånn at man kan bli litt sjalu eller ja, litt sånn.
3: Ja. Det veldig enig.
0: Det sa August Johansen Sjølberg og Sverre Skogvang, ferske konfirmanter fra Skaun ungdomsskole som kollega Gjøte Toftaker hadde snakket med. Og Kari Veiteberg, hva tenker du om det der fokuset på materielle goder midt I livssynsvalget det står I?
1: Jeg synes det var veldig ærlig og fint sagt av disse unge. Så da har vi jo allerede noe å snakke om, at det er veldig stor forskjell på hva penger vi har å rutte med I dag, og det skaper sjalusi, så igjen så vel dette et litt voksen, en samtale vi voksne må ta, fordi I utgangspunktet så ligger det I hvert fall ikke at dette skal koste, eller dette en dyr fest. Det jo litt av de samtalene vi nå også tar rundt russefeiring, for eksempel. Så jeg tenker at jeg har så lyst til at det skal bli kult og gøy og så ha en skikkelig fest etterpå hvor hele bøgd å lage kransekaker men som du nettopp ikke og kanskje ha en sånn felles ting som en kunne donert det altså det noe vi trenger liksom en ny Ja, nei, jeg må bare tenke og begynne å tenke kreativt. For det er viktig jo hvordan vi går inn I dette, at det liksom stopp, og det kan være gøy å få gaver, sant? Så det jo ikke det. Men det klart at det tatt av på et vis, og når det lager den, når du ser og veldig, at noen får veldig masse andre lite, så, mm. så blir det akkurat det motsatte, som I hvert fall jeg og... Jeg tror kyrkje og alle som byr på konfirmasjonshandling hadde tenkt seg.
0: Jeg tror det fikser, altså du nevnte jo I sted dette her med foreldre som vil vise sin hvor vellykka det, hvor mye har dette her med det å gjøre, tror du?
2: Jeg vet ikke, det sikkert også litt sånn man bare blir dratt inn, ikke sant? Ja. Det sånn alle gjør det, så da blir det sånn. Men jeg har jo, jeg husker veldig godt, for det en del år siden, en ung gutt som fortalte at det fineste han hadde fått I konfirmasjonen var bestefarens klokke. Mm. Fordi han, det var et arvestykke som han da fikk overta, ikke sant? Og det var noe som betydde noe for han mye mer enn pengene eller sånt noe. Så det var han, det han husket da. For alle mennesker å tilhøre I en sammenheng, ikke sant? Være en del av noe, være en del av en rekke da. Det viktig også, man skal ikke undervurdere hvor viktig det også for ungdom. Mm. Så kanskje man kan tenke mer I den retningen, ikke sant? At her,
1: vi har hatt I tradisjon også gi en tur, altså at sønnen vår drog med pappaen sin, og jeg drog med datteren min, og da fikk vi jo en mulighet til å bli kjent på den måten, og det var gaven, så får en bare finne den turen på en tid, så det ikke koster så alt for mye. Ja. Vi drog til et land vi aldri, en plass vi aldri hadde hørt om.
0: Akkurat var det da?
1: Akaba, der ligger Jordan, det gikk da. Og de andre drog til New York, ja dyrt, men det går an også å reise budget. Men det vet jeg en del voksne gjør, altså liksom gir noe de kan gjøre sammen,
2: glede seg
1: til. Gå på en konsert sammen, for eksempel, hvis de gjør.
0: Ja. Jeg tok jo nesa med faktisk på en dag på øya, ikke hele øyafestival med meg, for det var for dyrt,
1: men sant.
0: En
1: dag. Jeg tenkte også på øya, men det nå 500 år.
0: Ja. Men altså, vi må jo høre litt til ifra den nyhetssaken om disse gavene, fordi der kunne jo privatøkonom Endre Jo Reite også fortelle om familier som har valgt å ta forbrukslån for å kunne gi flotte nok gaver.
6: Det mange eneforsørgere, det mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt, og det å føle på utilstrekkelighet I forhold til konfirmasjon for det noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg unødvendig.
0: Kari Weitberg, du snakket jo litt I sted om at man må tenke litt sånn nytt rundt dette her med gave, men hva ansvar egentlig kirka og andre konfirmasjonstilbydere for å gjøre noe med dette her gavepresset?
1: Vet dessverre ikke hvor mye ansvar vi har, men vi har ansvar på den måten at vi må få fram samtalen, og ikke, fordi det ligger ikke noe økonomi I selve det som blir bytt for, av undervisning og av samvær. Men det klart, kanskje startet med grådighet og mammon I første time, men jeg tror ikke dette ligger hos 15-åringen.
2: Men det de opptatt av mange er jo dette med forbruk, miljø, klima, ikke sant? Hvordan skal vi leve bærekraftig? Det noe som bekymrer mange ungdommer. Og den der, det blir liksom det materielle kakebordet da, som konfirmasjonen for en del. Det jo noen som reflekterer over det. Også med det perspektivet da. Og den samtalen det et verdispørsmål som jeg tenker kan høre hjemme I konfirmasjonen, enten det en religiøs eller ikke religiøs konfirmasjonsforberedelse.
0: Ja, for jeg beit meg merke I stedet at du sa at dette her jo på en måte en mulighet for oss voksne også å få et innblikk i 15-åringene sin verden på en helt annen måte. Kunne det vært en mulighet at voksne var enda mer involvert I konfirmasjonsundervisningene på noe vis, sånn at vi var kjent med 15-åringene våre på en helt ny måte, eller ville det vært rart?
1: Jeg synes det en veldig spennende idé. Samtidig så har en del konfirmanter også sagt at dette også tid for å bli kjent med litt andre voksne, og det jo tror jeg, eller andre som litt eldre enn de, så de nettopp kan snakke om disse tingene på. Så det litt sånn både og. som jeg tror viktig I den fasen. For det, om to år så skal de flytte ut, og det å vite at det finnes miljø, det finnes noen andre trygge folk som man kan lufte og så, ja, snakke om det vi snakker om nå, og andre ting som seksualitet og bekymring og at den lei seg, det kan også denne konfirmasjonstiden hjelpe til å gi, ja, rett og slett gi redskaper for livet, og gi en type trygghet I at du ganske unik. Du noe.
2: Mm. Og sånn utviklingspsykologisk så snakker vi om at alle aldre har sånne utviklingsoppgaver som skal løses, og I tenårene så jo det, hvem jeg I sammenlignet med min opphavsfamilie, og hvem skal jeg være, hvem identifiserer jeg meg med, kjønnsidentitet, alle disse tingene, og det å gi en arena for å støtte den, liksom gi støtte til den utviklingsoppgaven, da. Det tror jeg, som du sier, ikke sant? Det å ha andre voksne som kanskje representerer noe annet enn foreldrene I andre perspektiver, veldig utviklingsstøttende. Og det ikke så mange sånne arenaer, man har idrett og så korps og skole og sånn, men det fint å ha en sånn arena hvor det også liksom rammen at man skal diskutere litt sånn verdispørsmål. Så jeg heier på det.
0: Men hvordan skal vi da forme disse konfirmasjonene til å bli sånn at du ikke føler det, ja, sånn at du ikke må tegne på et smilefjes på bilder din I ettertid, for å si det sånn?
1: Nei, igjen så vi jo inne på at vi I den tida, så sånne ting kan vi ikke garantere, men hvis du, den som skal si noe, så skriv det ned, så kan konfirmanten putte det I skuffa si og ta det opp I viktige dager I livet. Men jeg føler vi I gang, og jeg tror vår samtale kan kanskje skape en type kreativitet. Jeg synes det veldig vanskelig å komme med sånn påbud skal ikke. Så det der å få kanskje både blant konfirmantene selv, og de som ordner festen, at det noe her, liksom, som vi kan
2: gjøre? Og det finnes jo arenaer hvor de voksne kan snakke sammen. Mange går jo på samme skole, man kan ta det opp på foreldremøter, eller andre sånne FAU, snakke litt om det. Det jo mange skoler nå som tilbyr for eksempel, eller altså, hvor foreldrene selv har tatt initiativ til at man har smarttelefonfri barneskole. Det har foreldrene selv ordnet. Det ingenting I veien for at man også kan diskutere denne typen spørsmål I foreldregruppa, da. For å lage en annen type ramme.
0: Men hvis jeg for eksempel da har en konfirmant som ekstremt I tvil og veldig usikker på om vedkommende vil, fordi det ubehagelig og liker ikke å ha hver midtpunkt. Hvor mye skal man presse deg da?
1: Jeg synes på ingen måte en skal presse de, og så tilbyr vi også, nå snakker jeg igjen utifra den norske kyrkja, men vi tilbyr også ulike opplegg for konfirmanter. Jeg skal nå konfirmere en konfirmant, det bare en den dagen, og det ulike grunner til det, og det kan være ulike opplegg, men det var kanskje ikke et svar helt på spørsmålet ditt, men det som kyrkja har gjort med dåp og bryllup, som vi kaller drop-in og drop-in bryllup og dåp, så folk tror det I Las Vegas, det nettopp også for å, vi skulle ha gjort det, men vi har ikke hverken penger eller orkte fest, eller vi fikk aldri bestemt oss. Så det å liksom gi sånne muligheter, kanskje det kan det pipla noe over til konfirmasjon her, som en kreativ idé.
0: Så det finnes altså muligheter, og det kanskje fortsatt et poeng I at 15-åringen skal få lov til å kjenne på denne overgangen fra barn til voksen. Takk til prest og tidligere biskop I Oslo, Kari Weiteberg, og barne- og ungdomspsykiater avdelingsleder ved BUP Diakonhjemmet sykehus, Trude Fiksdal. Denne saken var forbudd av kollega Kari Ørstavik.
7: Dette Ekko I NRK P2.

0: Kong Harald fulgte landet vårt i en periode med store forandringer. I dag vi et velferdssamfunn der mennesker med ulik bakgrunn lever sammen og finner ut av det med hverandre.
1: Noe av det som gir meg håp å se hva som kan skje når vi snakker sammen. Når vi rekker ut en hånd til noen som vi uenige med og som annerledes enn oss. Det kan være strevsomt, men et samfunn der vi ikke snakker med andre enn dem som ligner på oss selv, blir både fattigere og farligere.
0: Vi tror på et Norge der det plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt, og vite med oss selv at vi ett folk.

0: Gravferda til kong Harald kan du følge i morgen her på P2. Da blir det en felles radiosending fra klokka 9 sammen med P1, PN Plus og NRK Nyheter. Felles for alle kanalene i NRK er at det blir markert ett minutt stillhet klokka 1. Det er med andre ord ikke noen ekosending i morgen, men vi er tilbake igjen på torsdag. Vi som er laget dagens sending er Olav Tessen Hvitsvang og Jon Haukland. Produsent Lena Gundersby Gravdal, og jeg heter Jean-Kristin Sena. Og nå er det straks drivkraft her på P2, og i dag har programleder Vegard Larsen besøk av bokser Cecilia Brekkhus, så det er all grunn til å bli værende på kanalen. Vi takk for følge og ønsker deg en fin dag videre her på P2.
1: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kom i kveld til Oslo. Det ukrainske regjeringsflyet landet på Gardermoen like før klokken 20. Zelensky og kona Olena Zelenska skal delta på kong Haralds gravferd i morgen. Reporter Anna Ruth Tørresen rapporterte fra Gardermoen tidligere i kveld.
2: Det var så klart mye sikkerhetshold rundt presidenten da han landet her på Oslo lufthavn i kveld, og han og kona ble fraktet forbi her i en stor bilkortesje til Oslo Plaza. Og Zelensky sin ankomst her var ikke blitt annonsert på forhånd, men Zelensky er altså en av flere celebre gjester som har ankommet Oslo lufthavn i kveld i forbindelse med kongens gravferd, og det er altså derfor Zelensky er i Oslo.
1: Og Zelensky har i kveld vært i møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Støre sier til VG at de hadde en god samtale. Ukraina har et kritisk behov for luftvern og annen militær støtte, og de går en hard vinter i møte. I møte snakket vi blant annet om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukrainas sine behov akkurat nå, sa Støre til avisen. Søndag sa Zelensky at han ville reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen. Han sa dette under et pressetreff i forbindelse med at de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner var i Kyiv. Kartverket sliter med å lage oppdaterte kart i Nord-Norge fordi satellittsignaler blir forstyrret og manipulert. Problemene er ekstra store i Finnmark, der deler av kartleggingen fra fly stoppet helt opp i fjor. Nå skal kartverket delta på Jammertest 2026 på Andøya for å finne ut hvor sårbare systemene deres egentlig er. Der skal de fly og ta bilder både med og uten bevisst signalforstyrrelse. Oppdaterte og pålitelige kartdata er viktig for sikkerhet og beredskap, sier Ivar Overland, sjefingeniør i kartverket, i en pressemelding. Et iransk tankskip skal være truffet av et amerikansk prosjektil, det melder det iranske nyhetsbyrået Tasmin. En anonym amerikansk tjenesteperson bekrefter til Reuters at USA har angrepet flere iranske tankskip, som svar på at Iran mandag skal ha forsøkt å angripe flere amerikanske marinefartøy. Revolusjonsguiden truer nå med å angripe skip som ligger ved havn i Kuwait og Bahrain, som svar på det amerikanske angrepet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: De unge sliter mer på skolen. 41% av gutta presterer under minstemål for å kunne delta videre i videreutdanning og arbeidsliv. Hun har erkjent at hun drepte sin egen mor og bror, men i dag ble kvinnen i 40-årene likevel frifunnet for dobbeltdrapet i Ski. Trone, men ikke krone. Kong Harald forblir på de norske myntene fremover. Der får vi ingen planer om å bytte han ut med kong Håkon. Og Island og Grønland ble plutselig del av USA da president Donald Trump publiserte nytt kart på sosiale medier i går. Ja, dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Det er 12. borgfredsdag uten at politikere debatterer. Jeg heter Espen Aas. Det går gal vei med norske elever, særlig når det gjelder norsk, matematikk og naturfag. Den nye PISA-undersøkelsen som ble lagt frem tidligere i dag viser merkbart dårligere resultater enn den forrige fra 2022 som hadde historisk svake resultater. Norge ligger under OECD-gjennomsnittet på alle disse tre fagområdene. PISA altså en internasjonal undersøkelse der 15-åringer måles hvert tredje år. Fredrik Jensen, du prosjektleder for PISA 2025 og har fått oppdrag å legge frem tallene. Hvor dårlig står det til når for eksempel 41% av guttene på de to laveste nivåene? Hva slags nivå snakker vi om da?
4: Nei, det alvorlige resultater, og vi ser jo både, som du sier, at det en tilbakegang i lesing og matematikk fra 2022, som var forrige gang vi gjennomførte, og så det en stor tilbakegang, hvis du ser den siste 10-årsperioden, en betydelig tilbakegang i alle de tre fagområdene, naturfag, lesing og matematikk.
3: Mm. Og bare for å få seere og lyttere til å forstå hvor lavt fagnivå du har hvis du ligger på de to laveste.
4: Ja, altså her det jo, dette jo et av resultatene som bekymrer oss, det andelen som ligger under det som den grensen som OECD har definert som den minimumskompetanse man bør ha for å være godt nok forberedt for videre skolegang. Og her det snakk om at det en dobling i lesing og matematikk fra 2015 til 2025, så det et av de resultatene vi spesielt bekymret for. Mm.
3: For da man i utgangspunktet ikke i stand til å lese spesielt mye, for eksempel, hvis vi trekker frem det.
4: Hvis du presterer på de laveste nivåene, så kan du lese, men dette en undersøkelse som handler om leseforståelse, så elever som presterer under nivå 2, de kan typisk forstå enkle, korte tekster og finne fram til informasjon som lett tilgjengelig, mens elever som presterer på nivå 2 og oppover, altså over den grensen, de vil kunne forstå lengre, mer komplekse tekster og i større grad reflektere over innholdet i tekstene. Så dette en vurdering av hva man trenger for å være godt nok forberedt videre. Altså. Mm.
3: Og hvis vi ser på kjønnsforskjellene, som vi ofte opptatt av, hvor mye skiller gutter og jenter seg?
4: Det jo spesielt i lesing at vi ser at det store kjønnsforskjeller. Det det de andre fagene nå, men der det ikke så store forskjeller i matematikk og i naturfag, men det en stor forskjell i jentenes favør i lesing, og det ikke et nytt resultat. Det har vi sett i tidligere undersøkelser, og vi ser det på tvers av land. Mm.
3: Vi har jo hatt disse PISA-undersøkelsene i et vel kvart århundre nå. Vi har vært bekymret for resultatene nesten like lenge, men særlig som du var inne på, de 10 siste årene har det gått galt vei.
4: Ja, det riktig. Så det jo noe av det som interessant nå. Vi synes jo at det var dårlig resultat forrige gang også i 2022, og vi bekymret over nivå da, og så har det gått mer tilbake fra det. Så vi jo, dette jo i tråd med det vi ser fra andre undersøkelser, så på en måte så var vi ikke så overrasket over resultatene denne gangen, men vi kanskje litt overrasket over at det så stor tilbakegang, og også fra det nivået vi så i 2022, som var et nivå vi var bekymret for da.
3: Mm. Og hvis vi bare tar, det kan jo virke urettferdig, for det forskjellige systemer, men hvis vi ser på ferdighetene da i Norge sammenlignet med typiske sammenlignbare land som våre naboland, hvor langt ned ligger vi?
4: Vi jo under OECD-gjennomsnittet i alle tre fagområdene, og så det jo noe av det som interessant med resultatene, at i 2015 så lå vi over i alle tre fagområdene, over OECD-gjennomsnittet, og så har vi hatt en da større tilbakegang enn det internasjonale gjennomsnittet. Så vi sammen med Island blant de landene som ligger under OECD-gjennomsnittet nå, mens for eksempel Finland fortsatt ligger over OECD-gjennomsnittet i alle de tre fagområdene. Mm.
3: Men ser vi en fallende tendens på elevene, eller er Norge en slags vond særstilling med at vi har rykket såpass mye lenger ned enn en sammenlignbare land?
4: Nei, dette synes jeg et viktig poeng også, at dette ikke et særnorsk resultat, men det noe som gjelder på tvers av mange land, og det betyr også at man skal prøve å forstå hvorfor har resultatene gått så mye tilbake som det har gjort, så tenker jeg at det å lete til forklaringer som gjelder på tvers av land og ikke bare i Norge, det tenker jeg et nærliggende sted å starte. Mm.
3: Som dere skjønner der hjemme, så skulle vi gjerne hatt ansvarlige politikere og andre til å diskutere dette, men svaret stadig borgfred. Geir Røsvold, du leder i Utdanningsforbundet. Det at vi ser stadig dårlige resultater, hvor skal vi plassere dette ansvaret?
5: Nei, hvis du tar utgangspunkt i fellesskoleutvalget sin rapport som kom ut for ikke veldig lenge siden under Arendalsuka, så prøver jo de å gi en analyse av situasjonen, hva som årsaken til fallende læringsresultater. Og da ser man ganske sånn komplekse sammenhenger, altså årsaker som ligger utenfor skolen. Og det er klart at de resultatene som vi ser her nå, de er svært bekymringsfulle. Det er noe som vi er nødt til å ta ordentlig på alvor. De viser ikke hele bildet av norsk skole, men samtidig så er det sånn at vi er nødt til å ta det her ordentlig på alvor.
6: Men hvem har til sjuende og sist ansvaret?
5: Ja, til sjuende og sist så er det et politisk ansvar. Også det er helt åpenbart at det er et politisk ansvar. Og her mener vi at nå har man en mulighet, fordi at man har fått den her undersøkelsen på bordet. Vi har nettopp fått en norsk offentlig utredning fra utvalget for fremtidens fellesskole, som både gir gode analyser, men det gir også en hel rekke med tiltak som virkelig kan hjelpe. Og det er sånn at vi trenger en langsiktig satsing på skolen. Man trenger en langsiktig satsing på læring i klasserommet. Hva er det som gir best læring?
6: Man trenger langsiktige planer, rett og slett, for det putter så mye penger inn i norsk skole, litt avhengig av hvilken side av bord man ser på, kanskje, og som leder utdanningsforbundet har du jo sikkert din analyse av det, men det handler om å se de lange linjene.
5: Det handler om å løfte blikket og se de lange linjene. Og akkurat det som går på hvor mye penger Norge bruker, så sier også fellesskoleutvalget ganske mye om akkurat det. De sier også at det er en stor fare for at skolen blir underfinansiert fremover, dersom at man tar penger ut som følge av elevtalsnedgangen. Det er viktige poenger.
6: Øystein Eriksen Søreide, du er administrerende direktør i Abelia, som er NHO-foreningen for kunnskapsbedrifter. Når du hører en så stor andel av unge gutter strengt tatt ikke engang er i stand til å fortsette på videreutdanning og deretter kommes ut i arbeidslivet, du har kalt dette kritisk i dag?
7: Jeg tenker det er kritisk. Jeg tenker at det norske utdanningstårnet er minst like skjevt som tårnet i PISA, kan det høres ut som. Og her må vi være utålmodige, selvfølgelig primært på vegne av elevene. Det er deres fremtid, det er deres liv dette handler om. De blir dårligere stand til å møte fremtiden, men egentlig også på vegne av Norge, for det handler om Norges fremtid. Og fra vår side har vi over 10 år jobbet med et såkalt omstillingsbarometer som ser på hvordan er vi beredt på fremtiden, innenfor teknologi, kompetanse og så videre. Og vi ser jo at vi over tid har blitt hengende etter, og at vi er dårligere rustet enn også våre naboland. Mm.
6: Så har vi jo målt dette, som jeg sa innledningsvis, nå i over 25 år, hvert tredje år da. Den generasjonen som ble målt i 2000, var det vel, eller 2000, jeg husker ikke, så var vi også veldig bekymret. Den generasjonen er jo ute i arbeidslivet. Er det samme som at vi får dårlige folk ut i arbeidslivet, selv om de presterer dårlig siste år på ungdomsskolen?
7: Vi må jo tro at det finnes, holdt på å si, kompenserende tiltak underveis, men vi ser jo at når du også går inn og ser på den kompetansen vi har i dagens arbeidsliv, så er det færre som har spisskompetanse innen teknologi, for eksempel, og det er jo særlig realfagene vi ser på her. Vi trenger flere som både fordyper seg i det og som blir gode på det, og Norge henger etter. Det har vært mye snakk om en mastersyke i Norge. Vi mener det er en mangelsykdom mer enn noe annet, fordi at vi har for få som tar en fordypning i fag som er nødvendige for å utvikle nye arbeidsplasser og nye løsninger.
6: Mm. Men sett fra næringslivets side da, altså, hvor har det gått galt?
7: Nei, det er jo som også min kollega sier, det er en helhet i dette, og vi tror heller ikke at det er noen enkle løsninger, men det handler selvfølgelig om lærerne og deres kompetanse og deres posisjon. Det handler om å investere i skolen, det handler, tror jeg, også om å sette krav og være like mye opptatt av resultatene ut av skolen som akkurat hvor mye penger vi putter inn i skolen.
6: Mm. Og så har jo skolen også vært gjennom ganske store endringer de senere år. Vi har også selvfølgelig hatt en pandemi underveis her, men læremål, læringsmål, ting har vært endret, og man underviser på en annen måte. Er det også litt for tidlig å trekke konklusjoner fra de undersøkelser som da ble gjort i fjor? Det er jo de vi ser på i dag.
5: Nei, jeg tror nok ikke det er for tidlig å trekke konklusjoner. Altså, vi ser jo de resultatene her. Og det du nevner om den voksne befolkningen, det har jo vist seg i blant annet den PIAC-undersøkelsen. Der har vi jo gjort det veldig bra.
6: Altså, som undersøker
5: arbeidstakerne? Den voksne befolkningen. Så når du spør om hvordan har det gått med de som tok denne testen i 2001, så vil jo PIAC si at den her gjorde, altså, det viser at vi gjør det ganske bra. Altså, vi har livslang læring, vi har gode utdanningsløp i den voksne befolkningen, og så videre.
6: Men det går likevel gal vei da, gjennom alle disse årene.
5: Men jeg tror, ja, Men jeg tror ikke det er for tidlig for Stortinget å sette seg ned og prøve å finne et bredt politisk forlik om en langsiktig løsning. Det siste vi trenger nå, det er at politikere slår hverandre i høyet med enkelttiltak. Det kommer ikke til å hjelpe norsk skole. Mm. Så nå må vi sette oss ned, og så må vi finne ut hva er de riktige tiltakene, hvilke ressurser trengs for at man skal kunne drive god skole, hvilken kompetanse har læreren, hvilken kompetanse trenger man i fremtiden. Så løft blikket og finn et forlik.
6: Mm. Og politikerne de rette, så er det vi, altså det jo for all del de som har den jobben med å vedta da, men vi har jo sett at man har gått fra det ene ytterpunktet til det andre, man skulle bruke masse skjerm, så skulle man ikke bruke masse skjerm, og opplever du fra næringslivets side politikerne som samstemt nok på hvilken vei skolen skal?
7: Nei, og jeg oppfatter også at det blir litt enkle og ensidige forklaringer. Nå skal vel sikkert statsråden komme inn om noen dager og snakke om dette, får vi tro. Men når hun da umiddelbart fokuserer på digitaliseringen i skolen, på skjerm i skolen som hovedforklaringen på dette, så tenker jeg at da er man litt for enøyd. Vi må se på et bredt spekter av tiltak og se etter nye løsninger. Det jeg synes er bra regjeringen nå allerede snakker om, det er for eksempel behovet for en realfagssatsing, en realfagsstrategi. Så jeg tror man er i ferd med å se noe av det som må gjøres, men igjen, det er et batteri av ulike tiltak, og man trenger virkelig et forlik om å øke kvaliteten i skolen.
6: Mm. Vi håper å komme tilbake til saken med politikere i studio, hvor de kan diskutere ulike løsninger, for tallene har i hvert fall nok en gang visst at det trengs. Takk skal dere ha alle tre. Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia, Geir Østfold i Utdanningsforbundet og Fredrik Jensen, prosjektleder i PISA 2025. Kvinnen som drepte sin egen mor og bror i Ski i desember 2024 ble i dag frifunnet i lagmannsretten. Hun har hele tiden erkjent drapene, men har samtidig nektet straffsky. Statsadvokaten ba likevel om 17 års fengsel. Retten mener hun manglet skyldevne da drapene skjedde, og dømmes derfor heller ikke til tvungen psykisk helsevern. Vi inviterte statsadvokaten hit, hun hadde ikke mulighet. Det hadde derimot du, Andrea Wisløff, som har vært forsvarer for kvinnen. Du ba jo da om full frifinnelse og fikk medhold. Hvorfor er det riktig dom?
8: Jeg mener at det er en riktig dom, fordi at slik situasjonen var, så var min klient så syk og så i en sånn situasjon som tilsa at hun ikke hadde skyldevne i gjerningsøyeblikket. Og jeg er jo da fornøyd med dommen og fornøyd med at retten har lagt vekt på de argumentene jeg fremhevet i retten. Mm.
6: Men syk da, men ikke syk etterpå?
8: Jeg vil ikke gå inn på hvordan situasjonen er nå. Det rettslige vurderingstema er jo om hun var syk på gjerningstidspunktet, og sånn som...
6: Men jeg tenker da på dette med for eksempel gjentagelsesfare da.
8: Ja, opp mot gjentagelsesfaren, der er jo, det er jo min argumentasjon at det ikke forelå noe gjentagelsesfare, og det var jo rettspsykiaterne enige i. De mente jo at det var lav risiko for nye straffbare handlinger, og jeg mente jo også at det ikke var nødvendig med dom på tvunget psykisk helsevern, og grunnen til det er jo at hun allerede er underlagt administrativt tvunget psykisk helsevern i dag, og der får hun tilstrekkelig helsehjelp.
6: Hvordan reagerer hun selv på dommen?
8: Hun mener at det er en riktig dom. Det er det hun har sagt.
6: Mm. Dennis Ramdal, du er programleder i Krimrommet her i NRK. Hvordan vil du beskrive dommen?
9: Det er jo en grundig dom som går ganske godt inn i akkurat de kjernepunktene som jeg har vært innom nå, som er vanskelige vurderingstemaer for en domstol, hvor syk er man når man har en depressiv psykose, hvor langt inn i på en måte utilregneligheten er dette, og som jo sier at dette er et, ja, så man kan si et tvilstilfelle. Altså, retten skriver jo i domspremissene at det har vært vanskelige vurderinger, og at de har kommet frem til under noe tvil, og det har også vært det vi kaller dissens, altså en av meddommerne, ikke en fagdommer, men en meddommer, mente jo at denne kvinnen var skyldig. Mm.
6: Og det er jo langt fra en påstand om 17 års fengsel til full frifinnelse, og som du sier, ja, retten var jo heller ikke enig med seg selv.
9: Nei, men samtidig så er det jo en veldig klar dom, altså. Og det klart, statsadvokaten mente jo at dette helt sånn i grenseland. Om det ikke var akkurat de ordene hun brukte i retten, så var det meningsinnholdet. Og det klart, det forskjell på denne saken og mange av de veldig sånn typiske psykosene som vi ser i en del drapssaker, hvor noen for eksempel kan ha en paranoid psykose, være schizofren og ha veldig sånn tydelige symptomer, altså at man hører stemmer, man har liksom et helt forvridd virkelighetsbilde, mens situasjonen her var jo en depressiv psykose, der man kan si vrangforestillingene som retten mente at denne kvinnen har, de bunner jo i den utrolig vanskelige situasjonen familien var i, men retten mener jo likevel at de var så tydelige, så gjennomgripende, at hun ikke var tilregnelig, at hun rett og slett ikke kunne dømmes. Mm.
6: Og som vi jo vet, eller de som har fulgt saken, er jo at det var jo en enorm forsørgerbyrde, både når det gjaldt resten av familien, og som hun følte, men som du vel også har vært opptatt av under saken her i Wisløf, så var jo kommunen også klar over at det var veldig ekstreme forhold i det hjemmet. Og i hvor stor grad har du fått svar på hvorfor det ikke ble tatt noen grep fra kommunen sin?
8: Det har vi ikke fått svar på. Kommunen har ikke uttalt seg om det, og har da begrunnet det med sin taushetsplikt. Vi får jo se om politiet igangsetter etterforskning i saken. Det kan jo være grunn til å undersøke dette litt nærmere. Og jeg er jo veldig fornøyd med at retten også har sett på denne situasjonen som hun var i, og faktisk vektlagt det i helhetsvurderingen, for det er jo en helhetsvurdering. Har man skyldemne, er man å klandre? Det er jo det som er spørsmålet, og her har jo retten da vektlagt det at hun var i en sånn utrolig vanskelig situasjon, og det var veldig vanskelig for retten å forstå hvordan hun kunne være i den situasjonen uten at noen grep inn. Så i bunn og grunn er jo også dette en rimelighetsvurdering som kommer inn her.
6: Mm. Og Dennis Ramdal, nå har vi da vært i lagmannsretten. Blir dommen stående, eller tror vi at det blir en... Okay.
9: Nå er det jo slik at det var Riksadvokaten som tok ut tiltale, beordret tiltale i denne saken, og da er det også de som har det vi kaller ankekompetanse, altså det er de som må bestemme om den skal ankes eller ikke, og det kommer de til å bruke 2 ukers fristen de har på, men det er klart som vi snakket om, så er den avsagt under dissens, og retten har jo litt uttrykk for at de har vært under noe tvil, og det er jo sånne ting som Riksadvokaten kommer til å merke seg. Jeg blir ikke overrasket over om denne dommen til slutt ender opp i Høyesterett.
6: Hva slags oppfølging får kvinnen videre nå, som saken har sluttet?
8: Kvinnen er i dag underlagt administrativt tvunget psykisk helsevern og får nødvendig helsehjelp der.
6: Da sier jeg takk til dere begge to, Andrea Wisløf, som har vært forsvarer for kvinnen, og Dennis Ramdal, programleder i podcasten Krimrommet her i NRK. Hvis du tenkte på at drivstoffprisene var høye da du kjørte hjem fra jobb i dag, eller til for all del, så har vår neste gjest en glad nyhet til deg, hvis han da ikke ender opp med å provosere deg i stedet. For Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita, det er nemlig ingen priskrise, skrev du i kronikk i Dagens Næringsliv i dag. Har vi alle tatt feil når vi har fylt tanken og sett på pumpeprisen?
10: Prisen har gått opp, men å kalle det krise, det er mildt sagt en overdrivelse. Prisene er, når man ser på prisene på drivstoff, bensin og diesel, og sammenligner det med generell inflasjon, så har det vært stillstand egentlig siden 2006, og så hopper det litt opp og ned fra år til år, og måned til måned. Så det å kalle da en økning på noen kroner i en viss periode, det for krise, er sterkt overdrevet. Og da sette inn tiltak for å redde folk, er mildt sagt en overdrivelse, når vi også vet at bensin og diesel utgjør etter hvert en mye mindre del av budsjettet vårt, fordi vi kjører elbil flere og flere. Mm.
6: Men du har da altså, bare for å ha det klart, du har sett på bensinprisen uten avgift da, når du har sett historisk på det?
10: Nei, det er med avgifter. Det er den prisen du og jeg betaler. Så det er den som er da prisene som da SSB registrerer i konsumprisindeksen.
6: Men når folk hører deg si dette, så sier de hva? Helt tilbake til 2006, men vi har jo ikke hatt priser som har nærmet seg på 30-tallet så mange ganger, så hvordan kan du ha hold i at den har holdt seg langt?
10: Vi har hatt en generell prisstigning, så dette er da det som vi økonomer kaller realprisen, altså prisen på en produkt, sammenlignet med generelle prisstigningen. Så har den vært omtrent flat, og så har det vært noen få perioder hvor det har ligget betydelig høyere, og det var spesielt i kjølvannet av Russlands angrep på Ukraina, så lå det et par tre år noe høyere. Det tålte vi, og så har det vært sånne enkle måneder hvor det har gått litt opp, men ellers har det stort sett ligget på det nivået i faste priser som vi hadde i 2006.
6: Mm. Og ditt argument da er jo at vi må la markedet justere prisen og ikke gå inn da og fjerne avgifter. Men Julie Brodtkorp, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund, dine tall mener du forteller en litt annen historie?
11: Ja, men det er fordi jeg forholder meg til den virkeligheten vi lever i nå. Det er det som er interessant.

0: bedre enn meg til Lorena, men det blir vel sånn cirka en økning på 49%. Og det for vår bransje og veldig mange andre bransjer, særlig de som har offentlige oppdragsgivere, så betyr det at hele den kaka med økning, den havner på entreprenørene, for vi jobber I faste kontrakter. Så de kontraktene som inngått I januar, og som skal begynne å utføres nå, der har man da selvfølgelig fått den prisen som var ved årsskiftet. Denne type kontrakter har fungert helt fint, helt frem til vi fikk krig I Ukraina. Nå fungerer det ikke lenger, og da trenger vi å få tiltak. Og det at det ikke krise. Jeg lurer på hva Jul skal gjøre den dagen kommunen hans mangler vannforsyning. Da du avhengig av at en av disse entreprenørene ute og fikser det. Når det begynner å snø, så du avhengig av at noen rydder veien mens du sover. Okay. Du avhengig av at noen rydder opp etter uvær. Det disse entreprenørene. Og jeg ser også du skriver I Dagens Næringsliv at man må tåle disse svingningene, for ellers så har man ikke livets rett. Og jeg må bare si at hvis vi skal belage oss på at vi ikke har den lokale beredskapen, så vil ikke annet I dette samfunnet heller fungere.
1: Da skal vi få svare.
2: Ja, jeg forholder meg altså til virkeligheten, så de tallene jeg refererte virkelige tall som registrert. Og det har, som jeg sa, vært perioder hvor da prisen har gått mye opp, enkeltperioder, og så går de ned igjen. Og så vil det, mener jeg det være slik, at næringslivet I all hovedsak kan velte dette, den type kostnader, over på kundene. Hvis de har kontrakter som ikke gjør det mulig, ja, så det dårlige kontrakter, og da trenger ikke krisetiltak fra staten, men da burde de gjøre om kontraktene sine og få forhandlet det om. Og jeg ganske sikker på at den dagen kommunene eventuelt står uten entreprenører som kan sørge for vannforsyning og snømåking, så vil de engasjere folk og eventuelt betale den drivstoffavgiften som da trengs for å få det til å gå rundt. Så det tar jeg helt med ro. Mm.
3: Altså, Brodtkorten har jo... Du skal få slippe til, men bare la meg si en ting. Jul viser jo til da 12 I et 20-års perspektiv tilbake til 2006, mens du snakker jo om fra januar. Det jo ikke gitt heller at prisene kommer til å ligge 50% over januar-nivå, slik som du gjør nå.
0: Nei, og det klart utgangspunktet vårt I mars da dette tiltaket kom, det var at vårt primærønske var at man skulle si til alle kommuner, fylkeskommuner og statlige byggherrer at det skal være en indeksregulering I kontraktene. Da var svaret fra slike som Jul, nemlig samfunnsøkonomer I Finansdepartementet, det for vanskelig å regne på det provenyet. Så da ble løsningen at man heller fikk en avgiftslette. For næringslivet så kan vi gjerne få en jevnlig indeksregulering som tar dette inn. Men det ikke alternativet nå på kort sikt, og derfor trenger vi at disse avgiftslettene fortsetter.
3: Så det er
0: ikke sånn at den dagen disse entreprenørene borte, så kan vi knipse når det skjer uvær eller annet for å få denne kompetansen tilbake. Dette bedrifter som har drevet siden 2. verdenskrig i generasjoner. De sysselsetter familien sin, de sysselsetter bygda si. Dette distrikts-Norge. Og jeg skjønner at Jul ikke har veldig mye nærkontakt med dem, men de I krise nå.
1: Kan få avslutt Jul.
2: Ja, altså, jeg stusser over at det ikke mulig å få kontrakter hvor man kan legge inn overraskende kostnadsøkninger. Det vanlig mange andre steder, og jeg kjenner ikke til disse svarene som eventuelt gitt I Finansdepartementet, men forhandlingsmotparten til mange av disse entreprenørene du nevner, vel kommuner og fylker som da man bør inngå nye kontrakter med. Så at dette må kunne løses gjennom det kan jeg ikke forstå ikke skal være mulig.
3: Jeg vet at det ganske mange politikere som gleder seg til det blir torsdag, for da skal de også få være med å diskutere dette igjen. Takk skal dere to ha. Steinar Juel, samfunnsøkonom I Civita, Julie Brodtkorp, administrerende direktør I Maskinentreprenørenes forbund.

Landet har fått en ny konge, men det har ikke myntene våre, den norske kronen. Der forblir Harald den 15. portrettert i uoverskuelig fremtid. Norges Bank kommer nemlig ikke til å lage nye mynter, rett og slett fordi vi bruker så få av dem. Norges Bank takket nei til å utdype dette videre i studio i dag, men sier at det ikke

0: utelukket at det kan komme mynter, men det I hvert fall ikke tatt noen avgjørelse om at det kommer til å skje. Og dette smerter deg, Arne Riise, du styreleder det som heter Oslo Myntgalleri, men det at ikke vi trenger disse myntene lenger, eller ikke bruker dem omtrent til noen ting, ikke det argument godt nok for å ikke fortsette å produsere nye?
1: Nei, jeg synes jo Norges Bank, når det gjelder mengden mynter vi trenger, så har de et godt argument, men jeg synes jo liksom to tanker i hodet kunne vært bra. Og jeg føler jo liksom at vi skulle hatt, altså en ny konge fordrer nye mynter. Jeg tror det norske folk, når du ser interessen for det som skjer på Slottsplassen om dagen, så tror jeg det fryktelig mange som gjerne ville hatt en ny mynt med kong Håkon den 8. på.
0: Og du jo mann som opptatt av slike tradisjoner. Akkurat den tradisjonen med monark på mynter, den historien lang.
1: Ja, den har vi hatt i over 1000 år. Så jeg synes jo det helt fryktelig at vi ikke skal få en rekke med Håkon-mynter. Så jeg tok med meg Olav den Helliges penning, som litt over 1000 år gammel. Som ikke så stor i mynten, men ganske spennende. Og jeg synes det trist. Det som jeg sa, litt historieløst, og jeg skulle ønske at de på en måte var litt bedre forberedt. Mm. Altså, jeg har liksom følelsen av at de har ikke tenkt tanken engang. Altså, jeg går ut fra NRK og de store avisene, var nok bedre forberedt på et kongebytte. Norges Bank virker jo ikke som de har tenkt i det hele tatt.
0: Det har sikkert tenkt, men da jeg snakket med dem i dag, så var det i hvert fall svaret at det foreligger ingen planer om å gjøre noe, rett og slett fordi vi et veldig digitalt samfunn. For 35 år siden, da vi gikk over fra Kong Olav til Kong Harald, det skjedde ikke et skifte over natten der, men også der kom myntene og med minutsprosjekt.
1: Ja, da kom mynten året etterpå med Kong Harald, og jeg synes også det morsomt å se hva Danmark har gjort, som var forberedt, som da det året Margrethe den andre abdiserte, så hadde de klar en tronskiftemynt med dronning Margrethe på den ene siden og Fredrik den 10. På den andre. Året etter så kom full rekke med 20 kroner, 10 kroner nedover med portrett og monogram for Fredrik den 10. Mm. Jeg skulle ønske vi kunne gjort noe sånt i Norge også. Jeg håper Norges Bank setter i gang tanken, selv om jeg vet at det en ganske lang prosess.
0: Men hvor sterk mener du da, og du kjenner jo mange som veldig opptatt av mynter, da, åpenbart, men hvor sterk den symbolverdien av at det det faktiske statsoverhodet eller den sittende monarken som er avbildet på et lands myntenhet?
1: Altså, jeg har et veldig tett forhold til penger. Jeg fryktelig glad i,
0: lever av penger,
1: i mynter, men jeg tror, altså, vi har gitt ut minnemynter før. Vi ga ut en minnemynt ved 1000-årsskiftet. Norges Bank lagde 50 000, det kom 260 000 bestillinger, og jeg tror folk gjerne ville hatt både vanlige penger med kongen, som gir, det litt sånn nasjonsbygging, det er en merkevare, og de er ganske mye flinkere nedover i Europa enn i Norge til å gi ut minnemynter og penger.
0: Og som vi vet, vi kroner jo heller ikke våre konger, så foreløpig så blir det verken kron eller mynt på vår nye kong Håkon den 8. Takk skal du ha for at du orienterte, Arne Riise, styreleder i Oslo Myntgalleri. Du hører eller ser på Dagsnytt 18, klokken har passert 6:30. Det har gått rett over 5 år siden Taliban igjen overtok makten i Afghanistan. Og i løpet av disse årene har stadig færre jenter fått tilgang til skolegang, og kvinners rettigheter, ja, de innskrenkes igjen og igjen. Men bildet mer kompleks enn bare det. Korrespondent Yama Wolasmal, du nå i Kandahar, og hvordan det å reise rundt i Afghanistan i dag, sammenlignet med da Taliban kom til makten da høsten 2021, hvor du også var der?
2: Du, jeg har besøkt dette landet både i jobbsammenheng og privat. Dette er opprinnelseslandet mitt. De siste 20 årene har jeg vært inn og ut av Afghanistan. Det er 34 provinser her, rundt 400 distrikter, og jeg har aldri kunnet reise så fritt og problemfritt som det jeg gjør nå. Vi har kjørt fra Kabul sørover 450 kilometer til Kandahar. Det en vei du knapt kunne kjøre på da krigen raste, da NATO holdt til her de 20 årene de hadde operasjoner her. Men de siste 5 årene så har Taliban fått full kontroll over landet. Krigen over, usikkerheten over, og man kan bevege seg fritt over alle de 34 provinsene, og det gjør at vi som journalister nå kan reise endelig, kan man si, de steder vi gjerne skulle ha reist til under krigen, distrikter hvor det foregikk forferdelige krigsforbrytelser og krigshandlinger fra begge sider for å finne overlevende etter disse angrepene.
0: Men selv om det mer ro, lov og orden, det mer ro, det lettere å reise rundt. Hva slags tilstand det Afghanistan befinner seg i 2026?
2: Så Afghanistan fortsatt et av verdens aller, aller fattigste land. Det i tillegg et av verdens hardest sanksjonerte land. Taliban en bevegelse som har blitt hardt sanksjonert av verdenssamfunnet, av vestlige land, blant annet på grunn av denne skolenekten som de har innført. Så jeg har reist rundt i dette landet den siste uken. Det veldig mange afghanere som også klør seg i hodet over denne skolenekten til Taliban, hvor de har nektet jenter etter 6. klasse å gå på skole. Universiteter stengt, jobbmuligheter ikke lenger derfor kvinner, og kvinners deltakelse i samfunnet sterkt begrenset under Taliban. Samtidig så har Taliban med minimale ressurser klart å stabilisere den afghanske økonomien. De har som sagt sikret landet, krigen over, og de har vært langt mer effektive i kampen mot den lammende korrupsjonen i Afghanistan, og alle disse tingene jo noe som gagner afghanere flest. Så på noen områder så har Taliban klart å levere på ting som NATO og vestlige land og den afghanske regjeringen gjennom 20 år aldri klarte. På andre områder så har de virkelig skrudd tiden tilbake, og det spesielt når det gjelder kvinnerettigheter.
0: Bli med oss videre, Yama. Arne Strand, seniorforsker ved Christian Michelsens institutt. Hvordan din lesning av helsetilstanden til dette landet nå etter de 5 årene som har gått siden vestlige styrker rømte landet?
3: Nei, jeg deler i veldig stor grad den observasjonen som Yama gjør fra Kandahar. Hvis vi tenker tilbake, så var dette et land som var totalt avhengig av bistand. Altså 70% av budsjettet som tidligere regjering hadde, altså det kom fra internasjonale donorer. Når det over natten ble kuttet ned, så måtte det få store konsekvenser. Men sånn sett, så det Yama inne på, så har det faktisk Taliban klart å minimere noe av de økonomiske konsekvensene av de kuttet som ligger igjen. Det som går inn nå er bistand, stortert humanitært, litt utvikling, via FN og frivillige organisasjoner. Da de har klart også, som var en del av det de lovde, som kanskje ingen trodde at de skulle gjøre, var kutt i narkotikaproduksjon, spesielt i de områdene som Yama er nå, som da har medført enda strengere, større problem for de som hadde inntekt for det, som spesielt var fattige bønder. Så en del av den politikken de fører, ikke bare på kvinner, men også på faktisk en streng narkotikapolitikk, tjener oss som Europa enormt bra på grunn av at det reduserer heroin, men det straffer det, kan si, de fattige bøndene. Så det et komplekst bilde, men det Taliban også har gjort, bare for å legge til det, er å prøve å satse på handel. Altså Afghanistan som et transitsenter, mulighet til å drive handel i forhold til Sentralasia, åpning for mine og kan si, aktivitet på kobbergruver, kull, den type ting, der de også har invitert inn både Kina og nå også USA. Så, men dette her er noe som vi ikke har fått fortgang på, men det ligger på en måte en sånn forretningstanke her, at det er handel som skal forbedre Afghanistans i fremtiden.
0: Janne Haaland-Matlari, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Er du overrasket over det du ser i dag 5 år etter?
4: Nei, jeg ikke overrasket, fordi når det gjelder kvinnesyn, så var jo det kjent, ikke sant, talibansk kvinnesyn. Og når vestlige styrker trakk seg ut av Afghanistan i 21. august 2021, så har man jo ikke maktmidler lenger til å påvirke. Så dette handler jo egentlig om manglende makt utenfra hvis man skal endre synet på kvinner. Altså noen ting er bedre, som vi hører her i reportasjen, men kvinner-pikesynet er jo da, situasjonen er blitt mye verre. Men da er det jo uhyre vanskelig å få til press utenfra. Sanksjoner finnes, de virker ikke noe særlig. Taliban har jo også kontakter med Russland, blant annet Kina og så videre. Sånn at det er veldig vanskelig å legge press på et land hvor det finnes en regjering som har kontroll, hvor suvereniteten på en måte er reetablert. Men når det er sagt, så må man jo si at den vestlige, både krigføringen mot Al-Qaida, som var en amerikansk operasjon, den var jo for så vidt ganske vellykket, men hele ISAF-operasjonen som varte da i 20 år, som var en NATO-operasjon, hadde så mye sprikende staur at der var det jo total mangel på strategi. Man hadde store planlagte liksom, demokratisering, kvinners rettigheter, bedre samfunn, skape på en måte et demokrati, samtidig som man overhovedet ikke hadde virkemidlet til det.
0: I tiden som har gått så har jo også mange millioner afghanere blitt tvangsdeportert fra naboland Pakistan og Iran, og disse er nå i flyktningeleire i Afghanistan. Jamovel Osmal, du har møtt noen av dem. Hva slags historier forteller de?
2: Det er hjerteskjærende historier akkurat når man reiser rundt og tror at situasjonen for afghanere flest ikke kan bli verre, så møter vi altså noen av disse tvangsreturnerte flyktningene fra Iran og Pakistan. 6 millioner mennesker som i løpet av bare en kort 3-årsperiode som er kastet ut av Iran og Pakistan og sendt tilbake til dette skakkjørte landet. Man kan jo tenke seg hva de blir møtt av. Det er jo, de kommer jo på bar bakke, mange av dem. Møtt noen av dem som flyktninghjelpen blant annet hjelper i dag. Og da møtte vi en mor som har tatt det umulige valget som faktisk en del lutfattige afghanske familier står overfor. Og det er at for å få endene til å møtes, for å kunne brødfø barneflokken, så ender de opp med å selge et av barna sine. Og det er det denne moren hadde gjort. Hun hadde solgt sin 12 år gamle datter, som da skulle giftes bort i bytte mot en sum. Det er realiteten for mange lutfattige afghanere, om at man selger sitt eget kjøtt og blod.
0: Arne Strand, noen ting går bedre. De har klart å tjene mer penger på handel som du var innom, men fremtiden til Afghanistan, er det lett å se hvor den går med Taliban fortsatt ved makten?
3: Nei, det er det som er vanskelig, men jeg tror ikke per dags dato to ting. Det ene er at det er ikke noe legitimt alternativ til Taliban. Altså, jeg kaller de gamle krigsherrene som sitter i eksil og kanskje ønsker seg tilbake, har ikke lokal støtte. Og afghanerne, på tross av det regimet som nå, så ønsker de fleste ikke tilbake til krig. Altså, den gleden av å kunne reise da, og ha en viss grad av frihet er viktig på det, så jeg tror ikke du klarer å mobilisere til ny krig. Men det jeg tror er helt nødvendig, og som vil komme over til, er en intern endring. Jeg tror mange innenfor Taliban-bevegelsen er veldig uenige i mye av politikken, spesielt der på jenter og utdanning. Altså, de er eksponert til helt andre liv i Iran og i Pakistan, og eksternt de har tilgang til media. Altså, det er nesten umulig å holde tilbake en endring. Håpet er at den kan skje internt, og at det skjer uten blod etter nesten 50 år med krig.
0: Ja, og Matlari, er det igjen egentlig noe som har gjort landet godt med det som har vært av vestlig innblanding gjennom disse 10 årene?
4: Ja, denne siste krigen som varte da i denne 20-årige ISAF, som var delvis krigføring med delvis stabiliseringsoperasjon, som man kalte det, det var jo liksom den fjerde store vestlige krigen. Britene har jo vært 4 ganger i Afghanistan. Så det er jo noe av det vanskeligste området i verden å få både kontroll på, men også få en, kan man si, demokratisering på noe vis. Og her er det jo et poeng da, at militære styrker har jo greid å stabilisere områder som da sivile NGO-er og andre skulle komme inn i, men det var fremdeles for farlig, slik at det var jo ingen felles strategi i ISAF, som også bestod da av så mange land, og som hadde sin egen risikovurdering og sine egne regler for engasjement militært. Så her var det egentlig 20 års ressursbruk. Vi hadde 10 norske falne i den tiden. Vi brukte 23 milliarder, og den norske rapporten om dette, det var 2 rapporter. Den ene vurderte at vi var en god alliert til USA. Det var antiterror, og det stemte jo. Den andre het nederlaget. Og den viste jo altså at dette var, på tross av ressursbruken, et nederlag. Og det er jo fordi man ikke hadde en klar strategi for denne såkalte nation building som europeerne ivret for. Amerikanerne var opptatt av antiterror og hadde sin grunn til det. Al-Qaida etter 9-11 var jo i Afghanistan, mens europeerne ville bidra, men ikke kalle dette antiterror og ikke på en måte være involvert så mye i det, men gjøre noe bedre da, på en måte nation building som det ble kalt.
0: Og her,
4: så dette er uhyre vanskelig. Hvis man skal oppnå noe sånt, så må man ha en helt annen ressurssetting.
0: Mm. Og her er vi med en ganske uoversiktlig fremtid for landet. Mianne Haaland-Matlari, professor i statsvitenskap, Arne Strand, senerforsker ved Christian Michelsens institutt, og Jamavul Osmal, vår Midtøsten-korrespondent på reise i Afghanistan. Takk skal dere ha, alle tre.

0: I Island er det misnøye med den amerikanske presidenten etter at han I går publiserte sin helt egen versjon av USA-kartet. Et kart der Island innlemmet, det samme Grønland, Kanada og det meste av Mellom-Amerika. Islands utenriksminister kaller den amerikanske ambassadøren inn på teppet, som man sier, eller inn til møte om det hele. Peter Schwor, USA-korrespondent med oss fra Washington. Hva slags budskap det islendingene hadde til amerikanerne?
1: Det klart at på Island, med det bakteppet som har vært med Trumps utspill om Grønland, så blir dette tatt med stort alvor, og Islands utenriksminister kalte dette for fullstendig uakseptabelt I forkant av møte med USAs ganske ferske ambassadør på Island. Islands statsminister har også sagt at hvis dette var en spøk, så var det en dårlig en. Og bakteppet her jo at denne posten da, på Trumps og det hvite hus sosiale medier, den kom rett etter at EUs Ursula von der Leyen var på et besøk på Grønland og kunngjorde en stor europeisk investeringspakke på øya, som Trump mener må bli amerikansk territorium. Og så det jo vanskelig å helt vite om man skal ta slike memes fra det hvite hus helt bokstavlig, men det I hvert fall mange land I dag som tar det alvorlig, om ikke bokstavlig.
0: Dere som følger sendingen på TV så jo kartet der alle disse landene også hadde fått det amerikanske flagget på seg. Hvordan har de andre landene som plutselig ble en del av USA sammen med Island reagert på det?
1: Ja, det flere som reagerer kraftig. Mexikos president Claudia Sheinbaum sier at landet aldri koloni eller vassalstat. Venezuelas USA-innsatte leder protesterer, og det samme gjør også Mette Frederiksen I Danmark. Så det klart at dette skaper jo sterke reaksjoner, og det jo kanskje også litt meningen med denne type poster. Vi har jo sett hvordan Trump legger ut AI-genererte videoer av Trump Tower på Gaza, eller videoer av at man bomber Karg Island I Hormuz-stredet. Og meningen med disse postene jo nettopp å skape reaksjoner, og at man fra Imaga-leiren da godter seg litt over hvor sjokkert alle blir. Men det jo også et alvor over dette. USA har nå en åpent ekspansjonistisk president, en president som ønsker å utvide USAs territorium. Han har snakket om Kanada som den 51. stat, og kalt Kanadas statsminister for guvernør. Han har hatt appetitt på Venezuela, hvor de nylig inngått en oljeavtale som gjør at USA får tilgang på Venezuelas olje I mange ti år fremover. Og så har vi selvfølgelig tilfellet Grønland, som det har vært mye bråk rundt. Så det jo også et alvorlig bakteppe for dette, selv om det kanskje få som tar selve dette kartet helt bokstavlig.
0: Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet I Oslo. Hvordan skal et lite land som Island I hele tatt forholde seg til at verdens mektigste mann publiserer dette bildet?
2: Det jo kjempevanskelig, for vi vet liksom ikke hvordan dette bildet blitt laget. Det jo ofte det med Trump, at vi skjønner det slik at han får en del innspill fra folk på hva han skal legge ut på sosiale medier. Det ikke han som legger ut alle postene selv. Og for å gi et innblikk, så la han ut 40 poster I løpet av kort tid. Dette var en langhelg I USA. I går var en offentlig helgedag I USA, og han trakk seg tilbake til sitt golfresort I New Jersey, og startet å legge ut masse på sosiale medier, inklusiv dette bildet. Og da jo spørsmålet, skjønte Trump at Island også plutselig en del av USA på dette kortet? Var det intensjonen? Det vet man jo ikke. Man vet ikke heller om han laget det selv. Jeg kan ikke helt se for meg at han spurte KI om å generere dette bildet, når man fikk noen til å hjelpe han med det. Og da det jo vanskelig å vite hvor seriøst man skal ta det. Når det sagt, så jo enig med det korrespondenten her sier, det at USA fører jo nå en mye tydeligere interessesfærepolitikk overfor de landene som nærme USA. Og det gjør jo at de har et behov for å markere seg her, og da velger jo Island nå å kalle inn ambassadørene. Jeg skulle jo gjerne vært I det rommet for den samtalen.
0: For usikkerheten jo om alvoret bak, også altså Kanada, som Peter Schwor var innom, de har jo sin egen historikk. Store deler av Mellom-Amerika blir en del av det. Men kan man bare se på det som uskyldig moro når det nettopp USAs president som gjør det, særlig med den historikken som når det gjelder Grønland?
2: Nei, det kan man ikke. Og det jo derfor vi sitter her og snakker om det. Hadde det vært et annet land med en mindre mektig statsleder, så hadde vi nok ikke dedikert tid til det I norsk presse. Men sånn blir det når det Trump. Det som litt interessant at Trump har jo lagt ut ting på sosiale medier hele sin karriere som politiker. Det en av de tingene som kjennetegner han som politiker. Hans direkte budskap til sine velgere. Men det har fått også i ikke-venstrevidd amerikansk presse mer oppmerksomhet at han legger ut så mye volum av stoff til tider, og at det så mye ting som en del folk rett ut sier ganske bizarr, inklusivt sånne type K-genererte bilder som dette. Han la også ut et K-generert bilde av han og, og statsministeren i Kanada, kledd ut som ishockeyspillere, hvor han står over den kanadiske statslederen og sier «Get up, governor», med andre ord «Du en guvernør». Og det har jo Kanada valgt å ikke respondere til, mot. Det Kanada har valgt å gjøre i dag, det å intensifisere den tollkrigen de i med USA. Så igjen, skal man adressere dette direkte, eller skal man ikke gjøre det? Det jo den skvisende landet står i.
0: Men så det jo tidspunktet. Det jo ikke sånn at ikke det mye å henge fingeren i for USAs president på noe tidspunkt, men nå har vi konflikten rundt Iran. Det en rente på vei opp, det høy inflasjon og så videre. Er det en grunn til at det kommer?
2: Det jo de som velger å spekulere at en kjent Trump-teknikk, det jo å begynne å skape ganske mye støy her borte når det vanskelige ting som skjer andre steder i hans politiske liv. Og det som står foran Trump nå at det 56 dager til mellomvalget. På tross av Trumps iherdige forsøk til å tegne om valgkart og prøve å gjøre en del tiltak for å styrke partiet hans, så ligger partiet hans ganske dårlig an i det mellomvalget. Han skal jo da, i stedet for antageligvis få være med på begravelsen i morgen, så skal han på et slags landsmøte i Texas for å prøve å få mer oppmerksomhet rundt eget parti. Men det vanskelig når man ser at selv hans egne kjernevelgere nå sier i meningsmålinger at de ganske skuffet over Iran-krigen, og at de mer pessimistiske om økonomien enn det som de har vært tidligere. Og da det kanskje lettere å jasse litt om et sånt type Amerika-kart enn å gjøre noe med de økonomiske bekymringene som velgerne står overfor.
0: I hvert fall raskere gjort. Takk skal du ha, Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og USA-korrespondent Peter Svår. Den årlige skikonferansen som avsluttet skaper debatt i VGs spalter på tross av navnet som ikke står for hund, men som står for Social Human Equity. Det ikke en ren kvinnekonferanse, men en likestillingskonferanse der mange, men der flere kvinner enn menn da deltar. Den startet tilbake i 2014 med mål om å øke antallet kvinnelige ledere, investorer og gründere. I næringslivet. Men i VG skriver du kommentator Shazia Majid at konferanser for kvinner en uting. Hvorfor bør vi ikke ha det?
3: Det flere ting. Og det som på en måte overbeviste meg, for jeg var jo der, jeg har aldri vært på denne kvinnekonferansen, jeg var der og så jeg at...
0: Eller ikke siden konferansen, alt ettersom, ja.
3: Det var en kvinnekonferanse. Det var at innholdet var så innmari bra. Altså det var ikke noe å utsette på innholdet. Problemet var at en konferanse da, som handler om makt, kapital, IT, ledelse, at den i praksis bare samler kvinner. Det var noen få, en håndfull menn. Det var bare kvinner i den salen. Og selv om du leste jo opp den der forkortelsen, jeg husker jo ikke den i hodet, men...
0: Social Human Equity.
3: Ja, men det folk leser det som en kvinnekonferanse, og det synes jeg bare så synd. Og det på en måte innpakningen og kommunikasjonen da, som jeg har et problem med, fordi den stenger folk ute.
0: Så ekskluderingen, det blir ikke en sånn stakkarsliggjøring av kvinner i næringslivet fordi de må ha en konferanse, eller hvordan du ser det?
3: Nei, det ikke en stakkarsliggjøring, fordi at de kvinner som der, det kvinner stort sett med makt og ressurser, for de koster en del å være på den konferansen. Og så innpakningen også, vil jeg si, litt sånn elitistisk, fordi alt kommuniseres på engelsk. Ja, jeg forstår at det en og annen engelsktalende på programmet, men det er ikke inkluderende, og jeg mener rett og slett at det synd. Og så kan man si at det en likestillingskonferanse, og da det enda viktigere at menn i det rommet.
0: Mm. Jeg tror noen har lyst til å svare deg. Elisabeth Neofito, du rådgiver i kommunikasjonsbyrå JCP, deler i dette ski og har vært involvert i arbeidet i flere år. Du fornøyd med innpakningen og signalet som konferansen sender?
4: Ja, jeg ser jo ikke det som et problem. Det startet jo for mange år siden, nettopp fordi at vi så at det var et behov der. Det jo en likestillingskonferanse hvor vi har fokus på mangfold og likestilling og inkludering. Og Ski sin merkevare, det jo det vi diskuterer litt innpakningen her, ikke sant? Det har en verdi med den historien og den identiteten det har, og kjønnsperspektivet viktig I disse samtalene, og derfor så synes jeg det viktig at vi også står stødig I det.
0: Mm. Men synes du den representerer likestilling og mangfold, hvis de aller, aller fleste som der kvinner?
4: Vi kan jo fordel være flinkere til å appellere til menn, og det jeg også skrev I motsvaret mitt til Shazia, var jo dette med å få menn til å se verdien I å komme her, men jeg tror ikke løsningen å endre hva ski og navnet ski. Vi må heller være flinkere til å tydeliggjøre den verdien, da. Og det tjener vi alle på.
0: Ja, Shazia, hva ville du sett? Du så jo mye du synes var bra, det sa du jo, men hvis den skal leve opp til å være en likestillingskonferanse, hvordan burde innpakningen være?
3: Altså jeg tenker at hvis kvinner har lyst til å ha egne konferanser, egne nettverk, så må de gjerne gjøre det. Men spørsmålet hva det som gir gjennomslag? For dette handler ikke om at kvinner ikke skal få være kvinner, at det gir det, at jeg på en måte undervurderer dem. Men hva nytter det I 2026? Fordi at problemet jo at vi har ikke kommet så veldig langt når det kommer andel kvinnelige ledere I aksjeselskaper for eksempel, og det største problemet som jeg forstod det når jeg var der, dette her handler jo om næringsliv, det jo at kvinnelige gründere får ikke kapital, de har ikke, det ikke noen investorer som vil investere I deres gründervirksomhet, og 98% av pengene liksom sitter menn på. Da må menn være der. Og vi kan ikke låse de rommene, vi må ikke bare invitere inn, men selvfølgelig menn har et individuelt ansvar, et eget ansvar, bransjen som styrt av menn, de har et ansvar for å faktisk finne seg dit, da. men hele rammen gjør det litt vanskelig, tror jeg.
0: Ja, og når jeg fikk det, hvis da deltakerne I grunnen alle enige om at de burde hatt litt bedre kår, så ikke de som de burde påvirke der?
4: Og jeg ikke uenig I det Shazia sier, men jeg tror det ene utelukker ikke det andre. Det du sier jo nettopp hvorfor vi trenger disse arenaene, hvor disse perspektivene får en tydelig stemme. Det her ikke bare en bolk og mangfold, dette her dette perspektivet som går gjennom alle samtalene om mangfold.
0: Men det har vel veldig mange vært, jeg tror så lenge jeg har vært journalist, og som begynner å bli en stund, så har jo dette vært et tilbakevendende tema, at kvinner ikke får den plassen I næringslivet som Majid beskriver nå, som du enig I, og det ikke da nettopp den innpakningen og hvem som der som kanskje ikke helt tilfredsstillende?
4: Nei, jeg tror heller at vi må være flinkere til å vise hvilken betydning dette her har for menn å være der også, fordi det som du sier, det de som sitter mye med makten, det ledere, næringslivsstopper som menn, og de bør absolutt være der og få
0: Men har de lyst til å gå til en konferanse som heter Ski, og hvor de ser at de allerede fleste
4: kvinner? Men hvorfor skulle det være avskrekkende?
3: Hvis vi vil ha Men I disse rommene så kan ikke vi være upåvirket eller heve oss over det som faktisk stanser den der døra lukkes. Da. Fordi at jeg synes det litt trist at kvinner som har kjempet I 10 år for å bryte, knuse glasstak og åpne rom og ta plass, at de på et vis, om de vil det eller ikke, jeg skjønner jo at det ikke noe dere ønsker, men effekten det at de mennene som sitter på pengesekken og som sitter på makta, de sitter I paneler og snakker til kvinner. De skulle vært på andre siden og hørt på kvinnene og sett den vanvittige kraften og ressursene de har og den idémangfoldet og den kreativiteten kvinnene har. Jeg bare mener at jeg tror ikke dette riktig strategi.
4: Jeg tror løsningen litt for lettvint, og da endre det ski Jeg tror vi heller skal ha veldig fokus på verdien denne konferansen faktisk har for oss som menn, og vi ønsker at menn kommer, og det viktig at det der.
0: Jeg setter strek her, Elisabeth Neofito, rådgiver I kommunikasjonsbyrået JCP, og altså del av ski, og VG-kommentator Shazia Majid. Dagsnytt 18 ved veis ende. I morgen det jo, som vi vet, en veldig spesiell dag I Norge. Dagsnytt 18 har sending til vanlig tid, men også den sendingen blir naturlig nok preget av hendelsene gjennom dagen. Da det Sigrid Solund som sitter I programlederstolen. Ansvarlig for dagens sending, Hanne-Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig, Marianne Myhrol. Jeg heter Espen Aas, på gjenhør og gjensyn.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. Tidligere på kvelden kom også fyrst Albert av Monaco til Oslo. De blant de mange kongelige gjestene som skal delta i kong Haralds gravferd. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo og har i kveld vært i møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Tidligere diplomat Kåre Aas sier det nå viktig for Zelensky å få enda mer støtte fra Norge.
1: Nå var jo nettopp statsminister Støre i Ukraina, så det ville være en oppfølging av de samtalen de der hadde, og da ble de jo enige om at man skulle se på et tettere samarbeid, for eksempel når det gjelder droneutvikling, også når det gjelder konkret militært samarbeid. Og der er jo ikke bare Norge og Ukraina, men Kanada er også en del av dette trepartssamarbeidet, så etter at Zelenskyj har vært her og vært med i kongens gravferd, så vil han dra videre til Kanada og møte den kanadiske statsministeren og kanadiske myndigheter, for at disse tre landene i samarbeid, og da Norge og Kanada, kan yte mest mulig støtte til Ukraina.
0: Styringsrenten kommer til å bli satt opp til 4,5% på neste rentemøte, det skriver Handelsbanken i en fersk rapport. Sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsoldt Hov forklarer det slik.
2: Det er forventet at kjerneinflasjonen som overrasket på nedsiden over de siste par månedene, at årsveksten der tar seg et stykke opp igjen. Og så er det en helhetlig bedømmelse av dette her. Vi ser jo andre indikatorer for prisvekst nå, ligger jo fortsatt rundt tretallet. Så Norges Bank er jo fortsatt ikke der at de kan si at jobben er kanskje helt gjort.
3: Handelsbanken mener renta skal ned et par hakk i 2027 og 2028. Men normal rente vil fremover ligge høyere enn det vi har vært vant til.
2: Vi får se hva Norges Bank lander på av beslutning akkurat nå i september. Men det vi sier er at sånn som rentemarkedet vi ser dette bildet her sånn på sikt, så kan vi ikke få belage oss på at boliglånet skal bli veldig mye billigere i løpet av de neste årene.
0: Reporter Tore Tollersrud. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Hver gang Iran prøver å treffe USAs militærskip, vil de miste oljetankere, sier utenriksminister Marco Rubio. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base i Jordan, og truer også med å angripe oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette er Studio 2 i NRK P2.
5: Ja, velkommen tilbake til Studio 2 her i NRK P2 i ettermiddag med Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen i studio.
6: Det Hvite Hus har lagt ut videospill som provoserer. Hør hvordan Trump har omgitt gamle spill som Tetris til blant annet en Tetris hvor man skal ta innvandrere om litt.
5: Og rundt 90 kameraer i NRK skal sørge for TV-bilder av kong Haralds gravferd. Over 150 fotografer er i arbeid. Vi skal ta deg med bak kulissene her om litt.
6: Men først, du som lytter til oss nå, hva bruker du KI til? Kanskje skrive e-poster, eller taler, eller LinkedIn-poster kanskje? Det har jo blitt helt vanlig å bruke KI til både det ene og det andre. Faktisk oppfordrer de fleste arbeidsplasser oss til å bli kjent med hvordan KI kan forbedre arbeidsflyten. Og det kan jo være veldig effektivt og inspirerende å se alle formuleringene som triller ut på 0, swish. Men det som for kort tid siden ble sett på som gull, er i ferd med å få en annen valør hvis det er for tydelig at det er skrevet av en bot og ikke av deg. Det kalles for KI-slopp, og du risikerer å miste din troverdighet dersom du blir for tett assosiert med det. Og Alexander Slotten, du er teknologijournalist her i NRK. Da KI først kom inn i alle våres liv for ikke så lenge siden, så var det så mye dårlig KI-laget innhold som fløt rundt omkring på sosiale medier at slopp ble årets ord for 2025 i Webster Dictionary. Men det har skjedd så mye på kort tid at man nå forbinder noe nytt med begrepet KI-slopp. Hva da?
7: Tidligere så kunne man jo avsløre KI-generert innhold på kvaliteten. Det kan man ikke lenger. KI-en skriver godt den kan skrive mye, den kan formulere seg på en imponerende måte, men etter hvert som man blir eksponert for veldig mye KI-innhold, så begynner man å se mønsteret. Og når det ikke er så veldig tydelig, så blir det desto mer creepy når man for eksempel hører en YouTuber eller sosiale medieprofil levere et engasjert innlegg i en eller annen debatt, men plutselig så merker du at disse formuleringene er jo veldig typisk KI. De sier gjerne sånn, det er ikke død, det er død, eller de har hyppige små repeterende setninger, og så skjønner du at ok, shit, jeg sitter her og hører en fyr som ikke, eller jente som ikke har skrevet eller tenkt sitt eget innhold, de er bare en liten hånddukke som leverer et manus generert av en KI.
6: Mm. Du sa at det var kommet et nytt ord for det, hva var det? Meat?
7: Ja, noen kaller det for meat proxy, altså at du bare er en slags sånn, et kjøttstykke mellom KI-en og den som mottar innhold, ikke sant? Så du er bare en munn som uttaler ordene på en med innlevelse som den KI-en ikke klarer å gjøre selv, da. Men bortsett fra det så er tankene og meningene og researchen og alt er en robot.
6: Og en som har fått kjenne på endringen i hvordan man forholder seg til det man får ut av en KI og hva man kan bruke det til, er en YouTuber som heter Hank Green. Og før vi går til alt som gikk galt for han, må du forklare hvem han er.
7: Hank Green er en veldig stor YouTuber som har vært på plattformen fra veldig, veldig tidlig av. Han er også på alle de andre store sosiale medieprofilene, og er en fyr som har hatt veldig høy troverdighet. Altså, han snakker om vitenskap og litt sånn kompliserte ting på en veldig engasjert måte, og har vært assosiert med kunnskap og troverdighet, som jo gjør dette desto mer dramatisk.
6: Ja, han er nesten kjent som en slags lærer. Videoene hans når mange på skoler rundt omkring i USA, høy troverdighet som du sier, og han brukte fire ord i en video hvor han snakket, altså det var hans manus, og det var fire ord der, som var I appreciate the pushback, og disse ordene skapte en stor skandale. Vi kan høre et klipp fra noen av de mange, mange amerikanerne her på YouTube som diskuterer den saken rundt Hank Green, og dette klippet vi skal høre starter med at vi hører Hank Green si I appreciate the pushback.
8: And I appreciate the pushback. These four words sparked outrage amongst Hank's community as well as just across the entire internet and led to Hank pausing uploads on all of his channels.
6: Hank Green ble altså tatt da, på en måte for å ha brukt KI, fordi han brukte disse ordene, I appreciate the pushback. Altså, hva var det de ordene egentlig røpet?
7: KI'er er jo ofte litt sånn nesten pinlig høflige, sant? Så når du kritiserer en KI og vil ha et bedre svar, så sier de liksom, I appreciate the pushback. Altså, jeg elsker at du liksom kritiserer meg og at jeg kan levere litt bedre. Og alle som har brukt en KI kjenner jo det igjen. De har sett det 1000 ganger, for de ser det hver eneste gang de ber KI'en om å skrive et bedre svar. Mm. Og når du hører sånne uttrykk uttalt av et menneske, så får du den der litt sånn creepy følelsen, bare, ok, shit, dette er faktisk en maskin som har skrevet. Mm. Og Hank Green selv nekta for at akkurat den setningen var skrevet av en KI. Han mener bare at han har blitt påvirket av at han har brukt KI så mye til at han har begynt å etterape måten den skriver og snakker på, men at han bruker det alt for mye i research, og at han får et sånt dopaminkick av å bruke KI i researchfasen og til å skrive disse manusene, og har på en måte lagt seg helt flatt.
6: Mm. Han sier selv at han blir avhengig av KI til råd, redigering, finne kilder og så videre, men så lurer jeg på Alexander Slotten, teknologijournalist her i NRK, i likhet med meg her i NRK, oppfordrer til å bruke KI. Men er det ikke bare bra da å lære seg KI og bli mer effektiv gjennom det å bruke KI i tillegg til seg selv?
7: Jeg tror nok veldig mange synes at det som er dumt er at de blir lurt. Altså hvis du tror at det er et menneske som har skrevet det, og at det er et menneske sine meninger, og så forstår at dette er jo skrevet av en robot, så har du blitt lurt. Og det å lure noen er jo en måte å miste troverdighet på. Det er det jo unektelig. Så jeg tror det handler stort sett om å være ærlig om verktøyene du har brukt, at det merkes tydelig at det er KI-generert, eller at det er i hvert fall brukt KI i utformingen. Da tror jeg du vil unngå en del av de tilbakemeldingene.
6: Så det handler om at troverdigheten din, da, om du bruker KI eller ikke, og prøver å liksom skjule det?
7: Ja, rett og slett. Jeg tror det handler om å være ærlig og tydelig og transparent på det. Fordi det er først og fremst det å bli lurt som er dumt, ikke at man har brukt KI.
6: Men dette er jo en enorm endring, for på starten så var det nesten litt sånn om å gjøre og si jeg har brukt KI til å lage denne talen, eller altså, det der å på en måte ha de formuleringene ble nesten, ja, det ble sett på som litt sånn gull på en måte.
7: Ja, jeg tror det har skjedd en enorm endring i hvordan man anser KI-generert innhold. Det begynte jo som noe litt sånn spennende og nytt, og først og fremst imponerende. Men det er jo begrenset hvor lenge ny teknologi fortsetter å være imponerende, så vi tar jo alt mulig for gitt noe. iPhone er ikke noe sånn mirakel lenger, det er blitt helt hverdagslig. Og når det liksom sløret der er borte, så begynner man å se virkeligheten litt tydeligere.
6: Ja. På sosiale medier, i USA spesielt, da har det blitt veldig vanlig å bruke KI til å formulere det man poster. En ny undersøkelse av et amerikansk analysebyrå i USA ved navn PanGram, de fant at 1 av 4 lange innlegg på sosiale medier var fullstendig KI-generert, og 2/3 av disse fra LinkedIn. Og sjefen av analyseselskapet PanGram ble intervjuet av CBS om hvorfor han tror det er så mye KI-skrevet innlegg på akkurat LinkedIn.
9: My theory is that a lot of people feel an obligation to post on platforms like LinkedIn because it will help them with like career advancement. And so like AI is a good way to like
10: sound professional, maybe.
9: Yeah, to sound professional, to absolve this obligation. Whereas I think people posting anonymously on other social platforms maybe are doing it more out of like passion. So they're not going to use AI to generate their posts.
6: Nå er jo ikke LinkedIn her for å svare for seg, men han som er fra PanGram analysebyrået mener altså at grunnen til at man ser så mye poster på LinkedIn som er skrevet av KI er at det handler mer om at det kanskje er noe man føler at man må skrive, gjerne litt profesjonelt, annet enn at det er noe du virkelig brenner for da. Hva tenker du, Alexander Slotten?
7: Jeg tror jo LinkedIn er kjent for å ha ekstremt mye veldig, veldig kleine innhold. Mye selvskryt, mye smisking. Altså det er jo et sted hvor kanskje de verste tekstene i verden blir formulert i utgangspunktet.
6: Igjen må jeg punktere at LinkedIn ikke er der, tror jeg.
7: Eventuelt de som poster på LinkedIn. Ja. Men sånn at jeg skjønner det at en sånn tekst er formulert av en KI eller ikke, jeg tror ikke jeg bryr seg så mye om fordi at det er ganske dårlig i utgangspunktet.
6: Ja, tror du virkelig det? Altså, for hva er det man potensielt utstråler når man nå poster noe, for eksempel på LinkedIn, da, hvor du skal virke profesjonell, og så klarer jeg med en gang å se at det bare er skrevet av en bot bare på grunn av formuleringene. Jeg mister jo litt tillit til den personen da, gjør du ikke det?
7: Definitivt. Det er jo den tvetydigheten her, ikke? Eller på en måte så kan man jo si kanskje mange arbeidsgivere ser etter folk som automatiserer mest mulig av prosessene sine og synes at det er litt imponerende at vedkommende har fått en KI til å skrive en grei introduksjonstekst om seg selv eller en grei selvskryt tekst. Så det kan være positivt at de bruker KI-verktøy i det hele tatt. På den andre siden så er det jo en tekst som ikke betyr noe som helst, sant? Det speiler ikke hvordan du skriver, det speiler ikke hvordan du tenker, det speiler ikke noe om deg, det speiler bare om hvordan du bruker KI.
6: Mm. Hvordan reagerer de store selskapene som YouTube og LinkedIn på dette her?
7: LinkedIn har jo laget en knapp nå på alle innlegg hvor du kan rapportere at innlegget er KI-slopp. Så LinkedIn er jo åpenbart selv veldig bevisst på at det er veldig mange av den type innhold på, eller innlegg på sidene deres. Og YouTube og Instagram og TikTok jobber alle med å få på plass ordentlig KI-merking og straffer kontoer de ser at genererer mye KI-innhold med for eksempel å ikke dele ut penger til kontoer som bruker KI i innholdsproduksjonen, eller å såkalt shadowbanne de, altså at de bare dukker ikke opp i folks feed eller algoritmer.
6: Men hvor skal grensen gå her? For vi vet jo at det kan være veldig bra å bruke KI som en sparringspartner.
7: Ja, jeg tror mange får veldig mye ut av å bruke KI, men jeg tror rett og slett at det handler om å være ærlig på det. Altså. Det å integrere det i en prosess og være ærlig på at du bruker KI som et verktøy, det er en ting, men når du ikke tenker selv, og det du produserer egentlig bare kunne vært gjort av hvem som helst som hadde brukt den samme KI-en, jeg tror kanskje det er der grensen er.
6: Mm. For vi kjenner det vel litt igjen, både du og jeg, hvis det kommer en e-post til meg, som jeg helt med en gang bare merker at det er bare skrevet av en KI, så sitter det litt mindre på en måte.
7: Jeg tror i bunn og grunn så handler det om at du gidder ikke å bruke tid på noe noen andre ikke har brukt tid på.
6: Nettopp. Men hvordan å spotte det da? Altså, The Economist har akkurat skrevet en artikkel «How to spot AI writing». Der sier de at de har testet ulike modeller og oppdaget at det som var tydelig tegn før, slik som bindestrek for eksempel, ikke er der lenger i de nyeste oppgraderte modellene. De tilpasser seg raskt.
7: Ja, det har gått veldig fort. Veldig mange av de der klassiske kjennetegnene som en del av de formuleringene som var veldig sånn åpenbare har blitt visket vekk. Men det er fremdeles et veldig tydelig språk, altså helheten er veldig intuitivt KI-skrevet ofte. Så enn så lenge så tror jeg man må rett og slett bare stole litt på magefølelsen sin, og veldig mange får et sånt innfall når de hører en tekst bli lest opp eller leser en tekst hvor de bare tenker, vet du hva, dette kjenner jeg igjen fra når jeg spør en KI om noe. Jeg kjenner på en måte språket litt som jeg kjenner språket til en venn.
6: Og hva skal man være bevisst selv da? Altså en ting er det som du sier, å merke det hvis det er rent KI, men hvis jeg skal bruke KI til et manus for eksempel her da, hva er det jeg må være bevisst for at jeg skal beholde min troverdighet og gjøre det til mitt på en måte? Hva er det jeg typisk må bytte ut? Adjektiv for eksempel er vel veldig mye.
7: Hvordan forkle KI teksten sin?
6: Nei, men gjør det nok til mitt da, til at det ikke fremstår som bare KI. Ja, hvor går grensen der? Det er vanskelig, synes jeg.
7: Ja, det er definitivt vanskelig, og det er jo litt synd hvis regelen blir at hvis du kommer unna med det, så er det greit. Ja. At det er på en måte, det optimale her er at du har brukt KI, men du har kommet unna med det. Og rett og slett klart å lure noen. Jeg tror det lureste er jo å prøve å tenke selv og skrive selv, og bruke KI litt sånn som du ville brukt Google eller et leksikon, og så husk å hele tiden sjekke kildene som KI serverer deg. Sørge for at du alltid ettergår faktaopplysninger som KI gir. For det er fremdeles et verktøy som er god på å generere tekst, men ikke så god på å generere fakta.
6: Og hva er det man frykter skjer med offentligheten når du var inne på det i sted, så typisk ekoborger, altså en som på en måte bare er munnen til en bot, så hva er det man frykter skjer med offentligheten når maskiner diskuterer med maskiner gjennom menneskelige håndduker?
7: Ja, det er jo akkurat det som skjer, sant? Man ender opp med at KI-en tenker kritisk, og du bare presenterer argumentene som den KI-en har tenkt gjennom, og da får du et slags sånt gjennomsnitt, altså diskusjonen blir alltid gjennomsnittlig, for en KI er jo bare en robot som tar alt som noen ganger er blitt skrevet, og finner liksom mønstre i det, og så serverer det som på en måte mest sannsynlig stemmer med det du vil ha. Så du får bare en haug med roboter som tenker på vegne av borgerne i et demokrati, og så er det de argumentene som roboten tenker opp som ender opp i offentligheten, og så får man en ukritisk offentlighet som på en måte egentlig ikke tenker selv, eller ikke klarer å formulere sine egne argumenter, og det ville jo vært utrolig synd.
6: Men på en måte er jo dette litt oppløftende også, er det ikke det, Alexander Slotten? Det er at man, her ser man jo at menneskene har en skikkelig verdi her fortsatt. Jeg vil at det du skal sende til meg skal være noe jeg kjenner at du har skrevet.
7: Ja, det tror jeg at man merker mer og mer, verdien av at noe er skreddersøm, eller at noe er veldig åpenbart preget av erfaringen og opplevelsene til vedkommende som har formulert det.
6: Da sier vi takk til deg, teknologijournalist her i NRK, Alexander Slotten.

0: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Slottsparken, Oslo Domkirke og Akershus festning blir sentrale punkt under gravferden til kong Harald I morgen. Rundt 90 kameraer I sving for å sørge for TV-bildene som anslås å nå 130 millioner seere. Og hvordan organiserer man egentlig en sånn jobb? Det skal vi prøve å gi deg litt innblikk I. Vi kan kalle det et innblikk litt bak kulissene for Aksel Helgheim. Det Du det som på fagspråket heter prosjektleder for pooloppdraget for NRK. Hva innebærer det?
2: Det innebærer å samle en veldig god, kompetent gjeng som skal skildre dette her på best mulig måte og få dette til å bli en verdig historisk øyeblikk. Og det at vi pool betyr at det, I stedet for at alle medier kommer med sine fotografer, så det et crew som får oppgaven I å dele dette til alle. Så det en gjeng som får de beste posisjonene, og så deler vi det til alle medier I Norge, cirka 130 på mottagerlista I Norge, også til alle store nyhetsbyrå I utlandet, og våre nordiske kollegaer, og Europa, og USA.
1: Mm. Du har med andre ord full kontroll på staben som skal gi oss TV-bildene, og har vært I utallige møter I dag, en hektisk vann, det vet jeg, men fortell litt om apparatet rundt denne historiske hendelsen I morgen, Helge.
2: Det veldig, veldig stort, en stor rigg. Dette sånne ting som skjer hvert 20. År, at vi har så mye utstyr på plass på Karl Johan, paradegata vår I hovedstaden. Og måten vi går fram på å rett og slett sette en buss, TV-buss ved slottet, en TV-buss ved domkirka, en TV-buss ved Akershus, og så dekker vi prosesjonsruta veldig nøye og godt, med gode bilder og gode posisjoner. Ikke for mye fiksfakseri, men veldig, veldig visuelt godt laget. Og da bruker jeg ulike produksjonsselskaper, bruker NRK-produksjon I botten, og så samarbeider vi på tvers med også andre mediehus.
1: Ja, og såpass stort at det må også leies inn folk utenfra.
2: Ja. Det må det. Men, utstyr og folk.
1: Mange som bor I Oslo har jo sett et stort oppbud med politi, selvsagt, de siste dagene, men også kameraer. Og hvor mange det totalt I denne gruppa?
2: Vi cirka 150 stykker I morgen som I en sendekjede, og det cirka 60 kameraer involvert I morgen, men I planverket så har vi cirka 90 kameraer totalt, som vi har brukt I ulike deler av de 14 dagene vi har holdt på nå siden den triste meldingen kom fredag for halvannen vek siden.
1: Ja, for dette høres som en omfattende oppgave, Aksel Helge. Jeg må ta oss med litt I kulissene. Hvordan planlegger man noe sånt som en kongelig gravferd?
2: For det første så har jeg overtatt et planverk som har vært her I NRK på store begivenheter, som på en måte litt DNA I NRK, at vi stepper opp når det trengs. Og så har jeg prøvd å videreføre det og lage en 2026-tapning ut av det. Men dette ikke noe fulltidsjobb, dette å være klare når det skjer, og ha godt nok planverk til både å gjøre det som helt bestemt, og også å kunne ta høyde for det uforutsette som alltid oppstår I en sånn situasjon.
1: For det mye som kan skje.
2: Det mye som kan skje, og mange fallgruber, men vi har øvd, og vi skjerpa, og vi tror det blir en god opplevelse, og vi tror vi skal klare å dele dette veldig godt I morgen.
1: Mm. Og de siste dagene så har det jo vært filmet fra flere historiske hendelser i og rundt dette her, blant annet da kong Håkon avla ed til Stortinget, og flere timer også fra Slottskapellet. Hvordan det å jobbe med hendelser som man vet går inn I historien som nettopp historiske?
2: Jeg ydmyk for å være med på noe sånt, og har forsøkt å bygge opp et tillitsforhold til både kirka, slott, Stortinget, Høyesterett over tid, sånn at de kan stole på oss, at vi der for å formidle dette på en best mulig måte, da kan vi komme litt nærere enn om vi hadde akkurat kommet opp med planverket nå I hurten og styrten. Gjennom god dialog da, så kan vi snakke sammen og få dette til å bli så bra som mulig. For det som du sier, det historiske begivenheter, og jeg veldig godt fornøyd med det vi har fått til så langt. Så Men i morgen er finalen, så det det vi blir målt på, tror jeg, når det kommer til stykket.
1: Ja, for det også en trist dag for et helt folk, og også for en familie, selvsagt, som står i fokus her. Hva slags hensyn må man ta?
2: Vi må være så vare som vi klarer. Men de har jo roller, sånn at de har både sorga i familien sin, men så er det jo monarkiet vårt, og det forplikter på en god måte. Så det å finne den balansen mellom å være nære og verdige, og formidle det godt. Og det er ikke noe fasitsvar på det, men det, vi har jobbet med den stemningen i morgen. Og det er jo også som en vanlig graf her på en måte, sant? At den begynner veldig trist, og så blir det bedre etter hvert når vi har fått gått gjennom de ritualer som er så viktige for oss mennesker. Så der er jo kirka fantastisk til å hjelpe oss gjennom det. Så når flagget går opp i morgen, så vil vi merke en lettere stemning, og det tror jeg vi venter litt på. Og da vil tida gå videre, og vi vil starte et nytt kapittel i Norges historie.
1: Da kommer jo den nye kongefamilien ut på slottsbalkongen. Sist det var kongelig gravferd i Norge var jo i 1991, det 35 år siden. Har det vært en revolusjon sånn rent teknisk også på disse årene?
2: Mest revolusjon i hvordan det blir formidlet til alle, og at det er mye lettere for folk å ta del i det på sin måte, for før var ikke medievirkeligheten på samme måte som den er nå, så det er rett og slett oppsplittret og oppstykket på en helt annen måte, jeg tror vi er nærmere, og jeg tror kongehuset i 2026 slipper oss nærmere til enn det de gjorde i 1991. Når det er sagt, så synes jeg den produksjonen i 1991 har en nydelig tone, og den er veldig vakker. Så sett utifra tida i 1991, da alt var annerledes, så synes jeg det gjorde en veldig god jobb.
1: Kan du beskrive hva en tone er i TV?
2: En tone er at du treffer på en stemning som du merker, og det

0: ikke noe annerledes dette her. Mm. Det bare formidlet veldig tett.
1: Aksel Helgheim, føler du at du har kontroll og overblikk for morgendagen?
0: Jeg har det. Ja. Og det ikke fordi at jeg har så god kontroll, men det fordi jeg har et fantastisk lag med meg som har ytterst kompetent i alle roller. Og det vi har plukket på øverste hylle og satt sammen et kjempegodt lag. Så dette blir veldig bra.
1: Ja, vi har også med oss Hans Olav Brenner, fordi du har også en viktig rolle i morgen, Hans Olav, for senere på kvelden klokka 20 du og Else Kåss Furuseth programledere for programmet Norge takker på NRK 1. Hva slags program er det?
2: Det stemmer. Klokka 8 så er det også et program med en rekke store norske artister som skal i ilden. Det er mange som har ønsket å stille opp for kongen på akkurat denne dagen og gi til beste musikalske hyllester. Ingebjørg Bratland, Odd Nordstoga, Susanne Sundfør, Karpe dukker opp, Mari Boine, Emilie Nicolaou og Kringkastingsorkestret for å nevne noe. Og det er nok sikkert også mange som husker dette bildet av Ståle Solbakken og landslaget på slottet, og vi får også høre Ståle Solbakken snakke om dette siste møtet med kongen på slottet etter VM i USA i denne sendingen, og så er det også veldig mange såkalt vanlige nordmenn da, som dukker opp i sendingen vår.
1: Og så hører vi at du er hjemme i dag og forbereder deg, men du har litt rusk i systemet, Brenner, som du må pleie. Hvordan forbereder du deg nå til en såpass nasjonal, historisk viktig sending?
2: Nei, jeg drikker toddy, som du var inne på der. Men det er, apropos det Helgheim snakket om, så er det selvfølgelig veldig viktig også for oss å finne den rette tonen. Den nasjonalsørgeperioden er jo formelt sett over når vi går på lufta. Vi er jo da inne i den siste timen før flaggene skal tas ned fra stanga, og Norge på sett og vis skal gå videre, så vi er også veldig opptatt av å finne den rette balansen mellom høytidelighet og sorg, men også selvfølgelig speilmangfold i kongens liv, og kanskje ta oss og oppgi oss litt av den humoristiske sansen som han var så kjent for. Da.
1: Og hva vet vi, Hans Olav Brenner, om hva slags forhold kongen hadde til musikk? Vet vi noe om det?
2: Ja, det tør ikke jeg å svare sånn helt entydig på, men det jeg i hvert fall vet er at Karpe som dukker opp i denne sendingen er en stor favoritt av han som var kronprins og som har blitt konge, og det er jo noe jeg gleder meg til der når Magdi skal komme med sin høyst personlige hyllest i form av en slags tale til kongen som sier noe om hans forhold til kongen forut for det musikalske nummeret som de skal gjøre da.
1: Og klokka 20 starter også programmet Norge takker. Aksel Helgheim, når starter dere i morgen?
0: Vi starter 9:55, men NRK som sådan starter lenge før det, og TV2 tror jeg starter 7, men selve poolproduksjonen går fra litt før 10 og til langt ut på ettermiddagen, nærmere 6. Mm.
1: Da følger vi med, og Hans Olav Brenner, Odd Nordstoga nevnte du, er blant artistene vi skal høre i morgen. Hva er det han skal synge?
2: Nei, så Odd Nordstoga har lagt ut en liten kommentar om dette på Facebook, altså man vet ikke hvilke retninger ulike sanger tar her i verden. Og det er jo ingen uttale som kongen som har vært mer utbredt enn at han var hele landets bestefar. Jeg hørte at til og med dronning Mary i Danmark tok ordene i sin munn, så det blir selvfølgelig sangen om en farfar i livet. Vi kan se for oss kongen i kjeldress, nesten.
1: Ja, lykke til med sending, nasjonal sending altså i morgen klokka 20 med Hans Olav Brenner og Else Kåss Furuseth, Aksel Helgheim. Lykke til du også med sikkert litt arbeid som gjenstår i løpet av dagen i dag.
0: Helt klart, tusen takk.

0: Ein farfar I livet, dette var altså Odd Nordstoga, som synger på TV I morgen klokka 20.
1: Muskler, jawline, høyde, hår og testosteron. Sosiale medier flammer over med tips og triks til unge gutter om hvordan å oppnå det nye perfekte. Looks maxing kalles det.
0: Hva det som skjer I feeden til unge gutter, og hvordan skal man takle det som foreldre? Det skal vi snakke mer om litt senere.
1: Men nå, Ida, vet du hva lyden dette av?
0: Kan jo kanskje høres ut som noe sånn videospill fra gamle dager, jeg inne på nå?
1: Ja, nesten. Det lyden fra videoen til Det Hvite Hus som de har lagt ut på X. Der presenterer de de nye spillene som du kan spille hvis du går inn på Det Hvite Hus sine nettsider under fanen Arcade.
0: Ok, jeg har fått med meg at det noen kontroverser rundt akkurat det der. Det jo kanskje litt rart at Det Hvite Hus legger ut spill I det hele tatt, men hva slags spill det de har laget?
1: Det fem forskjellige. En versjon av spillet eller en av dem da Snake. Husker du det spillet?
0: Ja, det husker jeg.
1: Ikke sant? Det du kontrollerer en slange som blir større og større for hver biten spiser. Det har vært mange etterligninger av Snake. Nå har altså Det Hvite Hus kommet med sin etterligning. Den heter Rio Run. Og I stedet for en slange så styrer man en dresskledd mann som ligner mistenkelig mye på Tom Homan, som altså Donald Trumps grensesar. Og målet ikke mat, men karakterer med ulike hudfarger. Hver gang man får tak I en, så vokser følge bak Homan som en slange, og figurene går fra å ha på seg vanlige klær til oransje fengselsdresser. Og så får du poeng basert på antall deporterte.
0: Høres jo litt drøyt ut. Det kunne kanskje bare skjedd I USA, dette her. Hva? Det flere spill, eller?
1: Ja da, jeg slutter ikke med det drøye. Det et spill til. Build the Wall. Det en slags Tetris-klone. Du vet, firkanter som man på en måte bygger med, da. Men I varianten til Det Hvite Hus så bygger man grensemur, mens zombie- og romvesenlignende migranter kommer vandrende. Og dette henger selvsagt sammen med at Trump-administrasjonen bruker ordet aliens for å omtale ulovlige migranter.
0: Hva sier de om hvorfor de gjør dette her da?
1: Nei, Trump har jo fremmet en ganske streng immigrasjonspolitikk etter valgseieren 2024. Det har vi jo snakket en del om I Studio 2, spesielt altså de siste månedene med ICE, immigrasjonspolitiet. De har jo økt antall arrestasjoner av personer de mener oppholder seg ulovlig I USA. Både I juli og august ble over 50 000 arrestert, ifølge tall fra TV-kanalen NBC. Og Det Hvite Hus sier I en uttalelse til nyhetsbyrået AFP at administrasjonen laserfokusert på å finne innovative måter å fortelle historien om presidentens mange prestasjoner på vis som engasjerer alle amerikanere.
0: Og hvordan blir dette mottatt I USA? Har det kommet reaksjoner?
1: Ja, selvsagt. Masse reaksjoner. Det visste vel Det Hvite Hus, det vel en del av målet her. Blant annet så skriver da teknologinettstedet The Verge at spillene rasistiske. Andre, som altså skuespilleren Kevin Sorbo, en kjent Trump-tilhenger, skriver at arkaden og disse spillene et genialt påfunn.
0: Selvsagt. Hva sier Tetris selv da?
1: Vel, selskapet bak Tetris veldig klare på at de ikke involvert I Build the Wall, og de reagerer kraftig på at Det Hvite Hus har laget denne versjonen av spillet. De skriver på X, de skriver, hos Tetris tror vi på kraften I samhold og å føre folk sammen, ikke å splitte dem. Til våre fans alle steder, vi elsker dere, ser dere og takknemlige for å ha dere I vårt fellesskap. Så ganske tydelig avstand der, og så skriver de at de tar rettighetsbrudd svært alvorlig, så vi får jo se hvor dette ender. Om Tetris tør å gå til sak mot Trump og Det Hvite Hus, vi får nå se. Men her I hvert fall låta Tetris av TK Espedal.

0: Tetris heter denne, og artisten var TK Espedal.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Nå skal det handle om et fenomen som kan gjøre mange foreldre ganske bekymret, looks-maxing. Før holdt det kanskje å være sporty, morsom eller god i fotball for å få status i guttegjengen. Nå ser kravene ganske annerledes ut. I feeden til unge gutter så blir ansikter rangert av KI, kjever målt, testosteronet skal helst opp, og muskler skal makses.
3: Boys, dette hvordan du får six-pack abs på 3 sekunder.
4: Alle de boys hadde chest og litt armer, mens jeg hadde bare armer og litt sånn finpussing.
5: Alright boys, velkommen til en helt ny video om trening, kosthold, gode vaner. Hvordan bli din beste utgave som mann, rett
3: og
5: slett?
3: Om 2 uker så skal jeg til LA, og da er jeg nødt til å kjøre en liten mini hardcut. Så da tenkte jeg å fortelle dere hvordan frokosten min ser ut på en sånn liten hardcut.
6: Hallo boys, i dag så står vi på Pumphouse med Norges største looksmaxere. Vi skal få på en jævlig estetisk økt sammen. Det blir jævlig bra, ass.
2: Ja, looksmaxing tingen. Noen går så langt som å slå med hammer mot kjeven for å prøve å få et mer maskulint ansikt. Bone smashing kalles det. Så hva gjør det med gutta våre å vokse opp i en feed som hele tiden forteller dem at de kan se litt bedre ut, bli litt større og litt mer mann? Velkommen Vetle Olsen Ryum her til Studio 2.
7: Tusen takk.
2: Som rådgiver i ROS snakker du daglig med unge gutter, og ROS det står altså for rådgivning om spiseforstyrrelser. Hvor ille vil du si at kroppspresset blant unge gutter er akkurat nå?
7: Jeg vil si at det er veldig ille, fordi vi begynner å få et slags romantisert og normalisert syn på normer hvor vi knytter vår egen selvfølelse og selvbilde opp mot, ja, som du sier, det å knuse ansiktskjeveben eller ha en bestemt estetikk. Så når disse trendene begynner å spre seg, så vil jeg si at vi har ganske ille kroppspress blant gutta.
2: Hvordan er kroppspresset annerledes enn hos jenter?
7: Nei, altså, jeg føler at det er kanskje litt mer tabubelagt hos gutta å snakke om kroppspress. At vi nesten tar det for gitt at gutter skal være store og sterke og trene masse og spise sunt og være i aktivitet. Så det er litt vanskeligere for gutta å innse kanskje når det går fra å være sunt til å bli usunt, fordi vi har normer om at gutter alltid skal tenke sånn, og da er det vanskelig å vite når det bikker over.
2: Mm. Ta oss med inn i feeden til en 14 eller 15 år gammel gutt. Hva er det de møter i feeden sin?
7: Jeg tror at de blir fôret med inntrykk av hvordan man fjerner dårlig selvfølelse eller dårlig selvtillit. Man ser bare overkropper, du ser masse muskler, du ser lite fettprosent, du ser tydelige kjever. Og så ser du at disse menneskene, de får masse status, de drar kanskje masse damer, de har masse penger. Og så tenker man, åja, hvis jeg ser sånn og sånn ut, så vil jeg være så og så kul. Og da tenker man at 2 + 2 = 4, dessverre.
2: Du må hjelpe oss med å forstå noen av begrepene som brukes nå, for eksempel looksmaxing og mogging. Hva er det?
7: Ja, altså, det er litt vanskelig å definere, men looksmaxing blir jo en ekstrem form for selvoptimalisering, hvor man fastsetter et bestemt kroppsideal og et bestemt livsideal, og så vier man hele livet sitt til å oppnå disse idealene. Og så mogging blir jo da kanskje resultatet av lookmaxingen, altså at du går rundt og føler deg over andre mennesker, fordi du er bedre til å nå disse usunne idealene.
2: Mm.
7: Og det skaper en slags synergieffekt mellom de to begrepene. Du skal lookmaxe mer for å kunne gå rundt og mogge flere.
2: Ja, nettopp. Hva er det drøyeste du ser gutter bli oppfordret til å gjøre for å bli bedre nå? Vi snakket om bone smashing, for eksempel. Hva er det?
7: Ja, altså, bone smashing innebærer jo at du knuser ben i kjeven med en hammer for å få mer markerte kjevemuskler. Det vil jeg si er ganske gøy. Det er vel også en trend hvor du tar tomlene inn i munnen og dytte ganen opp for å få mer markerte kjevepartier. Jeg tenker at bare at dette her har spredt seg uten at vi har stoppet, at viser jo at utviklingen litt på feil vei her. Altså.
2: Ja, det høres helt vilt ut. Altså, vi har et klipp her, det en som heter Clavicular. Han en 20 år gammel amerikansk influencer, en av de mest profilerte innen looksmaxing. Han har over 1 million følgere på sosiale medier, hvor han deler ekstreme råd om hvordan gutter kan bli penere. Her hans tips for hvordan å se best mulig ut før en date.
8: Is that a hammer?
9: Yep. Does bone smashing work? Yes. Bone smashing works. So here's exactly how you bone smash in the most effective manner. What you want to do is realize that the swelling is actually a good thing. That's what you want. So you want to bone smash and get what's called a pump. It's like you're working out. You know how you do push-ups before you go into a girl's house right outside her door?
2: Å slå seg på kjevebeinet med en hammer sammenlignet med å ta noen push-ups før man stikker på date, og det at ansiktet hovner opp fremstilles som noe positivt. For meg så høres jo dette her helt koko. Altså, koko ting som dette vanlige å få opp i feeden for en 14-15 år gammel norsk gutt?
7: Ja, absolutt. Og en 14-15-åring vil jo da ikke bare se Clavicular som slår seg selv med en hammer, men også andre som gjør det og som får skryt i kommentarfeltet. Og Clavicular har jo blitt da veldig kjent for lookmaxing, som vil si at han får masse status i kraft av å spre disse normene og idealene, og mange vil da prøve å være som han. Og da tenker vi ikke hvor kritikkverdig dette er.
2: Ja, for så det som på en måte virker som koko for meg blir bare en slags norm etter hvert, for det så mange som snakker om det.
7: Ja, i hvert fall det. Altså, nå tror ikke jeg at veldig mange 14 år gamle gutter heldigvis går rundt og slår seg selv med en hammer hver dag. Nei. Men normen om at du må se ut på en bestemt måte, og at du skal vie livet ditt til ekstrem selvoptimalisering, det Clavicular sitt budskap er, den har spredt seg. Og det ikke et rødt flagg lenger, det noe mange oppfordrer til.
2: Hmm. Ja, hva gjør det med en 14-15 år gammel gutt å få beskjed hver eneste dag om at kjeven, kroppen, høyden eller hormonene hans fortsatt ikke god nok?
7: Nei, men det gjør at du knytter egen selvfølelse og selvbilde til hvordan kroppen din ser ut, og om du klarer å gjøre de endringene på kroppen som du føler at samfunnet forventer av deg. Og da jo resultatet at du ikke klarer å si til deg selv at du god nok, egentlig ikke før du har nådd disse idealene, og de idealene jo hele tiden i utvikling. Altså, det ligger jo ordet lookmaxing. Du skal hele tiden bli bedre, du skal aldri bli fornøyd, og da havner man i et hamsterhjul av dårlig selvfølelse, og en selvfølelse som kun knyttet opp til hvordan du ser ut.
2: Mm. Vetle Olsen Ryhjem, du er altså rådgiver i ROS og snakker daglig med unge gutter som kanskje sliter litt med kropp og kosthold. Da. Men du har jo selv vært syk i 6 år med spiseforstyrrelser tidligere. Hvordan utviklet det seg for deg?
7: For meg så var spiseforstyrrelsene en måte å ta kontroll nettopp på at jeg hadde dårlig selvfølelse og dårlig selvbilde. Jeg klarte liksom ikke å si til meg selv at jeg var bra nok for den jeg var, og da trengte jeg et virkemiddel for å klare å fortelle meg selv det. Da tok jeg kontroll på kroppen min, og så endte det med at jeg fikk masse komplimenter på hvordan kroppen min endret seg, og hvordan den så ut, og da ble det lettere å midlertidig akseptere meg selv. Men det endte jo med at det utløste seg til en sykdom.
2: Ja, og du kom deg heldigvis ut av det. Hvordan klarte du det?
7: Det var jo først og fremst å lære seg metoder og fortelle seg selv at man var bra nok, og for å få hjelp til å finne de metodene så snakket jeg blant annet med rådgivningstjenesten om spiseforstyrrelser, så da ble det en lykkelig slutt at jeg kan sitte her nå på radio og snakke om viktigheten av å være snill med seg selv som representant for ROS.
2: Ja, det er bra. Men nå er det sikkert mange foreldre som meg da, som blir bekymret. Så hvordan oppdager man som foreldre at dette, denne feeden og denne looksmaxingen preger hverdagen til sønnen din? Altså, for det er jo ikke farlig for en 14-åring å trene og spise sunt.
7: Nei, men det å trene og spise sunt er jo kun sunt hvis det noe man vil og ikke noe man må. Mm. Og jeg tenker hvis man får disse tvangspregede og ekstreme livsstilsvanene, så må jo en forelder gå i dialog. Hvis sønnen hele tiden må veie maten sin, hvis det et overdrevent fokus på proteiner, hvis det et overdrevent fokus på at kroppen skal se ut som en bestemt måte, eller hvis sønnen kommer hjem med en hammer og begynner å banke seg selv i ansiktet, jeg tenker at vi må Da må man gå i dialog, spørre hvorfor må du veie maten før du spiser? Hvorfor må du trene så og så mye? Man må være nysgjerrig, ikke dømmende, og prøve å finne ut hva er motivasjonen bak alle disse, denne ekstreme tilnærmingen til livet og denne ekstreme overoptimaliseringen. Mm. Jeg liker å si at hvis man som pårørende ser at den man er bekymret for begynner å leve som en toppidrettsutøver i alle ledd av livet, da bør det gå noen varselstegn og spørre hvorfor.
2: Det er jo veldig fokus på det å spise mye proteiner generelt i samfunnet nå. Men hva er det som gjør det ekstra vanskelig å oppdage at en gutt faktisk sliter, at det ikke bare er innenfor normalen?
7: Ja, det er jo litt det jeg nevnte innledningsvis ved at vi har, jeg vil jo si at vi har noen samfunnsnormer om at gutter skal være store og sterke og like å trene og like å være i bevegelse. Som vi sier at når en gutt prøver å bli nettopp stor og sterk, så reagerer man ikke på det, fordi det er sånn man tenker at det skal være. Mm. Men det er jo bare helt feil. Altså, gutter kan ha spiseforstyrrelser, og det er like vondt for gutter som for enhver annen. Så hvis man ser den tvangen, hvis man ser dette behovet for at jeg må ha protein for å føle meg bra nok, fremfor jeg vil spise protein fordi det hjelper meg å være i bevegelse, så må man ta noen grep.
2: Ja. Og hvis du er forelder og merker at sønnen blir stadig mer opptatt av fettprosent og muskler og så videre, hvordan skal man klare å hjelpe? Hva er det beste rådet du har?
7: Det aller beste rådet er at man aldri må slutte å gi komplimenter også til gutta for hvem de er som person, og ikke hvordan de ser ut, eller hvor sterke de er, eller hvor mye de løfter. Alle gutter har også godt av å høre at de er en god sønn, eller at de er snille, eller at de er en god kompis. Og når først det er fastlagt, vær nysgjerrig, spør om å se feeden, spør på i sosiale medier, spør om hva den feeden får dem til å føle. Hvorfor har du dette behovet? Hvorfor har du disse forbildene? Hva gjør at du har denne lysten til å trene så mye eller spise så restriktivt? Nysgjerrighet, ikke dømmende.
2: Du snakket i sted om, når du snakket om din egen sykdom, da, at det handlet litt også om å prøve å få en kontroll og føle seg bedre. Hva skulle du ønske at noen hadde sagt til 15 år gamle Vetle?
7: Ja, hvis noen hadde sagt til 15 år gamle Vetle at du er god nok akkurat som du er, for jeg følte at jeg tok veldig kontroll fordi jeg var litt redd at jeg ikke var god nok for de andre. Men hvis da de andre rundt hadde bare fokusert veldig på drit i det, liksom. Du er Vetle, du er mer enn bra nok. Så tror jeg faktisk den enkle settingen kunne hjelpet mye.
2: Ja. Og så må vi snakke om hvordan å få slutt på dette kjøret på sosiale medier. Da er det noe vi kan gjøre der? Hva kan man gjøre for det som en motvekt, da?
7: Ja, altså, det viktigste man kan gjøre, sosiale medier har kommet for å bli. Da må vi være reflektert over hvordan vi forholder oss til det. Vi må ta kontroll over egne algoritmer. Vi må trykke på ikke forstyrr hvis den og den influenseren eller de og de algoritmene tar mer energi enn de gir. Og man må være bevisst på om man faktisk får noe positivt eller negativt ut av de algoritmene man befinner seg i. Vær reflekterte og vær kritiske.
2: Og så kan man vel også oppsøke noe av det som du og Ros legger ut, for dere prøver å være en motvekt.
7: Ja, vi prøver å finne nettros på TikTok. Altså, da finner vi alle algoritmene som ikke er sunne i relasjon til mat, kropp og trening, og så lager vi fasiter på hva som er det gode liv når det kommer til kropp og mat.
2: Det er nydelig. Hva kan man søke opp da, hvis man skal prøve å få det inn i algoritmene sine?
7: Ja, da søker man opp nettros, og så trykker man på følg, og da kommer et godt syn på mat, kropp og trening opp.
2: Og det sa Vetle Olsen Ryum, rådgiver i ROS, rådgivning om spiseforstyrrelser.
0: Og nå skal vi ha musikk i Studio 2. Artisten Yngvild har en ny EP på vei. PS, ikke si det til noen, kommer i slutten av september. Men før det slipper hun en single sammen med gruppa Regnvær. Og i låta Til verden blir helt min prøver de å se på et brudd fra flere sider.

0: Uten deg ble verden endelig min.
1: Til verden blir helt min, Yngvild og gruppa Regnvær.
2: Og Studio 2 går mot slutten. Vi skal straks slippe til Dagsnytt 18 her I NRK P2. Men vi skal ta med at dette laget har laget Studio 2 denne tirsdagen. Silje Ese, Kadra Yusuf, Magnus Løge Hagen. Produsenten vår heter Einar Li Slangsvold.
1: Og vaktsjef Linn Bølstad. Og her I studio Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato. Og vi ønsker deg en fortsatt fin kveld. Det bare å bli her på P2 for nå straks. Så det Dagsnytt 18.

Her er NRK Nyheter klokken to. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base i Jordan og truer også med å angripe oljetankere utenfor Kuwait.